0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroako gobernuak iragarri du Belateko tuneletako lanen kontratua bertan bera uzteko negoziaketetan Acciona eta Oses enpreseko oniritzia eman dutela kontratua suntsi arazteari. Prozesu hori burutu bitartean lizitazio berria prestatzen ari dira eta lanak urte bete barru berriz ere martxan egote aurre ikusten dute. Aitor Perezek ditu xetasunak.
2: Javier Remidez presidente ordeak eta Oskar Txibite Lurralde Kohesio Kontseilariak parlamentuan egin dute agerraldia Belateko tunelen lanen inguruko berrikuntzei buruz xehetasunak emateko. Lanak bertan bera gelditu ostean, proiektu egiten ari diren enpresekin izandako harremanek emaitzak eman dituztela jakinarazi du Remidezek.
3: Por parte de la UTE, de la Unión Temporal de Empresas, manifestando la no oposición del contratista.
2: Enpresak ados daude kontratua bertan bera ustearekin. Horrek ez du esan nahi, jada akordioa dagoenik, baina bai bi aldeen arteko adostasuna erraztuko duela. Gobernuaren zerbitzu juridikoen esku dagoela uzia esan du. Aliberean, lizitazio berria prestatzen ari da gobernua eta lanak urtebete barru berriz ere martxan egun daitezkela zehaztu du. Hildo horretatik ez du zalantzarik izan tunelak amaituko direla esateko eta baztan bidasuako herritarrei euskaraz barkamena ere eskatu die atzerapenengatik.
3: Aurreko gobernuen utzikeria eta ahantura urteak igaro ziren. Ez diegu utz egingo eta barkamena eskatzen dizuegu atzerapen eta ezusteko horingatik.
2: Zonaldearen segurtasunan dituko duen azpiegitura alik eta lehen amaitzeko konpromisoa adierazi dute bi kontseilariek.
1: Eta laneriotza baten ondorengo epaiketaren berri ere izan dugu azken orduetan. Baionan duela lau urte eraikuntza lanetan hildako Mohamed Kitxouriren kasuaren epaia behargabeko homizidioarengatik zigortu ditu bi arduradun eta Lapix eraikuntza enpresa. 24 eta 18 hilabeteetako espetxe zigorrak eskatu ditu epaileak arduradunentzat beste delituren bat eginez gero bete beharko dutena eta enpresari 80.000 euroko isuna. 42 urte zituen hildakoak gidatzen zuen garabiaren oinarriak hautsi eta 30 metroko altueratik erori zenean. Zutabetako hormigoia lehortu gabe zegoela ebatzi zuen azterketa teknikoak. Sindikatuak Kitxouk sendiaren aldamenean izan dira epaiketak iraun duen bitartean. Epaiaren berri izandakoan zigorra txikia izan dela adierazi du Labeko Einaut Aramendik, batez ere enpresarentzat eta gogoratu du oraindik ikusteko dagoela familiak kalte ordainik jasoko ote duen.
4: Beti bezala, goi mailako agintzen dutenak, nonbaiten zigorra aski apala dutena, eta hori familiarentzat kondena simplea da, edo sumea, ez aski gogorra, eta ez duna kontutan hartzen haientzat sortutako sufrimendua.
1: Eta epaitegietako beste gai bat ere bai, Madrilen 2023an bi emakume bizkaitarren heriotza eragin zuen Burrukagnagliak jatetxeko sutea ikertu duen epaileak sei pertsona auzipetzea erabaki du hilketa eta lesio larrien delituak egotzita. Suteak denera hiru pertsonaren heriotza eragin zuen 41 eta 43 urteko emakume bizkaitarrez gain 25 urteko zerbitzaria ere hiltzen sutean. Epaileak orain sei pertsona ikertu ditu gertakari horien arira, tartean jatetxeko gerentea, jabekoan duen enpresako administratzailea eta bi arkitekto. Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren txostena oinarri hartuta, seirak auziperetzea erabaki du homizidio edota zuhurtziagabekeriak eragindako lesio larriengatik. Eta etxe bizitzaren krisiari lotuta ELA eta LAB sindikatuak presta agertu dira etxe bizitzaren alde greba orokorra deitzeko. Euskal Herritik eta Euskal Herrirako Aitor Murgia ELA Endika Perez LAB.
5: ELA sindikatuak lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko. Batez ere, EAEN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
6: LAB greba orokorrerako prest dagoela eta deialdia adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
1: Eguraldiari dagokionez, eguraldi aldaketa izango dugu, giro euritsua eta askoz freskoagoa, zaparradak sarri egingo ditu, tarteka ekaitzak izango dira batez ere egunaren bigarren zatian eta Kantauri isurialdean. Gauzak horrela, temperatura asko jaitsiko da eta balio altuenak 18 eta 20 gradu artean kokatuko dira. Beraz, euri ugari egingo du batez ere arratsaldetik aurrera. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna hiruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Baztango elbetera joan gara. Gorka Goñi mendibururengana. 17 urte betetze hartzela meningitis bakterianoa izan eta bi hankak eta beso baten erdia galdu zituen. Berriki 6 hilabete eman ditu Madrilgo La Paz ospitalean. Gorkarekin berarekin, amarekin eta auzokide batekin hitz egin du Patxi Irigoyenek. Arkeologiaren arrastoak. Herbeereetako hondartzetan giza ezurrez egindako objektuak aurkitu dituzte. Arpoi puntak. Nolako aurkikuntza izan den eta haren balioaz aritu zaigu Maite Iris, Arantzadi Zientzia Elkarteko eta Yorkeko Unibertsitateko arkeologoa. Donostiako Gros auzoan, Nafarroa etorbidean, antxe dago Basque Culinary Center erakundearen eraikin berria, GOE, Gastronomy Open Ecosystem deritzona. Bertara joan gara, ikasturte berriaz galdetzera, Mari Jose Barriolari, koordinatzaile exekutiboari.
1: Baztanera garamatza ondoko istorioak, Gorka Goñi Mendiburuk 17 urte betetzear zituen meningitis bakterianoa izan zuenean, gaixotasunak ondorio oso larriak utzi dizkio, beso baten zati bat eta bi hankak galdu ditu. Ordutik, bizitza berri batera egokitzeko prozesu luzeari da egiten, Elbeten, Baztanen, bere etxean. Hori bai, 6 hilabete, Madrilgo La Paz ospitalean, igara ondotik.

0: Bueno, Gorka, nolakoa zara zu?
1: Zoriontxue.
0: Deusen gainetik, zu zara zoriontxu.
1: Bai.
0: Gaur ere bai? Edo pentsatzen duzulako duela urte bateko Gorkan?
1: Ez, orai ere, ez hain berte. Baina bai.
0: Zergatik, zoriontxu hitza? Kostatu zaitzu, erratea, eh?
1: Joe.
0: Orduan hasiko gara galdera errexago batetik. Ze musika gustatzen zaitzu?
1: Ten dut kantu bet?
0: Ah, bai, bai.
1: Talde bat, pues, taket. Bueno, euskeraz.
0: Euskeraz.
1: Edo zein.
0: Zetak.
1: ETS gehiago.
0: ETS gehiago.
1: Bai.
0: Kantu bat ola bereziki, gustokoena duzuna?
1: Zurekin batera.
0: Egon zara noiz bait, ETS ikusten?
1: Bai, Donesteko bestetan.
0: Mm.
1: Duela bi urte.
0: Dantzatu zinuen?
1: Pixket.
0: Pixket. Bale, orduan, ETS, zurekin batera, ze gehiago gustatzen zaitzu, zakit, kirolak?
1: Futbola.
0: Ze talde?
1: Osasuna.
0: Eta bertze taldeak, euskal taldeak, zait, Atletik, Reala, Alabez?
1: Ez.
0: Zu gorritxoa.
1: Bai.
0: Eta ze jokalari gustatzen zaitzu?
1: Budimir.
0: Oberena da, Budimir, ez?
1: Bai.
0: Futbolean aritzen zinen zu, Gorka?
1: Bai, hemen, bastanen.
0: Bastan. Eta ze postutan jokatzen zinen ezagit? Aurrelaria, atzelaria, egalaria...
1: Ez atzelaria.
0: Zentrala?
1: Hmm.
0: Suposatzen dut, lagun haunitz izanen zenituela, taldean, eta zure padariako haunitz...
1: Keiena.
0: Taldekoak izango direla. Ta nolakoa zara? Haiekin zaudenean, ez dakit, zu zara berritxuena, edo txantxak egiten duena, edo isilena...
1: Ni isilena.
0: Abai, eh?
1: Ez.
0: Txantxak egiten dituena.
1: Batzuta.
0: Erranduzu zoriontxu zarela, bereziki, zerk egiten dizu zoriontxu, oraintxe bertan, hola, gauza bat burura etortzen zaitzu eta zoriontxu egiten zaitzuena zein da?
1: Hemen egotea.
0: Hemen, erratu duzunean da, elbeten, bastanen.
1: Elbeten, bai.
0: Zeren falta sumatu duzu batez ere?
1: Lagunek, eta etxean egotea, itialo nire guatzea.
0: Guatzea berria duzu orain edo aldatu dizute ez?
1: Ez.
0: Guatze bera?
1: Bai.
0: Eta lo nola egiten da? Obe?
1: Bai.
0: Zemat ordu egiten duzu lo orain? Gutxi gora bera?
1: Zazpi.
0: Zazpi ordu? Ah, ez da gaizki. Gorka, zure ohatzetik kanpo lo egin behar izan duzu, demora luzez. Madrilen ibili zinen, han ospitalean. Nola oroitzen duzu, ara joan behar izan zenen egun ura?
1: Lo, Iruñetik atra nintzelaik, eta gero ja... batzen zateten medikamentu bat eta lo. Eta idetzarri bidian, eta eskatu eta berriz lo. Eta hola Madrilera ino.
0: Zuk eskatzen zinuen, nola baitere mina sentitzen zenuelako. Beraz duzu, nola baitere oroitzapen lausoa, erranen genuke?
1: Bai.
0: Noizkoa dituzu oroitzapenak geroztik? Noiz hasi zinen ja konstienteago izaten?
1: Ez, konsientia beti.
0: Eta, pentsatzen dut, anitzaldiz galdetuko zizutela, baina, zuk jakin zenuenean hankak eta besoa moztu behar zizkizutela, zer pentsatu zenuen?
1: Pues, ezingo nintzela ongi bizi. Bueno, eskizen zen, pues, esan zidaten lehenbiz hankak galduko nituela, eta gero ja eskua. Orden, pues, bai, pixke bajon, pixke sobera.
0: Betxatzen zen horako, etzinela zoriontsu izanen. Bai, ezko errandi dazu, eta irri txiki bat ere egin duzu. Eta erranduzu, zoriontsu naiz.
1: Ai, orai bai.
0: Bertze erabatera, bizi beharko duzu.
1: Galdetzen nien, aitai eta mai, zertaz neri, baino ez dut. Ola tokatu izin da eta ja.
0: Eta orain nolakoa da zure egunerokoa? Noiz hasten da zure eguna, zer egiten duzu?
1: Aste tartez, zazpiek eta laur den. Pues, idetartzen hau aitak, eta, pues, hoi, prestatu, eta egunero joaten aiz, Ubarbinera.
0: Ubarbin da, erietxe bat, Iruña ondoan dagoena, eta bertan egiten duzu, nola baitere, rehabilitazioa, ez?
1: Bai.
0: Batez ere zer ariketa egin arazten dizute?
1: Bueno, iten haute gehiago beraiek. Pues, koa mugitu, eta belaunak eta ere artikulazioak mugitu. Orden, pues, tu sufritzen, haunit. Eta, oi, eta gero pintxoa.
0: Pintxoa? Hori da, rehabilitazioaren parte, ez? Pintxo bat gero.
1: Bai.
0: Zer egingo zenuke orain gustora, baduela urte terdi egiten zenuena, baina orain ezin duzun egin?
1: Besta, edo, pues, honitzu gauz, ibili, edo, jostatu, pues, jo que se, futbolean, edo, bizikletan.
0: Goizean, zure eguna hasten denean, eta gauzak egin behar dituzunean, eta, pentsatze dut, gurasoak beti ondoan dituzula laguntzeko. Noiz baitera ateratzen zaitzu olako pentsamendu bat inkonsientegi? Ah, nik egingo dut. Eta hasten zara gauzak egiten, baina konturatzen zara ezin duzula?
1: Ez, honorra estatu ezin dut nik guzti, ilea.
0: Eta nork egiten du hori?
1: Hamak.
0: Eta beti egiten duzuruk nahi duzun maneran, edo ez?
1: Ez.
0: zure aurrazkera zein da, nola definituko zenuke? Ola, aurreraka tupe moduko bat, ez? Daukazu, ola?
1: Bai.
0: Piskatu lan hasia. Zuri amak egiten dizu, baina zuk egintzen diozu, ei, horrela nahi dut, eta hau hile hau hor gaizki gelditu zait, eta beste modu batera, eta...
1: Bai, baino patzen ditu pega unit. Zer ba, ez dakit, zertzen du, nahi zela piske pelma, baino... Ketzaik ustezen, berzenaz.
0: Zuk hilea hola nahi duzu, eta punto. Eta hilea daukazun artean, neutxi horri. Ze beti ezingo zara horraztu. Zer da gehien kostatzen zaizuna zure egunerokoan orain egitea? Gutxien gustatzen zaizuna?
1: Dutxatu.
0: Hori zuretzako lan handia da, ez? Suposatzen duelako prestaketa handia, ez? Dutxatzeak.
1: Bai.
0: Pentsatzen dute bendajea kendu beharko duzula, eta hori guztia, ez da?
1: Bai, bueno, ez da galditzen haunit.
0: Ez dituzu ia dagoeneko bendajeak erabiltzen, ez? Ikusten dudan ez dira, nola baitereko maila olako galtzerdi batzuk, ez? Eta hori asko zere errexagoa da kentzeko, eta...
1: Horai hobe.
0: Gero eta maizago dutxatzen zara orain?
1: Ba.
0: Ez, berdintxu. Ila betean behin?
1: Ez.
0: Ez, ah. Astean hiru aldiz.
1: Vale.
0: Vale.

0: lehen nortzen etxeko nagusia, Lourdes, eta nor da orain?
1: Lehen Gorka eta Oier, eta orain Gorka, asekaz.
0: Ezagit, aspaldian etxera itzulita ikusi duzun orain arte etapak hazi joala Gorkaren prozesua, eta orain ezote den moteldu zeozer.
1: Bai, sensazioa pixket kanpotikusite oidez, orain ez takusten desberdintasunik, orain dago, pues orain dela iruile bete bezala. Egie da gero fisikoki nabaritzen zaio, inderra, autonomia, bai, nabaritzen dire gauzek. Baina igual lehenago helburuek ziren epe motzagora eta orain ambiziosoa da urrengo saltua. Eta hoi, kostatzen da.
0: Izan ere, Madrilen zeundetenean, agian helburu nagusia izango zen etxera itzultzea, imaginatzen dut.
1: Hainbertze helburu izan dire tartean, bai, printzipalena zen etxera tortzea, baino ez edo zein modutan. Egon garen puntutik gaudenera, pastu dire horri zen dire helburu txiki haunditz pile bat. Eta horiek ziren hoixen, epe motzagokoan lortu dugunek. Orden, bai, helburu nagusiena hoizen, baino helburu nagusi etxera tortzia lortzeko lehenik gauza honditzin behar gintuen.
0: Duela zenbait hilabetetako Gorka eta gaur egungo Gorkaren artean zein da alde nagusia?
1: Boa, dena. Osea, goiti atratzeko behitirainoa mihar duzu. Orden, han behiti hortan egon da. Gaizki, hilabetia, aste handitz pastutu irribarre bat ingabe. Bai, orain ja Gorka da. Fisikoki ez da berdine eta mentalki ere ez. Osea, ez da edozein 17 urteko gazte bat. Hor bada bertze zerbait aldatu de hor ere. Baina, bueno, baina pues ez dakit. Pues haiatu de momentu bat non hoixen zorion zude. Dagon bezala, da dagona. Ezin dugu galdu dugunekin gelditu duguna dugu. Eta bueno, nik uste dut pixkeka iden barneratzen, eta orden, pues bai, zoriontsu izen behar du, hoi da denek nahi dugune, ez? Pues dugunekin. Osea, berak ere badu konfiantza hoi. Lortuko du, nahi duena lortuko du. Orai arte hoi guk erten ginion, baino berak ez zuen sinesten edo. Eta orai, bai, orai ikusten du bere burue kapaza lortzeko.
0: Zer egiten ikusi nahiko zenuke Gorka berriz?
1: Goizean jeiki eta nere guatzera tortzen. Hombre, bestan, pues besta egiten duen egunean ere poztiko naiz, baina bueno, baina...
0: Jaso duzuen laguntza guztiagatik, Lourdes, eta beralde egin den guztia ikusita, zer errango zenieke elbetearrei, baztandarrei, lagundu duen jende horori?
1: Bueno, da, itzuli ezin alko dugun zerbait, ez? Hartu dugun guzioi, hoxen, pues eske ezin dugu itzuli, eta egunero 24 orduek eskerrak maten pastut ere ez daku maten. Ezinezkoa da, eta izen da, pues egie da, ekonomikoa haundia izen da eta amandaku, baino nere sentitzia oi dena, jende oi dena hor dagola, jo, pues horrek bai mandaku punts betez, bai.
0: Lehen aipatu dituzu lagunak, eta ona bueltatu zinenean etxera, zure lagunek ere harrera egin zizuten, harrera beroa, harrera berezia.
2: Bai.
0: Zer moduzkoa izan zen?
2: Ona, bengalekin eta ez ongi, beti egon dire orduen ongi.
0: Eta babes hori jasotzea ere indarra eman dizu?
2: Bai.
0: Zure nahi gabe hau ere nola paitere nahi gabean laguntzeko ere, ekonomikoki ere izan duzu laguntza bat, ba, etxea moldatzeko, edo izan gerora beharko dituzun protesiak eta lortzeko eta bar, eta babes horren aurrean, zer daukazu errateko?
2: Pues hoi, esker mila unitz, ez bakarri diruen gati, pues lagundu dutela unitz, zeba zinelaikan, pues kusten zinuen ez dakit, pues bideoak edo argazkiak eta maten zizuten bertze motivazio bat bezala. Eta eskertzen da.
0: Irailaren 26an, zure kiko elkartasun egun bat, eginen da, Elizondon eta Elbeten. Egun horretan, zu izango zara nolapait ere fokua, mundu guztiak nahiko du zurekin egon, zu agurtu, zurekin hitz egin. Guzti horren aurrean, ze pasatzen zaizu burutik?
2: Deus, jongo naizela eta ja, jongo naiz eita santua bezala. Hola, saludetze.
0: Zeio Alberro.
3: Ai.
0: Elbete arra. Zu gorka ezagutzu duzu beti danik.
3: Egun metrotara bizi gara, así que... Horra zela ikusten nion basurekin kontenedoretara, berata nahia biek, ez dira izterka, ez dira aserrek, baina bueno, beti elkarrekin anaiakin.
0: Eta orain berriz ere etxean ikustea gorka, zuretzat zer da, bizi lagun bezala?
3: Pues, postasuna. Egirteko ikusten duzule etxetik pasan, gaten dela lagunen gana atala, pues, posten zara, ez dakit. Azkenean, erritiki betian bizi gara, da dena ezagutzen gaitu, ez dira. Oida, gehien bat.
0: Ederki, minezker.
3: Ez, zuei.

0: Gorka, orain dela urte terdi zeneuzkan asmoekin alderatuta, etorkizunean dituzun helburuak orain, zer dira, epe laburragoan begiratzekoak? Zein da orain zure helburua?
1: Biltzea.
0: Ta, lortuko duzu?
1: Bai, claro. Takit, supongo.

0: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera.
1: Bagenuen gogoa berriz ere sintonia hau entzuteko, eta sintonia honekin batera Maite Iris García Collado, Yorkeko Unibertsitateko arkeologia ikerlariaren ahotsa entzuteko ere bai. Maite Iris, zer moduz, aspaldiko?
2: Kaixo, egunon, ba oso ondo, ni ere pozik nago bueltan egotea.
1: Bai, Yorken jarraitzen duzu, ez da?
2: Momentuz bai, Yorken nago.
1: Seguraldi Yorken momentu honetan?
2: Ba, hemengo eguraldia, odeitzua, oraindik ez du hotz asko egiten, baina ja odeitzua, uda joan da.
1: Ondo, uda joan da, eta zuitzulizara gurera. Baiz. Eta gainera gaur, Maite Iris, Herberetako hondartza batera eraman behar gaituzu, asteko behintzat, ze bertan egindako aurkikuntza baten arira, itzegin behar diguzu, bertan egindako aurkikuntza baten inguruan itzegin behar diguzu, ez da?
2: Gaur hitz egingo dugu arkeologiaren bitartez noizbehinka egiten ditugun aurkikuntza, ezusteko aurkikuntzei buruz. Eta Herberetako hondartzetara joango gara, bai. Herberetako zonalde horretan, Europa iparraldeko zonalde horretan, nahiko ohikoa da hondartzetan artefaktu arkeologikoak aurkitzea.
1: Bai. Zergatik Herberetan? Zertzegoen garai bateko?
2: Ez bakarrik Herberetan, Belgika, Frantzia iparraldea, baita ere Dani Marka, eta Eskandinaviako hegoaldean, lurralde horren artean, eta gaur egun Erresuma Batua dagoen lurraldearen artean, aurra historian kontinente edo lurralde, beste lurralde bat zegoelako. Dogerland deitzen dena. Askotan hitz egiten da Atlantidari buruz, baina hau benetazko benetan gaur egun uraspian zegoen lurralde bat da, eta klima aldaketaren ondorioz paleolitoaren bukaeran eman zen glaziarren urtzea, eta horren ondorioz zonalde guzti hori uraren azpian geratu izan zen, gutxi gora bera orain dela 9000 urte.
1: Orduan European bada kontinente bat, ez? Erresuma Batuaren eta nolabait esateko Frantzia iparraldearen artean eta Belgika
2: iparraldearen artean.
1: Hori da.
2: Iparitzasoaren azpian handago Doggerland. Eta Doggerlanden bizi izan zen jendea, eta badaude aztarnategi arkeologikoak. Oso saiak dira ikertzen, urar azpian dagolako, baina batzutan itsasoak botatzen ditu artefaktu arkeologikoak ondartzetara. Eta jendeak jasotzen ditu, horregatik Herberetako hondartzetan topatzen dituzte askotan artefaktu hauek. Eta kasu honetan, arpoietan zentratu ziren ikerlariak, ikerketa honetarako arpoi edo punta hauek eizatzeko erremintak izango lirateke, eta entzuleek imaginatu ahal izateko zuzenak dira gutxi gora bera 10 zentimetrotakoak, ezurrez egindakoa, eta albo batean hortzen modukoak dituzte.
1: Ai, ama, barkatu esan duzu. Hor, Herberetako hondartza horretan azaldu zirela arpoi batzuk, 10 zentimetro luze dituztenak, eta esan duzu, giza ezurrez egindakoak.
2: Hori da, ikerketa honen ezusteko emaitza, ezusteko aurkikuntza. Teknika bioarkeologikoak aplikatuz, analizatu egin zituzten, eta normalean arpoi hauek interpretatzen zituzten animalien ezurrekin egindakoak zirela. Bai. Baina ZUMS izeneko metodologia berria aplikatuz, 10 analizatu dituzte, 1000 mota honetako 1000 arpoi topatu dituzte azkenengo urtetan hondartz hauetan, eta 10 bakarrik analizatu egin dituzte, eta horietako 2 giza zurrez eginda zeudela aurkitu zuten.
1: Niri pixka bat atzerakoa eragiten dite, Bai, atzerako ematen dit pixka bat, deseroso sentiarazten nau, giza ezurrak hartu eta moztu eta lantze horrek, ze pentsa, Ja, arategian entzuten dudanean, alimarien ezurrak nola mozten dituzten zerrarekin, ja, horrek, egundoko oskia eragiten dit soinu horrek, giza ezurrekin ja, pentsatu egin nahi, ai, ama, eta nola lantzen zituzten ezur horiek, eta nola jakin dute ikerlariek giza ezurrak direla justu horiek, arpoi horiek dituztenak.
2: Ba, badaude teknika desberdinak hori jakin ahal izateko, hauzen ikerketa honen helburua jakitea ze animalien esurrez egiten zituzten arpoi hauek, eta teknika normalena izango litzateke ADN analiziak egitea. Baina esurra hauek urazpian egon direnez, ADNa oso kaltetuta zegoen, eta orduan ezin zuten egin. Eta gainera ADN analiziak nahiko garestiak dira eta zailak dira egiten. Prozesua luzea da. Eta 2009 urtean argitaratu egin zen teknika berri bat aplikatu zuten, Zooms deitzen dena, eta teknika hori oso Zooms deitzen
1: bai, argazki da, kameraren abezala Zoom, baina amaieran eserekin, Zooms.
2: Hori da, hori da. Eta hori oso Zooms deitzen
1: bai, argazki
2: da,
1: kameraren abezala Zoom, baina amaieran eserekin, Zooms.
2: Hori da, hori da. Izena, esan nahi

0: Zul diezagun kezu hori mesedez.
1: Ezurretan proteina bat dugu, kolagena
0: ditzen dena. Bai.
1: Eta proteinak peptidoz osatuta daude. Peptidoak handaude.
0: Peptidoak zer izango lirateke proteinak osatzen dituzten zelulak, ez?
1: Bai, adreiluen moduko, vale. Ez dira zelulak. Imaginatu, vale. Adreiluak izango balira bezala.
0: Atomo moduko batzuk, ez da? Nola bai desateko?
1: Bueno, molekulak.
0: Bai, osatzen dituztenak.
1: Bai, osagaiak. Eta peptido horiek orden desberdinean eta masa, hau da, tamaina moduko, tamaina esan genezaken, orden eta tamaina desberdinean
0: antolatzen dira, ez da?
1: Antolatzen dira sekuentzia batean. Mm-hmm. Eta sekuentzia bakoitz, espezie bakoitzerako sekuentzia hori desberdina da.
0: Ah.
1: Orduan, espektrometria masaren bitartez, sekuentzia hori irakurri dezakegu, eta horri esker jakin ze espeziari dagokion ezur bakoitza.
0: Ah, eta orduan gizakiak izango du sekuentzia jakin bat, katuak izango dute beste bat, txakurrek beste bat, eta beste animaliek, ba, ezberdinak, hori da, animali bakoitzaren matrikula bezala, ez da, bakoitzak dakan kodea.
1: Hori da, bai, kodea, bai, mm-hmm. Batzutan holan barra kode bat izango balitz bezala definitzen da, bai. Mm-hmm. Bai. Eta teknika honen abantaila da askoz merkeagoa dela, pentsa ADN analizik egitea gutxi gora bera 300 urtez euro gutxi gora bera kostatu dezakela, Zooms kostatzen du 5 euro lagin bakoitzeko.
0: Jesus.
1: Orduan askoz merkeagoa da eta gainera azkarragoa. ADN analiziak egiteko agian behar izango zenituzke bi hilabete eta Zooms egiten da aste bakar batean.
0: Mm.
1: Beraz, teknika honen aurkikuntza edo garapena baita ere oso garrantzitsua izan da arkeologiarako. Eta herberetako kasu honetan ikusten dugun bezala emaitza interesgarriak ematen ditu ere.
0: Mm-hmm. Ba, Maite Iris García Collado, zenbat ikasten dugun zurekin? Zenbat ikasten
1: ba,
0: dugun,
1: aurten, baita ere.
0: Aurten dara ikasiko dugu. Ja, lehenengo egunetik hasi gara, Zu lehenengo egunean ez zara aurkezpena soilik egiten duen irakasle horietako bat bezala, ez lehen egunetik hasten zara ja erakusten eta gainera oso gauza interesgarriak. Ba, Maite Iris García Collado, Yorkeko Unibertsitateko eta Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologo ikerlaria. Eskerrik asko eta besarkada bat.
1: Eskerrik asko, agur.
2: Gure audioak berriz entzungai.
3: Eta gutxinaka gutxinaka ari gara denok egunerokotasunean sartzen, eta goen, Baskoko kulinariren gastronomia open ekosistemen ze martxatan ote dabiltzan galdetza pentsatu dugu, eta gainera bertara joan da. Tere Beloki, arratsaldeon.
4: Baita zuei ere.
3: Iritsi atzara.
4: Pentsatzen jarrita, bai, iritsi naiz, da orentxarin itzen zuen zunez pentsatzen, geure egunerokotasunarekin nahikoa lanez eta beste batzuren azelatatu behar. Hau marka. Baina hori seburatu zaigu, Mari Jose Barriola, goeko koordinatzaile esekutiboa, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, teri, eta eskarrik asko nahur biltzegatik.
4: Zure denboragatik, zerrezola daukagu gaur zure lan jarduna ezotu dugun luzatu.
5: Lasai, erabat pres gainera horrelako hitzaldi bat izateko, mm-hmm. eta gure lana zuekin partekatzeko niretzako ere bat atere. Asi que mila esker zueri, lasai horregatik.
3: Kaixo, Mari Jose, arratsaldeon,
5: Kaixo, arratsaldeon deneri, bai.
3: Kontatuko zeniguke nolako espazioan zaudeten oraintxe bertan, Tere eta biok?
4: Bua, zukalanik, Mari Jose.
5: Nahi bali maduzu zukasi, gero ni jarraitu.
4: Zuoituta egongo zara, bakantoi batean gaude, tabernaren gainean, lehendabiziko solairuan, eta bi alboetarako hormak kristalezkoak dira. Iparralderuntz dagoenean ikusten dut eliza, hor saguesaldeko eliza, izena ez dut orain gogoan, hori eserita, eta altxatzen banaiz ikusten dut itsasoa. Eta ezkerraldean berriz, ba hemen Nafarroa etorbideko etxe batzu ikusten ditut. Hori lehenengo solaietik ikusten duguna. Azpian taberna, sagardotik itxurakoa, baina tira. Joango gara, aletuz, gutxinaka, hemen zer ikusten degun, ze momentu honetan jende askorik etzait iruditu, eta etzaidena iruditu, jan usaina dagoenik.
3: Ai.
5: Bueno, egia da, arratsaldeko seiak direla,
3: bai.
5: Ez? Eta goizeko jardunaldiaren inguruan, gerturatzen dira, hemen gure ekosisteman lanean ari garen hainbat profesional, ikerlari, zientzilariak, irakasleak, eta noski ere bai herritarrak, ez? Ba, gure kafetegiko irekierekin, abuztuan 10ean ireki zen gure kafetegia soa, eta horrek ere bai, ba, hiritarrei eta batez ere, ba, inguruan, grosean, auzoan, ez? Ba, bizi diren hainbeste pertsonei, ba, aukera ematen

0: Ona etortzeko, gosaltzeko, kafitxo bat hartzeko, bazkaltzeko eta bar. Eta bueno, gaur egia da, arratsaldean ez dagoela movimentua handirik, baino aste guztian zehar, bai hainbat tailer, ikastaro, zinemaldian inguruko ekimen eta ekitaldiak, biharre eventu berezi bat izanen dugu ordu hauetan, orduan gaur kasualidadez lasaiego ikusten duzu egoe, baino bai datorren ba, eguneri begira, hilabete osoan eta urritik aurrera ere, ba, ingamait ekimen eta antolatuta dauden ja ekitaldi asko izanen ditugula bertan.
1: Denak horribiliko dira, eraikuntza honen ardatz den eskilara dotore horretan gora eta bera, eta ezin dut galdera bat egin gabe geratu, naiz oso hasieran gauden, eta baditugu nahin bat izpide, Mari Jose, eskilara hoien inguruan, urrian ofizialki inauguratu bezperan herritarrentzat eta kazetariontzat ate ireki egun bat antolatu zenuten, bai pasatik etorri ginen, eta egun hartan bisitan etorri ginenok egia san txundituta geratu ginen eraikin guztia hartzen duen egurrezko eskailera eder horrekin. Baina eraberean kezka ere sortu zigun bat ere heldulekurik gabeko eskailera izateak. Ez da zer gertatu ala?
0: Ez. Gainera, bueno, ba, zuk aipatu duzun bezala, bai, nik uste hiritar guztiak gelditzen garela, ez? Ba, eraikuntza honek dituen hainbaste ezaugarriekin, arkitektura aldetik eta zenolako ederra eta polita den, ez? Bertan ikusten dugun guztia bai material aldetik, bai espazio aldetik eta goe, ba, izenak esaten duen bezala, ez? Gastronomi open ekosistem horretan, ba, eraikuntza hiritar guztientzako ba irekia den espazio bat da, non gure ikerkuntza zientzia formakuntza eta ezagutza guztia transferitzeko helburu handia horrekin, ba eskailera horiek ere horrela adierazten dute. Espazioa ba hiritarrei zabaldutakoa dela eta noski ba gure prebentzio neurriak ere hartu ditugu zentzu horretan eta bai dela topagune bat, ba belaunaldien arteko topagune bat nere ustez zientziari lotutakoa eta ezagutzari lotutakoa gastronomia aldetik, non hainbat taldi eta momentu honetan ere dauzkagun bezala ba gure planifikazio aldetik eta helburu aldetik ba eskailera horrek ere hori bistaratzen du, ez? Edozein egon diteke, ezagutza partekatzen, gastronomian inguruko gure hitzaldiak egiten eta ba eskailerak daukan forma hori eta zabaltasun hori ba zientziaren zabaltzeko aukera ere ematen du eta transferentzeko aukera ere. Momentuz segurtasun arauak gainera ba horrela exigitzen digu, lan asko egin du, ba, hiritar guztiak babesteko eta eskailera horrek bai auditorioan eta bai sarreran dagoen eskailera horrek ba baldintza guztiak ongi bete ahal izateko.
1: Pentsatzen genuen eta egon liteke gainera lasai eserita frontoi bateko gerradatan egongo bagina bezala.
0: Berdin, ba, herrietan asko gertatzen da, ez, plazain.
2: Ara.
0: Eta berazgarriak ere izaten dira.
2: Bai.
0: Eta orduan, ba, eskailera horiek, ba, gune hori ere eskaintzen dute. Kafetegian ondoan dago, eta bueno, ba, ikasleak ere ba, bertan egoten dira, beraien lanak prestatzen, beraien erronkak planifikatzen, eta bueno, ba, espazio irekia izanik, ba, hiritarrei ere bai, iriketzen diogu.
2: Kazetarientzat, ate ireki egun antolatu zenutenean, artean ezen tabernarik, orain bai, eta sagardotegi batean, hainbat sagardo kaxa daude?
1: Sagarrotegi itxura du erabat, tabernak, Mikel. Bidaliko dizkizuet gero argazki batzuk. Maiak eta eserlekuak egiteko, erabili dituzte, ba, sagardo botellak egoten diren kaxa berde horiek. Pinaka, irunaka, komeni den altuera hartu arte. Nortzuren ideia izan da, nortzuk daramate taberna?
0: Bai, ba, Baskulinari zenterrean master bat egin zuen ikasleoi bat da, ze gure helburua ere ekintzailetasuna eta programa bereziak ditugu hemen gai honetan gainera, ez, ekintzailetasuna bultzatzia, eta ikasle hoi honek ba Astigarragan bizi zen eta bere kafetegiaren izenak ere ba sagarraren eta sagardoaren inguruko izena darama, ez, soa du izena, sagar ohore ama. eta bueno, ba berak ikusi zuen lurralde aldetik, ez? Ze nolako sagardoaren inguruko ba kultura gastronomikoa gineukan eta proiektu oso berezi bat dauka eta bueno, garatzen ari da. Sagarra inda gero, pues soberankinan dauden sagarrakin ba pizzaren edo masa ore bat berezia egin du, fermentazioa eta asko landutakoa eta horren ingurun dago espazioa ere bai, ba erabat apaindua eta horregatik ikusi dituzue ba gaur, ez? Ba sagar kaja hoiek eta botilak eta apaingarri bezala ere, ba dena sagardoaren inguruan eta bueno, ba disiplina horren inguruan bere proiektuaren mamia eta oinarria ere hortan dagoelako.
1: Pizzeria sagardotegi bat dela esango genuke beraz, hemen goeko besolairuan kaletik kalean bertan dagoena.
0: Bai, kaletarrei erabati irekia goizeko 8:00 arratsaldeko 7:00 arte eta oso polita da, espazio bizi bat delako, goizan ikusiko dituzu atxon amonak gosaltzen, esan dizueten bezala ba abuztuan 10:00 iriki zen eta geroztik, ez? Ba aurrak etorri izan du diagurasoekin, goizen kafetegi bezala ba egiten du lan, tortilla bereziak ere bai. Gero eguneroko platera ematen du razioekin eta hori eguardi garaian eta gero iluntzetan ere bai 7:00 arte dago irekia eta orain ja hasi da ere bai ba ostirala eta larun batetan ba gaueko zerbitzua ere ba ematen. Egia da goien eraikuntzan daukagula apar jatetxea.
1: Hori lehenagoti dago ala.
0: Hori da, hori martxoan iriki zen eta bueno, ba oso kontentu gaude ere bai apar jatetxeak daraman ibilbidearekin. Ze gaur egun ba martxoan irikita ba iaia 3.500 pertsona etorri dira ba produktuak eta beraien menuak dastatzea eta orain apar izendatu berri dute ba gomendio bezala Michelin Izarreko jatetxea izateko.
1: Mari Jose, eta izango dute guk orain hemen lehenengo solairutik dugun bista bera, baina goragotik.
0: Hori da, guk hemen ba leno komentatu duzun bezala tere, ez? Ba itsasoa gertu daukagu, Zurrielako ba hondartza guztia hementxe gure ondo-ondoan dagoelako eta hemen bigarren solairuan gaudenez ez dugu era bat ikusten, baina goiko solairuan ja formakuntza eta tailerrak eta ikastaro guztiak eskaintzen den solairu horretan ja erabateko bista da eta justo hemen gure gaiko aldean ba 16 zu ditun sukalde oso berezia dago bista ikaragarriekin eta goian ba zer esanik ez, ez? Onera etortzen diren ba bezeroak asko estimatzen dute batez ere ba beraien menu oso berezia delako, baino otordua egiten duten bitartean ba era bat ore bat delako horrelako bistakin egotzea. Bai guardian ba eguzkiak itsasoarekin egiten duen reflejo hori eta gomendatzen digute ere bai iluntzetan etortzia ba batez ere eguzkia ja sartzen den momentuan ba hor tonalidadeak eta izpi hoiek ematen duten ba edertasuna oso polita izaten delako dastatzeko ere bai.
2: Mari Jose, ze antolatu duzu biharko goen?
0: Bueno, ba bihar hainbat ekitaldiren barruan ekiman oso berezi bat dago prestatua, Singapurretik etorri zaizkigu sintesis eventua antolatzeko. Goetek Center da gure zentro teknologikoa eta Goetek Centerrek barruan baditu ikerlari sukaldari direnak eta biharko ba bi menu berezi prestatzen ari dira, non adimen artifizialak izanen duen eragina bai menu ez, orduan ba elkarlan bat da, oso afari berezia antolatuko dute, 7:30 etorriko dira ba bai enpresa arloko hainbat kolaboratzaile edo parte hartzaile, gure zientzilariak, sukaldariak noski, arlo akademikotik ere bai ba heldu diren pertsonak eta bueno ba hor izanen dute aukera bi menu berezi hoiek dastatzeko eta ikusteko ea nola eraginen digun adimen artifizialak ba arlo gastronomikoan ere bai, ez? Ba, gero ta gehiago, ba beste lan esparru batzuetan gastronomian ere, ba hori txertatzen ari da. Goetek zentro teknologikoak ere, ba badu lan talde bat eta ikerlarien lan talde bat berez hori ikertzen ari direna, eta oso aukera ona da, ba, bueno, ba, hemen bertan egiten duguna, eta kanpoko beste herrialdetatik etortzen diren, ba, hainbat personekin eta akademikotik heldu direnak, edo enpresa mundutik heldu direnak, edo beste zentru teknologikotik heldu direnak, ba, gure helburua ere badelako, etorkizunari begira, ez, zenolako tendentziak, zenolako oiturak izanen ditugun, eta barruan, adimen artifizial honek ze eragina izanen duen aztertzeko.
1: Niri ez zait oso garbi geratu, Mari Jose. Bihar norri biliko da aurreko mantala jantzita, roboten bat?
0: Bihar robotarik ez dugu izanen, egia da, ba, robotika gastronomian ere batxertatzen ari dela, baina, bueno, ba, beti ez diogu teknologiari, ez, oztoporik jarriko, eta teknologiak beste lan esparru batzutan ere, ba, gastronomian eragina haundia izaten ari da, eta hoendiken haundiagoa, baina aztu gabe, ez, ba, personen ezagutza, gure herri jakinduria, gure balioak, eta gure personen zentratutako zientzia eta balio erantzi hori, ba, gure oinarri eta zutabe izanen dela beti.
1: Baina orduan adimen artifizialak zer egingo du, ez dakinik, errezetak ez dira munarenak izango, baizik adimen artifizialarenak, ala?
0: Errezetak ere eta menua berezia prestatzen ari dira, ba, adimen artifizial eragina honekin, eta gero, ba, bueno, biharko pixko bat sorpresa ere mantendu behar dugu, ez? Dena esan gabe, bino, orokorrean hori izanen da. Nola ere egiten ari den adimen artifiziala gure menuetan, gure errezetatan, eta etorkizan hori begira, ba, zenolako aurrera pausuak eta ikerkuntzak, ez, martxan jarri behar ditugun, eta gizarteari begiratzen dion, ez, ba, binomi horrek osasunak eta elikagaiak, ba, zenolako aukerak, eta modu berriak izanen ditugun ikusteko.
1: Mikelen pelikulatan ikusten genituen gauzak, segur asko. Zinemaldian parte hartze zuzena izaten du Basque Kulinarik, aurten ere bai?
0: Bai, bueno, dakigun bezala, ba, Basque Kulinari zentarreko ba, trajektoria eta ez, abia puntua, ba, aspalditik dator, eta kulinari zinema sekzio honetan ba, beti ospatzen dira Basque Kulinary Centerren, ba, pelikulak eta ikusi ondoren hainbat afari, eta aurtengo eginkizun eta edizio honetan, ba, baditugu nobedadeak ere bai, ze mantala gure proiektuaren, Basque Kulinary proiektuaren barruan, ba, zinemira atalean, ba, dokumental bat aurkezteko, ba, gai izan du gara, eta beste aldetik, ba, goen, lehendabiziko aldiz ere, ba, irailaren 23an afari oso oso berezia izanen da, 16 personentzat, Mitani, The Marriage of Sushi filmaren protagonistak, eta Yasuhiko Mitari sukaldaria japoniarrak, ba, prestatuko du hemen apar jatetxean, afari berezi hau, aparren eskainiko dena.
1: Eta kulinari zinema taleko gainontzeko filmetan filmeak ikusteko sarrera erosi dutenek eta faltzera joatekoa ere haiek joango dira Miramonea, gugandik gertu daukazuen egoitzara.
0: Hoxe, beti bezala han ospatuko dire beste afariak, eta bueno, ba, beti salmentan jartzen dira sarrera hoiek, eta oso minutu gutxitan...
1: Eskutatik ies egiten
0: dizu. Eskutatik ja, joaten zaizkigu, eta bueno, ba, oso persona privilegiatu batzuk izanen dute, ba, dastaketa eta menu hori, berezi hori ez, ba, probatzeko aukera, ba, gune berezi horretan ere, bai, zinemaldiren barruan.
2: Gainerako Mari Jose, hasi aldute ikasturtea, masterrako ikasleek?
0: Masterra eta inguruan, ba, aipatu dezazket ere bai, ba, hainbat berri edo ditugunak, ez? Alde batetik, ba, udaran ez gara gelditu, naiz eta aurrak eta nerabeak eta, bueno, ba, adineko personak asko, ba, oporren bueltan ibili garen, ba, goe irekita egondu da, guztu guzia, eta hainbat tailer eta ikastaro ere, ba, eman ditugu hemen, ez? Eskaini ditugu. Oso politia zen adibidez, ba, goian leno komentatu dizueten sukalde politia horretan, ba, aurrak ikustia, beraien irakasleekin, gainera, ba, bueno, hemen erkidegotik etorri diren aurrak baziren, baino kanpotik ere, ez, etorritakoak, ba, hementxe izan du ditugu, ba, Italiatik, Ibizatik, Galiziatik, Andaluziatik, eta, ba, gurasoekin, ez, turismo gastronomiko horren inguruan, ba, prestaketa eta formakuntza jaso dutenak. Berdin adineko personentzako, nerabezeroentzako, horrik gainera tailerroiek, ba, urte guzian jarraitzen dute, batzuk baskulinari zenterren eskaintzerien dira, gero eta gehiago gainera hemen, aukera honi gainera, ba, eraikuntzak hemen irian bertan izateak, ez, bai, garraio publiko aldetik, gertutasun aldetik, eta aukera hori ematen digu, ateak zabalik daude gainera eskaintzen ditugun formakuntza guztietarako, eta gero beste aldetik, ba, egia san, urrian, ja hasiko gara, hiru masterrekin. Batzuk ja gastronomia zientzia masterrak ja urte batzuk dara mazki, bere ibilbidea ja aspalditik dago eta horro eta bostikasle ditugu, eta gero beste bi master ere bai, bertan goen eskainiko dianak, badira food design edo berrikuntza, ba, produkto, zerbitzu eta esperientzietan, hola deitzen da masterra, eta gero bigarren edizioa hasiko dugu urrian ere bai, fermentazioaren inguruan. Eta hau da, ba, disiplina bat gero eta gehiago, ez, ba, profesionalak eta eskaintzen edo eskatzen dutena, eta bueno, ba, bai baskulinarien eta bai goen dauzkagun hainbat irakasle, ikerlari eta esperientzia hundikoa dituekin, ba, master hori, ba, bigarren edizioz, bertan eskainiko da, urriatik aurrera esan dizueten bezala.
2: Artzidurari buruzkoa.
1: Bai, alaxe esan du, bai, interes handiara egiten duena. Mari Jose, herritarrentzako tailer da ikastaro eta hitzaldiak aipatu dituzun honetan, besteak beste, aste honetan bertan agendan dituzue, oker espanago etzi egaluzeari buruzko tailer bat, amonaren errezetak izenekoa beste bat, ostiralean Japoniako sukaldaritzari buruzkoa, 80 eurotan, ez dakit egun horretako ikastora izango den, ala egun gehiagotan luzatuko den tailerrak diren.
0: Denetatik bada, ez, ba, batzutan egun bateko ikastaroak izaten dira, ba, amonaren rezetak adibidez, beste batzuk ba izaten dira bi edo hiru egun ematen dituztenak, beste batzuk adibidez udako ikastaroak, ba, aste osoa ere bai, da beraien eskaintza gainera, ba, formakuntza jarraian edo formación permanente programazioan sartzen diren ikastaro hauek, ba, ikusten dituzte, ez, beraiek daramaten ibilbide profesionalarekin ere bai, ba, gero ta gehiago igual eskaitzen dire, ba, ekimen motxako ikastaroak, ez, disponibilia aldetik, baino da era bat, ba, ikusita beharren arabera, ez, gu egokitzen gara gizarteari, profesionalei ere bai, ze hiritarrei eta herritarrei zabaldutako ikastaro asko eskaintzen dira. Profesionalak ere, ba, beste ikastaro motak eskaintzen dituzte, eta berdin, ba, hainbat garapen enpresari edo negozioari bideratutako beste ikastaroak ere bai. Eskaintza oso oso zabala da, urte guztian zehar, ba, gutxi gora bera 200 ikastaro mota eta zabaltzen dira, eta, ba, tendentzia berriak ere, ba, hemen asko sartzen dira, eta gia da, ba, gastronomiak, ba, aukera hori ematen digu, ez, ba, tradizioa lantzeko, kultura lantzeko, historia lantzeko, zientzia, esperientzia, profesionaltasuna, eta, ba, prezioak ere horren arabera egokitzen dira, noski.
1: Ba, ez dakit, orain artean aipatu dituzun ekitaldi hauen artean, nila aipatuta dauden Goe on the Road, Global New Network, eta etalako etzenak dituzten ataletan antolatutakoak, ala beste batzuk diren horiek?
0: Horiek, zabalduko ditugu, edo igual azalduko ditugu labur-labur, ez, hainbat ekimen dauzkagulako, bata, komentatu dugun bezala, formakuntzari begira, eta hemen, ez nuke aztu nahi ere bai, nola jarri den martxan goen irekierakin, bat doainik eskaintzen diren hainbat hitzaldi eta konferentziak. Orduan horrere planifikatu ditugu, ikasturte guzti, goera, ba, entzutea, nutrizio aldetik, zenolako elikagaiak edo nutrizioa eta osasunak zer eragina duten, teknologiak, pantailak, arlo emozionalean, asko lantzen ari gara ere bai, medizina kulinarian, teknologian, lan esparrua eusko dauzkagulako, eta hitzaldi bereziak, ez, herritar eta hiritarrei eskaintzen dezkiegolako. Eta akademikoa edo herritarrei zabaldutako konferentzia hauetaz aparte, zuk aipatzen diozuna Tere on the road programa, bada ekintzaietzaren inguruan daukagun beste lan esparru edo lan eremu bat, ez? Elikagai balio kate guztian, bainek azaritzatik hasi industrialikagaia pasatu eta osteleritzara bilarte, gero eta gehiago ere bai bultzatu behar dugu eta beharrezkoa daukagu gainera gure lurraldean jakinda, ba ama lurrari lotuta gaudela, industrialikagaiak zenbat aberasgarritasun daukan eta ostalaritzak ze esanik ez, ez? Ba, ekintzaietasun lan eremu propio daukagu, non ikertzen ari garen eta non enpresa berriak lantzeko eta sortzeko programa bereziak ditugun. Eta zuk aipatu duzun on the road programa hori, da mundu mailan egiten den programa bat, herrialde desberdinetan paradak egiten dira, parada hoietara gainera aurten ba ja kokagunek eta zein parada izanen ditugun mundu mailan ja ba datak eta bereziak ditugu eta gero finala ekintzaile hoieri, ez eskaintzaile ona etortzea, gure ekosistema ezagutzea, finalistak ere bertan izaten ditugu eta ekintzaietza programa horretan inkubazioan eta beraien enpresa sortzen ari diren hainbat ekintzaileri ere babesa ematen zaie. Uh-huh. Hau Eusko Jaurlaritzak eta elikagai arloak eta batez ere industria elikagaiarekin zuzendaritzakin ba elkarlanean egiten dugun programa bat da eta bi Gipuzkoak ere ba parte hartzen du azikin batera ba suspertzeko pixko bat ekintzaietasun arlo hori ere bai.
1: Bueno, Mari Jose, eta haue guztia koordinatzen zabiltzazu ekaina hasiera ezkeroztik, eskarrik asko eskaini diguzun denboragatik eta izu udaberrian itzuliko gara ea lorategia nola dagoen. Orain Euskal Herriko paisaia gehiena bezalaxe lehor ditu zaiguta.
0: Bueno, ba lorategia egia esan, ba
1: zailatuko azari gara, eh?
0: Dena. Eta, bueno, ba, hori guretzako ere bai proiektu oso polita da, erronka handia daukagu proiektu horretan, baino oso konten gaude, ze jakinda gainera, ba, landaketa garaia etzela oso ona, ba, negu aldean egintzelako, ikusita baldintzak klima aldetik eta nola izan du ditugun aurtengo udaren eta gainera gaudela oraindik,
1: dena kontra zegoen. Hori,
0: dena kontra zegoen arren, ba, lorategia asko biztaratzen ari da, lore asko daude, eta nik bete esaten dutena, ba, naturak bere kursoa eramaten du, utzi behar zaio gainera, askotan pazientziare ez diogu ematen, ez, dena ba, presaka eta korrika behar dugulako, baina naturak erakusten digu, nola, pixkanaka, ba, loreztatze horretan, ba, denentzako gure begietara ikusteko gauz polit bat eskaintzen ari den.
2: Ba, Mari Jose Barriola, Goeko Koordinatzaile Exekutiboa, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zueri, plazer bat.
2: Tere, gero arte.
1: Gero arte.
3: Euskadi Irratia.

0: goizeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Espainiako gobernuak ministroen kontseiluan berriro onartu dituen bi etxe bizitzen dekretuetan lehenengoak aurrera egingo du EAJak aldeko botoa iragarri ostean kongresuan joan den astean egin bezala bigarren dekretuaren aurka bozkatuko dute jeltzaleek diputazio iraunkorrean eta lehenengoaren alde Maribel Bakero diputatuak iragarri duenez. Eta etxe bizitza dekretuek aktualitate politikoaren ardatz nagusi bilakatu diren honetan kalera atera dira berriro herritarrak kalean etxegabetzeak ez direla eten salatzeko. Gasteizko etxebizitza sindikatu sozialistak deituta elkarretaratzea egin dute Andra Marizuriaren plazan. Udalari leporatu diote pertsona zaurgarriak, tartean adin txikikoak, bizitoki alternatibarik gabe uzten dituztela. Azken 10 egunotan Gasteizen adin txikiko seme-alabak dituzten 4 familia kalegorrian geratu dira, azkena atzo bertan San Martin auzoan. Kolektibo zaurgarrienei inolako aterpe alternatiborik eskaini gabe udalak desauzioak albidetzen dituela salatu du Gasteizko etxebizitza sindikatuak. Ane Mendiguren.
2: Egoera honen erantzulea eta lotxa sentitu beharko lukeena ez dela familia bera, sistema dela, etxe bizitzaren arazoa ez dela oferteta falta edo ezin dela ordaindu, baizik eta arazoa gutxi batzuk hauekin espekulatzen ari dela.
1: Eta dekretu horiek aurrera irten bitartean, Bilboko Atxuri auzoan emakume bat etxegabetu du ertzaintzak. Azet etxebizitza sindikatuak Jaurlaritza egin du Esterren etxegabetzearen erantzule Alokabideren pisu batetik aterarazi dutelako. Jaurlaritzak ordea dio emakumeak zor handia pilatu duela 2017-tik eta egoera bideratzea ezinezkoa izan dela. Janire Gerenabarrenak ditu xetasunak.
3: Bai, Atxuri auzoko Ortutxu eta Kaleko 3. Zenbakiaren atarian bildutako dozenak lagunek ezin izan dute Esterren etxegabetzea eragotzi. Eta azken 10 urteetan bizileku izan duen Alokabideren etxetik aterarazi eta ondoezik ambulantziaz eraman behar izan dute. Inolako alternatibarik eman gabe, emakumeak kalegorrian ustea leporatu dio Azet etxebizitza sindikatuak Eusko Jaurlaritzari.
4: Saiatu gara, behintzat kautelaz, hau geldiarazten, ez digute kasurik egin. Saiatu gara, proposatzen negoziazio bat, emakume honen diru sarreren araberako alokairu bat lortzeko, ez digute kasurik egin. Eta gaur zertatu da, beste bizilagun bat egongo dela kalean gaur gabean.
3: Alokairu basua izan arren emakumeak zor handia pilatu duela eta 2017-tik egoera bideratzen alegindu arren ezinezkoa izan dela adierazi du Jaurlaritzak, horregatik kasua gizarte zerbitzuen esku utzi duela.
1: Eta poltsikoari zuzenean eragingo dion beste albiste bat baita ere, argindarraren prezioa 200 eurotik gora ordainduko da megabatioa Handizkako merkatuan azken 4 urtetako garestiena. Orduri garestiena gaueko 9:00-etatik 10:00 bitartekoa izango da 281 eurora iritsita. 2022-tik prezio altuena da, gasaren garestitzeak eta argindarraren eskaeraren igoerak ekarri duena eta energia kontsultorek ohartarazpena egin dute. Iazko prezioak bikoiztu egingo dira urtengo neguan, ekialde hurbileko gerra amaitzen ezpada eta Hormuzko itsasarteak itxita jarraitzen badu. Eguraldiari dagokionez, eguraldi aldaketa izango dugu, giro euritsua eta askoz freskoagoa. Zaparradak sarri egingo ditu eta tarteka ekaitzak izango dira batez ere egunaren bigarren zatian. Gauza korrela, temperatura asko jaitsiko da eta balio altuenak 18 eta 20 graduren artean kokatuko dira. Beraz, euri ugari egingo du, batez ere arratsaldetik aurrera. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 4 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Atera, Guillermo Roa.
1: Batzuetan, eguraldiak laguntzen badu, zuhaitzak harrapatzera joaten gara. Mundiala da, zuhaitzek ez baitute korrikarik egiten. Eta izue, harrapatu bai, baina ez ditugu hiltzen. Nola hilko ditugu ba? Haiek sekulako bizia ematen baitigute.

Kaixo, ongitorri ekosferara. Zuaitzak harrapatu. Zuaitzak bai, baino ez, edozein zuaitz. Zuaitz zaharrak. Eta ale jakinak. Zuaitz hori, eta ez beste bat. Badira, hemen Euskal Herrian, eta mundu osoan, zuaitz berezien zerrenda bat. Jendeak bereziki miresten eta maite dituen zuaitzak. Izen da bizen gainera zuaitzak berak. Hainbat tokitan, zuaitz jakin baten azpian biltzen ziren herrikoak, ba, erabakiak hartzeko. Eta beste zuaitz batzuk iaia jainkoak ziren, edo etxeak, edo auskalo zer. Gaur ere gure gizarte moderno honetan, behar bada ez ditugu arrazoi berdinak erabiltzen zuaitzekin lotura bat izateko, baina lotura hori existitzen da, benetakoa da. Zuaitzetan aditua den batek esaten zuen denok, pertsona guztiok, dugula gure bizitzan zuaitz berezi bat. Sekulako lotura duena gurekin. Ez dut esaten gaztainondoak, edo aritzak, edo pinuak, ez. Gaztainondo hori, edo aritz hori, edo pinu hori. Zuaitz jakinak, ale jakinak. Ez dakit nongo izkinean edo nire etxe pareko parke horretan bizi den zuaitz jakin hori. Eta ez du zertan haundia izan, edo berezia, edo ez dakiz espeziekoa, edo polita, edo ez. Norberak maite du zuaitz bat, bere bizitzan esan nahi berezia duelako, besterik ez. Hori esaten zuen adituak. Eta hain zuzen ere, zuaitzak harrapatzera irtetzen garenean, hori nahi dugu. Norbaitentzat bereziak diren zuaitzak. Hori bai, ezin diogu jendeari galdetu zein da zure zuaitza. Horren partez, ba horixe, izen da abizen duten zuaitzekin konformatzen gara. Baina izue, hori ez da gutxi.

Atmosferako CO2 konzentrazioa aipatu behar dugu orain. Ostiraleko datua da urriaren bikoa. Datua da 425.30 ppm. Hori da konzentrazioa, CO2ren konzentrazioa Mauna Loako sumendiaren behatokian neurtua beti bezala. Eta beti bezala aurreko urteko datuekin konparaketa egin behar dugu. Baina aurreko urtean, egun hauetan, neurketa gutxi izan ziren. Urtetik urterako konparaketa hori egiteko daukagun daturik hurbilena 2025ko irailaren 26ko datua da. 424.29. Eta horrek esan nahi du, urte batetik besterako saltoa, erreferentzia horiek hartuta, PPM bakarrekoa dela. Eta azken aldi honetan esaten duguna, garai batean urtetik urtera 3, 4, 5 PPMko jauzia izaten zen goraka, eta azken bolada honetan jauzi hori PPM bat edo bi izaten dira normalean. Horrek esan nahi du CO2ren kontzentrazioa handitzen ari dela geroz eta mantsoago? Behar bada, ez dakigu, baina behar bada bai. Hala ere, hori pozgarria da neurri batean, baina horixe, arazo badago. Oso balio altuetan gaudela, kezkarik ez izateko, beti esaten duguna, balioak izan beharko luke 240 ppm ingurukoa, eta gaude 425 ppm inguruan, gehiegi. Gaur zuhaitz zaharrei buruz hitz egin behar dugu, ez da bakarrik generikoki zuhaitz zaharrei buruz hitz egingo dugula, baizik eta ederki ezagutzen ditugun ale jakin horiek, singular izena jarri zaizkionak, bereziak, apartekoak, ez dakit nola esan. Eta zaharra esan dut eta behar bada ez nuen zahar hitza erabili behar. Segituan ulertuko duzu zergatik esaten dudan hau, zahar hitzak zer daukan atzean. Tira, zuhaitzei buruz hitz egiteko bi gonbidatu ditugu gaur. Batetik, Passion for Knowledge kongresuan izan zen Sandra Mirna Diaz argentinarra, bera botanikaria eta landareetan aditua, eta bestetik Arantzadiko Luzia Urkiola Azpiazu. Biekin hitz egingo dugu, horixe, zuhaitz komatxoen artean, zaharrei buruz. Zure herriko parkean edo inguruko basoetan dagoen pago jakin hori, erraldoia edo gaztainondoa edo aritza edo horiei buruz hitz egingo dugu. Hau da gure gaurko eskaintza, zu ongietorria zara, murgeldu zaitez gure ekosferan.

0: Euskal Herrian zuhaitz asko ditugu eta batzuk bereziak, singularrak dira. Eta badago zerrenda bat horrelako egin. Zuhaitz jakinak, oso bereziak direnak, batzuetan izenda abizen da guzti daukatenak, eta bisitagarriak dira. Niri sekulako plana iruditzen zait zuhaitz horietako bat aukeratzea, eta bisitan joatea, eta bide batez inguruak eta inguruko herriak ere bisitatzea. Ez dakit, oso aukera ona da zuhaitza bisitatu. Askotan zahar-zaharrak izaten dira, beste batzuetan handia-handiak. Batzuk, gehienak, erabiliak esan nahi dut egurra izateko badibidez ez dietenak gorantz azten utzi edo kontrakoa edo dena delakoa. Orantxe, adibidez, gomendio bat emango dizuet. Ez zuhaitz bakarra, baizik eta baso oso bat. Zuhaitz haundiz eta ikusgarriz josita dagoen baso oso berezi bat. Gomendatu nahi dizuet bisita etxarri aranatzen dago, Nafarroan. Bertan, kanpin badago, erritik ez oso urruti, eta kanpinera joan, eta bertatik abiatzen dira bideak baso horretan barrena. Baso hori, milurtearen basoa, edo aritz zaharren basoa deitzen da, eta bertan topatuko dituzue aritz asko, oso zarrak, oso handiak, itxura bereziak dituztenak, oso politak ikusteko. Miliurteko basoa deitzen da, baina berez aritzek ez dira bizi mila urtez. Ez dira iristen, baina berdin du. Mila urte izan, edo lareun izan, edo seieun izan, ala ere ikusgarria eta bisitagarria da tokia. Oso polita, oso lilura garria den, zirrara garria den basoa da. Gogoa baldin baduzue joan, ze oso toki berezia da. Gainera, garai honetan, basoa horiz eta gorriz edo tintatzen ari da pixkanaka, udazkenaren gatik, ez dakit nola egongo den momentu honetan, baina toki ederra izango da joateko, eta igoerarik eta jetxera haundirik gabeko ibilbide bat egiteko. Benetan, gomendagarria, basoa bera, ez? Zuhaitzak berak ikusteagatik. Zergatik ari gara horretaz hitz egiten? Bueno, Passion for Knowledge izeneko kongresua izan da Donostian aurreko astean, eta bertan zientzialari asko izaten dira gehienak, edo nagusienak esango nuke fizikariak izaten dira, fizikariek antolatutako kongresua delako, baina ez dira bakarrik fizikariak. Gainera beste mota bateko zientzialariak daude, eta zientzialariak ez direnak ere bai. Jende interesgarria nola nahi ere. Haien artean, zientzialari bat zegoen botanikan eta klima aldaketan eta ekologian aditua dena. Emakume bat, argentinarra, Sandra Mirna Díaz. Berarekin egoteko aukera izan nuen, gogoan eukan berarekin egoteko, beti da pozgarria Passion for Knowledge-era etortzen dien jendearekin egotea, ze oso jende interesgarria izaten da beti, tartean Nobel saridunak eta badaude. Sandra Mirna hau ez da Nobel saridun bat, baina berdin du. Bere ikerketa landarei buruzko ikerketa da eta oso interesgarria da. Nola nahi ere, ez da lehenengo aldia Mirna hemen dagoela, edo bisita egiten duela Donostiara, eta aurten ekarri duen hitzaldia zuhaitz zaharrei buruzkoa izan da. Pentsakor gelditu naiz, zaharrak edo berarekin gaztelania zaritu gara, bera argentinarra dalako, eta zaharra hitza nik viejo bezala itzuli nuen, eta berak segituan zuzendu zidan, beira zer esan zidan.
1: La primera pregunta es que la charla era sobre árboles viejos, pero...
2: Longevos.
1: ¿De acuerdo?
2: Sí.
1: Y esa puede ser una buena...
0: Ez dakit oso ondo nola euskeratu orain gertatu den hori. Ze, bueno, argi dago, badakidala zer dan viejo eta zer dan longevo gaztelaniaz. Eta, bueno, zalantza izan ezkero, Elui Arriztegia hor dago, eta zaharra da viejo noski, baina longevo hitzaren tzatz berez urtetsua jartzen du, edo adintsua, edo bueno, beste aukera batzuk ematen ditu, baina ez dakit hitz kontua den edo ez. Gehiago da horratzean dagoen ideia, eta zuhaitz bati buruz ari garenez, zuhaitzari buruz egiten dugun balorazioa da kontua hemen.
2: La palabra viejo tiene una connotación un poco... Es como una cosa de que, bueno, que ya está en la curva descendente.
0: Ulertzen dut zer esaten duen eta gainera ados nago. Zahar hitzak konotazio bat dauka. Eta ez bakarrik hori, bueno, gainera euskaraz erabiltzen da ez bakarrik adindua esateko, beste konotazio batzuk ditu, baina ez dira oso onak izaten. Baina denborari buruzari denean, zahar hitzak ere bizitzaren zikloaren bukaerari egiten dio erreferentzia, eta horrek esan nahi du galtzen ari zarela bizitasuna, adorea, indarra, gaztetasunari, bueno, balorea ematen dion hori guztia, ez? Zer kontatuko izuet zuei, zahar hitzari buruz. Eta noski hizkuntza guztietan gertatzen da, hau ez da bakarrik gaztelaniaren edo euskararen kontua. Sandra Mirnak askotan topatu izan du munduko beste hainbat tokitan, ba, itzen problema bera eta gainera edozein hizkuntzatan. Italian eman behar izan zuen itzaldi bat gaiari buruz, eta han topatu zuen antzeko termino bat.
2: Me causó mucha gracia una conferencia que tuve que dar me invitaron hace un tiempo a una conferencia en Italia sobre árboles antiguos, bueno. Y en italiano le dicen lo que sería arberi vetusti.
0: Arberi vetusti, vetusto, vetusta. Itz horrek ere adierazten du, ba hori, zaharra, oso zaharra esan nahi dut pasata, ja, edo erabat galdu duena bizitasuna, ez? Ideia bera da, dekadentzian dagoen zerbait ideitzen zaio betusto, ez da? Eta aldiz, longebo esaten duenean, es verdad.
2: Y la idea con estos árboles es que, bueno, sí son longevos, han pasado muy mucho tiempo, pero además están vitales, están renovándose, no son una reliquia ahí muerta o en procesos de morirse pronto. Por eso es que a mí me gusta más longevo que viejo.
0: Hor dago hitzen kontua, ez da hitzen kontua zergatik, ba, bueno, hitzek adierazten dute, bueno, modu arrazional batean denbora asko pasatu dela, ez? Zaharra, betusto, longebok ere hori adierazten du, edo longebok denbora asko pasat dezakeela, baina esaten dudana, ez da terminoa bera, kontzeptua da, ideia da, atzean daukana. Alegia, naiz eta urte asko pasadiren, zuhaitz batek baldin badoka sekulako bizia eta dinamika barrutik eta erlazioa beste bizidunekin, eta bar, hau da, Sandra Mirnak adierazten duena longebo hitza esan da, eta ez viejo. Beraz, ados, longebo, guk bizitatzen ditugun zuhaitzak hemen Euskal Herrian adibidez, besteak beste txarreko basoarenak, longeboak dira, bizi asko dute eta ez daude gainberan. Sandra Mirnarekin egindako elkarrizketa osorik emango dugu, bikoiztuta eta behar den bezala beste kosfera batean aurrerago, horretarako denbora behar dut, eta bueno, benetan emango dizuet elkarrizketa osoa, merezi duelako oso oso polita izan zen. Dena den, azkeneko kontu bat kontatuko dizuet, aurreratuko dizuet, eta da segidan egin nion galdera hain zuzen ere, kontatu nion anekdota bat. Nik behin planteatu nuen, pentsatu nuen, gu gizakiok, animali gehienak, edo, bueno, diseinatuta gaude genetikoki hiltzeko, esan nahi dut. Baditugu ezaugarriak gure zeluletan, gure molekuletan, gure biomolekuletan, nolabait, biziaren zikloari amaiera emateko. Bukatu da eta hil egingo gara. Programatuta gaude genetikoki horretarako. Telomeroak direla eta beste hainbat kontu direla. Hori guk, hori animaliak, hori landare asko ere bai. Baina zuhaitzek edo behintzat zuhaitz erraldoi horiek milurteak bizi direnak prestal daude hiltzeko, genetikoki markatuta daude egunen batean biziari amaiera emateko, eta ideia horrekin idatzi nion aditu bati. Aldizkari espezializatu batean topatu nuen, hori ikertzen zuen talde baten zehalbidea, eta galdera bidali nion. Hilezkorrak aldira zuhaitzak. Etzidaten erantzun eta pentsatu nuen, logikoa da ez erantzutea, ze urrutitik, auskalo zeinek bidalita, etorri zait galdera hau, oso filosofikoa, ez diot kasorik egingo, zein da galdetzen duen hau, logikoa da. Baina Sandra Mirnak ez du horrela interpretatzen kontua.
2: Sí, también puede ser porque no tiene una pregunta, una respuesta fácil. Las plantas son modulares, tienen como repeticiones, tienen como módulos. Tiene una rama, tiene hojas, tiene espinas, tiene flores, tiene frutas.
0: Tira, azalpena hemen utziko dut, esaten dizuet, benetan eskainiko dizuet, elkarrizketa osoa, osorik, urrengo programa batean, ez dakit zenbat aratuko dudan, baina pixka txukuna jarri arte ez dizuet. Emango, ze, kontatzen dituen gauzak oso interesgarriak dira, da beti intzun ditugun kontuak, baina pixka bat garatuagoak, eta nik benetan, elkarrizketa honetan ideia berriak jaso ditut Sandra Mirnaren aldetik, eta beraz oso kontu interesgarria da, oso ondo hitz egiten du landarei buruz eta konparaketak egiten ditu beste batzuekin eta bar, eta horixe batez ere ekarri nahi nuen pixka bat zuaitz longeboekin zerikusia daukan zatia, pixka bat ahoa dastatzeko pixka bat elkarrizketa hori. Orain gaia ez dugu utziko, baina Sandra Mirnari atxedena emango diogu. Lekukoa utziko dio Lucia Urkiola Azpiazuri, Arantzadiko botanikaria eta, bueno, Euskal Herriko zuhaitz berezien katalogoa ezagutzen duena.

0: Lucía Urkiola azpiazu, kaixo getorri.
1: Kaixo.
0: Gia san, bueno, esan ditudanak, gauza asko esan ditut, eta bueno, gainera igual gehiegi, eta esaten zenidan orain musika zeon bitartean, ba, horixe, ez dagoela zerrenda bat Euskal Herrian, Euskal Herrian badaude, gutxienez
1: bi, hori da.
0: Eta ez dakit, ez dakit gu gehiago dauden, alegia, Euskadi EAEko, gure erkidegoko zerrenda badago,
1: bai.
0: Nafarroan beste badago,
1: bai.
0: Eta iparraldean ez dakigu.
1: Ez dakigu, egon liteke, baina, bueno, ofizialki ez dakigu ea badagoen.
0: Gustoko dituzu, zuaitzak, zuaitz longeboak, nirenak esaten duen ez dela, eh?
1: Bai, ez da kontzeptu erraza ez da, itzultzen, baina bai, gustuko ditut, eta nik uste dut badutela garrantzia, eta bai.
0: Gustatu zaizu Sandra Mirnak esaten duena, eta, bueno, egia esan, zoragarria, oso atsegina eta bar, ezagutzen duzu Sandra Mirna, ez?
1: Bai, ezagutzen dut, ez dute aurrez aurre bere itzaldirik entzuteko aukerarik izan oraindik, baina esan, bai, izlari aparta eta ikertzaile bikaina.
0: Oso interesgarria, eta gainera, zuaitzen gaia in berezia da, sartu ginela, ez dakit biok, murgildu ginen gaian, ez? Eta nik begiratzen zaitut begitara, eta espero dut gauza beraz, ez dakit, asko dakizu zuaitz hauei buruz, ez? Jakina hauei buruz, ez?
1: Bai, bueno, beti dago ikasten jarraitzeko aukera, baina bai zerbait badakigu, eta hi esan, bai, oso interesgarria dira.
0: Lehen da biziko galdera izango litzateke izena. Zer, claro, erderaz edo gaztelaniaz árboles singulares moduan edo ezagutzen dira, ez? Lista de árboles singulares de, no sé dónde. Eta euskeraz ikusi dut bereziak jartzen duela hainbat tokitan, baino baita ere apartekoak. Ez dakit termino jakin bat dagoen bilatu alizateko.
1: Ba, ez dakit nik ere esan, nik ere bi kontzeptu horiek ikusi ditut, eta nik aparteko gisa erabiltzen dut, baina bueno, biak igual lirateke zuzenak.
0: Bale, aparteko zuaitzak esango dugu, hendik aurrera bazkari.
1: Bai.
0: Eta aparteko zuaitz horien atzetik ibiltzen altzara. Esan dute nik batzutan etxean, ba, bueno, hartzen dugu, gaur larun bata, ez daukau zer eginik, ba, zerrendatik tiratu, zuaitz bat aukeratu, eta horren aitzakiarekin, ba, bueno, toki berri bat ezagutu, eta, bueno, ez dakit, buelta bat ematen zu, hortik, batzutan ez daude herrian bertan, batzutan daude mendian, eta igotzen zera pixka bat, eta...
1: Bai, egizan, zuk esan bezala plan politia da, eta guere saiatzen gara horrelakoak egiten, niri esan gustatzen zait, ba, zuaitz hauek azken finean direlako... ba, gure lurraldean ikusi beharko genuken landare diaren isla txiki bat, ez? Guk landare potentzialaren termino erabiltzen dugu hau deskribatzeko askotan, hau da, gizakiaren eraginik gabe ikusiko genuken landare dia. Gaur egun, ba, paisaia nahiko eraldatua dugu, eta beraz, ba, ikusten dugun paisaia horretan, ba, baso natural gutxi edo nahi baino gutxego ikusten dugu, eta beraz, ba, zuaitza harrauek, irakitzen digute bidea, ba, irudikatzeko nola izango litzateken gure paisaia, ba, gizakiaren horrelako eraginik izango ez bagenu, ez?
0: Nola nahi ere, kasu batzuetan, lehen esan dut, ez, erabiliak dut, esan dut, gogoratzen dut, adibidez, garaiko arte bat dago, oso altua ez dena, baina oso zabala bai, eta, bueno, adibidez, enbor nagusiak izango ditu 2 metro altu, eta ja, bi adar erraldoi ateatzen dira, baina ia horizontalki bi aldetara. Eta ordan oso txikia da, oso zapala, ez dakit nola esan. Eta arrazoia zen hori, bueno, mosten zitzaiola adar txikiak, egurra eskuratzeko, batez ere, ez? Eta etengabe ari ziren hori
1: ustiatzen,
0: ez? Horrelakoak badaude.
1: Bai, baditugu. Oso ezagunak dira baitare pago mugarratuak, ez da? Kasu berdina da. Baskotan ontziak egiteko eta erabiltzen zituzten zuaitz hauek, eta honen bestez, ba, behar zituzten piezak lortzeko, pixua jartzen zuten adarrauetan, ba, behar zuten forma eskurateraino. Eta gaur egun ikus ditzakegun ba, pago mugarratuak horri esker da, ez? Emaniko erabilera horri esker.
0: Ja, bonsaiak bezala, baina erraldoiak, ez? Ez dakit, sentzu daukan horrek bonsai.
1: Bai, berazti.
0: Bonsai bat da baita zuei txikitxo bat, ez? Baina hori egiten da, ez? Uh-huh. Bonsaiekin nahi ezun forma eman azten doan bitartean, eta hemen berdina, ez?
1: Nahi, uh-huh. Hori da.
0: Galdetu behar dizut. Sandra Mirnarekin ez dut jarri kortea, mm-hmm. baina, bueno, itzekin genuen denok du. Galdetu behar dizut. Sandra Mirnarekin ez dut jarri kortea, mm-hmm. baina, bueno, itzekin genuen

0: garaitik garaira unibertsitatea, eta gero ez dakiz zer, eta gero zu nera baia zea, eta gero ja heldua, eta gero ez dakiz, eta aldaketa horietan nire zuaitza komatxoen artean aldatu egiten da ere, bai.
1: Bai, bai, nire ere, bai, batzutan igual orain pentsatzen jarrita agian beste batera aukera tu nezake, ez dakit, hori egia da oso aldakorra izan daitekela, bai.
0: Eta baten bat berezikiko goratzen duzu. Igual pertsonala da gainera, ez? Esan nahi dut batzutan kontatzen zituen Sandra Mirnak bera kontatzen zituen anekdoten artean bere itzaldian, ba, Adrianoko arresian dagoen zuaitz hori sikomoro dagoen ez, zegoen sikomoro bat, eta claro, Inglaterrako iparraldean, eta esaten zuen ba, jende pilo batek, ba, dibidez eskontzeko eskatu ba, ber, azpian eskatzen zuten, eta ez dakizer, eta beak esaten zuen, zuaitz horrek etzeukan ekologikoki balio hundirik, bueno, zuaitz bat da, eta gaineratzen bertakoa, eta bar, baina jendearen identitateko kulturan sartuta zeon barruraino, ez?
1: Bai, hori Euskal Herrian eren ikustegu gertatzen dela. Adibidez, EAEko zuaitz, bueno, aparteko zuaitzen edo katalogoan, badago atal bat, ba, zeinetan kontutan hartzen den zuaitzorren historia, ez? Adibidez, esaten da Euskal Herrian ba, udaleko biltzarrak eta egiten zirela zuaitzen adarren azpian. Eta horregatik, ez agian zuaitz horrek ekologikoki ez du bere biziko garrantzirik, baino ba, horren historiagatik edo ba, katalogoan barneratzea erabaki zen.
0: Okerrez banago, Arabako ipar mendebaldean badago baten bat artea bat izango nuke, bueno, ez dakit.
1: Bai.
0: Zera, galduta bakat, irakorri dut horri buruz, baina galduta bakat, ea bisitatzen duen.
1: Hori da.
0: Galdetu nahi nizun zerrendagatik, beraren gatik. Itxura dauka, garai batean egiten zirela gauza buek, liburuak ere ateatzen ziren, eta abarrez, Euskal Herriko osoa haitzen, eta... Eta ez dakit berritzen diren, ez dakit zeinek erabakitzen duen, ze zuaitz sartzen da nor, eta ze izpiren arabera. Zuek dena, hori dena jarraipenik egin duzu, zerrendarena ez da?
1: Ez zaigu gokitu jarraipenik egitea. Egia da erabiltzen dugun zerrenda bat dela, baina zuk esan bezala, kaso honetan lehenengo argitalpena 1980 urtean egin zen, eta orduz geroztik gutxi eguneratu da. Baina, bai.
0: Kuriosa da, adibidez, gogoratzen dut behin Oionera joan ginela, antze hon almendrondo bat, ez
1: ezagitea.
0: Eta iritsi ginen eta hil da zegoen.
1: Bai, hori ere, bai, gerta daiteke ez, azken finean duela, ezakit, 30 urtetik gora eginiko katalogo bat da, eta eguneratzen ez baldin bada, ba, horrelako kasuak ere gerta daiteke ez, lekura joan eta espero gabekoak ikustea.
0: Hori da, gogoratzen dut, bestea da, adibidez, Leitzan, bazeon gaztainondo bat, baserri baten ondoan, sekulakoa, eta gainera zeuken adar bat, aurrerak, eta ez dakit zenbat metro, 20 metro, ez dakit zenbat egiten zituen aurrera, igual gehiagi da.
1: baina
0: pila bat, eta txikitan gogoratzen ditut, adibidez, egunkarian, batean albiste bat. Ez dakit ze ikastolako, ez dakit zenbat ume jundia, eta, claro, gaztaiondoa normalean utxik dago, daka enborra oso zarra denean, ez? Hor sartu umeak, eta sartu dia, ez dakit zenbat, 20 ume, zera, enborraren barruan. Arajun, eta ja ez da existitzen.
1: Bai.
0: Ez ni.
1: Bai, pena. Bizitza, zakit.
0: Egia da horrelako gauzasko, bueno, horrekin batera, eta aztu baino lehen kontatu behar dut, Leitzako udaletxean bertan, fatxadan, paretan badago, zuaitz baten, xerra bat ez dakit nola esan, ez? Arantzatik ere baukatzu horrelako bat. Eta pentsatzen un gaztainondoa zela, baina karo, gaztainondoek galtzen dute berdiko zatia, eta azkenean uste dut pagoa.
1: Beste zuaitz badela.
0: Beste zerbait dela. Zenbat urte bizi dira zuaitzak? Lehen Sandra Mirna hitzak eta entzunda eta nik egin dute horako sarrera, eta hori oso arraroa da 1000 urte izatea adibidez aritz batek, ez? Hori bai, galdetzen duzunean herria hortan abertzen bat urte dituen zuaitzak, asko esango dizute, 1000 urtetik gora da,
1: bai, hori
0: oso sakon

0: hartuta dago herriaren kulturan bertan,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Garai batean oso identitate handia, bueno, ze esango dugu, ez? Gernikako arbola, zer den, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Baina, kuriosoa da, beste landarek, ez dakate, horrelako indarrik, nolabait, hain simbolikoa izateko, ez?
1: Bai, nik uste hori, gure identitatean oso sartuta daudela zuhaitzak, eta haiekin kontaktuan bizi izan gara betidanik, eta bai, harremanetan gaudela beraiekin.
0: Zerrenda aipatu dut lehen, eta esan behar nuen gauzetako bat da, garaian garaiko zerrendatan agertu eta desagertu egiten direla ale batzuk, ez? Garai batean zegoen bat, urrengo zerrendan ez da agertzen edo alderantziz, edo ez baitzak ez dira, batean agertzen edo desagertzen, ez?
1: Bai, bueno, egiten nik uste dut lan nik ez da dela zuaitz aparteko zuaitzaben katalogoa egitea, ez da? Euskal Autonomia Erkidegoko katalogoaren kasuan, hau 1987. urtearen bueltan hasi ziren egiten, eta hemen asmoa izan zen alde batetik herritarren parte hartzea sustatzea, hori ez, zuaitzen historia eta informazio gehiena herritarrek dutelako, eta beste alde batetik komunitate zientifikoaren laguntzare eskatu zen, oinarri zientifiko batekin eraiki alizateko katalogo hau, eta beraz, lankidetza honen bitartez osatu zen katalogo hau, eta saiatu ziren irizpide ezberdinak barneratzen, ez? Batzutan errezada balio bat ematea zuaitz bati, adibidez, bertatik erauzten den egurra kuantifika genezake, baina beste batzutan zuhaitz baten historioak herrian duen garrantziari balio bat emateaz da erreza, eta ez da ere, zuhaitz baten onura ekologikoa kuantifikatza ere, ez da. Claro. Beraz, dena barneratzeko lankidetza handia eskatu zuen lan honek, eta horrela, lehen esan bezala, 1980. urtean argitaratu zen lehen edizioa.
0: Adibidez, irizpien artean izan daiteke izenik daukan, edo ez?
1: Bai, kare.
0: Batzutan izena izaten da, garaiko artea, osea, garai herrian dagoen artea, bale. Hori ez da izen bat, hori iaia deskribapen bada. Baina beste batzutan, bai, batzutan, ez dut, etzait burra etortzen adibide garbirik, baina, bai, hiru hankadun ez dakiz zein, eta, dakan formagatik, eta inkluso izen...
1: Bereziak, ez?
0: Bai, ez dut gogoratzen, orain, momentu honetan harrapatu nauzu, gaiak, baina bai, batzutan, eta izena balin baka, horrek esan nahi du, bai, sekulako garrantzi izan duela herri horretan.
1: Bai, historia bat duela, ez da? Bai, historia bat ezkutatzen duela, eta hori alaxi da, bai.
0: Zuk ez dugu horretan, ez izanik, ez?
1: Hori, bueltakan abilni ere, baino gehienetan etortzen dut hori, ez herriari bagaraiko, zaitzer edo, bai.
0: Eta gero gertatzen da batzuetan, badaude zuhaitz batzuk erraldoiak eta oso ikusgarriak direnak, baina beste batzuk ez dira handia, baina bere espezia izateko bai dira handiak.
1: Bai, hori ere katalogoan bereizten da, ezta? Alde batetik ditugu zuhaitz autoktonoak, kategoria bat da tamainari, itxurari eta formari referentzia egiten diona. Eta hor bereizten dira bertako zuhaitzak, eta kanpotik etorritakoak, izan daitezke sekuoiak, edo jinkoak, edo dena delakoak, eta dira sekuoien kasuan nahiko ohikoa da tamaina handiko zuhaitzak ikustea, ez da, espezia horrela delako, baina bertako zuhaitzetan ez da horren ohikoa, ezakit, 30 metrotik gorako aritzak ikustea, edo dena delakoa.
0: Horrein esaten duzula, sekuoiak badaude Arrasaten behintzat badago, Gasteizen dago, Iruñan dago, sekoia bat, eta gogoratzen dut, Gipuzkoatik oso gertu dagoela Nafarroako zuhaitzik altuena dela sekoia bat, dagoena, ai, ja ez dut gogoratzen non dago, baina gogoratzen dut bisitatu genuela, eta txasko pixka eta hartu nuen, oso polita zen, zuhaitza bera, baina zegoen bailera baten bekaldean. Naiz eta oso altua izan, gelditzen zen. Txasko ez, baina esan idut.
1: Baina bai, zela igual horren ikusgarria ez da, espero ez dela.
0: Nire problema zen, eh?
1: Ja, bueno, bai, baina gertatzen da.
0: Bai, gero Mirnarekin eta izan nuen elkarrizkita hartan aipatzen genuen, eta, karo, hemen sekulako kultura onda papergintzarena.
1: Bai.
0: Eta papergintzan momentu batean egin ziren esperimentuak. Ea, ze espezie ekarriko genuen Euskal Herrira, bueno, batez ere Gipuzkoa ingurura, eta bar, oso azkar azteko, produkzioa oso handia izateko egurrena, eta hortik papera egin alizateko, eta bueno, ondo kudetu. Eta hainbat espezie probatu ziren, eta horietatik nik uste dut irabazlea izan zela pinu radiata, edo txiknis, edo bai, denok ezagutu duguna, eta bide batez, horrelako pinu bat dago Hernanin, dago baita ere, apartekoen artean. Bai. Baina, claro, probatu ziren beste horiek, angelitu dira.
1: Bai. Bai.
0: Alertzea, eta bai. Douglas izei erraldoi badago albizturren
1: bai.
0: polita. Eta hori da, esperimentuen ondorioz geratu den zuaitz erraldoi bat hor.
1: Bai, hori da, lehen aipatu du nola badagoen kategoria bat kanpoko bazuaitz ikusgarriak ero barneratzen dituena. Eta baina honek ere badu bigarren buelta bat ez da. Aipatu du nola gure paisaia asko ustiatu izan den azken hamarkadetan, eta ba, esperimentu horiek gaur egun ere ikus ditzakegu, ba, ditugu kanpotik ekarritako zuaitzen landaketa ugari, ba, hori, gure paisaiaren parte direnak.
0: Buru etortzen zait alertzea. Alertzea horietako bat, eta alertzea kuriosoa da, eta betian ikitu zait kuriosoa, ze ikastolan ikasten genuen, edo ikastetxean ikasten genuen, ba, koniferek, edo, zutela ostoa galtzen alertzeek, bai, eta koniferak ziren, argita garbi pinutxu, txikia bezalako azdian, ez? Eta gerora gainera ikasi nuen, japoniakoa dale, alertzea.
1: Bai.
0: Oso oikoa eta oso, ez dizut esango nire zuaitza alerte bat izan denik inoiz, baina, ostra,
1: Bai.
0: Oso nerea bezala sentitzen dut alertzea eta bai da nungoa den.
1: Bai, hori nik uste dut guk uste buna baino gehiago gertatzen dela, ez? Gure paisaian oso naturalizetuta dauden kanpotik ekarritako batzuaitz asko ditugu, batzuk gerora naturalizatzea lortzen dute, beste batzuk ez, baina bai, ikustitzakegu eta askok uste dute jatorria hemen dutela, baina kasu askotan kanpotik ekarritakoak dira.
0: Eta gaina politak pentsatzen baldin baduzu alertze bat berezi berezia da, oso esan behar nun singularra, baina ez liatu egingo gara terminoekin, baina oso itxura berezikoa gurea bezala gure hartzen dugu, baina ez da.
1: Ez. Hori da, lehen aipatzen nuen landaredi potentzialaren kontua, ez? Ba, denbora baten bueltan gure paisaia ustiatzeari utziko bagenio, ba, segurenik ez genituzke ikusiko alertzeak eta konifero, gaur egun ikusten ditugun konifero landak eta hauek, ikusiko genituzke ba, gure lurraldearen orografia edo baldintza klimatikoetara hobeton egokituta dauden espeziak.
0: Ordan galdera da, hemengoak ez dira, kendu inbehar ditugu? Haze galdera filosofikoa, ez?
1: Bai, ez da gai erreza, ez?
0: Mirnak esaten zidan adibidez, ez dagoela egoera berean inbaditzaile bat eta inbaditzailea ez dena, ez? Esan dute alerte bat jartzen bali mazu gara, ez du harrapatuko inguru guztia eta ez ditu, ez dio lehiak eta egingo emengo zuaitz bati, bueno, zaila da hori neurtzen, baina esan dut ez du larrakastaz denain badituko, kolonizatuko. Orduan ez duela zentzurik hori kentzea edola, baina beste landare batzuk bai egiten dute hori, bai?
1: Bai, lehen aipatu bezala landare bat kanpotik ekartzen dugunean, askotan ez dugu bere dinamika ezagutzen, ez? Eta gerta daitekena da, eremu berrira iristen denean, ba, naturalizatzea, hau da, gizakiaren laguntzarik gabe ugaltzeko ahalmena eskuratzea, eta inguruko espeziak, baino lehiakorragoa baldin bada, ba, pixkanaka azalera eskuratzen joango da, eta honek eragingo du, ba, bertako espezien leku aldaketa. Eta hori da, espezie inbaditzaile eraldatzaile bat esaten duguna, ez? Habitata eraldatzen duena. Ba, zuk esaten duzun bezala, alertzaren kasuan, hau ez da, espezie inbaditzaile bat, bai izango da aloktonoa, ez? Askotan hasten ditugu espezie aloktonoa eta espezie inbaditzaile. Askotan biak berdin erabiltzen ditugu, baina ez dute esan nahi bera. Eta ba hori, zuk esaten duzun moduan, seguronik ez du inbaditzaile izaera hori izango, eta ez du inguruko zuaitzen gan leku aldaketa bat eragingo, baina bueno, pentsatu behar dugu, ba hori, ez dela bertako espezie bat.
0: Eta gainera tradizio handia izan dugu, ba adibidez, hemengo jautxoek beti egin izan dute, ez, bereien parketxoa, karri dituzte espezie eksotikoak, ez, kanpotik, eta ikusgarriak eta polita, bueno, sekoiak, hemen, kanpotik garritakoak dira.
1: Bai.
0: Orduan, adibidez, ez, edo jenkoa, edo ez da egitez.
1: Bai, indianoen etxeen kasuan ez da, oso ohikoa da, ba, beraien jardin edo inguruetan horrelako espeziak aurkitzea, ba, Ameriketatik ekarritakoak, edo ez dakit, China, edo, eta bai, hoiek jardineritzarako ba, bere garaien ekarri ziren, eta lehen aipatu bezala baseku hoiak oso zuaitz edo espezie handiak dira, eta beraz ikusgorra, oso ikuskorra dira.
0: Bai. Eta gertatu dana, da, izan da, kasu askotan, parke horiek edo jardintxo horiek edo, bihurtu direla parke publikoa edo gaur egun, ez? Eta horregatik, bai. Bueno, adibidea da de non nahi, ez?
1: Bai.
0: Nik adibidez esango nuke Arraseteko sekuia hori, hori edo bat baino gehiago ez dakit, ez nago seguro, baina bat badago ez,
1: bai,
0: aparteko
1: zekoia bat badago. Bai, 40 metrotik gorako zuaitz bat uste dudela.
0: Eta uste dute, hori da, historia hori daukala atzean, bai, uste dut, ez?
1: Bai, bai, baliteke, bai, herri askotan gertatzen den kontua da, bai.
0: Ja, beste gauza bat galitu behar dizut, Euskal Herriko kulturaekin sartuta, zenbat zuaitz ditugu, abizenetan? Esan edut.
1: Abizenetan?
0: Arteaga. Ez dakiz zer,
1: bai.
0: Bueno, izenetan ere bai, aritz izena erabiltzen dugu asko, ez?
1: Bai.
0: Baina orain, bueno, nire lagun batek du abizena Urkidi, bai, bai, Urkiak dauden tokia, ez?
1: Bai.
0: Eta inkluso herrien izenak, Astigarraga, da, bai. Astigarrak dauden, bo, asko dauden edo zeuden, bai. Toki bat, ez, pentsatzen dut, ez?
1: Bai.
0: Oso sartuta kulturan.
1: Bai, egia da, hori, etimologian ere zaditua eta ezin esan horrela denik, baina bai, seguruenik, oso sartuta dugu zuaitzen, ba, kultura gure gure identitatean, ezta?
0: Aizu, eta nik nire laguna Urkidia aipatu duen, baina horrean zaitut zu.
1: Bai, bai, Urkiola. Bai, bai, bai, alaxe da. Alaxe da. Bai, bai, bai.
0: Urkiola, arrastorik ez, bueno, pentsatzen dut.
1: Parke, ez dakit, ez? Ni pentsatzen dut igual parke naturalaren izena da izango, la? Ez dakit, Bizkaitarra den abizena du, ez? Egia esan ez dut inoiz ikertu.
0: Ezin zaitut bisitatu. Egun batean, nola? Singularra zea, aparteko zea. Benetan beste gauza bat galdituen nahi nizuna eta behar bada Sandra Mirnaren itzaldiarekin lotuta dago, ze beak itzaldian Passion for Knowledge-eko kongresuan egin zuen itzaldiaren zati bat izan zen nahiko zientifikoa. Bueno, nola dan liteke zoiz bat izzarra bihurtzea eta ez dakiz zer, eta zer da onilda, zer ez, bla bla bla. Baina beste bat da identitatearena eta klaro, beak esaten zuen azan baurixe, identitatearekin lotzen ditugun zuaitz, aparteko zuaitz zehatz jakin horiek, horixe, ez dakatela benetan balio ekologikoa edo balio zientifikoa, ez kezakin nola esan zuaitzei minik egin gabe, esan dit noski, beste edozein zuaitz bezala eta gero hitz egiten zuen adibidez, daukan potentzialidadea zuaitz zahar batek, ba klima aldaketaren aurrean, baina edo biodibertsitatearen aldeko ekosistema bat sortzeko, eta, bueno, baitu beste balore batzuk ez, baina berez, guk bilatzen duguna zerrenda hauekin, ez dakit den Arantzadik zientifikoki landu nahi duenak lantzeko, ez dakit balio duen hortako, ez dakit ulertu jatzen galdera. Esan nahi dute, askoz kulturalagoa da, identitarioagoa da, zuaitz horien esan nahia, zientifikoa baino.
1: Nik uste dut, katalogo honekin ere hori aurkitzen zela, ez? Bi adarroiek bateratze alde batetik kulturala edo identitateari loturik zegoena, eta horregatik sartu ziren historia bat zuten zuaitzak, baina baita ere komunitate zientifikoaren papera oso garrantzitsua izan zen beraien zuaitz bakoitzaren balio ekologikoak eta kontutan hartzeko, ez? Beraz, ba, bai, Nero ustez
0: bi. Gogoratzen dudala, gainera adibidez, bebezek bat zeukan, ez kaso ondirik ez egin, ze hainaiz nere buruaren sotanoetan bilatzen eta ez, baina uste dut bat zeukala dokumental bat egina, aritz jakin bati buruz, baina akeratu zuten aritz hori eta urte osoko zikloa jarraitu, aritz baten urte bat.
1: Bueno.
0: Baina dokumentala etzan aritzari buruz, bueno, bai, etzan aritzari buruz, baina baizik eta aritzak sortzen zuen inguru hori guztiari buruz, ez? Dibertsitatea, zenbat espezie zeuden aritzean bizitzen, ez dakiz, osea, aritza noski beti hortzegoen, baina, eta klar, aritza handi bat zen. Ez dakit, apartekoa edo zerrendetan zegoen edo ez, beraiek ere traizio oso handia daukatelako gauza hauekin, baina ez dakit, ez naiz konsiente horietako bat zen nik edo ez.
1: Bai, nik uste dut guk zuaitz bat ikusten dugunen zuaitza bera ikusten dugula, ez garela gai ikusteko horren atzetik dagoen guztia, baina zuk esan bezala espezie askoren bizileku dira, kate oso baten parte dira, eta Sandrak hobeto azalduko da egian zure horrengo saioan, baina bai, zuaitza hauen garrantzia bere biziko da.
0: Bai, gaina galdetu nion klimaldeketari buruz, eta zuaitz berezi hauei buruz, eta, bueno, entzun beharko duzu horrengo ekosfera bat.
1: Dana ez dugu kontatuko.
0: Bueno, egia esan, gauza asko kontatu ditugu, eta nik uste dut merezi duela ez, eta baina, bai, badago logika bat zuaitz zaharrak mantentzen edo esfortzu hori egitearen atzean, ez?
1: Bai, bai.
0: Ekologikoki euki dezaketen balioa, baina ez ja zuaitz hori singularra den hori ez dakit non, baizik eta zuaitz adinduean bai. Ez dakagu hemen gainera ez, tokiren bat olan non zuaitz pila bat dauden denak adinduak ez dakit.
1: Ez hori da azken finean hemen batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan landaketa asko egin dira azken hamarkadetan eta horrek landaketa hauetan zuaitzen zikloak laburrak izaten dira. 40-50 urteren bueltan zuaitz hauek mozten dira, beste zuaitz batzuk landatzeko berriz, eta honen bestez nahiko zaila da zuaitz, bueno, baso heldu batekin topatzea, bai.
0: Tira, bukatu behar dugu, denbora joan zaigu, zuaitzi buruz itzegingo genuke orduak, bat esango diazu, bisitatu, hau. Ez, zaila da. Ez.
1: Oso zaila da aukeratzen.
0: Zaitu bat etortzen burura. Hori, zuaitz, apartekoak. Eta, ez zaitu bat etortzen burura. Ez.
1: Oso zaila egiten zait bat aukeratzea, baina zuaitz bat baino ni baso batera joango nintzateke ez dakite. Baso heldu batera. Bai, izan daiteke ez dakite, edo zein pagadi eder.
0: Ba, hor gelditzen da gomendioa, ez? Nahi duenak, badauka zerrenda ura hori begiratzeko eta esploratzen hasteko. Oso polita da. Luzia Orkiola Azpiazu, Arantzadiko botanikaria, eskerrik asko gurekin izateagatik eta bueno, ona zuaitzak ekartzeagatik.
1: Bai, zuei, gonbidapenagatik.
2: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Eta basoari buruz, eta zuaitz erraldoiei buruz ari garela, kontu bat, Fagus Alkizakoek antolatu dute urriaren 24-ko larun bata da, oraindik falta da pare bat aste, baina urriak 24-an bisita gidatu bat, ibilbide gidatu bat, Alkizako basoen sekretuetan. Ibilbidea gidatuko du Mikel Belaskok, eta horixe, izena emateko aukera baduzu, Bertako flora eta basoen ezaugarriak topatuko dituzue, eta paisaiaren historia eta bilakaera, eta naturarekiko lotura berezia, hain zuzen ere, hemen aipatu ditugun kontuak. Zuhaitzak, basoa, aukera ederra, eman izena, Fagus Alkizako weborrian, eta horixe, gogoratu, urriaren 24-an aukera basoan sartzeko. Eta hemen utziko dugu Laister, aste batzu barru izango dugu Sandra Mirnaren elkarrizketaren emisio osoa, ez bakarrik orde batzuk, osoa. Hori baino lehen, datorren astean bertan izango garazuekin berriz ere ekosfera honetan. Ordura arte ondo izan, agur!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule Carles Puigdemontek ez ditu argitu noiz itzuliko den Kataluniara, baina auzitegi gorena konstituzionalaren aginduz amnistia legea aplikatu ondoren 9 urteko erbeste politikoaren amaiera etorriko dela adierazi du.
2: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics.
1: Eta amnistia eragozten aritu diren Espainiako estatuaren eta botere publikoen porrota aldarrikatu du Belgikako Waterloo hiritik egindako adierazpenean. EAJak amnistia lehenbailehen aplikatu behar dela adierazi du Maribel Vaquero Jeltzaleen kongresurako bozeramaleak eta pozik azaldu da epaia politikaren alde jarri delako. Esan du auzi politikoek ez luketela epaiktegietan bukatu behar.
3: Auzi politikoek ez lukete auzitegietan amaitu behar, hori defenditu dugu beti. Gai hau ezen inoiz epaitegietara iritsi behar, posten gara beraz, azkenean epaiak politikaren alde egin duelako eta parlamentuko gehiengo batek esandakoarekin eta onartutakoarekin bat datorrelako. Orain epai hori aplikatu behar da. Bai Puigdemont, bai Puig eta Comín jaunei.
1: Gorka Elejabarrieta EH Bilduko nazioarteko arduradunak ere balorazio positiboa egin du. Errepresioa alde batera utzi eta irtenbide politikoei ateak irekitzeko garaia dela defendatu du eta eskatu du Puigdemontek eta gainerako ordezkariek eskubide guztiak berreskuratu ditzatela.
4: Gaurko erabakia babestu egiten dugu eta amnistiaren legea berezotasunean aplikatzea ekarri beharko luke eta ondorioz Carles Puigdemont presidenteak eta gainontzeko katalandar errepresailatuek bere eskubide guztiak berreskuratu ditzaten. Gatazka politikoak politikaren bidez bakarrik konpondu daitezke. Ez dago bide judizialetatik konpontzerik. Gure ustez errepresioaren garaia amaitu da.
1: Eta gaurko egunari begira jarrita bestalde urteurren seinalatu bat ekarriko digu urriaren 7 honek. Gaur beteko dira 3 urte, Hamasek Israelen sartu eta 1200 pertsona hil eta 241 bahitu zituenetik. Aurten lehenengoz bahitu Israeldar guztiak aske direla egingo dira Israelen biktimak omentzeko ekitaldiak. Tel Aviven Nova musika jaialdia egintzen gunean izango dira itzordu nagusiak.
5: Davka mishum shahamas kol kach halash.
1: Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bien bitartean ohartarazpena egin dio Hamasi ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoak dituzten hauteskundeetan esku hartzeko. 2023ko urriaren 7 ondoren Israelgo armadak 64.000 hildakotik gora eragin ditu Gazan nazioarteko erakunde ugarik genozidiotzat jo duten zigor operazioaren bitartez. Eta Euskal Herrira etorrita Euskadiko taksigida Gidarien Federazioak manifestazioa deitu du gaurko Donostian VTC gidaridun ibilgailuek hiriburu barruan legez kanpoko jarduerak egiten dituztela salatzeko. Uber konpainiako autoak duela 8 hilabete hasi ziren Gipuzkoan zerbitzua eskaintzen, Bizkaiko Foru Aldundiak esleitutako lizentzien bitartez eta soilik hiri arteko ibilbideak baimenduta dituzten arren, taksilariek behin eta berriro salatu dute Donostia barruko zerbitzuak eskaintzen dituela Uberrek, gauzak horrela kontrola areagotu eta zigorrak ezarri eta betearazteko esikituko die sektoreak Donostiako udalari zein Gipuzkoako Foru Aldundiari. Eta bestelakoetan lan heriotza baten ondorengo epaiketaren berri ere izan dugu azken orduotan. Baionan duela 4 urte eraikuntza lanetan hildako Mohamed Txiuren kasuaren epaia, behargabeko homizidioarengatik zigortu ditu bi arduradun eta Lapix eraikuntza enpresa. 24 eta 18 hilabeteko espetxe zigorrak eskatu ditu epaiak arduradunentzat, beste delituren bat eginez gero bete beharko dutena eta enpresari 80.000 euroko isuna. Epaiaren berri izandakoan zigorra txikia izan dela adierazi du Labeko Einaut Aramendik, batez ere enpresarentzat eta gogoratu du oraindik ikusteko dagoela familiak kalte ordainik jasokote duen.
6: Beti bezala goi mailako agintzen dutenak, nonbaiten zigorra askiapala dutena eta hori familiarentzat kondena sinplea da edo sumea, ez aski gogorra eta ez duna kontutan hartzen haientzat sortutako sufrimendua.
1: Eguraldiari dagokionez, eguraldi aldaketa izango dugu, giro euritsua eta askoz freskoagoa, zaparradak txarri egingo ditu, batez ere egunaren bigarren zatian. Gauzak horrela, temperatura asko jaitsiko da, balio altuenak 18 eta 20 gradu artean kokatuko dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna 5 izango du duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ekingo diogu bideari hamarkada bat disko berririk plazaratu gabe eman duen talde batekin. Alabama Shakes dira eta duela hilabete batzuk argitaratu zuten euren ibilbideko hirugarren diskoa izan dena, disko zeharo itxarondakoa, etorlako kantuak bertan, hau da I Feel Hope Coming.

Egia da taldekide kurte hauetan guztietan bestelako proiektuak ere garatu dituztela. Brittany Howardek bere bakarkako ibilbide ederra ere osatu du. Baina bueltan dira Alabama Shakes disko berriarekin eta I Feel Hope Coming izeneko hau bertan. Eta ez dugu horren beste itxaron beharko, SSS taldearen disko berri bat aditzeko. Azaro bukaerarako iragarri dute Burubero izenekoa eta hau lehen singela, Zaunk. Zaunk.

Agur, Insauka, Etzaiak, Andana, Doi Doi, Inanka, Libratu, Labana, Gogor, Insauka, Etzaiak, Andana, Doi Doi.

Punk izeneko hau beraz SSS taldearen disko berriaren azaro bukaerarako espero behar dugun album berriaren lehen aurrerapena.

Eta hau ere aurrera penkantua da, eta uzartuko dugu gainera aurkikuntza batekin. Madrasalak dute izena, Dublingoak dira, eta folk irlandar gaur egunekoa egiten dutela esan genezake. Ribbon Factory abestia. Zalbe.

izan ditzakete antzekotasun puntuak Lancumekin, folk garaikidea lantzen duen beste talde irlandar bat aipatzearen, beraiek Madra Salak dira, eta esan bezala kantu hau, Ribbon Factory, da euren disko berriaren lehen aurrerapena. Eta aste honetan aditzen ari garen disko berrietako bat, Fat Dog taldearena.

Eta lentsago entzun dugu SSS taldea, esan dizuegu azar bukaerarako iragarria dutela disko berria, eta taldekideetako bat da Eneko Ajangiz, eta berak plazaratu du bere bakarkako disko berria, Eneko Ajangiz izenpean, eta aditzera goaz bertako kantu bat, hau da Loreak.

0: Eneko Hanks, beraz, Eneko Hanks izen ez izen artistikoa eta bere disko berriko Loreak kantua.
1: I am a robot, and I am unhappy. I have been designed.
0: Eta pozik ez dagoen errobot bati ahotsa jarri zor aditzen ari gara Iggy Pop.
1: I want to make love.
0: Hau da, inzuzen ere, Mogwai taldearekin batera egin duen kantua, Underground. Kantua Mogwai-ren bilduma berrian argitaratuko da, urtarrilerako iragarria du taldeak bere 50. urteurrena ospatuko duen bilduma, eta bertan ez usteko batzuk, eta tartean hauxe dagoeneko entzungai jarri duten Iggy Popekin batera egindako Underground. Hauxe entzunez gainera iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

it is great to be a Nepo kid. No life since the Rolling Stones.

Ziorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko beste aurkikuntza bat ekarri dizuegu. Guz dute izena eta rock psikodelikoa eta progresiboa lantzen dutela esan genezake. Kantuak luzatu zuzenekoetan batez ere, abesti honen beraren bertsio luzeagoak topatuko dituzue euren zuzenekoak arakatzen badituzue. Eta horixe Big Modern izeneko disko berria kalean dutela horrelakoekin. Good times, end times.

Eta gaurko lehenengo zatian jarri dizuegu talde honen musika, Madra Salak dira berriz. Esan dizuegu, Irlandarrek diskoa, beuren lehenengo disko luzea argitaratuko dutela laster, baina oraingoan jona izan dugu iaz plazaratu zuten single honetara, Blue and Gold.

0: Lentsuago aipatu dizuegu folk garaikidea, Madras Alak talde Irlandarra aipatzerakoan, ba, hau soul garaikidetza tar genezake, bera da Leon Bridges eta disko berriko Your Love is Electric.
1: In the dose, guesses that you hear in finger quotes.
0: Hau da Iron and Wine eta Hens Teeth diskoaren deluxe erako edizioan topatuko duzuen abesti berrietako bat, California Sober. California Sober.

Hen's Teeth diskotik kanpo ustea erabaki zuen Sam Bimek kantu hau, eta beraz etzen Iron and Wine-en azkeneko album horretan plazaratu, baina orain deluxe-erako edizio bat egin dio diskoari, eta hementxe agertu da California Sober.

Eta hau beste aurkikuntza bat da, Steve Chura du izena, Detroiteko musikaria eta bere diskoko Denny kantua.

estatu batuetako indie rock espenan urteak daramatza mugituz, Steph Shura musikariak, baina guk duela gutxi ezagutu dugu, diskorik berrieneko kantu honekin Deni du izena.

folketik ere osaiak hartuz eta pop eta rock ukituak galdu gabe. Raylan Baxter disko berria prest dauka eta aurrerapenetako bat hauxe da The Fool, Nick Waterhouse-en ekoizpena duen diskoa da.

0: Eta kantu honekin gaurko agurra Greg Freeman da. Disko bikoitzarekin bueltatu da musikari estatu batu arra eta Cahokia izeneko hau dago bertan. Gubiarre mentxe izango gaitu zue berriz, badakizue gaueko amarrak inguruan Euskal Irratiko zidorrean. Ordurarte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia.
1: Inurri Itxuak filmaz.
2: Pentsatzen dut oso peli ona egin dugula.
1: Igor Legarreta zuzendaria.
2: Behar dugu, ez da publikoa, bestela saia da. Nik beti izaten dut, azken boladan oso mailona lortzen ari gara euskal zineman eta pelikula oso pelikula onak, ustet, orokorrean.
1: Arratxean, zortzietan.
2: Sektorea bai oso, egia esan ez oso haula da. Beti gaur de hor gora eta bera ekaitzen kontra borrokatzen, orduan, bueno, behar dugula publikoa.
0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon, entzule, gaurko egunari begira jarrita urte urren seinalatu bat ekarriko digu urriaren zazpionek. Gaur beteko dira hiru urte, Hamasek Israelen sartu eta 1200 pertsona hil eta 241 bahitu zituenetik. Aurten lehenengoz, bahitu Israeldar guztiak aske direla egingo dira. Biktima komentzeko ekitaldiak Tel Aviven Nova Musika jaialdia egin zen gunean izango dira hitzordu nagusiak.
4: Dafka mishum shahamas kulka khalas.
3: Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak urte urren bezperan bestalde ohartarazpena egin dio Hamasi ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoak dituzten hauteskundetan esku hartzeko 2023ko urriaren 7aren ondoren Israelgo armadak 74.000 hildakotik gora eragin ditu Gazan nazioarteko erakunde ugarik genozidiotzat jo duten zigor operazioaren bitartez. Eta geurean bien bitartean 80 urte beteko dira gaur lehen Eusko Jaurlaritza osatu zela Jose Antonio Agirre lehendakariaren gidaritzapean gerra zibila hasi eta 3 hilabetetara osatu zen lehen Jaurlaritza.
5: Jangoikoaren aurrean apalik Eusko lur gainean zutunik asabearen gomutaz Gernikako zuaitzpean nere agindua ondo betetzea zindagik.
3: Jose Antonio Agirrek zina egin zuen leku berean Gernikan 80. Urte aurren ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo da goizeko 11:00 aurrera. Bizirik diren lehendakari guztien parte hartzearekin han izango dira Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu. Imanol Pradales lehendakariak eskainiko duen hitzaldi instituzionalarekin amaituko da ekitaldia eguerdian. Eta bestelakoetan eta etxe bizitzaren krisiari lotuta, ELA eta LAB sindikatuak prest agertu dira etxe bizitzaren alde greba orokorra deitzeko, Euskal Herritik eta Euskal Herrirako. Aitor Murgia ELA, Endika Perez LAB.
6: ELA sindikatuak lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko, batez ere EAEN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
7: LAB greba orokorrerako prest dagoela eta deialdia adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
3: Eta epaitegietako beste gai bat baita ere amaitu baino lehen, Madrilen 2023an bi emakume bizkaitarren heriotza eragin zuen Burru Kanaglia jatetxeko sutea ikertu duen epaileak 6 pertsona auziperatzea erabaki du hilketa eta lesio larrien delituak egotzita. Suteak denera 3 pertsonaren heriotza eragin zuen, 41 eta 43 urteko emakume bizkaitarrez gain 25 urteko zerbitzaria ere hiltzen sutean. Epaileak orain 6 pertsona ikertu ditu gertakari horien arira, tartean jatetxeko gerentea, jabegoa duen enpresako administratzailea eta bi arkitekto. Gizarte segurantzako ikuskaritzaren txostena oinarri hartuta, seirak auziperatzea erabaki du homizidio edota zuhurtziagabekeriak eragindako lesio larriengatik. Eguraldiari dagokionez, eguraldi aldaketa izango dugu, giro euritsua eta askoz freskoagoa. Zaparradak sarri egingo ditu, tarteka ekaitzak izango dira batez ere egunaren bigarren zatian eta Kantauri isurialdean. Bertako zenbait tokitan zaparrada handiak izan daitezke. Gauzak horrela, temperatura asko jaitsiko da eta balio altuenak 18 eta 20 gradu artean kokatuko dira. Beraz, euri ugari egingo du batez ere arratsaldetik aurrera. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, albiste faktoriaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz, urriak zazpitu gaur, asteazkena da. Ongi, lo egin alduzue gaur, zer moduzko lotiak zarete? Ongi deskantzatzen duzue, lo jarraian egiten duzue, ala gaurretik esna, bueltaka eta bueltaka, ibiltzen zarete. Datu bat irakurri dugu Espainian egindako ikerketa baten arabera, hiru pertsonatatik batek arazoak ditu loartzeko edo loari eusteko. Eta 112,4%ak bakarrik dio, goizean atxeden hartuta esnatzen dela. Eta zergatik kostatzen daigu horren bestelo egitea? Arrazoi nagusien artean, estresa dago, lehenengo lekuan, sorpresa. Gero datoz arazo pertsonalak, haure, bigarren sorpresa. Eta hirugarrenatik pentsa, logelako temperatura. Ba, egoera hauen guztien ondorioz, jende batek loartzeko isiltasuna behar du noski. Euli bat ere ez da dian zon. Baina bada kontrakoa behar duenik ere. Telebista piztea, edo irratiarekin lokartzea, podcast bat entzutea, ahotsen bat atzean entzutea, bestela ezin loartu.

Eta ez omen da, eh? Beti ohitura arraro bat edo kapritxo bat. Neurologoek diotenez, atzean badago azalpen bat, soinu jarraitu edo ezagun batek, arreta pixka bat erakar dezake, inguruko beste zaratak ustekabeekiko erne egon behar hori murriztuta. Eta gainera, etxan edo gelan bakarrik gaudenean, ahots batek ere nolabaiteko konpainia sentsazioa eman diezaguke. Beste batzuentzat gainera, oheratzen hasten da buruari bueltak emateko ordua. Egunean gertatu dena, biharko egin beharrak, kezkaren bat, eta irratia edo podcast lasai bat bezalako eduki batek barreta beste norabait jartzen lagun dezake.

0: Beraz, gaur hortik tirako diogu, ez? Zuek zer behar duzuelo hartzeko isiltasuna, irratia telebista, edo bost minutu baino lehenago, lozo bete, zurrungaka. Eta horrekin batera, gure gaurko txinako berri emaileari ere galdetuko diogu, olatzurkiarekin ariko garelako berehala. Indonesiako suteez eta suteek orangutanetan duten eragina hitz egingo dugu, Indiako azken protestez ere galdetuko diegu, tartean, labezo morren alderdia, deitzen duten gazte mugimenduaz, galdetuko diogu, eta azkenik nola ez, Txinako hezkuntza sistemaz eta PISA txosteneko emaitzez ariko gara, emaitza positiboak izan dituelako Txinak. Noski, olatzi esan bezala, galdetuko diogu ea, nola koloteote den. Mikel Fonseca dugu gaur teknikan eta realizazioan, zaket Mikel zu, lotik nazaren, ez! Ez gabe orduan talde berean, eh? Dena den, deskatxe dut agatu zela esango dugu. Gukuzion, saioa martxan da, beraz ongi etorri.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: hasiera, ez zuretzat besakadak iristen, Antoniok dio besakadak Mikeli, lo gutxi egiten duen lagun horri. Eguzkia laire gaur goitzeko 8:16 minutuan aterako dela esango dizuegu eta sartuko dela arratsaldean 8:15 gutxian. Itxasbera goizeko 9:00 izango da eta itxasgora arratsaldeko 3:25 minutuan eta itxasbera berriz gaueko 10:25 gutxirako iragarri da Euskalmetek. Eta hauxe eguraldira garpena gaur Euskalmetetik egin digu Olatz Printzipek.
1: Asteazkenean eguraldi aldaketa espero dugu, giro euritsua eta askoz freskoagoa izango dugu. Zaparradak sarri egingo ditu eta tarteka ekaitzak izango dira, batez ere egunaren bigarren zatian eta Kantauri isurialdean. Bertako zenbait tokitan zaparradak handiak izan daitezke. Mendebaldeko haizea ibiliko da goizean eta arratsaldean ipar mendebaldetik finkatu eta indar hartuko du, bolada gogorrak izango dira. Gauzak horrela temperatura asko jaitsiko da eta balio altuenak 18 eta 20 graden gurukoak izango dira. Beraz, euri ugari egingo du, batez ere ipar partean eta arratsaldetik aurrera, eta asko freskatuko du.
0: Eta gaur zehaskako egutegiari begira, agur neren eguna da. Eta tira, gaurko egunez ere kaleratu zuen Queen taldeak 1977an album bikoitza historikoa We Will Rock You, edota We Are The Champions.

0: bederatzen de lirogeita amazazpian estreinekoz kantuan ekargia ikusi zuela kontatu dizuegu, urte asko pasaz dira, baina gaurko egunari begiratu behar diogu gaurko azalen errepasoari. Berrian irakurri dugu Puigdemontek gertu duela itzulera atxilotzea agindua bertan behera geratu baita. Diru publikoa bidegabe erabiltzeren delitua amnistiatzeko agindu du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak eta Gorenak atxilotzea agindua eten du ebazpena aztertu artean. Kataluniako presidente ohiak ez du argitu noiz bueltatuko den, baina zentzu politikoa emango dio itzulerari. Irudian ikusi dugu etxegabetze bat izan dela Bilbon etxebizitza dekretuak onartzeko bideari berriz ekin diotenean, EAJ-ak oraingoan ez du babestuko alokairuak automatikoki luzatzea, Espainiako gobernuak berriro onartu ditu diputatuen kongresuan baztertu zituzten bi dekretuak eta gortetarako diputazio iraunkorera eraman gaitu testuak. Hor, jeltzaleen botoa izango da erabakigarria eta ez dute jarrera aldatu. Etxegabetzak debekatzen dituen dekretuari baiezkoa eta bigarrenari ezezkoa. Bilboko Ortutxu eta Kaleko hirugarren zenbakira ez da garaiz iritsi lehen neurria alokabidek andre bat kaleratu baitu. Frantziako konstituzioa aldatzeko ekinaldia hasi dute ere, hizkuntza gutxituak babesteko, Peio Dufo euskal diputatuak eta Paul Molac Bretoiak aurkeztu dute konstituzio lege proposamena, frantsesaz beste hizkuntzei estatus legal bat eman ahal izateko. Eta agur dio elkarrezketan giza eskubiden Euskal Herriko Beatokiko kideari elkarrezketa egin dio berriak. Eta dio momenturen batean jarri beharko ditugula mai gainean torturatzaien izen abizen eta ardurak. Eta agur Hernan hiri esandako egindako elkarrezketan bildu dituzte hoiek. Eta bestalde ikasleek porrot protesta jendetsuak egin dituzte Baionan eta sindikatuek ere bat egitera deitu dute. El Correo etxebizitzaren gaian jarri du gaur azalean arreta, jarduneko Sánchezek diru zorroa atera du eta etxebizitza hauteskundetarako bandera gisa hartu du dio egunkariak. Espainiako gobernuko jarduneko presidente Pedro Sánchezek diru zorroa atera eta hauteskundetarako bandera bihurtu duela legia. Orain merkatua eskuartzaren alde agertu da eta Moncloatik 10 milioi euroko maileguak iragarri dituzte kreditu institutu ofizialaren bidez egingo dute. Etxebizitzarekin jarraitu egunkariak dio Eusko Jaurlaritzak emakume bat etxegabetu duela Bilbon alokairua ez ordaintzagatik dirua izan arren. Bestelakoetan Bilbon egunen 28 isun jartzen dituzte 30 kilometro orduko abiadura baino azkarago gidatzeagatik radar mugikorraren bidez jarritako isunak 106 hasi dira eta Zumalakarregi da zigorri gehien jasotzen duen lekua. Eta Bilboko Artederen Museo berrituak zabaldu dituela ateak gizarteak ez du ezkutatu Norman Fosterrek diseinatutako erreformaren emaitzarekiko miresmena lura azkeneko titularrak dionez Guggenheimaren parean geratu da. Diario Baskok berriz oso bestelako kontu batekin eta karrazala gastronomiarekin lotutako irudiarekin ireki du gaur egunkaria, bakaioaren nahotik kursalera, arraina, modu simbolikoan deskargatu zuten atzo pasaian, baleontziaren erreplikan, garaibateko ohiturari jarraituz eta gastronomikan prestatzeko irudian atzo, pasaian bakai hori antzinako eran deskargatzen ikus daiteke. Ekonomiari lotuta Euskadiko siderurgia enpresek 1970-eko gainkostua dute argindarraren fakturan unezkero, eta basurdek eragindako istripuen errekorra dago Gipuzkoan, egunkariak azaldu du zer egin behar dugun basurde batekin topo egiten badugu errepidean edo mendian. Eta maitzeko gertaera judizial bat ere badakar, Donostiako gozokidendaren auziko akusatuak ustez 11 urteko neska bat bi aldiz bortxatu zuela. Ya Epaileak ere etxebizitzaren garaiari heldu dio, EAJ-ak etxebizitza dekretuaren alde egin duela, jabe txikiak babesten dituelakoan, bakerok botoa aldeko izango duela berretsi du, baina alokairu kontratuak automatikoki berritzea ezarri nahi duen bigarren lege dekretuaren aurka agertu da, bien bitartean, ELA eta LABek greba orokorrerako deia egin dute. Balakoak onartu du hauteskunde kanpainan ez dela eskumenen transferentzia gehiagorik izango, Ubarretxenak orain arteko 14 itunak aldarrikatu ditu, baina itxaropen faltsurik ez sortzen saiatu da. Gazten emantzipazioak eta garraio publikoak adostasun zabalak lortu dituzte batzar nagusitan, osoko bilkuran zehar alderdi desberdinen arteko akordioak lortuta. Eta Bilbon atxurin etxigabetutako emakumeak ordaintzeko aukera bazuela dio deiak 2017-tik zorra handia pilatuta zuela eta ez zuela ordaintzen alokairua oso baxua izanagatik ere. Eta kirolarekin amaitzeko Xurne Bilbao Basketek 79 eta 82 irabazi zion igokean erraz Poznaurraren taldeak partida hasieratik amaierara menderatu zuen. Garak Dakar ordea emakumez zaurgarri bat etxigabetu duela alokabidek Bilbon alternatibarik eman gabe. Iñaki Sotok ere analisia egin du hauteskundeak direla eta ez direla eta dio haizea aldatu dela eta gauzak ondo eginez gero ez dela ezinezkoa eskuinari pultsua irabaztea. Puigdemonten amnistia ere badakar eta editoriala egin du gai horri lotuta arduradunekin atzerapena azpimarratu du. Eta urrunago joan da Quebekeko alderdiak irabazi ditu hauteskundeak eta referendum berri baten bidea irekitu 49 eserleku lortu ditu, gehiengo absolututik 5 gutxiago eta gutxiengoan gobernatuko du. Horrela, Coalition Avenir Quebec alderdiak boteretik kendu du. Noticias de Gipuzkoan deigarria egin zegun albiste hauxe irakurri dugu pesen aurkako deskantxua, atxetena, pesen kontra. Grosauzuko bizilagunak gerran daudelako beren etxebizitzaren azpian gimnasio bat jartzeren aurka. Frantzian ere egoeran hasia da bigarren hezkuntzako eskolak egiten dituzte protesten ondorioz. Kiroletan federazioak delitu zantzuk ikusi ditu martutenen kadeten partiden balizko emaitza baten inguruan, Gipuzkoako Futbol Federazioak fiskaltzara eramandu egindako ikerketaren emaitza. Ikerketa horretan 12 jokalariri eta haien gurasoei eta 9 kirolartu dauni deklarazioa hartu diete. Europatik ere badator proposamen bat, Bruselak energia elkarrekin erostea proposatu du, eta Donostiari begira emisio baxuko eremuak 133 murriztu ditu hiriko isuriak. Noticias de Alabak ekere Puigdemonten auziari tira dio. Hortaz gain Gasteizen udalak 70 isurketa desegoki ere saiestu ditu. Udan gardelegin gainera 1500 euroko 6 izon jarri ditu kalean traste handiak usteagatik. Eta EAJ-aren baiten ere aldaketak datoz bere egituran alderdiak bere saiak berrantolatu beharko ditu Artolazabalen irteraren ondorion. Diario Noticiasek jaso du Nafarroak bekak eskuratzeko aukera erraztuko duela, horretarako eskaerak egiteko errenta muga 122 igo duela. Nafarroko gobernuak 3,3 milioi eurorekin berritu du unibertsitate ikasturte honetarako deialdia eta gainera 200 euroko laguntza lerro bat sortu du zientziatako karrerak ikasten dituzten emakumeentzat. Politikan UPN presta agertu da Alderdi Popularrak hauteskunde orokorretara elkarrekin joateko egin dion eskaintzari erantzuteko. Saiasek eskua luzatu du eta Ibarrolak bi alderren arteko ibilbide luzea gogorarazi du. Euskarari lotuta Nafarroa Oinez urriaren 18an izango da Zizurren, euskararen ofizialtasun aldarrikatzeko eta azkenik Arantzadiko asentamenduek eztabaida are gehiago tenkatu dute. PSNek segurtasunari buruz Iruñeko udalean egindako ekimen batek zatiketa eragin du udal gobernuko bazkideen artean. Eta azkenik Diario Navarran gaur estatuko albisteak besterik estatoz azalean. Etxebizitzaren inguruko dekretuak berriro piztu direla, Sánchezek berriro onartu eta diputazio iraunkorrera bidali dituela. eta bestetik Puigdemonten inguruko auziari lotuta Puigdemont itzulerarako prestatzen ari dela. Estatuaren porrota ospatu ondoren. Zatitutako auzitegi konstituzionalak auzitegi gorenaren erabakia zuzendu eta erbesteratuaren Espainiara itzulera ahalbidetu duela. Juntz alderdiko buruzagiak Sánchezek presidente izateko eman zion amnistiaren garaipena ospatu du.
1: Argi ibili.

0: Atzo etxean egoteko maniaz galdetu genizuen etxeko arropak, etxeko zapata goxoak, ba gaur etxekontu gehiago galdetu nahi dizkizuegu. Lokartu aurretik, telebista ikusten duzue, salant arte batez telebista ikusten egon eta gero ohera, ohean telebista ikusi, atzera kontaketaren erloiua jarri eta lokartu ondoren bakarrik itzali dadila telebista, edo kaso bat ematek irreti antzunez lo hartzen du, eta gurekin esnatu edo gau oso irratia piztuta ematen duzue, bestetik akaso isiltasun osoa behar duzue, euli bat ere ez somatuz, ala txosnetako musika alban izan dare, Antonioek duen bezala, berak lo zapo-zapo, loseko hartzen duzue, kontaigu zue, gaur olatzekin hitz egin bitartan ere, zuen mezuak espero ditugulako.
1: Gurekin, zuzenean hitz egiteko, 9-3-0-1-2-2-0-0, eta WhatsAppa, 6-8-6-6-6-0-0-0.
0: Ba, Antonioek esan digo, lo zapo berak, aukeran gutxi xamar, baina egunean zer lapurretan aritzen dela. Galetuko diogo, olatzi, ean nolako lotia den.

0: Hola, Turki, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Hola, nahikoa lo egin alduzu gaur?
1: Ba, ez, egin dut, baina, bueno, zaketzen basei ordu edo.
0: Ez da asko. Zertzara, lokaxkar egiten duen horietakoa, lanolako lautia zara?
1: Jo, bazakit, badude, hola, bapatean igual bila bete de superondo egiten den lo, eta gero bapatean beste hilabete batean ezakitzegatik, ez dut ondo lo egiten, ez dut sakon lo egiten. Nik uste te bai temperaturak eragiten dula, ez? Hemen, lengoan bai. Justo ari ginen hori komentatzen lagunekin, azten denean pixkatotza egiten, hobeto egiten dugula lo.
0: Begira, gaurre aibatu dugu sarreran, Espainian egindako ikerketa baten arabera, hiru pertsonatatik batek, arazoak dituela lo hartzeko edo loari usteko, eta honeko amabiak bakarek dio goizean atxean hartuta esnatzen dela. Eta zergatik kostatzen den lo egite hortan, arrazoi nagusien artean, nola ez, estresa dago, lehenekuan. Gero datoz, arazo pertsonalak, eta hirugarrenik, esan duzuna, logelako temperatura. Ez dakit hemen entzulek zer dioten, jasoko ditugu beren mezuak eta zurekin batera, ongi iruditzen bazaizu entzungo dugu, horatz, batetik eta besteko kontuak, hemen egingo dugu alako terapia talde batean.
1: Perfecto.
0: Baina zuk, lokartu aurretik entzuten duzu, ez dakit, telebistan jartzeko ohitura duzu, telebistari begira, serie ere matik ikusten duzun, irratia entzuten duzun lokartu aurretik, zerbait erabiltzen duzu taktikarik?
1: Ez, taktikarik ez. Nire gertatzen zaiten da, batzutan, bueno, beti biltzen naiz alde batetik bestera, gauza asko gustatzen zaizkit egitea. Orduan, askotan, adibidez, bukatzen badet lana gaueko amarretan, gero juten naiz zuzenean dantzatzea.
0: Gaueko amarretan?
1: Bai. ez dantzatzea, hola, ez da, osa, ez imaginatu diskoteka horietako bat da, bari, izan izun lehenago dantzatzen detela keizon bat, abar. Orduan daude, tabernak antolatzen dituztelak, ez dutenak dantza soziala dela, osa, juten zaurrera eta dantzatzen du jendearekin dantzaz dezu, eta azkenan denak ezagutzen dugu, denek ezagutzen dugu elkar, eta da, pues, komunitate bat, hemengoa, orduan, daudenean olako festak askotan lo egin baina lehen joaten naiz, bueno, pare bat ordu dantzatzea.
0: Eta, pare bat ordu.
1: Bai, orduan, osa, ez naiz geratzen berandu arte, ez da gustatzen orain, ja, osa, ja din bat dauka, ja berrogei urte bete ditut, udan, eta ez da gustatzen berandu arte geratzea, eta hori dena, baina, baina igual gelditzen naiz, pues, ezakit, amabiak arte ordu bat akarte, eta klaro, gero dantzatzen ibili ondoren, etortzen zea pixkatola, adrenalinarekin gorputzen.
0: Hori esan barnizun, gero dozen
1: lokatzen
0: da.
1: Bai, bai, torregatik batzutan ez dut oso ondolo egiten. Bueno, horregatik eta gero eba, izte, ba, ezakit, asko bezala, ez, batzutan jartzen ez eskorrolina egiten mugikorrean, eta nik uste dut hori oso txarra dela.
0: Hori da, hori da, horrek aktibatzen bai. Gaitu. Pantaiek oro harrez, hori diote, argiek eta... Eta zer behar duzu isiltasun osoa, zara eta balego ere zuk lo hartuko zenuke erraz, nolako zara?
1: Gauza horietan nahiko sorte handia duze. Bueno, Euskal Herrian bizi nintzenean duela zakitzen bat urte, adibidez, oitutan egon beti persianarekin itxi, eta osea, erabateko iuntasuna behar nuen egiteko eta erabateko isiltasuna. Zene gurasoen etxean isiltasun handia dago. Baina gero joan nintzenean kanpora bizitzera, pues hori amaitu zen. Eta oitu nintzen, ba, bidez herrialde askotan ez dute persianarik. Orduan, ba, orain, adibidez. Bai, argiarekin, osea, goizean, hemen igual argitzen du imaginatu goizeko bostetan, eta argipila sartzen da gelara, ez natzen izenean argipila dago. Eta horrek ez dit molestatzen, egin dezakelo perfectamente argiarekin.
0: Txinan ez dobe, kortinak?
1: Ez, keba. Ez. Eta gero, osea, bai, kortinak, bai, persianak ez daude.
0: Ah, bale, hori da,
1: bai,
0: hori da.
1: Baina kortinak, osea, ez dia oso...
0: Dai, ez ezu...
1: sartzen da, argia oso.
0: Hori da.
1: Bai. Eta gero zaratarekin ebai, bizitzen egon nintzen azken etxean, hori dago alde zarrean, eta jatetxe eta tabernak dauden kale batean, orduan hor nire rutina zen goizeko lauretan bapatean esnatzean, euskalako leioan, ba, bi mozkor, hor, ezakit, abesten edo diskutitzen, ezakit, orduan joan, hor bizi nintzen etxe horretan oitu nintzen zaratarekin lo egitera. Baina orain aldatu naiz eta hemen isiltasuna dago.
0: Olatz, Antonio, esan dugu, mundu oso desberdinetan bizi garela, ez? Ordu bata ez da berandu olatzen zat. Zer alderak ere mugitun zara zuko izan, Olatz?
1: Noiz esnatzen naizen?
0: Bai, edo noiz hasten zara zu, ze gure ortegiarekin oso desberdin egiten duzuzuk, orduan ez dakit zure goiza, noiz hasten den, ordu batetan etxera iritsi ondoren, noiz hasten zara geroztuko izan, noiz arrankatzen duzu?
1: Ba, zortzietan esnatzen naiz beti.
0: Mm-hmm.
1: Bai, eta askotan juten naiz, goizean, ze lana ordu aldearen gatik, bueno, goizean irratian lan egiten dut, ez? Zerbait da gunea, baina telebistan gehien bat arratsalde gauean tokatzen zaien lan egitea, orduan goizean juten naiz abez gimnasiora, eta hola, hori, horregatik saiatzen naiz, bai, arrazoia du. Saiatzen naiz, lehenago itzutzen etxera, ze gustatzen zait hori bizitza lasaia, osea, bari, goizean gimnasiora junta hori. Baina bidez, ateratzen naizean dantzatea ez dut edaten, hori bai, importante. Ze irrite zait, ez dakizuk ze pentsatzea zuen, baina edan ondoren, batzuk egiten dute lo hobeto, baina nik esango nuke nire kasuan ez ez.
0: Esan nahi duzu alkola edatea?
1: Nola?
0: Esan nahi duzu alkola edatea?
1: Bai, edategatik, osea ez asko, ba, ardo edalontzi bat edo, ja, ezak, lo ez dut egiten hain ondo. Ezakit hori zuri gertatzen zaizu.
0: Aitortu behar dizute hemen inork entzuten ezkaituen honetan ez udara alkoholik edaten, beraz, ezin dizute esan.
1: Haze ondo,
0: ezin dizute esan, zeuden aldea.
1: Ba, gero eta pertsona gehiago aukeratzen dute, hori, bueno, hori beste gai
0: bada. Bai, hori dirudi.
1: Baina, bai, oso ondo dirudi.
0: Horto zer hitz egin dezakegu beste batean.
1: Beste batean, bai.
0: Vale. Oso ongi. Gaur olatz baitugulako gai dezante. Esan duguna, entzulen mezuak jasoko ditugu. Beraz, gurera etorrita baitugu beste kontu batzuk aipagai. Indonesiara begira jarri behar dugu azteko. Ze azken egunotan, sute handiak izan dira herrialdeko hainbaldekutan, zer ari da gertatzen?
1: Bai, bueno, azken asteotan, azken hilabeteotan, bai, ze, bai, pila baluzatu da. Bueno, esaten dute alde batetik klimaldaketa dagoela hor, ez? Temperatura altuagoak eta lehorteak eta bar, eta orduan hori, noski, ba, oso txarra dela, ez? Suteentzat. Baina, gero beste alde esaten dute, bai, dagoela hor, nekazari txikiek erabiltzen duten praktika bat dela, lurrak landagarri egiteko daudenean, ba, ezakit, ba, zuaitz txikiak edo, pues, en plan, arbustoak, eta, no zate, arbustoak euskarazko, ez du zait.
0: Ez dakit, tarra bat anozu begiatuko bitartean.
1: Eta, esmarkatu. ez, bai, pues hori, horako landareak eta zuaitz txikiak eta, ezakit, baso txikiak edo,
0: daudenean
1: erabiltzen.
0: Zuaixkak.
1: Zuaixkak, bale, eskerrik asko. Zuaixkak eta daudenean, itaitu zela provokatu zuten, ezakit, baso txikiak edo.
0: Zuaixkak.
1: Zuaixkak, bale, eskerrik asko. Zuaixkak eta daudenean, itaitu

0: Eta ere, Singapurrera eta Malasia ara adibidez. Eta mandute alerta ebai herrialde horietan.
1: Airearen kalitateari dagokionez, esan nahi zu?
0: Bai, airearen kalitatea oso txarra noski eta arnaz arazoak eragite ditu. Eta gaina ez dira bakarrik izan gizakiak, pertsanak, arazoak izan dituztenak, animaliak ebai asko. Ze gaina justo kaltetua izan den zona batean bizi dira desagertzeko arriskuan dauden orangutan batzuk, eta ba, ari dira esaten animalien beserako erakundeak eta bar, haidea alerta ematen, ze erreskatatu behar izan dituzte gutxienez 100 animalia, ja, ikusi ditut irudietan, ba, aurkitu dituzte orangutanak konorteri gabe, oinak erabat erreta, eta bar, eta da hori beraien habitat nagusia da, eta batean geratu dira asko batxerik gabe, eta oso egoera kezkagarria dela esaten dute.
1: Orangutan esan bezala da desagertzeko arrisku kritikoan dagoen espezieetako bat. Hartu da neurririk, zute hauek direla eta erreskate batzuk aipatu dituztu, baina orangutanarekin lotuta zehazti hartu da neurri berezirik?
0: Ba, ez dut ikusi neurri berezirik oraingo zen, ari dira hori alerta ematen, manifestazioak eta izan dira eskatzeko behingoz eten dezatela praktika hori, zuteak provokatzaren praktika hori. Eta gero ba hori daude animalien defentsarako taldeak hor lanean egunero ba ikusi ditut irudietan ez basoetan ari dira orangutanen bila eta ba zirudi batean ikusi nuen aurkitu zutela orangutan eme bat bere kumearekin besoetan ba oinak erabat erreta eta gero beste bako nortei gabe eta barba hori ari dira ateratzen orangutanak basotik baina oraingoz gutxan ez ez ikusi hola epe luzeago batera zakil lege berririk edo neurri bai, baina bueno, ari dira hori alerta ematen eta protestak eta baro egin dezaten zerbait.
1: Ikusi duzuzuk erreskate bideoiek konta ikustu nola erreskatatzen da orangutan bat, zer ikusi duzu irudioietan?
0: Ez ba, ikusi ditut taldeak basoan ibiltzen adituak eta aurkitzen dutenean orangutan bat, ba medikuak egiten dio ba, hartzen dio pultsoa eta hori dena, ez? Ikusi duten nola dagon. Eta gero, ba, adibidez bat, konorteri gabe zegoen hori ikusi dut eraman dutela hainbaten artean besoetan. Eta gero, eramaten dute gune berezi batera, ba, zaintzeko. Eta listo, ez dut, hola, gehiago ikusi, baina ikusten da, bai, hori daudela, gero beste irudio baten ikusi dut orangutan bat, zegoela, ez egon erabat konorteri gabe begiak irekita, baina arnaste nola zailtasunarekin eta ikusitzaion oso ahul. Eta esaten dute adituek ba, egin behar duten lan estraren gatik egun hauetan, ez? Ba, ies egiten eta arnasteko arazoekin eta bar galdu dutela gorputzeko gantza ba, pixua galtzen ari direla eta noski hori oso txarra dela beraientzat, oso ahul daudela. Janaria izan arren ba, gorputza, noski, ari dela lan doblea egiten ke horri aurre egiteko.
1: Ba, jarraituko ditugu, bertako albisteak esan bezala denbora luzatzen ari den kontu badelako, ez diru di momentu zere ez dakit, itxura honik ez diozu ikusten.
0: Ba, ez du itxura honik, ze hau, esate dutena gainera da, ba, lur mota hoietan batzutan itzaltzen direla zuteak, baina gero segituan pizten direla berriz ez gelditzen dira pixkat lurraren azpian edo brasa modukoa.
1: Berpizten direla.
0: Bai, eta berpizten direla oso erraz. Ordu nein bar dela zerbait epe luzera eta horrengoz bezakit oso ondo zer egin duten, baina hortan daude.
1: Tira, hoiek dira Indonesiako zutei buruzko albisteak, Indian ere bada, zer kontatu azter ari da gertatzen olatz?
0: Bai, Indian berriz protesta oso jendetsuak piztu dira, ez nahiz horretzen du, lehiote batzuk kontatu genun, sortu dela, pixkat ustelkerianen aurka interneten hasi da mugimendu bat, dela, labezo morroen mugimendua.
1: Horrek grazia egin dugu izenak.
0: Bai, da, ze agintari batek ez nahiz horretzen zehazkin ork, kritikatzen langabezian dauden gazteak esan zuen labezor morroak besterik ez direla.
1: Ara?
0: Bai. Eta orduan beraiek hartu zuten irain hori, eta bere ganatu zuten, eta orduan sortu da labezor morroen mugimendua. eta labezo morroen mugimendu hori hasi da hori interneten.

0: sare sozialetan eta bar den zerbait, baina atera da kaleetara eta hasitzen eguztailan edo ekainean ukerrezuanago guztia, egon zirelako ba, bueno, ustelkeria ikusi zuten medikuntza unibertsitateetara sartzeko azterketetan, hor egon ziren ba trampak, ez, batzuei ba laguntzeko eta beste batzuei laguntzeko eta hor hasitzen guztia salatzen hezkuntzan dagoen ustelkeria. Eta lortu zuten hezkuntza ministroak bere kargua uztea. Oso protesta jendetsuak izan ziren. Eta horren ondoren ba pixka baretu zen guztia eta duela gutxi gertatu dena da ikusi dutela hauteskunde komisioan egon dela baita gauza arraroak egin dutenean ba bozkatzeko eskubidea duten pertsonen listen revisio moduko bat esanez daudela asko izen asko errepikatuta ezakitzen bat milioi hildako zaudela zerrenda horietan, osea desastre bat. Bai, orduan aitzaki horrekin egin dutelako revisio bat, baina kendu dituzte zerrendetatik 130 milioi izen. Eta horren atzean, hasi dira esaten, erabili dutela momentu hori kentzeko errepikatuta ez dauden eta hilda ez dauden izenak. Osea, pertsona asko kendu dituzte bozkatzeko zerrendetatik eta orduan ezin dute bozkatu. Eta gainera gero atera da erabaki hori hartu duen komisio honen buruak ez diela jakinarazi komisioaren zati garrantzitsu diren beste bi organismori ez diela jakinarazi hori, osea berain bizkarrean egin duela pixkat eta orduan hor noski itxura txarra du eta oposizioa esaten hasi da ba hor trampak egin direla Narendra Modiri laguntzeko, osea orain agintean dagoen lehen ministroaren partidoari alderdiari laguntzeko, osea ustelkeria argi eta garbi ba hori. Eta orduan berriz hasi dira protestak eta eskatzen dute orain hauteskunde komisioaren buruaren dimisioa eta hori esandakoa ba bueno pila pertsona atxilotu dituzte ez gogoratzen zenbat eta oposizioko hainbat lidere bai azken egunotan atxilotu dituzte.
1: Bai, oposizio burua ere, ez da?
0: Bai, hori da.
1: Raúl Gandhi bera ere atxilotu dute, bueno, atxilotu baina gero irakurri dugunagatik protestan bertan atxilotu eta momentuan bertan aske utzi.
0: Bai, hori ikusi denik izan dela ba ezakitzen badenbora baina bai, segituan aske utzi dutela, ze claro, eske ezakit hori izango zen. Izango litzateke kriston lioa, baina bai sartu dira hori azu zait esatea, osea ez dela bakarrik gazten mugimendu bat, elkartu direla kokrotx mugimendu honetakoak eta gero bai ba oso aktivista famatuak, ja ba hori oposizioko burua eta bar. Zerbait handia dela eta lortu dute ja hori hezkuntza ministroaren kargu uztea, orain eskatzen dute hauteskunde komisioaren burua kargu utzi dezala eta uste eta luzerako doala ze erakusten du pixkat hor atzean dagona, ez? Ja Indian gazteak eta bar daudela nahiko nazkatuta dagon ustelkeriarekin eta Narendra Modiren ba, ezagut, agintzeko moduarekin eta bar, gero eta kritiko gehiago ditu.
1: Beraz, esango dugu orduan, Labezomorren alderdia ez dela alderdi politiko tradizional bat, baizik eta gehiago dela gazten mugimendutik sortutako, bueno, mugimendu bat, ez da?
0: Bai, hori da. Gazten mugimenduarekin sare sozialetan hasi da. Hori Asiako hainbat herrialdetan ikusi hau, bai, Nepalean bai gertatu zen olakoak. Aukeratu zuten azken lidera izan zela, hain zuzen ere, ba, zeta generazioak, sare sozialen bidez, eta bar, indarra lortu zuen gizon bat, zela rapero bat. Olako gauza gertatzen nahi dira Asian asko, ba, pixka sare sozialetako mugimenduak eta hola indarra hartzen dutela.
1: Beste esfera publiko batzuk, beste plaza batzuk datik agiatutako ba indarra erakustaldiak hauek ere, bai. Funtsian horrek erakustan du gazteak ere badaudela antolatuta eta mugimendua badela.
0: Hori da, bai.
1: Orain ere protestek jarraituko dute, nola dago kontua?
0: Ba uste, baietz, ez dakit, zinde jakin zagertatuko den urrengo gunetan.
1: Garun baterako uste dut ere, ez, New Delhin bertan deitu dutela zerbait?
0: Bai, hori, urriaren 10erako ikusitori larunbata, bai, larunbata, ez?
1: Bai,
0: urriaren 10. Bai, hori deitu dute beste protesta bat eta suposatzen dut oso jendetsua izango dela eta bueno, Indiako hiri nagusitan izaten ari dira protestak Mumbaien, hori Delhin eta bar. Eta nik uste dut hau luzatuko dela.
1: Ekonomiari begira, India ere asko azten ari da azken urteotan. Azkunde horrek nolerako eragina du herrialderen egunerokoan, ez dakit bertako albisteak jarraitzen dituzuko latz. Onta zer hitz egiten da, ze, bueno, askotan, bueno, orain hauteskunde garai ontaz ari gara, baina ez dakit gazteek ere baduten hor zerbait esatekoa, edo nola ikusten duzuzuk pixka bat azkunde honen eta gazten mugimenduen arteko lotura?
0: Bai, ba, ezakit, azken, bi bidaietan, joan nintzen betala hauteskundak egiteko, eta G20 hauzet egiteko, eta ikusi nun, eta bertako kontatzen ziaten, dela hori, ba, herrialde bat, dagola, joe, ba, oza, kriston herrialdea handia, orain munduko bizaneria handiena duen herrialdea, ez? Eta pixka txinaren modeloa jarraitzen, oza, orain noski txinarekin ez duzer ikusirik india, baina pixka txinaren iraganaren modelo hori jarraitzen edo, ez? Ari da azten, nola, oso azkar, baina oraindik azkunde hori ez da iristen ari herritarrengana inola ere ez. Dago kriston ba pobrezia aldea hundia, dirua duten eta zutenen artean eta bar eta ba hori ustelkeria da asko eta gazteak hori nik esango nuke ez dutela ez daiela iruditzen ba Indiaren azkunde ekonomiko hori benetan beraiengana iristen ari denik. Orduan haserrea nabaritzen da. Ni joan nintzen bi bidaietan ikusi nuen haserrea. Gero bai beste arazoa daude, adibidez, musulmanen eta hinduen arteko arazoak, Modiren nazionalismo hindu horrek pixkat piztu du, ez? Ba eragin du talka gehiago izatea eta bar. Orduan bai.
1: Eta azkunde hitz egiten dugunean, sektoretan dira azkunde handi hoiek nabarmen, ez dakit teknologikoan industriara aipatzen da.
0: Bai, ezakit teknologikoan zalantzarik gabe eta gero beste era guztietako sektoretan, adibidez, kosmoseko lasterketan, ez? Modike bai esan zuen argi eta garbi hori dela bere helburu bat eta horrari dira egiten inbertsio handiak eta bar. Baina bai, batez esango nuke teknologikoan. Bai.
1: Eta Txinak nola begiratzen dio Indiari?
0: Bueno, eukidute bere intentsioa, baina ez horregatik, osaber, Txinak ez du ikusten India lehiakide kezkagarri bat bezala esan dudan, alen, ez Txin asko zurrunago dago, osa beste momentu batean dago. Nik uste Txinak nahi duela kolaboratu Indiarekin, eta India saiakerak orain adiez egon da hasi duela gutxi Modirekin eta adostu dute elkarrekin lan egitea eta hori. Baina uki dute tentsioa ebai, baina ez lehia kortasun horregatik gehiago mugan, ze muga luzea partekatzen dute eta mugan izan dituzten arazoen gatik. Egon dira hainbat azken urteotan gatazka larri mugan bi aldetako militarren artean, hola bat batean bat piztu diren borrokak eta bar. Horrekin pixkat aldendu dira azken urteotan, baina, bueno, azken urteotan ez, duela 10 urte edo, baina azken urteotan ari dira saiakera egiten gerturatzeko. Eta gero bai India hor dago, batzutan gerturatzen da estatu batuen gana, batzutan Txinaren gana gerturatzen da, eta azken aldian Trumpekin pixkat urrundu da estatu batuen gandik, orduan ari da pixkat Txinaren gana gerturatzen bai.
1: Tira, ikaslaz ezketan aritu gara, eta... Hortik segiz, PISA txostenaren emaitzak ere jaso dituzue Txinan, bueno, Txinan eta mundu guztian, baten eta bestean emaitza txarrak izan dira albiste, Txinan ordea ospakizunetarako emaitzak, ala?
0: Bai, bueno, azken urteotan ikustet errepikatzen den tendentzia hori dela Asiako herrialdeak daudela zerrendetan goi-goian, bai, eta hor dago India, zemano ez, Txina, Taiwan, Ego Korea, eta bar, daude, pues adiz, matematiketan eta zientzietan Txinako ikaslek atera dituzte nota honenak. Eta gero esaten dute hori izan dezuna, ba, orokorrean mundu osoan notek bera egin dutela, eta hain zuzen ere esaten dute arrazoi badela, ba, pantailek eragiten diguten, ba, arreta galtzea, mugikorrak eta bar. Eta bai, adituek azaltzeko Txinaren nota honak hainbat arrazoi argudiatzen dituzte, baina horietako bat dela da hain zuzen ere, hemen ba teknologia berriak eta bar bizitzan oso sartuta dauzkaguna arren, ikastoletan mantentzen dela pixkat ba, olako lege zorrotz batzuk ez direnak inoiz aldatzen, ez mugikorra klasetatik kanpo. Sartzen den bakoitzan ikasle bat klasera, eraman behar dio, bueno, ikastolara, eraman behar dio eskolara barkatu, eman behar dio irakasleari mugikorra, eta ez du jasotzen klase guztiak amaitu arte.
1: Begira, osak ez zorrotak dira?
0: Bai, zorrotak dira horrekin. Baina gero bai, pixkat, bueno, adituek esaten zuten beste arrazoi badela bai, erabiltzen dituztela oraindik, guk pixka galdu dugun zerbait ez, gauzak buruz ikasteko tendentzia, osea, teknika hori. Eta horrek esaten, adituek esatute horrek garunarengan eragin oso ona duela, osea, ez dela dena buruz ikasi behar noski, baina gauzak buruz ikastearen gauza hori pixka guk galdu egula eta ona dela. Eta hemen irakasle bati elkarrizketa egin nion eta esan zidan, ba, adibidez matematiketan eta noski kalkulagailua erabiltzen dutela noski. Baina dutela oso base ona txikitatik landua, ba, kalkulagailurik gabe ba, kalkuluak eta bar egin ahal izateko dutelako dena oso ondo buruz ikasia. Ba, guk buruz ikasten ditugun biderketak eta hori dena, baina asko zoe, base asko zobea. Eta gero esatezuna zorrotzak direla, bai, baina bai batzutan erizet, estereotipoan erortzen garela pixka ze, hemen, bueno, duela hainbat urte ikasleek egia presio handia zutela ze klase sozialez igotzeko edo ez, bizitza kalitatea hobetzeko modua zen, unibertsitate onenetara sartzea, eta horregatik mengo selektibitatean tentsio handia zuten.
1: Bai.
0: Baina gero egon dira, hainbat suizidio kasu eta bar, eta horregatik alerta eman dute, eta orain erabat aldatu dute pentsaera.
1: Erabat aldatu dute pentsaera, etxean ere, presio hori, ez dakit desberden ikusten den, gurasoek ezer diote, burosasuna lehenetxi berdela, la emaitzak.
0: Bai, hori da hain zuzen ere aldaketa ez badu ez lengoan grabatzen egon ginenean ikastola baten sarreran egon ginen gurasoekin hitz egiten eta denek esate ziguten ez ez, osea garrantzitsuena dela buruko osasuna eta aurrak zoriontsu egotea eta ez dutela inolako ba ez dutela nahi inolare presio handiegia izan dezatenik eta gero bai gobernu hasi da zelen adibidez oso normala zen klasean egotea eskolan eta gero eukitzea ba eskolaz kanpoko klase estra hoiek, ez? Eta gobernua hasi da, bai, muga asko jartzen zerbitzuri eskaintzen duten eskolei, bueno, akademiei edo, osea, iaia debekatu egin dute klase pribatuak, bai, klase estrak edukitza oso mugatua dago, eta orain hori askoz gutxiago egiten dute.
1: Zenbat ordu ematen dituzte, bataz beste egunean zer eskolan aurrek, badakizu?
0: Ba, lenguan galdetzen hori gazteei, sarreran, irteeran, esan ziguten, eskarteko horretan esan zigula, eukizitula 8 klase, baina klase bakoitza dia, okerzoan hago berrogeita 5 minutu. Hori ezakit gurean batxillerren izaten daulako zerbait.
1: Bai, nik gogoratzen duan agatik behintzat, 7-8 klase izaten genituen, eta gero hortik aparte, noski eipatitu zuen estraskolar horiek, edo klase horiek ingelesa dela, musika dela, gero aparte kirola, hori... Hori askotan aipatzen da hemen ere, gaur egun ere, aurrek edo gaztek zenbateko denbora librea duten, edo, edo zenbateko denbora ere, eskolan ikasitako hori gero, zakite, aplikatzeko, edo, edo pixka bat lausotzeko, zenbatetik atera eta bestean sartu.
0: Bai, hori da, ze hemen bai, hori nintzenean irakasarekin hitz egiten, esaten zean adibidez, orain saiatzen direla eskolaren barnean dituzten... Ba, ezakit, dituzte hor batzutan deskantxo luzeagoak edo, asko hor egite dituztera etxeko lanak gero etxean ez egiteko. Hori ebai, osea, bueno, aurkitza dutela ez deskantxoetan, ematen dietela denbora berezi bat egiteko etxeko lana. Orduan, gauza asko aldatzen ari da. Eta gero, kirola hori bai, kirola hemen oso sartuta dago ezkuntzan ebai, eta denek egiten dute eskolatik kanpo kirola, baina hori nik uste ez dutela, hori ondo ikusten dute, ez dute... ikusten estres iturri bezala.
1: Ze arlotan dira nabarmen bereziki, ez dakite, ze arlotan nabarmentzen dira bereziki, ikasleak emaitza hauek ze erakutsi dute?
0: Ba, lehenak izan dira zerrendan txinatarrak, zientziak eta matematiketan. Eta gero beste badago irakurmena, eta ez dakitze, horre bai emaitza honak, baina ez lehenak zerrendan. Hori, matematikak eta zientziak, gehien bat.
1: Zuk ikusten diozu alde onak ikusten dituzu, aipat dituzu, baina alde negatiborik edo, zezuk biak bizi dituzu, egia da, denbora dezante zuk eta nik eskolagareak utzi genituela, baina alderak eta somatzen duzu, bertako hezkuntza sisteman eta gurean artean, ez dakit onurak aipat dituko, baina gabeziarik edo zerbait ikusten duzu, desberdin, harritu zaituenik?
0: Ez dakit, ez, beti kontatzen da hori hemen, ba, kriston disiplina dutela, eta bar, baina nik ikuste ditu danean, oza, nik pentsatzen dut guke bai antzeko ordua sartzen ditugula. Ez dakit nola dagoen orain egoera, igual orain desberdina da, baina, bueno, orain txibertan adiez nire lagun bat, hemen irakasle izan da zakitzen bat urtetan, eta orain itzuli da Madrileko eskola batera, eta esan dit, vamos, oza, amets gaiztoa dela itzuli nahi dula txinara, eta bar, bai, esan dit, portatzen dira oso gaizki, esan dit, baina, gure garaia, baina asko zokerrago, orduan, eske nik ez dakit nola dagoen egoera orain. Baina nik gero hemen beste irakasle batek kontatu izkitu, bai ez ikasleekin ikasturte amaierako bidaia egin eta amaitzea ezakitzen bat ikasleek erabat mozkor, eraman behar izatea ospitalera ezakitzea, osea, eske ez dakit, nire iruditzen zaizkit daudela betiko historia hola, pues, desastreak, eta gero bai, superikasle honak eta ezakit denetarik, orduan, eske nik ez dut hain alde handia ikusten egia esan. Baina esaten da hemen direla, ez dakit, disiplina handiagoa dutela, do. Igual mugikorrena bai, ez, iruditze zait aldea. Ez dakit orain hor kentzen duten mugikorra do ez.
1: Bueno, klasean. ari dira zentro batzuetan, proba pilotuekin asistiren, beste batzuk aplikatu dute, mugikorrik gabeko guneak ziren hasieran, orain eskolak berak, baina orain dike geratzen da bidea egiteko,
0: Ja, bai. Ez dakit. Eta gero, hori bai, hemen atentzioa ditu izan didana beti da, kirola ze barneratua duten eguneroko bizitzan, ez da bakarrik, kirol klasea dutenean, edo bakoitzak aukeratzen du kirol batez, nahi duen saskibaloia, ezakitze. Aparte, dituzte olako ariketak egunerokotasunean oso sartuak. Adibidez, klaseak hasi baino lehen, egiten dituzte estiramenduak eta horrelako ariketak egunerokotasunan, eta hori ikusten da hemen denek oso barreneratua dutela, lenguan ikusi nitune bai, kaleko garbitzaile talde bat zeuden egun hasteko, hola,
1: luzaketak egiten.
0: Bai, hori luzaketak egiten, pixkat modu militarrean edo esango nuke, hola, denak zerrendan hola gidatzen, ez? Luzaketak eta denak luzaketak eta ariketak egiten. Eta ikusten dira aitona muna asko, horrelako gozak egiten parketan eta bar. Eta hori ikastolan berdin, eskolan berdin, oso sartuta duten zerbait da.
1: Begira, olatzen zungo dugu WhatsApp bat jaso dugulako.
0: Vale.
1: Ea Zabalek, esan digu Antonio, que berak lo gustura nahi, baina gutxeago egiten duela, baina ongi, Ea Zabalek zer dian.
2: Egun hono, oina, zahar naiz. Ni lo ekin ez dago bat efaioik, ez? Atzore, aurrainan egin itxeron ozon da, sotzi tiari dago apaldunun, da beha ez dago zapo nagoeni. Txara benda apaldu dezetun hori agotio daino, ni eharki itxet. Ari izan bar apaldu ezko, eharki itxalo. Bete egun ezko, hori ze ezio daino. Pezone pixketa negau emardu, egun ez pixket negau ezko, ni beha ez dago zartu, da, guzio bostago, eharki nori oine, ahi. Na, raizu atxu ez, ahi, eharki hartzen hilo, eurero. Gordo, gordo, ondo pasabe eurne, agar, eurri pixeta. Benda, gordo, agar, hori zapara, ahar batzuko jetun. Hora, ego.
1: Zuk bezala, honek ere kirola egiten duela, mugitzen dela, eta behintzate ematen duela, gorputzari hastien du aldia.
0: Hori egia dela, ez, oso garrantzitsua dela, egunean balin bazaude aktibo, gero egiten ez zulo beto, noski, bai.
1: Le, olatze, iru minutu besterik ez ezki guratzen hemen Arantxa Agirretorreko zeigulako albistea kontatzera. Opor astea duzu aste honetan, edo nola zabiltade?
0: Bai, hemen Txinako egun nazionala da urriaren batean, eta orduan urteko oporra hondienak izate dituzte, bueno, urte berri txinatarrean, hori gero neguan, gure urte berriaren antzeko zerbait. Bueno, eta bestea bigarren handiena da hau, urriaren lehenengo astea. Izate dituzte juntatuta iteute olaztu bi apare bat egun hartu eta izate dituzte ia 10 egun edo. Eta da hori turismo masiboaren momentua
1: topera orduan.
0: Bai, bai, barne turismoa, ba, etortzen dira turista pila bat horren, ona. Eta bai, bueno, aliberean Beijingen bizi direnak joaten dira, ze Beijingen bizi direnen zati handi handi bat, ez da hemengoa, beraien jaioterria beste eskualde batean dago, eta aprobetxatzen dute etxera joateko bizitatzea.
1: Ba, Olatz, pena ematen digu, dei batzu jaso ditugu, baina denbora gainera etorri zaigu, eta ezin ditugu hartu, baina horrengoan ekingo diogu, tamango diogu denbora pixkat gehiago, eh? Ala ere, gaurre... Zer tokatzen zaizu? Zer kubritera zoazen badakizu?
0: Ez, ba, intzuzen ere Indiako kontatu dugun honen inguruan bideo bat eskatu didate. Hasiko naiz gero editatzen bideoa, lasai.
1: Oso ongi. Ba, Olatz, Olatz Urkia, Beijingetik zuzenean, eskerrik asko gaur gurekin izatearen, eta animo egunerekin, eta deskantzatu, saiatu.
0: Bai, berdin.
1: Eskerrik asko, aio.
0: Agur.

0: etxe. Hau
1: xe da, kero biaren esnatu naiz, esnatuta gaudelako, esnatu dugulako eguna elkarrekin, gorkak dio egunon, ni beti loseko, ba begira, loseko ez esna, esna gaude, zuek ere adia dizabete, albisteak entzungo ditugu orain goiza elkarrekin esnatzeko, eta segiko dugu goizeko seiterritatik zazpitarako tartean, gaur Loli eta Xabierri galdetuko diogu. Xabierri atzo, agurainan zer moduz, Lolik tailerraren berri eman bardigo, aurroko asteburuan izandako tailerrei buruz, eta noski galdetuko diogu, eh? Nolako lotiak diren. Gero arte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, gaur urriak zazpi urteurren seinalatua dugu gurean, 80 urte betetzen baitira Jose Antonio Agirre lehendakariak lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela. Gerra zibila hasi eta hiru hilabetera osatu zuen Agirrek ezberdinen arteko lehen jaurlaritza.
2: Jangoikoaren aurrean apalik Eusko lur gainean zutunik, asabearen gomuta Gernikako zuaitzpean, nere agindua ondo betetzea, zindagi.
1: Eta Jose Antonio Agirrek zin egin zuen leku berean Gernikan 80. urteurrena ospatzeko ekitaldi instituzional egingo da gaur goizeko 11:00 aurrera. Mario Barretxena Jaurlaritzaren bozeramaleak ark defendatutako baloreak egun ere indarrean daudela esan du.
3: Agirre lehendakariaren balioak behin eta berriro mai gainean jartzea uste dut egokia dela hain kaotikoa dirudien egungo mundu honetan.
1: Gernikako juntetxean bizirik diren lehendakari guztiak izango dira gaur, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales bera, baita Gernika eta Bizkaiko ordezkari instituzionalak eta egungo Jaurlaritzare. Euskadi Irratia Gernikatik bertatik egingo du gaur, goiza gaur albistegi berezia eguerdian Maite Artola gidatuta. Eta beste urte urren seinalatu bat ere badu berekin urriaren zazpiak gaur izango dira hiru urte Hamasek Israelen sartu eta 1200 pertsona hil eta 241 baitu zituenetik aurten lehenengoz baitu Israeldar guztiak aski direlarik egingo dira Israelen biktimak omentzeko ekitaldiak. Tel Aviven eta Nova musika jaialdi egin zen gunean izango dira hitzordu nagusiak.
4: Dafka mishum shahamas kulka khalash.
1: Eta testu inguronetan Benjamin Netanyahu Israel golen ministroak ohartarazpen egin dio Hamasi ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoak dituzten hauteskundetan esku hartzeko. 2023ko urriaren 7aren ondoren Israelgo armadak 64.000 hildakotik gora eragin ditu Gaza nazioarteko erakunde ugarik genozidiotzat jo duten zigor operazioaren bitartez. Carles Puigdemont, presidente hoiak bestaldeztu argitu noiz itzuliko den Kataluniara Espainiako auzitegi konstituzionala gorenari agindu ondotik amnistia legea aplika diezaiola. Espainiako botere publikoek porrot egin dutela azpimarratu du Puigdemontek Waterloon egindako agerpenean eta ebazpenari garrantzia aitortu arren gaineratu du ez duela ezer ere konpontzen.
5: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula.
1: Katalunia normaltasunez eta bakean bizi direla pentsatzek gezurra esatea dela esan du Puigdemontek eta irain egitea errepresioa bizi duten guztiei. Konstituzionalaren ebazpenak doktrina ezarriko du eta Puigdemontizezik Junseko Komin eta Puig kontseilari hoiei ere eragingo die. Eta etxe bizitzari lotuta bien bitartean ministroen kontseiluak berriro onartu dituen bi etxe bizitza dekretuetan lehenengoak aurrera egingo du EAJ-ak aldeko botoa iragarri ostean kongresuan joan den astean egin moduan bigarren dekretuaren aurka bozkatuko dute jeltzaleek diputazio iraunkorrean. Testu inguruetan aipatu ela eta lab sindikatuak presta gertu direla etxe bizitza krisiaren aurrean greba orokorra deitzeko. Eta Iparre Euskal Herrian eta Frantzian lizioetako klaseak bertan bera geratu dira gaurtiko ostiralera arte, erabaki du Frantziako gobernuak azken orduotan herrialde osoko hirietan manifestazio jendetsuak eta protestak egin ostean. Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroaren hitzetan, aste bukaera arte klaseak etenda barne demokraziarako eta hauteskundetarako tarte izango dute ikastetxetako arduradunek eta ikasleek.
6: C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de libérer du temps dès demain matin.
1: Gazteen egonezina eta zerre ulertzeko unea dela erantzi du Isa Sarean idatzitako mezuan protestak errespetuz hartzen dituela nabarmendu duelarik. Kiroletan berriz eskubaloian Bilbo Basketek garaipen ona lortu du Bosnia, 82-79 irabazi dio igokeari. Bizkaitarre kontrolpean izan zuten unero partida, Europako txapelketan, gaur arratsaldeko 6etan jokatuko da, multzoko beste partida Pragan, Eslavia Alba Berlin. Eskubaloian berriz, Ifrentzua, Bidasoak 40-32 galdu du Madeiran, bertako maritimo taldearen aurka. Multzoko beste partidan, Limoixek astindu handia eman dio, eman zion Jafna Fjordur taldeari, Islandian, 83-46 eta multzoko lider jarri da. Limoix izango da inzuzen ere, Bidasoaren urrengo aurkaria, Frantzian jokatuko da partida hori urrengo aste artean. Eta eskubaloian emakumezkoen ligako jardunaldiare bai gaur, bera-berak Rokasaren aurka jokatuko du, Kanaria Handian, gaueko 8:30 Donostiarrak lider dira, jokatutako lau partidak irabazita, eta Rokasaren liga hasiera txarra baliatu nahi dute bi puntuekin bueltatzeko. Xabat Beloki, bera-bera entrenatzaileak aurko partidako gakoei buruz.
7: Badakigu klabea defentsan dagoela, defentsan irabaziko ditugula partiduk, hasieratikan partidun sartuta, gero aldea ateratzeko eta partida gure erara manejatzeko, ergastasun handikoa dazkaula.
1: Eta pilotan etzi hasiko den lauterdiko txapelketaren aurkezpena eginda Bilbon ostirala eta astelena bitartean final zortzirenetako kanporak eta interesgarriak jokatuko dira. Larrazabal Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artolarituko dira leian eta aurrengo fasean batuko zaizkie Peio Etxeberria, Zabala, Ezkurdi eta Altuna. Jokin Altunari favoritoa norden galdetuta hoxe amezketakoaren erantzuna.
8: Dena esango dizkizuke, baino oso iriki ikustet eta ez dut uste irabaztuna sorpresa handi izango nik.
1: Finala azaroaren 22an jokatuko da. Eguraldiari dagokionez berriz aldaketa dator datozen orduotarako konta iguzu itxaso guri diegunon.
9: Egunon bai giro eguzkitsua eta askoz freskoagoa izango dugu, zaparradak sarri egingo ditu eta tarteka ekaitzak izango dira batez ere egunaren bigarren zatian, hain justu arratsaldeko 3etatik aurrera gaueko 12etara bitarte. Abisu horia ezarri du Euskalmetek euriagatik Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean eta barnealdean. Gauzak horrela temperatura asko jaitsiko da eta balio altuenak 18-20 gradu artean kokatuko dira. Beraz, euri ugari egingo du batez ere arratsaldetik aurrera. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez Zepelenetik hasita Baionan 18 gradu, Donostian eta Bilbon 17 eta Iruinan eta Gasteizen 15.
1: Ba, tankera honetako dator urriaren 7ª asteazkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Gaur urriak 7 esan bezala Euskadiko autogobernuaren zaturra txandia ekarri zuen lehenengo Eusko Jaurlaritza oroitzeko eguna da. Gaurko egunez duela 80 urte osatu bai zuen Agirre lehendakariak ideologia ezberdinetako Jaurlaritza eta urteurrenago goratzeko Gernikako juntetxean elkartuko dira urte hauetako guztietako agintariak. Aixun Arozen, egunon.
10: Egunon bai, lehenengo Jaurlaritzaren 9 hilabeteko jarduna gogoratuko dute eta aitortza egin 80 urte hauetako agintaria I Maria Ubarretxena egungo Jaurlaritzaren bozeramailea.
11: Zer polita izango dela eta bertan gobernuan parte izan diren pertsona ezberdinak, gobernu ezberdinetako pertsona guztiak daudelako gomidatuta parte hartuko dugu eta gaurkotasun honetan eta gaurko egunean Agirre lehendakariaren balioak behin eta berriro mai gainean jartzea ustez egokia dela hain kaotikoa dirudien egungo mundu honetan.
10: Beraz, aukera ezin hobea bere hitzetan demokrazia askatasuna eta justizia soziala barneratzeko 250 gonbidatu inguru espero dira Gernikan, oraingo eta lehengo agintarien ordezkaritza zabala, bizirik dauden lehendakari guztiak ere bai, senideak, lehengo gonbidatuak 10:30 aurrera iristen hasi, eta eguerdiko 12:00 espero da, ekitaldia hastea, ekitaldi solenmea, Agirre lehendakariak karguaren zein egintzuela, 80 urte betetzen diren egunean.
1: Carles Puigdemont presidente ohiak bestalde ez du argitu noiz itzuliko den Kataluniara, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Gorenari agindu notik amnistia legea aplikatu diezaiola. Legeari garrantzia aitortu bai, baina adierazi du ez duela ezer ere konpontzen, hori bai 9 urteko errepresioren ondoren, bere hitzetan Espainiako botere publikoek porrot egin dutela azpimarratu du. Waterloo bertan izan da Aitor Sagarzazu, egun honetan.
12: Egunon, bai, momentuz esan dezakeguna da, Puigdemont ez dela bere ala itzuliko, amnistia guztiz aplikatzen zaionean beste prentxaurreko bat dituko duelako. Ez dakigu Errepublikaren etxean izango den, oraingoan bezala edota Bruselan bertan. Presidentoiak Espainiako botere publikoi leporatu die legearen aplikazioa arrazoi politikoengatik soilik eragotzi izana, eta haien estrategiak porrot egin duela azpimarratu du. 9 urteko errepresioa bukatu da, dioenez, baina legeak ez du Kataluniaren eta Espainiaren arteko harremana konponduko.
5: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula...
12: Gatazka historikoari nolabait erantzuten dio, baina ez da bere zirten bidea. Bere hitzetan pentsatzea Katalunian normaltasunez eta bakean bizi direla gezurra esatea da, eta erain egitea errepresioa bizi duten guztiei. Onartu du, naiz eta orain amnistiaren garaipena lortu, azken urte hauexek eragina izan dutela arlo guztietan, pertsonalean, sozialean eta politikoan. Eta txalotu egin du erbesteko estrategia deitu duena, Kataluniako erakundeak, eskubideak eta autodeterminazioa defendatzeko modutzat. Bezala itzuli egingo direla ziurtatu du, ez alderdi baten, baizik eta herrialderen zerbitzura.
1: Auzitegi konstituzionalaren ebazpena medio beraz, Carles Puigdemont generalitateko presidenteoiak gertuago du itzulera, aurrez baina Gorenak ebazpena nola aplikatu zehaztu beharko du. Pablo Llarena, Auzitegi Nazionaleko magistratuak, presidenteoiaren aurkako atxilotzea agindua bertan bera utzi du jada, baina kontutan izan behar da epaia ez dela irmoa oraindik. Epai irmoa Gorenak almistearen legea osorik aplikatzeko agindua ematen duenean helduko da. Konstituzionalaren ebazpenak doktrinen ezarriko du gainera, eta Puigdemont izazik Junseko Komin eta Puig kontxelari hoiei ere eragingo die, haien kontrako erantzunkizun penalak iraungita geratuko baitira. Junsek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintza jarri zuen amnistia, eta konstituzionalaren ebazpena iritsi da, noiz eta Junsek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu, eta Sánchezek legealdia amaitzea eraginduenean, Marijo Garmendi, egunon.
13: Egunon, eta horregatik traizio hotxak entzun ziren kongresuan osti tiralean etxebizitza dekretuen bozketa egunean. Konpromiso hori beteta eta lehendabiziko dekretuan Juntsek proposatutako proposamenak jasota, Espainiako gobernuak Puigdemonten alderdiaren babesa espero zuen, baina etzen ala gertatu. Astelenean bertan Sánchezek hauteskunde deialdia egin zuen eta biharamunean heldu da konstituzionalaren ebazpena. Pedro Sánchezek erabakia txalotu du, adierazi du amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsezko elementua dela, eta berak beti defendatu izan dituela bai amnistia legea, bai prozeseko buruzagien hildultuak, aldiz eta duela 3 urte agindutakoa baztertuz esan du, ez duela Puigdemontekin bilerarik egingo.
14: Estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo creo que estamos los candidatos defendiendo nuestras opciones políticas que son legítimas y por tanto no contemplo.
13: Presidente bezala bai, berarekin bildu behar bada, bilduko dela, baina hauteskundei begira ez duela beste dozein lider politikorekin batzarrak egin nahi. Salvador Illa, Kataluniako presidenteak Auzitegi Konstituzionalaren erabakia babestu du, isa sare sozialean zabaldutako mezu baten bidez, denborak arrazoia eman diela adierazi du, eta erabakia ezagutu eta harremanetan jarri da Imanol Pradales lehendakaria Puigdemontekin. Lehendakariak sare sozialen bidez adierazi du Carles Puigdemont Kataluniara itzultzea urrats garrantzitsua dela normalizazio politikoan eta bizikidetzan.
1: Espainiako gobernuak etxebizitzari lotutako neurriak onartu ditu, hauteskundeak ditu eta biharamunean egin duen ministro kontseiluan. Pedro Sánchez bere irten da kontseilu osteko prentzaurrokon azalpenak ematera. Moncloa jauregiko agerraldi horretan, Sánchezek iragarri du 10.000 milioi euro zorrintuko duela lehen etxebizitza erosteko balioko duten mailegu publikoen zakua. Eta horrekin batera, ministro kontseiluak berriz onartu ditu kongresuak atzera botatako 2 dekretuak. Oraingoan gainera, gehiengoa ziurtatuta, Oian Eperez, egunon.
15: Egunon, 0 interes tasa izango dute lehen etxebizitza erosteko Espainiako gobernuak eskainiko dituen 50.000 euro arteko mailegu publikoek, 10.000 milioi euro izango dira guztira. Horri bi etxebizitza dekretuak erantzi hartzezkio. Joan den asteko berdinak onartu ditu gobernuak aldaketaren batekin, esaterako zailagoa izango dute putrefuntxek etxebizitzak erostea enpresa horien definizioa zorroztu egin delako. Etxebizitzaren arazoa konpontzeko hala ere, gehiago behar dela azpimarratu du Pedro Sánchezek interbentzioa defendatuz.
14: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es también.
15: Baina horretarako gehiengo aurrerakoia indartu beharra dagoela berretsi du.
14: ni tiramos la toalla ni dejamos tirada a la gente. Necesitamos una mayoría más rotunda, más contundente, si queremos llegar más lejos y si queremos llegar antes en la respuesta.
15: Hori hauteskundei begira litzateke, momentuz kongresua deseginda diputazio iraunkorra izango da etxebizitza dekretuak berrestuko dituena eta EAJ-aren babesarekin aurrera egingo du nagusiak Maribel Bakero.
16: Egoeraren larrialditasun ikusita eta proportzionaltasuna eta segurtasun juridikoa ikusita koherentziaz eta arduraz jokatuko dugu eta baiezkoa emango diogu etxebizitza dekretu legeari.
15: Babes faltagatik ez da indarrean sartuko alokairu mugagabeak jasotzen dituen bigarren dekretua.
1: Agerraldi horregatik Sánchezen aurkako salaketa aurkeztu du Alderdi Popularrak hauteskunde batzorde zentralean Moncloa jauregia PSOEren mitin bat egiteko erabiltza leporatu diote aurretik ere lau isun jasotakoa da Sánchez hauteskunde legea urratzeagatik. Eta etxebizitza larrialdiari aurre egiteko sindikatu nagusiak bat datoz greba orokorra egin beharrarekin data zehaztu gabe UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek eren egun iragarri zuten grebara jotzeko asmoa zutela, ba bide beretik Hego Euskal Herrian ere elak eta labek greba orokorra deitzeko asmoa gertu dute, oraindik zehaztasunik ez, sindikatu guztiak eta gizarte eragileak elkarrekin hitz egiten ari baitira, deialdi bat adostu nahirik Urtzi Gartzia.
17: Bai, ela sindikatuak igorritako ohar laburrean hitzez hitz dio greba orokorra deituko duela, eta Hego Euskal Herritik jorratzea lehenetsiko duela. Aitor Murgia, azterketa bulegoko arduraduna da.
18: Ela sindikatuak lanean jarraitzen du etxebizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko. Batez ere, EAN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
17: Lab sindikatu ere Euskal Herritik Euskal Herrirako greba orokorra adosteko lanean ari da gainerako eragileekin, Endika Perez ekintza sozialeko arduraduna.
19: Lab greba orokorrerako prest dagoela eta deialdi adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
17: UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek Nafarroetik hitz egin dute argien.
20: Estamos en ello, vamos a buscar que exista una confluencia.
17: Horretan ari direla, ela eta labekin hitz egiten alegia, denekin bat egiten saiatzen ari dira, helburua langileentzako konponbideak bilatzea delako, esan du Lorenzo Rios, Nafarroko UGTko idazkari nagusiak. Unai Alaba, Nafarroko Comisiones Obreraseko Hezkuntza Arloko idazkaria berriz, zuhurrago hitz egin du.
21: Gaurtik aurrera gure asmoa da beste antolakuntza guztiekin, mugimendu sozialekin hitz egitea eta alik eta deialdi zabalena lortzea.
17: Elkarren artean hitz egiten beraz, adosteke dagoena greba orokorraren data, goiburua, aldarrikapen zehatzak eta Hego Euskal Herriari dagokionez, gehiengo sindikalak nola indartuko duen esparru propioa.
1: Nafarroko etxebizitza legearen aurkako elegitea aurkeztu du Alderdi Popularrak Auzitegi Konstituzionalean, zehazki alokairu babestuari dagokion artikuluak jarri ditu auzitan, alokairuko 2000 etxebizitza babestu baino gehiago blindatzen dituztenak. Elegitorren aurrean Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak legeak erabateko babes juridikoa duela defendatu du eta Alderdi Popularrari herritarren kaltetan putre funtsen interesak defendatzea egotzi dio. Posta bidezko botoaren inguruan bien bitartean Boxek eta Isabel Díaz Ayusok piztu dituzten iruzurraren susmoi batu zaie Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidentea. De Andrésen arabera, posta bidezko botoa beti egonda susmopean, ez du ala ere kasu zehatzik aipatu. Genovako zuzendaritza nagusiak aldiz, sistemaren bermeak defendatu ditu, ez du susmorik piztu nahi nere sarriegi.
22: Bai, posta bidezko botoaren inguruko susmoak pizteko asmoari eusten dio Isabel Díaz Ayusok.
23: Yo le pido a la gente que no se confíe y que tengan cuenta que tenemos al frente del gobierno al hombre más trilero.
22: Eta batu egintzaio Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidentea.
24: El voto por correo siempre ha tenido, la verdad, que un halo de sospecha, ¿no?
22: Are gehiago, esan dude Andresek Leire Díez, militante sozialista hoiak, correo zen ardura izan zuenetik. Baina Genovako zuzendaritza nagusiak ez du susmorik piztu nahi.
25: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista. Nuestro sistema tiene una serie de controles.
22: Borja Semperrek ondazeron adierazi du ulertu dezakela Sánchezen gobernuarekiko konfiantza eza, baina ziurtatu du sistemak berme guztiak dituela. Pedro Sánchezek ere sistema defendatu du.
14: Y resulta que ahora pues se pone en cuestión por parte de aquellos que dicen tener todas las garantías.
22: Eta iradokidu behar bada, PPek ez duela ainargi hauteskundeak irabaziko dituela. Posta bidezko bozka jada eskadaiteke, 2023ko maiatzeko udal eta foru hauteskundeetan, Melillan eta Andaluzian izan ziren irregulartasun susmoen ostean, identifikazio sistema hirukoitza ezarri zen, urrats guztietan nana aurkeztea ezinbestekoa da.
1: Nazioartera begira urte hurren seinalatua dugu urriaren 7 hau ere, hiru urte beteko baitira gaur, Hamasek Israelen sartu eta 1200 pertsona hil eta 251 bahitu zituenetik. Aurten lehenengoz, bahitu Israelar guztiak aske direla egingo dira Israelen biktimak omentzeko ekitaldiak. Tel Aviven eta Nova Musika jaialdia egintzen gunean izango dira itzordu nagusiak. Ekialde hurbilerako berrimalea Mikel Aiestaran, egunon Mikel?
2: Egunon. Urriaren 7ko 3. urte urrena hauteskunde kanpaina betean dator Israelen eta Hamasen erasoa borroka politikorako arma ere bihurtu da. Oposizioak Benjamin Netanyahuri leporatu dio Hamasen asmoez ohartarazten zuten inteligentzia txostenei kasurik egin ez izana eta gertatutakoa ikertzeko batzordea blokeatzen jarraitzea. Gainera, Gazan baiturik gabe Israelek gogoratzen duen lehen urte urrena da, baina horrek ez ditu zauriak itxi. Egunotan hitz egin dugun bizirik ateratakoen eta seniden artean ezintasuna eta frustrazioa dira nagusi. Hiru urte geroago, asko oraindik ez dute erantzunik urriaren 7koan nola gertatu ahal izan zen azaltzeko. Eta mezu bat errepikatu digute. Ondoren, Gazan eta eskualde osoan gertatutako guztia gora bera, munduak ez dezala aztu, goiz hartan haiek bizi eta sufritu zutena.
1: Aipatu hain zuzen ere 2023ko urriaren 7aren ondoren Israelgo armadak 74.000 hildakotik gora eragin dituela Gazan nazioarteko erakunde ugarik genozidiotzat jo duten zigor operazioaren bitartez. Eta Frantziar estatuko protestak orain arteko puntu gorenera iritsi ziren atzo, ia 1.500.000 pertsona kaleetan sindikatuen arabera erdiak gobernuak zenbatutakoa, jende asko edonola ere eta bertara batu ziren unibertsitario, irakasle, guraso, politiko eta sindikatuak. Gobernu haren esku dago orain ikasleak ikasgeletara itzultzeko zer egin asmatzea, honezkero bi aste pasa direlako eta ez dute protestekin amaitzeko asmorik. Paris Xarbi Ormazabal, egunon.
3: Egunon, beste egun batez eta zaila da honezkero kontua jarraitzea, Frantziar estatuko ikasleak kalera ateratzera deituta daude hezkuntzan baliabide gehiago lortzeko. Atzoko manifestazio handiek, batez ere Parisekoak, inflexio puntua eragin dezakete gobernuaren jarreran. Sindikatuen arabera, 100.000 pertsona izan ziren hiriburuko kaleetan. Macronek ministroak Eliseoan deituta erreakzionatu zuen eta Eliseoak itxita egongo dira beintzat partzialki igandera arte, hausnarketa tarte bat hartzeko eskolen zuzendaritza eta instituzioen artean.
4: D'avoir un temps de démocratie interne au sein du lycée.
3: Sebastian Lecornu lehen ministroak iragarri bezala. Ohikoa bihurtu denez, atzoko protestak ere istiluekin amaitu ziren. Ia 500 atxilotu Frantziar estatuan, baina utzitako sentsazioa da kasu honetan behintzat, fokuak ez doa zela istiluetara, baizik eta gazteek hainbeste jende biltzeko izandako ahalmenera. Hezkuntza gai bereziki sentsiblea da, eta ikasleek euren eskakizunak entzun daitezen nahi dute. Horregatik, atzo kartel askok zioten ez direla mal eduke, gaizki ezitakoak, baizik eta mal ekute, gaizki entzundakoak.
1: Ikasleen protesta jendetsuak izan dira Baionan ere sindikatuen babesarekin goiz eta arratsaldez, eta besteak beste poliziaren aldetik ikasle eta irakasleek jasan duten indarkeria salatu dute.
6: Tenguz atera gera, egon diren istiluaren kari, eta azpimarratzekoa daukagu, mugimendu soziala inbeste militarizatu dela.
1: Ipar Euskal Herriko eta Frantziako ikasleen protesta jendetsu bete-betean Frantziako konstituzio aldatzeko proposamena egin zuten atzo bestalde Peio Dufo, EH Baiko diputatuak eta Paul Molak diputatu bretoiak. Parisko asamblean azaldu dute euren asmoa, Igone Urtasa.
7: Helburua argia da hizkuntza gutxituen erabilera eta sustapena ez daitezela frantsesaren nagusitasunaren aurkako eta are gutxiago konstituzioaren aurkako jardueratzat hartu. Orain arte ordea konstituzio kontseiluak hala interpretatu duela salatu dute bi diputatuek. Horren aurrean konstituzioko bi artikulu aldatzea proposatu dute. Lehenengoa bigarren artikulua da, Peio Dufo, Euskal Herria Baiko diputatua.
8: Lege proposamen hori pausatu dugu, eganez bigarren artikulu hortan maiten genuela frantsesa zera hizkuntza bakarra, baina tokiko hizkuntzen babesaren babesa errespetatuz, erabilera errespetatuz eta promozioa errespetatuz.
7: Bigarren artikulua berriz 34.a da, haren bidez legegilari eskumena eman nahi diote eskualdetako hizkuntzen estatutua zehazteko. Oraingoz 9 talde politikotako 80 diputatuk eman diote babesa ekimenari. Duforen arabera baina helburua 200 diputaturen atxikimendua lortzea da, beste besteak beste, datorren hilabetean egingo diren hauteskunde presidenzialetarako kanpainan hizkuntza gutxituen auzia agendan txertatu eta eztabaidaren erdigunean jartzeko.
1: Grebara deituta dago gaur Bizkaiko metalaren merkataritzaren sektorea. Ela Lab Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deitu dute mobilizazioa lan hitzarmena blokeatuta dagoela salatzeko. Sindikatuek diotenez 6 urte daramatzate hitzarmena berritu gabe eta CECOBI patronala egiten dute blokeoaren erantzule. Hitzarmen berririk ez eta gainera dagoeneko lortutako zenbait eskubidetan ere murrizketak egin nahi dituela salatzeko manifestazio egingo dute goizeko 11etan Bizkaia plazatik CECOBIren egoitzaraino. Eta Euskadiko Taxi Gidarien Federazioak manifestazio deitu du gaurko Donostian UBTC gidaridun ibilgailuek hiriburu barruan legez kanpo jarduten dutela salatzeko. Soilik hiri arteko ibilbideak baimenduta dituzten arren, taxilariek behin eta berriro salatu dute Donostia barruko zerbitzuak eskaintzen dituela Uberrek. Hori dela eta kontrolareagotu eta zigorrak ezarri eta betearazteko esigituko die sektoreak Donostiako udalari zein Gipuzkoako diputazioari. Jon Insaurti alkateak Eusko Jaurlaritzaren gain jarri du gatazkaren konponbidearen ardura Lander Martinez.
0: Insaurti udala bere eskuetan dagoen lana egiten ari dela berretsi du.
5: Donostiako udalak inspekzio lanak egin behar ditu, isunak Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri behar ditu eta erregulazioa Jaurlaritzako mugikortasun sailari tokatzen zaio.
0: Eta udalak dituen baliabide guztiak normaltasuna bermatzeko baliatuko dituela ziurtatu du.
5: Uste dute manifestaldiak eta eguneroko bizitza bateragarria direla eta behintzat hiriak bere baliabideak jarriko ditula bi gauzak bateragarri izateko.
9: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Ditzagun orain kirol albisteak, Andoni Urbistondo, egunon?
10: Egunon denei, aste azkeneko lehen kirol berriak, Bart Euskal Taldeek Europan jokatu zituzten partidetan lortutako emaitzak errepasatzeko. Berri bikainak Bilbo Basketentzat garaipen ona lortu baitzuen Bosnian igokearen aurka 79 eta 92. Bizkaitarrek kontrolpean izan zuten une oro garaipena 10-15 puntuko aldearekin. Igokea laugarren laurdeneko hasieran hurbildu zen gehien 8 puntura 64 eta 72. Baina posan horren mutilek ez ziren urduritu eta eraso poltsikuratu zuten garaipena. Bastian Botier pivot frantziara izan zen jokalari honena 19 puntu eta 8 erreboterekin. Eta Glidasonek eta Giliarrek ez zuten jokatu lesionatuta. Gaur arratseko 6etan jokatuko da multzoko beste partida Pragan, Slavia, Alba, Berlin. Eskuboloian aldiz ez daukago hain berri honik Bidasoak muturreko handi xamara jaso baitzuen Madeiran, bertako Maritimo taldearen aurkan, 40-32 galdu zuten irundarrek, eta hasieratik sumatu zen etxeko taldea nagusi zela. Ez alferrik, 20-13 iritsi ziren aurretik atxeen aldira. Bigarrengoan, Bidasoa 30-34 kokatu zen 46. Minutuan aberas ona lortzeko borrokan, bada espada. Baina Maritimoak ez zion gehiago hurbiltzen utzi eta azkenerako 8 goleko aldearekin nagusitu ziren. 40 gol hartu zituen Bidasoak. Kopuru handia defentsan eskas aritu zirela erakusten duen kopurua. Montzoko beste partian Limosek astindu handia eman zion Hafnar Fjordur taldeari Islandian bertan 33-46 eta Montzoko lider jarri da jokatutako bi partidak irabazi ostean. Maritimo eta Bidasoa berdinduta daude bi punturekin. Limos izanen da, hain zuzen ere, Bidasoaren urrengo urkaria, Frantzia jokatu da partidu hori, urrengo aste artean. Eta eskuboloi utzi gabe, emakumezkoen ligako jardunaldia dago gaur, bai bintzat, bera-berarentzat, Kanaria handian jokatuko dute Donostiarrek gaueko 8:30 Rokasaren aurka ligako 5. Jardunaldiari dagokion neurketa. Xabat Beloki bera-bera kontratzailea gaurko partidako gakoei buruz mintzo.
11: Badakigu Klaudia defentsan dagoela, defentsan irabaziko ditugula partidu, baina bueno, aipatzen genuen aurreko elkarrizketetan ere hasierak diala garrantzitsunak eta ez daula asmatu azken hiru partidutan hasierekin eta bai ikusi zala laugarren partidu hontan bai hasieratikan partidun sartuta, gero alde ateratzeko eta partida gure erara manejatzeko Egaztasun ondi guadazkaula.
10: Donostiarrak lider dira, jokatutako lau partideak irabazita, eta Rokasaren liga hasiera txarra baliatu nahi dute
12: bi puntuekin bueltatzeko. Futbolean Inigo Argibide eskuin egalekoak prentxaurrekoa eskainiko du Sadarren. Pasaden astean talde koretsuarekin zeukan hartu emana 2030 garren urter arte berritu ostean. Uartekoak eta klubak 15 milioiko etete klausula finkatu dute. Eta etzoko egunak utzitakoari bueltatuta lauterdiko edo kaiolaren aurkezpen ekitaldia nabarmenduko dugu. Etzi hasiko da eta azaroaren 22an bukatu. Eta ostirala eta astelena bitarte final zortzirenetako kanporak eta aski interesgarria jokatuko dira. Larra Zabal Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artola. Zortzi horietatik lau kanporatuak izango dira. Jokin Altunari favoritoa norden galdetu zioten hause amezketakoaren erantzuna.
13: Nere ustez Peio, azken bi irurtetan, irurte segian beha dihoa finalen. Mene maitzak ez due beha da azkeneko irurtetan onena izan dana. Unaire oso sondo dabil, joko puntu ondin iritsikoa gaina, konfiantza ondikin, Joseba kisto jokokin ikustet, lehen urte Javi finale sartu zen, eske dena esango nizkizuke, baino oso iriki ikustet, eta ez dut uste irabaztuna, sorpresa ondik izango nik.

0: Goizeko seiterriak dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute, Arantxa Agirre eta Marijo Armendiak.
1: Gaur dira 80 urte Jose Antonio Agirre lehendakariak lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela.
2: Jangoikoaren aurrean apalik Eusko lur gainean zutunik, azabearen gomuta Gernikako zuaitzpean, nere agindua ondo betetzea, zindagik.
3: Agirrek zina egin zuen leku berean, Gernikan 80. urteurrena ospatzeko ekitaldi instituzionala eginen dute goizeko 11etatik aurrera. Maria Ubarretxena egungo Jaurlaritzaren bozeramaileak Agirrek defendatutako baloreak gaur egun indarrean daudela adierazi du.
4: Agirre lehendakariaren balioak behin eta berriro mai gainean jartzea uste dut egokia dela hain kaotikoa dirudien egungo mundu honetan.
3: Gernikako juntetxean, bizirik dauden lehendakari guztiak izango dira, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López, Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales, baita Gernika eta Bizkaiko ordezkari instituzionalak eta egungo Jaurlaritza ere.
1: Carles Puigdemont, Kataluniako presidenteak ez du argitu noiz itzuliko den, Espainiako Auzitegi Konstituzionala gorenari agindu notik amnistia legea aplika diezaiola.
3: Arazo politikoa ez duela konponduko adierazi du Puigdemontek, baina 9 urteren ondoren argi geratu dela Espainiako botere publikoek porrot egin dutela.
5: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del
3: Junxek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintzatzat jarri zuen amnistia eta iritsi da, hain justu Junxek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea eraginduenean. Sánchezek konstituzionalaren erabakia txalotu du eta azpimarratu du amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsezkoa dela.
1: Etxebizitza larrialdiari aurre egiteko ela eta lab sindikatuek ere Hego Euskal Herrian greba orokorra deitzeko asmoa azaldu dute, naiz eta oraindik ez duten argitu UGTek eta komisionesek Espainiako estatuko deialdiarekin batera izango den ala ez. Aitor Murgia, ela Endika Perez Lab.
6: Ela sindikatuak lanean jarraitzen du etxebizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko. Batez ere EAEN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
7: Lab greba orokorrerako prest dagoela eta deialdia adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
3: Bien bitartean, Espainiako aldizkari ofizialean gaur argitaratuko dira etxebizitzari lotuta ministroen kontseiluak berriz onartutako bi dekretuak. Diputazio iraunkorrean lehendabizikoa izango da aurrera aterako dena EAJ-ak aldeko botoa iragarrita.
1: Urriak 7 dituen honetan 3 urte dira Hamasen erasoetatik Israelgo hauteskunden atarian gogoratuko duten urteurrena izango da.
3: Netanyahu Israelgo presidenteak sarraskia geldiarazteko egin zezakeena egin ote zuen zalantza den testuinguruan eta Israelgo hauteskunde kanpainaren testuinguruan.

0: C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de libérer du temps dès demain matin, dès jeudi, dès vendredi.
1: Nola nahi ere, dagoeneko bi aste pasa dira protestak hasi zituztela, atzo ia milioi erdi pertsona atera ziren kalera sindikatuen arabera, erdia berriz gobernuaren datuen arabera. Errebiden inguruko datuak jaso baretugu, itxaso guri diegunon.
2: Egunon, Aleña.
1: Bada ez, oharrik.
2: Bai, bi matxura arreta eskatzen dutenak, N121 errepidean, Irun parean, Iruñatik Irunerako norantzkoan kamioi bat matxuratu da eta eskuineko erreien traba egiten du, eta adibait ere Bizkaia 10 errepidean, Bilbo parean Donostiarako norantzkoan, hemen auto bat matxuratu da eta eskuin erreien traba egiten du, segurtasun saietik esan digutenez.
1: Eguraldiari dagokionez, termometroak une honetan nola ditugu gure hiriburuetan?
2: Baionan 18 gradu, Donostian eta Bilbon 17 eta Iruinean eta Gasteizen 15.
1: Eta aldaketa aldatuar gaurko?
2: Bai, aldaketa izango dugu, giro eguzkitsua eta askoz freskoagoa, zaparradak sarri egingo ditu eta tarteka ekaitzak izango dira batez ere egunaren bigarren zatian. Hain justu, arratsaldeko 3etatik aurrera gaueko 12etara bitarte, abisu horia ezarri du Euskalmetek euriegatik, Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean eta barnealdean. Gauzak horrela, temperaturak asko jaitsiko dira, balio altuenak 18 eta 20 gradu artean kokatuko dira. Beraz, euri ugari egingo du, batez ere arratsaldetik aurrera.
1: Eskerrik asko.
2: Gero arte.

Gaur eguzkia goizeko 8:16 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:15 gutxian. Itxasbera goizeko 9:00 izango da eta itxasgora arratsaldeko 3:25 minutuan eta itxasbera berriz gaueko 10:25 gutxirako iragarri du Euskalmetek. Eta gaur urriak 7. Du asteazkena da eta zehaskako egutegiaren arabera agurne, zorionak.

0: Eta aurkeztu dute Santurtzin datorren 14-24 bitartean bertan egingo duten Santurtzine zine jaialdia. 14. Edizioa izango da urtengoa eta 11 film labur eta luze ikusteko modua izango da. Ez soilik zineman, izan ere helburuetako bat horixe da, zinea kalera ateratzea. Azken urteotan bezala, aurten ere sariak emango dituzte, baina gauza guztien gainetik zineak blaituko du herria. Goizalde Landabaso, Santurtzin izan da.
1: Burdinean egindako sardina ezurdura jasoko dute saridunek eta berezi bat emango dute, hain zuzen ere Serante saria, Marta Etura antzesleak jasoko duena. Jaialdiak baina begirada eta historio asko eskainiko ditu 10 egunetan. Esaterako, sortu berri den Santurtzi Memoria Elkarteak atzera begirakoak proposatuko ditu, iragana gugan dagoelako eta nonbaitetik gatozela gogorazi nahi dutelako. Dan Alvarez elkarteko kidea da.
2: Bueno, momentuz laukatu izan arren, burasmoa oso handia da. Garai ilunak hemen bizi izan ditugun garai ilunak berriro plazaratzea. Horrekin ere gure helburuan bete nahi dugu. Ba, zinema izango da garai batean guk isladatuko dugun egoera eta horren bidez ere pasabaldu nahi ditugu garai horrek ere zer nolako influentzia izan zuen gugan.
1: 11 film luze eta labur eskaineko dituzte Santurtzinen eta toki ezoikoetara eramango dituzte pantailak. Zinemarekin lotutako argazkiak ere ikusi ahal izango ditugu herriko txoko ezberdinetan, izan ere kartela egin duen Peli Rubio Kontxa Zinemazarretik geratzen zen azken jesarleku hartu eta Santurtziko bazterrik bazterri ibili da argazkiak egiten. Hortaz, zinemazale izan zein ez izan, Santurtzi herriak zinea hurbilduko

0: Eta bihartik aurrera Donostiak euskal musikaren historiaren ibilbidea jasotzen duen kantoria eta autotunea erakusketa hartuko du. Ernest Lluc kulturetxen izango da. Musika bulegoak bere 10. Urteurrena ospatzeko sustatutako proposamenak dokumentu, poster, audio eta ikusentzunezkoen bidez, euskal musikaren bilakararen irakurketa zabala proposatzen du. Erakusketa doakoa da eta bihar zabalduko da, azaroak 7 bitartean egongo da zabalik, Eneritz Aulesti lankideak ditu xetasunak.
1: 17. Mendetik gaur egunera arte euskal musikaren panoramaren garapena markatu duten mugarri garrantzitsuenak repasatzen ditu erakusketak. Garaian garaiko baldintza eta errealitate soziokulturalei arreta berezia eskainiz. Xabier Erkizia komisario.
2: Ba, momentu bakoitzean, hamarkada bakoitzean, ze mugimendu sozial, politiko eta bar, ze testu ingurutan musikak nolako baliabideak sortu dituen, bai komunikatiboak, bai estetikoak, bere mezua helarazteko.
1: Erakusketa 8 paneletan antolatuta dago eta batez ere garai bakoitzeko kartelak eta posterrak ikusi ditzakegu bertan.
2: Adibideak edo bai disko formatuan, bai posteren bidez, bai videoklipen bidez, batzutan nolabait arrakastoi egiten dira referentzia, bertze batzuetan behar bada momentuan ez zain modu presentean, baino demorarekin nolabait aipatutako ezaguarri horiek, bai, testu inguru horiek azaleratzeko balio dute.
1: Arratsaldeko 7 inauguratuko da erakusketa, Xabier Erkiziaren bisita gidatua eta Maite Larbururen zuzeneko akustikoarekin. Urriaren 22 bigarren bisita gidatu bat izango da Jon Bagues musikologoarekin, eta urriak 29 eta azaroak 6 beste bi bisita gidatu Erkiziarekin. Bisita gidatu guztiak doakoak izango dira. Kantoria eta autotunea erakusketa azaroak 7 arte Ernest Lluc kulturetxean. Inurri itxuak filmaz.
3: Pentsatzen dut oso peliona egin dugula.
1: Igor Legarreta zuzendaria.
3: Behar dugu, ez da publikoa, bestela saia da. Nik beti izaten dut, bueno, azken boladan oso mailona lortzen ari gara euskal zineman eta pelikula oso pelikula honak, ustet, orokorrean.
1: Arratxean, 8.
3: Sektorea bai oso, egia esan ez oso haula da. Beti gaur de hor gora eta bera ekaitzen kontra borrokatzen, orduan, bueno, behar dugula publikoa.
4: Algoritmoen garaian, pertsonek egindako irrati. EITB Musika, urriaren 12 aurrera, eraberritua.
5: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. Denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26 Euskalduna jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
6: Euskadi Irratia.

0: Oia, unon, hemen burlatan euria horreintxe bertan, gogokin gainera. Atzo arratsaldean ere asko bat zuen, momentu baten asko, eta orain, bueno, gustora dira. 16 graduko temperatura, eta aizerik ez dabil momentuz. Venga, ongi izan, aurra gur.
1: Egun hon, Aroña, azpeitin 15 gradu dazkeu. Gabin, edo bizkia mate gindu, baina baina ateri dao. Gudat egin da, gaina dute dao. Baina, bueno, iragarrite dao bide, atzaldeako eta behar egiten beste bizkat. Eta gainun zien menga biltza, loin bo genuke nien. Bueno, ondo izin zeizte eta posibizi, agur!
2: Egunen denoi, gaur otxan izan, 11 gradu temperatura eta 0 lainotute. Egunen izan,
3: egon ondan hoi, Lazkon, 16 gradu eta 0 lainotuta. Atzo atxaldean euripiskat intzon, baino guntz ateri, bat eizik dabiltkiu, eta 0 begiratuta laino egin txamarra ikusten dira eta gaur euritako podara iltzen zait. Bueno, egon hori izan, etxi!
4: Egun hon bergaratik, etxipeko farmazian 17 gradu dare. Hor momentuan aterri dau, baina lurra bustitxoa dau. Eurixia itxen ibilidatea ematen dago, gorkua me egingo da bela. Eguazten ondan hoi.
5: Egun hon, gaur anizen 15,3 grado. Zeruago ibelduen, dena bustie, bartatxean euri rato gutitan litro kuadriloet, botazuen. Eta inesturek eta toska eta kusi taitu benetut. Elizondon 16 grado, erratzun 15, eta izpegin 13,7. Bastu guen ondenek aio.
6: Egin egin hori, ondo algea, hemen amezketan eta abaltzizketan 16 grado, laino biroa daukeu, abaltzizketa eta larraitz behelaino arten esunatu zaizkigu, ateri dao, lurre lehertzen edo, pixkenaka, baina dikene belazak bustita dauden arren, eta izea egomendu aletik. Egun hori izan zizula benok.

0: material da, eraso aldean. Xabier, egunon?
1: Uri, edo, poliki, poliki.
0: Aritu uria?
1: Bai, bai, aritu, bai, bai. Bai, euri eske, ahi ginen, xildu gabe zaila baten da.
0: Luz eta zabal, eskatu diogu.
1: Bai, ba, temperatura, bueno, lainotuta hor esan duen bezala, eta temperatura de horko antzeko 15 gradu, Bai, batzuk aipatu itxu 15, 16 tola, eta.
0: Bai.
1: Bai, epel txamar, bueno, pixkate freskatu dozakit, zesan, bai.
0: Ea, Lorik zer kontatzen digun. Loli, egunon?
1: Eta, ateri dago.
2: Kaixo, egunon, bai, ateri dago, hemen ondarrebin 17 grado ditugu. Eta, bueno, eudi txaparra dat, botatzen atzik juntzian, baina orain lurraian koleorra da, eta, bueno, ateri, bai, pekit, botako duen eudi ondirikan, baina momentuan itxura ondirikan ez du, ikusiko dugu aber egunean zehar. Bai.
0: Jo, atzoko zaparradak ikusita, gusto ematen zuen, etxera joaterako garaian ez, zaparrada horrekin lokartzeak, eta izi eruditzen, Loli?
2: Bai, azaleko parte. bai, gustura, bai. Jo, ematen du nola garen, Iotratu benditu lehor-lehorrak, eta gero ematen du ez du laudia ikusi horrein dela
0: guztiak,
2: baina, bueno, bai, gustura.
0: Marka gero esatea faltan somatzen genuela,
2: Bai.
1: Bai, hemen botazon, hemen zaparra da politio botazon, atzo, iluntzalde, bai.
0: Eta nola rapatutun zientuen, etxe barruan ala kanpoan, Xabier?
1: Ba, hemen kanpon pixkat eta gero barrun, gero ja barrune, bai. Bai, bueno, arrapatu ninen lehenengo zaparrabak agura inen, atzo.
0: Ah, antzinen, egia, zokatuna, zabalek esan zigun, joateko azera.
1: Bai, enun ikusi ez, bai, aiako batzuko aipatu ziren bi matrimonio pasatzen da, zabalere etortzeko zala eta...
0: Entzun zutela akorduan.
1: Jendetza zan, bai, kriston ferie, ez dakit lolik ezautze aldezu aguraingo ferie.
2: Ez, egia esan ez dut ezagutzen, eta ba, egia esango izute, aurtengo udan, agurengo udaletxeak erosi zitun landare mordoxka bat, eta gero hango, bai, herriko jendia dendera tortzen zen, eta bazekiten esaten txetena. Herria politxe dakagu, landare egia ikusi behar duzuta.
1: Herri oso politxe da, gurengi, da, bua, elegantia da, izton etxek eta elizak eta, bueno.
2: Bai,
1: eta horrekin,
2: guain
1: digaz nahi
2: ziritxinia
1: ba, merezido, eta bueno, jendetza biltzen da, bai. Eta horri bilik ginen, bai. Baxe.
2: Erkin.
0: Aizue, gaurri galdetu diegu entzulei eta hortazuei ere galdetu barrizuegu, ea nolako lotiak zareten. Xabier, zuke lo erra zartzen duzu, kostatzen zaizu, isiltasuna behar duzu, argia sartuta ere lo hartzen duzu lasai.
1: Ba, isiltasune, ba, gustu hartzen dut egizan, bai, lortzeko. Ta, ni juntzen nahiko azkar jute naiz eta nahiko azkar lortzet, bai. Araztoik ez dut izaten. Da, gero goizean, goizean marjiki horire, bai.
0: Horire, bai. Gutxi gora beraz, zer duk aldera mugitzen zara goizean?
1: Ba, goizean zeiterdik, ba, ingur hortan, bai. Eta batzutan zazpitan, bai, horri biltzen ez. Ez zuek entzun, batzutan ez. Baina bai, seitarrik aldea gutxura bera, bai.
0: Loli, zuk ez dakit telebista ikusten duzun lo kartu aurretik, ala irratiarekin egiten duzun lo, ez den horren besterako guk esnatzen zaitugu, kontaiko zu.
2: Bueno, nik lo hartzen dut liburu batekin. Ni naiz, nahiko kalamidadia da naiz ni lo.
0: Dai.
2: Behar dut isiltasuna, iluntasuna. Denak eta ala ere, bai, ni ez naiz oso lotia gila esan, ez? Bat ere gainera, Eta, bai, egia da liburu batekin gustura hartzen dut lo. Eta gero goizetan ere, nahiko... muturrien esnatzen naiz eta horre ere nire isiltasuna behar dut gozalduta pixka bat espabilatzeko. Orduan, bueno, bai, lo orain gainera, bueno, nire umiak hasi dire, baino izaten da hor garai bat badakizu, aste burutan, bat irutan bestia zeitan, bestia zazpitan bestia zekizero, orduan, bai, nik oso lo harina dakat. Baina, bueno.
0: Bueno, ba, gurekin behintzote mene hitz egiteko aukera ematen dugu, ez? Zuek egoiztiar izate horrek ere, beraz gu eskertuta, baina deskantza dut etortzea espero dugu,
2: Bai, bai, bai, baino, bueno. A ber, irratia goizetan ere politia da, gustora, eta nire gainera hori, jendeak esaten dit, entzun dizute, goizien.
0: Bai, esaten dizute, anezkero asistara zuen, mezoiei jasotzen.
2: Bai, eta bai, ni lanera noala, eta ni bai, ez natuta zeitxuan, tele, oi, telebista berriz, irratia pizten dut, ez zakizet, eta bueno, ongi, ongi.
0: Kompainia.
1: Neide arribatzen zaizkit, eh? Bueno, hende pilo bat, atzo bertan, bai, eta...
0: Atzo azokan, ez da?
1: Bai, bai, bai. Entzuten dutela, eta batekoa, eta bestekoa, eta, bai... Jendea goiz muitzen da, eh? Mm-hmm. Bai, uste baino jende gehiago ni uste tentzuten dola.
0: Bai. Egia esan da.
1: Gure, bueno, ba, nekatu da, palizartzen, hain daiz, bueno, feria batea eta beste abakitze guge geografie.
0: Bai.
1: Euskal geografie, ja, repasatzen dugu, goiti bera. Eta, bai, palizartzen dut, bai.
0: Bueno, ba, deskantzatu zukere, Xavier?
1: Bai.
0: Aizu, Loli, zuri aurreko aste buruko tailerraren gainean galetu nahi genizun. Santzen, igun, aurreratu zen igun, terapeuta hortikola uste dut ezan utela endanean. Zer moduz?
2: Bai. Ojo, ba, gustora. Eba, etorri zen, Eba itzen gadu, Kataluniarra da, eta, jo... Egia zan nik ustora, oza, ba, nuen gogua emakumeri ezagutzeko, eta hori italiarren genituen, bat larun batean eta beste egandian, eta, jo, gustora, ez, bera, bueno, oso goxua da, eta berak landaria ikusten duen moduan, jo, nik konturatu nintzen, ni nire lanagatik askotan landaria, bada, nik landaria guztua dut, baina dena da, lan kontua hartu, eta, kendu, saldu, sartu, tal. Eta, orduan, berak, karo, nire onduan, kriston demora bila, karo. Eta, ba, nola saltzen duen, ez? Adibidez, berakan Katalunian, bueno, zaharretxetan lan asko egiten du, ba, zaharrek hori kutzeko, sentitzeko, bera dena, bere landaria da dena, sentitzeko, orduan psikiatriko batzutan lan egiten du, eta urten hasi da unibertsitate batean baitare klaseak ematen, ez, baina berak esaten zuen adibidez, aurreko egunean zaharritxe batean egondu zen. Orduan, berak bere terrenuan izpilikoak moztu zituen, baina, karo, nik ere moztu egiten ditut, baina berak da, lehenengo alako baimena bat eskatzen dio, orduan moztzen ditu goxo, lotzen ditu goxo, nola ematen ditun, edo xarrak ere, hori eskutan jarri, eta berze sentitzen duten, bueno, beste mundu bat da. Mm-hmm. Egia da, zure egunerokotasun hortan, hola, demorek ez dago, ez?
0: Baina,
2: oso politia gintzen. Berak ditu nalako erritual horik, ez? Eta zego xotasunak initz egiten duen, nola matxedun landaria. Osea, matxedun landaria. Eta oso politia izan duzen, gero, bueno, landatu zitu nolako itxera batzuk, eta anemona batzuk, eta berdin, ez? Horan, hemen sartuko zaituztet, eta hemen dauden persona hauek itxera emango dute. Bueno, ba hori, oso politia zen ikusteko. Gero egia da, bueno, ni jarraitzaile sutsua naiz, badago italiar bat, Stefano Mancuso, bueno, bera zientifiko bat da, botanikoa, neurobiologoa, eta bere laboratorian egia da, lan pila bat egiten dute, dena landaren munduari lotua. Eta egia da, gauza asko berak esaten zituenak, nik ja askotan entzun ditut Stefano oneri. Eta egia da, oza, azkenian landaria bizila da, landariak sentitzen du, landariak jaten du, landariak lo egiten du, eta landariak asko badaki, osea, asko badaki, landaria badaki orduan, niretzat oso polita izan duzen.
0: Bueno, hori, Goenkaleko Maria Luisari entzuten genion askotan, landari hitz egiten ziren gara igura, batzuk egiten dute,
2: Bai, bere jaran iloari eta hitz egiten
0: genion, bai.
2: Bai. Baina egila da, osea, hortikan aparte, egila da, estudio pila bat badaude, eta landari azkenean oso bizila da, bera Stefano honek esaten du, berak probazko egin ditu, landarea, osea, landatu, eta jarri zion Lorenzo barruan, harri bat, osea, ikusteko zer egiten zuen landare horren sustraiak, ez? Eta landare horrek batzekien, eta estudioak eginak daude, batzekien harri bat zegoela. Orduan, harrira aietu baino askoz lehenago, bide bat zerretik, pok, sustraiak bera bota zituen, ez? Eta, bueno, pixkat horrela azaltzen zituen bera gauzak baitare, baina, bueno, oso politia eta oso romantikoa. Eta bueno, egia da, ni oso gustora gondu nintzen, baino tailerrera apuntatu ziren pertsonak baitare. Gustora gondu nintzen, bai.
0: Ba, ze berezi, Loli, desberdin.
2: Bai, bai, bai, oso berezia izan duzen, oso politia izan duzen. Eta bueno, jendiak esan zigune, a ber, noiz egiten duzuen berriro, eh? A ber, noiz etortzen den berriro, osizke, gustora denak. Bai.
0: Xavier, tomate itzegin barko diozu.
1: Asi barko de olore eta euskal hitz egiten, eh?
0: Guk hemen ikasten dugun aplikatzen dugu, saiatzen gara behintzat.
1: Bai.
2: Bueno, ni beti berdina zaten dut, azkenean bizia da, orduan biz, ez da, bueno, bizi da, esan behar nitzun ez da rikoskor bat, baina berdin da rikoskorrak ere bere minera, eta bere galtzak alitzik, baina
1: bai. Baina zainu inbarriela, lorek ere, bai, otalandarek.
2: Hori da, bai.
1: Niten deu pixkat, eh? Itzein joan dio ziegu itzein, baina, bueno, hasi marko deu.
0: Iritxiko da hori ere, Xavier.
1: Bai.
0: Beste kontorik baduzu garra ipatzeko, Xavier?
1: Bai, aipatu joelen, ez dut bukatu, baina, agurainen, gizton zaparra da garpatu ninu. Gor, gero, bazkari eiten deu elkarte baten, eta bazkalduta gero furrua eta bila jumarra neuken, eta, sandaliatan, eh?
0: Blai.
1: Baina, bueno, bai, gustoa.
2: Bueno, igual,
1: eta, gara, Xavier, nola?
2: Ez, esan behar txun, Xavier, igual landariak ezela zure bustita hazi egin gozara.
1: Bueno, ja, ez dakite benzik aurrea. Ba, eta azte burune galeu, begira, euskal geografia ipatzen dut junez, da, larun baten bada, le harti bain, zean, markina xemeinen, azoka nahiko garrantzitsue, eta aspaldi junga beneon, eta ia ze junginen, da, urten juteko beha bai. Aurretik igual ondarrun loein, eta gero tak, markina xemeinia. Eta gero igandene, bada, anuetan Euskal Festa, eta horrea juten geha, eta, así que, zeitu ingo dugu, batetik bestea.
0: Kompleto, gero zesan, deskaitxurako
1: denbora gertu zela. Hemen egizan dune feria die, ostirala eta larumaten feriak izateie, aresone, bada, mendialdeko azoka, en fin. Bai, zizurki jene bai artisa bazoka.
0: Ez indene, etxe, Xavier, aukeratu behar.
1: Bai, nahi duena batea bestea jun. Aukeratu zala, bai.
0: Ba, Xavier eta Loli, eskerrik asko eta datorren astean gehiago.
1: Baila,
2: bale, ba, eskerrik asko.
0: Zaindu,
1: aio.
2: Agur, argibili.
1: Agur.
0: Ba, urpiskat izango dugulak gaur baintzatel, gure lorategien mesederako, ea gaur nolako eguna atorkigun, itzegin zuen landarei eta inguruko lagunei. Asteazken onguztioi guk, gehiago, ostegunean bihar izango dugu, bihar arte pozibizitar gibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, historiari begiratzeko eguna bihurtu zaigu gurean urriaren zazpigarrena. 80 urte dira, Jose Antonio Agirre lehendakariak, gerra zibil betean, 1926an, lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela.
2: Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, asabearen gomuta Gernikako zuaitzpean, nere agindua ondo betetzea, zindagi.
1: Kontzentrazio gobernu baten buru izan zen Agirre, EAJak, PSOEk, ANVek eta ezkerreko beste alderdi errepublikazale batzuk osatutako kontzentrazio gobernu anitzaren buru. Gaur, Agirrek zina egin zuen leku berean, Gernikan 80. urteurrena ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo dute goizeko 11:00 aurrera.
3: Agirre lehendakariaren balioak behin eta berriro mai gainean jartzea uste dut egokia dela hain kaotikoa dirudien egungo mundu honetan.
1: Gernikako juntetxean bizirik diren lehendakari guztiak izango dira, Ibarretxe López eta Urkullu lehendakariak, baita Imador Pradales egongo lehendakari ere, eta gainerako erakunde eta alderdi politikoetako ordezkariak ere bai, Agirren legatua gogoan hartuta. 80 urteren buruan izan ere Agirre lehendakariaren legatua euskal alderdi politikoek ahotan hartua dute azkenotan, kasu batzutan ikusi dugu EAJaren eta EH Bilduren artean liskarriturri ere bihurtu dela, Joseba Agirre Azkuenaga historialariak Faktorian esan digu, zilegi ikusten duela alderdiok Agirren legatua euren egitea, euskal abertzaletasunaren bi arimak ordezkatzen zituelako Jose Antonio Agirrek.
4: Jose Antonio Agirre berak bi arima zituen. Eta bi harime hoien airarle da beren ibilbidea ere bai. Herri batek erreferenteak behar ditu, eta Euskal Herrian oiarren mendeko erreferente politiko nabarmena da Jose Antonio Agirre.
1: Gertute jarraituko dugu gaur Euskadi Irratian Gernikako juntetxean lehen Eusko Jaurlaritza gogoan egingo den ekitaldi instituzionala, goizean zehar ekitaldien berri emango dizugu eta goizak gaur albistegia gaur Gernikatik gidatuko du Maite Artolak. Gainerakoan berriz ere aktualitatearen lehen lerroan Carles Puigdemont Arantxa Agirre egunon.
5: Bai egunon.
1: Kataluniako presidentoiak ez du argitu noiz itzuliko den Espainiako auzitegi konstituzionalak gorenari agindu ondoren amnistia legea aplikatu zaiola.
5: Arazo politikoa ez duela konponduko adieraz edo Puigdemontek, baina 9 urteren ondoren argi geratu dela, Espainiako botere publikoek porrot egin dutela.
6: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric.
5: Junxek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintzatzat jarri zuen amnistia eta iritsi da injustu ere Junxek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea erabaki duenean. Sánchezek konstituzionalaren erabakia txalotu du eta azpimarratu du amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsezkoa dela.
1: Deigarria bada, esanguratsua bada, Pedro Sánchezen azken agintaldia posible izan dela amnistia legeagatik. Junxek horren truke babestu zuen Sánchezen investidura eta hain zuzen legealdia amaitu da, batetik Junxek etxebizitza dekretuak erortzen utzi dituelako eta hain zuzen legealdiaren ondarrean dator orain amnistiaren erabateko aplikazioa. Etxebizitza dekretuei dagokionez, Espainiako aldizkari ofizialean gaur argitaratuko dira etxebizitzari lotuta ministroen kontseiluak berriz onartutako bi dekretuak, diputazio iraunkorrean lehendabizikoa izango da aurrera aterako dena, EAJak aldeko botoa iragarri bai du. Kasu honetan, Junxen botuak ez dira beharrezko.
5: Etxebizitza larrialdiari aurre egiteko, ELA eta LAB sindikatuek ere, Euskal Herrian greba orokorra deitzeko asmoa azaldu dute, naiz eta oraindik ez duten argitu, UGTek eta Komisionesek Espainiako Estaturako egindako deialdiarekin batera izango denala. Ez Aitor Mungia, ELA, Indika Perez LAB.
7: ELA sindikatuak lanean jarraitzen du etxebizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko. Batez ere, EAN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
8: LAB greba orokorrerako prest dagoela eta deialdia adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua jauzi berri bat emateko.
1: Eta ekialde hurbilean urriak 7 dituen honetan 3 urte Hamasen erasoetatik Israelgo hauteskundeen atarian dator urteurrena eta gogoratuko dute gaur.
9: Allahu akbar wal izzatu lil islam wal muslimin.
1: 3 urte dira Hamas Israelen sartu eta 1200 lagun hil eta 241 bahitu zituenetik hildakoen artean Iban Illarramendi zarauztarra eta baita beste Euskal Herritar batzuren senideak ere eta tartean Milia Ranbide Euskal Herritarraren bi senide kibuz batean bizi ziren Osaba Izebak aurrenekoz biktimen gorpuak eta bahituenak etxean direla dator urteurrena Netanyahurekin lehendik ere kritikoa bazen Ranbide 3 urteotan Gazan eta Zisjordanian egindakoek ez dute haren iritzia aldatu benetako elkarbizitzarako borondaterik duen inor ez gobernuan eta ezkor hitz egin digu Ranbide faktorian
10: 3 urte pasa dira ez dago batere aterabiderako biderik ikusten eta geroz eta okerrago da geroz eta gezur gehiago geroz eta sekretu gehiago ez dakit nola herriak errekuperatzen alduen gaitasuna aurrera jotzeko horrelako gobernu batekin.
5: Netanyahu Israelgo presidenteak sarraskia geldiarazteko egin zezaken egin ote zuen zalantza den testu inguruan eta Israelgo hauteskundeen kanpainaren testu inguruan dator urteurrena.
11: Dafka mishum shahamas kol kach halash.
5: Netanyahu berriz ohartarazpen egin dio Hamasi, ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoak dituzten hauteskundetan esku hartzeko.
1: Ipar Euskal Herrian eta Frantziar Estatuan bestalde bertan bera geratu dira ostiralera bitartean lizeoetako klaseak.
5: Frantziako gobernuak erabaki hori hartu du azken orduotan herrialde osoko hirietan manifestazio jendetsuen ondoren. Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroaren esanetan, klaseak etenda barne demokraziarako eta hausnarketarako tartea izango dute ikastetxetako arduradunek eta ikasleek.
12: C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de libérer du temps dès demain matin, dès jeudi.
5: Nola nahi ere dagoeneko bi aste pasadira protestak hasi zituztela, atzoia milioi erdi pertsona atera ziren kalera sindikatuen arabera, erdia berriz gobernuaren datuen arabera.
1: Eta gaur faktorian tarte hartu behar dugu hitz egiteko osasungintza pribatutik eskaintzen hasi diren eta gero eta jende gehiago eskatzen dituen azterketa genomikoen inguruan.
13: El secreto para una vida más sana, para prevenir riesgos.
1: Zer dira azterketa genomiko osoak, Jone Larrañaga?
14: Gure geneen sekuentzia osoa, mapa genetiko osoa, orain osasuntzu egonda ere etorkizunean zein gaixotasun gara ditzak egon jakiteko modua emango diguna hori da eskaintzen dutena. Baina gen baten alterazioa edukita ere garatu egingo dugu gaitza informazio hori aurrez jakitea zenbateraino da ona. Osasun publikoaren ikuspegitik badakar aurrerapenik edo osasungintza pribatua bere negozioari eusteko interesak bultzatuta hasi da eskaintza hau zabaltzen. Bagaldera hoiei erantzungo diegu gaur, 8:30etatik aurrera, gurekin izango da Gorka Alkorta, Nafarroako Klinika Unibertsitarioko emaitza genetikoen arduraduna, klinika pribatu horretan hasita daude azterketa hoiek eskaintzen, eta gurekin espero dugu baita ere Amaia Lasa, Valdebron Ospitale Publikoko genetista klinikoa.
1: Kiroletan eskubaloian Bilbao Basketek garaipen ona lortu du Bosnian 82 eta 79 irabazi dio Igokeari.
5: Bizkaitarrek kontrolpean izan zuten uneno partida Europako txapelketan. Gaur arratseko 6:00 jokatuko da bestalde multzoko beste partida Pragan, Slavia, Alba Berlin.
1: Eskubaloian berriz Ifrentzua bidasoak 40 eta 32 galdu du Madeiran bertako maritimo taldearen aurka.
5: Multzoko beste partidan Limoxek astindu handia eman zion Hafna Fjordur taldeari Islandian 33-46 eta multzoko lider jarri da. Limox izango da inzuzen ere bidasoaren urrengo aurkaria Frantzian jokatuko da partida hori urrengo aste artean. Eta eskubaloian emakumezkoen ligako jardunaldi ere bai gaur, beraberak Rokasaren aurka jokatuko du Kanari handian gaueko 8:30. Donostiarrak lider dira, jokatutako 4 partidak irabazita, eta Rokasaren liga hasiera txarra baliatu nahi dute 2 puntuekin bueltatzeko. Xabat Beloki, beraberako entrenatzailea gaurko partidako gakoei buruz.
15: Badakigu klabea defentsan dagoela, defentsan irabaziko ditugula partidu, hasieratikan partidun sartuta, gero aldea ateratzeko eta partida gure erara manejatzeko, Egaztasun handigoa da azkaula.
1: Eta kontatuko dizuegu noski gaur baita ere, Messik azkenekoz jantzi duela Argentinako kamiseta. Gaurko faktorian 8ak aurretik agur partida horren inguruko xehetasunak eta bizitako emozioak kontatuko dizugu. Errepidetan Ramon Sánchez gora berari badago.
16: Erne, N bata hartu behar duzuenak, Gasteizeran, Zandoainen bi autok eta kamio batek istriboa izan berri dutela esan digu segurtasun sailak eta persona bat zauritu dela. Autoilarak sor daitezke eta berri zen N634an bi autok izan dute istripua Bilboranzko norabidean eta errepidea oztopatzen ari dira.
1: Eta eguraldi iragarpena.
17: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Atzo abisu horia izan genuen euriengatik, gaurko ere arratsaldeko hiruetatik aurrera hala ezarria dago. Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
18: Kaixo, egunon.
1: Momentu zeuna norari zaigu esnatzen?
18: Ba, han hemenka euriari du, zenbait okitan gainera zaparra horiek trumoitsuak dira, batez ere barnealdean, eta temperaturari erreparatuz gero, ba, epelantzian hasi dugu eguna. Une honetan, 18 gradu daude Bilbon eta Baionan, 16 gradu Donostian eta Iruñean, eta 14 gradu ditugu Gasteizen.
1: Eta iragarpena zer dio nolako eguna espero behar dugu?
18: Da, egun eurikontuekin dator eta eguerditik aurrera bereziki bakiroa oso euritsua izango da. Goizean, noizian behinetan hemenka zaparrada bakan batzuk egingo ditu, baina aterrune luzeekin tartekatuko dira, aldaketa berriz arratsaldean iritsiko da. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, zakartu egingo da haize hori eta fronte hotz bat ekarriko du. Gainera, frontea nahiko emankorra izango da eta euriak gogotik egingo du, batez ere ipar partean. Bertan pilatuko da litro kopuru handiena eta gaur, ba bueno, zenbait okitan zaparra trumoitsuak izango dira. Temperaturari dagokionez, goizean giroa nahiko goxoa izango da, beronako 21 gradukoak izango dira, baina arratsaldean frontea sartzearekin bat temperaturak nabarmen egingo du behera.
1: Eta EITB maratoia ere ari da pixkanaka gerturatzen. Elektrizitatea bestia oinarri hartuta aurten EITB maratoiak 27. edizioa izango du. Konektak zaitez ikerkuntzaren korrontera leloa hartuta egingo da. Minbizi ginekologikoen eta bularreko minbiziaren ikerketa bultzatzeko diru bilketaren kanpaina. Isabel Octavio.
19: Saiatuko gara olatu handi bat egiten gure emakume eta gizon guztien artean eta horrela danak batera aiatzea abenduaren 17.
1: EITB maratoia gerturatzen ari da, hain zuzen gaur da gizonezkoen bularreko minbiziaren inguruko kontzientzia hartzeko eguna, horren inguruan ere 8ak aurretik hitz egingo dizuegu. Julen San Martin eta Aiora Urdangarin soinu errealizazioan gaur urriak 7 ditu, goizeko 7:12.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Urriak 7, Euskadiko autogobernuarentzat urrats handia ekarri zuen lehenengo Eusko Jaurlaritza oroitzeko eguna, Arantxa.
5: Bai, gaurko egunez duela 80 urte osatu baitzuen Agirre lehendakariak ideologia ezberdinetako jaurlaritza eta urteurrena gogoratzeko Gernikako juntetxean elkartuko dira urte hauetako guztietako agintariak. Kaixun Arozena, kontaiguz egunon.
20: Egunon bai, lehenengo jaurlaritzaren 9 hilabeteko jarduna gogoratuko dute eta aitortza egin 80 urte hauetako agintaria I Maria Ubarretxena egungo jaurlaritzaren bozera maila.
21: Zer polita izango dela eta bertan ba, gobernuan parte izan diren pertsona ezberdinak, gobernu ezberdinetako pertsona guztiak daudelako gomidiatuta parte hartuko dugu eta gaurkotasun honetan eta gaurko egunean Agirre lehendakariaren balioak behin eta berrin on mai gainean jartzea uste dut egokia dela hain kaotikoa dirudien egungo mundu honetan.
20: Beraz, aukera ezin hobea bere hitzetan demokrazia askatasuna eta justizia soziala barneratzeko 250 gonbidatu inguru espero dira Gernikan, oraingo eta lehengo agintarien ordezkaritza zabala, bizirik dauden lehendakari guztiak ere bai, senideak, lehengo gonbidatuak 10:30 aurrera iristen hasi, eta eguerdiko 12 espero da, ekitaldia hastea, ekitaldi solenmea, Agirre lehendakariak karguaren zein egintzuela, 80 urte betetzen diren egunean.
5: Carles Puigdemont presidenteoiak bestalde ez du argitu noiz itzuliko den Kataluniara. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak gorenari agindu ondotik amnistia legea aplika dezaiola. Legeari garrantzia aitortu bai, baina adierazi du ez duela ezer ere konpontzen, hori bai, 9 urteko errepresioaren ondoren bere hitzetan Espainiako botere publikoek porrot egin dutela azpimarratu du. Waterloo bertan izan da Aitor Sagazazu lankidea, egunon Aitor.
2: Egunon, bai, momentuz esan dezakeguna da, Puigdemont ez dela berehala itzuliko, amnistia guztiz aplikatzen zaionean beste prentxaurreko bat dituko duelako. Ez dakigu Errepublikaren etxean izango den, oraingoan bezala edota Bruselan bertan. Presidentoiak Espainiako botere publikoi leporatu die legearen aplikazioa arrazoi politikoengatik soilik eragotzi izana, eta haien estrategiak porrot egin duela azpimarratu du. 9 urteko errepresioa bukatu da, dioenez, baina legeak ez du Kataluniaren eta Espainiaren arteko harremana konponduko.
6: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula...
2: Gatazka historikoari nolabait erantzuten dio, baina ez da bere zirten bidea. Bere hitzetan pentsatzea Katalunian normaltasunez eta bakean bizi direla gezurra esatea da. Eta erain egitea errepresioa bizi duten guztiei. Onartu du, naiz eta orain amnistiaren garaipena lortu, azken urte hauexek eragina izan dutela arlo guztietan, pertsonalean, sozialean eta politikoan. Eta txalotu egin du erbesteko estrategia deitu duena. Kataluniako erakundeak eskubideak eta autodeterminazioa defendatzeko modutzat. Bezala itzuli egingo direla ziurtatu du, ez alderdi baten, baizik eta herrialdearen zerbitzura.
5: Auzitegi konstituzionalaren ebazpena medio beraz, Carles Puigdemont, Generalitateko presidenteak gertuago du itzulera, aurrez baina Gorenak ebazpena nola aplikatu zehaztu beharko du. Pablo Llaren auzitegi goreneko magistratuak presidenteiaren aurkako atxilotzea agindua bertan bera utzi du jada, baina kontutan izan behar da epaia ez dela irmoa oraindik, epai irmoa Gorenak almistea legea osorik aplikatzeko agindu ematen duenean helduko da. Konstituzionalaren ebazpenak doktrina ezarriko du gainera, eta Puigdemont ezezik, Junseko Komin eta Puig kontseilari hoiei eragingo die, haien kontrako erantzunkizun penalak iraungita geratuko direlarik. Eta Junsek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintza jarri zuen gogoratuko duzuen esan mistia, eta konstituzionalaren ebazpena iritsi dain zuzen ere, noiz eta Junsek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezek legealdia amaitzea eraginduenean, Marijo Garmendi, egunon.
3: Egunon, eta horregatik besteak beste traizio hotsak entzun ziren kongresuan ostiralean, etxebizitza dekretuen bozketa egunean, Espainiako gobernuak Puigdemonten alderdiaren babesa espero zuen, baina etzen gertatu. Astelenean bertan Sánchezek hauteskunde deialdia egin zuen, eta biharamunean heldu da konstituzionalaren ebazpena. Pedro Sánchezek erabakia txalotu du, adierazi du, amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsizko elementua dela, eta berak beti defendatu izan dituela bai amnistia legea, bai prozeseko buruzagien indultuak ere. Aldiz, eta duela hiru urte agindutakoa baztertuz esan du ez duela Puigdemontekin bilerarik egingo, Pedro Sánchez.
22: Estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo creo que estamos los candidatos defendiendo nuestras opciones políticas que son legítimas y por tanto no contemplo reunirme ni con
3: Salvador Illa Kataluniako presidenteak auzitegi konstituzionalaren erabakia babestu du Ixasarean zabaldutako mezu baten bidez, denborak arrazoia eman diela adierazi du eta erabakia ezagutu eta harremanetan jarri da Imanol Pradales lehendakaria Puigdemontekin, lehendakariak sare sozialen bidez adierazi du Carles Puigdemont Kataluniara itzultzea urrats garrantzitsua dela normalizazio politikoan eta bizikidetzan.
17: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko istorioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
23: Kulturklik.
24: Badugu musika, antzerkia, dantza.
23: Kulturklik.
24: Badugu zinema, magia, zirkoa.
23: Kulturklik.
24: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
23: Kulturklik.
24: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
23: Kulturklik.euskadi.eus.
24: Badugu plana.
23: Kulturklik.
25: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Euskadi Irratia.
5: Espainiako gobernuak etxebizitzari lotutako neurriak onartu ditu hauteskundeak deitu eta biharamunean egin duen ministro kontseiluan. Pedro Sánchez bera irten da kontseilu osteko prentxaurrekoan azalpenak ematera. Moncloa jauregiko agerraldi horretan Sánchezek iragarri du 10.000 milioi euro zornituko duela lehen etxebizitzer osteko balioko duten mailegu publikoen zakua. Eta horrekin batera ministro kontseiluak berriz onartu ditu kongresoak atzera botatako bidekretuak. Oraingoan gainera gehiengoa ziurtatuta Oihane Perez konta eguzu.
4: Egunon, zero interes tasa izango dute lehen etxebizitza erosteko Espainiako gobernuak eskainiko dituen 50.000 euro arteko mailegu publikoek, 10.000 milioi euro izango dira guztira. Horri bi etxebizitza dekretuak erantsi hartzezkio. Joan den asteko berdinak onartu ditu gobernuak aldaketaren batekin, esaterako zailagoa izango dute putrefuntxek etxebizitzak erostea enpresa horien definizioa zorroztu egin delako. Etxebizitzaren arazoa konpontzeko hala ere, gehiago behar dela azpimarratu du Pedro Sánchezek interbentzioa defendatuz.
22: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es también.
4: Baina horretarako gehiengo aurrerakoia indartu beharra dagoela berretsi du.
22: Ni tiramos la toalla ni dejamos tirada a la gente. Necesitamos una mayoría más rotunda, más contundente si queremos llegar más lejos y si queremos llegar antes en la respuesta.
4: Hori hauteskundei begira litzateke, momentuz kongresua deseginda diputazio iraunkorra izango da etxebizitza dekretuak berrestuko dituena eta EAJ-taren babesarekin aurrera egingo du nagusiak Maribel Bakero.
7: Egoeraren larrialditasuna ikusita eta proportzionaltasuna eta segurtasun juridikoa ikusita koherentziaz eta arduraz jokatuko dugu eta baiezkoa emango diogu etxebizitza dekretu legeari.
4: Babes faltagatik ez da indarrean sartuko alokairu mugagabeak jasotzen dituen bigarren dekretua.
5: Etxe bizitza larrialdiari aurre egiteko sindikatu nagusiak badatoz greba orokorra egin beharrarekin, data zehaztu gabe UGT eta Komisiones sindikatuek eren egun iragarri zuten grebara jotzeko asmoa zutela eta bide beretik Hego Euskal Herrian ere ELAK eta LABek greba orokorra deitzeko asmoa agertu dute, oraindik zehaztasunik ez, sindikatu guztiak eta gizarte eragileak elkarrekin hitz egiten ari baitira deialdi bat adostu nahirik. ELA sindikatuak igorritako ohar laburrean hitzeziz dio greba orokorra deituko duela eta Hego Euskal Herritik jorratzea lehenetsiko duela Aitor Mugia.
8: ELA sindikatuak lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko, batez ere EAEN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
5: Lab sindikatu ere Euskal Herritik Euskal Herrirako greba orokorra adosteko lanean ari da gainerako eragilekin, Endika Perez ekintza sozialeko arduraduna.
9: Lab greba orokorrerako prest dagoela eta deialdia adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
0: Faktoria.
5: Nazioartera begira urte urren seinalatua dugurriaren 7a 3 urte beteko baitira, gaur Hamasek Israelen sartu eta 1200 pertsona hil eta 251 bahitu zituenetik.
10: Allahu akbar wa la izzatu lil islam wal muslimin.
5: Aurten lehenengoz baitu Israeldar guztiak aske direla egingo dira Israelen biktimak omentzeko ekitaldiak Tel Aviven eta Nova musika jaialdi egintzen gunean izango dira itzordu nagusiak. Ekialde hurbilerako berri malea Mikel Aiestaran, egunon.
25: Egunon, urriaren 7ko 3. urte urrena hauteskunde kanpaina betean dator Israelen eta Hamasen erasoa borroka politikorako arma ere bihurtu da. Oposizioak Benjamin Netanyahuri leporatu dio Hamasen asmoez ohartarazten zuten inteligentzia txostenei kasurik egin ez izana eta gertatutakoa ikertzeko batzordea blokeatzen jarraitzea. Gainera, Gazan baiturik gabe Israele gogoratzen duen lehen urte urrena da, baina horrek ez ditu zauriak itxi. Egunotan hitz egin dugun bizirik ateratakoen eta seniden artean ezintasuna eta frustrazioa dira nagusi. Hiru urte geroago, asko oraindik ez dute erantzunik urriaren 7koan nola gertatu ahal izan zen azaltzeko. Eta mezu bat errepikatu digute. Ondoren, Gazan eta eskualde osoan gertatutako guztia gorabehera, munduak ez dezala ahaztu, goiz hartan haiek bizi eta sufritu zutena.
26: Hemezortzi eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza, informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Osasunarekin ez delako jolasten.
28: Esnearen zaporearen gatila.
29: Oso krematsua delako.
27: Bertakoa delako.
17: Lactuale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
12: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
13: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
12: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
13: Onbekain.
12: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
14: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
15: Euskadi Irratia.
0: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
16: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
5: Eta abia puntu saskibaloi kontuak Jon Altuna egunon.
2: Egunon, Zurne Bilbao Basketek garaipen ona lortu baitzuen Bosnian txapeldunen ligan. Igokea taldea, 79 eta 92 menderatu zuen. Bizkaitarrek kontrolpean izan zuten une oro partida, 10-15 puntuko aldearekin. Igokea laugarren laurdenean urbildu zen, 8 puntura, baina Ponsarnauren mutilak etziren urduri jarri eta eroso poltsikoratu zuten garaipena. Bastien Botier, pipot, frantziarra izan zen jokalaririk onena, 19 puntu sartu eta 8 errebote hartuta. Linasonek eta Giliarrek etzuten jokatu lesionatuta. Gaur jokatuko da multzuko beste partida Pragan, Eslavia eta Alba Berlin aurrez aurre. Eskubaloian, Irudek Bidasoak muturreko handi xamarra jaso zuen Madeiran, Maritimo taldearen aurka 40-32 galdu zuten Irundarrek. Hasieratik sumatu zen etxeko taldea nagusi zela. Pentsa 20-13 iritsi ziren aurretik atxeden aldira portugaldarrak. Bidasoa saiatu zen, behintzat gol aberatsa lehuntzen, baina Maritimok ez zion gehiago hurbiltzen utzi, eta azkenerako 8 goleko aldearekin nagusitu ziren. Gol gehitxo 40 hartu zituen Bidasoak, defentsan eskas aritu zirela erakusten duen datua da. Gorka Nieto kapitaina.
18: Ez da gula gure partio beran egin, haiek posu bat arretik egon dira momentu oro, haien zazpiseiren kontra ezin izan dugu destifratu ez. Zeze proposatzen genuenean beti horretarako erantzun bat zeplaten, eta baitare erasoan kostatu zego asko haiek oso horrak dira eta ez dugu erantzunak aurkitu. Foruan bakarrik, honetik ikasi behar dugu eta horrengo partio bat.
2: Multzoko beste partidan, Limosek Hafnar Fjordur taldea menderatu zuen Islandian, eta multzoko lider jarri da Limos, jokatutako bi partidak irabazi ostean. Maritimo eta Bidasoa bina punturekin berdinduta daude, eta Limos izango da Bidasoaren urrengo aurkaria, Frantzian jokatuko dute partida hori datorren aste artean. Eskubaloi hautzi gabe, emakumezkoen ligako jardunaldia daukagu gaur, Kanaria Handian jokatuko du Superramara bera-berak gaueko 8:30 Rokasaren aurka. Ligako 5. jardunaldiari dagokion neurketa da. Pasaden edizioko txapelduna eta azpitxapelduna aurre ez aurre. Xabat Beloki hartuko du gaur bera-bera zuzentzeko ardura. Beloki, gaurko partidei buruz.
19: Badakigu klabea defentsan dagoela, defentsan irabaziko ditugula partidu, baina bueno, aipatzen denun aurreko elkarrizketetan ere hasierak diala garrantzitsunak eta ez daula asmatu azken hiru partidutan hasierekin eta bai ikusi zala laugarren partidu hontan bai hasieratikan partidun sartuta, ba gero aldea ateratzeko eta partida gure erara manejatzeko ba erraztasun handiagoa dazkaula.
2: Donostiarrak lider dira, jokatutako 4 partidak irabazita eta Rokasaren liga hasiera txarra baliatu nahi dute Bidebietakoek etxera 2 punturekin bueltatzeko. Emakumezkoen saskibaloi ligan ere partida daukagu gaur Malosten iluntzeko 8:00 Inversus Gernika eta Zaragoza aurrez aurre. Ane Ola eta Gernikako jokalaria.
28: Bai bada supertalde bat Zaragoza. Baina bueno, Maloste berezize da, eta bueno, Malosten da Marea Granatiek sortzen dagoen ambiente berezio horretan, ba bueno, gatzada beba irabazte, orduen, bueno, joan biko gara partidura Al 100%, momiko dugu deko gundana, baino gehizau.
1: Bigon irabazi egin zuten lehenengo jardunaldian Gernikarrek. Futbolean, Leo Messik agur esan dio Argentinako selekzioari Monumental Estadioan, 85.000 ikusleren aurrean, 10. Minutuan etena egin dute Argentinako 10. Omentzeko. Emozioz beteriko gaua Monumentalen. Pilotan lauterdiko txapelketa aurkeztu zuten, Etziasi eta azaroaren 22an amaituko da eta ostirala eta astelena bitartean final 8renetako kanporaketak jokatuko dira. Larrazabal Lordi Durangon, Laso Jakalabriten, Dario Senar Lekunberrin eta Peña Artola Tolosan. Lau irabazleak final laurdenetako ligaskara igaroko dira Altunarekin, Ezkurdiarekin, Zabalarekin eta Peio Etxeberria egungo txapeldunarekin. Euskaltelen miraria geroz eta gertuago, 83 puntura dauka 30. Postua, Peio Bilbao 6. Tribale Baresinen eta golfean Jon Ramek ez du Espainiako Openean parte hartuko 4. Aita izango baita.
3: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
6: Goizeko 7:30, egunon guztioi.
15: Egunon bergaratik, Etxepeko farmazian 17 gradu dare. Oin momentuan aterri dao, baina lurra bustitxa dao. Eurixia itxen ibilidate ematen dao, gorkuan be egingo da bela.
20: Gaurra nizen, 15.3 grado. Zeruago ibeldue, dena bustie.
21: Hemen amezketan eta abaltzizketan 16 grado, laino giroa daukeu. Abaltzizketa eta larraitz beheraino arten esunatu zaizkigu, aterri dao eta izea egomende baldetik.
6: Mapa osatzeko esango dizugu gaur goizean 14 gradu daudela Gasteizen, 15 Iruinean, 16 Donostian eta Baionan eta 17 gradu Bilbon.
22: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
6: Jada toki batzuetan ari du euria eta gaur ere euritsu datorrela eguna hori esan digo Miriam Ruizek Euskalmeten.
23: Eguna euri kontuekin dator eta eguerditik aurrera bereziki giroa oso euritsua izango da. Goizean, noizean behin eta han hemenka zaparrada batzuk egingo ditu, baina aterrune luzeekin tartekatuko dira. Aldaketa arratsaldean iritsiko da. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, zakartu egingo da haize hori eta fronte hotz bat ekarriko du. Gainera frontea nahiko emankorra izango da eta euriako gotik egingo du batez ere ipar partean. Bertan pilatuko da litro kopura handiena. Temperaturari dagokionez, goizean gironeko goxoa izango dugu, beroenak 21 gradukoak izango dira, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin temperaturak nabarmen egingo du behera.
22: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
6: Errepidetan Ramon Sánchez arazori badago.
24: Aipatu dugu duela ordu erdi Andoainen ene batean bi autok eta kami batek istribua izan dutela eta persona bat zauritu ba. Kilometro terdin guruko autoilarak daude, Gasteizerantz ezbeharra, Bazkardora iritsi aurretik, Bazkardotik gertu baina Lasartetik iritsi aurretik gertatu da ene batean. Eta Martuteneko Basozabal biribilgunean ere autoilerak, biribilgunean txapa kolpea izan duen auto bat errepidea oztopatzen ari delako.
6: Eguneko albiste nagusiei egin behar dio errepasoa segidan, Maitane Zubijana eta Arantxa Agirreren eskutik. Gaur dira 80 urte Jose Antonio Agirre lehendakariak gerra zibil betean, ezberdinen arteko lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela.
29: Agirrek zina egin zuen leku berean, Gernikan 80 urte urren ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo dute goizeko 11:00 aurrera, Gernikako juntetxean bizirik diren lehendakari guztiak izango dira, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López, Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales buru baita Gernika eta Bizkaiko ordezkari instituzionalak eta egungo Jaurlaritza ere.
6: Carles Puigdemont Kataluniako presidentoiak ez du argitu noiz itzuliko den Espainiako auzitegi konstituzionalak gorenari agindu ondoren amnistia legea aplika diezaiola.
30: Arazo politikoa ez duela konponduko adierazi du Puigdemontek, baina 9 urteren ondoren argi geratu dela Espainiako botere publikoek porrot egin dutela. Junsek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintzatzat jarri zuen amnistia eta iritsi da injustu ere Junsek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea eragin duenean. Sánchezek konstituzionalaren erabakia txalotu du eta azpimarratu du amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsezkoa dela.
6: Etxebizitza larrialdiari aurre egiteko ELA eta LAB sindikatuek ere Hego Euskal Herrian greba orokorra deitzeko asmoa adierazi dute, naiz eta oraindik ez duten argitu UGTek eta Comisiones Obrerasek Espainiar Estaturako egin duten deialdiarekin bat egingo duten ala ez.
29: Bien bitartean atzo ministroen kontseiluak berriz ere etxebizitzari lotuta onartutako bi dekretuak Espainiako aldizkari ofizialian argitaratuta Diputazio iraunkorrean lehenbiziko izango da aurrera aterako dena onartutako bi dekretuak Espainiako aldizkari ofizialian argitaratuta Diputazio iraunkorrean lehenbiziko izango da aurrera aterako dena

0: Euskal Herriko eta Atzerriko piano joleak ekarriko ditu Donostiara gaur hasiko den Chopin zikloak Manu Etxezortu.
1: Frederik, Chopinen pianorako piezak ahaztezinak dira. Esate baterako Chopinen polonesa umetan entzun zuenetik ez du sekula ahaztu Inigo Santxo abokatuak.
2: Egia esan hau da, nire zango nuke nire bizitzaren abestia. Beti, bueno, txikitandik entzun nuenetik lehenengo aldian etxean, bueno, maitemindu egin nintzen abesti honekin.
1: Umetan Chopinen polonesarekin maitemindu eta ordurako amamak azaldu zion kompositore poloniarraren historia.
2: Kontatzen zian, berak azaldu ziren zein zan Chopin, bere gora berak nola hil zan, gazte hil zan. Eskotan entzuten dut, hor daukat, etxean badauk kadelepea eta alantze entzuten du daldudanetan.
1: Ba, Inigo Santxoren antzera, Chopinen zale direnek kompositoreari eskainitako piano errezital zikloa dute gaurtik aurrera. Ekainaren 9a bitarte 10 kontzertu osatuko dute zikloa, atzerriko pianistak eta etxekoak. Esate baterako, datorren urteko apirilean Jon Urdapileta ariko da.
3: Pianista guztion partez hitz egin dezake dela, esaten dudanean, ba, bueno, plazer handia dela, ziklonen parte izatea.
1: Ba, Donostiako Chopin zikloaren lehen egunean, gaur bertan, Miguel Ituarte pianista ariko da, Victoria Eugenia antzokian.

0: Iker Basquek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Eguzki zelulak edo zelula fotovoltaikoak itsasoan probatu dituzte 10 metroko sakoneran. Eta bai, badabiltza eta eraginkorrak dira. 324 megawateko energia sortu dezakete. Nahikoa litiozko bateriak 5 urtean baino gehiagoan kargatzeko. Txinako Yunnan Unibertsitateko zientzialariek ondorioztatu dute, eguzki zelulak balekoak izan daitezkela itsasazpian, kostaldetik urrun ipinitako sentsoreak, kamerak naiz komunikazio sistemak energiaz hornitzeko. Orain arte ikerketa gutxi argitaratu da itsasazpirako eguzki zelulez, eta gehienak 2 metrorainoko sakonerari buruzkoak. Txinako hegoaldeko itsasoan urrazpian probatutako eguzki zelulak ez dira ondatzen, eta harrituta geratu dira bi orduren buruan zenbaterainoko energia elektrikoa sortu dezaketen ikusita. Aurrera begira, bideragarri ikusten dute urazpiko energia fotovoltaikoari erabilera gehiago eta sakonera handiagoetan probatzea.
2: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobetu erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika Institutuan kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Iker Basque eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Ametsa alda, ez! Trikimailu bat alda, ez! Rural kutxaren supergordailua da! Oh!
4: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
5: Fresko!
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
7: Urriak 9 eta 10 bakarrik, BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean, Urdaiazpiko, Beso eta Iberiko guztietan.
6: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzariez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
9: Implikatzea beti erantzutea da.
10: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
9: Bai.
10: Nazioarteko eragiketetan?
9: Bai.
10: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
9: Beti.
11: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
12: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Igiapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
13: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2000

0: Produkturekin baino gehiagorekin beti prezioonean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
1: Euskadi Irratia.
2: Minutu goizeko 8:00etarako eguneko lehen analisi izpiaren ordua Maite Ubiria kazeta.eusatariko arduradunaren eskutik gaur Maite egunon.
3: Egunon.
2: Datorren hauteskunde zikloari eta gure inguruan albiste diren zenbait konturi begira gaur ezta?
3: Nola eragingo die gertakari honek hauteskundei? Hori zanen da ziurrenik hemendik eta Espainiarra hauteskunde orokorrak egin bitarte sarri entzunen dugun galdera. Alderdi honek harturiko erabakiak ze ondorioak ukan ditzake? Eta honek esan duna eta besteak gordean atxikiduna? Galderaren soka tenkatuz beste galdera hau eskapatu daiteke hautik. Zer nolako eragina izan dezake? Azkeneko 9 urte luzetan Europar Batasunaren bihotzean erbesteraturik eman dituen buruzagi independentista baten itzulerak. Galderak zilegiak dira, baina ene ustez Carles Puigdemont bera eta berdin erreferendum bat antolatzearen jasartuak izan diren gainerako ordezkariak ezin ditu hauteskunde ekuazio baten faktore arrunt bilakatu. Berdin hezkuntza sisteman, hobekuntza galdetzeko, lizeoak blokeatzen dituzten gazteak, ezin dire zigorraren aldeko jarrerak sustatzeko kanpaina politikoaren gatibu bilakatu. Oraindik ere, itxaron beharko da erbesteren aro amaitu den jakiteko, eta are eta pazientzia gehiago beharko da herritarren borondadea libreka adierazteko bermeak irabazteko. Izan ere, berdin azaroaren 29ako deituriko hauteskundeak, zein heldu den urteko maiatzaren 2an frantziar presidente hautatzeko iraganen den behin betiko bozketa, esoiko baldintzetan iraganen direla zerbait jakina da. Beraz, erantzun berriak emateko, sakoneko galdera beharko ditugu pausatu. Aldelarik erreskeriatik alde ginez, jokoan dagoena neurtzeari eta boto emateari dagokion balioa etortzea lehen urratsa da.
2: Eskerrik asko Maite.
3: Agur eta laster arte.
2: Eta orain handik eta mendidatozkigun kontu eta pasarte interesgarriei ikusmiran jarri behar dugu faktorian.
4: Laboral kutsak babestuta, ikusmiran.
2: Carmel Leuri Besalgo, Iane Justos, Imanol de la Barga, egunon.
5: Egunon.
2: Nazioarteko edabidetan ordu honetan, despedida bat da punta-puntako albiste.
6: Solo decirle que lo quiero, lo voy a extrañar. Y soy agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino.
2: Leo Messi da micrófonoa eskutan hartuta, zaleak agurtzen. Bart jantzi duelako, Messik azkenengoz Argentinako selekzioaren kamiseta, Carmele.
5: River Plate taldearen estadio monumentalean jokatu dute Argentina eta Beningo selekzioek lagunarteko partida. Kirol ikuspegitik ba interes handiegirik ez zuen partidak, 3-0 irabazi du Argentinak, hori bai, baina partida hori aitzakia izan da, aitzakia Leo Messi agurtzeko.
6: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar.
7: Laurogeita bos mila lagunek bete dute, goraino estadio hori, monumental estadioa, partida hasi aurretik Messiren izena zeraman kamiseta erraldoia zabaldu dute zelaian, txalo zaparradarekin hartu dute, historiako jokalari onenetakoa izan dena, su artifizialak bota dituzte eta keinuz betetako partida izan da, bere zenbakiari erreferentzia eginez gainera, 10. Minutuan epaileak partida eten egindu Messi omentzeko. Eta pentsatuko duzuenez, Argentinan gertakari historiko gisa bizi izan dute despedida hori.
8: La última vez de Messi, la última vez de Messi, nuestro capitán, nuestro ídolo, nuestra bandera, nuestro referente. Aquí está.
7: Eta bai, agurrekoan ere bai, Agurrekoan ere gol batekin agurtu da, entzuten ari garen hausia izan da, Mexik Argentinako selekzioarekin sartu duen azken gola, penaltiz sartutuako golarekin lehertu da estadioa.
5: Argentinako selekziotik agurtu da Messi, baina Miamiko Inter taldean jokatzen segitzen du, printzipioz 2028 arteko kontratua du, beraz, Messi futbolean jokatzen ikusteko aukera izango dugu oraindik, baina, ba ez, Argentinako elastikoa soñan duela.
2: 2005 egin zuen debuta Messik selekzioarekin, atera kontuak historian, Argentinako selekzioaren partida gehien jokatu duen jokalaria izan da, Bart agurtu du, herrialde oso batek, herrialdearen idolo izan dena. Edabideen eta ikusentzunezkoen esparruan zeresana ematen ari den albistea ere bai, gauzatu da azkenean hainbeste zeresamanan eman duen Paramount eta Warner Bros. Taldeen arteko bategitea.
9: Paramount and Warner Brothers Discovery are now a newly combined company. It's called Skydance. They're $110 billion.
10: Ikusentzunezkoen historiako operazio haundiena da. David Ellison buru duen Paramount taldeak 110 milioi dolar ordaindu ditu Warner Bros. Taldea erosteko eta talde berriari Skydance izena jarri diote. Bere baitan hartuko ditu dozenaka eta dozenaka telebista kate edota plataforma. CNN, CBS, HBO, Discovery Plus, Paramount Plus edota Sky Showtime besteen artean. Polemika eragiten duen erosketa izan da, epai bide ugari gainditu behar izan ditu prozesu honek, sektorearen etorkizuna kolokan egon litekela salatu dute eragile asko eta askok, oligopolio itxura hartu diote konpainia berri honi, eta uste dute gainera, sektorearen pobretzea ekar dezakela, bat egite honen ondorioz, 4.500 lanpostu galduko direla aurre ikusten da.
7: Bai, eta kutsu politikoa ere badu operazio honek, Paramounten jabea Ellison Trumpen gertukoa oso gertukoa da, Trumpen defendatzaile moduan agertu izan du bere burua, oroar Ellison familia osoak, eta bere zuzendaritzarako aukeratu du baita Inon Kreitz enpresari Israeldarra, Israelgo gobernuarekin oso lerratua dagoena. Operazioa gauzatu balizateko Trumpen beraren bitartekaritza ere izan nomen da, eta askoren kezka orain da zuzendaritza berriak ba ez ote duen ildo editorial bat eta bakarra ezarriko inposatuko bere menpeko edabide guztientzat, ikusteko besteak beste, ba orain arte historikoki kutsu progresista izan duen edo demokratekin lerratuta egon izan den CNN kateak ba zein bilakaera izango ote duen.
2: Eta berriz gertatu dela esan beharko dugu Frantzian, ezta?
7: Ba, bai.
2: Lehengo lepotiburua, museo batean beste lapurreta bat eta kasu hontan ere beste pieza baliotsu bat, ezta?
10: Ez da nola nahiko pieza ez, 210 kilo pixatzen dituen liburu bat da. Munduko argitalpen pisutsuena da liburua eta aldi berean artelana ere bai, liburuaren azala eta kontrazala Salvador Dalik diseinatutako obra baitira.
11: Voilà la couverture dérobée. Une pièce exceptionnelle et complexe signée Salvador Dalí en bronze ornée d'or.
10: Kobrezko atzekaldearen gainea urre pinportak, sardeskak edota maskorrak dituen artelan bitxia da. Azal eta kontrazalak bakarrik biek 150 kilo pixatzen dituzte.
5: Eta obraren jatorria bera ere bitxia da. Gaurko kroniketan irakurri dugunez, Auvernia eskualdeko gaztak jesume batek izan zuen ideia, artezale amorratu ere baumen zen eta dozenak artistarekin jarri zen harremanetan liburu hori osatzeko. Barruko orrialdetan margolari, poeta edota idazle ugariren obrak jasotzen ditu liburuak, 3 urte luze behar izan zituzten artistek obra hori bukatzeko.
7: Baina ba esandakoa atzo eman zutela liburuaren lapurretaren berri, Frantzia erdialdeko Izuag herriko arte garaikidearen museoan zegoen erakusgai, behin-behineko erakusketa batean eta handik eraman dute. Xetasunak ez dakizkigu, baina fiskaltzak eman du lapurretaren berri eta jakinarazi dute, ikerketa abian dutela ba artelan hori liburu hori berreskuratzeko, eta kasu honek ba esan dugu beste behin eragin duela polemika Frantzian, gogoratuko duzue iaz Louvre museoan izandako lapurreta handi hori, Renoir margolariaren 10 milioi euroko obra bat ere lapurtu dute irailean, aurtengo irailean, eta beste bizpairu arte lapurreta ere desaktibatu ditu poliziak.
2: Museoetako segurtasuna zalantzarik gabe toki askotan, baina Frantzian berrikusi beharra behintzat badirudi badagoela.

0: Konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera lelo hartuta, egingo da urten EITB maratoia, eta urten minbizi ginekologikoen eta bularreko minbiziaren ikerketa bultzatzeko diru bilketaren kanpaina izango da. Elkartasun oldea eragitea da EITBren asmoa, 26 ediziotan 10 milioi euro baino gehiago bildu ditu EITB maratoiak, 130 ikerketa proiektu baino gehiago ere finantzatu ditu, abenduaren 17 izango da egun handia, elkartasun egun handia. Espainiako minbiziaren kontrako elkartearen datuen arabera, urtero 1,740 kasu inguru atzematen dira, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, beste 500 inguru Nafarroan, eta ariketa txiki bat egitea proposatu behar dugu, bularreko minbizia duten pazientez hitz egiten dugunean, zer datorkizue gura, ze profil datorkizue?
1: Ba, emakumearen ez, da?
2: Bai, nire hori
1: emakume heldu baten profila, akaso 40-50 urte bueltako emakume baten profila?
0: Kasu gehien gehienetan ala izan daiteke, eta ala izaten da, kasu gehien erregistratzen dira emakumezkoen artean, baina gizonek ere paira dezakete bularreko minbizia, detektatzen diren kasuen 1% gizonezkoi atzematen zaizkie, eta gaur, urriaren 7. da, bularreko minbizia pairatzen duten gizonezkoen nazioarteko eguna.
3: Amak izan zuen bularreko minbizia 2013an, eta gaur egun sendatuta dago. 2021an aitak pairatu zuen ere urdaileko minbizia, baina zoritxarrez bi urte geroago hil zen Gabonetan. Handik hiru hilabetera, gimnasioko dutxetan nengoela, koskor baten antzeko zerbait somatu nuen bularrean, eta badazpada medikoaren gana jo nuen. Nire aurrekariak ikusita eta biopsia baten ostean, ba, berretsi zuten bularreko minbizia zala. 2024ko urtailean operatu zidaten.
1: Mikel Reyes Gamboa da, entzuten ari garena, INBI elkarteko kidea da, bera bularreko minbizia pairatzen duten gizonezkoen ikusgarritasuna bultzatzeko estatu mailako elkarte bakarra da. Emakumezkoen bularreko minbiziarekin alderatuz gero izan ere, ba apenas dagoen informaziorik gizonezkoen kasuan, informazio gutxi eta erreferenteak ere gutxi, kezka hori zuen Mikelek, eta ari da bera horri buelta emateko aleginen.
3: Ebakuntza egin ostean, somatu nuen zegoela, inolako informaziorik gizonezko bularreko minbiziari buruz. Ba, zin dintzen, informazio hori edo plazaratzen. Batez be, ba, ikastetxeetan eta elkartetan, ez? Ikusten eban, jendeak zuelako inolako informaziorik honi buruz. Ni irakaslea izan da, adibidez, egon naz Leioako institutuan, dietetikako taldei bularreko minbiziari buruz itzaldi bat emoten.
1: Informazio gutxi dagoela, ala sumatzen dute, Mikelek berak aholku edo jarraibide interesagarri batzuk ere eman dizkigu.
3: Naiz eta gizonezkoen eta emakumezkoen bularreko minbizia ezberdina izan, ze hormonalki ezberdina gara, orduan, seguruenik bigaizotasun ezberdinen aurrean gauden, prebentziorako pausuak bardina dire. Batez be, txosera raroa somatzen badugu, adibidez, askurea, gorritasuna, likido baten izurketa pezoitik edo pezoi horren atxera botatzea, zehozera raroa somatzen badugu, medikoaren gana joan behar dugula lehen bailen, ze kusita dago gizonezkoen artean, pasetan diezela 18 hilabete, zehozera somatzen dugunetik, medikoaren gana joan arte. Denbora horretan, gaixotasunaren evoluzioa eta emaitza ezberdina izan dike. Garrantzitsua da kontuan izatea gauza horiek, eta onuragarria diezen ohiturak izatea, ez? Bai elikadura aldetik, eta estresa ez izatea, ondolo egitea, eta holako gauzak.
0: Urriak zazpi, esan bezala, bularreko minbizia pairatzen duten gizonezkoen nazioarteko eguna, Bilbon, Kasilda Iturrizar parkean, Plaza Eliptikoan eta Juan de Garai kaleetan dauden iturriak urdinez argiztatuko dira gaur, kausa honen ikusgarritasunaren alde. Zortzietara iritsi aurretik, ohiko moduan sukaldean sartu behar dugu, Carmele.
2: Bai, eta mantala jantziko dugu Iñaki.
0: Noski, hori da. Lander Kornago sukaldaria egunon.
4: Unon.
0: Ze errezatera ekitzatoz gaur.
4: Gaurkoan intxaurren txalada bat ekarri dizuet, idazalbago gaztarekin. Zer beharko dugu? 150 gramu intxaur fresko, 200 gramu idazabal gazta, zaharra baldin bada hobeto, bi udare hartuko ditugu, heldu, mesedez. Erabiliko dugu sagardo ozpin pixka bat, eztia, oliba olioa eta gatza.
2: Bueno, ba, intxaurra da, gaurko errezetako osagai nagusienetako bat, 150 gramo behar ditugu. Ez dakidana da, nolako ustari den izaten aurtengoa?
0: Intxaur urtea ote den, Mertxe Antxiak intxaurrondoak ditu Mailabian, Berano auzoan. Mertxe, konta iguzu, ze moduzko intxaurra dituzue aurten?
5: Nik ez dugu goratzen no zazpi ginen batzen, baina azkenengo, bai esango nuke azkenengo, 150 urtien edo batzen ibili garela politxo. Eta badieia urte batzuk, hiru bat urte edo, ba oso oso usta eskasa. Gaizot urte jausten izen die frutuek lurrera, hori morkotza ja baltzitute arbolan bertan, batu-batu leikez, baina dauz ondatute. Ba, etxien konsumidu dugu zigez, eta baina ez dekie kalidaderik inori eskaintzeko.
2: Beraz, agian kostako zaigu intxaurrak aurkitza, baina tira, saiatuko gara.
0: Eta kostata, baina intxaurrak lortuta, Lander, zer egin behar dugu gaurko errezeta hori prestatzeko?
4: Lehenik eta behin, bueno, intxaurrak, hemen bi aukera ditugu, bai gordinak edo txigortuak, era, nahi dezutena. Gordinak, bueno, zaporea naturalako bendo hobeto mantentzen ditugu, eta txigortuak aldiz, sakontasun gehiago ematen digu platerean. Txigortuak nola egin, ba, zartagi lehor baten, suertainen, etengabe mugitu, ziru lau minutu mantenduko ditugu, eta ora txigortuko dugu, lasalesa eta pixkanaka, gure intxaurrak. Udarea hasierratan moztuko dugu, azala kendu utzi nahi dezuten bezala, baino garantitxoa da fin-fina moztea. Gero binagreta bat ekingo dugu sagardo zpinarekin, eztiarekin eta olioarekin. Proportzio hauetan erabiliko dugu, iru oliba olio erabiliko dugu eta bat ozpin. Gaz pixka bat sortuko dugu eta ezti pixka bat ebai, pixka gozotasun hori emateko. Guazen platerrara, ostoak oinarri bezala erabiliko ditugu, nahi dezutena gehien gustatzen zezuena, udare xerra gainetik botako diogu, intxaurrak, Idiazabal zatiak, eta bukatzeko, ba, binagreta hori gainetik botako diogu gure entxalada.
0: Ba, egia esan gustatu zeu entxalada, huel, Lander, eskerrik asko.
4: Zuei.
2: Ba, intxaurrak ditu entxalada honek, madaria, Idiazabal gazta, denetik aukaz.
0: Bai, horrela esan da, hori dirudi, ea nutrizionistari zer iruditu zaio, nahi azeziaga egunon.
6: Egunon.
0: Kompletoa da, platerau?
6: Bai, nahiko kompletoa da, baina nik ez nauen hartuko otordu baten adibidez plater bakar gisa. Falta jakona da, oal proteina apur bat, karbohidrato apur bat, barazkietan aberatsa da, eta, bueno, frutan bebai, fruitu lehorrak bebaditzu, eta orduan gantziz interesgarriak bebaditzu, baina, agian, ba, proteina edo karbohidratoak falta jako. Igual, lehenengo plater gisa jateko interesgarria izan alda, baina beste plater batekin, edo, bueno, ensalada horri gehitu, ba, beste osagaien bat. Baina, bueno, gehitzea pena bat da, zeulan ondo gelditzen da, zapore aldetik orduan, ba, bigarren plater bate gehitxuko nahuen.
0: Primera, nahia, ba, entzalada honen ostean, beste zerbait ere jango dugu, osagarri gisa, eskerrik asko.
6: Eskerrik asko zuei.
0: Gaur bazkaldu horretik, edo beste edo zeinunetan errezeta hau behar baduzue jakin, Wow plataforman entzungai duzuela, jantzi mantala, tarteko gainerako atalekin batera.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, iraganera begira esnatu den eguna da urriaren 7. hau. Batetik 3 urte gaur, Hamas Israelen sartu eta 1200 lagun hil eta 241 bahitu zituenetik. Ez ustean etorri zen erasoa izan zen, Israelgo segurtasun indarrak oharkabean harrapatu zituena. Goiz horretan bertan hasi zen Israelen mendekua. Oraindik ere, gelditu ezten sarraskia, Palestinarren aurka, naiz eta nola baiteko suetena berez indarrean dagoen sarria usten denarren. Netanyahu Israelgo presidenteak sarraskia geldiarazteko egin zezakeena egin ote zuen zalantza den testu inguruan, Israelgo hauteskunde kanpainaren testu inguruan dator urteurren hau.
2: Dafka mishum shahamas kulka khalash.
1: Eta Netanyahu berriz ere ohartarazpena egin dio Hamasi, ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoa dituzten hauteskundeetan esku hartzeko. Urriaren 7ko eraso haietan hil zuten Iban Ilarramendi zarauztarra, eta hildakoen artean Milia Arranbide Euskal Herritarraren bisenide ere bai, kibuz batean bizi ziren Osaba izebak. Aurrenekoz biktimen gorpuak eta bahituenak etxean direla dator urteurrena. Netanyahurekin lehendik ere kritiko zen Arranbide, eta 3 urteotan Gazan eta Zisjordanian egindakoek ez dutearen iritzia aldatu. Benetako elkarbizitzarako borondaterik duen inorreztu gobernuan ikusten, eta ezkor hitz egin digu Arranbidek.
3: 3 urte pasa dira, ez dago batere aterabiderako biderik ikusten, eta geroz eta okerrago da, geroz eta gezur gehiago, geroz eta sekretu gehiago. Ez dakit nola herriak errekuperatzen alduen gaitasuna aurrera jotzeko horrelako gobernu batekin.
1: Faktorian esan digu Arranbidek, Netanyahu gatazka behar duela aurrera egiteko, eta israeldar hautesle askok Netanyahu baino ez dutela ikusten lider gatazkaren erdian, bere ustez. Eta ez du itxaropen handirik, urriaren 27ko hauteskunde horiei begira. Gainerakoan, berriz ere aktualitatearen lehen lerroan, Carles Puigdemont, Maitane Subijana, egunon.
4: Egunon.
1: Kataluniako presidentoiak ez du argitu, noiz itzuliko den Kataluniara, auzitegi konstituzionalak gorenari agindu ondoren, amnistia legea aplika diezaiola.
4: Arazo politiko ez duela konponduko adierazi du Puigdemontek, baina 9 urteren ondoren argi geratu dela Espainiako botere publikoek porrot egin dutela.
5: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula...
4: Junsek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintzatzat jarri zuen amnistia, eta iritsi da injustu Junsek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea eragin duenean. Sánchezek konstituzionalenaren erabakia txalotu du eta azpimarratu amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsezkoa dela.
1: Deigarria da, esanguratsua da Pedro Sánchezen azken agiltaria posible izan dela amnistia legeagatik. Junsek horren truke babestu baitzuen Sánchezen investidura, eta legealdia baita ere erori da Junsek etxe bizitza dekretuak erortzen utzi dituenean, eta legealdi ondarrean zer, eta amnistiaren erabateko aplikazioa. Bien bitartean, ministro kontseilua berriz ere etxe bizitzari lotutako bi dekretuak onartu ditu, Espainiako aldizkari ofiziala gaur argitaratu, eta orain diputazio iraunkorrean bozkatuko dira, eta lehen bizikoa bi dekretuetatik bat zabalena aurrera aterako da EAJ-ak iragarri baitu aldeko botua. Kasu honetan, Junsen babesa ez da beharrezkoa.
4: Bien bitartean, etxe bizitza larrialdiari aurregiteko, ELA eta LAB sindikatuek ere, Hego Euskal Herria greba orokorra deitzeko asmoa azaldu dute, naiz eta oraindik ez duten argitu UGTek eta komisionesek Espainiako estaturako egindako deialdiarekin batera izango ote den ala ez. Aitor Murgia, ELA, Endika Perez Lab.
6: ELA sindikatuak lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko. Batez ere EAEN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
7: LAB greba orokorrerako prest dagoela eta deialdia adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
1: Ikusi behar, de greba orokor deialdi horiek egun berean datozen ala egun bat baino gehiago diren. Ekonomia gaietan gaur adi arratsaldeko ordubietan amaituko baita tubo reunidos eskuratzeko eskaintzak egiteko epea hoian justos.
4: Orain arte 14 enpresa talde kazaldo dute siderurgia enpresa erosteko interesa eta inzuzen eskari kopuru handi horrengatik hilabete luzatu dute epea. Erosteko asmoa erakutsi duten talde horiek orain argitu beharko dute eskaintzarik egingo ote duten eta besteren artean zenbat diru ordaintzeko prest dauden Amurrio eta Trapagarango lantegiak biak bereganatu nahi ote dituzten eta ze baldintza jarriko dizkieten langilei. Eskaintzak aztertuko ditu ondoren konkurso eramango duen administratzaileak eta urrengo hitzordua urriaren 15ean jarri diete langile batzordeko kidei informazioa emateko.
1: Taxigidariak haserre daude. Euskadiko Taxigidarien Federazioak gaur manifestazio egingo du Donostian ordubete barru abiatuta VTC gidaridun ibilgailuek Uberrek eta Cabify bezalakoek hiriburu barruan legez kanpo jarduten dutela salatzeko.
4: Soilik hiri arteko ibilbideak baimenduta dituzten arren, taksilariek behin eta berriro salatu dute Donostia barruko zerbitzuak eskaintzen dituela Uberrek, hori dela eta kontrola areagotu eta zigorrak ezarri eta betearazteko exigitu die sektoreak Donostiako udalari zein Gipuzkoako Aldundiari. Jon Insausti alkateak Eusko Jaurlaritzarengan jarri du gatazkaren konponbidearen ardura.
8: Donostiako udalak inspekzio lanak egin behar ditu, isunak Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri behar ditu, eta erregulazioa Jaurlaritzako mugikortasun sailari tokatzen zaio.
1: Gertote jarraituko dugu taksigidariek gaur Donostian egingo duten protesta hori. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian ere protesta segiko dute. Bertan bera geratu dira ostiralera bitartean lizeoetako klaseak.
4: Frantziako gobernuak erabaki hori hartu du azken orduotan herrialde osoko hirietan manifestazio jendetsu eta liskartsuen ondoren Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroaren esanetan klaseak etenda barne demokraziarako eta ausnarketarako tartea izango dute ikastetxetako arduradunek eta ikasleek.
9: C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de libérer du temps dès demain matin, dès jeudi. De vendredi.
4: Nola nahi ere, dagoeneko bi aste pasa dira protestak hasi zituztela, atzoia milioi erdi persona atera ziren kalera sindikatuen arabera, erdia gobernuaren datuen arabera.
1: Eta gaur hitz egin behar dugu baita ere, osasungintza pribatutik eskaintzen hasi diren azterketa genomikoei buruz.
10: El secreto para una vida más sana, para prevenir riesgos o para anticiparnos a lo que vendrá, está escrito dentro de ti.
1: Osasungintza pribatu eskaintzen hasi da eta gero eta jende gehiagok eskatzen ditu. Zer dira azterketa genomiko osoak, Jone Larrañaga?
11: Gure geneen sekuentzia osoa, mapa genetiko osoa, orain osasuntsu egonda ere etorkizunean zen gaixotasun gara ditzakegun jakileko modua emango diguna hori da eskaintzen ari direna. Baina gen baten alterazioa edukita ere garatu egingo dugu gaitza, informazio hori aurrez jakitea zenbateraino da ona. Osasun publikoaren ikuspegitik badakar aurrerapenik edo osasungintza pribatua bere negozioari eusteko interesak bultzatuta hasi da eskaintza hau zabaltzen. Bada galdera hoiei erantzungo diegu gaur 8:30etatik aurrera gurekin izango da Gorka Alkortan Nafarroako Klinika Unibertsitarioko emaitza genetikoen arduraduna, klinika pribatu hori hasita dago azterketa horiek eskaintzen eta gurekin espero dugu baita ere Amaia Lasa, Valdebron Ospitale Publikoko genetista klinikoa.
1: Kiroletan berriz Jon Altuna egunon. Zurne Bilbao garaipena lortu du Europan eta Irudek Bidasoak aldiz galdu egin du.
12: Txapeldunen ligako estreinekoan 79 eta 82 nagusitu da Bilbo Basket Bosnian Igokea taldearen aurka. Ponsarnaurenek kontrolpean izan dute une oro partida. Bestelako kontuak Europa Ligan, Irudek Bidasoak muturreko handi xamarra jaso baitu Madeiran Maritimo taldearen aurka. 40-32 8 goleko aldeaz galdu dute Irundarrek. Gaur bi hitzordu, Gernika Zaragoza saskibaloian eta Rokasa Berabera eskubaloian. Pilotan lauterdiko txapelketa aurkeztu dute, Etziasi eta Astelenera arte final 8 Kaiolan, Larrazabal Elordi Durangon, Laso Jaka Labriten, Dario Senar Lekunberrin eta Peña Artola Tolosan. Eta futbolean, Leo Messik unkituta esan dio agur Bart Argentinako selekzioari Monumental Estadioan, Beninen kontrakoan 85.000 ikusleren aurrean. 10. Minutuan etena egin dute Txalo eta Oihu artean Leo Messi Argentinako 10 omentzeko.
13: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, badira kontuan hartu beharreko hainbat eragozpen, Ramon.
14: Eta Andoainen korapilo handiena orain, ene batean 2 kilometroko autoilarak daude Gasteizerantz, bi autok eta kamio batek goizago 7:00 izan duten ezbeharrak eraginda, Ama bostean ere, oi bezala beste 2 kilometroko autoilerak daude norabide berean, eta Andoen eta Adun artean trafikoa motel dabil Donostiarantz. Abadinon, Bizkaia 634 errepidean bi auto gistribua izan dute, eta Ondarroarantzko norabide oztopatzen ari direla esan digu segurtasun sailak. Zestoan berriz apesortzian, bi autoren arteko ezbeharrak gertatu da, Irunerantzko norabidean, eta ibilgailuak orain errepidetik ateratzen ari dira. Eta azkenik, Iruña hegoaldean trafiko eragozpenak handiak dira gaur goizean, auto hilarak edo trafiko mantsoa dute Zizurretan noain artean ape amabostean eta Mutiloa eta Mendilorri artean berriz, pau geita marrean gainera N-Undauita bata errepidean noainera iparretik iritsi aurretik istripua gertatu da.
13: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
15: Mirian Ruiz Euskalmet egunon.
16: Kaixo egunon.
15: Euritxu azken orduak eta datozenak ere bai, ezta?
16: Bai, ala da. Gaur udazken itxurako giroa itzuliko da eta gainera eguerditik aurrera bereziki euria nabarmendu behar dugu. Goizean, zaparra batzuk egingo ditu, batezen Nafarroaldean, baina tira, aterruneekin tartekatuko dira eta aldaketa baratzaldean dator. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, haize hori gainera sakartu egingo da eta fronte hotz bat ekarriko dugu. Frontea emankorra izango da eta zenbait momentutan neuria erruz egingo du batez ere par partean. Bertan pilatuko da litro kopuru handiena eta gainera zenbait momentutan basaparradak trumoitsuak izan daitezke. Temperaturari erreparatuz gero, orain goizean Gironeko goxoa izango dugu, beroenak 21 gradukoak izango dira, egia da barnealdean hortik bera geratuko dela temperatura, baina arratsaldean frontea sartzen denean temperaturak nabarmen egingo du bera. Beraz, giro euritsua gaurko, batez ere eguerditik aurrera.
15: Julen San Martin eta Aiora Urdangarinari dira soinu errealiza zioan gaur urriak 7 ditu 8 eta 10 minutu pasa.
0: Euskadi Irratian Faktoria Iñaki Guridi.
15: Esan dugu iraganera begira esnatu den eguna dela urriaren 7ra, historiara begiratzeko eguna, gurean 80 urte dira Jose Antonio Agirre lehendakariak gerra zibil betean 1936an lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela.
17: Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko Lur gainean zutunik, asabearen gomutaz Gernikako zuaitzpean, nere agindua ondo betetzea, zindagik.
15: Kontzentrazio gobernu baten buru izan zen Agirre. EAJ-ak, PSOE, KNV-ek eta Ezkerreko beste alderdi errepublika zale batzuk osatutako kontzentrazio gobernu anitzaren buru. Gaur, Agirrek zina egin zuen leku berean Gernikan 80. urteurrena ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo dute goizeko 11:00 aurrera.
18: Agirre lehendakariaren balioak behin eta berriro mai gainean jartzea uste dut egokia dela hain kaotikoa dirudien egungo mundu honetan.
15: Gernikako juntetxean bizirik diren lehendakari guztiak izango dira, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu, baita noski egungo Jaurlaritza, Imanol Pradales buru duela, eta gainerako erakundeetako eta alderdi politikoetako ordezkariak ere espero dira. Fasisten aurrean, diferenteen arteko indarrak batu eta eskubide demokratikoen alde borrokatu zen liderra izan zen Agirre. Haren legatua inoiz baino gehiago azpimarratzen ari da euskal politikagintzan. Bada erreferentzialtasunaz aritu da Joseba Agirre Azkuenaga historialaria Jone Larrañagarekin.
19: Politikagintzan 30 urteko ibilbide publikoa egin zuen 1930-tik 1960. Horietatik 9 urte gerra giroan. Fasisten kontra, demokrazien alde eta Euskadiko autogobernuaren alde. Horregatik Agirre desberdinak bereiztu behar ditu aldian aldikoak.
20: Izate ez independentista, autogobernua estatutua lortzea jarri zuen helburu bigarren errepublikan.
17: Jangoikoaren aurrean apalik.
20: Lehen Jaurlaritza osatuta bertan behera utzita zegoen agente propioa indarrean jarri zuen eta Euskal Estatu itxurako egitura kantolatzen hasi zen.
21: De las que yo me siento más orgulloso es la forma como los organismos del gobierno llevaron a cabo.
20: Joera presidencialista egin zuen balore demokratikoen eta askatasunaren alde. Borrokalari optimista zen. Baina ezin izan zituen zibilak babestu.
19: Azkenean Turtziotik adierazi zuen lurra konkistatuko dute fasistek, baina Euskal Herriaren espiritua ez, sekula ere ez.
20: Erbestetik eutsi zion aleginari.
19: Estatuatuak Frankoren alde jarri zanean, bere optimismo hori gainbean jarri zuen. Gaizotu ere egin zuela interpretatu daiteke.
20: Parisko batzarrean euskal abertzaletasunean ideia berriak agertu ziren eta saiatu zen belaunaldi berrien arteko bitartekaritza egiten. 60 urterekin heriotza heldu zitzaion arte.
19: Bi arima zituen. Eta bi arime hoien adierazle da beren ibilbidea ere bai. Euskal Herrian oigarren mendeko referente politiko nabarmena da José Antonio Aguirre.
1: Gertutik jarraituko dugu gaur Euskadi Irratian, Gernikako juntetxean lehen Eusko Jaurlaritza gogoan egingo den ekitaldi instituzionala, goizean zehar ekitaldien berri emango dizuegu, eta goizak gaur albistegiak gaur Gernikatik gidatuko du Maite Artolak.
2: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
22: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
22: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
23: Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
24: Balio eta nazi, errespetu zezi.
23: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
24: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
25: Osalanen hileko aholkua. Esku eskailera tokira iristeko bakarrik erabili behar da, eta soilik salbuespen gisa alternatiba seguragorik ez dagoenean lana bertatik egiteko. Horrez gain funtsezkoa da egoera honean dagoela egiaztatzea eta aldian mantentzelanak eta berrikuspenak egiten zaizkiola bermatzea. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jaure. Egian, eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Faktoria.
1: 8 eta laurden pasa, Carles Puigdemont presidentoiak ez du argitu noiz itzuliko den Kataluniara. Espainiako auzitegi konstituzionala gorenari agindu ostean, amnistia legea aplika diezaiola. Baina bai aurreratu du, ez dela berehala itzuliko. Espainiako botere publikoek porrot egin dutela, hori adierazi du Puigdemontek. Deigarria da, eta paradoxiko ere bai, amnistia legearen truke ahalbidetu zuela Junxek Pedro Sánchezen investidura, eta legea guztiz aplikatu denean, Junxek berak eroriarazi duela legealdia baitere, etxebizitza dekretuen aurka eginda, nerea sarriegi egunon.
28: Egunon bai, Puigdemontek gaur bertan itzultzeko aukera izango luke nahiko balu, ez dute atxilotuko, gorenak agindu altxata, baina ez du egingo momentuz, bere abokatuak Gonzalo Boiek argitu du, gorenak auzia behin betiko itxi arte, ez dela Kataluniara itzuliko. Amnistia legearen garrantzia aitortu du Puigdemontek, baina argi utzi du, ez duela inolaz ere gatazka politikoa konpontzen.
5: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric...
28: Hori bai, Espainiako botere publikoek porrot egin dutela defendatu du. Amnistia legeak ahalbidetu zuen, Sánchezen investidura, legea ezinbesteko baldintza izan zen, Junxek presidenteari baiezko emateko. Eta orain, amnistiaren erabateko aplikazio iritsi denean, Junxen ezezko batek, kasunetan bi etxebizitza dekretuei eragindu, Sánchezek hauteskundeak deitu eta legealdia amaitutzat ematea. Sánchezek hala ere, Konstituzio Auzitegiaren erabakia txalotu du, bere gobernuak Katalunian abiatu zuen estrategia berresten duelakoan.
29: Lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes. Estamos en tiempo electoral, ¿no? Y si por tanto no contemplo reunirme...
28: Hori bai, argi utzi du estela Puigdemontekin bilerarik argazkirik izango. Presidentoiari ez ezik, Junxeko Toni Comín eta Lluís Puig kontseilari hoiei ere eragingo die konstituzionalaren erabakiak ikuster orain, noiz itzuliko diren.
1: Hauteskunde kanpaina honetan pentsatzekoa da eragingo duela, espero izatekoa da Puigdemonten itzulerak eragingo duela, baina etxe bizitza izango da puntako gaia. Espainiako aldizkari ofiziala dagoeneko argitaratu ditu, ministro kontseiluak atzo berriz onartu zituen bi etxebizitza dekretuak, Pedro Sánchez gobernu presidentea bera izan zen Moncloan, erabakien berri eman zuena, Ramon?
4: Eta gainera iragarri zuen 10.000 milioi euro gehiago bideratuko dituela gobernuak lehen etxebizitza erosteko mailegu publikoa behar dutenei laguntzeko. Estatuak etxebizitza merkatuan esku hartu eta gehiengoa zabaldu behar duela esan du Sánchezek.
29: Ni tiramos la toalla, ni dejamos tirada la gente. Necesitamos una mayoría más rotunda, más...
4: Batzorde iraunkorrak onartu egingo du etxegabetzen aurkako lehen dekretua, EAJak ez duela jarrera aldatuko iragarri baitu Maribel Bakero diputatuak.
6: Egoeraren larrialditasun ikusita eta proportzionaltasuna eta segurtasun juridikoa ikusita koherentziaz eta arduraz jokatuko dugu eta baiezkoa emango diogu etxebizitza dekretu legeari.
4: Alokairu mugagabeen bigarren dekretuak ez du ordea, aurrera egingo ostiralean gertatu zen bezala.
1: Etxe bizitza dekretuen berri Moncloan eman du Pedro Sánchezek eta hori salatu du Partidu Popularrak hauteskunde batzorde zentralean Moncloa mitin bat egiteko erabili zuela leporatuz. Baina ez da sozialisten aurka abiatutako ekinbide judizial bakarra. Leire kasuaren arira PSOE inputatu dezala eskatu dio Alderdi Popularra ikertzen ari den Santiago Predaraz Auzitegi Nazionaleko epaileari.
4: Popularrek diote Pedrazen ikerketek argitara atera dituztela Santos Zerdan, PSOEren antolakuntza idazkari oiaren aginduz, Leire Diez militante sozialistak antolatu zuen sarearen delituak. Sare honen jarduera PSOEk bera gordeindu zuela baieztatu du PPek eta horregatik eskatu dio epaileari PSOE ikertutzat jo dezala eroskeria, influentzia trafiko, dirua zuritu eta lege ezkanpoko finantziazioagatik. Pederazek, ustelkeriaren aurkako fiskaltzari iritzi eskatu dira.
1: Eta Alderdi Popularraren beste ekina, posta bidezko botoaren inguruko zalantzak plazaratzea Isabel Díaz Ayusok egin bezala, Javier de Andrés Euskadiko Popularren presidenteak ere hori egin du Ainara Rubio.
7: Posta bidezko botoak beti sortu izan dituela susmo txarrak, salatu du Javier de Andrések inongo froga edo kasu zehatzek aipatu gabe.
8: Ha habido casos tanto extraños, ¿no? Pues es que no lo recuerdo de memoria, pero lo sabido. ¿Tú crees que la presencia de un personaje como la Fontanera?
7: Baina alderdiaren zuzendaritzatik sistemak bermeak eskaintzen dituela azpimarratu du Borja Senperrek.
8: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista. Nuestro sistema tiene una serie de controles que garantizan que el procedimiento está controlado.
7: Eusko Jaurlaritzatik Mikel Torres bigarren lehendakari ordeak lotxagarritzat jo du halako zalantzak pistekoa alegina.
1: Hauteskunde kanpaina nolanahi ere etxebizitza larrialdia izango da puntako izpide eta greba orokorra izango dugu. Ikusteko bakarra edo bi izango ote ditugun Euskal Herrian. Data zehaztu gabe UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek eren egun iragarri zuten grebara jotzeko asmoa dutela eta Hego Euskal Herrian ere gehiengo sindikala diren ELAK eta LABek ere greba orokorra deitzeko asmoa agertua dute, baina oraindik ere kasu hontan data zehaztasunik ez. Sindikatu guztiak eta gizarte eragileak elkarrekin ari dira izketan deialdi adostu bat egin ote dezaketen ikusteko urtzigartzia.
9: Bai, ELA sindikatuak igorritako ohar laburrean hitzez hitz dio greba orokorra deituko duela eta Hego Euskal Herritik jorratzea lehenetsiko duela. Aitor Murgia, Azterketa Bulegoko arduraduna da.
10: ELA sindikatuak lanean jarraitzen du etxebizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko. Batez ere, EAEN eta Nafarroan, hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
9: LAB sindikatu ere Euskal Herritik Euskal Herrirako greba orokorra adosteko lanean ari da gainerako eragileekin, Endika Perez ekintza sozialeko arduraduna.
11: LAB greba orokorrerako prest dagoela eta deialdi adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
9: UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek Nafarroetik hitz egin dute argien.
12: Estamos en ello, vamos a buscar que exista una confluencia.
9: Horretan ari direla, ELA eta LABekin hitz egiten alegia, denekin bat egiten saiatzen ari dira helburua langileentzako konponbideak bilatzea delako, esan du Lorenzo Rios, Nafarroko UGTko idazkari nagusiak. Unai Alaba, Nafarroko Komisiones Obreraseko Hezkuntza Arloko idazkaria berriz, zuhurrago hitz egin du.
13: Gaurtik aurrera gure asmoa da beste antolakuntza guztiekin, mugimendu sozialekin hitz egitea eta alik eta deialdi zabalena lortzea.
9: Elkarren artean hitz egiten beraz, adosteke dagoena greba orokorraren data, goiburua, aldarrikapen zehatzak eta Hego Euskal Herriari dagokionez, gehiengo sindikalak nola indartuko duen esparru propioa.
1: Etxe bizitzarako sarbideak ezka iturri herritarren artean eta energia prezioak ere bai. Argindar prezioa gaur ere ez digu lasaitu handirik emango, atzo megabat bakoitzeko 200 euroko preziora iritsi zen handi Bizkaiko merkatuan, ba gaur ere 200 gertu eta ordu garestiena gainera, oraintzeko goizeko 8ak eta 9ak artekoa ia 240 euro kilowatt ordua. Merkeena Arrasaldeko hiruetan Joseba Brandiaran ekonomialaria egunon. Neguan ohikoa izan ohi da prezioak gora egitea, baina 200 euroko bataz bestekora iristeraino.
2: Ez, hori azken urteetako maksimo bat da eta azalpena garbi dago, ez, gasaren garestitzeak eragindu. Pentsatu behar dugu, argindarreko izpenean teknologia ezberdinak nahasten direla, kostu eta ezaugarri oso ezberdinetakoak, eta horietan garestienak finkatzen du azkenean merkatuko prezioa izango dena, ez? Eta, bueno, gasak izan duen gorakadarekin, eta bestalde eskaria ere neko indartxu dabilen, ez? Ba, horrek eragindu horrengo garestitzea handi hau.
1: Eta asko jakin nahi duena da, Joseba, neguan ohikoa da garestitzea, baina oraindik negua urruti xamarra daukagu. Bide beretik jarraituko du, are garestiago espero behar dugu ondorengo hilabetetan?
2: Bai, ikusten da errekai fosiletan, ez da, bueno, garestitze joera hori finkatu eginda, hornikuntza aldetik dauden zailtasun guztien gatik, hormuzen gatik, Ukrainako gerra dela eta bar, eta orduan, bai, epe laburrera bintzatez dirudi horrek aldaketa hundirik izango duenik. Pentsatu behar duguna da, bestalde, berriztagarrien aldetik ere, ba, lehorteak eta bar hidroelektrikoaren eskaintza ere murriztu egin dezakela, eta saiatu beharko genuke, ba, gertuko ekoizpena bilatzen, ez da, izan autokonsumoak, bateriak, energia berriztagarriak, eta betikoa, energiarik onena, ba, konsumitzen ez dena, edo merkeena bintzat, ez, eta hortan ere, ba, eraginkortasunari begiratu beharko zaio.
1: Eskerrik asko, Joseba, segi ondo.
2: Bai, jo.
1: Hiru urte gaur, Hamas Israelen sartu eta 1200 lagun hil eta 241 bahitu zituenetik. Lehenengoz, bahitu Israeldar guztiak aske direla eta hauteskunde kanpaina batek baldintzatuta dator urteurrena. Gogora dezagun zer gertatu zen 2023ko urriaren 7 hartan Amaia Portugal.
14: Bai, goizeko 6:30 ziren tokian, 5:30 Euskal Herrian, Israelgo mugen barruan milaka suziri erortzen hasi zirenean eta segidan Hamaseko miliziek Gazako muga zeharkatu zuten. Kibutzetan hasi zuten sarraskia.
15: Allahu Akbar wal izzatu lil Islam wal muslimin.
14: Dozenaka lagun hil zituzten, baita adin guztietako gizon emakumeak bahitu ere, eta ia aldi berean Nova musika jaialdian sartu ziren. Hemen musika gelditu zen unea. Eta segidan etorri zen izua. Hiru urte dira Hamasek sarraskia eragin zuenetik Israelen eta ia hiru urte nazioarteko justizia auzitegiak genozidio izendatu duena hasi zuenetik Benjamin Netanyahuren gobernuak Gazan.
16: Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way.
14: Israelgo lehen ministroak deitutako gerra horren ondorioak 74.000 gazatar hilda, ia 2 milioi laguneko populazioa erabat suntzitutako zerrendan noraezean eta Zisjordaniako kolono israeldarrak gero eta aldarkorrago 1000 palestinar baino gehiago hil dituzte 3 urteotan.
1: Esan bezala hauteskunde kanpaina betean dator aurrenekoz urteurrena, urriaren 27an deitu dituzte bozak Israelen eta Benjamin Netanyahu lehen ministroak ohartarazpena egin dio Hamasi, ez dezala tentaziorik izan hauteskunde horien testu inguruan esku hartzeko. Mikel Aiestaran, ekialde hurbileko gure berri emalea Jerusalemen, egunon Mikel?
17: Egunon, urriaren 7ko 3. urte urrena hauteskunde kanpaina betean dator Israelen, eta Hamasen erasoa borroka politikorako arma ere bihurtu da. Oposizioak Benjamin Netanyahuri leporatu dio Hamasen asmoez ohartarazten zuten inteligentzia txostenei kasurik egin ez izana eta gertatutakoa ikertzeko batzordea blokeatzen jarraitzea. Gainera, Gazan baiturik gabe Israele gogoratzen duen lehen urteurrena da, baina horrek ez ditu zauriak itxi. Egunotan hitz egin dugun bizirik ateratakoen eta seniden artean ezintasuna eta frustrazioa dira nagusi. Hiru urte geroago, asko oraindik ez dute erantzunik urriaren 7an nola gertatu ahal izan zen azaltzeko. Eta mezu bat errepikatu digute. Ondoren, Gazan eta eskualde osoan gertatutako guztia gora bera, munduak ez dezala aztu, goiz hartan haiek bizi eta sufritu zutena.
1: Kibutz batean hil zuten Iban Ilarramendi zarauztarra eta haren emaztea, eta kibutz batean baita ere Emilia Arranbide Euskal Herritarraren bisenide, Osabaren anaia eta haren emaztea, naiz eta hilabete luzez bahituta zeudela pentsatu izan duten. Ordu bete barru goizeko 9 tardietatik aurrera nazioarteko analisi tartean Emilia Arranbiderekin hitz egingo dugu. Eta Alemaniatik aipamen bat ere bai, albiste dute zalaparta handia eragin duen espioitza kasua. Alemaniako atzerriko zerbitzu sekretuen buru ia atxilotu egin dute traizioa leporatuta, ustez 2000 dokumentu sekretu baino gehiago filtratu zizkien atzerriko agentei diru truke. Ane Irazabal, Berlin, egunon.
3: Egunon, azken hamarkadetako espioitza eskandalurik handienaren aurrean dago Alemania. August Hanning, atzerriko zerbitzu sekretuen burua izan zen 1988-tik 2005-era, eta traizio handia egozten dio fiskaltzak 2000 dokumentu sekretu diruaren truke eskuratu eta informazio hori beste hainbat herrialderi emateagatik. Fiskaltzak ez du zehazten zein herrialdetarako lan egin duen, baina Alemaniako gobernuak ezeztatu egin du Errusiarentzat izan dela. Bere kasua ezagutu da polizia beste kasu bat ikertzen ari zen bitartean, alegia Alemania enpresari handi batek Israelgo zerbitzu sekretuetako kideen laguntzaz bere semealabak aitarengandik bahitzea agindu zuelako, eta antza Hanning dokumentu horietan agertzen da. Azken urteetan aholkulari pribatu gisa ari zen lanean, atzerriko zerbitzu sekretuentzat besteak beste, eta espioien film bateko gidoiaren mailako albistea da.
1: Zalantzari gabe, goizeko 8 tardietara iritsi gara.
18: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Bateria arindu da egoera errepidetan, Ramon.
19: Ba, Iruña egoalden ez beintzat daudoilarak daude hainbat eragozpenengatik, A15ean noainerantz eta Mutiloa eta Mendilorri artean batipat. Trafiko ugariaz gain, etxe bakoitzetik Zizurrerantz A12an eta Mutiloatik Mendilorrirantz B30ean gertatu diren bi istripuek zailtzen dute egoera Foruzaingoaren esanetan. Eta N1ean bai hobetu da egoera, baina Bilabonan orain bi autogistribua izan dute Donostirantz, eta kilometro bateko autoilarak daudela esan digu segurtasun sailak.
18: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eguraldi iragarpena, Mirian Ruizek Euskal Meten.
20: Eguna euri kontuekin dator, eta eguerditik aurrera bereziki giroa oso euritsua izango da. Goizean, noizean behin eta han hemenka zaparrada batzuk egingo ditu, baina aterrune luzeekin tartekatuko dira. Aldaketa arratsaldean iritsiko da. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, zakartu egingo da haize hori, eta fronte hotz bat ekarriko du. Gainera frontean nahiko emankorra izango da, eta euriak gogotik egingo du, batez ere ipar partean. Bertan pilatuko da litro kopura handiena. Temperaturari dagokionez, goizean gironeko goxoa izango dugu, beroenak 21 gradukoak izango dira, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin temperaturak nabarmen egingo du behera.
0: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik, Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroleta Jon Altuna, Bilbao Basketek garaipena lortu du Bosnian txapeldunen ligako estrainekoan.
21: 79 eta 82 nagusitu dira beltzezko gizonak igokea taldearen aurka. Bizkaitarrek kontrolpean izan zuten une oro partida 10-15 puntuko aldearekin. Igokea laugarren laurdeneko hasieran hurbildu zen gehien 8 puntura, baina Ponsarnauren mutilak ez ziren urduritu. Bastian Botier, pibot frantziarra izan zen jokaleririk onena 19 puntu sartuta. Gaur emakumezkoen ligan partida daukagu Malosten, Inversus Gernika eta Zaragoza talde indartsua aurrez aurre iluntzeko 8:00.
1: Eskubaloian berriz, Europa Ligan Irudek Bidasoak muturreko handi xamarra jaso du Madeiran.
21: Maritimo taldearen aurka emandu amore bai 40-32 emaitzaz. Bidasoa saiatu zen beintzat gola bera xaleuntzen, baina Maritimok etzion hurbiltzen utzi. 40 gol hartu zituen Bidasoak, askotxo defentsan eskas aritu zirela erakusten duen datua da. Gorka Nieto kapitaina.
22: Ez da gula gure partio beran egin, haiek paso bat arretik egon dira momentu oro, haien zazpi zeiren kontra ezin izan dugu destifratu ez. Zeze proposatzen genunean beti horretarako erantzun bat zeukaten.
21: Multzoko lider Limoix, bitik bi irabazita, puntu banarekin Bidasoa eta Maritimo, punturik gabe Jafnar Fiordur. Eta emakumezkoen ligan, ligako bosgarren jardunaldia daukagu gaur, Superramara bera-berak Kanari handian, Rokasari egingo dio bisita iluntzeko 8:30. Donostiarrak lider dira, jokatutako lau partidak irabazita utzita Rokasaren liga hasiera txarra baliatu nahi dute bi punturekin bueltatzeko. Txerrendularitzan Jarno Guidar garaie Tribale Baresinen, Peio Bilbao segarren zailkatu zen, egunotan bildutako puntuekin, Euskaltelek UCI rankineko 30. Postua 83 puntura dauka eta Aleix Aramburuk Kopa Bernokin erorita Lepauztaia eta Iliakoa dauzka hautsita. Eta azken aipamena futbolari, Leo Messi agur esan baitio Argentinako selekzioari Monumental Estadioan Beninen kontra 85.000 ikusleren aurrean. 10. Minutuan etena egin dute Argentinako 10 omentzeko partida ostean hauxe esan du Messi.
4: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
21: Entzun duzu Iñaki, gerta daitekeen gauzarik politena Leo Messirekin Argentinaren elastikoa defendatzea emozioz beteriko gau Buenos Airesen.
19: Nola nahiko.
21: Entzun duzu Iñaki, gerta daitekeen gauzarik politena Leo Messirekin Argentinaren elastikoa defendatzea emozioz beteriko gau Buenos Airesen.

0: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murprotecen jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
1: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotec.es zelbidean.
2: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Lastana, zergatik ez dira zulen bezala begiratzen. Bueno, begiratzen ditazu, baina zerbait ekurruntzen ditu.
5: Izan liteke agian, onzeren amaikaren amaikako zuzketaren kupoiaz estali dudala aurpegia. Amaika milioi euroko saria edo milioi bateko amaika sarietako bat irabazten badut inork ez ezagutzeko. Hori ez bada?
4: Hori izango da, bai.
6: Milioi duna izategatik inork ezagutzean nahi ez baduzu, kontuz. Amaika milioi euroko sari bat eta milioi bateko amaika sari datoz eta. Onzeren amaikaren amaikako zuzketa. Milioi askoko sari ginen banatzen dituen onzeren zuzketa. Dagoeneko salgai.
7: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu ardu. Duraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
9: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
11: Euskadi Irratia.
12: Promozio kanpaina betean ari dira, entzulek ere ikusiko zenituzten ziurrenik iragarkiak.
13: El secreto para una vida más sana, para prevenir riesgos o para anticiparnos a lo que vendrá, está escrito dentro de ti y de mí.
12: Osasun pribatua, gure geneen azterketa osoa egiteko eskaintzak hasi da egiten.
14: Understanding genomics is increasingly central to human health.
15: Can help healthcare professionals know how best to care for you and potentially other members of your family.
12: Azterketa genomiko osoak dira Jon Larrañaga eskaintzen ari direnak.
16: Gure geneen sekuentzia osoa, mapa genetiko osoa. Orain osasuntsu egonda ere, etorkizunean zein gaixotasun gara ditzakegun jakiteko modua emango digutenak. Hori da eskaintzen ari direna. Gogorarazita, pertsonen 17%-ek dituela edo ditugula hainbat gaitz garatzeko aukera handitzen dituzten aldaera genetikoak. Zientifikoki azterketa genomiko oso batek pertsona baten DNA guztia irakurtzen du, hasieratik amaierara. Gure gorputzaren funtzionamenduaren kartografia osoa egiten du.
12: Eta informazio hori aurrez jakitea zenbateraino da ona? Jakitea komeni zaigu, jakin egin behar da. Osasun publikoaren ikuspuntutik badakar aurrerapenik edo onurarik, edo osasungintza pribatua bere negozioari eusteko interesak bultzatuta hasi da eskaintza hau zabaltzen. Galdera horiei denei erantzuten saiatu behar dugu ondorengo minutu hauetan.
16: Interneten bilaketa bat eginda dagoeneko aukera hori eskaintzen duten klinika pribatu asko ikusi ditugu eta gurean ere bai, hoien artean Nafarroako klinika unibertsitarioan ere bai. Bertako azterketa genetikoen laborategiko arduraduna da Gorka Alkorta.
12: Gorka, egunon.
17: Egunon.
12: Azterketa genomiko osoak noiztik ari zarete zuek zerbitzu hau eskaintzen?
17: Manek esango nuke da honeko 3 edo 4 bat urte badizela. Etzan golpea izandako aldaketa bat, baizik eta aurretik prestatutako lan bat izan zen. Azterketa bea eskaintzea ez delako bere zaila, baina horrek eskatzen duelako inguru bat, eta lan talde bat benetan gero ba, emaitzak ateratzen direnean, ba, gaixoari berari edo familiari berari azaltzeko.
12: Mm-hmm. Azterketa genetikoak orain arte eskaini izan dira, genetikoki oso baldintzatuta zeuden gaixotasun batzuren kasuan, esate baterako bularreko minbizia garatzeko probabilitate handia-handia duten mutazio batzuen kasuetan, gogoan dugu adibidez Angelina Joliren kasua, ez da? Kontua da orain, familia aurrekaririk ere ez dutenentzat edo persona osasun zuentzat asizarete la eskaintzen, zein da aldea?
17: Hori da, aldaketa nagusi bat familiek beraiek eskatu dute, Azken finean badira familia batzuk ez dituztenak bere arbasoak ezagutzen, ez dakite beraiek aurretik zer nolako

0: arriskoa duten eta zer garatu dezaketen ondoren. Leku txikitako garenok eta familia ezagutzen dugunak askotan badakigu familian bertan zer datorren aurreko belaunaldian edo aurreko bi belaunaldietan, baina egoera batzuetan, adopzioan, ez? Adopzio prozesu ondoren adibidez, bada jende bat ari zena eskatzen, berak ez zuela bere aurrekarien informaziorik, eta ia zergatik, gaixotasuna dagoeneko garatu zazutenek bakarrik zuten azterketa bat egiteko aukera. Ea zergatik, beren historialean, nolabait informaziorik ez zutenek ere, ote zuten eta testik bedo bazegoen zerbait azterketarik informazio gehiago lortzeko. Eta hori izan zen aldaketa. Jendeak berak eskatzen zuen, erramientak beraiek laborategian bagenituen, baina aurrera pauzu hori ematerako garaian, garrantzitsuena da aholkularitza. Aholkularitza genetikoak, zenbait kontu izan behar dituelako prest, onelako kasu bati aurrera emateko.
1: Gorka, eskaintza hau Estatu Batuetan hasi da zabaltzen azken urte hauetan bereziki, han hasi zen, eta boladan ere esan dezagun moda bat ere zabaldu dela. Entzuna dugu, 18 urte betetzen dituztenei, azterketa genomiko osoa oparitan ere ematen dietela adibidez?
0: Hori da bai, 10 bat edo 15 bat urte atzera jonezkero, gu ni neu Estatu Batuetan nagoen momentu hartan bertan, diagnostiko arloan, genetika edo genomika arloko azterketak oso mugatuta zeuden. Momentu hartan zen, esan duguna, nik bilareko minbizia dut, dagoeneko 20 urterekin, ero nire amak izan zuen 25 urterekin, eta nik ze arrisku dut, ez? Eta momentu horretan begiratzen genituen geneak bakarrekin ziren, nolabait horrekin erlazionatuta zeudenak. Momentu hartan bertan, jende bat hasi zen galdetzen, eta nondik nator ni, Estatu Batuetan. Zenbat belaunaldi da mazkit hemen, badut europearrik, afrikarrik nire arbasoen artean, eta orduan enpresa pribatuak hasi ziren datu horiek eskaintzen. Eta nolabait, ofertak edo, nolabait, prezio beherapenak egoten ziren, Gabon inguruan. Eta Thanksgiving garaietan, familia elkarrekin elkartzen zen momentu horretan, ohikoa zen, denek listua hartu, lagina, eta bidali enpresa hauetara, eta jakiteko, 120 mediterraneoaldeko genetika dut, 180 berriz, ipar europaldekoa. Hori bera nahiko erabilia izan da, eta nahiko onartua izan du gizarteak berak, eta orduan orain urrengo pausua joan da. Urrengo pausua izan da,
1: diagnostikora, ez da, pasatzea.
0: Hori da. Mm-hmm. Informaziorik ez zuenak nahi zuen gehiago, eta orduan familia horietan onartu da, 18 urterekin, zuk izan dako moduan, opari bat izan litekeela, bere buruzko informazioa jakiteko.
2: Ikusi ditugu azterketa genomiko osoak egiteko eskaintzat, zenbat balio dezake?
0: Balioarena nahiko arriskutsua da, nik esango nuke. Naiz de denak talde berdina zertzen diren, azterketa berdina den, oso desberdina da, benetan genoma osoa sekuentziatu den, edo genomaren zati bat bakarrik sekuentziatu den. Horrek berak ja, gastuaren zati handi bat suposatzen duelako. Eta gero bigarrengo gastua da, pertsonak zenbaterainoko lan ordutegia duten, familia hori behar duen aholkularitza eskaintzeko. Aholkularitzak 15 minutuko prozesua baldin bada, beti ere merkeagoa izango da, baina familiaketako hauek ordu gehiago behar dituzte eta egun gehiago ulertzeko benetan beren genoman ze aurkitu den.
2: Ikusi ditugu eskaintzak 200 eurotik hasi, 500 euro pasatxo ere beste batzuk bai. Kontua da, era desberdinetako azterketak egiteko aukera honek ez ote duen baita ere bidea irekita uzten iruzurrerako, gertaliteke azterketa genomiko osoa egiten ari zaizkigulakoan gure mapa genetikoaren zati txiki bat bakarrik deskodetzea?
0: Hori da, azken finean, hitzak berak erabilera desberdinak dituelako. Eta horregatik esan ohi dugu, zuk behin benetan, azterketa hori egiten duzuenean, jasotzen duzun informe horretan, informearen amaieran agertu ohi dira, egin duzun azterketa horren mugak zein diren. Zer den benetan begiratu dena, eta horren ondorioz, momentu horretan zer esan dezakeen, dokumentu hori idatzi duen pertsonak.
2: Gorka, nola egiten dira azterketa hauek, ze egiten zaio hori eskatzen duen pazienteari?
0: Hor da justu, normalean egin ohi dugun berezitasuna. Egia esan, oraindik pertsona hauek ez litzateke paziente edo gaixoen taldean sartuko.
1: Osasuntsu daude?
0: Osasuntsua daude momentu horretan.
2: Bezero esan hori, dugu orduan.
0: Hori da, eta orduan batzuek esaten digutena da, ba, agian bezero hitza erabili behar dugula, naiz dela, ba, gaixoak direnak beraiek ere bezeroak diren, bakoitzak ulertzen duenaren arabera. Kasu honetan, pentsatu behar duguna da ez dakiela ezer aurretik, aurrekaririk ez duela, eta horren ondorioz, ba, lehenengo aholkularitza prozesu bat egin behar da. Lehenengo, ba, bilketa prozesu bat dago, dagoeneko hortan espezialista den pertsona batekin, eta ARK lehenengo azaldu behar dizkio, ba, proiektu bat izango delako azken finean. Azterketa bat bada, eta egida azterketa genomiko bat egongo dela, baino lehenengo azaldu egin behar zaizkio azterketa honek dituen mugak. Zer lortu dezakegun, zer ez, zer aurkitu daitekeen, zer ez, eta horrek ero zer ondorio izan ditzakeen. Izan ere ondorio hauek ez dira berdinak izango guztientzat, baizik eta aurrean dagoen pertsonaren, eta pertsona horrek momentu horretan dituen, ba, familia egoeraren araberakoa izango da. Eta, momentu hortan, onartzen baldin badu, ba, lagin bat hartuko litzaioke, odo lagina izaten da oikoan, dokumentu bat sinatu behar du, ulertu duela saldu zaiona, eta orduan laborategian, bai lagina eta bai dokumentua azterketa egiteko eskaerarekin jasoko genduka.
2: Amaiaren buelta ara batu behar dugu baita ere, Amaia Lasa, genetista klinikoa Bartzelonako Balde Hebron Ospitale Publikoan. Amaia, egunon.
3: Egunon.
2: Ez zarete, egia esan asko, arlo klinikoan ari zareten genetista eta mediko zarazu.
3: Hori da, bai, ni medikoa, pediatra eta gero genetikan formatu nintzen.
2: Maiz jotzen duzuzuk azterketa genomiko osoetara, baina diferentzia da gaixotasun jakin baten bila, filtro jakin batzu jarrita jotzen duzuela mapa genomikoetan informazio horren bila, ez da?
3: Hori da, gehienetan gaixo bat etortzen zaigu eta guk azalpena eman nahi diogu, etiologia genetikoa bilatu nahi dugu, eta beste batzuetan ere, ba, bai egiten ditugu famili azterketak, ba, hitz egiten ari zareten zentzu honetan ere.
1: Gure genen sekuentziazio osoa izatea esan dugu, gure ADN-aren kartografia osoa, mapa oso handi bat edukitzea bezalakoa dela, eta zuek medikuak saiatzen zarete mapa horretan, esan dezagun, kale edo plaza jakin baten bila joaten eta hor gaixotasuna aurkitzen.
3: Hori da, guk gaixoa ikusten degunean edo famili kontekstua ulertzen degunean, ba, sospetxa daukagu, ez? Pentsatzen dugu agian gaixotasuna, ba, gen hauekin egongo da erlazionatuta, ez? Orduan ikerketa, ba, zuzenagoak egiten ditugu. Batzuetan ere, azterketa osoak egiten ditugu, genoma osokoak edo exoma kompletuak egiten ditugu, ez? Eta hori da zailtasuna. Datu guzti horiek aztertu eta interpretazio egokia ematea.
1: Bai, jotzen duzuenean zerbait zehatzaren bila, jarri dugu bularreko minbiziaren adibidea, BRCA bat eta BRCA bi mutazioena, ez dakit, beste adibideren batzuk jarri ditzakezuen, orain arte, ze aldaeren bila aritu zarete, edo aritzen zarete, mapa handi horretan?
3: Claro, guk, ikusten ditugunean pazientea konsultan, bai umeak eta bai helduak. Eta gaixotasunak oso desberdinak izan daitezke. Malformazio kongenitoak izan daitezke alde batetik, edo diskapazitate intelektualak, edo minbiziarekin erlazionatutako gaixotasunak, kardiopatiak, denak, ez? Gaixotasun oso desberdinak izan daitezke, eta diagnostikoaren arabera, ba, azterketa genetikoa orientatuko dugu gaixotasun batzuetara edo bestetara. Genak ezagutzen dira gaixotasun desberdinetara erlazionatuta eta hoiek ikastera jungo gea kasu bakoitzean.
2: Orain aipatu dugu diferentzia dela aurrekari familiarrik ez dagoen kasuetan ere edo gaixotasun baten zantzurik izan gabe ere egiten hasi direla mapa haundi horiek, zertan lagun dezake? Mapa horretan alterazioren bat duten geneak aurkituz gero, horrek esan nahi du gaixotasuna garatuko dugula, aukera gehiago egon daitekela hortarako, ze ondoriotarako balio du?
3: Azterketa genetikoak egiten ditugunean ez, helburu desberdinak daude. Alde batetik, gaixoen inguruan hitz egiten ari garenean, gaixoen erantzuna eman, ez? Gaixotasun horren etiologia edo erantzuna ematea. Beste batetik prebentzioa, aurkitzen badegu gen bat, ba, momentu hontan arazorik ematen ez duena, baino eman daitekena, ez, etorkizunean, ba, jarraipena egokituko zaio pazienteari, ba, bai gaixotasun hori azkar diagnostikatzeko edo, ba, medida batzuk hartzeko gaixotasun hori etorri aurretik, ez? Eta beste onura oso importante bat da, ba, familia ikastea, ez? Aurkitzen badegu aldaketa importante bat, gen importante batean, ba, inguruko ba, gurasoak, anaiarrebak ikasiko ditugu, beraiei ere jarraipen hori eskaini ahal izateko. Gainera, baita ere importantea, ba, erreprodukziorako, ez? Jakitea zein arrisku daukan paziente horrek, ba, seme bat edukitzeko adibidez, ba, gaixotasun berdinarekin edo arriskuarekin. Orduan horretarako ere balio du.
2: Ikusten dut, Amaia, iruditzen zaizula informazio hau garrantzitsua dela iruditzen zaizula, baina pertsona osasuntsu baten kasuan ere komenigarri da mapa honen argazkia aterata izatea, ez dauka arriskua nolabaiteko hipokondria sozial bat zabaltzeko?
3: Claro, hemen erronka nagusia datuen interpretazioa da. Osoikoa da, ba, zalantzazko emaitza batzuk izatea. Denak dauzkagu aldaketa genetikoak, denok gara desberdinak, eta hoietako gehienak ba, ez daukate garrantzi gehiegirik. Eta horren interpretazioak ekarri ditzake arazo asko. Osasuntzu dagoen poblazioari ez, horrelako ikerketa edo azterketa genetikoak egitea, ba, zalantza asko ekar ditzake, eta esaten dezun bezala ez, ba, hipokondria hori, edo zalantza, edo bueno, ba, zalantza asko ekar ditzake. Orduan oso garrantzitsua da, ba, lehen esan bezala, aholkularitza genetiko egoki bat izatea, formakuntza izan duten, ez, bai genetista kliniko, laborategi eta aholkularitza egiten duten beste profesional batzuk taldean elkartu eta hori ondo aholku onak ematea.
2: Gorka, ze iritzi daukazuzuk, bat ere arriskurik ikusten diozu jakin nahi honi, jakin mina asetzeko premia honi?
0: Bueno, arriskua edo aukera, ez? Azken finean, bi gauza gertatzen dira era berean. Eta horregatik hasiera baten esan duena, aholkularitza prozesu hori norbait agertzen denean, eta ez, Amaiak esan duen moduan, ongi prestatu dagoen pertsona batek aholkua ematen dionean, egoera familiarrari eta aurrean duen pertsonari begiratu behar dio. Hor bertan, esan behar dizkio ongauzak garbi esan behar dizkio, eta horrek ero bultzatuko du aukera modu batera edo bestera izatea. Badu bai arriskua. Aurregan dagoen pertsonak ez baldin badu ulertu esan zaiona, eta gero Amaiak esan duenean, bukaeran laborategiak dokumentu hori eskaintzen dionean medikuari, medikuak pertsona hori nola azaltzen dion, hor agertzen da arrisku hori ere bai. Nik uste duna da, danok dagoeneko ez, lantaldeak baditu bere urteak, dagoeneko lan egiten duguna elkarrekin, eta, bueno, pixkanaka, oreka hori mantentzen baldin badugu, ba, arrisku hauen jabetza ongi baldin badugu, nik uste dut badaudela hor, benetan onura garrantzitsuak, denok ere ikusten ditugunak eta horren ondorioz ezingo genituzkeenak atzean utzi. Kontutan hartuta beti, azken erabakia aurrean dugun pertsonak duela.
2: Ba, Gorka Alkorta, Nafarroko Klinika Unibertsitarioko azterketa genetikoen arduraduna, eskartzen dizkizugu azalpenak urrengo batera arte.
0: Eskerrik asko, Gor.
2: Agortu behar dugu Amaia Ormaetxea, gure ekonomia aditu ere. Amaia, egunon.
4: Egunon.
2: Azterketa genomiko osoak egitea etorkizunean izan ditzakegun gaitzei aurre hartzeko, hori da osasungintza pribatutik promozio handi zabaltzen ari den eskaintza. Neurri batean esan genezake merkatu nitxo berri bat ireki dela horrezta.
4: Bai, zalantzarik gabe esan dezakegu gainera. Osasungintza pribatuak ikusi du, geroz eta gehiago zaintzen degula gure osasuna, gure gorputza, eta bueno, jende askok jakin nahi duela zer dagoen idatzita beraien geneetan, gaixotasun jakin bat sufritzeko arriskua izanez gero, horri aurre hartu elizateko, ez? Eta noski hau negozio bat da. Datuei begiratzen badiegu, negozio hau ikaragarri ona da. Iaz, test genetikoen negozioak 12.600.000 dolar balio zituen orotara, ez? Baina adituek diote, 2025. urtean, 62.000.000 dolarretako balioa izango duela. Hau da, orain baino, hiru aldiz gehiago.
2: Ze zerbitzutan esango zenuke osasungintza pribatua ari dela nabarmentzen? Zein indargune ditu, eta neurri batean fakturazio datuek erakutsiko dute hori, pentsatzen dut?
4: Bai, bai. Bueno, osasugintza pribatuak nik esango nuke bi indargune dituela batez ere, ez? Bata azkartasuna. Gutxiago itxaron behar dugu mediku espezialista batengana jotzeko eta bueno, gainera zuzenean joan gaitezke espezialistaren kontsultara, hori batetik eta bestetik, bueno, badaude hainbat zerbitzu osasun publikoak ez dituela behar adina eskaintzen, ez? Adibidez, psikoterapia tortzen zait burura. Publikoak eskaintzen du, bai, baina denu dakigu, ba, zaila izaten dela, sare publikoan, psikologo batekin zita izatea, eta terapia luze bat jarraitzea, ez? Ta, bueno, azkenean jende gehienak ordaintzeko gaitasuna dutenek behintzat, pribatura jutze dute kasu hoietan. Azken finean, osasugintza pribatuak egiten duena da, ba, publikoan dauden zerbitzu utxune hoiek nolabait identifikatu eta bezeroei eskaini. Eta fakturazioari dagokionez, iaz Espainia mailan, ospitale pribatuek 14.600.000 eurotako fakturazioa izan zuten. Aurrekurtea baina unetik 5,3 gehiago. Eta azkeneko 5 urteetan, urtero, eunetik 5 azten aritu da negozio hau bataz beste. Bilakaera izugarri ona izan du.
2: Bilakaera hundiari da izaten. Azken urteetako datuei begiratuta, zenbateko azkundea izan du? Zenbat jende gehiagok ematen du urratsori?
4: Begira, bazkundea oso nabarmena izan da azken urteetan esan bezala. UNESPA, aseguru patronalaren datuen arabera, iaz, Espainian, 12,8 milioi pertsonek zeukaten osasun aseguru pribatua, orain arteko errekorra da hori. Azken 15 urteotan zifra bikoiztu eginda. Pandemiaren urteetan gorakada izugarria izan zuten osasun aseguru pribatu hauek, orain azkundea moteldu eginda zertxobait, baina tira, gore egiten jarraitzen du negozioak. Pentsa, Espainian 10 ospitaletik 4 pribatuak direla momentu honetan. Eta bezeroek gehien eskatzen dituzten zerbitzuak izaten dira batetik hospitalizazioa eta gero traumatologia, dermatologia eta psikologia.
2: Argi dago, erabiltzaile kopurua nabarmenari dela handitzen osasungintza pribatuan, osasungintza publikoan bai itxaronaldiak luzatzen bai. Eta zerbitzuaren kalitateari buruzko ba kexak areagotzen ari diren neurrian. Nola nahi ere erkidegoka alde handia daudea maila datuei begiratuta mapa bat egiteko moduri badago?
4: Bai, bai, alde nabarmenak daude, ez? Espainia mailan populazioaren laurdenak dauka osasun aseguru pribatua, 126%. Baina zifra horiek asko zeria handiagoak dira Madriden. Hemen portzentaia ia 128%-an dago kokatuta. Eta Katalunian 131%-ara iristen da. Bi erkidego hauetan errenta per capita altua da. Eta hori izan daiteke arrazoietako bat. Baina Euskadin adibidez, errenta per capitare altua da, eta 120%-ra iristen da bakarrik osasun aseguru pribatuen kontratazio hori, ez? Eta Nafarroan, 112%-an dago portzentai hori. Estatuko portzentairik txikiena da. Eta hau ez da kasualidadea. Euskal Autonomia Elkartea eta Nafarroako osasugintza publikoak, ba, Espainiako onenak dira, hori da behintzat, osasungintza publikoaren defensarako elkarteek esaten dutena. Ez da, bueno, azken finean jendeak aseguru pribatuetara jotzen du publikoak bere beharrei erantzun aproposa ematen ez dianean.
2: Bilakaera ikusten ari garen nola nahi ere, gero eta gehiago jotzen da osasungintza pribatura, aseguru pribatu hauek egitera, eta gainera ez dirudi bilakaera hori aldatzera doanik, ez da? Ze aurre ikuske beren ekonomiko ditu sektoreak?
4: Ba, horre ikuspenak ezin ebeak dira. Kontutan izan behar dugu, Espainia mailan osasugintza publikoak bere gain hartzen dituela tratamendu garestienak. Badakigu adibidez, ba, seguru pribatua izan arren, minbizia daukan jende askok publikora jotzen duela, edota ebakuntza arriskutsu bat egiteko garaian, ez? Osasungintza pribatura jotzen dugu, batez ere espezialista batekin zite izateko, edo arrisku gutxiko ebakuntzat egiteko, ez? Beraz, gastua publikoan baino txikiagoa da pribatuan. Eta horrez gain, Espainia mailan mediku zerbitzuak eta medikamentuak ere merkeak dira, OCDE erakundeko beste herrialdeekin konparatuta behintzat, ez? Horregatik, osasun aseguru pribatu bat izatea Espainian ez da hain garestia, eta hala ere errentagarria da osasun pribatuaren sektorearentzat. Orduan etorkizunera begira negozioak azten jarraituko duenaren aurre ikuspena dago eta joera hori bakarrik okertuko litzateke, ba osasungintza publikoa asko indartuko balitz, baina bueno, oraingoz beintzat zoritxarrez ez dirudi hori gertatuko denik.
2: Amaia Urmaetxea, eskerrik asko azalpen hauengatik guztiengatik, hurrengor arte.
4: Zuei bete bezala hurrengor arte bai.
2: Amaia Lasa, zu Valdebron ospitale publikoan aritzen zara, Kataluniako handienean, azterketa genomiko osoak ez dira osasun publikoaren zerbitzu karteran sartuko, ez modu orokortuan behintzat, ez da?
3: Bai, hori da, guk ikusten ditugun pazienteak gaixoak dira, ez? Egia da, azterketa genomiko osoak egiten ditugunean, ba, gaixotasun horren erantzuna edukitzeko, ba, baita, begiratzen ditugula, ba, gen guzti hauek, predisposizio edo beste gaixotasun batzun predisposizioa ematen duten, genak ere begiratzen ditugu, ba, datuak izan da, ba, erantzun horiek ere ba, begiratu eta jarraipena ajustatzeko, ez? Bai paziente horretan eta baita familietan. Eske, egoera asko ditugu horrelako ikerketak eta azterketak egiten ditugun familietan.
2: Ba, gaur errealitate hau, zientziak eman duen aurrera penau, azterketa genomikoak egiteko aukera, eta horiak zabaltzeko, hainbat esparrutan egiten ari diren eskaintzak horiek izan ditugu izpide, ikuspuntu zientifikotik ze onura dituen, ze aukera sortzen dituen aztertu nahi izan dugu, Amaia Lasa, Valdebron ospitale publikoan ikerlari eta mediku, ez dizugu denbora gehiago kenduko, orain astekoa duzulako lan jarduna eta horretan utziko zaitugu. Eskerrik asko eta nahi duzun arte.
3: Osondo, eskerrik asko zuei. But still the day seem the same, just the same, quite the same. And these
2: children that you spit on. Goizeko bederatzietara iritsi gara. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Maitane Zubijana, egunon.
5: Egunon.
2: Eguneko ekitaldi instituzional nagusiena gaur Gernikan Jose Antonio Agirre lehendakariak gerra zibil betean lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuenetik 80 urte beteko diren honetan.
5: Imanol Pradales lehendakaria izango da, Eusko Jaurlaritzaren 80. Urte urreneko ekitaldi nagusiaren buru, Agirrek zina egin zuen tokian, Gernikan egingo dute ekitaldi instituzionala, 10:30 aldera espero da, gonbidatuak iristen astea, juntetxean izango dira bizirik diren lehendakari guztia, Pradales ez gain, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Inigo Urkullu, baita gainerako erakundetako eta alderdi politikoetako ordezkariak ere, 12:00 aurre ikusten da ekitaldiari hasiera ematea, eta ordu bat baino zertxo bait lentxeago, egingo du Pradalesek irakurketa instituzionala.
2: Gaur gertu-gertute jarraituko dugu ekitaldi hori Euskadi Irratian goizean zehar, eta eguerdiko albistegi nagusia goiza gaur albistegia ordu batetatik aurrera Gernika bertatik gidatuko du Maitea Artolak. Azahara Domínguez Gipuzkoako mugikortasun turismo eta lurralde antolaketako foru diputatu ere gaur albiste izango da Gipuzkoako PSren hautagai izateko barne primarioetara aurkeztuko baitu hautagaitza.
5: Bai, gaur goizeko 11:00 bilduko dira Alderdi Sozialistaren Prinkaleko egoitza nagusian, duel egun batzuk jakin genuen Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten buru eta jasangarritasunerako diputatua ez dela, diputatu nagusi izateko hautagai izango datorren maiatzeko udal eta foru hauteskundetarako.
2: Osakidetzako sindikatuek lanuzteak deitu dituzte gaur lehen arretako hainbat zentrotan.
5: Ordu bat ala orden gutxiagorako deitu dituzte elkarretaratzeak Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek lehen arretako zentruetan udazkenerako iragarritako mobilizazio dinamikaren barruan Gasteizko Salburuako osasun zentroan, Basauri Arizko ambulategian eta Donostian Amaraberriko ambulategietan egingo dituzte elkarretaratze hori.
2: Euskadiko Taxigidarien Federazioak ere manifestazioa deitu du ordu honetarako Donostian.
5: VTC gidaridun ibilgailuek hiriburu barruan legezkanpo jarduten dutela salatuko dute, naiz eta soilik hiriarteko ibilbideak baimenduta dituzten, hori dela eta sektoreak udalari eta Gipuzkoako aldundiari kontrolak areagotu eta zigorrak ezartzeko exigitu die.
2: Ordu honetan da abiatzekoa protesta hori Donostian, bi zutabetan, horietako bat bidebietatik abiatuta, bestea unibertsitatean bertan. Imanol de la Barga, hasi alda protesta hori, taxi gidarien protesta hori, egun on.
6: Ba, egun hon, iristen ari dira, oraindik, taxilariak Ibaetako kampus honetara, 50-an bate elkartutan dagoeneko. Esan duzu, zutabe bat hemendik eta bestea trintxerpetik ateratzear direla, eta bi zutabe horiek gero bulebarrean batuko dira. Euskal Autonomia Erkidego osoko taxigitariak daude deitutan Donostian egiten ari diren protesta honetara. Eta gaurkoan batez ere, esan duzue, VTC edo alokairuzko gidaridun autoen ingurukoa da, taxilariek egiten duten salaketa nagusia, Uber bezala lako zerbitzuek bakarrik herriarteko zerbitzuak bete ditzaketen arren, ba praktikan hiri barrukoak ere egiten ari direla salatzen dute, erakundeen baimen edo pasibotasuna kritikatzen dute, zigor eta ikuskapen falta kontrola areagotu eta zigorrak ezarri eta betearazteko exigitzen die sektoreak erakundei. Protesta honek irauten duen bitartean kontuan hartu gutxieneko zerbitzuak beteko dituztela taxi gidariek Euskal Autonomia Erkidego osoan, esandakoa une batetik bestera da abiatzekoa protesta hauxe.
2: Eskerrik asko, Imanol. Errepidetan gainerakoan Maitane badago kontuan hartu beharreko punturen bat?
5: Bai, adi Iruña hegoaldean autoilara baitaude hainbat eragozpenengatik, 15ean Noainerantz eta Mutilo eta Mendilorri artean bati bat trafiko ugariaz gain, etxe bakoitzetik Zizurrerantz 12an eta Mutiloatik Mendilorrirantz ere bi istripuek egoera zaildu baitute, bestalde Gipuzkoan ene batean hobetu da egoera, baina Bilabonan bi autokistripua izan dute Donostiarantz eta oraindik ere autoilarak daude.
2: Eta eguraldi iragarpenan,
7: Ekienergik tarte hau eskaintzen dizu.
2: Gaur egun euritsuaren iragarpena Miriam Ruizek.
8: Eguna euri kontuekin dator eta eguerditik aurrera bereziki giroa oso euritsua izango da. Goizean, noizean behin eta han hemenka zaparrada batzuk egingo ditu, baina aterrune luzeekin tartekatuko dira. Aldaketa arratsaldean iritsiko da. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, zakartu egingo da haize hori eta fronte hotz bat ekarriko du. Gainera frontean nahiko emankorra izango da eta euriak gogotik egingo du batez ere ipar partean. Bertan pilatuko da litro kopura handiena. Temperaturari dagokionez, goizean gironeko goxoa izango dugu, beroenak 21 gradukoak izango dira, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin temperaturak nabarmen egingo du behera.
7: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
9: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Arte Museoak Rosalinda Xaxibi eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Naxaxibik Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
13: Euskadi Irratia.
14: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Lola Saldiari egiteko unea faktorian, gaur gurekin Elena Laka, Elena Egunon.
1: Kaixo Egunon.
0: Iker Rioja Egunon zuri ere.
2: Egunon.
0: Iker, etxebizitza politiketan, esango nuke azkenengo astebetontan master bat eginda izango zarela, ezta?
2: Bai, hala da, bai.
0: Bienatik joan etorri eginda, ezta?
2: Bai, bizita egin genuen, eta asko ikasi genuen, egia esan.
0: Ba, orain etxebizitza bihurtuko da, orain arte. Azken asteotan jada bihurtua dago, baina ondorengo hilabetetan ere pentsatzekoa da hauteskunde testu inguru hontan bihurtuko dela puntako izpide. Elena Laka, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Zure kasuan dekretuei eta dekretuen letra txikiari begira, ez da?
1: Baina, bienate bakarri balsak, ez da? Eta orain ari nintzen dekretu biak irakurtzen, bai, bueno, alokairuen denpora luzatzen duenak, bai, desauzioak, ba, behintzat, pe batez luzatzen dituenak, edo alde batera usten dituenak, eta, bueno, baita ere esatzen duena, fondo putrei mugak ipiniko zaizkiela etxeak erosteko, eta neri hori eruditzen zait bereziki puntu garrantzitua.
0: Egoera politiko naziaren erdi-erdian daude etxe bizitza politikak, eta hauteskunde egunera arte gain nagusi izango direla hori argi dago, hortazariko gara, baina itzulera bat iburuz ere hitz egin beharko dugu gaurko solasaldian, oian?
3: Bai, datarik ez duen itzulera hori esan beharko dugu, Carles Puigdemonten buelta Kataluniara etxera, noiz ez dakigu, baina bidea zabalik du, konstituzionalak hartu den erabaki horren ondoren. Honek izango du hauteskunde orokorretako kanpaina horretan eragina, ba, izan liteke, izan ere hori egon edo gertatuko dela badirudi, eta baita ere beste hau greba orokor deialdia estatuan izango da, eta ela eta labek iragarri dute, Ego Euskal Herrirako deitzeko asmoa dutela. Bateragarriak, ba, hori ere ikusiko dugu, baina abia puntua gaur solasaldian, persona batekin, izen batekin, Jose Antonio Agirre lendakaria. Bere izena gaur protagonista, gaurko egun ez duela 80 urte osatu zuelako Agirre lendakariak, ideologia ezberdinetako bere jaurlaritza.
0: Urriaren 7. hau zalantzari gabe, iraganera begiratzeko egun bihurtu zaigu. 80 urte, gaurko egunez lehen Eusko Jaurlaritza hori osatu zela, fasisten aurrean diferenteen arteko indarrak batu eta eskubide demokratikoen alde borrokatu zen liderra izan zen Agirre, lidera handia askoren ustez, erreferentziazkoa, haren legatua inoiz baino gehiago azpimarratzen ari da, azken aste hauetan euskal politika gintzen jone.
4: Eta Joseba Agirre Azkuenaga historialariaren ikuspuntutik, zilegi da hori, zilegi da erreferentziai esanai berria ematea, historia beti ari delako gaurkotzen, baina Agirre bakarra izan beharrean, Agirre asko izan zirela gogoratu nahi izan du berak.
5: Politika gintzan, 30 urteko ibilbide publikoa egin zuen, 1930-etik 1960. Horietatik, 9 urte gerra giroan. Fasisten kontra, demokrazien alde eta Euskadiko autogobernuaren alde. Horregaitik, Agirre desberdinak beriztu behar ditu aldian aldikoak, ez? Bera, izatez, independentzien aldekoa zen, baina autonomiarako estatutu politikoa lortzea jarri zuen helburu bigarren errepublikan.
6: Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko...
5: 1936, barriro be, aginte politiko propio bat indarrean ipintzea jarri zuen. Eta Euskal Estatu itxurako egiturak antolatzen hasi zen.
7: Una de las ejecutorias de las que yo me siento más orgulloso es la forma como los organismos del gobierno llevaron a cabo la puesta en pie del país y su funcionamiento en tan escaso espacio de tiempo.
5: Lehendakaritza aldetik, ba, esango genuke gobernu presidenzialista moduko joera adierazi zuela, berak zan lehendakaria, baina baita be, defensarako, da, gerra guztia gidatzeko zelbur nagusia, ez?
4: Gerra garaiko gobernua, eskubide demokratikoen aldekoa.
5: Beren gobernuaren helburua zan, ba, askatasun demokratikoak bermatu, erlijio askatasunari babesa eman, eskubideak babestu, eta gerra modernoak aldiz, fasisten gerra modernoak, zibilen kontrako bombardaketak egin zituen, eta hori ezin izan zuen ekiei. Eta horrepai sumindu zuen, gobernu burua bai, estatu burua ere bai, baina zen gai zibile horiek babesteko behar dan beste.
4: Borrokalari optimista zen Agirre lehendakaria, baina zibilak babesteko aleginean porrot egin zuena.
8: El territorio habrá sido conquistado. el alma del pueblo vasco no.
5: Horregatik azkenean Turtziotik bai adierazi zuen lurra konkistatuko dute fasistek, baina Euskal Herriaren espiritua ez sekula ere ez.
4: Gobernatzeko lurralderik ez zuen, baina bai euskal jendea, erbestetik eutsi zion aleginari.
5: 1946 ere, bere mezu batean, adierazi zuen Franco berehala eroriko da. Eta estatuatuak Frankoren alde jarri zanean, bere optimismo hori gainberan jarri zuen. Gaizotu ere egin zuela interpretatu daiteke, da horrela 1960an, gazte 56 urterekin hil zen.
4: Hil baino lau urte lehenago, 56an, frankismoa indarbetean zela antolatu zuen Parisen Euskal Batzar Orokorra.
5: Hor bai, agertzen dira beste belaunaldi batzuen ideiak, eta eztabaida berriak, eta belaunaldien arteko bitartikaren lana egiten saiatu zen, baina joera berri horretan zegoela gaizotu eta hil egin zen 1960an.
4: Abertzaletasunaren bi arimen bitartekari.
5: Jose Antonio Agirre berak bi arima zituen, eta bi arime horien adierazle da beren ibilbidea ere bai. Herri batek erreferenteak behar ditu, eta Euskal Herrian oigarren mendeko erreferente politiko nabarmena da Jose Antonio Agirre.
0: Eta Jose Antonio Agirreren legatua, arke utzitakoa, politika egiteko modu jakin bat hori guztiak aldarrikatuko dira gaurko Gernikako ekitaldi instituzional horretan. Nola iruditzen zaizu gaur egungo politika gintzan eragiten duela Agirreren figura horrek, Iker? Eragiten badu noski?
2: Bueno, nik esango nuke Euskal historiarako oso pertsona importantea dela. Testu inguru batean sortu zen Euskadiko gobernu ura, justu gerra zilaren testu inguruan. Zuek aipatu duzuen moduan gobernu anitza zen. Gobernu horretan Eusko Alderdi Jeltzaleaz aparte Alderdi Sozialista zegoen, Alderdi Komunista, ANV edo EAE delakoa, eta Errepublikanoak ziren bi alderdi, bata eskerrekoa eta bestea liberala. Fronte zabala aipatzen da egun hauetan, nahiko modu konkretuan, eta bere garaian fronte popularra existitzen zen, eta injustu gobernu horretan fronte popularraren kide guztiak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak koalizio bat osatzeko apustua egin zuten. Nik esango nuke oraintza aipatu den moduan Agirre asko daudela. Agirre futbolaria dago, Errepublika garaiko Agirre diputatua, estatutuaren aldeko apustua egiten zuen diputatua, Getxoko alkatea izan zen Jose Antonio Agirre, eta noski bigarren mundu gerran protagonismoa izan zuen Agirre erbesteko lehendakaria. Eta niretzat interesgarria den garaia hori da, hain justu erbestean Agirre lehendakariak Euskal Inteligentzia Zerbitzuak aliatuen edo aliatuekin elkarlanean ipini zituelako, eta CIA-rekin, FBI-arekin eta Erresuma Batuko eta Frantziako agentziekin elkarlanean aritu zen, berak uste zuelako Mussolini eta Hitler gerra galtzen bazuten, Frankok ere poterea utzi beharko zuela. Bueno, orain zaipatu da, analisi hori gaizki egin zuela, historiak hala esan zion, eta, 1960an hil zen, eta demokrazia ez zuen berriro ikusi bere lurraldean.
1: Bai, nik uste dut, eta gainera eriot esan dezagun goiztiar horrek galerazi egin zion ziurasko urrengo belaunaldiekin horrelako subilan behar badak gehiago bizi izan balitz potente hori edo egin alizana, ez da? Baina egia da pertsona baten bizitzan, eta lehendakariaren bizitzan ere horrela da, ezin garela geratu bakarrik hildo batekin, eta pertsona batek prisma asko dituela, arima asko, eta bere bizitza, eta gainera bereziki horrelako bizitza politiko eta publikoa izan duen pertsona batek, ba, prisma asko, ertz asko, personalidade asko euskala, eta ezin diegu eurei guztiei antzeman. Baina nik bai nabarmenduko nuke batez ere, oroitzen ari garen data honetatik aurrera sortutako Agirre horrek egindako lana, ez da, hain zuzen, Eusko Jaurlaritza sortu zenekoa, eta bai azpimarratuko nuke batez ere, estatu itxura egitura hori eman izan Jaurlaritzari. Egia esan, egia da oso momentu zaietan egindako Jaurlaritza badala, eraketa oso berezia momentu guda garaian, estatu golpe baten ondoren sortzen den guda garai honetan, baina hala ere momentu zai horretan nola jakin zuen edo nola izan zuen mintzak Agirrek eta bere inguruko jakina, nola izan zuten bizio hori estatu egitura emateko, eta uste dut horrek gero, nahiz eta frankismo sasoi horretan dana erbesterak eta bizi izan zuen, eta egitura hori erabat deus estatuta geratu zen, eta neke zeutzi izan zitzaion erbestetik, baina gero 1979ko estatutuan ondorio sortutako Jaurlaritzak nola baitearen iturritik edan duen, eta izan zen referente bat, inolako referenterik etzegoenean.
0: Konzentrazio gobernu baten buru izan zen Agirre, EAJ-ak, PSOE-ek, ANV-ek eta Ezkerreko beste alderdi Errepublika zale batzuk osatutako konzentrazio gobernua. Agirreren legatuari buruz hitz egiterakoan azken aste hauetan, pareko ideia batzuk entzun ditugu, elkarlan gehiagoren premia entzun dugu, konzentrazio gobernuak osatzeko garaia alda, hau galdera hori ere egin liteke, alderatu liteke orain 80 urteko aldiura eta oraingoa, momentuntan ez gaude gerra egoera batean hemen, baina autoritarismoaren gorako bolada bat ikusten da. Galdera hori egin diogu Joseba Agirre Azkuenaga berari ere.
5: Lehenengo mundu gerrateren ostean, pentsatzen zan, horrelako gerrerik sekula erez, eta handi gutxira gerra biztu zan. Demokraziak beti dira ahulak, eta ikuspegi totalitarioak indartzuak dira. Ezin ditugu errepikatu, goi garramendeko eakatz berberak, eta hori ekiditea lehen helburu bezala jarri behar golizateke.
0: Konzentrazio gobernuak ezpada ere iruditzen zaizu, alderdien artean, balore demokratikoak defendatzen dituzten alderdien artean, ikusten dena baino, ez dakit, elkarlan gehiago ikusi beharko litzatekeela, Iker?
2: Bat, bakarrik, alderdien zerrenda egin duzunean, aipatu duzu Eusko Alderdi Jeltzaleak Ezkerreko alderdiekin koalizioa egin zuela, Unión Republicana alderdia liberala zen, ezen Ezkerreko alderdia, demokratikoa, republikanoa, baina ez Ezkerrekoa, eta gainera ustut azpimarratu egin behar dugula alderdi hori, alderdi horren ordezkari Alfredo Espinosa zelako, eta Alfredo Espinosa frankistek erail zutelako, eta gobernu horren biktima bakarra izan zelako, eta ustut importantea dela. Eta zure galderari erantzunez, eta Elenak aipatutako elementu batetik aziz, nik esango nuke 1979ko estatutuak berak esan duen moduan gerra garaiko estatutu horren iturritik nolabait bidea ireki zuela, eta koalizioek ere uste dut garai honetan garrantzi berezia izan dutela euskal autogobernuan, euskal autonomia erkidegoak satiketa politiko handiko parlamentuak irudikatu ditu urte hauetan, eta koalizioek nahiz eta formatu desberdina izan duten, uste dut garrantzi berezia izan dutela urte hauetan, eta bere garaian gobernu horretan sartu ziren alderdi batzuek historikoki berriz ere koalizioan egon dira, batez ere Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, garai horretan alderdi nagusiak zirenak eta momentu honetan ere gobernuan daudenak, baina PC zelakoa, gero Ezker Batuaren formatuarekin ere gobernuan egon da, bueno, Ibarretxe lehendakariarekin adibidez. Beraz, bai, esango nuke historian zehar, ba, bueno, eredu horiek errepikatu egin direla, eta etorkizunari begira, ba, bueno, Fronte Popularraren formula aipatu dut aurretik, eta egia da Frantziako hauteskundeetan 2024an uste dut, ba, bueno, formatu hori erabili egin zutela. Momentu honetan Espainiako hauteskundei begira planteatu egiten den fronte zabal hori ez da gauza bera, batez ere Alderdi Sozialista kanpoan geratzen delako, baina bueno, egia da bere garaiko elementu horiek, ba, nolabait modan daudela politikoki, eta uste dut elementu batzuk positiboak izan daitezkela, noski.
1: Gertatzen dena da, 1979ko estatutuaren ostean sortutako Eusko Jaurlaritzak, bueno, bai izan dituzten koalizio gobernuak, baina enuke esango konzentrazio gobernuak izan direnik.
2: Bai, noski.
1: Baina, bueno, egia da, baita ere, 1976ko egoera, erabate desberdina dela, baina egia da, 79 eskerostik sortutako gobernuak ez direla konzentrazio gobernuak, batez ere ez delako bihar izan, esan nahi dut nahikoa gehiengo izan dute bai AJ-ak, bai PSek eurak sortutako koalizioarekin, eta ez dute premia gehiago izan legebiltzarrean gehiengoa sortzeko, baina egia da eta Espainian ari gara ikusten, eta azkenengo legealdian bereziki ikusi dugu konzentrazio gobernu batez, baina beste modu bateko gehiengoak behar izan dira gauzak aurrera ateratzeko, eta oso espiritu desberdina izan duten alderdiak ados jartzea legeak eta aurrera ateratzeko, eta behar bada urrengo legealdian ere, ba ikusi beharko dugu horrelako ez baldin bada konzentrazio gobernuak, bai behintzat oso gehiengo zabalak eta adostasunetara iristeko aukerak, ba, behintzat nahi bada legebiltzarrak aurrera egitea.
0: Investidura bloke deitu den horretan, ez da tradizio politiko oso desberdinetako eta izaera desberdinetako alderdiak ikusi ditugu. Urrengo legealdian, ez dakigu, baina datorren hauteskunde kanpainan pentsatzekoa da Carles Puigdemontek hartuko duela protagonismoa, batez ere azken ordu hauetan Auzitegi Konstituzionalak esan ondoren ari erabateko amnistia ezarri behar zaiola.
3: Bai, erabaki hartuta dago eta berez bueltatu ahalko luke estatura, baina oraingoz erabaki hori ez du publiko egin, ez du jakinerazi. Bera bezala Puig eta Comín kontseilariak bertlatuko dira, eta hau da Konstituzionalak agindu diolako Gorenari amnistia aplika dezala, eta oinarrian dago Dolors Basaren kasua. Bueno, kontua da, momentu honetan Puigdemonten abokatuak esan duela itxoin nahi dutela, eta berak Waterloo-tik, Belgikatik dio:
9: vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar...
3: Puigdemontek dio horbestera joan zirela politika egitera, eta itzulera horrek ere politikoa izan behar duela, eta ohartarazpen bat entzun dugu, ez dela ezer aldatu amnistiak ez duela Espainia eta Kataluniaren arteko gatazka historikoa konponduko, eta gehiago Espainiako botere publikoek porrot egin dutela.
0: Deigarria da, paradoxare bai, Junxen baldintza zen amnistia legea Sánchez presidente egiteko investidura hori babesteko, orain Sánchezen gobernua amaitu da, besteak beste Junxek ezezko eman diolako etxebizitza dekretu horiei, eta justu egun berdinean, eta legealdia ondarrean dagoenean, amnistia aplikatu da, Elena?
1: Bai, amnistia aplikatu da, eta oraindik ez dakigu nola eragingo dion urrengo hauteskunde kanpainari, nere bentsat, bueno, nere eta edo zein aurrik uspena izan daiteke ez gara laspertuko kanpaina honetan, eta, bueno, ba, horrelako alako bat-bateko tasuna eukidu hauteskunde deialdi honek, eta bat-bateko tasuna izango du baita ere Puigdemonten bueltak Kataluniara, eta ez dakigu oraindik nola eragingo dion botuei, nola Junxi, eta balizko geroko kongresu bati, ze Junxek orain arte ikusitako botu joeraren gatik, ba, ez dakigu zein gobernuri emango lioken balizko babes hori.
0: Eta ugertatuko da, pentsatzekoa da, Puigdemonten itzulera hori, hauteskunde kanpainaren bueltan gauza daitekela, Junxen joera inkestetan Iker beherakoa dela denean oso nabarmen, eta honek nolabaiteko, ez dakit, sortuko du nolabaiteko ikusmina, sortuko du nolabaiteko zalaparta, ez dakit botuetan eragiteraino.
2: Bai, bueno, paradogikoak diren elementu asko daude Katalunian. Esango nuke Kataluniako realitatea ez dela 2017koa, momentu honetan inkestek, bueno, Katalunian dauden lentasunak oso bestelakoak direla azpimarratzen dute, eta juntzen egoera, bueno, askoz zailagoa da momentu honetan. Eskerrarekin daukaten harremana asko aldatu da urte hauetan, alderdi sozialistak momentu honetan Katalunian daukan pisua oso importantea da, Ciudadanos desagertu da, Ciudadanosek irabazi zituen independentziaren osteko hauteskunde horiek, hori gustuko goratu behar dugula, eta eskuinetik Alianza Catalana alderdia agertu da, eta juntzen egoera oso zaila da, eta juntzek legealdi honetan aukera izan du nolabait Espainiako gobernuaren politikak baldintzatzeko. Hasieran egia da amnistiaren asuntoa mai gainean ipini zuela, legealdiaren amaieran gauzatu da, eta bidean juntzek bueno, protagonismo handia izan du bosketa desentetan, eta bueno, aurreko astean ere ikusi genuen etxe bizitza politiken inguruko dekretuekin. Eta ez dakit zein den Puigdemonten etorkizuna, egia da Llarena epaileak dagoeneko altxatu egin duela Espainiaratzeko bueno, zeukan debeku hori edo atxiloketa
0: agindua
2: eta posiblea daukala juridikoki etortzea, baina bueno, irakurri dudanaren arabera zuhurtziaz jokatu nahi dute, beraiek azpimarratu egiten dute oraindik ere tramite batzuk pendiente daudela, eta bueno, ez dakit hauteskundei begira bueno, etorriko den edo mitinen batean parte hartuko duen. Gogoratu behar dugu 2024an Katalunian Bartzelonan egon zela. Bueno, ikusiko dugu. Hala ere, bueno, esango nuke juntzen egoeran aldaketa handirik ez dela egongo Puigdemontekin edo Puigdemontik gabe. Bueno, testu ingurua esan dudan moduan asko aldatu egin delako Katalunian 2017tik.
0: Hauteskunde atarian espero genezakeagian Puigdemonten itzulera eta kanpainan eragiteko modu argiarekin. Hauteskunde kanpainaren atarian zen astekoa berez medikuek estatu mailan egina zuten greba deialdia, eta azken orduko albistea da Oiane, momentuz bertan bera utzi dituztela medikuek urriaren amaieran astekoak zituzten geldialdi edo greba mugagabe horiek, ezta?
3: Bai, 28an, urriaren 28an astekoa zuten, esan dutena da gatazka hor dagoela, bizirik dagoela, baina erabakia aho batez hartu dute estatuko sindikatu medikoak eta baita ere Euskadi eta Andaluziakoak bertan daudelako, eta arrazoia argi eta garbi esaten dute beraien oharrean dela hauteskunde garai, hauteskunde orokorrak deitu direla, esaten dute ez dugu amore ematen gure agerraldiari, eta mobilizazioak berrindartuko ditugu urrengo gobernuak ezpeditu gure eskariak aintzat hartzen.
0: Ministro Kontseiluak estatutu marko hori onartu zuen, orain tramitazioa hasita zegoen kongresuan, gorteak deseginda, tramitazio hori ere bertan bera geratu da, pentsatzeko da urrengo gobernuari tokatuko zaiola, ba berriz ere gai honi heltzea, baina medikuen greba mugagabe hori beraz, urriaren amaieratik aurrera deitua zegoena, bertan bera geratuko da. Ez dakigu zer gertatuko den greba orokorrarekin, UGT eta Komisionesek estatu mailan eguna iragarri zai gaude, baina ELA eta LABek ere jakinarazi dute greba deitzeko prest daudela, ez dakigu egun berdinean izango ote den.
3: Beraiek eman dituzten, ELAk eta LABek eman dituzten xetasunera arabera, ari dira hitz egiten gizarte eragileekin, sindikatuekin ere bai, zuzenan aipatu dute Maizterren sindikatua, eta hortik aurrera ba, indarrak batzen. Norekin gehiago Komisiones eta UGT hori ez dute esan, baina Nafarrotik bai entzun diegu bi sindikatu hauetako ordezkariei esaten, baietz ari direla ELA eta LABekin hitz egiten, langileen interes orokorraren alde adostasuna lortu nahien, baina oraindik ere zuhurtzia aipatzen dute.
0: Izango luke zentzurik bi greba orokor deialdi izateak hauteskunde kanpaina atarian Hego Euskal Herrian, Elena?
1: Nire iritsi zez, gainera hemen helburua baldin bada errebindikazioari indarra ematea eta mentzate indarrera kustaldi handi bat egitea kalean eta leku guztietan, bi deialdik nolabait desitxuratu egingo lukete indartze hori, erabatzakabanatu egingo lituzkete indarrak, eta uste dut gainera kasu honetan eta etxe bizitzaren kasuan horlako bapatean agendan, den guztien agendan ipin zaigun gai honetan uste dut maizterren sindikatuak badaukala zer esana, eta uste dut naiz eta gainerako sindikatuak erabateko zilegitasuna, eta uste dut horretarako daudela horrelako deialdi bati babesa ematea, baina uste dut lidergoa eta aintzindaritza benetan maizterren sindikatuari dagokiola.
0: Iker, zer diozu?
2: Bueno, elementu asko daude mai gainean, eta uste dut hemen, bueno, kasu honetan Komisiones eta UGTek gehiengoa ez daukatela gure erkidegoan, eta egoera guztiz desberdina dela, eta esango nuke ere etxe bizitza sindikatuen profila desberdina dela gure inguruan, Madrilen kasu honetan mobilizazioak deitzen dituztenekin alderatu egiten baditugu. Beraz, bueno, ez dakit zer gertatuko den, aurrekariak badaude nun ELAk eta LABek greba orokor bat deitu izan duten Komisiones eta UGTek planteatutako ekimenen edo ekimenez aparte aurten ere ikusi izan dugu, eta bueno, uste dut denbora eman behar zaiola, ez dago denbora gehiegi, egia esan, hauteskunde kanpainaren aurretik egin nahi badute aste honetan edo urrengoan gehienez jota erabakiak hartu beharko dituzte, tramitazio legalak egin behar direlako, baina bueno, desberdintasunak daude, eta nire ustez horrek ere eragina izango du deialdien edo deialdi desberdinen jarraipenean, eta ikusiko dugun noraino iritsi daitezkeen klase sindikatuek kasu honetan mobilizazioen atzetik beste motatako erakundeak edo sindikatuak daudelako.
0: Bero-beroa, datorkigula udazkena zalantzari gabe.
1: Aspertzeko bat ere betari gabe.
0: Jarraituko dugu, aurrerantzean ere
2: daudelako.
0: Bero-beroa, datorkigula udazkena zalantzari gabe.
1: Aspertzeko bat ere betari gabe.
0: Jarraituko dugu, aurrerantzean ere

0: Topilak eta taude bi noranzkotan auto bat irauli da, zauriturik ez dago baina, autopilaketak bai eta bestalde Arrasaten, Bergararako noranzkoan, seibi zazpi errepidean, txapa istripua izan da, eta hor ere trafikoa oso motel dabilela, alaxi esan digu segurtasun zailak.
1: Iragarki tarte txiki bat, eta berehala nazioarteko analisi maila faktorian.
2: Ze gozoa.
3: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
4: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
3: Gozatu udazken zaporez, sagarraren uztagaraiko sagarduetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrari zuku atera familian tailerra sagarduetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagarduetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txillarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Arima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
5: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. Iru eta berrogeita bederatzi euroan, lortu bost, amar edo gehi pase amabio ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 110%ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark APP-a, eta goazen multipas beherapenetara.
6: Zer gertatzen da, onzerin jokaleria eta saltzaia topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela bider berrogeita marraskaren zariarekin ametxeginen. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
7: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
6: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
7: Ara?
6: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
8: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Hiru urte gaur Hamas Israelen sartu eta 1200 lagun hil eta 251 bahitu zituenetik.
2: Allahu akbar wal izzatu lil islam wal muslimin.
1: Ez ostean harrapatu zituen Hamasen erasoak Israelgo segurtasun indarrak eta egun hortan bertan hasi zen Israelen erantzuna, Israelen mendekua, oraindik ere amaitu ez dena. Lehenengo zaurten baitu Israeldar guztiak aske direla eta hauteskunde kanpaina batek baldintzatuta dator urteurrena eta ia hiru urte ere gerora nazioarteko justizia auzitegiak genozidioa izendatu duena hasi zuela Netanyahuren gobernuak Gazan. Israel gerran zegoela aginduta. Arantxa Elizegi, egunon.
3: Egunon.
1: Gogoratzen duzu, zer pentsatu zenuen, Hamasen erasoen berri izan zenuenean egun hartan?
3: Bai, esan, ondoren zer etorriko zen, horretxek piztuzun izua gurean erredakzioan behintzat, Israel ez da bereziki gobernu bakezalei izan inoiz, eta alako eraso handi baten ondoren zer etorriko zen, ba, hori izan kezka ez, momentuko erasoa bai, baina erantzuna zer nolakoa izango zen, eta Hamasek benetan ondo neurtu ote zuen egin zuen ekintza hori.
1: Jerusalemera jo behar dugu zuzenean Mikel Aiestaran EITBren ekialde hurbileko berri emalea bertan. Mikel, egunon.
4: Egunon.
1: Urriaren 27an dira Israelgo parlamenturako hauteskundeak eta aurrekoetan ez bezala oraingoan kanpaina betean dator beraz Hamasen erasoen urteurrena. Zertan antzematen da hori hor bertan?
4: Ba oso nabarmena da. Aurreko urteurrenetan dolua eta baituen itzulera izan ziren dudari gabe gai nagusiak, aurten berriz, urriaren 7 hauteskunde kanpainaren erdigunean sartu da oposizioak Benjamin Netanyahuri erantzunkizunak eskatzen dizkio eta hiru urte geroa orain

0: Nik ez da osatu, gertatutako argitzeko estatu mailako ikerketa batzordea, ez? Netanyahuk ez du horrelakorik onartu orain arte. Lehen ministroak berriz, segurtasuna eta Hamasen aurkako borroka erabiltzen ditu bere kudeakera defendatzeko, beraz, gaur memoria eguna da dudari gabe Israelen, baina baita borroka politikorako egun ere.
1: Azken asteotan ugaritu dira informazioak azaleratzen dutenak Netanyahuren gobernuak jaso zuela bai Egiptoren eta bai Arabiar Emirerri batuen ohartarazpenik Hamasek zituen asmoen inguruan urriaren 7aren aurretik. Nola ari dira kanpaina baldintzatzen informazio horiek?
0: Ia esateko, sentsazioa da, nire sentsazio pertsonala behintzat, Netanyahurentzat oso gai desorosoa, ez? Dela. Esan duzun bezala, azken informazioen arabera, Egiptotik eta Arabiar Emirerri batuetatik, hau da, Israelen aliatuen aldetik, Hamasen asmoi buruzko ohartarazpenak iritsi ziren, oposizioak, egunero erabiltzen du hori esateko, erasoaren aurretik, bazirela, seinaleak eta gobernuak, edo beto sandanetan jauk, etziela behar bezalako, garrantzirik eman, baina lehen ministroak ukatu egiten du, aldez aurretik, erasoaren berri zeukanik, eta horregatik da garrantzitsua, ez? Ikerketa batzordearen auzia, baina arazoa da, netan jau berak blokeatzen duela. Eta hori izan arte, horrelako ikerketa sakon bat izan arte, bazaia izango da.
1: Eta biktimek zer diote honi buruz?
0: Biktimen artean, ezintasuna eta frustrazioa dira nagusi, noski askok ez dute eztabaida politikoan sartu nahi, hori da azken bi egun hauetan ikusi dudana, baina bai eskatzen dute, noski, jakitea nola izan zen posible urriaren 7ko gertatzea, ez? Hiru urte igaro dira eta sentitzen dute oraindik ba galdera asko daudela, ez, erantzunik gabe. Eta beste kezka bat ere badute. Gazan eta eskualde osoan ondoren gertatutako guztiaren ondorioz munduak ez dezala aztu haiek goiz hartan bizi eta sufritu zutena.
1: Lehenengoz baitu guztiak etxean direla, aipatu dugu aurtengo urteurrena, hirugarren urteurren hau, ez dakit horre xamurrago egiten alduen egun hau biktimentzat, memoria egitea horrek errazten duen.
0: Ba, desberdin egiten du, noski, baina ez duk esango samurraua denik. Aurreko bi urteetan, dudari gabe, baituen auziak erabat, baldintzatu zituen urte hurrenak, argazkiak, lazoriak, leloak, eta haien itzulera eskatzeko mobilizazioak nonahi zeuden aurten, lehen aldiz, ez dago baiturik azan, eta horrek etapa bat itxi du noski, baina horrendik zauria irekita dago, ez, eta, bueno, hegoaldean ikusi duguna, Gazatik gertu dauden komunitatean ikusi duguna da, benetan dolu eguna, ez.
1: Mikel Aiestaran, zuzenean Jerusalemdik, eskerrik asko.
0: Agur.
1: 2023ko urriaren 7. hartan kibuz batean hil zuten Iban Ilarramendi Zarauztarra, haren emazte ere bai, eta kibuz batean hil ere Milia Ranbide, Euskal Herritarraren bisenide, Osabaren anaia eta haren emaztea Maia Portugal.
2: Bai, ilabete luzez pentsatu zuten baituta zituela Hamasek, baina 1200 laguneko zorigaiztoko zerrenda horren parte dira. Bruselan biziden Arranbiderekin hitz egin dugu aspaldiko partez faktorian.
1: Milia Ranbide, egunon.
3: Egunon.
1: Hiru urte, joan dira zure Osabaren anaia eta haren emaztea hil zituen Hamasen eraso hartatik, zer modu zaudete, zu eta zure familia?
3: Saiatzen gara bizitzen, baina egia da urte urrena hurbiltzen delarik dena berriro bueltatzen dela. Eta egia esan gaur egungo egoerak ez du asko laguntzen ere ez. Ordan nahiko zaila, esango nuke.
2: Milia, esan zenuen Israelgo gobernuaren aldetik informazio falta izan zela, garai batean zurekin hitz egin genuenean, 2023an, senidea desagertuta izan zenituzten bitartean, Israelgo gobernuak ez zizuela gauza hundirik esaten, gerora eman aldizuete informazio gehiago zehazki zer gertatu zitzaien?
3: Bueno, gobernuak ez du inoiz ezer eman eta ez da inoiz etorri kibutzera jendearekin elkartzeko ere ez. Guk jaso ditugun informazio gehienak izan dira gobernutik kanpo. Soldaduzkak armadak eman dizkigu detaileak eta gero pues nere izebak deitu zuen Gurutze Gorria eta Gurutze Gorriaren dei hori errekuperatu genuen Gurutze Gorriaren bidez. Ez gobernutik ez dugu ezer jaso.
4: Beti esan izan duzuzuk garbi, ez zure familiak eta ez zuk ez duzuela Netanyahuren gobernuaren muturreko estrategia militarista babestu, kezka ere agertu zen igun lehen hilabete horietan, Israelen erreakzioa zenbateraino luzatuko zen eta zein bortitza izan zitekeen ikusita. Orain ikusita, noraino iritsi den, ze gogoeta?
3: Bai, ados naiz zurekin eta ados naiz esan nuenarekin berriro ere, hiru urte pasa dira, ez dago batere nola esango nuke, pues, atera biderako biderik ikusten, eta geroz eta okerrago da, geroz eta gezur gehiago, geroz eta sekretu gehiago, ez dut uste herriak, ez dakit nola herriak errekuperatzen alduen gaitasuna aurrera jotzeko horrelako gobernu batekin.
4: Israeldarren segurtasunaren izenean, berez, hasi zuen ofensiba hura, esango zenuke hiru urte pasata, seguruago sentitzen direla herritarrak?
3: Ez dut uste, nik uste dut orain geroz eta argiago ikusten dena da Netanyahuren motivazioa horretan sartzeko. Eta ez gara bat ere hortik ateratzen, eta geroz eta urrunago joaten da bere ideia horrekin, ez? Berak gobernuan jarraitzeko beti behar ditu horrelako gerrate eta nola esango nuke. Pues, behar du beti intriga bat gobernuan jarraitzeko eta horretan jarraitzen du.
2: Genozidia bezalako hitz bat lotzea Israelekin, Israelgo gobernua Gazan egiten ari denarekin. Zer sentipen eragiten dizu horrek? Ze 2023an elkarrizketa egin zenuenean amaraunean aipatu zenuen etzenuela ulertzen batzuek esaten zutenean Palestinarekin amaitu behar zela, 2,5 milioi palestinar ezin direla amaitu. Zer sentipen eragiten dizu honen guztiak orain?
3: Egia esango izut. A ber, Israel dar bezala, Israeleko prentsa bakarrik jarraitzen banu, ez nuke ulertuko zergaitik munduak genozidioa hitz egiten duen. Zen Israelgo prensa irakurtzen eta ikusten duzularik, ez da momentu batez ere hitz egiten beste aldeari edo palestinarrei gertatzen zaien egoerarekin. Orain azken asteoetan hasi da pixkat NASA pelikula hori Venezian egin dutera, horren kari pixkat gehiago hitz egiten hasi da, baina azkar hori oso azkar ere isilarazi dute. Hori da Israeldar bezala, Israeldar batek ez daki zer gertatzen den bestaldean eta ez dauka mediorik jakiteko eta ulertzeko zer gertatzen den. Ni kanpoan bizi naiz, ni Bruselan bizi naiz eta badaukat munduan eta atzerrian dagoen kazetarien irakurmena egiteko gaitasuna. Eta nik esan nuen bezala, han daude palestinoak, hoien herria da ere, nik ez dakit egia esan, badakit genozidio antzeko bat gertatzen dela, baina gobernuak badaki ere ezin duela herri oso bat suntxitu. Ta ez da asko aldatu duela hiru urte, nahi dut esan palestinarrak han daude, bueno, milaka hil dituzte, baina han daude eta Netanyahuk ez du bere soluzioa ezin du bururatu. Ordan noizbait soluzio bat bilatu beharko da bi herrientzako, nire ustez.
4: Azken asteotan ugaritu dira informazioak iradokitzen dutenak Israelgo inteligentzia zerbitzuek eta Netanyahu berak bazutela urriaren 7aren aurretik Hamasek zituen asmoen berri. Haaretz egunkariak azaldu du Arabiarren Emirri Batueko hartarazi zutela, The Atlantic edabide estatu batuarrak argitaratu du Egiptok ere kezka bera adierazia ziola. Ez dakit informazio hobe sinesgarriak iruditzen ote zaizkizun, uste duzun Netanyahu badela gauza halako ohartarazpenei entzungor egiteko?
3: Nik uste dut oso errealistak direla eta ni hasieratik banakien bazegoela zeozer. Berak hasieratik esaten du inork etzuela bera esnatu gertatu delarik. Eta nik hori zailtasun asko nituen hori ulerde eta onartzeko. orain agertzen dira gauza guzti, agertzen dira egiak, baina horri munduan ikusten dugu hori, eta ulertzen dugu hori, Israelen izan da mugimendu bat ola pixkat, baina gobernuak dena isila erazten du. Oso, eta Netanyahuren alderdiak, eta Netanyahu bozkatzen duen elektoradutzak, ez du bat ere garrantziarik ematen horrelako informazioei, baina ni ziur naiz denborarekin argiratuko direla horrelako egiak, bai.
2: Hautezlei buruz ari zarela, badatoz, Israelgo hauteskundeak, hilaren 27an, bai. Hamasen erasoa gertatu zenetik lehenak, zer itxura hartzen diezu, zer gertatuko da?
3: Tamalez, nere, hori da nere iritzia, ez, agian ez nere familiaren iritzia. Baina nik uste dut ez direla gauzak asko aldatuko, eta uste dut Netanyahu santza asko daukala berriz irabazteko.
4: Eta horrek zer esan nahi du? Aurrera begira gauzak ez direla asko aldatuko palestinarrekiko hartu eman horietan?
3: Ez dut uste hartu eman asko dagoenik momentuko egia esan. Netanyahuk behar du gatazka bat bera gobernuan jarraitzeko. Beti asmatzen du, kezi Iranen influentzia, gero gertatu da Yemenen influentzia. Orain saiatu zen azken bolada honetan, Turkiaren kontra jartzen ere, baina ulertu du Turkia estatu batuen laguna dela, eta ordan horretan ezin duela sartu. Nik uste dut, hauteskundeak erakutsiko dutena berriro ere, da Israeldar hautesleak, orokorrean, gatazka bat ikusten dutelarik behar dute jefe bat. Eta dagoen jefe posible bakarra hoien begietan, da Netanyahu. Ez dagolako beste alternatibarik. Badago beste general bat edo beste hor alternatiba izaten alko liratekena, baina momentuan oso santza murritzak dauzkate, eta nik uste dut ez nintzateke harrituko ikustea berriro Netanyahu irabazten.
4: Familia Arranbide, estimatzen dizugu zure gogo eta hauek gurekin partekatu izan Euskadi Irratian, zure senitartekoak
3: hiltziren
4: urte hurren honetan, eskerrik asko.
3: Mi eskertzuei, pasa egunon.
4: Arantxa entzun ditugu Milia Arranbideren hitzak, palestinarra asko hildituztela, Israelgo indar armatuek, baina palestinarrak hor daudela, eta hor jarraituko dutela. Elkarbizitzarako benetako irtenbiderik aurkitzeko inorri ikusten da eragiteko moduan momentu honetan nazioartean?
5: Momentu honetan ez, bai nazioarteko agintariak, bai Israelen, bai Palestinan jarrerak finkoak dira, eta azkeneko ez hiru urteotan, azkeneko 40-50 urteetan ez dira bat ere mugitu. Netanyahuren proposamena gerra da, bere aurka aukera gehien dituen, milaka aipatu du ez, Eisenkotuen proposamena gerra gehiago da, eta hoiek dira mai gainean dauden aukerak. Sueteneko akordioa ere sinatu zuten duela urte bete, baina apenas sartu den indarrean, bete den puntuetako bakarreak izan dira, baituak itzultzea entzun duguna ez, eta bestea transiziorako gobernu edo danadalako bat sortzea. Israelek ez ditu preso palestinarrak itzuli, Hamasek ez ditu armak entregatu, eta giro honetan duela hiru urte Hamasek egindako eraso hori hemendik beste hiru edo lau urtera berriz gertatzea, ba ezin liteke baztertu, eta horren atzetik beste genozidio bat etortzea ere ez.
4: Epe laburrera, zer egin orain erabat nora ezean eta eskutsik dauden 2 milioi pasa palestinarrekin? Euren baldintzak oso muturrekoa direlako, Gazan negua gerturatzen ari da berriz ere, eta babesgabe daude 100.000 palestinar, eta nazioarteko komunitatearen partetik baita ere, laguntza humanitarioa bai, baina hortik aragako esku hartzerik ere ez da ikusten.
5: Ez, eta hor, arazoa, batetik akordioan zehazten zen ez, laguntza sartzen hasiko zela, eta egia da sartzen hasi dela, baina oso tantaka da, gobernuzkanpoko erakundeak salatu dute, ez diela iristen egunean aipatutako 600 kamioi hoietara inolaz ere, eta arazoa izaten da alakoetan, behin bake akordioa sinatuta gerra bukatutzat ematen dela, eta hain zuzen ere, akordia sinatu ostean hasten da benetako lana, eta lan hori ahaztu egiten zaigu, eta nazioarteari ere ahaztu egin zaio,

0: benetan laguntzeko beharko litzateke elkarrizketak astea estatu palestinar bat onartuko lukeen gobernu batekin, eta ez Netanyahuk eta ez bere arerio nagusiak ez dute onartuko eta ez dute onartzen estatu palestinar bat, beraz etorkizun hurbilean ez dakit nik egoera gehiegi aldatuko den.
1: Ikusiko dugu Israelgo hauteskunde horietan zer gertatzenen, Netanyahu bera jarraitzen ote duen, edo bera bezain palestinarrekiko bortitza izan daiteken beste agintari bateke hartzen duen boterea. Estatu batuetako hauteskundea daude, legealdi erdikoak, hor alderdi errepublikanoaren gehiengoa kongresuan alda daitezke, hortik otor daiteke aldaketa punturen bat?
0: Estatu batuek narremanak Israelekeko dira, eta beti izan dira. Leunagoak edo gortitzagoak, bai Trumpekin, bai Obamarekin, bai Bidenekin, guztiek agertu diote Israeli alako, bueno, elkartasuna. Ia da Bidenekin okertu zirela nola baitere, bueno, elkarrizketak etziren Trumpekin bezain arrazak izan, baina inork ez du pauso esanguratsurik eman estatu palestinar bat bultzatzeko, ez bi estatuen irtenbidearen alde egiteko, beraz, errepublikar edo demokrata antzekoa da jarrera. Gainera jakina da, bueno, erakunde juduek politika gintzan hasi berri diren hoietan inbertsuak egiten dituztela, nolabait ere, bueno, beraien ideologiara edo beraien aldera erakartzeko, beraz, estatu batuetatik gutxi espero liteke. Egia da, eta ez da, nik uste nabarmentzeko gala, azaro bukaeran, Palestinan ere badirela hauteskundeak. Eta Hamasek, bueno, ba, galdu, gerra hontan galdu duen edo galdu alizan duen babes hori, eta Al-Fatah erabat galduta duen, agian beste norbaitek berreskura lezake, agian hortik etor liteke beste aldean, ba, elkarrizketatzeko, elkarrizketak bideratu ditzakeen norbait, agian hor jarri behar da begira da.
1: Bueno, bagaratute jarraitu beharko dira mugimendu hauek guztia gaur urteurrena denean, Hamasek Israelgo eraso horiek egin eta Israelen erantzun bortitza hasi zela hirugarren urteurrena denean, egoera aztertu nahi izan dugu Arantxa Elizondo, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egun eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
3: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
4: Oi! Arretik behira, bekoti tira, eta tira, eta tira, eta osnea murtira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
5: Euskadi Irratia.
1: Goizeko amarrak dira. Medikuen sindikatuetako greba batzordeak bertan bera utzi ditu amaiera jakinik gabe deituak zituen grebak. Greba batzordeak orain minutu batzuk jakinarazi du hauteskunde orokorrak aurreratu izanaren ondorioz hartu dutela erabakia Ramon Sánchez.
6: Urrengo gobernua osatu arte norekin hitz egin ez dutenez, urri amaieratik aurrera deituta zituzten urrengo lanuzteak bertan bera uste erabaki dute medikuen sindikatuek, tartean euskadikoak. Gatazka ordea oraindik ez dela konpondu gogoratu dute Aina Rubio.
7: Euren aldarrikapenek bizirik dirautela diote bai, medikuentzat estatutu marko propioa izan arte ez dutela etxiko, baina hauteskunde aurrerapenak guztiz aldatu du agertokia, batez ere osasun alaurreko sindikatuekin adostutako estatutu markoa bertan behera geratzea ekarriko duelako. Espainiako gobernuak onartu ondoren kongresuan abiatu berria zuen ibilbidea, baina gorteak deseginda estatutu marko hori ezerezean geratu da. Horrekin batera ez daukatela norekin negoziatu diote, helburuak lortzeko aukerarik ez beraz eta greba mugabaldiari eusteak medikuei sekulako ahalegina eskatuko liekela. Hortaz, urriaren 28an medikuek astekoa zuten greba mugagabea bertan bera utzi du greba batzordeak, tartean daude Euskadiko eta Nafarroako medikuen sindikatuak, baina argi diote

0: hauteskunde ondoren osatzen den Espainiako gobernu berriari euren aldarrikapenak helaraziko dizkiotela eta erantzunik jaso ezean mobilizazioei ekingo dietela berriro.
1: Eta bestetik, CESIF, funtzionarioen Espainiako sindikatu independienteak iragarri du, ez duela bat egingo etxebizitza eskubidearen alde azaro hasieran, besteak beste, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek deituko duten greba orokorrarekin. CESIFek dio bere jarduera lan arlora mugatuta dagoela eta ez duela deialdia babestuko. Errespetatzen duela dio, baina esan nahi politikoa duela azpimarratu du hauteskunde orokorrek egin aurreko egunetan deitu dutelako eta hau ez dator bat sindikatuen izaera independiente eta profesionalarekin. Euskadiko taksigidariak bai protesta egiten ari dira Donostian, Euskadiko taksigidarien federazioak deituta, bi zutabetan abiatu dira manifestazioan duela ordu bete, bidebietatek abiatu da bat, unibertsitateetatik berriz, bestea, UBTC gidaridun ibilgailuek legez kanpo, ez dagozkien ibilbideak egiten dituztela salatzen ari dira. Euren hitzetan gainera, erakundeak eta zehazki Donostiak udala, beste alde batera begira ari diren bitartean, Eneko Izagirre taksigidaria da.
2: Hiriburuan egon arte laneatu gea gure legiak betetzen, taxiak bere legia betetzen, eta ikusten dana da UBTC hauek ez legeik, ez inongo kontrolik, eta udala beste alde batera begira bila. Guk esaten ditugun zerbitzu urbanoak ezin dituzte egin, behaiek interurbanoak bakari dauzkate egitea, eta ikusten dugu egunero, bai goiz hartxalde gauetan, saltatzen dituzela normak, eta urbanoak gure aurren egiten dituzela, eta hemen ez dala, zer pasatzen.
1: Eta Israel, urriaren zazpian, hirugarren urte urrena gogoratzen ari da gaur, Hamasek mila eta 200 lagun hil eta beste 241 baitu zituen eguna. Lehen ekitaldiak Israelen goizeko 6:30 zirela hasi dira. Agintari politikoek ez dute urteurrena batera gogoratu, hauteskundetarako hiru asteren faltan, Yitzhak Herzog presidenteak kandela bat piztu du Jerusalengo presidentearen egoitzan, Benjamin Netanyahuren ministroa Tel Avivera abiatu da minutuko isilunean parte hartzera, eta Gadi Eisenkor Netanyahuren eskuineko hauteskundetako aririoa Aner Shapira soldadu hiltzen babeslekua bisitatu du soldaduen gurasoekin. Demokraziaren aldeko mugimenduak Tel Aviv inguruko hainbat errepide itxi ditu, Jerusalengo parlamentu aurrekoa ere bai eta sare nagusiko beste zenbait. Bien bitartean, erasotik bizirik atera zirenak eta biktimen senideak Reingo kibutzean elkartu dira Nova musika jaialdia egiten ari ziren lekutik gertu. Hamasen erasoaren ondoren, Israel Gazaren aurkako erasoak hasi zituen Israelek, mili arranbidek bi senide galdu zituen Hamasen erasoetan eta hiru urteren ondoren konponbiderik ez dela ageri esan digu Euskadi Irratia.
3: Hiru urte pasa dira, ez dago batere atera biderako biderik ikusten, eta geroz eta okerrago da, geroz eta gezur gehiago, geroz eta sekretu gehiago. Ez dakit nola herriak errekuperatzen alduen gaitasuna aurrera jotzeko horrelako gobernu batekin.
4: Errepidetan konpondu dira erazoa, Ramon?
1: Ba ez, eta asko daude orain, Oñatin esatatera Gipuzkoa 2630, eta Gipuzkoa 627 autoilarak daude, auto bat irauli eta herri bat itxita baitago kilometroko autoilarak, kilometro batekoak, bi errepidetan Bergaranantz. Ene batean, Iruran auto batek izan duen txapa golpearen ondorioz, oraindik Irura eta Tolosa artean autoilarak hasten dira Lasarterantz, kilometro terdi ingurukoak dira orain, eta Azuian AP-68an Logroñoran zijoan kamio batek su hartu du, Donostian ere Antiguan eta Bidebitan autoilarak daude, taksi gidarien protestak eraginda. Euskalmeten iragarpenaren arabera euri egingo du gaur eta arratsaldetik aurrera batez ere. Goizean zerua estalita egongo da eta zaparradak txikiak izango dira. Arratsaldean berriz ipar mendebaldera aldatuko da haizea eta zaparradak maizago eta ugariagoak izango dira. Gogorrenak kantauri isurikoak izango dira. 18 eta 22 gradu artean kokatuko dira gaurko altuenak, baina esan bezala arratsaldean temperaturak bera egingo du.
4: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Iñaki.
4: Maider segurola egunon.
5: Iñaki, kaixo egunon. Gaur dakizunez, bukatu Gernikan bukatuko dugu saio. Handik egingo baitu goiza gaur albiste mankizuna Maite Artolak.
4: Bai, 80 urte gaur Jose Antonio Agirre lehendakariak lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuenetik.
5: Bai, Agirre lehendakariak zin egin zuen leku horretan bertan egingo da goizoko 11:00 aurrera ekitaldi instituzionala eta araxe emango diogu lekuko Maite Artolari ordu bat aurretxoan, 10 gutxiagotan Imanol Pradales lehendakariak bere hitzaldi instituzional hori hasi baino
4: hasi Gernika bateran amaituko duzu beraz gaurko faktoria.
5: Bai, eta horregatik pentsatu dugu hasi ere Gernikan astea. Jakin dugu Zamoratik etorrita kuadrilla handi xamarra ibili dela Gernikan azken egunetan, zer eta Pedro ez, bai, Pedro de Luis herritarraren josteko makina bilduma ikustera etorrita. Eta bide batez zakit Pedro de Luis den edo Luis de Pedro den. Bera bisitatzera ere bai, galdetu dizu jo dakienari. Itxaso Mendieta Gernikako turismo bulegoko langileak, kaixo egunon.
6: Egunon, bai, Luis de Pedro da.
4: Luis de Pedro.
5: Luis de Pedro.
6: Bai, Luis de Pedro da, bai.
5: Bueno, bai. Ba, guk ez genuen Luis de Pedro honen berririk, baina aidanean mundu mailan oso ezaguna den josteko makina bilduma dauka. Nor da gizon hau?
6: Bai, Luis de Pedro da, Abelon herri, bueno, Abelon da Zamorako herri bat, eta bera izatez angoa da, baina 19 urtegaz ona Gernikara torri izan, bere bizitza horrega eramaten, da, a ber, bere emaztea zan Jostuna. Orduen, ba, berak eitzen bat lan Krupp de Malta fabrika horretan, baina ba, bere mazpien gaitxik eta hori azizan, ba, josteko makinak biltzen, eta, bueno, azizan saletasun honegaz, eta, bueno, azkenien joatezan, bueno, ba, a ber, mundu mailako igualez, baina Europako ferietara josteko makinak erosten. Orduen, ba, bueno, orain, dekoz, 500 baino gehiago. Bere denda deko amene Gernikako errentiriko auzoan, eta hor ez dekoz makila guztizek, gero bai beste leku baten dekoz bestiek, baina bai, horra itxik.
4: Gernikan josteko makina denda, 1976an zabaldu zuen, okorrez pagaude ezta, eta horti joan da bere bai. Bilduma propio osatzen, orain aipatu duzu, 500 baino gehiago dituela. Hainbat bai. Tokitan erakutsi ditu bere altxorrak, Bilbao Exhibition Centerren ere bai, Gernikan duela bere bai. Atzi urte ere erakusketa izan zen, herrian ezaguna da, estimatua da?
6: Bai, bai. Bai, estimatua da, ze, zuk pentsa, igual geur egun, karo guk ez dugu josten gure gauzak, erosten duguz dendetan, eta hori, baina, 60. Hamarkadan, ba, ni, bueno, nire amak adibidez eukiban olako Singer makina bat, eta nire lehenengo kontaktua beragazan, ba, ja, hori makina, ba, etxeko leku baten hori txita egon zalez, ba, joan nintzen bere dendara, ia erosteko, bueno, berak erosteko aukera zegoela. Eta berak erakutsi osten hainbeste makina, behitxu zila ez dot bier horren beste zila pioa dekoz, eta ez da izan, orduen hori izan nire lehenengo kontaktua beragaz. Eta egiz esan, ba, karo, esazoi horretan, ba, oso zagune izesan herri zen, eta geure egun be, ba, bueno, jazke denbora pioa, normalien dendak, ba, zabalik egoten direz igual 20 urte, 30 urte gaur egun, baina bera ondino zabali dau, orduen bere balorie deko herri zen, eta bai, bai.
5: Makina zaharrak dira batez ere, ez, jendearen bai. Arreta erakartzen dutenak, eta bere bildumako altxor nagusienak, azoka ibilizan den garaian, eta bera ere ohartu zen, ez, hau sekulako estimaz dutela jendearen gan, eta hola xasi zen batetik eta bestetik josteko makina bitxiak eskuratzen.
6: Bai, bueno, beraren txat, bere bilduma da, oso baliagarri ze. Orduen, bera gure deguena da, ba, igual, etorkizunean edo ez dakit, ba, museo bat, makina, josteko makin hori guztizekaz, ba, egin, ez? Ba, bueno, momentuz, ba, berat dekoz, gordeta. Batzuk dendan, jende ikusteko, baina beste batzuk gordeta, bai.
4: Josteko makina hauek ikusentzunezkoetan, pantailan ere agertu izan dira, ez da?
6: Bai, a ber, agertu, jo, eske orain, okeres banau, zeran egon egin zan olako Valencia gari buruzko serie bat, eta serie horretan agertu zan, bere, bueno, agertu ziren batzuk, bere bildumakoak, eta gero ez dakitia Berlangako beste pelikula baten, baina ja hori jaztakit ziur.
5: Ja, itxaso,
6: baina, bai.
5: Kontua da, Zamorako Abelon herrixkan jaio zela, eta Moralde Saiago udalerrian zehazki, eta asteburuan 50 bat lagun etorri direla Gernikara herrixka horretatik. Bueno, Luis bera bisitatzera, eta bide batez bere bilduma ezagutzera ere, bai, nolako bisita egin dute, Gernikaldean?
6: Bai, ba, etorri ziren, justo zapatu honetan izen San Gerniken Euskal Jaie. Orduen, eurentzat oso ondo, ze Euskal Giroa eta Euskalide identitatea bebai ezagutzera, ba, ba ondo, ez? Eta, bueno, hasi ginen alkatearen agurragaz, oran udaletxian, eta erortik, ba, noski joan ginen batzaretxera. Eta, bueno, ba, hor batzaretxien ikusi gendun bideo bat, batzaretxi eta arbolei buruz eta hori, da gero hortik, noski, bueno, ba, Picassoren muralara. Hor azaldu gendun apur bet, ba, bombardaketari buruz eta hori. Geldi alditzo bat egin gendun Andra Maria Elisa naurrien, kontetan apur bet Gernika lumoko izen hori nondi datorren, lumo abizen hori nondi datorren, da gero joan ginen Astrako babeslekura eta hor ja amaitu gendun bizita eta gero ja eurek joan ziren bazkaltzen eta bueno gero hori ba josteko makinen bilduma ikusten da ba bueno Euskal Jaien giroa be bai ikusten ez
4: bai ba, bueno, Zamorarrak Luis de Pedroren makinak ikustera etorrita eta Euskal Jaietan murgilduta. Gaur bestelako ospakizunak daude Gernikan, Jaurlaritzaren 80. urteurreneko ekitaldiak. Ez dakit zuen bulegoan, turismo bulegoan, hau dela eta bat ere mugimenturik somatu duzuen.
6: Bueno, mugimendua batez be, ba, jende aparkatzeko, hortik ingurutik mugitzeko, guk gaur adibidez deko gu bizita gidatu bat, umeen bizita, eta normalien amaitzen dugu hor batzaretxe aurrien, baina gaur ba, beste luku baten enbon behar izango dugu azalpenaz, bueno, ba, ezin zara hurbildu batzaretxera, hor dago dana hartute. Eta ba hori ze, baina bueno, a ber, egun handiz da, eta, bueno, lertzen da, bebai. Hori bai esan behar dugu mostradorien bebai, ba, jendea, ba, hori xe, ba, beste leku batzutan aparkatzeko, ba, hori kotxiek eta mugitzeko bebai kontuan hartzeko, eta, bueno, ba, hori xe, baina ondo.
5: Ederki, ba, Itxaso Mendieta Gernikako Turismo Bulegoko langilea eskerrik asko, Luis de Pedro honen ingurukoak, eta bere jaioterritik etorritako kuadrilla horren ingurukoak kontatzeagatik.
6: Vale, eskerrik asko,
4: zeberi.
6: Agur, bueno, gerartea.
4: Gernikan hasi maider eta bukatu ere bai, orda.
5: Bai, bai, tartean Baionara itzulea ingo dugu, Ipar Euskal Herriko ikasleen protestez aritzeko, Irun alderare bai, Oiaso Museoko zuzendari berriarekin, Ander Arreserekin, Azpeitiara joango da gaur Asier Odriozolan zaborrarekin duten arazoaz eta aritzeko, nonbait, hainbat herritar zaborra Urola ibaira botatzen ari dirata, eta... Bueno, zientziari buruzko tartea, kuantum ordenagailu erabiltzeko ikastaroa egiten ari diren ikerlariak eta salda badugu bideo podcast berria.
4: Baitzaizue, saltzarik falta. Ea kabitzen zareten bihar arte.
5: Ia bihar arte.

0: Joan den ostiralean faktoria gure saio hau jarraitu bazenuten entzungo zenuten, Euskal Telebistako tribuaren berbak saioan gertatu eta guri ilusio handia egin zegoen pasarte hau.
1: Nondi datorkezu zure euskararekiko zaletasun hau? Dan non ikasi zenuen edo zalba de bora?
2: Hasieran euskal gramatika ikasi
1: zure kasa, etxean.
2: Bai. Eta gero sekretu txiki bat daukat.
1: Esa.
2: Sekretu txiki bat daukat. Badut irakasle berezi bat euskara ikasteko. Irakasle hau 24 ordukoa da, doakoa da eta nekaezina da.
1: Eta zein da hori?
2: Zein da hori? Euskadi Irratia da. Eta orain guau gure audioa webgunean entzuten da.
0: Juan Carlos Moreno Cabrera hizkuntzalaria, filosofia eta letretan doktore eta hizkuntzalaritza orokorreko katedra duna Madrilgo Unibertsitate Autonomoan. Juan Carlos, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Eta eskerrik asko.
3: Ez horregatik.
0: Guri poza eman digu eta ilusio egin digu zure irakasle garela jakiteak. Aipatu duzu gainera doakoa nekaezina eta 24 orduz ari den irakaslea. Halaxe definitu gaituzu. Zuk nondik nora izan zenuen Euskadi Irratiaren berri? Noiz hasi zinen Euskadi Irratia entzuten?
3: Bai, egian esan duela 30 urte arreba Donostian bizi izan eta Euskadi Irratiko grabazioak bidaltzen zizkidan. Horrela hasi nintzen euskara ikasten.
0: Bidaltzen zizkizun ze euskarritan?
3: Kaseteak.
0: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkizun Donostiatik.
3: Internetik gabe.
0: Gaur egun noski interneten bidez entzungo gaituzu.
3: Bat. Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi Irratia.
0: Eta?
3: Interneten bidez.
0: Egunero entzuten algaituzu?
3: Bai, ia egunero. Egunero goizean, albisteak, entzuten ditut Euskadi Irratia.
0: Egunero, denbora jakin bat eskaintzen diozu? Euskarazko entzumena lantzeari, Euskadi Irratia piztuta izateari?
3: Koizean, 8, 9 eta 8 gora, bera.
0: Beraz, batez ere informazioa jarraitzen duzu Euskadi Irratiari esker. Irakaslearekin hizketan ari zaren ez, eskadi ezagukezu zerbait, ba, edo polikiago hitz egitea, edo, ez dakit, gai jakinen batzuk lantzea, edo...
3: Bai, ez dut, esan nahi duzu?
0: Bai, zer nahi zenuke? Ondo, gure jarduna balekoa zaizu, edo nahi zenuke behar bada polikiago hitz egitea, sinonimo gehiago erabiltzea hizketan ari garenean?
3: Bai.
0: Juan Carlos, zuk zer... Zergatik erabaki zenuen euskara ikastea?
3: Ben, hizkuntzalaria naiz eta nire espezialitatea hizkuntza tipologia da. Uh-huh. Horregatik hizkuntzen gramatikak ezagutu behar ditut. Hizkuntzen artean euskara ere bai, euskararen gramatika ere bai. Euskara gramatika ondo ezagutzen dut.
0: Zenbat hizkuntzaren gramatikak ezagutzen dituzu? Euskararen
3: nik uste 10 baino gehiago. Oh. Baino gehiago. Txinera, japonera, errusiera, teorikoki ikasten ditut. Teorikoki. Ez praktikoki.
0: Ja, alegia, txineraz bizketan moldatzen zara, edo rusieraz ez dakizu, ez?
3: Bai. Txinera ez dut hitz egiten, baina errusieraz hitz egiten dut. Errusieraz, bai.
0: Eta Euskadi Irratia entzuten duzula kontatu zenien, Kik eta Izar hori, Tribuaren Berbak saioan. Euskararen gramatika entzumenarekin bakarrik landu duzu, edo liburuekin ere ikasi izan duzu?
3: Bai, noski, liburuekin ere bai. Metodoa, hasi nintzen, eta gero bakarka metodoak, eta bai.
0: Euskaragatik badakizu ze esaten den, ez? Ikasteko zaila dela. Ze esango diezu hori esaten dutenei?
3: Euskara ez da zaila. Euskara desberdina da. Euskara gramatika diferentea da, o desberdina da, erdarakin konparatuz. Baina ez da zaila. Nik uste dut Euskara erraza dela. Errazagoa dela, erdara eta gaztelaniara baino. Mm. Nik uste dut erraza dela.
0: Errazagoa dela.
3: Mm. Bai. Bai, nik uste dut.
0: Madrilen izate alduzu, Euskara praktikatzeko aukerarik?
3: Ez. Ez dut hitz egiten Euskaraz, Madrilen ez dut hitz egiten Euskaraz. Bakarrik Euskara entzutea, gustatzen naiz.
0: Uh-huh. Askotan etortze altzara Euskalderira, Juan Carlos? Askotan etortzen zara Euskal Herrira?
3: Bai. Euskal Herrian gutxitan izan nintzen, baina gustatuko litzaidake Euskal Herrira joan. Bai. Mm.
0: Ba,
3: euskeraz praktikatzeko, baina ez da erraza, eh?
0: Ja. Etortzen zaren urrengoan abixatu eta irrati estudiora gonbidatuko zaitugu, eh? Juan Carlos,
3: bai. Eskerrik asko.
0: Juan Carlos Moreno Cabrera, hizkuntzalaria, filosofia eta letretan doktore eta hizkuntzalaritza orokorreko katedran da Madrilgo Unibertsitate Autonomoan, beste baina entzun nahi dugu, Tribuaren Berbak saioan esan zenuena.
2: Sekretu txiki bat daukat.
4: Esa.
2: Sekretu daukat. Badut irakasle berezi bat euskara ikasteko. Irakasle hau 24 ordukoa da, doakoa da, eta nekaezina da.
4: Eta zein da hori?
2: Zein da hori, Euskadi Irratia da.
0: Juan Carlos, eskarrek asko.
3: Ez horregatik.
5: Algoritmoen garaian, pertsonek egindako irratia. EITB Musika, urriaren 12tik aurrera, eraberritua. Hemezortzi eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko istorioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrien gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
7: Bizkaiko gozogintzak gure osoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak, gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
8: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 349 euroan, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu. Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 130%ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara.
9: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, ceramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, irailaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujika kalea 15.
10: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Arte Museoak Rosalind Naxaxibi eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Naxaxibik Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
12: Euskadi Irratia.
0: Irratia du Juan Carlosek irakasle partikularra, behar bada Serbia norbaitek euskara deskubrituko du euskaraz filmaturiko film serbiar bati esker, nahi azaratxu egunon.
13: Egunon.
0: Etzaizu alakorik heldu momentu ze.
13: Dino ez, aktore eta zuzendari ez gain, negaki dala.
0: Beste inorkez.
13: Ja, bueno. Ez.
0: Naia, goizeko amaiketan egingo dugu bat Baionako kaleekin Ipar Euskal Herriko ikasleen protestak eta horren ondorenak ezagutzeko, baina jakin nahi dugu zu gaur iria nola ikusi duzun, ikastetxeak itxita daude, ze arnastu ote duzun, ba, Baionako gure goitzara bidean?
13: Ba, egon dut buelta bat kaletik eta egiazan ez dut gauzean direk ikusi euria, zida, eta ba ere ez, ba egoan elkarretaratze bat goizeko zeiterdietan lizeba blokatzeko, baina gero ez dut jenderik ikusi kalean, egon da ikasle pare bat, ola kartel bat zuekaz, baina ez dakit. Espero neuen jente apurruet ikuste, baina egia san, suposatzen da gero urtengo direla, ez dakit.
0: Ea ba, maiketan ze kontatzen diguten, eh? Naia, Euskal Herrian ez, baina Euskal Herretik gertu, Lurdesen izan berri xamarra da Leona Malaugarrena eta santua, eta zuri gaur horrek eman dizu, tarterako zerpentsatua.
13: Bai, hori da. Hori, esan da zumoduen Leona Malaugarrena eta santue urbildu da Lurdezera. Eta santue Lurdezera urbiltzea da gauze oso berezi bet, ez? Osea, gomar da benetan pisuzko alazai bet hori gertatzeko. Bere aurretik egon zana izen zan, Benedikto XVI 2008an Lurdezeko gauze guzti hori eraiki deuen agerpenaren 150. Urte horren agaitik. Orduen hori, benetan izen bar da pisuzko arrazoi bat. Eta Leona Malaugarrena ara eroan deuena izen da Eleizari bakea eskatzeko, gerra amaitzeko eta jendearen arteko adiskidetasuna eskatzeko. Eta ironikoki hori, hau pasten da bilontxe bertan gure inguruen, badoz Madrilen Kristolango grebak, etxe bizitzaren ondorioz, badoz Kristolango goldeak, jenteak altxe da, matxinatu da, urten da kaletara, ikaslea Frantzian hasi dire liseoak erretzen, autobusak erretzen, polizia dabil golpeka, bueno, ironikoa da landabe, oindala aste bi, Leon egon izan Lurdezen horren eskean. Beraz, zergaitik Lurdez, bueno, suposatzen dut jenteak badakiela, bai hori, nonork mirari bet behar badeu Lurdezera horbildu behar da, antza, han eskaintzen direolako gauzek. Eta hau dana hasi izan, 1848an Bernadette izeneko 14 urteko neska gazte bateri hilabete batzuetan zehar urte baten agertu jakolako ama Virginiaren irudi Lurdezeko koazulo baten. Eta hori, behin ama Virginiak eskatu dutxon koazulo horretan arakatzea apurruet, eta handik urten zan gaur egun ezagutzen dugun ur mirakuloso hori. Eta antzaur horrek behori dake guzti ez, eriak, oza, gaizoak osatzen deuz, aldaketaren bat behar dozu bizien ara joan eta eskainiko jatzu, eta bar, azkenean bihurtu da holan osasunaren fedearen eta aldaketaren erromezaldi behartu bat, ez zelan esateko. Eta zinezmen guzti horren gainean, eraiki da turismo azpiegitura oso handi bet. Eta beraz bihurtu da hiri tematizatu bat, eta osea, punto bateraino nondan Frantziako hotel gehiendeko zen hirie Paris ez gain. Eta, bueno, hori, ba, Leon urbildu danean Lurdezera,
0: bai.
13: Urbildu dire beste 140.000 pertsona han biltzera Leonen ikusteko.
0: Nahia Suizan altzara segula Lurdezen?
13: Bai, egon nintzen aurreko urteko azaroan, bai. Egon nintzen ni bakarrikola hiru egunez, hola, neure buru egaz egoteko apuru batez, Eta egia zan, oza, bai, ba, ekito lango leku tematizatuetan, bazoaz denboraldi bajuen komertzioak eta lan egon dira itxite, eta ongo dela oso gutxiko lokorrean, baina ez da genik, sentitu nuen oso gauze bitxibet. Oza, egon zan, kristonotza, dana egon zan oso gutxik, kale guztiek gutxik, oso izilik, komertzio guztiek itxite. Eta gainera zauz Pirineoen ondoan, oza, zuzauz, ikustu zuz Pirineoak edurtut ez daki zer, eta hiri hori guzti zutxik, eta oso gauze arrara da benetan. Ez nuen hain holango espero, pero bueno. Eta gehien hola harritu ninduen gauze bat, katedrala zagain biztan den oso politedala, da hola auzo moduko bat, kare asko zeraikie, eta han bakarri dauz hotelak. Mm. Eta hotel piloet, eta hotel hau deuki ez lau bost, sei edo pizu gehiau, eta dana deuki ez holango kartel horizontal eta vertikalak hotel imintzen. Kartel hauek dire oso retroak, hola antzinako tipografiagaz, koloreagaz eta estetikagaz, eta hori, oza, emoten deu, dala leku horren urrezko garaiko zinema eszenografia antzeko bat. Eta dana gelditu dala utxik, eta oso arraro da benetan. Oza, ikusten da dala irudiakin bat sortzeko eraikidan espazio bat. Eta hain ez deuela funtzio hori betetzen, ni joan nintzen denboran bederen.
14: Naia, turismotik bizi den iria da, ze berez bizi-bizi, ama os mila lagun ere ez tira bertan bizi, ez? Izan altzen nuen, pasaden urtean Lurdesen egin zen dituen hiru egunetan, hango ekin hitz egiteko modurik?
13: Begia zan ez eta hain damutzen az. Osa, joan nintzen hori neure buruegaz egoteko eta beste guzti ego. Baina, ez dakit, azaldo dozizentza zinio emogustan, hango jendeak nahizten neuen euregaz urbarik egin. Eta esango neuke transmititzen deuriela hiriak transmititzen duen sentsazio berdine. Osea, hiri hori ez deuriela eurek habitatzen. Ze eraiki da eguneroko bizia ez den beste zeuseren gainean. Moten deu, edo, ez dakit, niri hori etuazten, ara heldu zirela mirakulu horren seka edo, eta ez deuriela lortu, eta angelditu direla ondino ia helduko dantzai. Eta bitartean hortik ibiltzen direla, baian ez direla hiri horren jabe edo zeuzeran esateko. Eta zentzazen hori datuek begitzen egia zan badeko argudio bat edo, ozera, zenate, logikoa da, holan sentitza. Zezan dozun moduen dauz, amairu mila bosteun biztanle,
14: bai.
13: Baina urtero jasotzen dauz lau milioi bizitari. Eta hori dana inalizeteko, eukimaruz hotel pilebet, beraz baduz, eun eta malago hotel, barruen badeki ez sortzi mila bederatzireun gela, eta ia 19.000 hoe. Hori hoteletan. Eta gehitzen badire beste ostatu mota batzuk guztire dauz 27.000 lo leku Lurdesen. Mm. Beraz, biztanleria da askoz be txikiagoa jaso badozen turisten zenbaki baino. Eta leku guzti hori ikustea demoraldi bajuen oso barrara da. Eta badakigu gaur egun dauela etxe bizitzaren krisi bat. Ez dut gauze barririk esango horren inguren. Eta ironikoa da, holango leku batek hain beste oe efimero eskaini alizetea. Eta gaur egungo egoera horregaz lotute, osea, krisi horregaz lotute, badakigu jente bat bizidala hoteletan, edo moteletan, pentsinoetan, aterpetxetan, aldan lekuen, ez deukielako alokairu betordaintzeko modurik, edo ez dauelako alokairu disponiblerik, edo beste dozein arrazoi.
14: Eta honek guztiak zuri pelikula bat ekarri dizugu gora, ez?
13: Bai. Urruntzen da Lurdeseko tematika religiosotik, baina baina badeko kutxo hori. Deitzen da The Florida Project pelikula hori. Eta da Disney munduko, Disney Worldeko bizitza koloretsu eta bikain horretarako eraiki ziren Disney World horretatik hurbil dauzen motel batzuk. Eta esa, erakusten dugu han bizidan jentean egunerokoa. Eta, beraz, nik atxeman duten antzeko da zuena Lurdesegaz da, naiztea realitate soziala ezberdina izen Lurdeseko jenteagaz eta Disneyeko jente honegaz, da biak izen direla kontsumitzeko, bizitatzeko eta esperientzia espezifiko bat bizitzeko diseinatu dan espazio bat bihurtu dela eguneroko jende horrentzako. Eta horrek eragiten duena da, etxe eta kaleak jende horrenak ez izateak. Infrastruktura izendalako helburu kontsumista eta turistikotik eraikia. Eta beraz, tematika horretatik at dauen realitatea ikustean, formak eta emaitzak egiten dugu talka. eta ez da logikoa, osea, nire buruek ez egon ulertu, yeah. Zerpastan zan, hiri hortan. Eta, orduen, Lourdes eraikitzen da tematika religiosotik esan daten moduen. Orduen, arkitektura hori da, erromesa, hotelak eta rotuloak dire oso hori garaikoak, de kits souvenir

0: Eta gure larrabetzuar baiun hartu eskerrik asko eta bihazte barrur arte.
1: Bai, mi eskertzuei.
2: Inurri itxuak filmaz.
3: Pentsatzen dut oso peli ona egin dugula.
2: Igor Legarreta zuzendaria.
3: Behar dugu, ez da publikoa, bestela saia da. Nik beti izaten dut, bueno, azken boladan oso mailona lortzen ari gara euskal zineman eta pelikula oso pelikula onak, ustet orokorrean.
2: Arratxean, zortzietan.
3: Sektorea bai oso, egia esan ez oso agula da. Beti gaur de hor gora eta bera ekaitzen kontra borrokatzen orduan, bueno, behar dugula publikoa.
4: Bularreko mina, 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
7: 1926ko urriaren 7a Eusko Jaurlaritza eratu da.
8: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
9: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat. Hiru arkitektura. Artearen historia guztiak.
10: EITB-ren eskutik.
11: Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioak, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, Goi Errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
10: EITB-ren eskutik.
12: Bidana bilduko dago ikatza. Dugun danek, berdugu karabineroak edo horretik.
13: Arazoa!
14: Zagartau da.
13: Istripo bat.
2: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
5: EITB-ren eskutik. Euskadi Irratia.

0: gabonak ere gure supermerkatuetara iritsi diren bezala asteburuko planak ere gero talenago egiten hasten gara, eh? Aste hartetan ja planak egiten hasita, ba asteburua lenago iritsiko balitz bezala. Ta horretan ari ginela, hemen pare bat lekuerean egitekoak. Familientzat arkeologia tailerra larun batean goizez. Aztarnategi arkeologiko simulatu bat induskatzeko aukera izango da eta beste hau zeramika, ezurra eta txanponak topatuko ditugu eta hemen hau da bestea, erromatar termetan esperientzia murgiltzaile bat. Bueno, izan liteke, ez? Izan liteke aukera ona. Ander Arrese, Oiaso Museoko zuzendari berriak, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Izan liteke aukera onak noski.
1: Izan liteke aukera oso onak.
0: Zuk zein gomendatuko diguzu?
1: Tanak.
0: Baina egun berean dira.
1: Bueno, nik danak aukera onak die eta bakoitzentzako aukeratu behar da zein dan hobeto datorkiona. Nik bai irugurutzetara tren txikituarekin jutea aukera ona ikusten dut, bai termen esperientzia inmersiua bai alde batetik aztarnategiaren balioagatik eta bai hartutan azpiegitura eta teknologia guztiagatik oso ondo bideratuta da ez aztarnategiaren ulermenera eta bueno, oso ikusgarri da indian obra berriak eta tailerren aldetik ere baita noski oso interesgarri da arkeologo egun batez bihurtzea kasu honetan oin urriko ekintzetan behar berezietako jenderentzako bideratutako ekintza berezi bada eta oso interesgarri eta oso aberasgarria.
0: Ander, eta hurrengo urte hasiera arte bide guztiek Erromara daramat erakusketa dago ikusgai?
1: Bai, hori baita azkeneko etapan harrapatu dut nik, baina

0: Bain jarrita, Kuzkotik Erromara, eta bain baita ere jarrita garaian noski, nire sartu nahi zenetik urrengo erakusketetan, eta bueno, pixkat da, kurpila giratzen mantentzen ba, idea ez. Ordu, bueno, bain hori daukau, gero urrena ja bideratuta daukau, edo, bueno, ja, pentsatzen jarrita gare, nola hau itxita urrena hasi, eta, bueno, kurpilak jiren bardu, zergatik, arro gauden ola ez gure erakusketa permanentearekin, baino dinamismo era mamartza jo museoari. Ez da horrek, alde hortati bakarrik dinamikoa, nik baino arkitu deten museo edo egiturak eta da oso dinamikoa dan gorputz bat, erabat bueno, ikusgarria dana, museo bezala beste zenbaitekin alderatuta ere oso dinamikoa parte hartzailea Irungo gizartearekin, Irungo eta geoz eta zabalagoa dan parte hartzaile bat. Han daun lantalde kristonan haiken do inguru guzti erakartzeko, eta aztarnategiaren, eta museoaren, eta ondarearen, orokorrenan ondarearen ulermenarekin, eta bueno, dei erakusketa txiki hauek, motxak dienak, bukatzen dienak, beste kasten dienak, baina urte guztien zehar, oso dinamikoa da museoa, orduan, ekin zasko itzango dituzu bain ez dienak erore.
1: Kargo berria da zuretzat, Oiasun Museoko zuzendaritza Ander, erronka berriekin hasi duzu beraz, zuretzat ikasturtea, nola iritsi zitzaizun, zuzendarizateko proposamena?
0: Bueno, nik ja urte asko da, damazkit, bena maten desate, baina urte asko dauzket, alutu asko dauzkit, beraz, arkeologian eta erakusketan antolatzen. Garrerea bukatu gendunetik hasi ginen lanen, arkeologian beraz, ja, saretzen zoaz, inguru ez gea, gutxi ez gea, baina asko ere ez gea. Eta ordune azkenen, saretzen zoaz, detanak ezautzen gea, ez, nola bai. Eta behin jarrita arkeologia lehenen, behin zuhar arkeologia, nik sortu nonetik nire enpresa txikie, baina hainbat alor jorratzen ginuzten, ez bakarrik induzketa ikerketa, eta baita induzketa arkeologikoa eskuartze edo iribigunetan ematen den arkeologia, baizik eta baita zabalkundea, ez? Bizita gidatuak, erakusketak eta bar. Bueno, erakusketak egiten badaukete, bueno, oitxura pixkat, baitare zabalkundean, ez ikusentzunezkoak eta baita egin izan ditugu, pelikularen bate bai. Eta orduan, bueno, azken baten urteetan zehar, ba, gerturatzen zuaz, ba, arkeologiako beste eragile zenbait eta ez, bai, enpresak, museoak, eta kasuenetan, ba, bueno, museoaren kudeak eta eramaten done Barkeolan Fundaziotik deitu zidaten, aurreko zuzendaria bera ere ez da gutzen, no? Izpia goena, ba.
1: Bai.
0: Eta, bueno, ba, urte pixkate hasi izan bidea, ez? Danak ezagutzen ginen alde zaurretik, torduan badakigu pixka nola funtzionatzen duen bakoitzak.
1: Zurea behar bada aurrekoarekin alderatuz perfil teknikoagoa da.
0: bai, noskinik dauketen ba, trajektoria edo izpearen ektik erabat desberdin edan, noski ez izpeak edena zaudenok zautzen duen bezala, bueno, beste perfil bat dauke, beste lanbide bat izan do, eta bendik jarraitzen do, oindik ere bere salsatan, baina hain jubilatu eginda. Eta orduan boain, sartu den beste perfil bat da, pixka teknikoagoa, bai, arkeologoa naiz, bera etan arkeologoa, bera, oso nure, bere divulgazio gaitasuna baita ere, segura asko, bere tablatatei datorkio, eta bere lan ikusgarria izan da, nik ukitu deten museoa izan da, espektakularra da, ze nola antolatuta duken, eta ze lantalde sortu duen, eta ze dinamika duen sortuta. Baina, bai, oain sartu nahi zena perfile pixka teknikoa arkeologo bezala, hori bilatzen zen baita, izatea bai erakusketak egiten, da bai divulgazioan maskaramentu pixka zeuken hor bai, baina baita ere arkeologoa dana, aktiboki arkeologoan dik, nik nahiz zuzendaritza hau hartu, ba nire ikerketakin zaitzen dut, nire arkeologiako lanakin jarraitzen dut.
1: Hogei urte bete ditu aurten, Oiasun Museoak, zuzendaritzarela, ze helburu lortzea gustatuko litzaizuke?
0: Ba, ez dut helburu hola kuantitatibo bat edo jartzen, ez? Baina adibidez egia da, azkenek urten eman dien aldaketa oso garrantzitsuk izan diela, Next Generation funtsetik baita edan da, azpiegitura berriak sortu dira, teknologia asko sartu da, eta honek bai emando jauzi bat bizitarietan eta jendearen konteoan, ez? Ez da helburue, hori progresiboki urtero olako pelotazo bat ematea, esango duke. Helburue museo batean izan bar da ondarearen zabalkundea, baina baita urriko jardunaldi hauetan, Europa jardunaldi hauetan baita nahi deuna bideratu da ondarearen konservazioari atentzioa jartzea, ez? Horregatik ekintza hainbat ekintza daude bai museoan da bai, Gipuzkoako beste zenbait zentrotan. Eta zabalkundea, ondarearen zabalkundea izan barko litzeke helburua. Ez bakarrik erromatar aztarnategirena, Oiasun Museo erromatar aztarnategi izan da, baizik eta bai arkeologia eta bai ondarearen zabalkundea. Orduan, eiken dien ekintza guztiak museoan mantendu, hobetu eta berziklatu ere bai, ez? Pixkate evoluzio bat eman, garapen bat eman, eta berritzen junuain eiken dien da eskola atara juten geha, maiz, bai museo aditzera matera, baita ere FICAP jaialdi Festival Internazionala zinekoa baita aurkeztera eta baita parte hartzen parte hartzera gonbidatzera ikasleak, ez? Nola baita beraien bideo motxak eginez eta bar. Orduan, dinamika bat sortzen da horrekin, baita tailerrak egiten ditugu, oain ere baita klaseak ematen dira, historia klaseak proposatzen dira, irakasle bat hartzen da, eta aurkezten da, jende, mordo ban, erabat, harritu dautzina baina izan da, Irungo jendek dauken interesa, eta museoke mobilizazio gaitasuna. Da, pasada bat, zenba jende apuntatzen dan, ni konferentzi bat baino gehi eman ditut, eta hogei lagun juntatzen bali manitun, nire janeon txaloka. Eta bain, museoan bertan, bain, eunda berrogei laguneko taldek sortzen dira. Ez da, nik usten detala, Irunen daun, dinamika bat oso oso potentea dana, eta museok zer esan handia izan duena bertan.
1: Herriak erantzuten du, baina museoak ere asmatu duelako behar bada gauzak modu erakargarri batean aurkezten. Aipatu duzu lehen, ez? Erromatar Tartermetako esperientzia murgiltzaile bat izango dela asteburuan, eta hor daude ba hiru dimensiotako betaurrekoiek, ez? Nola egokitu behar duzuen ustez, Oiaso bezalako museoak garai berrietara?
0: Bueno, egiten nahi dan modura, ez? Oain, azpiegitura berri hauekin noski ja berrikuntza bai irudi eta bai teknologia aldetik eguneratuta dago. Denboratxo bateako, zate nik uste duan abanguardia baten kokatuko ginekela ez, bai azpiegitura eta bai elementu berri hauekin, baina garapena konstantea izan behar da, ez? Bai, noski teknologiak erabiliz, guain dauzkogunak zora garrik die, baina baita ere beste ikuspuntu batzutatik, ez? Baita garapenak die, bai didaktik aldetik, bai zabalkundaren metodologia aldetik, nola iritsi jendearen gana, eta zer, ze helburu, ze gol jartzen dituzun zabalkundean, ze, ez? Konzeptos hartzeko, kasu hontan adibidez, ondarearen konservazioarako bideratutako, itzaldi edo tailerrak sortzea, ez? Orduan, ez da bakarrik, evoluzio teknologiko bat, baizik eta baita ere eguneratzen jun ze behar duen ondarearen zabalkundeak eta ondareak beak eta nondik atakatu.
1: Hasita daude dagoeneko ondarearen Europako jardunaldiak, udazken osoan zehar Gipuzkoako hainbat herritan bisitak eta hitzaldiak eta izango dira. Ezin dugu egitera guztia letu, baina ze eskainiko da jarduera hauetan? Oso lekuan lekuko ondarearen informazioa emango alda?
0: Bueno, ez, hemen guk dauzkeune ekintzak, aipatu ditugune bizita gidatu ez gain, bai, termak eta bai irugurutzetako tren txikituarena eta mineriarena, bai daukeguna tailerrak aipatu ditugunak, eta baita urriaren 16an hitzaldi bat emango da, Giorgio Strudel da Miriam Kanok emango dutena, dala, bi persona hauek die termen mantenua ematen duten konservadore, restauradoreak, ez? Eta ordu hitzaldi bat emango dute, zazpietan, okerrezpanago, eta doan. Eta iban esalduko da, ondarearen konservaziorako, nola lantzen dan, ze arazo suertatzen dien, bertati bertara, ez? Zatik hauek lan ikendutan da, termen zoruan, edo estudizketken likenak, edo arazoak humedadekin, edo danadalakokin lanen, ez? Horren, gehien bat, lau kintza horiek izango die, urrian izango direnak, Eta, bueno, gonbidatzuta zaudete denak bertara jutea. Eta, bueno, segurazko, seguru nago, konferentzia hori oso interesarte izango dela. Bueno, oso bi teknikari ondirelako, Gipuzkoan betidanik arkeologo guztik asko ezagutzen ditugunak, eta arazoatu askotatik eta jutenak.
1: Fika bere ipatu duzu, Bidasoako Zinema Arkeologikoaren nazioarteko 26. Jaialdia, baina denbora bokatu aurretik, bueno, zeure ibilbidea zera aritu nahi genuke, Ander, Beasainen jaioa, noiz piztu zitzaizun zuri, Aintzinako bizitzarekiko interesa?
0: Ez tego horatzen usak aspaldizango zen. Falditik, txikitatik, beti izan dute joera hori, eta, bueno, beti oso garbi izan dute horti junai nola. Eta, bueno, alaxe bukatu non, historia ikasiz, eta onta dedikatzen beste zertaz, zeste egizan, beste zertan lanin, beti arkeologian lanin dut.
1: Arkeologia ikasketak egin zenuen nituen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta lehen ere ipatu duzu, Suar Arkeologia enpresa sortu duzu. Zergatik erabaki zenuen, zeure kauzaritzeko enpresa sortzea?
0: Bueno, azken baten momentu bat iristen da, ez? Norbean evoluzion zuartzen ze autonomo bezala, edo kontratatu egiten zaituzte, eta bar, baina momentu bat iristen da, behar batzu dozkezula, ba, gehienetan eskabazio bat eman barbali madezu aurrea jendea behar dezu. Eta azken baten logistika arazoak ere baita horrek, ba, enpresa batek edo egiturak eta batek asko oso be funtzionatzen dolako guzetan. Eta, bueno, momentu bat iristen da, ba, ikusi nitzala behar hortan, ez da asko aldatzen zatik, bueno, SLU bat eta autonomo bat, ez daukete aldea hundie, bueno, dizietasun batzutan bai, baina, bueno, izan zen behar puntual bat, berez funtzionamentu berdinekin jarraitu nonez. Da, enpresa bat lanik enduna, ba, ondare arkeologikarekin lotutako arkeologikoa edo ez arkeologikoa ondarearekin lotutako hainbat esparrutan.
1: Eta batez ere urpeko arkeologian aritzen zara, ala?
0: Oain gehi, azken aldin gehiena urpeko arkeologian aritzen zara. Nik, bueno, lan izan dute Burniaroko herrixkatan, Burumendiko kasun, edo Gentil Baratza, edo Gaztelugarreko Gazteluetan bezala, edo Kobazulotako arkeologiare baita egin nuen, bere garaian. Eta oain azkenek urtetan asko egin naiz, bai, urpeko arkeologian. Hori, bueno, momentu batetik aurrera esan dizuten bezala, ba, evoluzio bat ematen da, eta eguneroko ikasketa bat ematen da, ez lan guztitan, metxatzen dut zuen ere ala izango dala. Eta orduan, ba, ikastea guten txauza berriak, eta, bueno, itxasaspirarei joten ikasi genduen, eta bueno, ba, egizan oso interesgarria dan atal bat arkeologiarena, ezagutzea ez nuena bere momentun, eta bainera bat buru belarri naukena.
1: Bat ez ere Gipuzko aldean aritzen zarete?
0: Bai.
1: Gomendatuko aldizkiguzu? Gaur kostaldean urpean ditugun hiru altxor adibidez?
0: Bueno, gure kostaldean dauzko altxor pila bat, eta azken aldin egizan, garrantzia hundi ematen nahi zaio, eskertu barren dauket, Gipuzkoako Foru Aldundiari dauk jartzen duen interesa, zergatik benetan, ba, bueno, garai desberdinek izan die Gipuzkoako urpeko arkeologiari buruz, baina, bueno, izan da, azkenek urtetan epe baten ezala garapen handirik ematen, eta guain, ba, berriz, piztu da interesa, zatik aurkikuntzak ematen dira, ez? Hor dune, guke daukeu kolaborazio bat oso estue Pasaiako Blas de Lezo Institutuarekin, urpekari profesionalen institutuarekin, eta noski buru bezala beti ere, bultzatzaile bezala Gipuzkoako Foru Aldundia, ez? Eta hor dune, ba, bai aurkikuntza zeak akzidentalak edo bilaketari gabe ematen dien aurkikuntzak ematen dienen, ba, komunikatu egin da, eta gero, normalen, bilaketa horik zertan oinarritzen dien edez, juten gehar arkeologo batzuk, ba, behidatzea ez, orduan, ba, Pasaia bezalako badia baten aurkikuntza asko ematen dira.
1: Barkatu, nork ematen ditu abisu horiek?
0: Bueno, askotan batzutan gertatzen da bai arkeologoak prospekzio sistematiko baten aurkitzen dituztelako gauzak, edo beste batzutan urpekari deportibo batek, edo profesional batek, kasu honetan, diela Blas de Lezoko urpekariak, ba aurkikuntza bat egiten dute, zeramika bat, urzati bat, eta galdetu egiten dute. Ez bau, hau zer, ze izan daiteke, eta hau zonon. Interesa bali maduke, ba, konprobatu egiten da,
1: Bertan, urpean egiten da, edo atera liteke elementu hori urpetik?
0: Aurkitzaileak normalen beran utzi behar du, argazki batzuk ateratzen ditu, komunikatzen du, eta ero arkeologo juten gara konprobatzea. Eta nintzen dugu induzketa bat urazpian, ikusteko aber aztarna horiek kontesturi badauketen edo aztarna aislatu badan itxasoak mugitutakoa. Hor nolako interbentzioak egiten dira. Eta urrak ekartzen dugu, aztarnategi garrantzitsua aurkitzera, ez? Bai, bai Pasaian bertan, bai bai Getarian edo baitara Hondarribian ere, Getarian badau ba Iturri txikiko aztarnategian Benitok eskabatu zuena 80garren hamarkadan eta dala oso urperatze dopezio oso garrantzitsu bat material ikusgarrik eman zituna eta gero bueno Hondarribian maiz urtero edo aurkitzen da zerbait eta mediotan ere hartzen da, ba bakarren batean fora bat aurkitu dola edo aingura bat edo lako zerbait, ez? Eta bueno, bai, Oiasun museoarekin lotutako aztarnategi bezala, ez, Hondarribiko badia igarreko badian, ba bueno, erromatar aztarnak baita oso ohikoak dira, ez? Kostalde guztien aurkitzen dira aztarnak, baina bueno, orain beintzet azkeneko urteetan gehien landu ditugun puntuak izango zilerirateke hori Pasaia eta Hondarribi, Kontxako badian ere aztarnak asko dago. Eta bueno, Getaria bezalako beste toki batzuan, Mutrikune baita daude aztarnak, esan leku guztietan daude, eta hile da, dauna, lurrean ba baloratuta dauna edo pixkate markatuta babestuta dauna urpean bai sartzen da zea baten ez limbo baten bezala bueno nik nahiago nukena babesago dotea zergatik ez da ezbait ikusten azaletik yeah. eta bueno alare bai gertatzen dira ba ez beharrak edo bueno beharaztian gauzak hobesan da eta bueno da saiatzen gera hori babesten, baita zabalkunde bitartez ere ba kontzientziatzen eta bar eta bai da lurreko arkeologia hain ezagun edan bezala urpekoa igual ezagunagoa da eta zakintasun horrek baita arriskuak ematen ditu, ez?
1: Mm-hmm. Ander, hemendik aurrera beraz, bueno, bulegoko lanak uztertu beharko dituzu. Induzketa lanekin edo urpeko lanekin edo nola esamarko dugun.
0: Bai, ez jarraitzen dut urpeko lanekin eta espero dut jarraitzea azken batean baita leno aipatu duen bezala perfil berri bat bilatzen dute eta bueno ba perfil hori mantendu imartete baita ez baina ez aldatuko bai aldatuko den nola bait baina ez erabat nire bai ikerketa eta arkeologia aldeko jarduna
1: urpean ondo ikusten duzu?
0: Bai
1: Itxaso azpien bai. Autoarekin ez aino nugi ez?
0: Bueno, nerekin ez. Nire etortzekoan bialdiz pentsatu dut ikusi deten ebikin, da nire limpiepara hori izasak ez zuten osaskundu bat ikusi ondo funtziona ez, eta nire neskari eskatu gari izan diot kotxea. Zatik bai, azkeneko aldein ebik harrapatu nahi nuen, bastante gaizki pasatu nire esan.
1: Ander, arrese, Oiaso Museoko zuzendari berria, eskerrik asko bisita batik, eta sorte honi bilbide berrian.
0: Eskerrik asko zuai.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, medikuen sindikatuek bertan bera utzi dute urriaren 28tik aurrera astekoa zuten greba mugagabea, hauteskunde aurrerapenaren ondorioz. Izan ere, gatazkaren iturburu izan den osasun alorreko estatutu markoak, kongresuaren onespena behartzuen eta gorteak desegin direnez ezerezean geratu da tramitazioa. Horrekin batera, greba batzordeak deialdia bertan bera usteko arrazoi gisa argudiatu du, gobernu berria osatu arte ez dutela norekin negoziatu. Edo zein kasutan, gatazka ez dela konpondu eta medikuentzat estatutu marko propioa izan arte ez dutela etxiko, azpimarratu dute. Eta ohartarazi dute Espainiako gobernu berriari euren aldarrikapenak helaraziko dizkiotela eta erantzunik jaso ezean berriro mobilizazioi ekingo dietela. Bien bitartean, estatuko aldizkari ofizialak argitaratu ditu ministro kontseiluak atzo onartu zituen bi etxebizitza dekretuak, ostiralean kongresuak atzera bota zituen dekretuetatik aldaketa batzuk badaude, eta horien artean putre funtsek zailago izango dutela etxebizitzak erostea, zorrotzago definitu duelako dekretuak zer den putre funtsa. Madril, Oiane Perez.
2: Egunon, horixe dekretu berriaren aldaketetako bat aurretik jasota zegoen erakundeek ezingo dutela etxerik erosi, etxe horren tasazio balioaren 160%-ekoaren azpitik, espekulazio gisa ulertuko zelako eta erakundea putre funts gisa. Ba orain tasazio hori erakunde horrek berak aurkeztu beharko du eta independentea izango da, eta gainera etxeak eresteko debekua 2030 arte luzatu zaie, hau da bi urte gehiago. Beste berrikuntzetako bat, alokairuan dauden etxe bizitzen iragarkiek arau batzuk bete beharko dituztela, etxe horren erreferentziazko prezioa zein litzatekeen agertu beharko du iragarkian, eta baita nagusia jabe handi bat ote den. Etxe gabe txikiak are gehiago babesteko berriz, aurreko dekretuetan jasotzen zen, maizter baten etxe gabetzea saihesteko, administrazioak etxe alternatibo bat eskaini behar diola, eta bestela administrazioak berak ordaindu behar duela maizterraren zorra. Ba orain dekretu berrian gehitu zaio, alokairuetan zor denaz gain, gastu judizialak eta interesak ere administrazioaren kargu izango dire. La Kongresuko Diputazio Iraunkorrean berretsi beharko da orain, ostiralean atzera botatako dekretua, aipatutako aldaketa txiki horiekin, oraindik ez dago data zehatzik.
1: Etxe bizitza premia lehentasun politiko bihurtu denean, alokairuan eskainitako etxe bizitza kopuruan gertatu den beherakadaren berri emandu elidealista atariak. 2018 urtean Euskadin 20.000 etxe bizitza zeuden alokagai, eta kopuru hori 900.200 gutxitu zen 2025 urtean. 10.700 gora etxebizitza gutxiago. Nafarroan berriz, eskaintza 5.000-tik 3.400 jaitsi da, 1.600 gorako murrizketa. Espainiako estatuan oro har alokairuan eskainitako 380.000 etxebizitza galdu ditu 8 urteetan. Ertzaintza Zumaian asteburuan salatutako sexu eraso bat ikertzen ari da. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, biktima adin txikiko neska bat izan zen, eta erasoa sexuala izateaz gain fisikoa ere izan zen, eta igande goizaldean gertatu zen. Zumaiako udalak dagoeneko irmo gaitzetsi du gertatua, eta baliabide guztiak ipini ditu biktimaren eskutan. Zumaiako mugimendu feministak berriz zehaztu du hiru izan zirela neskari eraso ziotenak, eta ostiralean bilkura antolatu du eta herritarrei bertan parte hartzeko eskatu die erasoa salatzeko. Frantziako estatuan lizeoen 86%-ek zabaldu ditu gaur ateak gobernuaren arabera, baina irekita du den horietan ere, klase batzuk bertan bera utziko dituzte gaur, bihar eta etzi, gobernuak berak iragarri bezala, ikasleekin demokraziaren inguruko hausnarketa egiteko. Mobilizazioak hasi zirenetik 200 ikasle eta 88 langile zauritu dira istiluetan. Hala ere, poliziaren erantzuna neurrikoa izan dela berretsi du goizak gaur Laurent Núñez barne ministroak.
3: Donc il faut qu'il y ait une réponse policière, elle est proportionnelle, adaptée, mais elle doit exister.
1: Eren egun, 15 urteko ikasle batek eskua galdu zuen, manifestaria kuxarazteko granada batek eraginda, material hori erretiratzea erabaki du barne ministerioak. Errepide sare nagusien berri ematen hasi garenetik gaur goizean lehen aldiz ez dugu eragozpen edo istripurik aipatu beharrik, ez dago ezer aipagarririk trafiko arduradunen esanetan. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera euria egingo du eta arratsaldetik aurrera batez ere. Goizean zerua estalita egongo da eta zaparradak txikiak izango dira. Arratsaldean ipar mendebaldera aldatuko da izea eta zaparradak maizago eta ugariago egingo ditu. Gorrenak Kantauri xurikoak izango dira. 18 eta 12 gradu artean kokatuko dira, gaur temperatura altuenak, baina arratsaldean temperaturak behera egingo du. Eguerdien izango da, hurrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Asteazkenetako gure bigarren orduak bata zuria jantzite egiten ditugu, laster zabalduko dugu zientziaren tertulia eta zientzialarien solasaldia, baina Jon Artano, kaixo egunon.
2: Eguno, Maider, eguno, entzule hoi.
1: Bi aste terdi badira dagoeneko Frantziako ikasleak protestan hasi zirela.
2: Ile de France, Paris aldean hasi ziren liceoen blokatzeak, irakasle eta ordezkapen faltak piztu du ezinegona, eta handik, iragan astean, ostegunean, hexagono osora zabaldu dira aldarrikapenak, eta polizia ez da geratu besoa gantxumatuta. Frantzian izandako aurrez aurrekoen hotsak dira hoiek, 100.000 ikasle atera dira kalera, eta Euskal Herrian ere ari dira protestan.
1: Mila lagun eta oso gazteak dira kaleko manifestazio eta elkarrataratzetan ari direnak, Jon.
2: Bai, gehienak liceotako ikasleak eta jakinak gazteak dira. Horren bestez, atxilotuak zientoka eta zaurituak 180-en bat, zifra ofizialen arabera. Asko adingabeak eta batzuek lesio larriak dituzte.
1: Horietako bat da, Egoa Donbal. Egoa, kaixo egunon?
3: Egunon.
1: Zer modu zaude, Egoa? Pasaden ostegunean zer gertatu zen jakineiko genuke eta hortik ondorengo orduak eta egunak nolakoak izan diren zuretzat?
3: Pasatu nintzen terrika batean Baionan eta bi berrez deitu naute frantzisez janez zu ezin duzu eman izan ezin duzu Rezoan, taena, frantzisez. Eta ni euskaraz erantzun niet, eranez ez nintzela frantzisez adituko aiekin. Ez nolako nahi frantzisez adi. Eta hor joan, ez zuten traikusi, edo entzun, eta nire gainan hastidea korrika egiten matrakak eskuetan, matrak eskuekin. Eta ordean ni ere asiniz kurrika egiten joa izita ordean kurrika inut baina momentu batean lortu dute nire harrapatzen jokatuan haute zangoan eta erorinez buru gainean eta gero matrakak olpeak eman idate beraunan nun duela urte batean gultzatuak egin nituen. Horan, hori eta gero emanitate ere hainiz lakrimo begietan. Eta jo, eta gero joan dira. Baina joatean, ikan date frantzez beti berdin, euskaldunak dira, razoa, aiek aspertzen gaute, eta ba.
2: Egoa, zuk amabost urte dituzu eta Bernat Etxepare Lizeoko ikaslea zara, ez da?
3: Bai.
2: Eta zuk garbi duzu, CRS-eko agente, bi agente ziren, ez da? Hoiek oldartu zeizkizula, euskeraz mintzatzeagatik.
3: Bai.
2: Eta oker espaldin badaude, kolpatu zintuzten, matrakaz, belaunetan, eta gaz negar eragilea botazizu euten aurpegira. Gero, haie joan zirenean, zegertatu zen?
3: Nien txinatut, gero sutitza. Eta entzatu dut lagun bat deitzea, baina zen kasik ezer ikusten begiekin, lortu dut ala editea. Galitu zidan nintzen taena, baina ez nuen lortzen esplikatzen, hor joan egin nien pasa berdean elkartzea. Hor joan entzatu dut arribatzen pasa berdera alnuen bizala. Eta arribatuta asiniz bluko mina alodi bat ukaitea. Eman dit begietan zerrompia zeta ez man diago ezer ikusten. Baina momentua batean ezen nire burua itzultzen zen eta erogeniz lujera. Eta amak minutaz gero inkontziente nintzen.
1: Konortea galdu zenuen, larrialdi zerbitzuek ospitalera eraman zintuzten ondoren?
3: Bai.
1: Non eta nola esnatu zinen gero?
3: Zaten amaginutaz konaktatzen du nula. Eta gero edatzen zen, eta ikusintuen dindainiz nintu inguruan, antzen dut lasai, sutzeleak eldira, eta olako gauzak, ben, zintzen haino, untsa, piskat, beste mundu batean, bain zen bezala.
2: Mm-hmm.
3: Eta bost, bost amaginuta gero, sutzeleak erribatu dira, eta hortuna haute, eta Baionako ospitalera eraman diate.
2: Uh-huh. Irakurri duenez, komisariara joan zara, ez dakit biharamunean, edo salaketa jartzera, ez da?
3: Bai.
2: Nola izan da hori?
3: Joan nintzen, nire aitea tamak joan ziren, igorotita bien artean, polizara, salaketa egiteko. Eta orduan esplikatu te poliziari nire historioa. Eta egin dute ikusi behar zeatela osteguna arratsaldean Baionako ospitalean eta ostiral goizean ere berriz poliziaren bulegoetara.
2: Mm-hmm. Beraz, salaketa hori jarri duzu eta onartu dute komisarien.
3: Bai, mustut behet ben zituta ino ikusi gero.
1: Mm-hmm. Ba, egoa Donbal, eskerrik asko, gertatutakoaren berri emateagatik eta animo.
3: Bai, esker.
0: Faktoria.
1: Gurekin da Araitz Etxegarai Arakama ere, ikasle antolakunde sozialistako kidea Araitz, kaixo egunon.
4: Egunon.
1: Zuke mobilizaziotan parte hartu duzu azken egunetan, zein izan da, zuk ikusi duzun poliziaren jarduna?
4: Bai, beraz, hasetik, hasieratik borroka hortan berretxe gira, eta hasieratik gu ere beste ikasleekin lehen lehoan egon gira, eta bebai, egoak ondatu duen bezala, errepreso poliziala itogarria izan da, egon guziz polizia egon da ikasleak jatzartzen, izan gasnegargarriekin, matraka kolpeekin, izan diren atxiloketekin, eta saiatuz, hori, ikasleen borroka itzaltzen. Eta gara, nik aipatuko nuke ere errepresoan, nola azkenean gobernuak ere emaiten dituen neugri geroz eta autoritariagoak, horren adibidea nik uste listeoak izten ari direla, fakultatea izten ari dela, ikasleak haien etxetan isolatzeko eta aujera eramaiten ari giren bojoka itzaltzen saiatzeko.
2: Mm-hmm. Biharko laugarren protesta eguna dago deituta, Emmanuel Macron presidenteak krisia gobernatzeko ardura hartuko duela dirudi, protesten neurriak hartara eraman da, eta Lekognu lehen ministroak agerraldi egingo du gaur. Ez dakit zetraz hartzen diozun datozen orduetan gertatu daitekenari, edo ez dakit biharko mobilizazio eutxe egingo ote diozuen, edo ze atera bide ikusten diozun auzi honi Araitz?
4: Ebe bai, orain arte egiten duten bezala, segituko dute entxatzen gure bojokak itzaltzen, eta nire usatzen zogen parean, ezinbestekoa da ikasleek, ikasle langileak, segit ezagun egoiten lehen lehoan, bojoka hori guk dugulako eramanen, bojoka hori argi delako gure eskubiden aldeko bojoka gu horrek eraman behar dugula, aterabidea ez delako instituzioetatik etorriko eta mugimendu horrek sekulan baino gehiago argi uzten du, eta nire ustez hortan ezinbestekoa da bojoka hori, bojoka integral baten baitan txertatzea, orokorki ikas eta biz baldintza duinen aldeko bojoka batean, eta hortan lehen lehoan egon gitezen, sozialismora azkenean pausu bat delako Frantzian eta Ipar Euskal Herrian ikasleak eramaiten ari giren bojoka.
1: Araitz Etxegarai Arakama, ikasle antolakunde sozialistako kidea, eskerrik asko.
4: Bai, mire esker.
5: Salda badugu podcastean Izaro Andres.
6: Baina banaz beste izaro bat, bai. Bai, aurdu naldixen diskoa grabatzen eta dizen zan super polite. Oso nekeza.
7: Ostras, noiz da momentu ze sekule ez da momentu.
6: Ez da inoz, klaro, ez da inoz. Hilebete be ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin biharne ban.
8: Oenda torkizuna, jebia da.
6: Kiston bertigo.
8: Claro.
6: Behitzutetu miei esateot. Ez que estekot ideai zelan egin gogun.
8: Antzoki txikitara ere itzuliko ez dieteke gustora.
6: Egoerak eraman nau nik nire burua behartzera makro kosalto hori ematera, ez?
5: Guaun entzungai.
9: Bizkaiko denetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
10: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. Iru eta berrogeita bederatzi euroan, lortu bost, amar edo gehi pase amabi ordukoak, eta aparkatu. Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, euneko geita marreko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark APP-a, eta koazen multipas beherapenetara.
11: Kultur Klik.
12: Badugu musika, antzerkia, dantza.
11: Kultur Klik.
12: Badugu zinema, magia, zirkoa.
11: Kultur Klik.
12: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
11: Kultur Klik.
12: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
11: Kulturklik.euskadi.eus.
12: Badugu plana.
11: Kultur Klik.
13: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
14: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
16: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
17: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
18: Euskadi Irratia.

0: Onintza Parra ingenieritza kimikoan doktorea, kaixo egunon.
1: Egunon, kaixo.
0: Eta Iñaki Ortego telekomunikazio ingenieritzan doktorea eta musikaria, egunon.
2: Egunon.
0: Zer modu joan zen pasaren asteko kontzertua?
2: Bueno, ondo, lehen lengua izateko ondo, eta eguraldiak errespatatu zuen, así que posik, ondo.
0: Posik, horretaz ari zinen da orain Onintzarekin ona sartu aurretxoan. Baldakizue kapsula kuantikoa, Euskal Autonomia Erkidegoan barrena dabilela?
1: Bai, zer entzun dugu hortik.
0: Bai. Nonbait, bueno, konputazio kuantikoa unibertsitatetik eta laborategietatik eta atera egin dute eta herritarrengana gerturatzeko egitasmoa da eta batetik bestera ibiliko da.
2: Ba, oso enteragarria iruditzen zait, ba, pixka jendeak urartzeko, ba, hain mistikoa den, ba, gai bat.
0: Erik, pentsatu dugu egun batean egin genezakela Onintza eta Iñakirekin kapsula horretatik, ez, tertulia hau.
3: Zerrai mistikoa egin genezake.
0: Ze guztira, bederatzi labeteko ibilbidean zenbat herritan, ibiliko da?
3: Ba, 147 herri garoko ditu, eta ba, guri eman dugu maiderrin biria pixka, eta nahi izan dugu ere kapsula kuantiko propioa sortu edo hortan alegin du behintzat, horretarako ekarri ditugu bi ikerlari gurera, ez dira edo nor, Bas Quantumek IBM-erekin batera, ordenagailu kuantikoa erabiltzen ikasteko antolatu duen Road to Practitioner programan ari dira eura parte hartzen.
0: Aitor Calvo, fizika teorikoan aditu eta materia kondensatuetan ikerlaria da, lagun horietako bat Aitor, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
0: Eta Libe Belasko adimen artifizial aplikatuan ikerlaria, LKS Nexteko Quantum Data ikerlaria, egunon zuri ere?
5: Egunon, bai.
0: Oso, eman dizuete instrukzio liburu iska orduan, ez?
4: Alako zeo zer.
0: Bueno, ordenagailu kuantikoa erabiltzen ikasteko ikastaroa egiten ari diren bi lagun zarete zuek, beti moldatu altzarete ondo informatika kontuetan, Aitor eta Libe?
4: Bai, nik beti izan dute interesago zorietan.
5: Bai, bueno, nik baita putzu gora bera interesaba bai.
3: Karo guk, hori esan da, irudikatu zaituzte guzuek, ordenagailu kuantikoa aurrean duzuela. Baina gero, konturatu gara zuekin izketan ez zaretetela ordenagailuaren aurrean, konektatzen zaretela, simulatzaile batera, egiten duzuela hori lantokitik edo etxetik. Nola egiten da ordenagailu kuantikora sarbide hori? Nola konektatzen zarete bertara?
5: Ba, bueno, guk gure etzeko edo laneko ordenagailuetan, ba, gure kodea programatzen dugu, eta, ba, adibidez, IBM-ko plataformaren bidez, ba, bertara ordenagailu kuantikora konektatzen gara, eta guk gure kodea edo gure zirkuituak bertara bidaltzen ditugu, bertara esekutatzen da, eta gero, ba, emaitza jasotzen ditugu.
3: Zugere berdin, Aitor.
4: Bai, bai. Nik uste ere hemen ulertu behar dena dela, ordenagailu kuantikoa dela beste konputazio sistema baten pieza bat. Ez da, orduan guk gure ordenagailua da pieza bat, hor programatzen dugu, eta kalkulo batzuk bidaltzen dizkiegu berari, jasotzen ditugu emaitzak, eta gero emaitza horik gero guk prozesatzen ditugu. Bai, orduan bai, ez da, hor aurrean bakarrik ordenagailu kuantikoarekin gaudela, gaude da sistema konplexuago bat.
0: Bai. Ja, zuek etxetik egiten duzuela, baina nolabait konektatu egiten zarete ordenagailu horretara.
4: Hori da.
0: Eta helburua bai, hori bada ez, IBM-eren Quantum System 2 ordenagailua erabiltzeko gaitasunak lortzea.
4: Hori da, bai.
0: Izan altzarete, Donostian, ordenagailua dagoen azpiegituran?
5: Momentuz ez.
4: Nik ez dut ikusi, nire begiekin ez.
3: Nolakoa imaginatzen duzu,
4: Nik imagen, irudien gatik, da aparatu nahiko handi bat. Osea, dauka, ez da ordenagailu normal baten moduko, egon bar da oso hotz, dauka teknologia asko beratzean, orduan, bai, ez da... Etxeko ordenagailua baino asko handiagoa eta konplexuagoa den zehaz.
3: Oskailo handi bat, ez?
4: Oskailo handi bat, hori da.
0: Hemen badaukagu, ordenagailu hori bere begiz ikusi duen lagun bat, Iñaki, zuk ikusi duzu?
2: Bai, bueno, egia da, barrutik ez, pendiente dauket, kontatu batzu bauzketera guztoko, esan un, hori nire etxetik oso gertu dago, eta esan un, ikusi dara dauket, egia da, kanpotik, osgailu bat ikusten dala, baino kaletik, ez da, ezertan edifizio. Ni, arritu nindun, kaletik ikusi daitekela bintzat estrukturan zati.
0: Ah, bai?
2: Esango nuke, nik hori pentsatzen, bestat irudiak ikusita. Eta, bueno, barrutik ere, badakit, ezakit bisitak nola diren, baina hori dago mila kuantikoaren barruan, bai. Eta igual kapsularekin batera ere, hori egiten dira mapan kokatuta daude, ba, ez bakarrekan justo ikerbazke edifizio berria indute, baina gero badaude beste edifizio batzuk, eta azkenen hor deitzen da, uste, mila kuantikoa deitzen dela, dagoelako gutxe hora, ba, kilometro terdi bat, ba, nun zentro ezbeina duzten, DIPC, Material Physics Center, eta guzti horrek egiten du, ba, potentzial handia, azkenen izarra izan da, ordenagailu kuantikoa,
0: baina inguruan badago ekosistema oso bat.
2: Oso potente badagoela, bai.
0: Aitor eta Libe, bueno, hemen Iker eta onintzeko baino dezente gehiago dakite, eh? Beraz, igual guk baino galdera interesgarriagoak egingo dizkizuete, baina guk dakigu nagatik, ordenagailu kuantikoek ez dute 0 eta 1 bakarrik erabiltzen, ez? Ez dute sekuentzia horren arabera funtzionatzen. Praktika zertan aldatzen da zuen lana, edo nola zeskatu diezaiok ez ordenagailu kuantiko bat, nola tratatu behar duzu ordenagailu kuantiko bat?
4: Ber bai, alako zeo zer da, ez ditu bakarrik 0 eta 1 ez osaturiko sekuentziak gordetzen, egiten duena da egoera kuantiko bat. Badaukana bere barruan ez da sekuentziari bakarrik, da egoera kuantiko bat, horrelako sekuentzien kombinazioak edo gainezarmenak adieraz ditzakena. Orduan, guk egiten duguna da bilatu moduak aprobetxatzeko ezaugarri hori. Bai, orduan ordenagailu klasiko batek adieraz ditzake alako sekuentzia horiek oso handiak, ordenagailu kuantiko batek ez dauka tamaina hain handia, ez dauka inbeste kubit, esaten zaie bit beharren kubit, baina kubit hauen gaitasuna ezberdina da eta gauza batzuentzako izan daiteke ba probetxuzkoa. Eta orduan guk egiten duguna da saiatu aurkitzen zeintzuk diren kasu konkretu hauek non kubiten bitartezko representazio honek ba lagundu aldigun gure kalkuloak ba handiagoak egiten, eraginkorragoak eta bar.
3: Claro, Libe, gu gogoratzen dugu ordenagailu arrunta ikasten hasi gineneko ura nola hasi ginen, ba, pisten ikasten, gero Word-ba nola ireki, gero internetera nola sartu, nola azten da bat, ordenagailu kuantiko ikastaro batean hori erabiltzen ikasten?
5: Ba, bueno, ba, izan behar ditugu ezagutza batzuk aurretik, ba, jakin behar dugu ba, nola programatu programazio lenguaia batekin, eta azken finean, ba, hori, agian kuantikako kontzeptuak ere ikasi behar dira, hori zertako bit bat, ze propietate dituzten, baina, bueno, hori pixkanaka, ba, ezagutzak hartzen zazen bitartean, ba, gero ja programatzea, ba, nahiko.
3: Ja, erabiltzen da teklatua, baina akaso ez letrak. Teklatua letrak. Sekuentziak eta programazioko kodigoak.
5: Hori da, bai.
2: Bai, nik esango nuke, txarla batean egon da, ikusteko ordenadore kuantikoaren potentziala egin zuten, nik uste igual, argi bideu ezela ondo geratzen dela, ordenadore normalak esan duten bezala xe, dazkate bit izeneko, zeak, ez? Orduan, bit bat ikusi daiteke, imaginatu bat, deitzen dugula fetxa bat gora, eta bai. Zero fetxa bat bera. Orduan, bai. Edo fetxa dago gora, edo bera, ez dago norabide gehiago, eta dago edo goian, edo beraka begira.
0: Bai.
2: Eta kubit bat, zuzendu nazazue, baka igual ez da justiz horrela, kubitak dauzka, asko ze, oza, beak esan duen bezala xe, ez dauzkatea inbeste bit, baina, bentaja da, kubit batek, dakala fletxa gora, baina ikileke fletxa goian, pixka tokertuta.
0: Irureun da irue gradutan.
2: Hori da, eta gondetek bi posizio eta, orduan, kombinazioak, bi fletxakin, imaginatu zema kombinazioa, orduan, eraek eta mota batzuk egiteko, ba, milioika urte beharko lirateke konputatzaile tradizionalekin, eta kuantikoarekin berriz, ba, igual orduak dira. Baina adelantzizko arazoak eruztet badaudela, ez? Kuantikoak igual tarratze ditula denbora asko, oza, optimizatu egiten dira arazoak, porque gauza da, ez dute esaten dana hemen dekan horrela kuantikan egingo dela, baizik eta arazoaren arabera, ba, adaptatu egin behar dela pixkatez, yeah. Eta, baina, bueno, nik uste fletxen asuntoa pixkat ikusten dugu, bye, bye. Zenbat potentziala duken. Mm.
0: Aitor eta Libe, ikerketa prozesu honetan irakurri dugu advocate edo babesleak edo ez mentore moduko batzuk edo dituzuela eta izendatu direla. Nolakoa da berez ikastaroaren funtzionamendua?
4: Ba, ikastaroan gut daukagu figura hau advocate bat, ba, ematen dituenak klaseak.
0: Bai.
4: Da, astero behin ematen dugu klase bat, gai konkretu baten inguruan, eta gero daukagu bebai Discord kanal bat, non guk alditugun pues, galderak egin, eta badaukagu pues, laguntzen gaituzten beste advocate eta beste bueno, figura ezberdinak. Orduan horrekin batera egiten ditugu bebai etxeko lan moduko batzuk, bidatzen dizkigutenak, eta hori da ba, trebatzeko guk geuk ba, jartzeko ba, kodea betetzeko, eta ebasteko haiek plantatzen dizkiguten problema batzuk. Ezik eda, pues, bueno, unibertsitateko ikastarotxo moduko bat.
5: Hori da, bai. Eta, bueno, eta behin saioak bukatze ditugunean, ze saioak ere online dira, eta ba, badugu taldeko lan bat egin behar duguna, eta azken finean taldeko lan horren helburua da, ba, ikasitako guztia nolabait praktikan jartzea arazo erreal batei lotuta.
3: Etxeko lana badaude.
5: Bai, badaude.
3: Ordu asko kentzen, bo, irulia beteko ikastaroa da.
5: Bai.
3: Ordu asko eskaintzen diozue astean honi?
5: Ba, klaseei, saioei ordu terdi astean, eta gero etxeko lanei hiru ordu inguru.
4: Bai, nik uste horrelako zerbait. Gero ia dabe bai, batzutan tarratzen da, zebidele berdira kalkula korten agaiu guantikora, bakarra dago jende askorentzat, orduan orde bai, iadak sortzen dira, itxaron
3: orduan ez da horren azkarra orden agaiu guantikoa, edo?
4: Azkarra bada, baina koordinatu behar da, eta bebai gero kalibratu inbar dara bilostean, ezin da utzi denbora luzean mantenimenduarik esango dugu, orduan bai, komplikatua da, eta bakarra dago, gehien bat da, bakarra dagoela, orduan partekatu behar dugu jende askoren artean.
2: Nikor, galdera badaukat, esaten dezutenean bakarra dagoela, izan nahi du, bidaltzen dituzuen eraiketak badakizute hemen Donostin dagoenean iten dala, boke, nuen pentsatzen nuen, IBM basare antzeko badaukala, eta bat, ba, segurazki New Yorken dagoen tipo batek, igual ere hemengoa erabiltzen duela, baina guk ere, hori, ba, ez daudela inbeste, baina zuek badakizute bidalitako eraiketak Donostian iten direla, edo jakiteagatik, eh?
5: Bai, bai, guri, sarbidea eman digute Donostiko ordenagailura eta bakarrik hori erabili dezakegu.
0: Baina, Libe, zu etxeko lanak egiten ari zarenean, bai, aitorrak ezin ditu etxeko lanak egin, baina beste ikerlari batek ere ezin du erabili ordenagailu hori?
5: Ez, oza, itzein behar da kola deitzen dena, eta ba, bere lana bukatzen denean, edo nire lana bukatzen denean, ba, urrengoak bere lana bialdi dezake.
0: Eta nola egiten duzu erreserba?
5: Ba, ez, bialtzen duzu eta hitz egiten duzu bukatu arte, baina ezin duzu erreserbatu.
0: Ja, ez dakizu, ordu bete onbarko duzu zai, edo mar minutu, edo...
3: Eta gu preocupatu da kontzertu eta gozarrera gerostarekin. Yeah. Zuena izango da, estresa horrein diketa hundiagoa, la.
4: Ba, depende eguna, depende neiz bidaltzen duzu, bai, yeah. Torratu desake, edo jarraian sartzen da, ez da bolako inor zain, edo igual egun arraro baldin bada, igual izan daitezke orduak, bai.
5: Bai.
0: Bueno, enpresak aipatu ditugu, baina ikastaro egiten ari zareten 60 ikasleen artean denetik zaudete, unibertsitateko ikasleak eta ikerlariak eta halako ikastaroetan egin ohi den bezala bukaeran proiektu bat aurkeztu beharko duzue.
4: Bai,
0: bai. Ari zarete dia, hori lantzen?
4: Ba, justo orain sortu dira taldeak, orduan guk egin genuen proposamen bat, eta osatu da adibidez gure kasuan, talde bat, eta gara ni, nirekin, nire, bueno, ikerketak idea, eta ezagutzen ez dugun beste partaide bat.
5: Bai, nire kasuan ere berdin. Ba, sortu dugu gai baten ingurukoan intesa genuen jendearekin bat talde bat, baina, bueno, nire laneko bat, eta ezagutzen ez dugun...
3: Aitor zuzabiltz, materia kondentsatuen inguruan ikerketan, zu LKS Nexten, adimen artifiziala, ez dakit, eremu horretako kideak topatu dituzue, proiektu gala izan dadin, edo nahaztu behar izan duzue pixkat bakoitzaren eremu ere.
4: Ba, esan bezala, justoen sartu beren ez taldeak, uste dut izan direla atzo, eta beste kide horrenik ez dugunez ezagutzen, ez da egitea zon, Toni. Bara, bi kide materia kondentsatukoak, eta beste kide horrenik imaginatzen dut izango dela bebai, hor, ba, bueno, inguru horretako norbait. Bai.
3: Gurek egin dituzte taldeak edo zue bilatu dituzue?
5: Guk egin dituzte taldeak, bai.
0: Bueno, ederki, ba, noiz bukatuko duzue, kainerako edo aurretik?
4: Aurretik, espero du.
0: Aurretik. Aitor Kalbo, fizika teorikoan aditu eta materia kondentsatuetan ikerlaria, eta Libe Belasco, adimen artifizial aplikatuan ikerlaria, LKS Nexteko quantum data ikerlaria. Eskerrik asko, hau da, gu ordenagailu horretatik gertuen egon garen momentua.
4: Bai, bine esker.
0: Beraz, suerte batez ere itxaron zerrenda horietan.
4: Eskerrik asko.

0: Ba, honin zetainak alegin du gara, oraindik arrotza egiten zaigun konputazio kuantikoa bote ulertzen alegin du gara, zientzia tartea, zientziaren tartean gure barneko ordenagailua piztuko dugu, gure garuna, piztu eta gure gurea izanagatik ere ez dugu horren ongi ezagutzen. Hain justu horixe saritu du 2026ko medikuntza Nobel sariak.
1: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel.
0: Bairu ikerlari horiek jaso dute, saria gure garunaren funtzionamendua ulertzeko egin duten ekarpenagatik.
2: Bai, Maider eta jaso dituzte, milioi bat eta 100.000 euro guk astero banatzen duguna, baina zertxo bai gehiago, baina ez da gutxiagorako, izan ere itxuraz gure garunaren bidez, oroitzapenak, jarrerak, erabakia molatzeko gaitasuna da ikerketa honek zabaltzen duen atea, zer da horren aurrean ordenagailu kuantikoa, Maider?
0: Bai, ba galaxia ezagun bat izan leiteke adibidez erik. Eta justu fizika Nobel saria jaso du, unibertsoa hobeto ezagutzen lagunduko duen ikerketa batek Nobel saria eta milioi bat eta 100.000 euroak noski jasoko ditu Francis Haslen fizikariak.
3: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Haslen.
0: Jatorri astrofizikoko neutrinoak atzemateko Ice Cube peatokiaren proiektuagatik jasoko du saria. Honin zetainaki, ez dizu inork deitu, ez?
4: Agian heldu zaigu emaila spamerataz gara konturatu ez dakit.
0: Eusten dut deitu egiten dutela, eh?
4: Ah, bai, zait heldu ez.
5: Ez, orain dik ez, orain gortean, segurazki.
0: Egiten duzu alakotan zeharik, kinielarik, ze bihar banatuko da ordu batean literaturaren, eta horrek ez eragiten du, molako, bueno...
4: Nik uste gizartean agian, bai hori, literatura edo bakea, ba, Nobel horiek bai, baina agia da, zientzia gogorretan, badira gai oso zehatzak eta ikerkuntza oso sakonak, eta azkenean ez baditu benetan ezagutzen, edo gure arloa zehazki ez bada, kostatzen zaigu lertzea ere bai.
2: Duela gutxi aritu ginen zuekin, ige Nobel sarien inguruan, bestea beste, okrespanago zen, gantzotziloak lurpera sartzea esaterako, eta zantzen eguten, ba horrek interes gutxi pizten duela zuen artean. Ofiziale bai, morbo gehiago pizten dute?
5: Ben, nik uste ere bai, tamales, bueno, ez da, hemen nik uste ikerkuntza oso nahi ten dala, baina egia da, ez da lagoikoa, ba, Euskal Herrian Nobel sari bat jasotzea, ba, Euskal Herrian sarean iten duen ikertzaile batek, ez? Orduan, suposatzeet Oxford, Cambridge eta olako nesedetan kinielak eta egongo diala, eta joe, ba, irakasle batek jaso dezake Nobel saria, ez? Orduan, suposatzen dut, hor egongo diala kinielak, baina baita ere, imaginatzen dut horrelako ba, garrantzizkoa dien sarietan politikak ere asko jokatuko duela eta presioak eta bueno, hor ere lobby seguro, bueno, ez et, imaginatu nahi, meo, ez dakit nola erabakitzen dan, baina segurazki hor borrokak ere egongo dira.
0: Bai, horre ikusi dugu gero Stanfordeko unibertsitateak nola argitaratu duen, hain zuzen ere Karl Deisseroth-ek jaso duen, bueno, Nobela berari emango ziotela jakin eta berak bere familiari nola komunikatu dion, ez? Bere semea alabai nola esan dien eta unibertsitateak banoski hori arro publikatu du. Bueno, gaur bi Nobel sari hauen inguru anitze nahi dugu zuekin. Onintze berrianetik hasiko gara, fizika Nobel sari duna zide aritu nahi duzuzuk.
4: Bai, ados. Bueno, ba, bai, esan duzu mezala, eman diote Francis Halseni, egopoloan dagoen Ice Cube neutrino behatokia sortzeagatik. Ni ez naiz fizikaria eta hau lertzeko, bueno, kostatu zait, ikasi gindut, baina saiatuko naiz gutxi gora bera saltzen zer diren neutrinoak, zertarako balio duen behatokionek, eta bueno, zer lortuko dugunekin.
0: Bale.
4: Orduan, neutrinoak badira masa oso txikia daukaten partikulanoak, zertarako balio duen behatokionek, eta bueno, zer lortuko dugunekin.
0: Bale.
4: Orduan, neutrinoak badira masa oso txikia daukaten

0: Sari honetan, ikerketa honetan egin dutena bada neutrino behatoki bat ikusteko detektatzeko neutrino astrofizikoak edo kosmikoak esaten zaiena, energia oso oso altua daukaten neutrinoak. Eta badatozenak, ba, unibertsoko toki, bueno, oso fenomeno oso bortitzetatik eta toki urrunetatik. Orduan, gertatzen dena da, dena zeharkatzen dutenez, heltzen dira, ba, esaterako zulo betz batean sortu dira, ba, handik dato zuzenean ona, talkarik egin gabe, lerro zuzen batean, eta orduan badakigu nolabait beraien norabidea eta informazioak hartzen dute oso garbi. Hori izango zen premisa. Oren premisa.
1: Mezulari moduko batzuk bai, izan daitezke, urruneko balide zulobeltz batetik datorren, ona zuzenean iristen zaigun mezulari bat.
0: Bai, hori da, zulobeltzak, supernobak, eta bueno, ba, bertan gertatzen diren alako fenomenoak.
1: Baina noski ez dira mengeratzen, ez?
0: Ez dira mengeratzen, bueno, ez duten ez talka egiten, ez ebesekin oso zaila da detektatzea, eta behatokia hoegin dute egopoloan. Zaiatzeko, nola bait, detektatzen edo ba, ikusteko ze informazio dakarten. Eta egin dutena da, ba, hor, Ice Cube izeneko behatokia da, eta egopoloan izotzean bertan, kilometro kubiko bateko behatoki bat egin dute, hor naturan bertan, eta bertan barruan daude, pos mila baino zentzore, baino gehiago, zentzore optiko baino gehiago, eta gertatzen da izotzean 1,5 eta 2 kilometroko sakoneran lurperatuta daude, eta bertan izotza oso oso gardena da. Mm-hmm. Ba, lente bat edo kristal bat baino gardenagoa eta oso puroa, bertan ez dago ezebez, iluntasuna, eta orduan bada toki oso ona, behatoki bat egiteko, ba azkenean bertara heltzen denean neutrino bat, hau da probabilitatea eta estatistika, ze egia esan, esan dut ez dutela SBS-ekin talkarik egiten orduan, esaten dugu eta nola detektatuko dira. Baina probabilitatez, ba, volumen hain handian helduko da neutrino bat, eta izotaren barruan ba, uraren atomo baten kontra talka egingo du. Hor sortuko da beste partikula kargadun bat, eta sortzen da, gertatzen dena da izotzean badoala partikula hori argiaren abiadura baino azkarrago, bai, izotzean. Uh-huh. Eta orduan hor sortzen da txispa urdin bat esaten dute, eta hori da sentsoreek detektatzen dutena. Tarduan horrekin lortu aldugu ba, neutrinoaren norabide zuzena, norabide zehatz-zehatza. Badakigu nondik datorren.
2: Orduan, lortzen dugun informazioa da, mezulari horrek ematen digula jakintza gehiago.
0: Hori da, ba, ezagutu aldugu orain arte, ezagutu ezin izan duguna, bazkenean gu ezin gara joan beste galaxia batera, ezin gara joan ba, zulo beltz batera, baino bertan sortu den neutrino batek ekarriko digo informazioa tal kual, aldatu barik eta norabide aldatu barik eta berdin-berdina energia berdinarekin.
1: Eta hori da, lehendabiziko pausua, ba, gero neutrinoek dakarten informazio hori nola baita atera alizateko. Baina badakigu zen norabidetan iritsi den guganaino.
0: Hori da.
1: Ah, ulertu egin dugu, nintze.
0: Ez dakit ondo saldu dan, gaia bada, sorpresaia.
3: Bueno. Nik ez dakit, beti, hausnarketa egiten dut, fizikoki, kontzeptu teorikoa izugarria da, baina nahi harri-garri egiten zait, teknikoki, sensoreak zenolako, kalitatea eukiberuten, eta zenolako karakteristikak hori neurtu ahal izateko, eta gero ze prozesamendu behar dan, hainbeste datu zentzuarekin antolatzeko.
2: Bai, ze irakurri dugu gainera, 1988 Halsen, tipo hau azizela, kasi intuizioz, egopoloan honen bila, inor gutxik sinistu ziola, hori topatu zezaken igerik, eta lortu duela.
0: Mm-hmm. Bai, hasieran proposatu zuten ere bai, edo, bueno, zeuden bilatzen, olako volumen oso handia daukan toki bat, probabilitatez, horre horretzeko neutrino bat, eta planteat zuten ozeanoa. Baina horre badaude gatzak, badaude noskizaki bizidunak, eta bebai bioluminesentzia daukaten animaliak orduan sortzen bada hor argia beste modu naturalean, nahaztuko du gero bebai zentzoren nola detektatuko dituzte neutrinoak, eta hori bururatu zitzaion egitea hor, hasieran pentsatu zuten basoramena zela, baina, eta bueno, lako ingeniaritza obra potente bat egin barri izan zuten instalatzeko hor zentzore guztiak, baina bueno, lortu zuten.
1: Ederki, eskerrik asko, fizikaren Nobel sariaren azalpena bategatik. Por cierto, kimikako Nobel saria 3 minutu barru emango dute. Zu kimikan doktorea zara, espadera telefona parean. Bitartean, Iñakiren ardura izango da medikuntza Nobel saria azaltzea, ze hiru dira saria jaso dutenak.
3: Bai, Ez dea iru milioi bat bakoitzatzeko, eh? Kasu honetan zatitu inbar dute. Orduan, ez dakit eren bat bakoitzatzeko, edo ja, igual ez dira lagunak izango mendekan aurrera, ez dakigu. Ez, bromak utzita, azken finen, nik uste kontzeptu garrantzitsuna da optogenetikaren inguruan lortu dutela basaria. Eta azken, bueno, optogenetika dator hitza bananduta optika, ez?

0: argia eta genetikoki aldaketa bat egiteko gaitasuna, ez? Orduan zentzu honetan optogenetikaren barruan normalean egiten dana da neurona bat nun normalean argiarekiko ez daukan inolako, ba, zuk neurona normal bat argiarekin pizten bali maizu, saiatzen bali maizea, argia ez dio zer egiten, neuronak ez direlako sensibleak argiari, ez? Orduan zer egiten dugu? Genetikoki neuronari aldatu, eta kasu honetan izan zan proteina bat sartu, bueno, virus baten bitartez egiten da, proteina hori naturan dago, alga batetik anatea zuten, eta opsina deitzen dira, daria proteina batzuk nun sensiblea dira argiari. Orduan lortzen duzu genetikoki neurona bat aldatuta, ba, neurona hori, proteina hori duelako, ba, argia pizten duzunean, aktibatu egiten dira, deitzen dira kanal ioniko batzuk,
1: bai.
0: Dira laskenean, ba, neuronak, neuronak askenean jakin behar da, direla zelula mota bat buruan, ba, batez ere garunan dazkagunak, eta pixkat ordenadorean antzera, dakate akzio potentziala ditzen dena, dala, pizten dira, eta kanal ioniko batzuk irekitzen dira, bueno, azkenen ez du importa, baina piztu, eta kodigo morse antzeko bat ditute, piztu itzali, dira.
1: Neuronak, bai, neuronak pizten dira eta itzaltzen
0: bai,
1: dira.
0: Bai, hori da, gertatzena ez direla pizten argiarekiko, baizik eta ba, kimikoki neurotransmisore batzuk etortzen direnean, edo elektrikoki beste dozin gauzagatik, sinapsis batzuk gertatzen dira, eta azkenean ikusi genezake sistema digita bat bezala. Neuronak normalean esaten da disparatu egiten dutela. Piztu itzali. Orduan hori ditzen da akzioan potentzial bat eta zentzu horretan bai izan leike ordenadore bat bezala bat zero. Orduan dira sekuentziak. Piztu itzali. Ez da era analogiko batean bezala. Orduan optogenetikak egiten duna da argiarekin hori manipulatu izateko aukera. Hau da, niko hain argia pizten dut eta neuronari disparatu arazi egiten dut, eta ez bediot argia jartzen, ba, ez du disparatuko. Orduan, hor daukat, ba, aktibitate neuronala kontrolatzeko, ba, teknika oso garrantzitsu bat, neurozientzian izugarrizko, ba, aurrera penak ekarri dituna.
2: Ta interruptorea da proteina hori?
0: Hori da, hori nik mia, ni hori ez nuen ezagutzen, guk adibidez, antzeko gauzak egiten ditugu nire kasuan teknalian, baina genetikoki neurona aldatu gabe, berez ezin dugu argiarekin ekin, edo nanopartikula bat sartzen duzu, berotzen duzu argiarekin, eta orduan temperaturaren gatik neuronak disparatzen du, edo eremu elektriko edo magnetiko batekin zuzenean bai neurona abdala sensiblea eremu elektromagnetiko bati, orduan egin dezakezu, edo genetikoki aldatzen baldin badezu, argiarekin ere egin dezakezu hori, ez?
1: Zergatik eksekuosari hau, zer egin du bakoitzak? Ze ez dira ikerketa beraren parte, ez?
0: Ez, bakoitza hasi zen pixkat, esango nuke hemengan eta hartzek hasi zirela korrente elektrikoak eta neurtzen algetan eta guzti hori, bai. Geonei gelek ere ikusi zuen, ba hori, ba, proteina hori esan deguna sensibla zala, eta gero uste dut, ez nago seguro, deizen dorrek izan zan, azkenen hori neurozintzen aplikatu zuen. Orduan, bakoitzak bere arloan hasi zuen, eta hau, ba, adibide ona da, zientzian lehenengoa alga hauek aztertzen hasi zena, etzion pentsatzen hau izango da optogenetikan erabiliko eten teknika bat. Baizik eta azkenean, bata bestearekin, ba, sortzen duzu teknika bat, nun hasi eran, ba, ez genuen imaginatzen.
2: Ja, eta lortzen da, neurona horiek piztuta edo itzalita, antxiedaldea, adikzioak edo depresioa kontrolatzea, eta uste dute itxutasunari aurre egiteko ere balio dezakela, la?
0: Ba, egia da, azterketa gehienak autogenetikan animaliekin egiten direla, genetikoki aldaketak egin behar dialako, eta nik uste garunan eta gizakien esperimentuak edo ez daudela edo oso murriztuta daudela. Egia da, begiko gaixotasunetan bai egin dutela gizakiekin proteina antzeko hauek, ba, retinan dauden neuronei jarri, ez moldatu, eta orduan bai lortu zuten ikerketa batean, ba, pixkat sensibilitatea hobetzea argiarekiko. Orduan, bueno, hor potentzial asko dagoen bidea ireki da baitare.
1: Ba, une honetan ari dira kimikaren Nobel sarian orentzat izango den prentsaurrean ematen.
3: Årets pris handlar om Atfoshimin, Atfelia, Handlerom, Spiegelbild, Atfoshimin,
1: bueno, baina prensa aurrea hasi besterik ez da. Ez da egin eta hau zuzenan ezin dugu. Jarraitu pena dugu. Onintze bestela zu izan zintezkelako hemen behar bada, ba, kimikaren saridunan norden ezagutu eta lehendabiziko laurpen egingo leuk laguna.
4: Bueno, datorren asterako bestela prestatuko dugure bai.
2: Naiko azkar esaten dute, egia da bizkuntzatan egiten dutela, eta ingelesa gero datorrela, eta kasu horre errezago ulertuko dugula, baina naiko azkar jartzen dute diapositiba bat argazkiarekin eta ikerketaren tituluarekin.
1: Momentuz behintzat, dakiguna da, nortu diren horrizketan ari direna, zeuren itzenak daude pantailan jarrita, baina ez norentzat den. Ederki, ba, onintze Parra eta Iñaki Ortego, eskerrik asko, bikote eta datorren aster arte.
4: Bai, erarte.
0: Eskerrik asko, agur.
5: Mila bederatzireun dagoita maseiko urriaren zazpia. Eusko Jaurlaritza eratu da.
6: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Arima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
9: Fresko.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
11: Urriak 9 eta 10 bakarrik, BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean, Urdaiazpiko, Beso eta Iberiko guztietan.
12: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
13: Ba al zenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? Eliburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
14: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
16: Basarritarren eguna eta 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa Idiazabalen. Ganadu erakusketa, artzain gaztaren lehiaketa, mendiko gaztaren dastaketa herrikoia, artilleri buruzko erakusketa, artaldea herriko kaleetatik, herrikirolak, artisauen azoka. Igandean urriak 11, etorri Idiazabala basarritarren egunaz eta Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketaz gozatzera. Antolatzaileak Idiazabalgo Udala, Artzai Gazta Elkartea eta San Blas Basarritarre Elkartea.
17: Euskadi Irratia.
1: Eguzki Erakunde Ekologistak salatu du Urola ibai hondakin askorekin dagoela, Azpeitia eta Azkoitian bereziki edo doala esan beharko dugu. Ara gailuzar batzuk bota izan baitituzte, bueno, ba, hainbat herritarrek eta ekologistek salatzen dutenez erakunde publikoek ez dute hoiek jasotzeko borondate handirik erakutsi. Hasier Odriozola, Azpeitiara joana zara eta baduzu, ez? Gai honi buruz norekin hitz egina, egunon.
18: Bai, egunon, Gorka Alberdi du, nirekin Eguzkiko kide. Gorka, egunon.
19: Bai, egunon.
18: Erdieroan gizakia komunik ezean pixak eta kakak eta alakoak leioti bera botatzen zituen, eta mende batzuk geroago, zenbaitetan zerri xamar jokatzen dute dugun ematen du, izan ere, ba hori, itxaso eta ibaietara zabor eta orotariko ondakina botatzeko gai gara, Gorka, ingurumena besteren auzia baliz bezala, eta zuek Azpeitin eta Azkoitin antzeman dituzue alakoak, herritarren zerrikeria horrek badu zentzurik gaur egunen?
19: Bueno, zentzura sekula ez duki, eta hori nahi patu dezu, leiotekan botatzen duela, bueno, oindikan hau ez da zer ezaten. Hau dana iskutu mantentzen da, hau ez da bezer, bueno, salatzen erakunde daltikan, baina, bueno, izurketa leiotekan, hori, bueno, amarka da, darama gurekin, eh?
18: Botatzen duena da, lehen da biziko ardura dun, zalantzarik ez, erdun ere esango genuke, baina zuek horiek jasotzea tokatzen zaien erakundeen ganere jarri duzu, eta zein zuren ardura beharko luke ibaia, Urola, kasu honetan garbi edukitzea?
19: Bueno, eskumenak udalena da, aspaldiko eskumenak dira, eta, bueno, guke azkenien hori baino sakona guaz, azkenien zuke izurketak ez balin mazu muga bat ipintzen, nabe duzu, bagure kalea bezala, badukago aukera, zazpi langile ukitzea, ez dakit zemat eunka kanbio aurrekontutan, egunero, ibaira zakarra jasotzea, zergatik egunero gure kalean betatzen diren zakarrak, ibaira ere botatzen dira, ontsa bertan telebista ikusten ari gara.
18: Bai, Maider, telebista ikusten ari gara, baina ez bai. Programa bat, baizik eta hemen ibaian, akustuko iti bera begira gaude, bai. Eta telebista ez da ungi horietakoa, baina sasui bateko telebista txiki koskor bat, kutsagarria eta gainera bistara ere mine ematen duena gorka.
19: Ba bai, niri bai behintzet. Eta horregatik, gaude arduratuta honekin, eta bueno, demoradoko gunean, bakatuzkak ipini, ibaira joan, eta hablako astekeria, erakunden aurrean informazio larazi iten diogu, eta, bueno, aberre, bai, eske hau ezinezkoa da, nahetezan, gainera jakinda badakigu gure kostaldea ja kutsadura errealidada dela, eta hau ez da etorri kutsadura hori Bangladesitikan, joder, eske unerte zeina da, oindikan nola, ez bakarrik botatzea, baizik nola, ibaia abandonatuta dago, hondakinarekin abandonatuta dago,
18: Eta hondakin horietako batzuk kutsagarria dira gainera, esate baterako automobil baten bateria ikusia duzu Urola ibaian.
19: Baina, jatzen dira, dakogu jendeak gai, ibilgailuaren bateria hori dauka beruna eta azidoa. Telebista ere dakoak bere komponente kutsagarriak. Industriako estintore bat hori oso kutsagarria da.
18: Zuek salatzen duzuna da, hondakinak egon badaudela, eta hori berrez esango dugu, herritar narratzen ardura da zalantzarik gabe, baina badaude erakunde batzuk, kasu honetan Azpeitiko eta Azkoitiko udalak, eta baita uraren euskal agentziare, eta horien ardura dela garbi edukitzea, eta ez hori bakarrik, ez garbitzea bakarrik, baizik eta herritarrek botatzeko tentazioa galdezaten neurriak hartzen.
19: Karo, lehen esan duzu bezala, ibilgailuaren ubala, jendia ez du jartzen azkenin izuna bat jarri dutelako. Baizik, aurretik ja, mesua edabidetikean bialdu dutela, legea hor dagoela, legea bete egin berdala, eta garo, norbait igeratzen juten dean errepidean, ja kontrola daude. Garo, ja, ohartarazten aidea, hau bete egin berdago. Ze gertatzen da, ibaiarekin, olako kontrolaik ez da, hola, autoridadea, jende hau, eta nik esango nuke, eta ezagutza episketi ibaia, hemen da, hola, jendia, darama baino urteak, urteak ego, bere txagolatikan, o bere txitikan botatzen, eta ikasi dute, beraintzako ez da hola kontrolaik. Ulertzen diazu?
18: Zer da zue proposatzen duzuena? Kontrolak, kasurentan udaltzain guarenak, behar da uraren agentzia, euskal agentzia den neurrian, ertzantza ere arduradun izatea, eta zaintzea, hemen kontroltsua jartzea, ibai bueltan?
19: Guk esaten dugu, egunero nola dozagun garbitzailea gure kalean, zakarra jasotzen, Ibaira, hasi behar behiratzen, baina ez zakarra jasotzea. Baizik, jende hau, mesu bat bialtzea, esan ez, hemen gaude. Ulertzen diazu, jendea, Ibaira jasten bat zuten, nire zu, kilometroak egin, ez duzu aurkituko, ez 5 euroko bilete bat. Zene du esan hori, jende hori kontzintza handia daukela. Baina handia, sensibilitate handia daukela. Jende hori ikusten badu, autoridadea, bere inguruan, bere txabolak eta bere etxetikan botatzen diran, konpresak eta abar, eta hori errealitatea da, eta denborarekin hori zalatuko dugu, lantxo bat egiten, kasu honetan, jendea, balantza bat ipiniko esan, araudia zer, eske gaina, herritarrek ez dakitez, araudia zer jartzen du, legea, hondakinen legea, eta hori udalari dagokio, ez dakit, 10.000 euro, izuna jarri laik.
18: Gogorra da, ala ere, herritarrak izunaren mamua behar izatea, telebista bat, ibaide ez botatzeko, nola nahi ere, Azpeitiarrak eta Azkoitiarrak asko ditugu entzulen artean, pentsa dezakete gu algera, ba, Euskal Herriko narratzenak ez da ala. Batzuk bai, eta gero aparte, orokortuagoa da arazoa guztuk lehen partekatu didazunez.
19: Naiko nuke Azkoiti eta Azpeitin izatea. Ontxe, bertan, nahi badezu, demora balen.
18: Esan nahi zu, nahi hago kostan nukela, Azpeitin eta Azkoitin bakarrik izatea.
19: Barkatu, bale, ez dakit ondo azaltu nahi zen. Nahi badezu, beste herri batea jungo geha, aparkaleku batea, horri gehien bat, kamioiak aparkatzen dute, gabea igarotzen dute, urrengo gunin bertako enpresa, kamioiak kargatzeko, zer iten dute bitartean. Ba, besteak beste, poteak, plastiko poteak, txisaz beteta. Botatzen dute ibaira. Beste herri batea juten bagea, daukagu, ez dakit, 100 kilo, Urola ibaian maldan, o espondan, botata, gurpilak, obrako tutueriak, burrinzko alambreak, kasu honetan, ura eta udalak, jakinarezin genuen ondala bi urte hori hortzaula. Eta hor jarraitzen dute.
18: Saiatzen ari gara B planeta ez dagoela eta hori zabaltzen eta ideia eta sensibilitate hori zabaltzen martxa honetan A planeta ere, ez?
19: Barkau?
18: Alegia, daukagun planeta hau ere ez daula izango, holako kontzientzia duen jendearekin? Dugun planeta alegia galtzorian edo ote gauden, zuek salaketa egin duzuen nola nahi ere Gorka, salaketa ez tegit epaitegin aurrean izan den edo izango den, alabakarrikan, eta ez da gutxi, salaketa publikoa egiten ari dute zareten.
19: Bueno, kasuntan salaketa publikoa egin dugu, baina bueno, erakundearegi ere txostena o idatzi formala egin dugu. Batzutan oso oralitak adibidez aurkitzen badegu ibaian, ibal fiskaltza juten geha, ez da? Bai.
18: Ez da gedan da, zuek aurrez aurrera ekin intzegin ote duzuen, eta beraien aldetik, zer izan den partekatu duzuen, zergaitik ez dute esku hartzen zuek esikitu eta eskatzen duzuen neurria meintzat?
19: Erakunde aldetikan, ez dezu? Bueno, a ber, adibidez aspektiko izurketarekin, bueno, ura jentzak erantzun digu. Eta bestea, bueno, ba, kokatu dute, ba, esan ez, hemen azpitin ere bai, protokolo bat daukatela. Goraz egin behar dugu, askoitin ere, salatu egin dugu protokolo hori, zergatik, bueno, aztertzen baduzu protokoloa, erakundeak indutena da, bere BTBR-ar legalak, ikuskaritzak, kontrolak, izunak, espedienteak iriki, indute baztertu, eta mugatu indute, udalak, ibaira jutea jasotzea. Lehazen, ni bota eta ni estazu jaso, eta hori diru publiko egin. Horren, eskarazua ez daukagu bakarrik ibaia zabora botatzen, erakundenen jarrera ikaragarria, bai, eske flipantea da.
18: Ba, erakunde eskatuko diegu, bereen lan egin dezatela, eta herritarrei mesedez garbiguneak badaudela, horretarako daudela, eta bereen lekura eraman ditzatela, etxeko hondakin horiek eta ez behintzate ez dezatela ibaian bukatu. Gorka Alberdi eguzkiko kide, mila esker zure tarteagatik eta gauza bere onera etortzen diren.
19: Mila esker zuei.
1: Gorka, eskerrik asko, entzule asko kidatzi digute, esan ez nola geratzen diren harrituta batean eta bestean bide bazterretan eta zaborra ikusten dutenean. Eskerrik asko, Gorka.
20: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
21: Egun guztioi, Gernikan, juntetxean, orain da astekoa, Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurreneko ekitaldi nagusia. Bizkaiko aldundiko eta batzar nagusietako agundarei nagusiek egin diete harrera, hurbildu diren alderdi politiko eta erakundetako ordezkariei hoien artean bizirik dauden Jaurlaritzako lehendakari hoiei. Gaurko egunez, duela 80 esan zituen Agirre lehendakariak bertan zein egiterakoan historiarako gelditu diren hitzak Axun Arozena Otxandiko egunean giroa izango edo Otxandiko egunen giroa izango dela pentsatzen dugu hor Gernikako juntetxean, ezta?
22: Alaxe da bai, eguerri hon zalantzarik gabe, hotza hondiko eguna da gaurkoa hemen, eta hasi dela ekitaldia esango dizuegu, oraintxe entzuten duzu hemen, saiburuak, garai hartako saiburuen izenekin, hemen entzuten ari garena, eta hasi ere Euskadiko ereserkiarekin hasi da, eta Euskadiko orkestrako kideak izan dira, horren ardura izan dutenak entzuten.

0: oi lanetan gaur hemen Imanol Pradales lehendakaria bera ari da, berak hartu ditu lehenengo eta ondorengo Jaurlaritzako kideak, tartean Amaia Agirre, Jose Antonio Agirre, lehendakaria den Bilbon.
1: Herriaren alde eman zuen bizia, urtero esaten zuen datorren urtean Gabonak etxean ospatuko ditugu. Baina etzan egun hori esan iritsi eta berak ba bueno beti esaten zuen, ez? Beti Euskadiren alde egin zuen lan eta Euskadiren alde eman zuen bizia eta berak esaten zuen bezala 7-1.
0: Bueno, ba, hitz hoiekin geratuko gara, Amaia Agirre, Jose Antonio Agirre, lehendakariaren biloba, aitak kontatutakoa gogoratu du, eta hemen esango dugu batu direla kolore politiko ezberdinetako ordezkariak, familia argazkiak ere atera dituzte, bizirik dauden lau lehendakariak daudela aipatu duzu, ala da, hildakoen senitartekoak ere etorri dira, eta ordezkaritza politiko zabala legebiltzarretik, Vox izan ezik, PNV, EH Bildu, PSE, PP, eta Sumarreko legebiltzarkideak, lau hiriburuetako alkateak ere ikusi ditugu, baita Ipar Euskal Herriko elkargoko presidentea ere.
2: Hori da dira adirazpenak eta giroa Gernikako juntetxean hortik kanpo, hauteskunde orokorren inguruan dabil aktualitatea eta azaroaren 29ko hauteskundetarako gaur bere hautagaitza aurkeztu du primarioetarako Azara Dominguezek Gipuzkoako mugikortasun diputatu sozialistak. Zera hitzemanez aurretik sozialistek ireketako bideari jarraituko diola.
3: Asko dira atzeratu ezin direnak eta berehalako erantzunak eskatzen dituztenak. Garrantzitsuenetako bat, zalantzarik gabe etxe bizitzarena da. Alokairuaren erreforma, pandemiaren garaian etxegabetzeen ETA, alokairuen eguneraketen muga, etxe bizitzaren legea, gaztentzeko alokairu bonua.
2: Dena den Dominguezek azaldu duenez, azaroaren 29an hasiko dira Gipuzkoar gizartea eraikitzen, izan ere, gobernuan jartzen den haren arabera erabakiko dute zein lurralde eredu eraiki. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ere jakinerazi du, nortzuk izango diren proposatuko dituen zerrendaburuak. Maribel Bakero izango da Gipuzkoako hautagaia, kongresuko zerrendaburua, Araban, Gorka Urtaran, Gasteizko alkate ohia eta Bizkaian berriz Amaia del Campo Barakaldoko alkatea. Euskadiko taksigidariak Donostian manifestazio egiten ari dira UBTC gidaridun ibilgailuentzat kontrol zorrotzak eskatzeko. Euskadiko taksilarien federazioaren arabera etengabe legedia urratzen ari dira eta Donostiak udala ez da ezer egiten ari. Bulebarrera iristekoak dira orain eta bertan dago Lander Martinez lankidea.
4: Bai, ala da, Donostiako bulebarrean elkartu berri dira goizeko 9etan Trintxerpeko ainguraren anklatik eta errotondatik barkatu eta EH-uren aurrean dagoen Europa plazatik abiatutako taksilariak, bozina eta txistu hotz artean eta legea bete dadila jesotzen duen pankartaren atzean UBTC zerbitzuen kontrol handiagoa eskatu eta horien ezbetetzeak salatzen ari dira. Eneko Izagirre Donostiako taksilaria da.
5: Ezin duten egin da zerbitzu urbano bat, alegia udalerri batean barruan ezin dituzte inungo zerbitzurik eman, barruti barrura, eta beraiek gehien bat hori egiten ari dira, eta gero eta gehiago.
2: Errepidesaren nagusian ez dago orain trafiko eragozpen aipagarririk, ala esan digute trafiko arduradunek, eta Euskal Meteorologiaren agarpenaren arabera, euri egingo du, eta arratsaldetik aurrera batez ere goizean zerua estalita egonda, zaparrada txikiak egin dituan hemenka, baina arratsaldean ipar mendebalda sartuko da, haizea bortitzago ibiliko da, eta zaparradak maizago eta ugariago egingo ditu. Gogorrenak Kantauri isurian, 18-22 gradu artean kokatuko dira gaurko altuenak, baina esan bezala, arratsaldean temperaturak bere egingo du. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Arte Elparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. Iru eta berrogeita bederatzi euroan, lortu bost, amar edo gehi pase amabi ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, euneko geita marreko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara.
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, ceramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
6: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
7: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 SOS deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: Trino baten parekoa da gurean ere, gure mezularia zaran, eguardienetan zortzen zara beti eskuetan zerra duzula.
1: Beti eskubete, ez
0: da? Bai, ze, gazta bukatu da, gaztaren bufeta maitu
1: da? Bai, gaztaren bufeta giru bat egun iraundu erredakzioan, bai. Eta hori bukatu orduko, manu etxe sorturen pastak.
0: Ai, ez ona.
1: Atzo bete zituen urteak manu, eta manuren urte betetzeak beti bigauza ekartzen ditu bat. Bai. Julene Minerren deia, jasotzen du beti urtero manu. Bai. Julene Miner, 80 urtetik gora izango dituen ezkeron ikuste dut, Euskadi Irratiaren beti betiko entzulea, Manuren mineslea,
0: bai.
1: Eta urte betetzegunen beti deitzen dio. Julenek, eta atzore deitu zion Manuri, eta Manuk beti ekartzen ditu, andoengo arruti gozotegiko pastak, beti egin berriak ekartzen dizkiote. Eta atzo urte betetzea eta gaur iritsi dira pastak.
0: Jaten ari nahi zane.
1: Goxo azta.
0: Lana, bai, aukerak, lana goxatzuko aukerak gabe dira. Hor pare parean jartzen
1: dizkiote. Entzulek esango dute jan besterik ez dugula egite, baina jan eta lan dena egiten bai. Dugu, bai. Hori bai, dietan baldin bazaude ohartxo bat. Ez etorri Euskadi Irratiko erredakziora. Edo nahi baduzu ezezko esateko zure indarra lantzera etor zaitezke. Hori ere, ariketa polita izan daiteke.
0: Bai, aste azkena da ane gaur, baina ez da asteko azkena.
1: Ez, ez da gure lanasteko azkena ostirala izan ohi dugu, baina beste batzuen lanastea igandean bukatuko da gian, beraz, ostirala azken eguna dela esateare, batzuentzat behar badan mingarri izaten da.
0: Ba, alea, bai, inor mindu gabea azte azkena ez dela gure azkena, ez dela zozketaren eguna oraindik, malas askia ostiraletzan banatzen baitu gori badakizue, eta txartela eskuratzeko manes sorosleak zer egiten ez dakien horixe esan behar diguzue. Eta bide batez umetan oporretan nora joaten zen hori ere jakin gabe geratu ginen atzo, eaz tankera mandio zuen?
2: A ber, etxe bateko hormak edo pareta pintatzen, eta txukun-txukun jartzen, ez daki. Eta oporrak nun pasatzen zituen, ba, ez dakit, Donosti erra izan da, nun hobeto, Donostin baino, toki politiego egitzuten bilatuko, baino, bueno, maltiege, saloun, benidorren, holako matien pasatzia.
3: Manesek ez daki trikotatzen.
4: Nik uste Manesek ez dakila, ez arropa plantxatzen, eta gutxillo komune garbitzen.
5: Manesek ez dakiena egiten da txirrindura zibiltzen.
6: Egunon, Manesek ez daki dantza egiten. Saiatzen da, baino deskoordinatu eda, eta oporretara gaten ziren landesetara.
7: Manesek ez daki plantxatzen, beharrik ez daukalako.
8: Manesek ez daki kamioi bat giratzen.
9: Neretzak Manesek ez dakitxena da josten. Orduan, botoen bato bustatzen mazako analakue, ba, biti ama imatizko. Ama josteko, o, bueno, bere aiteke badaki josten, da bisetako bat imatizko, baina beak ez daki.
10: Txikitan Manesek bazin joan oporretara gurasuekin haunia mendialdera, Pirineoetara. Eta zer ez dakin egiten, ba, poesia bat idazten, ez da idea irik ez.
0: Zerren eluzea osatu, dazten, poesia egiten ez daki.
1: Eta grazioso izan da, dantzaren ez da.
0: Zer saiatzen da.
1: Deskoordinatua dena.
0: Bai, saiatzen da, deskoordinatua da. Bai, ulertu dugu zesan nahi duzu, nahi identifikaturik sentitzen gara eta horrekin. Jarrai ezagun Manes soroslearekin izan dako solasaldian zuten, eta zuek eragin buruari, zer ez dakien egiten jakin nahi baitugu?
11: Ba, ni asko juten nintzen Mediterraneo aldera, ba, kaletara eta hola nire familia gustatzen zaion, eta mendira asko azkenan familiak ine bai nire aitona eta ama mendizaleak, eta, bueno, pues, area juten ginen.
12: Urtero toki berera, Mediterraneora?
11: Mediterraneo kasuan bai gu Cambrilsea juten ginen, eta bai, eta mendidean kasuan aldatzen juten ginen, bai, bai.
12: Nola gogoratzen duzu Cambrilseko uda horiek, ez da, anai arrebari baduzu?
11: Ba, hine juten ginen anai arreba, lenguzuak, ba, oso polita, bai, bai, joe, oso ondo barazen genuen.
12: Udan beti, abuztuan.
11: Bai, bai. De hecho, azten agusian juten ginean. Bai.
12: Eta Portaventurara, eta igual.
11: Bai, bai, bai.
12: Atrakzio zalea ere bazan.
11: Bai, bai.
12: Zure favorita?
11: Bai, inbeste, baino, bai, bai. Nire favorita Xambala.
12: Zalde?
11: Bai, bai. Montaña Rusa, bai. Txikitan hor emozionauta goten ginean.
12: Gero horako aherriako egin edo eskolatik edo bueltatu altzara?
11: Bai, residentziako egin, nik Bilbon ikasten nun, eta, bueno, pues, juten ginean, jun ginean, behin uste Portaventurara, bai.
12: Residentzian bizitza izan zara Bilbon?
11: Bai, bai, parat urte.
12: Bi urte residentzian, beste biak bueltaka Donostiara?
11: Ez, han pixua hartuta, eta gero Innsbrucken, noi da.
12: Eta zer mauzko esperientzia residentziaren, asko gero aldatu egiten dute, lehenengo residentzian hasi, gero pixura.
11: Bai, azkena lagunak egite dituzu residentzian, eta gero bere egin pixura, bai, azkena merkeagoa da, bai. Hori egiten da normalean.
12: Eta logelak sorteoa izango zen, ala?
11: Bai, bai, bai, bai.
12: Eta zertzinen, izerak astero aldatzekoa.
11: Ez.
12: Irulokoan be.
11: Alik eta gehien aguantatzen nun, bai.
12: Kozinatzen, zer moz moldatzen da, Manex?
11: Ondo, bueno. Nire gauza egite ditut, ez nahiz asko komplikatzen, baina bai.
12: Ondo. Zein da zure plater izarra?
11: Ba ez da egin, supongo arroza, olako zerbait.
12: Betxatzen nuen, espaetia karbonara erara edo, esan behartzen.
11: Ez nahiz komplikatzen egin beste, ez. Nire gauza simplea, gara egin pikatuak egin horrela, eta jazta.
12: Alergiarik eta hola?
11: Ez.
12: Cheesecake-a bai ala ez, Manex?
11: Duela urte batzuk bai, baina bain ja nekautan hau nik uste.
12: Bai.
11: Hainbeste cheesecake lego guztitan, bai, nahi ja ez eskatzen.
12: Erasmusean eskatu altzi zuen hango lagunek. Presta iguzu, Manex, zure herriko plater berezi edo horietako?
11: Bueno, gehiago tortilla patata. Nahi zaiti egin nuen eramateko lankidei eta holakoa, bai.
12: Eta parrandatik bueltan ere bai, igual, ez?
11: Hani parrandatik bueltan loera, direita.
12: Hortza garbituta edo gabe?
1: Hortza garbituta edo gabe, galdera ona, Erik. Parrandatik etxeratutakoan, zuzenean loera, hortza garbituta edo garbitu gabe. Biara monak antzemango dio, eta oko lurrinak ere bai.
0: Bai, parrandatiko era sagartu aurretik dutxatu ere egiten dira batzuk, alde derra gero biara monean, oean usaitxarrik ez?
1: Gero alde egoten da lepoti berako dutxa den edo buru ere garbitu duzun, ze hiliak parranda usainak gogotik hartzen du, batez ere ez dakipa, erretzailean inguruan ibilizkero, edo tabernetan ez erretzeko debekuari jaramonik egiten ez diotenean.
0: Nork bete erazten du debeku hori? Ze debeku batzuk zorrotz bete erazten dizkigute isuna jarri ere bai, baina beste debeku batzuk inork bete erazten alditu?
1: Hasiko algara zerrenda egiten, zigarro mutxurra lurrera botatzen duenari, nork hartu behar dio kargu, zakuraren kakaia sotzen ez duenari?
0: Biribilgunetan autoarekin barruko erreian joan da bapatean zasta, irteteko muturraren aurrean bidea zeharkatzen dizun horri, horrez egin behar zaio.
1: Gujarreko gara hemen. Legeak bete arazten. Bueno, etor gaitezen abia puntura, Manexen gana, ze Manex soroslea parrandatikoera nola joaten dela uste duzue. Hortza garbituta, ala garbitu gabe. Eta batez ere, zer eztake egiten Manexek?
0: Mala saski eskuratu nahi baduzue, txartela lortzeko bidali mezua 688-666-000 zenbakira. Alexander Padilla eta Ainhoa Etxebarria, kaixo egunon.
13: Kaixo egunon.
0: Zuek parrandatik etxera itzultzen zaretenean, hortza garbitzal dituzu, ora sartu horretik.
13: Beti.
0: Bai.
13: Naizta pixkat, hola, mozkorreon. Bai. Beti.
0: Dutxatu?
14: Beatu, bilurre motez da dutxati. Dutxai xanaz, eta gero horrengo kunin ez natu xanaz, enin esan isadot, ostras, aino.
0: Biltura bat eizu dutxatzeak, ez egunero kanbezik eta parrandako testu ingurutik
14: bai, bilurre motez da dutxati, jauzte manaz baineran eta hiltxe manaz.
13: Benetan.
14: Ni askotan oso katastrofikinaz eta beti pentsatzen dut, ostras, aino, wau, zeure bizitxaz jolastu eizu. Osa, matxatu zeure bizitxi, ez? Bai.
13: Ni dutxatu ez. Dutxatu ja horrengo gunen, ja kirolein da gehiota dena.
0: Eta pijama jantzi?
14: Bai, pijami bai.
0: Pijama bai.
13: Nik igual gantzatzen jotan.
14: Bueno, baina hori be pijamire. Nik hori pijama morun konten.
0: Bai, etzarete inoiz esnatu eta hartu bezperako...
14: Bueno, a ver,
0: inoiz
14: ezin zuzan, o sea, ez?
13: Iñanian bai, ez? Bueno, da igual bain baita.
14: Iñauteritan, edo...
13: Oida.
0: Bueno, egia esan, hau ez da elkarrezketa bat azteko modua, ez? Oso lotxagabe hasi gara, baina hau da zuen estiloa, ez?
13: Ala da. Eta gaina guri gaur ilusia eskitu guen benantea, Maider,
0: eh? Abai, eh?
13: Bai.
0: Bueno, bai, indezagun ondiru ditzen mazaizu eskaparatetan itzulia.
13: Venga.
0: Eta gero salda bat hartuko dugu.
14: Oso ondo.
15: Gozatu udazken zaporez, Sagarraren ustagaraiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, Sagarrari zuko atera familian tailerra Sagardoetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
16: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujika kalea 15.
17: Teknologia, zehaztasun nekazaritza, animalien osasuna, jasangarritasuna.
18: Meikerrek berrikuntza ekartzen du gure nekazaritza sektorea lehiakorragoa izan dadin.
17: Eta belaunaldien arteko erreleboa errazteko.
18: Meiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
20: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
21: Osasunarekin ez delako jolasten.
22: Esnearen zaporearen gatila.
23: Oso krematsua delako.
21: Bertakoa delako.
24: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
25: Lampara Eugenio Anaiz, hiru desio ematen dizkizut.
26: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, otxik egin, ez da arnaza hartxeak osta ere.
25: Erraz hartzen didazu, deitu Novanorri.
27: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
28: Euskadi Irratia.
29: Eso chiqui se lanzase a Oxe eguneko menu.
30: A ver, ondo puntatu bai, no? Lehenengo, amatasuna. Bigarren platera gelditzea, zaintza, natura, dena, eta erugarna postre bezala makrokontzertuak.
29: Natura?
30: Venga, hija. Makrokontzertuak. Aste honetan, sala badugun, Izaro Andres!
29: Ene!
30: Ez galdu bat ala, osea, itzinezu guztua, emaja.
29: La rei.
30: Baina hori asko jasun hartu.

0: ¿Qué tal, Laura?
1: Alexander Paella eta Ainhoa Etxeberria. Orain bai, txukun eta fundamentuz, zer modu zaudete bikote?
2: Oso ondo.
3: Ondo, oso pozik, Bingo delako, Maider.
1: Zaudete.
2: Bai, oso pozik.
1: Salda maite alduzu ezuek?
2: Bai, ni bai.
3: Nela izaso salda zalia, baina hain ja programa ni esker, podcasta ni esker, ba, pixat bai.
1: Bai. Salda zuentzat zer da, jatekoa ala edatekoa? Zer ez da bai da, amaraunean egin zuten, aurrez aurreko
2: bat. Ba, nintzako bixak. Bixak, bai, ze salda utze ixe bai, eta ni fideukin eta ez gazta guztaten.
3: Ah, ez ni bai.
2: Nik sopi hartzen barot, arrain sopi ogizat isakin. Ero beakat sopi, buan, flipa beakat sopi. Uh-huh. Osa, baina askotan eran etxendo, natxe eta ogizat isak eta eratik guztetzen gazta.
1: Ez duzu goldiararekin jaten.
2: Be bai, janeke. Baina... Eratik plazerra motezta. Eran utzak eta derbent, ene, eto potxezunin gauzatxukin, ez? Ai, gatu, eta...
3: Aba, nahi fideo eta garbantzukin tala gustatzen zait. Osa, kon... Ola, bai, mamitsua, ez da gindola esan.
1: Noiz hartzen duzu esalda normalean?
3: Ba, ni askota lagunekin, previa modun, igual, ba, mendiajun izan bali manaiz, ba, gero bermuta hartu beharria, ba, igual saldatxo bat hartzen dugu, pixatien darrak berriz. Hartzeko.
1: Mendi hueltaren osteko
3: bai.
1: Jatekoa da,
3: bai.
1: Edatekoa da salda.
2: Bai, banik etxin egisezan, bai, bazkaltzeko, mexendateko be, bai, afaltzeko be, bai, bai, bai, bai, batez ben, egun sartzen gazenin, eta udan gexan az gazpatxo.
3: Ah, nire bai.
2: Bai,
3: gazpatxo. Zara salmorejo, bai.
2: Bai, hori da.
1: Ba, salda baten inguruan, mai bueltan Euskal Herriko beti-betiko jatetxe tradizional baten itxura duen eszenatoki batean, ikusiko zaituztegu gaurtik aurrera, salda badugu bideopodcastean, atzeko hormak erdirarte harria dauka biztan, eta gero hortik gora goteledun paretan, zintzilik hainbat basarreren kuadorak ikusi ditugu, egurrezko barra bat atzean, kainero eta guzti, eta mai gainean hankadun mikrofonoak eta saldarako katiluak, albo banatan heldulekuak izango dituzten portzelana zurizko katiluak, honek arra dituzue gainera. Oso giro tradizional eta euskalduneko atretzo aukeratu duzue. Ez oso gauza tradizional eta euskalduna egiteko?
3: Hala, bapisatu egitea gure intentzioa. Horregatik oso ondo pentsautako gauza bada. Bueno, Euskal Herrian oso oikoa dan ostatu bat ekerrene genuen, eta horretarako plato bat sortu da. Eta gu gure jantzkerare asko zaindu deu. Ikusten belen badezu, baur, oso moderno edo goaz, oso garaikide.
1: Bai.
3: Eta pixkat, oizalako baita gure intentzioa, ez? En plan, bueno, guk euskalduna gea, baino bauko modernitate bat hor intrinseko bezala, ez? Gurea dana, eta hor, ez gea azte gure betiko tradizioetaz, baino ez euskaldun modernoa gea.
2: Hortaz, aparte, niri moda kontutaz eta berbetan azitxe, niri dakaz zentzazinoi, azken aldi xan ez, ba, hain gabizen ja, gero eta mundu globala ba, globalizatu honetan ez, ai, espezialidadeko kafik, ez dizelako restaurantik, eta dakaz zentzazinoi, juten zazela, Parisa, Madridea, Berlina, Italire, ja, dana eta karrela itxuri, eura lokalak ez, eta on, nik uste batzutan gertaten dela modernidade honen kontra etxen daren beste korriente moderno bat ala, dela moderno lehenaku, ez? Oi. Dela, ahi bagoazen ostatu batea, ahi bagoazen erretegi batea, ez? Eta derrebente modernure lehenako konsideraten duen leku erotoki
3: hori,
2: ez? Bai, bai, bai, bai, bai.
3: Horren, bueno, gutzako oso garantzitsua zan pixkat tradizioa eta modernitate hori nastea.
1: Tradizio eta modernitatea naztu.
2: Bai, ze tradizio modernure.
3: Oida.
2: Bai.
1: Eta entzun izan dizu agurretik ere, euskaldunoi sal, deitu nahi duzu bezala, saltxa, salda, salseoa, gustatzen zaigula. Baina gero aurrez aurre, ez garela usartzen publikoki alako gauzak galdetzen, eta are gutxiago erantzuten. Zergatik ote da? Zegin nahi duzu esai honekin?
3: A ber, Euskal Herria oso txikia da, eta arun karo, edo zein saltxeo, edo informazio, edo beti dago zegutzen ez un norbait. Orduan, karo, beti kostatzen zaigu, horren inguruan itzitea, ba, bazure ondokuaren inguruan zer edakizunean, beste ondoko bati afektatu dize jokelako. Orduan, hau oso txikia, eta hoi gure kontradijoa. Bideopodcast honekin gure intentzioa zan ez bakarrik saltxeo eta zitzeitea, baizik eta, 30-40 urtetako langa horretan gaude biok, bertan krisi existentziala asko izaten ditugu. Mm. Ba, zure exakin utzi, eta jarri ligatzen 30 urtekin. Hoi komplikatu bada, aplikazioen mundua. Edo zure kuadria guztia ama da, eta zu ez.
1: Yeah.
3: Eta horrek sortze arazkizkizun mobidak, arazok, komplexuak.
2: Eta nun zauden zu hor, bebai, ez?
3: Eta zutan 40 urtetako zenbakia egor ikusten denzu 40 eta ostras, gizartea dijoa hortik eta zuzua de beste egoera batian. Ez darun pixkat da, gure gonbidatuekin gai hori eta zausnartzea, itzeitea, eta hortik gero esklusibak eta salseoak eta kontatzea, baina pixkat krisi existenzialetetik abiatuta.
1: Eta, Izaro aurreneko gonbidatu.
2: Bai.
1: Izaro, bueno, gure audio plataforman dagoeneko ikusgai dagoen kapitulua. Izaro, arkitektura lanaren aurretik, abendutik aurrera emango dituen makrokontzertuen aurretik, baina amatasuna, ez, hain transformatzailea izan hori den amatasun horren ostean.
2: Bai.
3: Oida.
2: Bai. Zoragarri.
3: Bai.
1: Eskuzabala izan da?
2: Oso eskuzabala. Claro, baditani, justo ona etorri baino lehen berbetan egon gazta zantostras. Izaron, lehenengo kapitulo hori ikusten bazu, igual ez tozu eukiko oso argi zertan salda badago, ze batzutan badaz gonbidatu batzuk eurak ere bat eramaten zatxuela, eta hor geupe jakinen birdou lagaten eruten bebai, ez? Ostras, Izaro etorri ere, ba, bueno, disko barri hau grababan aurdun eguala. Ez, berak horre elkarrizketan be kontatzen dau, bazelan diferent izanela kantate kordun bebai, notak euste kordun, ahotza be aldatu, ez? Eta prozesu hori guzti, aurdun eguala grabati, gero amatasunak zertan eragitzen dotzan ontxe, ba, biran hasi birdanin, makrokontzertuk, ez? Zeuk ezazun modun. Hain zan, dana en plan, emon mesedez, ez?
3: Bai, nik uste, gurekin oso ondo portatu zala, aspalitik ezagutzen gara, eta hori ere, egia da, horrek asko laguntzen dula, ze guk hasieratik jabeakin harreman pertsonal badaukau, eta erresagoa da, hortik informazio hobeago ateratzea, ez? Egia da, sala baten ingurun, eta hor mai baten ingurun, denboraz, lasai itzein, eta patxadaz itzeteko gukerek itzakutzako goza badala, eta kasontan, Izaro, arkitektura diskoaz itzingo du, baino egia esan podcastak 43 minutu iroten balen baitu, diskoaren inguruan, begual 2-4 minutu baino ez ditugu itzein bestea da, ba, kontuatzea, ba, hori, hogeita ma bi urtekin ama izan dela, guk hemen ezagutu genuen Euskal Irratian, hogeita gutxikin karrera ikasten izala, ba, karo, hor, Izaro berri bada, eta hori gurekin irekin da, en plan, ostras, ba, bera, ba, Izaro berri banaiz, eta hau dena izet pasatzen, eta hori, ba, hogeita ma bi urte dauzkat, eta hori indik ez dakit ama ona izango naizen edo nola hain edo bertigoa diot oain datorrenari eta orduan bekontatu gehala guk hasieran asko zen marratxeagoa edo enei genula eta kontatu gehala amabi gonbidatuk beraien posoa utzi digutela, osea, oso ondo dutela hausnartua beraien movida eta orduan gurekin konpartitu dute beraien hausnarketa pertsonal hori.
2: Bai, eta azkanin gope konpartiuten amatxuro, ez? Ematen dau bizka terapia de grupo, ematen dau azkanin, baina egitezen oso aberazgarri xixan da.
3: Bai.
2: Gutzako gero etorri dizen gonbidatu pesan da, eurak be oso posik urten da bela, eta gurreaz, ba, ja, zoragarri posik gaz. Ze behintzat, ostras, askotan gaur egun, ba, modan da zen podcastetan, edo elkarrezketetan, ez, askotan izaden da, bera protagonisti beti izango da gonbidatu bera, ez? Eta neu elkarrezketatu modun jun izan azenin, ez? Ba, bueno, ero saio ezberdineta, ero dana dala, eskotan eukitxe zuzentazen, ama, zer esan dut, berba gexe jen jot, zo zer esan dut, enebanen la esan bir, ez? Gaur egun be, bilur eukitxendo batutan, segun zer esaten zun, ostras, kontu, ze alnabe kantzela, ero, de repente, ostras, gentin gorrotu aldot jaso, ez? Bebai gaze guera nahiko bunea blinka gaur egun orzentzunin, berba eta berba etxendo buenok. Eta nik uste eta azkanin, jo, oso atmosfera politxe sortu dela, danok soltarauela, bai geuk aurkezle modun, eta bai eurak etorri dizinape bai, eta nik uste dana errespetutik izan dela. Errespetutik eta serpentza nik uste bai emungo duela.
3: Eta gai unibertsalak diar azken dian, Maider, denoi pasatzea ego, gureko daria momentu batean bakarrik sentitzea, edo ba, lan hau zin nahi dut, baina nola utziko zu lan hau gita maipik urtekin, edo ama izan nahi dut, baina zin dut, edo berrogei dauzkat, eta oi, ja ama izateko gara izna nao, Garaiz Nabil, hor da, olako gaiak denio gertatzen dizkigu, baina gure famatuak entzutea gai horita zitzeiten, bat pixkat ikusiko dugu, zait, netzako hor dao fantasia.
1: Amabi gonbidatu esan duzu, eta ez da gizem baten nio konta dezakezuen, gaur lehendabiziko atala zintzilik dago dagoeneko, gure bueno, plataforman.
2: Maider, baten bat baldin badabil Euskadi Irratia zuzenin ikusten, bai. Ikusiko ban lehenko gonbidatu zinan, ze agertu etxenda padik berba etxenda beni. Betabeko
1: hori gabe, ez dut irakurtzen zei hartzen
2: da, baina kuadro
1: bat ekarri duzu,
3: bai, agiri bat.
2: Kuadro bat. Agiri bat, bertan irakurten da ja, gonbidatutako bat zeinan.
3: A ver, irakurri ezak ez ogiriak zer dio nahi, no?
1: Zer dio?
2: Nik Imanol Pradales Gilek, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria naizen honek, Salda badugu izeneko bideo podcastaren sorrera eta existentzia baimentzen dut. Euskal Herrian horrelako formatu bat behar beharrezkotzat ikusten dut eta bai Ainhoa Etxebarriak eta baita Alex Padillak ere zilegitasun osoa dute Euskal Herriko saltxeo guztiak komentatu eta jendearekin konpartitzeko. Galdakao 2026ko urrian podcasteko aurkezlea sinatuta eta Lehendakari Jaunak.
1: Eta hor dago sinadura hori orduan Imanol Pradales Lehendakariarena da eta izena ere berak jarria du Imanol Pradales Gil.
3: Bai,
2: sinaduri berana san aurretik zenik aldetu netzania Lehendakari sartu bizaninia hor sinaduri aldatuan ero. Ja. Ez ezetz. Ja, kanela.
3: Guk esan genuen. Guk Lehendakariaren genuen Lehendemoraldi honetan. Eta beste izen bat ere esango izeu, ze Peio Txandian ore egongo da.
1: Bai.
3: Hau da faktoria, gure podcasta da faktoria, baina, bueno, gure zuen gonbidatuak lapurtu ditugu pixkat, faktoria bai. Nola, zuek, otxandian atalak arrezitatzen dituzue, gono zuke.
1: Bai, faktoriaren lehendabiziko
3: bai, zatian.
2: Baina, bueno, danos hace faktoria.
1: Bai, deno gara faktoria.
3: Hori, bueno, guk esateko non, guk jakin edo gure politikariko beto zagutu nahi dugu baita, a ber, kisi existenzialek izan duten, ze ikusten duten. Osa, ez deu politika ezkitzen baiekin, eh? Osa, ez deu itzen...
2: A ber, dena da politika.
3: Bai, baina, bueno, osa nahi deu. Galetu dugu, a ber, gaur egungo politika prentxarroxa dan.
1: Yeah.
3: Edo, ze movida, nola bizitzen zuten behaieko, beraien gaztaroa, gura soiz zatearena, otxandianuk bere familia nola... O, nola kudeatzen duten behaiek beraien familian asuntua.
2: Da, denbora libri.
3: Oi da, ze ikusten duten.
2: Telebistan.
3: Ze harritxungo zetxue, ze ikusten hobbies, duten.
2: Ze hobbiz dakarren, ze hobbiz dakarren.
3: Oi da.
2: Irakurri ez den irakurtu da ben.
3: Oi da. Bueno, eski flipatu gozu, Otxandian okzi irakurri dun, uda honetan, ezin dugu aurreatu, baina eski hemen ontzan bihotzeko fonotekan gauzatxo batzuk esaten, baina ja aurreatu zigun guri gure atalian, etzula hori irakurri, eta beste gauza oso arraro bat irakurri zula.
2: Bueno,
3: raro, gutzako raro.
2: Txokatzen da, txokatzen da berandik etorritxe, baina egixe esan, nintzako normalara hori irakurtita beharrezku.
3: Nik enek entzertzan, eta ja ikasi dut.
1: Ba, ikusi beharko ditugu, kapituloiek. Marragorririk jarri dizuete, esan dizuete ona arte bai mendik aurrera ez.
3: Jo, ba, harrituta gaude, baina ez gute, ez zerreskatu. Ze, etxo, gure, gu oso pozik gaude, ze behin noa eta biok proiektua aurkeztu egun unian, gombiatu guztik bai ezko eman ziguten, ez zer ikusi gabe. Ze, karo, baina, ba, lehen atalaketa ikusiko dira, eta bigarren den borali bat ongo balitz, bai, agendeak badaki zer da, baina, nik esaten, bua, ikusiko zu, Pradales edo Otxandian okin ze komplikatu izango dan, ja. Honea ekartzea, bai. Ez digute gidoirik eskatu. Oiola da, eh? Osa,
2: hori
3: esan barra
2: dukat. Bai, hori egixe da. Gero igual, igual geu kontrolaten gaz geixa, bilurren moten dozkurako.
3: Claro.
2: Jo, hau galdetzen badozu, tau txarto, bara, ia gero zozer esan behar dutzuen, ba, igual, ba, gu nervioso egotik, ero, ba, bueno, ez da ino aldaben erun. Baina nik uste toro korrim, segun segon bidatu dakasun, bai, moten dozu legauzat, ero beste bat, ez? Adibes behatu, izaron, atala gauria eskuragarri dakasula, guau, Spotify eta YouTube-en, lehen galdetu za ezagun batek, aita galdetu aldiozue izaroi umen esposizio izare sozialetan eta ez da izer, eta ostaz, ba, ez genion galdetu.
3: Hori ez.
2: Ez genion galdetu. Baina etzelako gerta, etzelako suerta bez, ez da, ez gaskun okurriu behin. Ere igual askotan entzun dugulako hori, jota, esposizio, ez da, ezan suertatu. Beste, ba, elkarrizkete gero berak izaro, beste toki batzutatik erun gatxunelako, eta ja, igual gure burun ja, beran diskurtzun barrun ja danaz hartzen eta argi gelditzen beran nundik isun, ez? Ez da, batzuan elkarrezketa bakoitza beran zea horiakar eta momentu baten ba alda gauza bat urten eta beste momentuaten beste gauza bat urten.
1: Salda badugu, aizuen, torri zareten ez gomendo eskatu nahi genizuek, eh?
2: Konta.
1: Ze astelenean Xabier Mikel Azparren txirrundularia torreko zaigu elkarrezketatu nagusi gisa.
2: Maiota katxi galdetu.
1: Bai, maiota galdetuko diogu. Ondo, gero, Pinarello gitamasei terdi taldean aritu da. Oso denboraldi ona egin du, hori kiroletako lankidek kontatu digute. Sare sozialetan oso majo agertu da, simpatiko, eta gainera horregatik geneukan, bera ezagutzeko gogoa. Baina bada berarekin aipatu nahi dugun beste kontu bat, eta ez dakigu oso ondo nola egin.
3: Banga.
1: A ber. Ze, noski bere sare sozialei ezkerri jakin dugu, abeslari ezagun batekin dabilela. Badakigu Grezian ibili direla oporretan.
3: Ui?
1: Badakigu bikotekidea Parisare joan dela, Frantziako turreko azken etapa ikustera. Hori guztia, badakigu eure kontatu dutelako. Baina, Euskadi Irratira datorrenean, astelenean, elkarrezketa serio bat egitera,
3: galetu gazue.
1: Ez dakigu gaia nola atera.
2: Zeran ditzen da beran bikote izti zinean?
3: Ja, ez da gizindan. Ez? Zinda.
1: Nik ez dizut esango.
3: Ah, baina publiko ekizan du,
0: baina
3: hausi
0: informazio klasera, Euskadi Irratia informazio emezu.
3: A ver, salda bat duguko podcastera.
1: Astelenean, Xabier Mikel Azparan Euskadi Irratian amarte erdietan.
3: Vale.
1: Baina...
3: Gale, tu la saizu, zaretan ikusi...
1: Nola, zaretan ikusi dugu. Zure bizitza, nola ingo dugu.
3: Zure zaretan ikusi dugu, zure bikotea ondala ez dakita tatal. Ze, hau gazta kiroletako tarte bat izango, markak eta hori hemen etzeko interesatzen, faktoria...
2: Idoia Zurmendi. Idoia Zurmendi ez
3: da. Vale, bai, Idoia Zurmendi da, bai, egia. Bai, Idoiakin. Ba, beira, ba.
1: Idoiakin duzu.
3: Ba, hombre, sartu.
2: Interneten sartu naz, kotillatea.
3: Idoia Zurmendi egia, bai. De hecho, bai, oso publikin dute hori.
1: Bai, baina...
3: Naturaltasun, oso, zemuz da makizu, hain, de repente, pertsonai publiko bat izatea, eta zure bizita pertsonalaz, hain beste jakitea. Zen markak eta atzizkiu interesatzen. Nik bai, nahi nizula, zuri galdera bat, maiz,
1: eskar.
3: Guk, beti, podcast hasten daunean, gumiatu hori bi galderetin dizkiogu. Baina, bat da, zerotik amarrea, Maider, ze puntuazio mongo zenioke, hoen txabetan, zure bizitzari.
1: Zerotik amarrera?
3: Bai.
1: Zortzi.
3: Ah, bale.
1: Bai. Asko zase sortzi guk, eh?
3: Bai?
1: Bai.
3: Eta zenbat azizula behatzen marre bateako?
1: Ba, seguramente ia berreskuratu ezingo ditu da zenbe gauza. Bale. Ez da, lehen bane euskanak eta orain ez euskadanak. Horiek.
3: Bane, pozik zori ontsu zaude.
1: Ba, oso pozik, oso pozik.
3: Eta, zizango luke, Maider, segurula, salak, zosagai?
1: Nahiko minimalista litzateke, eh? Zene dituzu, saldaren osagaiak edo nire bizitzaren osagaiak?
3: Bai, zure bizitzaren osagaiak.
1: Bueno, izan behar du gatz eta piperbeltz pixka bat, hori bai. Baina gero izan dadila, behin irentxita gero ere, hau zapore goxo hautziko dizu zerbait iraunkorra eta zerbait luzeagoa.
3: Bale.
1: Oreka hori, oreka. Ez dut nahi hola. Behin irentxita gero ere, hau zapore goxo hautziko dizu zerbait iraunkorra eta zerbait luzeagoa.
3: Bale.
1: Oreka.

0: Bestelako tonu batean emango diegu hitza segidan Gernikan dauden gure lankidei Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurreneko ekitaldi nagusia egiten ari dira bertan eta laster da hitzartzeko Imanol Pradales lehendakaria, Gernikatik bertatik, goizak gaur berezia gaur Maite Artola, kaixo egunon.
1: Egunon Maiter. Eta egunon entzule guztiok, Gernikako Santa Clara konbentutik. Los Domingos film ezagunaren kokagunetako bat, eta guretzat gaur hemen Otsaundiko ekitaldi hau jarraitzeko leio paregabea bihurtu dena, eta kasunetan Maider leio ez da metafora, irudikatu gaitzazue leiotik buru aterata, bai. Gernikako arbola, askatasunaren simboloa aurrean dugula. Eta hemendik aurrera, esan dakoa, ez zoiko saioa, gaur hemen egiten ari diren ekitaldi instituzional hau, bertatik bertara jarraitzen.
0: Edarki, bai, irrati zentzungo zaituzegu maite gero arte.
1: Duela minutu gutxi entzun dugu, Gernikako juntetxean Euskadiko Orkestra eta Bilboko Koruaren eskutik Gernikako arbola.

0: jendearen aurrean, jarrita dauka mikrofonoa dagoeneko Imanol Pradales lehendakariak une batetik bestera bere hitzaldi egiteko, historiatik, memoriatik eta aitortzatik prestatu du Jaurlaritzak gaurko ekitaldia, Asaben gomutaz, alegia arbasoa gogoan, eta haiek jarri zituzten oinarriak zutik jarraitzen dutela aldarrikatuko du. Eguerdiko amaiketan, amaikak aurretik sartu dire egungo Jaurlaritza osatzen duten sailburuak Gernikako juntatxera. Zer ez itzaldi espero behar dugu Imanol Pradalesen ahotan, ere azarri egia arratsaldeon?
1: Arratsaldeon, ba, 80. urte gurrean hain honi, Jaurlaritzak historiatik, memoriatik eta aitortzatik begiratu nahi izan dio, beraz, Imanol Pradales lehendakariak Agirreren lehen gobernuaren aitortza egingo du, askatasun, demokrazia eta justizia sozialaren balioen aitortza, balio haiei jarraipena ematearen behar azpimarratuko du, eta autogobernua indartzeko Gernikako estatutua betez gogoratu, estatuko hauteskunde orokorren deialdiak eten egin dituela, zintzilik zeuden transferentzia guztien negoziaketa eta eskualdaketak, Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren artean, eta beraz, ikusiko dugu horri ere erreferentziarik egiten ote dion lehendakariak. Elkarlanerako deia egingo du, eta etorkizunera begira ere jarriko da, Euskadik dituen erronken inguruko hausnarketa eginez, eta Jaurlaritzak nahi zien batez ere ekitaldi honekin, ba, lehen gobernuarekin nolabaiteko lotura izan zuten pertsonei, legatua osatzen duten guztiei omenaldia egin. Eta hain zuzen, iraganaren eta orainaren arteko lotura hori egiteko, argazkia egin du egungo Jaurlaritzak lehendakariak eta sailburu guztiek hemen beirate zinguratutako Leiarteko aretoan Bizkaiko garaibateko bizimoduaren alegoria egiten duen Euskal Lurra, tradizioa, lirika eta erlegioa Gustavo de Maezturen margo erraldoiaren aurrean, izan ere, Maite duela 80 urte leku berean atera zuen argazki.

0: erabakia Agirreren gobernuak.
1: Erakundeetako ordezkaritza zabala dago, esaliteke Euskal Herriko elite politiko osoa hemen dagoela, egungoa, aurrekoa, Gernikara gerturatu dira Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu lehendakariak, Pradalesekin batera familia argazki atera dute, eta Gernikako arbolaren aurrean, ikusi dugu argazki horretan, askoz ere ordezkaritza instituzional zabalago ere, bai, Axun Arozena?
2: Arratsaldeon, bai, alaxe da. Gaur hemen ordezkaritza zabala dago elkartuta, legebiltzarretik esaterako, esango dizuegu, ba, Vox izan ezik, PNV, EH Bildu, PSE, PP eta Sumarreko legebiltzarkideak hemen direla, anfitrioi lanetan beti ere Imanol Pradales lehendakaria ari dela, berarekin batera Patxi López, Juan Jose Ibarretxe eta Iñigo Urkullu esan duzu, hildako lehendakarien senitartekoak, Garaiko Etxearen alarguna eta Carlos Semea, Ardantzaren alarguna eta alaba ere bai, garai bateko eta oraingo Jaurlaritzako kideak, erakunde guztietako agintariak, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetako alkateak ere bai, Ipar Euskal Herriko elkargoko presidentearekin batera, eta noski gaur hemen protagonista direnak, duela 80 urte lehenengo Jaurlaritza hura osatu zutenen senideak, tartean Jose Antonio Agirre lehendakariaren biloba bera, Amaia Agirre. Gaurko egunez aitak nola kontatzen ziona, zer kontatzen zion ekarri digu berago oraintzun.
3: Herriaren alde eman zuen bizia, urtero esaten zuen datorren urtean gabonak etxean ospatuko ditugu, baina etzan egun hori esan iritsi, eta berak beti esaten zuen, ez? Beti Euskadiren alde egin zuen lan, eta Euskadiren alde eman zuen bizia, eta berak esaten zuen bezala zazpiak bat.
1: Zuzeneko hotza pintxatu badezakegu, entzongo duzu ETS taldearen aukera berriak ari garela entzuten, esan dako Euskadiko Orkesta eta Bilboko Koruaren eskotik. Imanol Pradales ari da hemen anfitrio lan egiten jakina ekitaldi politikoari begira, baina guk beste badugu aldamenean. Iñaki Goiogana, historialaria, egun berezi honetan Gernikan beidelagun, Goiogana jauna. Eguerdion.
4: Eguerdion, bai.
1: Errepublika eta gerra garaietan aditua da, eta Sabino Arana Fundazioaren artxibo zaina. Etzen hemen parean daukagun zuhaitz hau, eh? Ez, baina 80 urte ditu, leku honetan bertan egin zueneko zina, Jose Antonio Agirre lehendakariak, eta eratu zela 1926an gerra zibil betean, lehenengo Jaurlaritza. Jabetu gaitezen, diotenez, arratsaldeko 6ak jota egin zuen zina, eta handiko 20 kilometrora eskasera, bai, Frankoren tropen aurka ari ziren euskaldunak.
4: Hori da. Arratsaldez egin zen, ba, goizez hauteskundea izen zelako, lehendakari aukeratzeko. Ona etorri zian, Bilbotik eta inguruko herrietatik, Bilbotik Agirre eta Ganiako agintariak, eta inguruko herrietatik eta jentea, ba, ikustera hori, ezen publiko egin, baina zabaldu zen, jentearen artean, eta ezen publiko egin, zuk esan duzunagatik, ba, frentea, ba, hemendik 20-25 kilometro eskasera zegoelako egin daigun kontu, orduan, borrokan zidar dutela, hazi, Ondarroa parean, Ondarroa eta Elgeitio bitxartean, eta Elgetara bitxartean horretan zidar dutela borrokan. Hau da, Bizkaia eta Gipuzkoako muga horretan.
1: Zure ustez, gaur ikusten ari garen, hotsa hundiko ekitaldi hau, justifikatuta dago bere osotasunean?
4: Nik uste baietz, ospatzeko, nire ustez gaurko eguna ospatzeko eguna da, esan nahi hot, orduko 1926ko urria den 7a gogoratzeko eguna dugu, esan nahi handiko eguna da guretzat, edo behintzat, Euskal autogobernuaren gan sinisten dugun ontzat, egun handia da, eta ospatzeko, inoko zalantza barik ospatzeko eguna da.
1: Bilboko zazpikalen erdierdian, Euskal Museoren egungo egoitzatik metro gutxira jaio zen 1904ko martxoaren 6an, Jose Antonio Agirre Lekube. ikaskete zabokatua eta atletiken zale porrokatua, jokalari ere izan zen, gazte ernatu zitzaion Jose Antonio Agirreri politikarako grina, abertzale eta fededun kartsua, Jesus Mari Leizaola burukidearen eskutik egin zen Eusko Alderdi Jeltzaleko kide. Gazte-gaztetatik nabarmendu zen, haren karisma, jendea bere inguruan bildu eta ginte makilari eusteko gaitasuna. 1931an Getxon alkate izendatu orduko, Euskadiko Errepublika aldarrikatu zuen, eta Euskal Herriarentzako autonomia estatutuaren aldeko kanpaina eta alkaten mugimendua ere antolatu zituen. Eta aldaketa, izerdi eta joan etorri askoren ondoren, 1936ko urriaren batean lortu zuen Jose Antonio Agirrek lehen Euskal Estatutoa onartzea.
0: Jaurlaritzaren lema hartu baino sei egun lehenago besterik ez?
5: Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, asabearen gomutaz Gernikako zuaitzpean, nere agindua ondo betetzea, zindagik.
0: Gaurko egun batez, duela 80 urte izan zen zina esandakoa Gernikako arbolaren babesean, gerra giro betean, eta oraintxe ikusten ari gara Imanol Pradales lehendakaria toki horretan bertan, mikrofonoa hartuta.
6: Aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindua ondo betetzia, zin dagit. Horrela zin egin zuen bere kargua Jose Antonio Agirre lehendakariak euskaldunontzako horren berezia den toki honetan. Askatasunen aritz zaharraren aurrean foruak kendu eta handik 60 urtera. Gure nortasunaren sustrai zaharrenak daude hemen errotuta. Indar oso segunero mundura zabaltzen. Egunura biziki hunkegarria izan zen, historiako lehen lehendakaria, historiako lehen Eusko Jaurlaritza, eta historiako lehen autonomia estatutoa. Emozioa, irriak, algara, herri oso baten etorkizunaren erantzunkizuna sorbalda gainean. Testu ingurua ordea, etzen baikorra, bomben zarata. Eriotzak eta indarkeriak dakarten oiu samina. Gure herriaren kontrako zapalketa. Gure lehen jaurlaritza gerra baten erdian sortu eta eratu zen. Lurraldearen bi eren militarki okupatuta zeudenean. Gaur egoera ari guztiari aurre egin zion, belaunaldi osoaren balioa azpimarratu eta omontzen dugu. Justizia historikoaren izenean egiten dugu, haien balioen oinordekoak garelako. Zuten altxor preziatuena eskaini zioten herri honi. Askatasuna, haren bizitza. Zertarako, amestutako Euskadi eraikitzen hasteko. Horregaitik, gure omenaldirik onena da, defendatu eta landu zutenari jarraipena ematea. Beren ondarearen lekukoa hartzea eta defendatu zituzten balioak bermatzea. Askatasuna, demokrazia eta justizia soziala. Aquel gobierno tuvo una prioridad. Defender la Casa Vasca.
0: Imanol Pradales lehendakaria egiten ari den hitzaldia, esandakoa Jose Antonio Agirre lehendakariak utzitako legatu hori aldarrikatuz, esaten zuen Iñaki, amestutako Euskadi hura, ezta? Eraikitzen jarraitu behar dutela ondorengoek.
7: Bai, nik uste dut hori dela guri dagokiguna, ze azkematen gobernu esan izen bakarrik gerrarako eratutako gobernua, espada ze gerra esan ezinbesteko lana eta aurrenengo zeukaten ero eure buruari jarri zioten lana, baina beraien benetako lana esan daitekena da ondoren, gerraren ondoren etorreko zen Euskadi hori eraikitzea izan zen, eta esan edozelako Euskadi, esan Euskadi horrek izan behar zuen, esan diran ezaugarriak zituena. duena, hau da, demokratikoa, ongizatea lortuko zuena, euskarak eta euskal kulturak bere garrantzia izango zuena, hori guzti hori, gobernuarek paperean idatzita utzi zuen eta guzti horren alde ekin eutzon, eta baita horrekin batera gerran jardun zuen, baina hori dana hartu behar da osotasunean.
1: Gerra ez balitz, Iñaki? Gai izango ziren hain desberdina eta anitza zen gobernu bateratzeko?
7: Akaso ez. Baina horrek ez du bestakinik hori ez da ezinbesteko egoera baten ezinbesteko edo alako erantzuna izan zen. Hau da, gerra ez da edozelako egoera bat, muturriko egoera da, eta gerra horretan zeukaten indarra besteen areri joen aurrian aulak zian honek, orduan horreri aurre egiteko batzen espazian ez duten zere eginik, orduan batu egin behar zian, dalako gerra egoera. Gerra egon izan espalitz, gauza gerrezago izango liateke, zirateken, eta orduan, etzen izango beharrezkoa denak elkartzea.
1: Eta Agirreren karisma izan espalitz?
7: Bezer ematena izango litzake, izan ziteken, ez dakit.
1: Zazemateraino izan zuen, Agirreren lidergoak berak, ez da gobernu hori eratzeko orduan.
7: Bai, importantzia dauka pertsonak dira, azken baten guk orokorrean egin dezakegu berba, baina azken baten pertsona dira hori osatzen dutenak, eta pertsona bakoitzaren ezaugarriak, horretara guztiera doaz, baina Agirre izan espalitz beste bat izango zen.
6: Tunelaren amaierako argia ikusten hasi ginen. Autogobernioa berrera ikitzea eta lur jota zegoen herria zutitzen aztea zen helburua. Egun hartatik ona, Agirreren eta Leizaolaren ametsa errealitate bihurtzen joan gara. Pausuz pausu, herri honen ubide zentraletik. Gure herriaren gehiengoak, ez denek, Gernikako estatutoa onartu genuen. Azken hamarkadetan lortu dugun itun politikorik garrantzitsuena. Eta autogobernuaren bidetik, egungo Euskadi eraikitzeko beharrezko tresna lortu genituen. Gaurkoan, denok aitortzen dugu erabaki zuzena izan zela. Baina aldi berean, salatzen dugu estatutoa ez dela bere osotasunean bete oraindik. Herri honek ez du egoera hau onartzen, eta ez du inoiz ere amorerik emango berea dena lortu arte. Lanean jarraituko dugu Gernikako estatutoa bete dadin, eta gure herrian erantzunkizuna duten eragile guztiei dei egiten diegu autogobernuaren kausan bidelagun izateko. Honekin batera, aro berri honek, itun politiko berri bat lortzea eskatzen du. Euskal etxea eta mundua asko aldatu dira. Gaurko euskal gizarteak tresna, gaitasun eta erantzun berriak eskatzen ditu. Euskadiren orainerako eta etorkizunerako gaitasun politikoak eta berme instituzionalak behar ditugu. Ezurdura juridiko politiko berria, gure aurrekoen espirituari jarraituz. Ondo dakigunez, garai zailenetan zutitzeko gai izan ginen. Indarrean jarraitzen duen hezkuntza, hizkuntza, osasun, gizarte, industria edo segurtasun eredu baten oinarriak ezarri genituen. Baina memoriare badaukagu. Gaur gogoratzen dugu, hainbat hamarkadatan zehar, jarrera antidemokratikoek beltzez estali zutela Euskadi. Etak eta etarekin bat egin zutenek beren proiektu politikoa inposatu nahi izan ziguten. Eta Estatu Espainiarrak eta haren estoldek, bidezkoak eta legezkoak ez ziren lasterbideak ere erabili zituzten. Agirrek, Leizaolak eta haien belaunaldiak ez zuten ordea doktrina hori sekula besarkatu. Beren uste sendoak eta printzipio moralak irmotasunez defendatu zituzten, eta inoiz ez ziren indarkeriaren tentazioan erori. Terrorismoak krudela izan zen. Bost hamarkadetan zehar, hilketak, baiketak, bildurra, estorsioak, desagertzeak, torturak pairatu genituen. Bost hamarkadetan zehar gure bizikidetza erasotu zuten zenbaitek. Zorionez, eta azkenean, 21. mendeko Europan, terrorismoak zuen anakronismoak, polizia ekintzak eta euskal gizartearen gehiengo zabalaren erabakitasunak etaren amaiera ere ekarri zuten. Zauriek eta orbainek hor jarraitzen dute, itxi gabe. Eta elkar bizitza eta balio demokratikoak sendotzea dagokigu, etorkizuna eraikitzeko. Hoy, en este señalado día,
1: Mami politiko haundiko itzaldia zalantzari gabe, eta gaurkotasunearekin ere, gaurkotasuneko eztabaida bati ere bete-betean heldu dio, gero joango gara horretara, baina hasteko Gernikako estatutua ez da bere osotasunean bete, eta herri honek esan du ez du amore emango berea dena lortu arte.
7: Bueno, horrek ere lotzen du garai hartako jaurlaritzarekin eta garai hartako, bueno, jaurlaritzaren helburuekin, autogobernua izan zen. Autogobernua ezan etorri egun batetik bestera, autogobernuak bere historia du, foruak galdu zianetik eta 36ko estatutura hor bide luze egin zuen Euskal Herriak eta 36an lortu zen autogobernu hori, zelanbaiteko autogobernua lortzea eta ganera estatutuan bertan zetorrena baino handiagoa izan zen berez egin zena, bueno, egoerak hori baliatuta eta bai, gaur egunean ditugun arazoak puntualak edo orokorrak edo danalakoak, baina bai, orain dino autogobernua erabat bermatzeko dago edo baditu horre akatzak edo utxuneak eta bueno, gauden egoeran, ba, orain dino itxaron beharko dutenak dana betetzeko.
1: Itun politiko berriare aipatu du, ez urdura politiko berri bat egongo dela eta lehen nioen egun gaurkotasuneko eztabaidari nola heldu dion, izan ere EAJ-ak beti aldarrikatu du Agirre lehendakaria EAJ-akoa zen, baina EH Bilduk ere aldarrikatu du orain.
7: Bai.
1: Agirre lehendakariaren legatu hori eta EAJ-ak aurpegiratzen dio bere azten figura bat bere egin nahia eta hemen momentu batean Pradalesek zioen memoriare badugu hamarkadetan etaren indarkeria horregonda, estatu indarkeria aipatu ditu, baina Agirrek eta Leizaolak sekula ez zuten doktrina hori jarraitu.
7: Bueno, ni gustu horrek baduela gaur egungo, bueno, momentu honetako egoerarekin zerikusia. Ni gustu Ezkerra Abertzalea Bilduk, ba, bere egitea Agirreren figura eta bere egitea 36ko, bueno, egoera arretako agintarien jarduna, bueno, ba, herri honen normalkuntzaren bidean egin den beste pausua dela. Eusko Alderdi Jeltzaleak, ba, bueno, arpegiratzea Bildukoei, ba, orain arte ez dutela bide hori jarraitu eta beste, bueno, nik uste momentuko kontua dela eta benetan importanteena hori dela. Bueno, ba, ja, figura historikotzat hartu dugula Agirre eta figura historikotzat dugula, ba, garai hartzeko jaurlaritza eta hori danon soruan jartzia hori importantea da, ze danon artean egin behar dugun herria da hau, eta azte bagara kontu guztien ganean eztabaidatzen txartu behar dugu.
1: Aurreratzen diegu gure entzulei Markel Olano eta Pello Otxandianorekin luze hitz egin dugula Agirre lehendakariaren figura politikoaz eta haren legatuaz eta ordubietan, saio berezi honek ordubitardiak arte iraungo baitu, entzuteko moduan izango garela euren gogoetak eta eztabaida hori noraino eramaten duten. Imanol Pradales lehendakariak jarraitzen du.
6: Arima, el alma vasca. Recibimos este legado.
1: Euskal Arimaz izketan, baina esandakoa Markel Olano eta Pello Otxandianorekin egindako elkarrizketa luze horren pasarte bat erantzun dezakegu une honetan.
8: Tradizio politiko bakoitzak biztan da egin ditzazken nahi dituen reivindikazio guztiak, baina egin behar du baita ere bere errebizio propioa, ez? Ea horrelako figurek daukaten oinarri demokratiko humanistikoarekin, baina norberaren tradizio politikoak bat egiten duen. Tenik esango nuke, Ezkerra Abertzaleak historikoki edukien tradizio politiko horrek ez duela bat egin balio demokratiko eta humanistiko horiekin, ez. Euki du askoz ere ikuspegi antisistemikoa eta askoz ere muturrokoa, ez.
9: Agirrek ejertzito bat antolatu zuen fasismoari aurre egiteko. Eta hori zer da? Ba, hori da, ba, fasismoaren aurrean herri hau defendatzeko autu bat egitea, jakin bat. argudioak fosatzen dienean absurdoraino, ba, bukatzen dugu tabaia batzutan ez dina bat ere emankorrak. Nahi bada, egun, gaurko testu inguruan, 2026an, indarkeriaren edo bestelako protesta molden inguruan ez tabaia politiko bat egin dezagun. Baina utzi dezagun, agerre, 2026an, eta gerra ondoko testu inguruan, eta aintzat hartu dezagun testu inguru politiko ura. Ze bestela, ba, bukatzen dugu pixkat debate absurdo edo ridikuloak egiten.
1: Zer iruditzen zaizu?
7: Bueno, gaur egungo politikoak dira. Eta gaur egungo politikatik hitz egiten dute eta elkarri gauzak esan. Nik uste dute, biak dituzte beraien errazoiak eta biak dituzte, beak dute errazoi. Eta gaur da baina, guzti hori gaur egungo eztabaida da. Esanet, gaur egungo politikoen eztabaida. Eta gaur egungo giroari buruz diharduten orduko kontuak hartuta.
1: Guztiek eman zuten amoren neurri berean orduan, esan nahi dut osatu zenean lehenengo Jaurlaritza hori, hor EAJak lau sail zituen, lehendakaritza eta defentsa, Agirrek berak, justizia eta kultura, gobernazio eta ogasuna, PSOEk hiru, industria lana eta gizarte arreta, errepublikanoek bi, merkataritza eta osasuna, alderdi komunistak bat, obra publikoa, eta Eusko Abertzalekintzak bat, nekazaritza. Guztiek eman zuten berdin amore, edo batzu gehiago eman behar izan zuten.
7: Bueno, hori, segun eta nundik begiratzen da kontua. Baina kontua nortu behar dugu, gu gaude, mengo egoerari begira. Baina, azken baten, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Eusko Abertzalekintzak, Euskal Alderdiak izan da, ona begira zeuden, eta gainako alderdiek ez bakarriko, no? Espadase kanpora, esan nahi hot. Emonarren eskerreko alderdiek, hau da, alderdi espainolistek edo alderdi republikanoek zegokiena baino gehiago,
1: Zaude segundo barrukatu, azkeneko hitzetan uste dut gaudela
10: eta... Gure arbasoak, gogoan, etorkizuneko euskadirentzat hause aldarrikatzen dugu. Batetik, pertsona askeak. Hori bai, askatasuna Agirreren belaunaldiak ulertu zuen bezala. Askatasun arduratsu eta konprometitua. Eskubide indibidualak bermatzen dituena, eta guztion ongian laguntzen duena. Komunitatean parte hartzearekin konpromisoa duten pertsonez ari naiz. Burujabe direnak, burujabetza praktikatzen dutenak. Eta bestetik Euskal Etxea. Hau baita gure aterpe sendoena. Mundu zabalera ilusioz eta ambizioz begiratzeko babesleku honena. Harri-zarri eraiki duguna. Elkarlanean, Euskaditik gobernatu nahi dugun Euskal Etxea. Euskal Etxeak historiaren gorabeherei aurre egiteko aukera eman digu, eta gure ardura morala da zaindu eta babestea. Eta horrekin batera, handitu eta hobetzea, herri bezala eta ongizatean azten jarraitzeko. Agirre lehendakariak eta bere belaunaldiak, espiritu bat emundua eta mundua ikusteko modu bat, utzi zizkiguten ondare. Eta espiritu eta ikuspegi hoiek indar betean jarraitzen dute. Orain gure eskuetan dago haien lekukoa. Gure erantzunkizuna da duintasunez eramatea. Gure erantzunkizuna da garai asko zailagoetan dena eman zutenei ez utxe egitea. Gaur, Agirrek lehendakari zin egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea. Lehendakari, zuen lekukoa arduraz hartzen dugu. Eta denon ikurrina gogoz astintzen dugu. Herri honen arima ez zutelako konkistatu eta ez dutelako sekula konkistatuko. Eta gizon eta emakume askez osatutako herri hau etorkizun aske eta hobera eramango dugulako. Zindagit, eskerrik asko.
1: Ba, amaitu da. Imanol Pradales lehendakariaren hitza. Jose Antonio Agirre lehendakariak duela 80 urte bere karguari zin egin zion leku berean. Euskadi eraikitzen jarraituko dutela hitzemanez amaitu du alegia Jose Antonio Agirreren ariaren oinordeko lana hartzen dutela. Argazki familia ateratzen ari dira orain, ikusten dugu Pradalesen aldamenean Ibarretxe, Patxi López eta Urkullu lehendakariak ere, ikusten ditugu baita ere aldundietako ordezkariak eta urrezko orentxe.

0: Harin askoekin, Iñaki?
1: Bai.
0: Egia esan oso ekitaldi polita izan da, unkigarria, musika asko izan du.
1: Eta orain, ondo aukeratutako musika.
0: Oso ondo aukeratutako musika, bai. Patxi López ikusten dugu, uraxi izan zen Agirre lehendakariaren zin itzoiek aldatu zituen, gehien aldatu zituen lehendakaria,
1: eh? Eguneratu izan daite. Bueno, eguneratu eta bakoitzak bere ikuspegire, karri.
0: Bai.
1: Eta, bueno, hori bendo da, esan nahi dute tradizioak aldatzekoak badira, eta arrezkero ere aldatu dira. Hor, ez da bakarrik honekin, Agur jaunarekin gaur egun ez dezaten Agur jauna, edo gauzatena Agur jaun eta Andreak, eta, bueno...
0: Bai, Patxi Lópezen kasuan, kendu nahi izan zion, erlijio kutsi hori, eta erabat formula laikoa aukeratu zuen, eta gero koroari eta Gernikako estaturari leial izango zitzaiola esan zuen. Esan dakoa, oraintxe aurrezku doinuak. Eta honekin amaituko da ekitaldia, ondoren. Ez bazkari legea, baina pentsatzen dugu zizkamizka batzuk izango dituztela. Hemen bildutako ordezkaritza talde guztionetan dagoen jendeak, asko dira eta. Eta kaikuarekin Urkullu lehendakaria, eh?
1: Bai, ez da lehenengoz, eh? Agiridena, lehen minioz ikusi dute kaikua soinean dela.
0: Txaloak. Ona igualde, Nafarroko parlamentuko presidentera ikusten dugu, aldundietako aldun nagusiak, Bakartxo Tejeria, parlamentuko legebiltzarreko presidentea, eta lehendakariak, Imanol Pradales azkena doa, berriz ere Juntetxe Barura doaz. Eta pentsatzen dut, hortxe dagoeneko amaituko dela...
1: Kaso Agur jaunarekin edo antzeko...
0: Agur jaunek, bai, agian bai.
1: Ezaren batekin.
0: Ikusgarria Gernikako Juntetxeak ere, eh?
1: Bai, bai.
0: Lehen esan digu baitaren erasarrigi lankideak nola egin duten garai batean, 80 urte badira, argazkia orduko gobernuak egin zuen leku berean, ez da, aipatzen zigun hor dago Bizkaiko garai hartako bizimoduren alegoria egiten da margolan hori. Horren parean egin dute gaur Imanol Pradalesek eta bere gobernu osatzen duten sailburu guztiek argazkia.
1: Dana dauko bere simbologia eta horrek ere, bai?
0: Itxura zarpa doinuekin egingo diote Agur jaunak.

0: Eta hementxe, txalo artean, Gernikako juntetxean, Agur jaunak entzun berritan, amaitu da Jose Antonio Agirre lehen dakariak zin egin zueneko 80. urteurrena eta lehen jaurlaritza eratu zeneko urteurren hori gogoratzeko ekitaldia. Itzaldi mamitsua, esan bezala Pradales lehen dakariak egin duena, mami politikoa hundiarekin egindako itzaldia, arratsaldeko ordubietatik aurrera berriz ere berreskuratuko duguna, Iñaki Goiogana historialaria daukagu, gaur gurekin. Une hau aztertzeko, bai orduko gobernuak egindakoa, bai ordutik geratu den ondarea ere, baina ordu bata eta laurden dira, eta Miramoneko erredakzioarekin egin behar dugu bat, izan ere egunak utzi ditu jakina, beste albiste batzuk, eta azteko medikuen greba hori ere, bai, Iñigo Alustiza, konta iguzo.
1: Bai, izan ere medikuek iragarri dute, Ego Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko medikuek atzeratu egin dutela, ilonen amaieran urriaren 28tik aurrera iragarrita zuten greba mugagabea, Espainiako gorteak deseginda, bain zuzen ere kongresoak ezingo baiti oniritzirik eman, osasun profesionalen estatutu markoari, hori bai, greba batzordeak zehaztu du, greba mugagabearen aukerak indarrean jarraitzen duela, azaroren 29ko hauteskundeetatik sortzen den gobernuak espadio, medikuen estatutu propioari biderik ematen, Ainara Rubio.
2: Euren aldarrikapenek bizirik dirautela diote medikuentzat estatutu marko propioa izan arte ez dutela etxiko, baina hauteskunde aurrerapenak guztiz aldatu duela agertokia ez dutela baldintzak norekin negoziatu eta beraz momentuz bertan behera utzi dute greba mugagabearen deialdia. Mari Jose Lasa Euskadiko Medikuen Sindikatuko Gipuzkoako arduraduna.
3: Hauteskunde deialdiak erabat aldatzen du egoera. Izan ere, gobernu berria osatu arte, ez dago mediku eta fakultatiboentzako arau esparru propioa negoziatzeko gaitasuna duen solaskiderik. Gogorazi nahi diogu, gatazka ez dela amaitu. Mobilizazioa eragin zuten aldarrikapenak bere horretan dirau.
2: Espainiako gobernuak sindikatuekin adostutako estatutu marko orokorra izan da gatazkaren arrazoi nagusia, medikuen berezitasunak ez zituela kontuan hartzen salatu izan dute, baina gorteak deseginda ezin izango du kongresuaren onespena jaso eta estatutu markoa ezerezean geratu dela diote greba batzordetik. Honen bestez, greba mugagaberik ez dute hasiko urriaren 28an, hau ez dela atzera pausoa diote, erabaki estrategikoa baizik, Espainiako gobernu berria osatu arte.
1: Medikuen greba mugagabea bertan beraz edo atzeratuta gutxienez bai, baina Osakidetzako gainerako sindikatuek eutxi egiten diote aurreikusita zuten mobilizazioei aurrera jarraituko dute greba egutegiarekin Ixone Iriarte dela.
4: Ez dugu olakorik planteatzen asteko ez gaudelako inguru berdinean. Guk gure aldarrikapenak egiten dizkiogu Eusko Jaurlaritzari eta Osakidetzari, ez estatuari. Estatuan hauteskundeak deitu dira, baina guk uste duguna da, guk gure herrian egin behar ditugun aldarrikapenak hemen egiten dituguna.
1: Gogora ezagun, Osakidetzako langile guztien lanbaldintzen aldeko mobilizazioak direla, urriaren 30tik abendura bitarte 5 grebagun aurreikusten dituzte. Eta greba zizketan jarraitu behar dugu, izan ere etxebizitzaren egoera salatzeko greba orokorrerako data, gaur arratsaldean jakinaraziko dute Espainiar Estatuko sindikatu nagusiek, azaroren 11ko data da, Maiztarren sindikatuen konfederazioak proposatu duena, hauteskunde kanpainaren bezpera, Ego Euskal Herriko sindikatu abertzalei dagokienez, ELA, GLABek eta ESEKak oraindik ez dute argitu. Estatu mailako lanuzteonekin bat egingo duten ala ez, Zurtzi Gartzia, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Iñigo, hainbat komunikabidek zabaldu dute azaroaren 11ko data, baina estatuko maiztarren sindikatuak berak argitu du proposamena arratsaldean gainerako sindikatuekin egingo duen bilerara eraman bertan adostu eta erabakitakoa erabaki ostean, bai jakineraziko dutela modu ofizialean. Dakiguna da, ELA sindikatu ez dela bilera horretan izango, bai ordea LAB. Sindikatu abertzaleko iturrik esan digute, estatuko maizterren sindikatuarekin koordinatuta ari direla lanean, eta azaroaren 11ko dataran egokitasuna Euskal Herriko gainerako sindikatu eta eragileekin aztertzen. Euskal gehiengo sindikala, hau da, ELAk, LABek eta ESEKak, etxe bizitza eskubideren alde greba orokorra egiteko beharrarekin batatoz, baina argitzeko dago, estatu mailako deialdiarekin bat eginala, Ego Euskal Herrian beste data bat ezarriko duten. Elkarren artean hitz egiten ari dira, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Nagusiek ere bilera dute gaur arratsaldean, ba azaroaren 11ko dataren berri izan gabe, EAJak, EH Bilduk eta PSEek euren jarrera azaldu dute. Entzun urrenez urren Aitor Esteban Arnaldo Otegitenekoa handueza.
6: Nik ez dautzat ezelango zentzurik ikusten ez bata ez besteari, gure ekonomiari kaltea egitea baino ez da lortuko horregaz.
7: Herri honek grebak egiten ditu. Gu izan gera aitzindariak, movimendu feministan, izan gera aitzindariak elkartasunean Palestinarekin, izango gera aitzindariak etxebizitzaren defensan, baita ere, eta nik uste hori arro egoteko modukoa dela.
8: Bereiztu egin behar da, Espainia mailan egin behar den greba, eta batzuek Euskadin planteatzen ari diren greba. Batez ere, Espainiako greba orokorra etxebizitzaren aldeko greba bat delako. Eta hemen Euskadik batzuen proposatzen ari diren greba, gobernuaren aurkako greba bat delako.
5: Gogora dezagunela sindikatuak Ego Euskal Herritik jorratutako greba lehen itxiko duela, eta lab sindikatu ere Euskal Herritik Euskal Herrirako greba orokorra adosteko lanean ari dela gainoko eragileekin.
1: Ba, greba orokorrerako dataren zain, Espainiako aldizkari ofizialak argitaratu ditu, ministroen kontseiluak atzo onartu zituen bi etxebizitza dekretuak. Bata, alokairu mugagabeak aurreikusten dituena, kongresuko gehiegoaren babesik ez duena, eta beste aldiz bai, itxuraz kongresuko diputazio iraunkorrak onartuko duena, dekretu honek besteak beste jasotzen du, zaurgarrien etxegabetzeak 2030-era bitarte debekatzea, 2028 bukaera arte indarrean diren alokairuak automatikoki bi urtez luzatzea, eta inbertsio funtsei 2030-era bitarte etxeak erostea galeraztea beti ere prezioa, tasazioaren 160%-aren azpikoa bada, Oion Eperez, Madrid, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, testua dagoeneko eskuragarri dago Espainiako aldizkari ofizial lehan eta horrek esan nahi du automatikoki bihar goizean itzuliko direla berriz indarrean egotera etxebizitza dekretuaren neurriak. Pertsona zaurgarrien etxegabetzeak beraz geldiarazita geratuko dira bihartik berriz ere 2030-era arte jabeak inbertsio funtsak diren kasuetan konpentsazio gabe eta jabe txikien kasuetan berriz administrazioak etxebizitza alternatibo bat eskaini beharko dio maizterrari eta bi hilabetetan egiten ez badu administrazioa bera izango da, etxe jabeari maizterraren zorra ordaindu beharko diona etxe gabetzea saihesteko. Dekretu berriak gastu judizialak eta interesak ere erantzi dizkio administrazioari. Aldi berean indarrean izango da bihartik, inbertsio funts horiek etxeak erosteko debekua tasazio balioaren 160%-tik behera egin nahi badute. Debeku hori gainera, bi urte luzatu da, 2030-era arte, eta beste berrekuntza dekretuak iragarkietan azken 5 urteetan alokairu etxebizitza horrek izan duen alokairuaren prezioa agertu beharko duela. Beste neurriak dekretu zaharrean zeuden berdinak dira. Indarrean diren alokairuak bi urtez luzatuko dira, garestitzeak 100%-ra mugatu eta arautu egingo dira epe motzeko alokairuak eta logelenak guztien baturak ezingo du gainditu etxe osoaren alokairuak balioko lukeena. Obari fiskalak ere berretsi dira. Dekretua kongresuko diputazio iraunkorrak berretsi beharko du orain hilabeteko epean gehienez.
1: Ba, bide batez etxebizitza krisi honek behartu duen azaroaren 29ko hauteskunde deialdi horri begira Eusko Alderdi Jeltzaleak abiatu du Espainiako gorteak aukeratzeko hauteskundetarako aurkeztuko dituen zerrendak osatzeko prozesua. Orain alderdikideek eta uri erakundeek izango dute hitza 10 egun barru egingo duten ezohiko aberri batzarrean zerrendak ofizial egiteko. Euskadi buru batzarraren proposamenean besteak beste ageri dira Maribel Bakero edota Joseba Agirretxea orain arteko diputatu Gipuzkoarrak, baina baita Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostiako eta Gasteizko alkateoiak ere besteak beste. Ordu bat eta 23 minutu, Euskadiko taksi gidariak Donostian elkartu dira gaur goizean protestan, VTC gidaridun autoen kontrol zorrotza egin dezatela eskatzeko. Euskadin aritzeko baimena jaso zutenean Uber eta Cabify-ren gisako autoek ez zutela legedia errespetatzen salatu zuten, eta orain diote taksi gidariek egoera ez dela aldatu. Goizeko 9etan abiatu dira Bidebieta eta Antigua auzoetatik eta Bulebarren elkartu dira eguerdian. Lander Martinez lankidea bertan, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, eguerdiko 12etan elkartu dira Donostiako bulebarrean taksilariak, araudia betetzea eskatu eta VTC-ak legez araututa ez dituzten lanak egiten dituztela salatu dute. Eneko Izagirre, Donostiako taksilaria.
11: Ba, garrantzitsuenak esateko, ba, behaiek ezin duten egin da zerbitzu urbano bat, alegia udalerri batean barruan ezin dituzte inungo zerbitzurik eman, barruti barrura, eta beraiek gehien bat hori egiten ari dira, eta gero eta gehiago.
10: Gatazkari konponbidea emateko erakunde publikoen esku hartzea eskatu dute eta Donostiako udalaren ardura zuzena seinalatu dute.
11: Hemen udalarena, porque udalak dauka bere kompetentzia zerbitzu hori VTC-ak kontrolatzeko, alik ja udaltzaingoak, eta gero inberdutena da, beraik kontrola jarri eta sanzio horiek diputazioari pasa. Beraiek gero sanzionatzeko.
10: Egoerako bere eginezean mobilizazioekin jarraitzeko borondatea berretsi dute.
1: Bestalde ordubietan, hemendik oso minutu gutxira amaituko da Tubos Reunidos erosi nahi duten enpresek eskaintzak aurkezteko epea jakina da balizko 14 inbertitzailek erakutsi dutela Tubos Reunidosekiko interesa, baina ikusteko dagoena da eskaintza formalik aurkeztuko ote duten eta eskaintzarik balego nolakoak izango diren. Iñaki Odrezola, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon. Tubos Reunidos eskulatzeko interesa bertako enpresa taldeek, besteak beste Jose Antonio Jainagaren ziren horrek eta Tubacexek erakutsi dute, baita atzerriko multinazionaleek ere, tartean dira Indiako bi enpresa erraldoi denera, 14 dira interesa erakutsi dutenak, baina eskaintza formala zeintzuek aurkeztuko duten ez dago oraindik baieztapen ofizialik. Ordobiak arteko epea dute, besteak beste, zenbat diru jarriko duten, zenbat langile eta zein baldintzatan mantenduko dituzten, eta Amurrio eta Trapagarango lantegiak, biak edo bakarra nahi duten zehazteko. Orain arte zabaldutako informazioen arabera, balizko inbertitzaile gehienek Trapagarango lantegian dute interesa. Eskaintza formaletan hori baieztatuko balitz, ez litzateke albiste ona, Ramiro González, Arabako diputatu nagusiarentzat, ez da Amurrioko lantegiko langile batzordearentzat ere. Oier Bidaurrazaga Lab sindikatuko ordezkariak azaldu du, ahalik eta lanpostu gehien mantentzea dela lehentasuna.
13: Ba, pakete guztiarekin gelditzen dan oferta bat, eta langile guztiekin gelditzen dan oferta bat. Ba, guzti jarraituko dugula. Horrela pentsatu behar dugu, jarraituko dugula. Hau, merkatu normal bat eukiduenean, diru atera da ameti.
12: Sindikatuek hilaren 15ean dute bilera konkurso administratzailearekin eta hain zuzen administratzaile horrek aztertuko ditu eskaintza guztiak eta bost hoberenak aukeratuko ditu.
1: Gaia erabat aldatu Zumaian adin txikiko emakume bati egindako sexu erasoa ikertzen ari da ertzaintza. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, igande goizean izan zen eraso hori, sexuala izateaz gain fisiko ere bai, hori horrela Zumaiako mugimendu feministak bilkura deitu du ostiralerako Egon Urtasa.
14: Hala da, segurtasun sailaren arabera igandean bertan jarri zuen biktimak salak eta etargatik zabaldu zuten berehala sexu erasoaren nondik norakoak jakinerazteko ikerketa. Bien bitartean Zumaiako mugimendu feministak zehaztu du hiru gizon gazte izan zirela neska erasotu zutenak eta ostiralerako manifestazioa antolatu dute. Aratz Zehar eta Zumaiako mugimendu feminista.
15: Ez da erasorik egongo erantzunik gabe eta beraz Zumaiako mugimendu feministatik dei egiten diegu herritarrei ostiral honetan, arratsaldeko 6etan, Beko plazatik abiatuko dugu manifestazioan parte hartzera.
14: Zumaiako Beko plazan, beraz, arratsaldeko 6etan, mugimendu feministako kideek aitortu dutenez, nazkatuta daude etxera bidean etengabe atzera begiratu beharraz, eta hildo beretik irmoki gaitzetsi du gertatutakoa Zumaiako udalak, horren bestez, baliabide guztiak ipini ditu biktimaren eskura.
1: Israelen urriaren 7ko Hamasen erasoen 3. urte horrena da gaurkoa, soinu hau Kafar Aza kibutzekoa da. Bertako bizilagunen 110 hil zituzten miliziano palestinarrek urte horren honetan bi nobedade badaude, batetik lehen biziko aldiz baiturik ez dagoen urte horrena dela eta bestetik Israelgo hauteskundeen atarian datorrela urte horren hau. Gazandoko Esderot herrian Mikel Aiestaran ITB-ren berri emaile berezia, Mikel Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Israelek urriaren 7ko erasoaren 3. urteurrena gogoratzen du gaur herrialde osoan antolatutako ekitaldiekin. Eguna goizeko 6ak eta 29an hasi da, duela 3 urte Hamasek eraso hasi zuen ordu berean eta eguerdian minutu bateko isilunea egin dute. Hegoaldean biktimen senideak eta bizirik ateratakoak Nova edo Kafarraza bezalako lekuetara itzuli dira. Gaur gauean berriz familiek antolatutako ekitaldi nagusia egingo dute Tel Aviven. Aurtengo urteurrena desberdina da. Lehen aldiz baitu guztiak Gazatik itzuli dira, baina hauteskundeetarako 20 egun besterik falta ez direla dator urteurrena eta urriaren 7koa kanpainaren erdigunean dago. Oposizioak erantzunkizunak eta ikerketa batzorde independente bat eskatzen ditu, baina Benjamin Netanyahu orain arte ez du alakorik onartu. 3 urte geroago Israelek biktima gogoratzen ditu, baina zatiketa handia dago oraindik gertutakoaren erantzunkizunaren inguruan.
1: Hamasek 1200 israeldar hil zituen erasoaietan, tartean Iban Ilarramendi euskal herritarra eta Pandemian Milia Arranbide Euskal Herritarraren bi senide ere bai. Hiru urteren ondoren hausnarketa utzi digu gaur goizean Euskadi Irratiko Faktoria saioan Milia Arranbidek.
17: Saiatzen gara bizitzen, baina negia da urte urrena hurbiltzen delarik dena berriro bueltatzen dela. Hiru urte pasa dira eta gero ez da okerrago da. Badakit genozidio antzeko bat gertatzen dela. Ni kanpoan bizi naiz, ni Bruselan bizi naiz. Zaldar batek ez daki zer gertatzen den bestaldean eta ez dauka mediorik jakiteko eta ulertzeko ze gertatzen den.
1: Hiru urte gaur Hamasek erasoa egin eta ondoren badakizue Gazaren aurkako genozidioa etorri zela Ukrainan 5. urtean sartuta gerra, Errusiako armadak 20 pertsona hil ditu azken orduotan misil eta drone bidez egindako azken erasoetan. Nola iritsi gara ordu bata terdietara.
18: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek eta eguraldiari dagokionez, zeuria iragarri dugu datozen orduotarako Euskalmetek, hausia iragarpena.
19: Datozen orduetan eguraldiak ez egonkortzera egingo du eta nabarmen gainera. Arratsaldeak aurrera egin ahala mendebaldetik fronte hotz bat sartuko da eta bizkor igaroko bada ere nahiko emankorra izango da fronte hori eta euria gogotik egingo du. Gainera zenbait tokitan zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, indartu egingo da eta freskatzera egingo du arratsaldean. Beraz, gaur arratsaldean eta gauean zaparradak mardulak eta trumoitsuak izan daitezke. Eta bihar berriz, bagiro bustia eta freskoa izango dugu.
20: Inurri itxuak filmaz.
21: Pentsatzen dut oso peli ona egin dugula.
20: Igor Legarreta zuzendaria.
21: Behar dugu, ez da publikoa, bestela saia da. Nik beti izaten dut, azken boladan oso mailona lortzen ari gara Euskal Zineman eta pelikula oso pelikula onak, ustet orokorrean.
20: Arratxean, zortzietan.
21: Sektorea bai oso, egia esan ez oso haula da. Beti gaur de hor gora eta bera kaitzen kontra borrokatzen orduan, bueno, behar dugula publikoa.
22: Bertako.
23: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
22: Bertako.
24: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,99 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 130%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara.
25: Urbileko betaurrekoak pasatuko dizkidazu, pantalla guain txikia izan da ez dut piperrik ikusten.
26: Onzeren 11-ko zozketaren kupoia begietatik enduko bazenu.
25: Ez, 11 milioi euroko saria edo 1000 bateko 11 sarietako bat irabazten badut ez dut nahi inork ezagutzea.
26: Etxean gubiok bakarrik alde.
25: Leiok dauzkagu?
27: Milioi duna izategatik inork ezagutzea nahi ez baduzu kontuz. 11 milioi euroko sari bat eta 1000 bateko 11 sari datoz eta. Onzeren 11-ko zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zozketa. Dagoeneko salgai.
28: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
18: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Maria Paula, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Inigo.
1: Aurtengo itzuli handiak aspaldi joan ziren, baina txirrindularitza denboraldi amaitu aurretik, oraindik ere gauza handiak lor ditzake Euskaltel Euskadik.
2: Egi esan, ez sinistekoa da Euskaltel Euskadi azken egunotan egiten ari den lana, eta kontinente desberdinetan, oraintxe jasotuguna da, Aljeriako itzuli oraintxe bukatu dela. Jenekin egirabazitu azkeneko etapa, eta itzuli Iker Mintegik eramandu. Gaur, goizean, uziko lehen 30 taldeen artean egoteko 89 puntu falta zituen. Koskaka, ari da pixkanaka, alezale, atzo esan genuen, eskuara pasatzen ari da. Eta badirudi, oraindik ere belar pila handiren bat egiteko tandela, Euskaltel Euskadi demoraldian.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Baina txerrendularitza frente askotan dugu. Esate baterako Paulo Ostizek 6. egin du Europako erlojoren kontrako txapelketetan Urkaregik 15. Jon Izagirreren hitzak ere entzun behar ditugu. Bizikleta gainean hartuko du azkenean erretiroa. Eskumuturreko lesioak hor baldin ba dirau ere. Giroan, Lombardiako giroan, datoran larun batean. Inigo Argibide entzungo dugu Osasunak arrobitik eman duen gazte bat, 2030 arteko kontratu eginda, baita nolaskoain ere alaxe dago Eibarrekin, baina honi orkatileko lesioak ematen dizkio buruko minak, badirudi atzean utzita dela. Europako txangoari begiratu emango diogu, txapeldunen ligari sendo ekin dio Zurne Bilbok, baina zaplasteko hartuta azkenean Madeiran Bidasoa bueltan dator, eta Herrikirola, zertan dugu Herrikirola, baina nondabiltza gure Herrikirolariak. Bueno, dakiguna da, aizkora txapelketen egutegia, ondorengo asteetan finkatuko dela, maila nagusiko finala azarroren 22 eta aurki kanporaketa Etxebarrian, eta gaur arratsaldean Kirol Herri lehiaketaren 2. ekitaldiko xehetasunak.
3: Ametsa alda, ez, trikimailu bat alda, ez, Rural Kutxaren supergordailua da!
4: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
2: Ongi etorren zuleok arratsaldeon, hauxe da albiste gustagarria gaurko itzean jasotuguna. Jon Izagirre ziklistak azkenean bizikleta gainean hartu al izango du erretiroa datorren larun batean, Lombardiako giroan. Aurreko irailaren azken egunetan izan zuen eroria hemen Euskal Herrian entrenatzen eritzela eta eskumuturrean pitzadura izan zuen itxura batean erretiro aurreratzera behartu behartzionez beharra, baina usteak zorionez erdia ustel. Gaurko berria baita, larun batean Lombardian izango dena. Aireportura bidean duela ordu bete baiestatu dio albistea Izagirrek berak Euskadi Irratiari.
5: Jende guztiekin hitz egin da gero, fisiok, traumak, medikoak, bueno, etxekoak, nire asmoa zan, ba, biziketa gainen bukatu alizatea, bintzete nire kirol ibilbidea, eta ez, ba, bueno, ba, ez urastura honek zapuztuta uzten zidan zapore txarrorekin, ez? Hortu da, ba, aldo guztia gure eskuan, zegoen guztia egin dugu, ba, Lombardiako irteran egon alizateko, eta, bueno, hori da asmoa.
2: Errekuperazioa azkartu du, beraz, hori da asmoa. Hasierako helburu hau zelako bizikleta gainean erretiro hartzea, azkeneko garaipena badagizue, irailaren 20 Pantani memorialan lortu zuen, baina benetako garaipena zen Lombardian irteran egotea.
5: Nerezako bertan egotea garaipen bada, beraz, saietuko gara alden enean disfrutatzen, zarrexe izango, baina behintzate esan dakoa. Bizikleta gainean merezidugun bezala gure esatea, eta hori eskatzen dut.
2: Jon Izagirreren hitzak gaur hemen Euskadi Irratian, beraz Lombardiako giroan izango da, horren aurretik bihar Piemonte handia da. Esan dugu Aljerian dabilela Euskaltel, datorren igandean Hong Kongen izango da. Atzo ahaztu gabe Vandenbrugge memorialean Berasategik lorturiko 6. postu eder hori. Bueno, frente askotan daukagu aktualitatea, baina herrikiroletan gizon indartsu bat zain dugu, ze pentsatzen dugu Euskal Pentatloia irabazten duena, bost modalitate desberdinetan lan eginda, horrek behar duela izan indartsuena. Ze biara monote dauka, ja pare bat aste joan dira eta Jokin Urreta Bizkaia Basozabalek. Hemen dugu Euskal Irratian, arratsaldeon Jokin.
6: Arratsaldeon.
2: Bueno, 2026 garailea ja momentuan behintzat, alako goraldi bat izan zen, ze jendeak esan zuen, bueno, ustekabeko garailea izan dela. Zure ustez ere ala izan altzen, ustekabekoa izan altzen, Jokin?
6: Bai, bueno, prestakuntzan momentu batzutan pentsatzen un, igual, bueno, hainbeste ez, irabaztia, bueno, igual ez, baina hor borroka handi jamango denula bai, Baino, bai, gehiena, nik uste gehien bat denentzako, eta gutzak hori bai, ba, aldemiziko puestu eta baina hola, ba, ez usteko ba, izan tala.
2: Bueno, eta ordutik zer, orain, badakigu aizkoran etzabiltzala, zezuk aizkorari uku egin zenion. Euskal Herriko aizkolari txapelketako kanporaketan izango diren amaika aizkolarien zerrendemen daukagu, eta momentuz horret zaude, zertan zara, arri jasotzeari begira jarrita zaude, esibizioi begira, ze badakigu pentatloia bi urtez bengo kontua dela, Jokin.
6: Bai, bueno, la eskola utzi nun, azkenia, bueno, utzi jo alde batek.
2: Badakigu pentatloia bi urtez bengo kontua dela, Jokin.
6: Bai, bueno, la eskola utzi nun, azkenia, bueno, utzi jo alde batek.

0: Eta bertan izango zara, gizonezkoak eta emakumezkoak harri jasotzen eta aizkoran hariko zarete. Bueno, aktivitate hauek, ekitaldi hauek dira herrikirolak behar dituenak jokin. Esan nahi dut, urte osoan zehar pixka bat ere herrikirolariak lehiaketarekin pulsoa izan dezan, ezta?
1: Bai, nik uste kirolari bateko orgoien eoteko eta nivela mantentzeko hori behar dula, ez? Beste kirolarekin be mailan, beste kirolari behatzukin ba, borrokan ibiltzia, ez azkenean etxian entrenatzezu, baino ez tezu inoiz ba, aurkari jaurrian daunian bezala istutzen, eta nik uste mejoratzeko bideo edo, plazak izatia eta plazan lehiatzia.
0: Bueno, ba, emetxe daukazue, kirolari bete-bete bat, ez ditu Olasagastiren eta Arrospideren markak ondo, baina gaur egungo peintatloiko markarik onena egin duena Donostiar hauxe da, Jokin Urreta Bizkaia Basozabal. Eskerrik asko, segi ondo, Jokin.
1: Bai, berdin, zuei.
0: Datorren astelenean, Getarian plazan izango den kirolaria, esantuko aizkoraren garai hauxe dela, bueno, ba, 2026ko Euskadiko lehen mailako aizkolari kanporak eta badakigu non izango den, Etxebarrian, urriaren ilonen 24an. 11 aizkolarik hartuko dute parte eta 6 onenak zelkatuko dira azaroaren 22ko finalera. Beraz, azaroaren 22an izango dugu eguerdi partez aizkolari txapelketako finala eta arratsaldean lauterdiko finala, laukuatro terdiko txapelketako finala. Arratsaldeko ordubiak 20 minutu gutxi dira eta Euskal Herriko futbol talde egunerokoan gaur bi izen propio. Iñigo Argibide, Osasunarekin 2030 arteko kontratua sinatu berritan. Gaur Sadarren eman du kontratu honen aurkezpeneko prentsaurrekoa eta bertanaren galderak erantzuten Maitan Urbieta Iñigo Argibide.
2: Bueno, hace denboraldi hasiera zurea, ezta? Titular hasi zara, orain kontratu berritzea, azken urtetako lanaren sari gisa hartzen duzu hau.
3: Bai, lan asko egin dut hau lortzeko. Eta espero dut gehiago izatea.
2: Bi urterako luzatzeko aukera zeukan Osasuna, baina azkenerako hiru urterako kontratu luzatzea 2030 arte, ez dakit nola hartu duzun aukera hori, nola gauzatu den hori.
3: Bueno, dena hitz egin dute Felix eta Kata eta bueno, niri datuak pasatu zidaten eta oso ongi iruditzen zidan.
2: Rosierren lesioak zabaldu dizkizu titularidaderako aukera horiek, nolari zara sentitzen? Minutu gehien jokatu dituzun jokalaria zara, Ramisen konfiantza osoa daukazu, nola sentitzen?
3: Bai, minutu guztiak jolastu nahi ditut, konfiantza asko ematen dit hori, eta bueno, lanean jarraituko dut.
2: Taldea nola dago, etenaldira iritsi zarete azken lau partietan puntu bakarra pilatuta, nola joan dira aste hauek eta zertan jarri duzu fokua?
3: Bueno, aste hauek deskonektatzeko dira, eta orain bueltan gaude, oso entxufatuak, eta joango gara Sevillara dena matera.
2: Hori da, Betis eko oso indartxu hasi du denboraldia, porrot bakarra, berdinketa bat, beste neurketa guztiak irabazi egin ditu, nolako partida, espero duzu.
3: Bueno, talde saia bat da, baina bueno, gure armak aterako ditugu, eta espero dut puntu.
0: Gaurko kontratu berri horren aurkezpena Maitan Urbieta lankidearen egindako hitzak Argibidek. Maitan gurekin dugu zuzenean Iruñeko prentsaurreko eta gero Maitan arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Jose Maria.
0: Bueno, alegin handia gaur jokalariak egi esan galdera erantzunean euskeraz egin behar izan duena, bueno, ze esan daiteke denboraldi hastapen honetan behar bada eta gaur lekuko izan zara gainera, bueno, Osasunaren denboraldi hastapeneko argiprintzetako bat dugula kontratua sinatu berri den Ugarteara, ezta?
2: Bai, eta Jose Antonio Prieto Kata Kirol zuzendariak Osasunaren Kirol zuzendariak ere horixe azpimarratu du, Osasunaren etorkizuneko egaleko jokalari gisa definitu du Iñigo Argibide, oraindik ere hobetzeko badituela kontuak aipatu du, baina etorkizuna bakarrik ez, oraina ere baduela, ari da erakusten, 21 urteko uhartearra, eta gaur ba Luis Zabalza Osasunaren presidentea zuzendaritzako kideak eta senitartekoak babestuta egin du, bere kontratu berritze horren agerraldia, 2030 arte berritu du kontratua Iñigo Argibidek eta bere etete klausula hemendik aurrera 15 milioi eurokoa da.
0: Eskerrik asko Maitane, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Jode ezagun Sadartik Areitiora Ibarrekan egiten ditu entrenaldiak. Orain asko ez dela, baina hilabete batzuk pasa dira, justu Argibidek orain Osasunarekin egin duena Nolaskoenek egin zuen Ibarrekin, Peru Nolaskoenek 2030 arteko kontratua. Baina jode, zagun bertararriz, Gailastegi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Bueno, Peruren kasuan bainak izaten dira, lesioek egiten diotela bisita maiz, eta azkenean badirudi orkatilako atzean utzi duela, ezta?

0: Rida, ia sei hilabete dara ma Peru nolaskoinek partida ofizial bate jokatu barik, Huescaren kontra Ezker Orkatila bihurritu zuenetik hain zuzen ere, une gozoan, zentral postuan, bere onena ematen ari zen orduan gainera kontua konto, gurutze bidea ba, amaitzar dagoela, dirudi, biedo hiru aste dara matzat, taldearekin entrenatzen oraindik ere, ba, min sentitzen duela esan digu, baina eraberean ba, min hori ba, eramangarria dela eta horrekin bizitzen ikasi beharko duela. Eta gertu, gertu dago, ba, bere aletxoa jartzeko armaian gozatzetik, berdegunean gozatzera pasagura du. Peru, nolasko hain?
1: Bai, esan bezala denborazko, ez? Ez da erresa, ba, gehien gustatzera eguna, ba, ez zitia, ez? Piskat, luzatu inda, asiera batean, matezuna, ba, bueno, bila betetan listo ongozan da piskat luzatu inda. Baina, bueno, hau da gure lana, ez? Eta eski joanean, ba, buru alasai mantentzia eta naizta batzutan gogo euki dana usteko, ba, ba jarraitzea uste garantzioa esan dela. Eta bigarren galdera bai, disfrutatu betasko, orgoitikan, etxetikan, baina bueno, beti osea pixka horrekin inbi, puntu horrekin ez.
0: Kostako saio, amaikakora bueltatzea izan ere, bai, barra inoizko bolada onentxuenetako batean dago murgilduta, bigarren mailako liderra da zazpi garaipene kateatuta, eta pentsa, talde armaginak galdu egin zuen ligako lehen partida Igoberri baten kontra, Tenerifeen kontra, eta ordutik ona denak irabazi ditu. Hauxe itxuraldaketaren arrazoia.
1: Bueno, usted, grupo oso sanoa kaula eta autokritikoa kaula, ez da hori garantzitsua. Batzutan erretxena izatea, bueno, Igoberri bat etorri purua, bat eta hiru sentsazio txarrakin utziren jornan, eta bueno, ja bakoitza bere gerraitea jutia, ez? Ez du borin, ez du bino iziten hemen hori, eta usted horrei baloria mamartzea horare bai. Gio beste zazpi partio irabaziteu, eta esan bezala jo nahi leno, ez da kasualidadea hori. Uri da, usted, grupo honba kaula hemen, bakoitza bere rola, ondo onartzeula, ez da erresa, bueno, barruan ikustia geho kanpoan darrol hori onartzea, baina uste dau karrera luze badala, eta bakoitza bere rola ondo itiak garrantziazkoa gala.
2: Peru nolaskoen gaur areitio, nahi barrek urrengo partida, azte bukera pasata gero, aritz, ez da? Datorna, azte lehenean, obiedon.
0: Hori da, jeitxu berri baten kontra, tartire ez da zela izamurra izako, baina Eibar dagoen dinamika gotxe mari dena da posible.
2: Dena da posible. Eskerrik asko aritz gero arte.
0: Gero arte.
2: Errealean gaur berria da klubak emandu ezagutzera, Jon Mikel Aranburuk gaur egitekoa zuen, prentzaurreko bat zuen egitekoa, baina nonbait minen bat nabaritu duela entrenaldian, eta ondorioz bertan bere utzi dute entrenaldi osteko prentzaurreko, eta ikusi beharko da jokalaria gauza den edo ez, datorren astebukeran partida jokatzeko, berriz ere ligako partidak, nazioen ligak eragindako etena, eta gero, datorren asteburuan izango baitituko. Europako lehiaketetan zer? Bueno, aurren, eskubaloian, Bidasoak Bart, 40 eta 32 galdu du Madeiran. Andoni Orbistondo.
3: Europak ez du barkatzen. Batez ere etxetik urrun. Bidasoak emaitza ona, 2 puntu goxo ekartzeko esperantza zeukan, baina Maritimo Madeirak kantxaratu eta berala erakutsi zion, funtsalgo kantxatik gara irtetea, oso zaila izango zela, 7, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 aurreratu ziren etxekoak azken partzial hori atxeen aldien. Arrazoia, etxeko taldeko Carlos Franza atezainaren lan bikaina, geldik eta sorta bikainarekin, eta Alex Mostasen mutilek egindako opariak 6 baloi galdu denera. Maritimok ia denak gol bihurtutakoak. Erasoan ere oso txukun aritu ziren etxekoak, eraginkor eraso askotan, batez ere 9 metroko jaurteketekin. Bigarren zatian panorama ezen sobera aldatu, etxeko taldeak 10 goleko zuloa ere ireki zuen, bigarren zatia hasieran, eta Bidasoak nahiko lan izan zuen aberas txukunagoa lortzeko borrokarekin. 10 minutu on jokatu zituzten irundarrik bigarren zatian, eta 30 eta 34 urbildu ziren, baina etxeko taldeko entrenatzaileak partida geratu, eta berriro 9 golera joan zen aldea aitaren batean. Bukaeran 40 gol etxeko taldearen alde, 40 eta 32 nagusi. Gol asko dira. Aurkaria 41 gol sartzera behartzen baitu garaipena lortzeko, eta hori sarri langa iritsi zina izaten da. Multzoko beste partian, Limosek astindo handi eman zion Hafnarfjordur taldeari, Islandian bertan 33 eta 46, eta Jonaskoren taldean multzoko lider jarri da jokatutako 2 partidak irabazita. Limos izanen da, hain zuzen ere, Bidasoaren urrengo aurkaria.
2: 40 eta 32 atzo galtzaile beraz Funchalen Bidasoa. Gorka Nieto taldeko jokalaria dugu.
4: Ez da gula gure partio beran egin, haiek poso bat arretik egon dira momentu oro, haien 7-6 kontra ezin izan dugu destifratu ez. Zeze proposatzen genunean beti horretarako erantzun bat zeplaten, eta baitare erasoan tozatu zego asko haiek. oso gorrak dira eta ez dugu erantzunak aurkitu. Orduan bakarrik honetik ikasi behar dugu eta horrengo partida.
2: Horrengo partida Limoxen kontra. Eskubaloi ligako partida bat ere badugu gaur Kanarietan. Aurreko urteko txapelduna, Rokasa, txapeldun ordearen kontra, beraberaren kontra, Jon Altuna, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Jose Mari, Kanari handikoek Europako itzordua daukate asteburuan, eta ondorioz aurreratu egin dute ligako bosgarren jardunaldiari dagokion neurketa. Halaxe da bai, pasaden edizioko txapelduna, Rokasa, eta azpitxapelduna, berabera, aurrez aurre gaur, zortziterdietan, Telden. Jon Begiristainek bajan segitzen duenez, Xabat Belokik hartuko du gaur ere, superramara berabera zuzentzeko ardura.
6: Badakigu klabea defentsan dagoela, defentsan irabaziko ditugula partidu, baina bueno, aipatzen genuen aurreko elkarrizketetan ere hasierak diala garrantzitsunak eta ez daula asmatu azken hiru partidutan hasierekin eta bai ikusi zala laugarren partidu hontan, ba bai hasieratikan partidun sartuta, ba gero aldea ateratzeko eta partida gure erara manejatzeko, ba erraztasun handiagoa dazkaula.
5: Donostiarrak lider dira, jokatutako lau partidak irabazita. Eta Rokasaren liga hasiera kaskarra baliatu nahi dute etxera bi punturekin bueltatzeko. Amargarren postuan dago Rokasa, lautik partida bakarra irabazita. Maria Zaldua Oriotarra, pasaden ligako MVP-a Rokasako jokalaria da.
7: Temporadako ligako partidu pixkat zailak iten ez eskigu, baina horrek ez du izan nahi urrengo partidako prestez gaudenik, así que beraberan kontrako partiduan dana baten saiatuko gea, bera-bera talde oso gorra da. Ondo ematen zaigun taldiare bai bada, baina horrek ez du izan nahi resulta bai ja nun baiten idatzita daula. Baizik eta lanain berko du behira bazteko, defensan oso zeri joan berko du, eta ataken ba, baloi gutxina galtzen zaiatu berko du, behaie kontratakeko arma hori gutxin erabilia alizateko.
5: Bien arteko azken aurrekaria Espainiako Superkopa da, Rokasa nagusitu zen, duela hilabete bigon, 25 eta 23.
2: Bueno, gainezka jarraitzen dugu kirolek ez, Europako txerrendularitza txapelketa ditugu zain, alegin egiten ari gara, ez da posible momentuz. Aljeriarekin lotura egin nahi dugu, bukatu berri da itzuli, esan dugu Polo Enekinek irabazitu azkeneko etapa Iker Mintegik altxasorrak sailkapen nagusia eta hartu emanetan jarri nahi gabiltza ez da posible momentu ze Pablo Urtasunekin ikusita alezale nola ari den puntua gartzen 30. postura gerturatzeko Euskaltel Euskadi. Zain dugu saskibaloia, ze saskibaloian gaur Gernikaren partida daukagu, Mexik ere Bart esan du agur. Eta horko tarteren bat edo beste nahi dugu bildu. Arratsaldeko ordubiak 8 minutu gutxi dira, kirolek.
8: Salda badugu podcastean Izaro Andres.
9: Baina, banaz beste Izaro bat, bai. Bai aurdu naldixen diskoa grabatzen eta dizen zan super politxe. Oso nekeza.
10: Ostras, noiz da momentos ese kule
9: esta inoz, momentu. Esta claro, esta inoz. Ile bete be ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin biharne ban.
11: Huenda torkizuna, bai. Nebia da.
9: Kiston bertigo.
11: Claro.
9: Beitzutetu miei esateot, eske estekot ideai zelan ingogun.
11: Antzoki txikitara ere itzuliko ez zeteke gustora.
9: Egoerak eraman nau nik nire burua behartzera makro kosalto hori ematera, ez?
8: Guaun entzungai.
12: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, irailaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernández Belarcha, Fernando Mujica kalea 15.
15: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Ordubia 7 minutu gutxi dira, zuzenean zeharka diagonalean era guztietara saiatu gara eta lortu dugu Pablo Urtasun Euskaltel Euskadiko zuzendaria Aljerian. Taldeak lortu berri duen garaipenaren berri emateko prest. Arratsaldeon, zorionak Pablo.
16: Arratsaldeon, eskerrik asko.
2: Bueno, ikaragarria, puntuko puri ikaragarri ez da, etapa irabazteagatik 7 puntu jenekin entzat, baina sailkapen nagusia Mintegik eramandu, hor puntu gehiago datoz, hau da frenesian sartu gaitu zuena Euskaltelekoek, Pablo.
16: Azkenan, azkera datortzeko helburu hori zen ez, puntuak ateratzea, dena orain arte oso ondo joan dakigu, eta ia zen ba, puntu asko lortu ditugu, eta berriz ere hor burrukan sartu gara, eta gainera hori, ba gaur etapa garaipenarekin eta sailkapen nagusian bilenengoekin ba hor gaude berriz ere, ez?
2: Bueno, ikusten da, datorren igandean esate baterako Hong Kongen izango zarete, atzo Vandenbroek memorialen ere bazineten, ze pasatu da, jo beharratako bai edo bai datorren urtean 30 onenen artean egoteko, jada azken traka, Pablo?
16: Azkenean, bai txirrindulariak, bai estaf guzia, ba, oso burrukan sartuta gaude, egunero beste ekipoak zer egiten duten begiratzen, orduro, iaia futbol partidu bat bezala, eta bueno, ba, ia da azkeneko esforzu hau egin beharko genuela, eta bueno, ea esforzu honekin ba lortzen dugun.
2: Eta etzi ostirala, klasika baduzue, besta bat horra Algerian, ikusten da, bueno, ez dakit, zuen mailako taldeak eta dabiltza, beste garaipen bat posible dela, Pablo?
16: Bai, haian rekorrioz lasterketari txarrena guretzat, hemengo lasterketakoak, baina bueno, saiatuko gara berriz ere gerra ematen, hor burrukan egoten eta lehenengo postutan izaten, ba, puntuak ateratzeko, ez.
2: Bueno, besarka da hundi bat talde osoari, egiten ari zareten alegin hori goratu nahi genuen, lortu edo ez lortu, momentuz, 89 puntura zineten, gaur goitzean 30. postutik, seguro, gerturatuko zinetela, zuk kontuak egingo zenituen, gerturatu zarete, ez da? Bai.
16: Nik uste dute orain 30. gaudela, uste dute sailkapen nagusiarekin eta dena batuta 93 puntu atera ditugu gaur, así que nik uste dut horre gongo garela, beraiekin, bai empatatuta, hor nun bait, oso gertu bintzat.
2: Bueno, hori da, momentu honetan notiziak, gelditu redakzioak. Euskal Tele Euskadi, momentu honetan 30. postuan dago, Algerian gaur lortu dituen puntuei esker. Mila esker, Pablo, segi ondo. Pablo Urtasun, Euskal Tele Euskadiko zuzendaria, egia esan, tentsio areagotzen ari zaigu, eguna pasatzen den neurrian ikusita taldea egiten ari den alegina. Mugan legoke. Bueno, mugan, non izan ditugu gure Euskal ordezkariak gaur Europako kontinente txapelketan, Europako txapelketan erlojaren kontra, altuna?
5: 23 urte 7koetan, Paula Ostizek 6. postua eskuratu du Eslovenian, Nienke Binker beretarra nagusitu da, minutu eta 27 segundo gehiago behar izan ditu Ostizek. Eñaut Urkaregik 15. postua eskuratu berri du. Hector Álvarez berriro ere garaile, iraupeneko zein erloiupeko Europako txapeldun Álvarez valentziarra, minutu eta 28.18ra. Zelkatu da Larraldarra 15. postuan. Eta junior horretan azkenik, Luka Martinez lakuntzarra 26. izan da, Benjamin Noval txapeldun, 300 atera dizkio Novalek Risberg Danimarkarrari. Arratsaldean elitezkoen mailan, ez da euskaldunik ariko, ez gizonezko, ez emakumezkoen mailetan.
2: Lehen aipatu ditugu, saio hasieran, Jon Izagirre azkenean Lombardiarako prest dagoela, bera bai estatu digo, eta Alex Aramburu oraintxe aite izan berretan munduko txapelketari horregatik egin zion uko, bueno, ba, taldeak berri eman du, Kofidik, hautsia dituela. Eskuinaldeko lepa uztaia eta hegal iliakoa aurreko astelenean Bernoki kopan izaniko erorikoaren ondoren. Movistarre berri eman du Mateo Ramirez gazteari kontratu egin diola 3 denboraldirako eta 3rako da baita ere Pablo Castrillok berritu duen kontratua.
17: El mejor de todos los tiempos.
2: Messi, Bart, monumentalen.
17: En su noche de despedida.
2: Izugarri.
17: Va Messi.
2: Penalti alde.
17: Contra Dandiru. Va Leo, va Messi. Allí va Leo, va Messi, Messi, gol!
2: Jakina eta baloia barura. Argentina giru Beninie Kutx, bukatu da Messi Argentinako selekzioan, bukatu da. Eta eginduen itzaldi egi esan, izugarri harrituta utzi gaitu, zenbaterainoko etorria izan duen mikroaren aurrean Messi.
18: El no venir más va a ser un dolor muy grande.
2: Gogorra izango da, gehiago etorri beharrik ez izatea.
18: Me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar.
2: Izugarri izan da, egia esan, 207 partida, 8. nazionau, txalozarte igararria, 21 urte, Argentinako elastiko jantzita hori ikusgarria da. Saskibaloian, garaipena, Europan, lehen da biziko partia jokatu eta gero Zurne Bilbok, Basketball Champions League, 79 eta 82, Bastien Botiog, frantziarrak egindako lana goraipatu behar da, Glinarsson eta Giliar ez baitira kantxan izan, eta gaurko egunari begira jarrita, ez soilik eskubaloia, beraberak daukan partida, baita inversus Gernikak daukan ere Espainiako ligan, Joan?
5: 8:00 Malosten, Zaragoza, izango du Arerio, Euroligako taldea, izango dute Arerio Gernikarrek Endesa ligako talde indartsuenetako bat, ligako azken bi edizioetako azpitxapelduna, eta Ane Ola eta Gernikako jokalaria gogotsu da euren aurka aritzeko.
19: Super talde bat, Zaragoza. Baina, bueno, Maloste berezize da, eta, bueno, Malosten da Maria Granatiek sortzen dagoen ambiente berezio horretan, ba bueno, gatzada beba irabazte, orduen bueno, joamiko gara ba partidura al 100% emonbiko dugu deko gundana, baino gehizau.
5: 2022 azkeroztik ez du lortu Zaragozak Malosten irabaztea. Gernikaren elkarren aurka jokatutako azken lau partidatan euskaldunak izan dira garaie. Lehenengo jardunaldian Zentzaren aurka ere nagusitu egin ziren Gernikarrak Bigon. Bihar jokatuko dira Araski Estudiantes eta Mirai Zelta partidak.
2: Esan dizugu Alex Aranburuk erorikoa izan, min hartu munduko txapelketari uko egin zion aita izan berri delako eta Jon Ramek golfean Espainiako Openari egin dio uko, bihar da astekoa laugarren semea laba jaiotzear daukalako. Tarte agortu dugu, zortziak hogei gutxi iluntzeko agerarte.
15: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
20: Jangoikoaren aurrean apalik. Eusko lurgainean zutunik. Azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian nere agindua ondo betetzia zin dagit.
21: Arratsalde on deizuela Gernikatik, zehazki Gernikako arbolari begira dagoen Santa Clara komentu honetatik, Jose Antonio Agirre lehendakariak duela 80 urte gerra garaian erabili zuen hitz berekin, aldarrikatu du Imanol Pradales lehendakariak Agirreren lehun jaularitzaren ondarea. Amestu zuten Euskadi askeren oinordekoak garagu, esan du Pradalesek, eta ubide zentraletik amets hori betetzen jarraituko duela agindu du. Salatuta, Gernikako estatutua ez dela orain dikosorik bete, eta herri honek ez duela berea dena lortu arte amore emango nerea zarri egia arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, omenaldirik onena balio haiei askatasunari, justizia sozialari, demokraziari jarraipena ematea dela esan du lehendakariak Euskal Etxea defendatzea. Agirrek eta Leizaolak autogobernuara ikitzeko zuten ametsa urratsez urrats betetzen joan direla nabarmendu du Gernikako estatutuaren bidez, eta puntu honetan etorri da salaketa estatutua ez dela bere osotasunean bete, baina ez dutela amore mango.
20: Herri honek ez du egoera hau onartzen eta ez du inoiz ere amorerik emango berea dena lortu arte.
22: Aro berriak itun politiko berria eskatzen duela defendatu du lehendakariak elkartasunetik, etorkizunerako gaitasun politikoak bermatzeko, baina memoria ere badugu esan du, terrorismoaren zauriek eta orbainek itxigabe jarraitzen dute.
20: Etak eta etarekin bat egin zutenek, beren proiektu politikoa inposatu nahi izan ziguten. Eta Estatu Espainiarrak eta haren estoldek, bidezkoak eta legezkoak etziren lasterbideak ere erabili zituzten. Agirrek, Leizaolak eta haien belaunaldiak ez zuten ordea, doktrina hori sekula besarkatu. Zauriek eta orbainek hor jarraitzen dute.
22: Etorkizun eraikitzeko elkarbizitza eta balio demokratikoak sendotu behar direla aldarrikatu du, eta lau erronka nagusi aipatu ditu: migrazioa, eraldaketa ekonomiko eta teknologikoa, euskara eta azkena, Europako proiektuaren parte izatea.
20: Gaur, Agirrek lehendakari zin egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea.
22: Itzemandu, lekuko ardura sartzen dutela, Agirrek amestu zuen Euskadi ura eraikitzen jarraitzeko.
21: Euskal Herriko elite politiko osoa hemen dagoela esan liteke. Gernika bizirik dauden lehendakari guztiak, aldundietako aldun nagusiak, Vox izan ezik gainerako talde politikoetako ordezkaritza zabalak, eta aspaldi ikusi gabeko pertsona asko ere bai, Aixon Orozena kontaiguzu.
23: Arratsaldeon, baitartean Garaiko Etxearekin sailburu izandako Pedro Miguel Etxenike edo Juan Luis Uriarte, ondorengo lehendakariekin sailburu izandako Euskadiko Ezkerrako Martin Auzmendi, Eusko Alkartasuneko Ignacio Oliveri, EAJ-ko Jon Azua edo Ramon Jauregi sozialista, lehengo eta oraingo legebiltzarreko presidenteak ere hemen elkartu dira, Bakartxo Tejeria, Jesus Egiguren edo eta Juan Maria Atutxa, Nafarroatik etorri eta parlamentuko presidentea ere bai, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetako alkateak, Ipar Euskal Herriko elkargoko presidentea, eta noski lehenengo lerro horretan gaur protagonista diren duela 80 urte jaularitza osatu zuten haien senitartekoak, familia familia argazkientzako tarterik ere izan da. Hoietako bat hauxe, Gernikako arbolaren azpian, ikurrina atzean, aginte makilarekin Imanol Pradales lehendakaria, ondoan Patxi López, Juan José Ibarretxe eta Inigo Urkullu lehendakariak dituela.
21: Ekitaldia amaituta, zizkamizka batzuk dastatzen ari dira oraintxe, politikari hoiek guztiak dena esaten hasita 0 kilometroko produktuekin eta kopatxo eskuetan ere ikusten dugu Imanol Pradales lehendakaria. Egunak baditu beste lerroburu batzuk Inigo Alustiza.
0: Etxebizitzaren egoera salatzeko greba orokorrerako data gaur arratsaldean jakinaraziko dute Espainiar Estatuko sindikatu nagusiek. Azaroaren 11ko data da Maizterren sindikatuen konfederazioak proposatu duena hauteskunde kanpainaren bezpera. Hego Euskal Herriko sindikatu abertzaleek zer egingo duten zain, Aitor Esteban Jeltzaleak ez dio zentzurik ikusten greba orokorreko deialdiari, EH Bilduko Arnaldo Tegik bai.
1: Nik ez dautzat ezelango zentzurik ikusten ez bata ez besteari, gure ekonomiari kaltea egitea baino ez da lortuko horregaz.
3: Gu izan gera intzindariak momentu feministan, izan gera intzindariak elkartasunean palestinarekin, izango gera intzindariak etxibizitzaren defensan, baita ere.
0: Bide batez, Espainiako aldizkari ofizialak argitaratu ditu, ministroen kontseiluak atzo onartu zituen bi etxibizitza dekretuak, naiz eta bakarra den itxuraz, Kongresuko Diputazio iraunkorrak onartuko duena, dekretu horrek besteak beste jasotzen du, zaurgarrian etxegabetzeak 2030-era bitarte debekatzea, 2028 bukaera arte indarrean diren alokairuak automatikoki bi urtez luzatzea eta inbertsio funtsei 2030-era bitarte etxeak erostea galaraztea prezioa tasazioaren 160%-aren azpikoa bada. Ego Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko medikuek bestalde atzeratu egin dute. Atzeratuta utzi dute ilonen amaieran urriaren 28tik aurrera iragarritu zuten greba mugagabea. Espainiako gorteak deseginda, kongresoak ezingo baitio oniritzirik eman osasun profesionalen estatutu markoari.
4: Esta decisión no supone una renuncia. La convocatoria de huelga continúa.
0: Hori bai, greba batzordeak zehaztu du greba mugagabearen aukerak indarrean jarraitzen duela, azaroren 29ko hauteskundeetatik sortzen den gobernuak espadio medikuen estatutu propioari biderik ematen. Gainerakoan Donostiako kaleetan Euskal Autonomia Erkidegoko 100 taxigidarik egin dute gaur manifestazioa, VTC lizentzien erabilera okerra salatu eta Donostiako udalaren kontrol falta salatzeko Eneko Izagirre Donostiako taxigidaria.
24: Beraiek ezin duten egin da zerbitzu urbano bat, alegia udalerri batean barruan ezin dituzte inungo zerbitzurik eman, barruti barrura eta beraiek gehien bat hori egiten ari dira eta gero eta gehiago.
0: Eta guztia hiru urte bete diren egunean, Hamasek Israelen aurka eraso egin, 1200 pertsona hil eta 241 bahitu zituela, bahiturik gabeko lehen urte hurrena da honakoa, eta aldi berean Israelen hilaren 27an egingo dituzten hauteskunden atarian datorrena.
21: Errepidezaren nagusian ez da aparteko gora berarik orduanetan, segurtasun zailak esan digunez, eguraldiri begira jarrita, Gernikak behinipen oraindik ateri eusten dio, eta zorte handiarekin jarraitu alizan dute ekitaldi hori, datozen orduetarako hauxe Euskal Meteo pronostikoa.
25: Datozen orduetan eguraldiak ez egonkortzera egingo du eta nabarmen gainera. Arratsaldeak aurrera gina ahala, mendebaldetik fronte hotz bat sartuko da, eta bizkor igaroko bada ere, nahiko emankorra izango da fronte hori, eta euria gogotik egingo du. Gainera zenbait tokitan zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, indartu egingo da eta freskatzera egingo du arratsaldean. Beraz, gaur arratsaldean eta gauean zaparradak mardulak eta trumoitsuak izan daitezke eta bihar berriz giro bustia eta freskoa izango du.
21: Arratsaldeko ordubiak eta 7 minutu dira Beñat Ibargoien dago hemen Gernikan gurekin Euskadi Irratiak Santa Clara komentuan daukan setean eta Xabi Iraola eta Leire Carrera Miramongo estudioetan.
15: Euskadi Irratian Goizak gaur Maite Artola.

0: Kontraren sabela hartu du gordeleku deserrian. Berlinera alde egin du nazien gandik iesi, han sekula aurkituko ez dutelakoan. Kontsulego Amerikar baten izena hartu du, eta orain, mitinetara milaka lagun biltzen zituen gizon ziurrura, frontera zihoazen gaztei, karton hoteletik.
1: Iñaki Goiogana historialariarekin ari gara jarraitzen gaurko ekitaldi hau. Jose Antonio Agirreren figuraz ere hitz egin nahi dugu zurekin, esaten ari baikara. 20. mendeak Euskal Herriak izan duen figura politikorik garrantzitsuenetakoa dela, garrantzitsuena ez bada?
2: Bueno, garrantzitsuenetakoa izango dugu. Besteak bazterrean utzi gabe.
1: Eta lehen jaularitzak Frankori aurre egiteko sortu zuen sarera ere gerturatuko gaitu Pilar Goiaren erreportai honek.
3: Dena ezohikoa zen eta ezohikoa baita ere lehendakaria aukeratzeko modua. Herritarrek ezin baitzuten zuzenean bozkatu eta artean legebiltzarrik ere etzegoen. Nork aukeratu zuen orduan?
4: Behinbeineko gobernu hartako presidentea, frankistek okupatu zituzten udaletako zinegotzien botuekin aukeratu zen. Egun horretan, Jose Antonio Agirre aukeratu zuten 280.000 boto baino gehiagorekin.
3: Orain arte besterik esan bada ere, ez baitzen aho batez izan, boto zenbaketaren aktak erakutsi du hori, Josebe Alonso Euskadiko Artxibo Historikoko teknikariak Euskadi Irratiko Baipasa saioan jakinarazi zigunez. Berreskuratu berri den balio handiko agiriak erakusten du, lehiakiderik ere izan zuela Agirrek, Ramon Madariaga Errepublikanoa. Agirrek 281.761 boto jaso zituen, 100 Madariagak. Madariaga bera etzen gerora Agirreren jaurlaritzako kide izan, baina haren lidergoaren pean osatu zen gobernuak errepublikaren aldeko indar guztiak batu zituen. Jeltzaleak, errepublikanoak, sozialistak, komunistak eta Eusko Abertzale ekintzakoak.
5: El país estaba en marcha y en ello tiene una participación fundamental todos los hombres de todas las ideologías que componían el gobierno vasco que comenzaron.
3: Eta lehen lanak, ikurrak, ezkutua ikurrina eta ereserkia. Agirreren gidaritzapean jarri zituen lehen jaurlaritza hark Euskal Herriko Unibertsitatearen haziak, Osakidetzarenak, ertzaintzare sortu zuten, frankisten aurka borrokatzeko Euskal Gudarostea ere bai.
5: Tomar el fusil contra la dictadura violenta al lado del pueblo, aun cuando sus defensores...
3: Baina 8 hilabete eta gero Bilbon sartu ziren frankistak, Agirrek Santanderretik alde egin beharra izan zuen, Biarritzera lehenik. Bereziki estua, garai haietan, Luis Companys Generalitateko presidentearekin izan zuen harremana.
6: President Aguirre, en baixar de l'avió i posar peu en terra catalana, donar un visca Catalunya.
3: 27 uztailean txalo artean hartu zuten Agirre, artean errepublikaren baitako Katalunian. 29 otsailaren 5 berriz, itzuli egin beharra izan zuen, Companysi emandako hitza betetzera, erbesterako bidean laguntzeko. Agirrek Paris izan zuen erbesteleku, Belgika eta Berlinen ere izan zen. Naziak agintean zirela, bibote batez eta betaurrekoekin mozorrotuta, nortasun faltsu baten atzean ezkutatuta. Eta handik, Estatu Batuetara. Erbestean ere itzalandiko politikaria izaten jarraitu zuen Agirrek, Brasil, Uruguai, Argentinan edo Venezuelan ospe handikoak izan ziren bere mitinak.
7: Naparra, Araba, Bizkai, Gipuzkoa, baina baitabe, Laburdi, Zuberon, baita Navarrea.
3: Azken urteetan kristau demokraziaren mugimenduaren buruzagien ondoan ibili zen, Europaren ideia partekatuz eta sustatuz. Ospetsua eta ezaguna da bestalde, 56an Parisen ekindako lehen Euskal Mundu Biltzarra, estatutua onartu eta 20 urtera. Ordukoak dira, Agirreren ahots sarkoraren pasarte gehienak. Baina ordurako, haren izarra itzaltzen hasia zen. 1960an zendu zen, 56 urte zituela. Gorpua Paristik Donibane Lohizunera eraman zuten, eta ordurako politikoki aldentuta bazeuden ere, Telesforo Monzonen etxean jarri zioten hilkapera.

0: Tirainak hause bilargoiak osatu digun garaiko kronika bat izan zitekena, ez da? Egia esaten azita, itortu behar dugu, saio hau prestatzeko orduan, pena undiarekin ikusi dugula, zeinen audio lekuko gutxi dauden garaian.
1: Audio bakarrik ez, argazkiak ere ez dira horren beste, eta irudiak movimentuan dira bat ere ez. Claro, gaur egun guretzat Euskal Herria kontu horretan asko garatuta dago, baina garai hartarako, nik akordeon daukat ikusita dokumentuetan, Gabonetan egin zuen nire itzaldia lehendakariak 1986 Gabonetan irratiz, eta zegoen Bilbon diskorik non grabatu. Eta ez da ikarrizian Barcelonatik, edo ibilizian mintzat ekartekotan, ez da ikarrizian. Bueno, horrek eragusten du, zelako baliabide gutxi zuten. Gernikako bombardaketarik, bombardaketako irudirik ez dago apenaz. Da horretara beste guztia. Eta audioak horregati da.
0: Seguruenik izango bagenitu bere ahotsaren ez da lekukotza gehiago, oraindik eta errazago irudikotuko genuken zeinen eta zenbaterainoko karisma zuen gizon hark.
1: Bai, oso karismatikoa zen. Ikusten da, dauden lagin apurretan zelako boza zeukan, ikusten dugu argazkietan, eta ez zen gizon handia, gizon txikia zen, baina
0: planta zuen,
1: bai,
0: eta hotxa zuen.
1: Bai, eta gero beren izateko modu ere, jentea erakartzekoa zen. Orduan, esaten da, eta esaten zen, bere inguruko asko, bere ideologiaren,
0: hori, jarraitzaileek.
1: Espazian ere, agirristak ziala, eta hori irakusten du, beren nortasun horrek, ez da bakarrik ahotsa, espadaze, beren zagin imagia berezia zeukan.
0: Gobernuaren egiteko nagusia Frankori aurregite izan zen?
1: Gerran zeuden, orduan gerra da ezer baino lehen, beste guztia ganea baldintzatzen duena, baina horrek ez du zen nahi horretan bakarrik ikin eutzenik. Hau da, gerra zen, osatu zen gobernuan, egin behar nagusia gerra irabaztea zen. Ze, gerran daude, orduan horrek dan hartzen du eta, baina etzien horretara mugatu. Hori eta gauza gehiago...
0: Bona, entzun dugunez, atzarrian ere sare bat osatzea lortu zuten.
1: Atzerrian gero etorri zen, gobernuan berton diar dutela ere jasa sortu zituzten erbestean ordezkaritza batzuk, baina atzerriko lana importantea da, zesanik ez, baina hemen berton, kasu honetan, Euskadi Autonomoa azken baten Bizkaia zen, horregin zen lana handia da. Da ez bakarrik egin zena, ez badaze, egin zenaz aparte, eginaz mozen guztia. Ze, gauzasko, zirri borrotuta baino ezian galditu. Adibidez, unibertsitatearen kontua, bazekiten ez zutela sortuko unibertsitate handia, ez besterik. Baina, alegin utza da importantea. Gerran daude, gerra galtzen daude, gerran hainbeste zeregin dituzte, zereginak asko ganera, eta alandabe horretan jarriko dute ardura. Eta ez bakarrik horretan jarri ardura. Azpadaze, Leizaolak indarrean jarri zuen lehenengo dekretua horretarako izango da. Eta horrek erakusten du, zein zen gobernuaren borondatean.
0: Autogobernua dagoeneko sortzea.
1: Bai, da autogobernua etorkizuneko Euskadi prestatzeko, eta etorkizuneko Euskadi horrek izan behar zituen alako ezaugarriak. Ezaugarri horren artean daude, euskal kultura, ongizatea, eta justizia, eta demokrazia. Hori guzti hori marraztuta ditu. Itxiko dute, beraien lanean, eta lehen zan duguna, gerra zan importanteena, baina gerra izan arren, eina izena zan, alik eta egoerarik normalena eraiki.
0: Alokairuak ere ere itzizu.
1: Adibidez, bai, gaur egunean hain importantea, bueno, importantea bakarrik ez, egun.
0: Bai, egun, erabateko gaurkotasuna duen gaina.
1: Hori da, bai, ze kontuan hartu behar dugu, orduan Bizkaira etorri ziala, 1000 gora errefuxatu. Eta horrek nunbaiten etxe hartu behar zuten. Ez egoen denentzako, eta olako egoeretan, ba olako kontuak, hau da, alokairuak edo jateko produktuen prezioak, ba gore egiten dute, eta Heliodoro de la Torre, garai hartako ogasun sailburuak egin zuena zan, mugatu.
0: Ez da hortaz esagerazio bat, esatea gaur egun dugun autogobernuaren muina duela 80 urte eratu zuela Jaurlaritza anitzark.
1: Haren ondoren datorren gobernua da, eta haren ispilu da neurri handi baten. Hori da ganera Jaurlaritza arek 40 urteko diktaduran izan zuen balioetako bat. Hau da, orduan gerra egin, bai, baina gerra galdu zuten, eta erbestera atera behar zen ziren, errezena izango zen, bueno, desegin eta hor konpon. Baina ez zuten olako biderik hartu, ez badaze, lekukotza, orduko lekukotza, gaur egun daukagun autogobernua osatzen duten gizon emakumeen eskuetan utzi arte eutzi zioten lekukotza horri, eta hori, eta gaur egungoak hartu, eta azkematen, orduko balioek ere gaur egunerako balio dutelako.
0: Jose Antonio Agirreren familiatik, bueno, ordezkaritza txikia ikusi dugu gaur, baina bertan zen besteak beste Amaia Agirre,
1: bai.
0: Getxoko alkateare badena,
1: bai.
0: Jose Antonio Agirreren Joseba semearen alaba, eta berarekin asunarozenak hitz egin du lehen txago.
2: Zuzara Agirre lehendakariaren iloba, ez da?
3: Bai, nire ititezan.
2: Bai, eta
3: bai.
2: Ze oroitzapen edo zer azpimarratuko zenuke gaurko egunez?
3: Bueno, bera hiltzanean ni oraindikan ez nitzen jaio, eta baino bai etxean, ba, azken finean sortea izan dut, asko irakurri dut berari buruz, eta aitak ba, beti ba, bere historia kontatzen zizkigun, ez da. Eta bueno, ba, beti herriaren alde eman zuen bizia, urtero esaten zuen, datorren urtean gabonak etxean ospatuko ditugu, baina etzan egun hori esan iritsi, eta berak ba, bueno, beti esaten zuen, ez? Beti Euskadiren alde egin zuen lan, eta Euskadiren alde eman zuen bizia, eta berak esaten zuen bezala 7-1.
2: Eta horrekin geratzen zara gaurko egunez, ez da?
3: Bai, nik uste dut gaur, garai latz hoietan gobernu bat sortu zen, bera izen zen gobernu horretako liderra, eta nik uste dut gizon talde horrek jakin izan zuela aurre egiten nolabait egoera latz horri. Baina ez da beraiek bakarrik egindako lana, baizik eta herri oso batek egindako lanagatik. Beraz, beraiek erein egin zuten eta guk gaur jaso egiten dugu. Eta horregatik jasotzen duguna guk ere egin behar duguna da landu eta saiatu gure seme alabei ahalik eta egokien uzten etorkizuna.
2: Eskerrik asko Amaia.
3: Bai, zuei.
0: Beti gabonetan etortzeko itxaropenarekin, baina etzen iritsi.
1: Ez zen iritsi, 1960an hil zelako.
0: Bai.
1: Bihotzekoa jota, eta orain dino diktadurari 15 urte gutxienez gehatzen zitzaizkion, orduan ez zen iritsi.
0: Ziurrenik gaztenek ikusi gabe izango dute irudia, baina benetan ukitzen duen horietakoa da 1960ko martxoaren 28an Josmari Leizaola lehendakariak Donibane Lohizunen egin zion lehendakari karguaren zin hain justu Agirre lehendakariaren zerraldoa zeraman hilkutsaren gainean.
1: Improvisatzeko, bueno, zeremonia hori izan zen, zerbait egin behar zen, zelan baite antolatu zen, 7 lurraldeetatik lurra eraman zen Donibane Garaziko kampusantura, batalloi, tegizin, zazeta batalloiaren ikurrina jarri zitzaion hilkutxari, eta hilkutxa horren aur gainean, bueno, balurra zegoen Euskal Herriko zazpi lurraldetatik eramandako lurrarekin, lurraren gainean, Leizaolak egin zuen zin hori. Simbolismoz betea da, eta esan daigun baita ere Agirre Parisen hil zela, baina Euskal Lurrean ehortzi zutela Donibanen.
0: Azken aste hauetan EAJ eta EH Bildu ikusi ditugu eta entzun ditugu Jose Antonio Agirre lehendakariaren figura eta legatu aldarrikatzen. Azken atala izan da Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena gehitzeko legebiltzarrean lortutako adostasuna, EAJ-ak PSek eta EH Bilduk abestu dutena, azken honek aurkeztu zuen legez besteko proposamena EH Bilduk. Jose Antonio Agirreren ondareaz ze irakurketa egiten duten eta elkarren artean sortutako polemikaz argibideak emateko hitz egin dugu Markel Olano eta Pello Otxandiano EAJ eta EH Bilduko legebiltzarkidekin.
4: Jangoikoaren aurrean apalik Eusko lur gainean zutunik, asabearen gomutaz Gernikako zuaitzpean, nere agindua ondo betetzea, zindagit.
5: Lehenik eta bain ikusten dana da, historiak erakutsi zuena da zan, gure herriak zidurrenik bere historia guztian izan duen unerik latzenean, ba, herria lideratzeko almena izan zuen pertsona, eraz almena handiko pertsona izan zen, gizon handi bat.
6: Jose Antonio Agirre izan zen Euskal Abertzaletasunaren lider bat momentu oso zail batean. Gari honentzat, altxamentu fasista bat aurre egiteko tesituran aurkitu zen lider abertzale bat. Gai izan zena, alako erantzun bat antolatzeko esango nuke modu oso egokian. Lehen etxiz Euskal Herriko tradizio politiko guztien arteko batasuna, eta gobernu bat osatuz tradizioien artean, eta gero gai izan zen planteatzeko herri honen garapenari inguruko ikuspegi oso berdinzale bat.
5: Agirrek eukizuen sensibilitate politiko desberdinak bere baitan hartzeko eta gobernu baten inguruan bateratzeko ahalmenari. Eta horregatik esaten da lider handia izan zela, ez. Lider batek hori egiten du, ez. Ikusten du zein dan beharrik handiena eta indarrak batzen ditu behar horri ba, behar den bezala aurre egiteko.
7: La primera instrucción del gobierno fue esta. Todos al trabajo, a reorganizar el país.
5: Sensibilidad político desberdinak edukizutela ikuspegia edukizutela malgutasuna eta edukizutela baita ere konpromisoa ba kausa baten alde egiteko naiz eta oso desberdinak ziren beste partidu batzuk gobernu beran baitan egon. Ez da orduan sensibilidad político desberdinen bateratze hori neurri handi batean dagokio Agirreri. Ikusten dut horrek adierazten duela bere meriturik handiena nere ustez.
6: Bere legatua da demokraziaren defensa eta horretarako batasuna eta herri honen eskubideen eta euskal gizartearen eskubideen defensaren aurrean erabateko konpromisoa eta da herri honen autogobernuarekiko eta bere garapenarekiko erabateko konpromisoa, ez? Ba, uste dut hori dena oso importantea dela gaur egun. Ba, gode momentu batean non gure autogobernua berritu behar dugun, 21. mendeko gizarte erronkei aurre egiteko behar dugu demokrazia defendatu, ze mehatxu larri badoko gainean eta hori da internazional erreakzionario baten mehatxua.
5: Horre egontzan resistentzi bat fasismoaren kontrakoa, baina baita ere mantenduz giza eskubideak eta balio oinarrizko batzuk, ez pertsonaren balioaren ingurukoak. Agirre lehendakariak eta Leizaolak baita ere eta beste hainbat pertsonek ba oso garbi izan zutela humanismoa eta giza eskubideen defensa, ez. Eta nik uste dut gobernu horrek izan zuen marka importanteenetako bat hori izan zela.
7: Comenzó pues la labor del gobierno vasco con su atención fija en la guerra. Pero nació un país.
6: Nik ez dut uste Agirreren figura ezkerra abertzaleak errefusatu duenik historikoki, eh? Guk aldarrikatzen duguna da Agirre, baina baita da gobernu hura. Eta gobernu hortan egon ziren tradizio politiko guztiak. Agirreren lidergoa eta gobernu hura. Eta momentu zail batean, egin zituzten autu politikoak.
5: Zuk egin dezakezu Agirreri buruzko erreibindikazio bat, baina gero lehenago aipatu ditugun balio horiek, bera ganaz ez balin badituzu, zer reivindikazio egiten ari zara. Ba, segurunez, zuri interesatzen zaidun zaizuna egia da, Agirrek antifasismo figura oso importantea personifikatu zuela, baina hori baina asko zera gehiago izan zen.
6: Uste dut, abertzaletasunak eta euskaldunok behar ditugula referentzia komunak. Diferentea gara, diferentzia dauzkagu, baina referentzia komunak behar ditugula, eta gure ikuspegitik Agirre bada referentzia komun bat, ez soilik Agirre, Lauaseta referentzia komun bat, bai, eta Jotako izan zen, eta Elvira Zepetria da beste referentzia bat, eta Burgoseko epaiketan epaitu zituztenak ere badia referentzia bat, denonak izan barko, eta txikita gota egibere, izan barko liateke denone referentziak, ez?
5: Tradizio politiko bakoitzak, biztan da, egin ditzazken nahi txun rebindikazio guztiak. Baina egin behar du baita ere, bere errebizio propioa, ez? Ea, horrelako figurek daukaten oinarri demokratiko, humanistikoarekin, baina norberaren tradizio politikoak bat egiten duen. Tenik esan nuke, Ezkerra Abertzaleak historikoki edukien tradizio politiko horrek, ez duela bat egin balio demokratiko eta humanistiko horiekin, ez. Eukidu askoz ere ikuspegi antisistemikoa eta askoz ere muturrogokoa, ez.
6: Agirrek ejerzito bat antolatu zuen, fasismoari aurre egiteko. Eta hori zer da? Ba, hori da, ba, fasismoaren aurrean, herri hau defendatzeko autu bat egitea, jakin bat. Argudioa fosatzen dienean, absurdoraino, ba, bukatzen dugu, eta bai batzutan ez dina bat ere emankorrak. Nahi bada, egun, gaurko testu inguruan, 2026an, indarkeriaren edo bestelako protesta molden inguruan ez da bai politiko bat egin dezagun. Baina utzi dezagun, Agirre, 2026an, eta gerra ondoko testu inguruan, eta aintzat hartu dezagun testu inguru politiko ura. Ze bestela, ba, bukatzen dugu, pixkat, debate absurdo edo ridikuloak egiten.
5: Iruitzen zait, ba, egon dala hor aionramendu bat edo aldaketa bat, ez? Eta ongietorria bedi, ez? Baina Agirre rebindikatzen balen baduzu, joan zaitez Agirreren figura osora. Eta konturatu zaitez, bere momentuan Agirrek defenditzen zituen balioak eta printzipioak Ezkerra Abertzaleak bete izan balitu, segurunez, orain beste egoera baten geundekela.
6: Diferentzien inguruan ez da bai azte importantea da, baina batzen gaituzten gauzen inguruan bat egitea ere oso importantea da. Ban, bueno, bat egin dezan guztiak Agirre lehendakaria noraiko oresteko orduan, eta referentzia hori baliosteko orduan, ez?
5: Agirreren ispiluaren aurrean, ona izango letzateke, Agirre dauzkan balio guzti horien aurrean, norberak bere ikuspegi kritiko bat egitea, baita ere bere buruari begiraz.

0: Euskal Abendaren ere zerkiarekin amaituko dugu. Iñaki Goioro gana hementxe izan dugu saio honetan bidelagun, eta orain eztabaida politikoak alde batera utzita, eh? Baina ikusi zaitut buruarekin baietz egiten, esan dutenean, herri honek, abertzaleek, bereziki erreferenteak berritu estela.
1: Nik uste baietz, eta Agirre bakarrik ez, orduko hainbat gizon emakume hartu un bergen ikuskelakoen nago gure referente modura. Bueno, eman zutelako, eta eman zutelako gaudelako gu hemen neurri handian. Gu bagara zer, neurri handi baten eurari esker da.
0: Baina kigoio gana historialaria, Sabino Arana Fundazioko Artxibo arduraduna. Eskerrik asko benetan gaur Euskadi Irratian gurekin egoteagatik.
1: Eskerrik zeuri.
0: Tira, ba, solemnidade honekin emango dizugu paso, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite. Begira.
0: Amaitu dugu guke Gernikako saioa.
2: Hori da, tanik daukat prest, Chopinen musika, Maite, ze Chopin zikloaren abia da izango da gaur Donostian, Frederic Chopin, kompositore poloniarra aitatu, eta mundu guztiari pianoa etorriko zaioak ordura. Ba, Chopinen musikarekin, esango dizute, arratsalduna pasatzeko, Maite.
0: Gero arte, Manu.
2: Aio, Maite.
0: Eta gero arte entzule guztiari.

0: bai, Chopin zikloaren abia da gaur Donostian, gaur bertan zikloa abiatzeko arratsaldeko 7:30 aurrera. Miguel Lituarte pianista ariko da Victoria Eugenia antzokian. Gaurko emanaldian Lituarte gogorekarriko du Frederic Chopin, kompositore izateaz aparte, garrantzia handia eman ziola pianoa jotzen ikasteko materiala sortzeari. Arratsaldeko emanaldian Miguel Lituartek Chopinen pianorako estudioak joko ditu, Opus 10 eta Opus 25 lanak hain justu. Baina guk abiadarako polonesa ezaguna aukeratu dugu, oso ezaguna delako Chopinen polonesa. Oso ezaguna delako polonesa eta akordatu garelako bere garaian Inigo Sancho abokatuak Euskadi Irratiko bihotzeko fonotekan kontatu zigunarekin, Chopinen polonesa bere bizitzako musikarik garrantzizkoena dela. Entzun Inigo Sanchok polonesari buruz esandakoa.
1: Egia esan hau da, ni esango nuke nire bizitzaren abestia. Beti, bueno, txikitandik entzun nuenetik lehenengo aldian etxean, bueno, maitemindu egin nintzen abesti honekin. Amamak kontatzen zian berak azaldu ziren zein zan Chopin, eta, bueno, bere gora berak nola hiltzan, eta gazte hiltzan. Eskotan entzuten dut, hor daukat, etxean badaukat LPA, eta alantze entzuten dut aldu denetan.
0: Chopin zikloa gaur hasiko da Donostian, eta datorren urteko ekainera bitarte luzatuko da. Eta piano doinu ezagun batetik oso ezaguna den beste piano doinu batera.
2: Sing it, Sam.
3: You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
0: Etxeko telebistan edo ordenadore pantailan, segurazki, behin baino gehiagotan ikusiko zenuten Casablanca film ezaguna. Baina zergatik ez ikusi pantaila undian. Humphrey Bogart eta Ingrid Bergman aktoreak protagonista dituen filma Casablanca, bere urteroko klasikoen ziklo abiatzeko geratu du Euskadiko filmategiak, Josean Fernandez.
4: 11 film programatuko ditugu Gasteizen, Donostian, Bilbon, Iruñan eta Donibane Lohizunen. Baina gaurkoan gure klasikoak inauguratuko duen filma jakinarezin nahi dezuegu, Casablanca, de Michael Curtis.
0: Michael Curtisen maixu lana Casablanca gaur bertan arratsaldeko 7:00 Gasteizko Artium Museoaren zine aretoan izango duzuen, bihar film berbera Iruñeko Golen Baiona aretoan, ostiralean Tabakaleran, larunbatean Bilboko Arte Ederren Museoa berrituan, eta atorren astelenean Donibane Lohizuneko Le Select aretoan. Eta zinearen historiako beste film ezagun ezaguna, Billy Wilder apartamentua gaur bertan Tabakaleran Nosferatu zikloan. Eta klasiko ez ari garela, Estatu Batuetako zinemaren urrezko garaia ari garela, gaur izena handi baten eriotza da, Luiste. Eva Marie Saint aktorea hilda, 102 urte zituela hilda aktore Estatu Batuarra, Alfred Hitchcock zine zuzendariaren alboan egin zuen lana, Oscar irabazi zuen eta bi aldiz etorri zen Donostiara, zinemaldira. Eva Maria Saint. Zinemaren atala itxi aurretik klasikoetatik oraingoetara, ostiralean iritsiko da karteldegira Inurritxuak filma eta aurrez gaur arratsaldean espero dute arratsean saioan Igor Legarreta zuzendaria. Inurritxuak filmak Ramiro Pinillaren izen bereko nobelan du oinarria eta filma kontatuko digu gerra aurreko garaietan jendeak bizi izandako diru premia izugarria. Itziar Ituño, aktorea.
5: Ez da egit, dramatikoa, gertatzen zaiona emakume honi eta familia osoari da terrible. Orduan, baina, bueno, askorik ez dote esan behar, jo, beste la jende ez da etorriko galoa, dramak ikustera. Ez merezi dau, sekulako historioa da, oso indartsua, Bizkaian gertatzen dana, eta jo, kriston lana dago atzean. Orduan, gomendatzen dut,
0: Inurritxuak dio Itziar Ituño aktoreak. Filmeko zuzendaria gaur iluntzean Euskadi Irratian izango duzue, eta filma bera ostiralean helduko da karteldegira. Eta estreinaldi eguna gaur bertan dutenak Kulunka konpainiakoak dira, Herentzia izeneko antzeslana ondu dute bikote batean ardazten den lan berria, eta Kulunkaren lan berriaren lehen emanaldia gaur izango da Hernanin, eta datorren astean berriz Donostira arrimatuko dira, ondoren Errenteria, Irun, Getxo, Lezo, Gasteiz eta Abarrera joango dira Kulunkakoak beraien antzeslan berria eskaintzera, oraingoan maskarari gabe, Herentzia izeneko antzeslana. Beti da planera kargarria, kalean jarritako erakus mai batera arrimatu eta liburu bat esku artean hartzea, esate baterako ardezakezue labetik atera berria den Dakigun hori, Garazi Arrularen liburu berria, Idoiaren bizitza sari zaiguna, baina ez berak kontatua.
6: Baina Idoia ez zaigu
2: ekintzetan besterik agertzen, ekintzetan eta besteen ahotsetan. Ez zaigu zuzenean edo ageri, nolabait inguru afektibo horrek kontatzen digu haren berri, haren ibilbidearen berri.
0: Garazi Arolaren liburu berria eta azken aldian plazaratu diren gainontzeko liburu guztiak eskuragarri izango dituzue bihartik aurrera Gasteizen izango den liburu azokan. Liburu azoka Gasteizko Florida Parkean bihartik, bihar arratsaldetik datorren astelenera bitarte. Aste azkenetik az zaitezkete Ego Euskal Herrian luzea datorren asteburuari begira planak egiten. Gure oraingo plana berriz, leioa parez pare zabaltzea.
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Fermin Muguruzaren 40 urteko ibilbidea gogoratzeko dokumentala ari da bere bidea egiten. Azken zinemaldian, Belodromoko emanaldi jendetsuan estreinatu ondoren, publikoak azaroan izango du Muguruzari buruzko filma kartelegian ikusteko modua. Azaroaren 13an Euskal Herriko zine aretoetan izango da Muguruza FM 40 tour, eta azaroaren 25an Ipar Euskal Herriko aretoetan. Aurrez, nazioarteko zine jaialdietan ere emango dute filma Frantziako Tolosan, Mexikon, Bartzelonan edota Londresen. Begira ezagun Arabara, Arabako Kuartango herrira. Izan ere, Araban Kuartangon for Arabara, Arabako Kuartango herrira. Izan ere, Araban Kuartangon for

0: Alda, dantza guztiak datozela tradiziotik. Gero, dantza estilo bakoitza, ba, bueno, izango da nahiko ezberdina, normalean egiten ditugu bikote eta taldekako dantzak. Eta jaialdi hau hemen izanik, araban izanik, ba, bai, nahi diogu eman presentzia berezi bat, ba, euskal dantzei, eta orduan, ba, bai, eskainiko ditugula euskal dantza ezberdinetako ikastaro hainbat.
1: Bikoteka edo taldeka oinarri errazeko dantzak izan ohi dira, edo nor animatzeko modukoak beraz.
0: Bueno, honek behintzat atea zabal ikusten die inoiz dantzatu ez duten persona hoiei ere probatu dezaten. Hori alde batetik, eta bueno, gero egia da, baina bosgarren urtea izanik, badagoela jende bat edo publiko bat urtero ari dena errepikatzen.
1: Eta Balfolk jaialdietan ohikoa denez, egun osoan ikasitakoa, iluntze gau partean plazaratzeko aukera izango dute kontzertuetan.
0: Balfolkaren gauza nabari bat da, publikoak beti eraktiboan hartzen duela parte, dantzaren bitartez.
1: Gaueko saioetan, joko dutenen artean, Tralala Lovers, Azido Folkloriko, Baez, Kiko Putxes eta Arkaitz Miner, jaialdian parte hartzeko beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea. Folkirrikaren webgunean, egin daiteke edo lekuan bertan kuartango laben.
2: Arratsalderako proposamena arratsaldean hasiko baita Irunean udazkeneko antzerkiaroa, euskarazko antzerkiari eskainitako zikloa Irunean. Azaroaren laura arte, beti asteazkenetan, bost obra izango dira ikusgai Nafarroko antzerki eskolan. Gaur adibidez, arratsaldeko zazpitan, metro kuadroka kolektiboaren bi baso bat ur antzeslanak, emango dio hasiera antzerkiaroari, Itziar Lumbreras.
3: Lau lagun dantza aretoaren erdian geldirik, bakoitzak baso bat ordu eskuetan, eta DJak ingurukoak dantzara animatzen ditu. Bi baso bat ur, tratu txarren ondorengo alaitasuna hitz egiten duen antzezlana da, Oier Gillan ikuskizuna sortu duen metro kuadroka kolektiboko kidea.
4: Ba, horri buruz hitz egin genuen, nola trauma baten ostean, umoreak bete zakeen paper bat sanazioan, ez?
3: Antzerkiaroaren bigarren itzorduan, Lola kolektiboaren zanbulla izango da ikusgai. Zumaiako emakume talde baten testigantzak oinarri hartuta, hiru aktorek umorea, drama eta poesia uztartzen dituzte emakume ikusezinen bizitza kontatzeko. Eta hiru dira, hain zuzen ere, urrengo emanaldiko protagonistak, La Reinas Kanpina, La Cuerda eta Txipia kulturaren arteko elkarlana da. Maitan Eperez aktore eta gilea.
5: Kanpina hau da beraientzako askatasun espazio bat, beraien eguneroko bizitzatik ies egiteko leku bat, eta orain kanpina arriskuan dago. Orduan hori defendatzeko, ba, edozen gauza egiteko gai izango dira, eta hori da ikusiko duguna antzerkian.
3: Laugarren proposamena, Jorman Poster eta Xusturi Teatroaren eskutik dator. Ricardo Hirugarrena eta ni, Shakespearen jatorrizko obran oinarritutako lana da. Azkenik azaroaren lauan, maitasuna denboraren iragana eta bizitzan hartzen ditugun erabakiei buruzko komedia dramatikoak itxiko du antzerkiaroa. Xake produkzioaken sidari izango da azkena.
2: Eta antzerkan gainera esan dugu lehen, Kulunka taldeak gaur emango duela estrainekoz bere antzezlan berria Herentzia izenekoa, Herentzia. Kulunka ezaguna da, maskara bidezko antzeslanak egiten dituelako, baina gaur lehen aldiz emango dutena ez da horrelakoa. Estenan, Garbine Insausti eta Iñaki Rikarte aktoreak ikusiko ditugu, bikote dira, eta haien bizitza nahaztuko duen egoera traumatikoa izango dute. Aipatu ditugun aktorez gain beste bi aktore veterano, Estenan, Isidoro Fernandez eta Izpea Goenaga. Herentziaren estreinaldia gaur euskaraz eta bihar gazteleraz, eta biak Hernaniko Biteri aretoan.
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
2: Begiratu ezagun Iruñeko topaketetara, Garbine Ortega Iruñeko topaketetako programatzailea da. Igandean, errealismo poetiko zinematografikorantz izeneko solasaldia moderatuko du. Carla Simón eta Elena López Rieraren artean izango da solasaldia. Igande goizean, goizeko 11etatik aurrera Baluarten. Garbine Ortega, Garbine Kaixo, Arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldean.
2: Bueno, ze plan proposatzen diguzue, igande goizean solasaldi batera joatea eta zineari buruzko historiak entzutea, Garbine?
7: Bai, bueno, programak orokorrean ekartzen duena zinemaren inguruan dira lau izen oso potolo, estatu mailan, ba, begiratzeko beste modu batzuk esploratu nahi dituzten zinemagilea dira, pertsepzio subjetiboa, tresna estetiko eta politiko gisa erabiltzen dituzten lau artista ekarri nahi izan ditugu. Mm-hmm.

0: Bien artean Víctor Erice eta José Luis Guerin eta esaten duzun bezala igandean Carla Simón eta Elena López Riveraren txanda izango da.
1: Bueno, hace bi izen José Luis Guerin eta Víctor Erice eta beste bi izen garantzizko Carla Simón eta Elena López Riera. Iruñeko topaketetan disiplinak gurutzatzea eta pensamendu kritikoa sustatzea delburuetako bat eta topatuko dira igandean Iruñeko topaketetan Carla Simón eta Elena López Riera. Bi izen garantzizko, ez da, Garbine?
0: Bai, belaunaldi gazteago bateti datoz, biak oso zinemagile argiak eta originalak izango direla esango nuke. Haien artean oso harreman estua dute profesionala eta pertsonala eta polita iruditzen zitzaigun haiek elkartzea, ba publikoki nolabait ere plazaratzeko haien artean izaten dituzten eztabaida zinematografikoak eta partekatzeko, ez? Aski ezaguna da Carla Simón, Alcarraz, Romeria bezalako filmak egin ditu Carlak azken aldian, eta sekulako arrakasta izan dute bai zinemaretoetan eta baita atzerriko jaialdi askotan ere. Agian ez ezagunagoa den Elena López Rieraren lana bueno, ikusgai dago plataformetan, elagua da egindako azkenengo luze metraia. Baina haien artean sortuko den solasaldi horretan ba benetan partekatuko digute nolabait haien interesak eta haien kezkak, ez? Eta ea zelan haien egiteko modua zineman noruntz bideratu alduten, ez?
1: Bai. Carla Simón eta Elena López Riera igandeko solasaldi horretan esango zenuke beraien zinemak baduela erresistentzia puntu bat, Garbine?
0: Bai, nolabait aurkitzen ari dira errealitatearekin nahiz eta fikzioa egiten duten gehien bat, ikusiko ditugu labur metrail batzuk ere, esan behar dut, gande goizean, hori da plan bikoitza, bai, haien sola saldia entzun, eta ondoren haien labur metrail batzuk ikusteko aukera izango dugu, eta bietan dokumentaletik gehiago abiatzen direla esango nuke. Baina, bueno, bai, fikzioa egiteko egiten dutenean edo, nahi dute ba bueno errealismotik pixkat horretatik abiatuta
1: bai.
0: Zerbait poetikoagoa den mundu batera saltoa eman edo ez oso argi ikusi da Romeria ikusi baldin baduzue Carla Simonen azkenengo pelikulan badaude estena oso onirikoa direnak eta bueno eta hau da haien apustua ere ez gaur eguneko historia kontatu, baina bueno, etiketa horretatik kanpo geratzen den esplorazio formala eta narratiboa egin nahi dute, ez?
1: Ba, eta esango zenuke hizkuntza zinematografiko berri bat ari direla sortzen, Carla Simón, Elena López Riera.
0: Bai, hori da, bai, horregatik ekarri ditugu lau izen hauek, ez? Nolabait belaunaldi ezberdinetatik datozen zinemagilea dira, baina denek impulso de bultzada bera dute, ez? Nahi dute berritu lenguaia, beti ere tradizioari begira eta badaude, ez? Ikusten direa nola eteko loturak eta bar, baina bueno, beti ere lenguaia hori berritzen. Eta haien modu personala aurkitzen, ez?
1: Bueno, plana izango da, igandeko izen goizeko hamaiketan, Baluarten, Garbine?
0: Hori da.
1: Beraz, igande goizean, ba, jendeak egiten du askotan mendira joaten da, edo etxeko garbiketa egiten du, edo beste gauzatzuk egiten ditu, baina zuen proposamena da, bi laguna hauek entzutera joatea, eta zineaz hainbat gauza ikastea, ez da, Carlarekin eta Elenarekin.
0: Hori da, bai, uste dugu oso aukera polita izango dela, bami emakume zinemagile hauek entzuteko, ezagutzeko, haien lana beste begirada batetik eta errebisatzeko eta bai, uste dugu aukera polita izan
1: dela. Esan dugu Carla Simonen lanak ezaguna dira, Alcarraz, zalantzari gabe, sari asko jaso zituena, gero Romeria egin du baita ere, Elena López Rieraren kasuan esan duzu, Elagua, bere azkeneko filma, ez da? Elagua.
0: Hori da, bai. Ikusgai egongo dira beste labur batzuk, baina bai.
1: Bueno, bestela Iruñeko topaketak beste arloetan eta segitzeko modurik badaukazu edo agenda ikusten dizut arterik beste zerbait ikusi entzuteko? Garbine?
0: Bueno, aldudan guztia ikusten saiatzen naiz, baina bueno, oso pendiente gaude bai gonbidatuak lagundu behar ditugu haien itzorduetara, nik ere ematen dut bitartekaritza programa eta egunero kondestablen izaten dugu egin dugun erakusketan bisita gidatuak, umeak datoz Nafarroa osotik haien eskoletatik ikustera beste umeekin dako lana, beraz, bai, hemendik ara ibiltzen gara, baina egia san programa lujo bada.
1: Bai, askotan dira ezagutzen ez ditugun izenak, baina garrantzia handia daukatenak, ezta? Pasatzen dira Iruñeko topaketetatik sortzaileak, pensalariak, filosofoak eta berriro diogu, igual publiko orokorrak ezagutzen ez dituen izenak dira, baina hartu behar dira kontutan zalantzarik gabe, aurreko batean gogora ekarri genuen, bihar adibidez jakinaraziko dute aurtengo Nobel saria eta iazko Nobel saria Laszlo Krasznahorkai, ba iaz ezagutu genuen Nobel sariari esker, baina Iruñeko topaketetan egona zen orain dela urte batzuk.
0: Bai, bueno, Ramon Andresek egiten duen programa oso fina da, eta beti ekarri izan ditugu, esaten duan bezala, oso izen garrantzitsuak, eta, bueno, nolabait beti gonbitea da, konfiantza oso etortzera, ez? Zeren, bai, agian ez ezaguna diren izenak izango dira, baina gaiak, benetan garrantzitsua diren gaia direla uste dugu, eta nolabait, ba, argia edo ematen digutela, ez? Haien pentsaerarekin eta haien gogoetak partea ekatzen dituztenean eta uste dugu benetan beharrezkoa den espazioa dela, ez?
1: Bueno, igande goizan beraz goizeko amiketan bi zinegile hizkuntza zinematografiko berria lantzen ari direnak, zinea kontatzeko eta egiteko beste modu bat lantzen ari direnak, Carla Simon eta Elena López Riera, eta bien arteko solasaldian moderatzaile izango da Garbine Ortega. Garbine, eskerrik asko eta zorte hori ganderako.
0: Eskerrik asko zuei, aio.
1: Liburu berria heldu zaigu Garazi Arruaren Dakigun Hori. Aurkeztu du Txalaparta argitaletxeak. Kronika nobelatua idatzi du Garazi Arrulak, eta bizi ibilbide baten peskizan jartzen gaitu. Idoia da protagonista, komunitate sektario bat hartu du euskarritzat, eta bai autu hori, bai horrek haren inguruan sortu duen krakatekoa ulertu nahi du Arrula idazleak. Eneri Zauleste izan da aurkezpenean.
2: Dakigun hori ez da liburu honetan kabitzen. Dakigun hori ez da dakigun guztia. Dakigun hori asko izan arren, beti izanen da gehiago ez dakiguna. Dakigun hori baliteke okerra izatea. Baliteke okerra izatea eta zuzena aldi berean. Dakigun hori alferrikakoa da norbearentzat gordetzen bada. Dakigun hori batzuetan nahiago genuke ez jakin.
3: Dakigun hori Garazi Arrularen nobelaren abia puntuan galdera bat, nola bukatzen du gazte arrunt batek komunitate sektario batean, Garazi Arrula idazlea.
2: Spoilerra hemen, ez zaio erantzuten galderari, eta aipatu dut komunitate sektario, eta lere ez da horri buruzko nobela bat, sektak agertzen diren gisa berean agertzen dira sinesmenak, gizarte egiturak, militantzia eredua, memoria, dolua, eta botere harreman askotarikoak.
3: Idoia protagonista ez zaigu zuzenean ageri nobelan, inguru afektiboak kontatzen duaren berri. Idoiaren ausentzia, zorruntze afektiboaz eta bakartze sozialaz mintzo zaizkigu, eta aldi berean, kide horien gan trabeska korapilaturiko zauriak, ardurak, damuak ere azaleratzen dira.
2: Lagun, alaba eta senidearena kontatu bidena bar, idoiaren autuak eta norabideak bakarrik ez, baizik eta lekuko horien erabakiak, nahiak eta ezinak agertuko zaizkigu, kulpak, zauriak, damuak eta mamuak.
3: Dakigun hori Txalaparta argitaletxaren eskutik Garazi Arrularen novela kronikatu berria.
1: Beste liburu berri bat ere bai, kasu honetan zinera gerturatzeko baliagarri zaiguna, Euskadiko Filmategiak eta Donostia Kulturak Billy Wilder Jaunak Esana liburua plazaratu dute, Zigor Etxebestek idatzi du, eta zinemagileari buruz euskaraz idatzi den saiakera bakarretakoa da. Liburuaren aurkezpena goizean izan da, eta arratsaldean berrekingo diote Nosferatu zikloari, eta injustu Billy Wilderren 60ko apartamentoa filma emango dute arratsaldean Tabakaleran. Ainhoa Agirre.
4: Billy Wilderri buruz asko idatzi da, baina euskaraz oso gutxi. Horixe izan da Zigor Etxebesteren helburua, zinemagilari buruzko bibliografian murgildu eta elkarrezketa, ikerketa lan eta saiakera zinematografiko esanguratsuenak euskarara ekartzea. Zigor Etxebeste.
5: Berez, liburu askotan oinarritu naiz Billy Wilderri buruzko liburu asko daudelako, batez ere ingeles ez daudenak, baita ere ikusentzunezko asko daude beraren inguruan, eta ikusi ditu dokumental asko, elkarrizketa asko baitare, eta hain ondo hitz egiten du Billy Wilderrek, askotan hitza eman dio dala berari.
4: Komediaren erregea Billy Wilder zinemagile gisa da ezaguna, baina berak idazletzat zeukan bere burua.
5: Lehenengo gidoilari izan zen eta gero gidoilari zuzendari. Esaten zuen, zuzendari batek ona da, berez, idazten jakitea, baina garrantzitsuago behar bada irakurtzen jakitea.
4: Beraz, zalantzabarik irakurle fina izan zen, bere gizaldia irakurtzen jakin zuen artista. Gizakiaren kontraesanak behatzeko gaitasuna zeukan eta horiek komedia bihurtzeko doaia. Punta fin eta zorrotzeko arkatzez idazten zuen satira soziala eta bere pelikuletan ispilu aurrean jartzen zuen 50-ko eta 60-ko hamarkadetako gizarte amerikarra. The Apartment esandakoaren adibide duzue.
5: Ni pentsatu izan dut Billy Wilderrek eman digun ekarpenik oberena izan dela bere pelikulek bizitza hobeagoa edo behintzat persona hobeagoak bihurtzen gaituztela. Eta Apartamentua zeduala gotika zinematografikorik oberenetarikoa.
4: Apartamentua pelikularen ondotik eta Billy Wilderri eskainetako Nosferatu ziklo barruan honako pelikulak emango dituzte urrian zehar. Bat Bihiru, Irma La Douce eta Kiss Me Stupid.
1: Billy Wilderren film klasikoak. Aitatu dugu lehen pasain urtean Laszlo Krasznahorkai, idazle hungariarrak irabazi zuela literatura Nobel saria, bide batez etzuen baimenik eman bere testuak euskarara ekartzeko. Ba, bihar jakingo dugu aurtengo literatura Nobel saridunaren berri, eta urteroko moduan hasita daude apustuak kinielak Iker Zabala.
6: Literaturak egun batez lasterketa baten jomugaren tankera hartzen du eta sprint berezi honetarako posizio onduena duena kantxue txinatarra da. Idazle nabarmenki esperimentala, urgaineko odei zarra bezalako eleberrietan iesaldi abstraktu ugari dira, giza azpikonsientea harrapatzeko saiakeran. Halaber, Enrique Vilamatas kataluniarrak ere indar hartu du aurtengoan, bere metaliteraturak sigilu bereizgarria doauka mundu mailan, ironia, errealitate eta fikzioaren arteko nahasketa edo entxegurako joera. Bartlett B. kompainia bezalako eleberrietan erabilia, Nobelerako kreditu nahikoa izan litezke. Literatura hispanoamerikarrak izan dezaketen beste izena Cristina Rivera Garza mexikarra da, 72 urterekin hautagai potentzialen artean gazteena. Historia, poesia eta narrazioak elkar hartzen dute El Invencible Verano de Liliana bezalako lanetan. Bestalde, klasiko bidean doazen izenak ere lehionetan posizio sendoetan dira. Mikel Jaulebelek frantziarra, Margaret Atwood kanadiarra, Mircea Cartarescu errumaniarra, edo Thomas Pinch estatuatu harraren izenak irakurtaldi honen atzean joan litezke.
7: The Academy has now convened and we can announce its decision on the Nobel Prize in Literature.
6: Zein da izen nabarmenena azken urteetako fabulazio guztietan, ez bairik gabe Haruki Murakami japoniarrarena, favorito handiena da, eta honek paradoxikoki bere garaipena oztopatzen du. Salmenta askoko egilea, kritika espezializatuaren onarpena duena, eta munduan diren sari literario askoren irabazlea. Nobelerako hautagai bezala hartu izan da 2008 ingurutik, ez irabazle etengabea izan da, eta horregatik aurreikusten da biharko egunez ere Tokyo Blueseko egilea meme ugariren protagonista izango dela beste behin.

guztiok larunbatean Hondarribira arrimatzeko proposamena, izan ere larunbatean urteroko fenomena jaialdia egin dute Hondarribian. Arratsaldeko bostetan hasita eta debalde, hariko dira, Motor Psycho, Dream Nails, Usted eta Silitia.

0: Motorcycle Dream Nails, usted eta Silitia, larun batean ondarribian fenomena jaialdian. Fenomena, fenomenoa da, Josin Etxeberria da.
1: Ez, fenomenoa manetxe sortu da. Eta egun bateko atzerapenaz baldin bada ere, atzoko parte zorionak.
0: Eskerrik asko,
1: ondo
0: goxioak pastak ez da.
1: Aste artera arte, Manu, zaindu.
0: Arratsaldena pasaio.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon daizuela, Gernikako juntetxean Otxandiko ekitaldia egin dute lehenengo Eusko Jaurlaritza osatu zela 80 urte bete direla oroitzeko erakundetako ordezkaritza zabala, bizirik dauden lehendakariak ere bertan, Imanol Pradales lehendakariak, Jose Antonio Agirrek leku berean duela 80 urte zina egiteko erabili zituen hitzekin abiatu du bere hitzaldia, eta Agirre lehendakariaren lehen jaurlaritza hura ipar orratz moral gisa aldarrikatu du lehendakariak.
4: Gaur, Agirrek lehendakari zina egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea.
3: Gernikako estatutuak jarraitzen duela, betegabe jarraitzen duela salatu du Pradales lehendakariak, eta hitzez hitz esan du herri honek ez duela egoera hau onartzen eta ez duela amorerik emango berea dena lortu arte. Gaiz aldatuta Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazpen instituzionala onartu du Zumaian larun batean adin txikiko bati egindako eraso sexistaren aurrean gaitzespen irmoena adierazi eta biktimari gertutasuna eta elkartasuna adierazteko. Zumaiako udala ere gaitzespena adierazi du eta emakumearen esku baliabide guztiak jarriko dituela jakinarazi. Maite Egaina, Berdintasun Zinegotzia.
5: Udalako lako eraso guztia gaitzesten ditu eta bat egingo dugu mugimendu feministak egin duen deialdiarekin. Eta hemendik aprobetxatu nik ere herritar guztiei gonbidatzeko manifestazio horretan parte hartzera.
3: Ostiralerako arratsaldeko 6etarako, ostiralean arratsaldeko 6etan deitu du mobilizazio hori mugimendu feministak Zumaian. Etxebizitzaren egoera salatzeko greba orokorrerako data arratsaldean jakinaraziko dute Espainiar Estatuko sindikatu nagusiek Maizterren sindikatuarekin egitekoa duten bileraren ondoren azaroaren 11 proposatu du Maizterren sindikatuen konfederazioak hauteskunde kanpainaren bezpera hain zuzen. Ela, Lab eta ESK sindikatuak etxebizitza eskubide idearen alde, greba orokorra egiteko beharrarekin bat datoz, baina argitzeko dago estatu mailako deialdiarekin bat egingo ote duten. Ela sindikatua ez da, arratsaldeko bilera horretara joango, Lab sindikatua bai, Endika Perez, ekintza sozialeko arduraduna da.
6: Lab, Euskal Herriko eragile sozial eta sindikalekin lanean ari da, bertatik bertara eraikitako greba baten deialdi arrakastatsua antolatzeko. Gaur arratsaldean egongo den bileran parte hartuko dugu noski, guk egin nahi duguna da Euskal Herrian erantzuna alik eta zabalen eta bateratuena izatea.
3: Mobilizazio gehiago ere bai, Osakidetzako sindikatuek deituta lehen arretako hainbat zentrotan elkarretaratzeak egin dituzte udazkenerako sindikatuek iragarritako mobilizazio dinamikaren barruan Osakidetzako langile guztien lanbaldintzak hobetzeko eskaera egin diote beste behin Eusko Jaurlaritzari eta Donostiako kaleetara taksigidariek eraman dute protesta, kasu honetan VTC lizentzien erabilera okerra salatu eta Donostiako udalaren kontrol falta salatzeko.
7: Behaiek ezin duten egin da zerbitzu urbano bat, alegia udalerri batean barruan ezin dutuzte inungo zerbitzurik eman, barruti barrura, eta beraiek gehien bat hori egiten ari dira, eta gero eta gehiago.
3: Taxilarien protestak gora berak eragin ditu hiribarruko trafikoan ordu honetan ohiko trafiko erritmoa dute Donostiako kaleek. Arreta eskatu behar Galdakaon, AP8an Donostiako noranzkoan BRI itxita baitaude auto batek izandako istripuaren ondorioz segurtasun sailak ohartarazi berri digunez. Eguraldiari dagokionez abisu horia indarrean ordu honetatik gauerdira bitarte zaparradak sarriago egingo ditu zenbait tokitan handiak izan daitezke eta trumoi ekaitzak ere joko du bereziki Kantauri isurialdean pilatuko den litro kopurua esanguratsua izango da batez ere ipar partean. Mendebaldeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin eta temperatura asko jaitsiko da ipar partean. Besterik ez zentzule hirurak eta lau minutu dira, lauretan itzuliko gara. Albiste gehiagorekin informazioa une oro duzu eskura orain albiste atarian.
2: Algoritmoen garaian,
8: pertsonek egindako irratia. EITB Musika, urriaren 12tik aurrera, eraberritua.
9: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Mira, ma bilduko dago ikatza. Dugun danek, erdugu karabineroak edo horretik.
12: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
13: EITB-ren eskutik.
2: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu konta.

Arratzaldegirurak eta 6 minutu guretzat abiatzeko momentua, guretzat lehen dabiziko pausa emateko momentua. Mikel Olazabal, Mikel Olazabal arlo teknikoa, bere eskutik volumenak, play eta hortik aurrerako tramankulu guztiak, guretzat kantuak aurkeztea eta kantu horiek entzunaz disfrutatzea geratzen da eta zuretzat horien inguruan iritzia bidaltzea ere bai, ufa, behar du gori, eh? Hori ona helarazteko 688-666-000 688-666-000 Euskadi Ratia, kantu kontari, musikeroak, musikari eskeinitako ordu bete datorrelak orain, bon, ordu bete. Berrogeita mairu minutu, orain hasi eta Laura Karte musika protagonismo guzti hartuta. Hau da kantu kontari. Eta hau pleizibo bikotea, beraikin batera, Helen Kerr, kantuadori.

Ze ondo berriz ere Play Zibo taldekuak, ze ondo berriz ere Brian Molko eta Stephen Osdal, hogeita hamar urteko ibilbidea egin du talde honek, eta begira honako abestionen melodia, mila beratzirun eta laurogeita hamaseian duela hogeita hamar urte idatzi zuten, eta grabatu ere grabatu zuten. Zer gertatzen da, orduan instrumentalean utzi zutela, orain hitzak gehitu dizkiote, hogeita hamar urteak ospatzeko hitzak gehitu dizkiote, eta hitz horietan sartu dute Helen Keller, Helen Adams Keller, 1888an jaio zen, emakume hau Estatu Batuetan, 1968an zendu. Bera, gorra zen, itxua ere bai, gorra eta itxua. Hala ere, unibertsitate ikasketak burutu zituen lehen da biziko pertsona izan zen. Eta gero hortik, aktivista, politikaria eta idazlea ere bai. Esan bezala, Helen Keller. Bueno, hau omen da, inongo zalantzarik gabe Brian Molkoren ikono horietako bat, eta bere omenez orain abesti hau Helen Keller izeneko kantua. Hogeita seian Placebo taldekoak. Hogeita marrute eta horrekin mundu mailako bira non eta Portugalen abiatutakoa, Espainian eta Euskal Herrian ez dute kontzerturik, baina Frantzia behin baino gehiagotan bizitatuko dute, Frantzian esate baterako Nantes, Lyon, Toulouse eta Pariseko Accor Arenan ere arituko direlako. Talde honen izena Placebo. Eta soño hauetan sartuta, Marte Lasarte gehi Belako ere bai. Buah, zenolako ezkontza dukagun hemen. Marte Lasarte eta Belako. Eta onelako kantu egiten gainera. Aspaldian egin duten, gauzerik finenetakoa gure gustorako. Honen izena, Profeten Lurraldea, Belako eta Marte Lasarte.

2000 eta hogeita zeian Euskal Herrian egiten diren musikak eta soinuak eta bi banda batuta gainera kasunetan. Bueno, Marte Lasarte taldekoak batetik, Belako taldekoak bestetik. Belako taldeak alako elkarlanak eta kolaborazioak gustoko dituela hori gauza jakina da, anarirekin ere aritu ziren hortik atera kontuak, eta Marte Lasartek ere kolaborazioak bat baino gehiago egin ditu. Bi hauena ezinbestekoa zen, eta ja aurretik ere lotua zatorren kolaborazioa gainera. Bueno, dakizun bezala, Marte Lasartek disko berria prest du, aurten azaroaren iruan jasoko dugu, hauen bigarren albuna Kea Argiak eta Kontraesanak, Kea Argiak eta Kontraesanak izeneko kantu bilduma. Eta aurrera kinen artean, Profeten lurralde hau ere bai. Ez hori bakarrik, datorren urteko Azkena Rock jaialdia Gasteizen Mendizabalan ospatzen den Azkena Rock jaialdian, datorren urteko ekainaren 17, 18 eta 19 izango da, ekainak 17, 18 eta 19, bertan arituko dira Patti Smith, Marilyn Manson, Wilco, Bad Religion, eta horrelakoak, eta horiekin batera Marte Lasarte ere bai. Beste talde interesgarri bat, Nothing But Thieves, hauek ere disko berria.

erresuma batuti datoz Ingalaterratik Leeds iritik rockarekin lotzen dugun hiri hortatik alegia eta 2015etik ari dira musika egiten banda honen izena Nothing But Thieves lapurrak besterik ez boskotea da Connor Mason izeneko elementu badute hemen kantari gitarra jotzen eta kantuak idazten eta egia da rock ekementsua rock horrela potente egiten dutela baina gero melodia piloare sartzen diote eta gainera Connor Masonek boz benetan ederra du eh? Bueno ba bost disko eta bosgarrena berriena duela egun gutxi argitara emandakoa Stray Dogs hori da kantu bildumaren izena Stray Dogs bertatik onelako abestiak ere bai lehen da bizikonen izena Evolution bilakaera eta ondoren datorkiguna Number 5 bost zenbakia bosgarrena Nothing

aurreko evolution melodikoa izan da number 5 hau oraindik melodikoagoa eta honekin Straight Dogs diskoa ere bai. Jo, gauza nola diren, 70ko bukaera hartan, estatu batuetan, punk mugimendua sutan zen garai hartan, alako talde ezberdin bat sortu zen, iruko bat, bueno, lehen da bizi, The Tomcats izan ziren, baina gero hortik izen aldatu The Stray Cats bilakatu ziren. Eta talde horretan ezagutu genituen Brian Setzer, Lee Rocker, eta Slim Jim Phantom zen nolako irukoa. 80ko hamarkadaren lehen zatian ere aritu ziren, hortik ja banaket etorri zen, eta bakoitza bere aldetik, baina gero hortik aurrera berriz ere elkartu izan dira, eta azken aldi honetan ere eman omen dituzte kontzertuak. Hori Stray Cats taldea aurkezterakoan. Ah, bide batez, rockabilly musika. Bat Gretsch erraldoi batekin, bestea kaja eta bombo batekin, eta hirugarrena kontrabaxu bat astintzen. Bo, zer nolako gauza. Bueno, hori, Stray Cats taldea, orain datorkiguna Stray Dogs diskoa da, hori bai, beste estilo batean. Erresuma batutik, nondik eta litziritik, boskote, gazte eta mundial bat. Talde honen izena, Nothing But Thieves. Rock eta indie kontuak, rockabiliak ere bai, orain soul.

2000 amabostean soul abeslari baten berri izan genuen lehen da biziko diskoarekin soul kantari berri bat Leon Bridges jauna eta honek ja ate guztiak ireki zituen. Diskoaren izena Coming Home, etxera bidean. Bueno, ba, honela 2000 amabostean Leon Bridges. Gero horren ondotik Good Thing, Gold Digger Sound, Leon eta horrelako diskoak ere etorri dira eta aurten bere lan berria jarri du denon eskura eta duela egun gutxi gainera. Happiness Anytime, zoriotasuna eta momentu oro gainera. Happiness beti. Bueno, ba, honelako aldaketen diskonetan, honelako doinuekin eta soinuekin datorkigu Leon Bridges. Hemen jartzen ari garen kantua Watch You Dance, zu dantza nola ari zaren horri begira. Leon Bridgesen berriena kantu kontari. Eta zergaitik ez orain indie folk apur bat, The Palms izaneko biko honen eskutik gainera. Johnny Zambetti eta Ben Rothbard. The Palms taldearen izena. Kantua maybe, agian ez, hau ziur, ziur gustatuko zaizu.

0: Agian bi mutila hauek musika egiten hasten direnean penizilinari gezute asmatuko, baina wow, zenbat sendatzen duten beren abestiek, eh? Zen olako temperatura, zen olako rollo ona duten, bueno, rollo ona esan nahi dugu, alako placer batez entzuten direla hauen kantuak. The Palms, hori da bikotearen izena, 2015-etik Kaliforniatik ari dira bi mutila hauek musika egiten, Johnny Sanbetti eta Ben Rothbar orduan, The Palms bikotea. Hainbat lan dituzte, hiru album eta zenbait epere bai, eta ja badakigu datorren urteko martxoaren 12an urrengo diskoa jasoko dugula taldearen laugarren emaitza luzea, After the Fire izaneko kantu bilduma suaren ondotik. Esan bezala, Palms taldekoak abestia, lehen da bezikoetakoak, hause Maybe eta gure gustorako bat eta bakarra.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Asteazken arratsaldea gaur urriak 7 gainera arratsaldeon mundu guztiari kantu kontari ari gara Euskadi Irratian hemen gaude musikeroak. Bueno, hemen ari gara musikeroak eta begira zen nolako kontuekin orain. SSS Bilbotarren aurreko abestia Zaunk izan da. SSS laukote Bilbotarra aurreko kantua Zaunk. Eta Zaunk horretan Unai Madariagaren txakurra Samuel presente. Samuel bera geri delako singlearen azalean eta izenburua Zaunk izan da, ba bueno, ba hori, presente, ezta? Bueno, ba kontuz orain Bilbotarren bigarren abestia dator. Disko berriko bigarren abestia. Eskeleto izaneko kantua kasunetan. Bai, hau jokatzen dute alako badute gauza polit bat, eh? Eskeleto. Eta hemen Samuelen Zaunkak entzungo ditugu. Samuelen hitzak ere entzungo ditugu. Adi abestiaren lehen zati honetan.

Oi, gaur egun Euskal Herrian dugun talderik, interesgarrienetako bat, handienetako bat ez baldin bada gainera, ez, hori taldearen izena da, bai, esango geniek eguk, guzti hori badira eta eskeleto kantu berria. Unai Madaria garen txakurra, Samuel, hemen, zaunka eta guzti. Eta gainera, bai, Samuelen zaunkak dira, Hor ez dago nik ez dakit nongo grabaziorik eta liburutegitik hartutako zatirik etorrelakorik, ez da pentsatu ere. Entsegun lokalean kantu honekin hasi zirenean, Samuel zaunkaka hasi omentzen eta hauek zer egingo eta grabatu egin zuten. Eta orain zer eta abestira ekarri dute gainera. Samuel zaunkaka hizketan eta kasu honetan musika egiten. Zergaitik ez? Ez, taldearen album berria dator. Azaroaren 27an Burubero izeneko kantu bilduma, Burubero. Eta aurrerakinak zaunk lehen da bizi, eta Bart eskeleto hau, esan bezala, Samuelen zaunka eta guzti. Hau bai abestia, eutxior jaun Andreok. John Cougar, American Fool, diskua lauro geita bian. Albun hori zabaltzen, Are So Good kantua. Hau rock gitarreroaren ikurretako bat da.

Laurogeita bian. Kongar jaunaren urrezko urteak izan zirelako haiek. Ez ziren lehen pausuak izan, baina azkenak ere ez. Oraindik ere jarraitzen duelako Indianako kantari eta musikari rockeronek. Gaur 75 urte bete ditu gainera. Gaur 75 urte John Cougarrek. Betira, 70ko bukaera eta 80ko hasiera ura bai izan zela benetan ikeragarria. Begira, tiponek aurtzaro komplikatua izan omen zuen. Osasunak etziolako batere lagundu aurtzaroko lehen urte horietan esango du. Hortik nerabezaro eta gaztaro benetan deskontrolatuak etorri ziren, baina denari aurre egin dio eta rock musikak salbatu omen du John Cougar jauna. Musikak salbatu du John Cougar. Heldutasunean, 80ko hamarkadan gutxi gora bera erdialdera bihotzekoa izan zuen, berriz ere osasun gora berak. Eta horrek ere nahastu du bere musika ibilbidea, baina horrek baino gehiago berak izan dituen izen ezberdinek. Hori bai nahastu dutela. Bere izatez John Mellencamp da, musika munduan Johnny Cougar izenaz ezagutu genuen, gero Johnny Cougar hori John Cougarren geratu zen, gero John Cougar Mellencamp eta azken urte hauetan John Mellencamp. Bueno, ba, izen gehiegi gauza onerako, baina gauza ona kasunetan bere musika da. Erral y horietako bat gaur 75 urte bete dituena John Mellencamp jauna. Gero beste hauek daude eta hauek ere soinu honekin amerikarrak ematen dute, baina ez hauek eskoziarrak dira eta ze onak gainera etxera datoz. Teenage Fan Club asteburu hontan bertan Bilboko kafean zopo.

Yesterday, today eta tomorrow ere bai. Teenage Fan Club, Day in the Sun, kantu zoragarria, The Birds soinuan abesti hau. Eskoziar hauek hain berea duten soinu horretan alegia. Eta horrela jasoko dugu ostira lontan, bertan, Do Not Dare to Dream, album berria ez okurritu ametz egitea, Do Not Dare to Dream. Ostira lonetan bertan, Teenage Fan Club taldearen amairugarren estudio lana, amairugarren estudio lana. Berrogei urteko ibilbidea duelako talde honek, berrogei urteko ibilbidea. Norman Blake eta Raymond McGinley oraindik ere hor gidaritza lanetan, eta onartu behar da, inoiz ez dira arrakasta zerrendetan agertu, bueno, gureetan ez behintzat, eta Ingalaterran eta Erresuma Batuan ere hortxe, eh? Baina tira, horrek ez dio ezer kentzen, boskote honi ez da pentsature agian eman egiten dio. Hauen fintasunak, artizautzak, abesti dotoreak idatzi eta gauzatzeko gaitasunak ez duelako parekorike, eta zuzenen ere benetan zoragarriak dira. Kafe antzokian ikusi eta entzungo dituzu. Bazoaz, bada aukerarik, eh? Hauek badatoz, bai. Eta aste hontan bertan, igandean kontzertua dutelako, igande hontan bertan, dakizu bezala, gero gainera astelena erdi jai egun horietako bada, beraz, arazori gabe. Iluntzeko zortzietan Bilboko kafe antzokian, Teenage Fan Club. Eskozia

Before You Go kantuaren izena Luis Capaldi Eskoziatik Eskoziarronen urte urrena dugulako gaur hogeita hamar urte bete ditu gaur hogeita hamar urte bete ditu Luis Capaldik eta bera da momentunetan Power Ballad deitzen den soinu horren erregea mundu mailan gainera zer dira Power Balladak? Bueno, badira baladak izenak dio bezala baina hasieran geldo xamarra abiatzen direnak gertutik goxo abiatzen direnak xuxurlatuz kasi hori bai bukaerarako gora eta gora datozenak eta alako deiadarretan bukatzen direnak. Esango genuke Euskal Herrian Janus Lesterrek egiten duena, Eskozian Luis Capaldik egiten duela. 2018an eman zuen tiponek lehen arrakasta kolpea Someone You Loved bere lehen abestiarekin. Eta lehen hau esan dugu Teenage Fan Club Eskoziarrek inoiz ez dutela lehen posturik ezagutu. Honek bai, honek justu kontrakoa lehen abestiarekin, Erresuma Batuko gailurra, ez hori bakarrik Billboard Hot 100 estatu batuetako zerrenda garrantzitsu horren lehen postua ere bai, eta gero hortik aurrera etorri diren guztiak. Bi album handi ditu, berriz ere lehen postuak diskoekin, Brit sariak, Tourette sindromea ere bai, horrekin batera Garun osasunaren goraberak, bueno, dena ez delako distira izan mutil honen ibilbidea, baina tira. Gaur, hogeita mar urte, Luis Capaldik hogeita mar horietatik zortzi, arrakastaren aparretan egin ditu. Eta gustatzen zaigu talde hau. Bere soinua, abestiak eta nola gauzatu dituzten ere bai, ezberdinak dira. Horregatik jartzen ditugu horren beste Katalin eta Nenofarrak beren burua aurkeztuz.

aurkezpenean esan dugun bezala ezberdinak dira eta hori gustatzen zaigu talde ezberdin bat aurkezten ari gara Euskal Panoraman oraintxe iritsi berritan dugun banda bat gainera. Bueno, aurretik ere bazuten grabaziorik, bazuten EP bat, baina orain lehendabiziko diskoarekin. Zeruak eta Sabaiak, hori da kantu bildumaren izena. Zeruak eta Sabaiak, 9 abesti eta horietako bat Katxalin izeneko hau. Katxalin eta Nenufarrak taldea, Katxalin eta Nenufarrak. Eta kontzertu bi, asteburu honetan, eta biak Donostian. Lehendabizikoa larun batean 10 Del Val bikotearekin batera Kutxa Fundazioaren klubean. Larun batean Kutxa Fundazioaren klubean. Eta gero urrengo egunean Gaztea Irratiak eta Bakaleran egingo duen festan ere bai. Katxalin eta Nenufarrak diskoa eta horrekin batera honelako soinuak. Hori esan dugu ezberdina dela. Hau beste hizkuntza batean dator eta hau beste estilo batean, baina hau ere benetan ezberdina eta zeinen ezberdina gainera. Radiohead entzuten hasi gara. Radiohead eta 2007ko In Rainbows maixulanetik House of Cards kantua. Abesti ezberdin eta edarra gorik ez daki posible den, eh? Thom Yorke gaur bereguna da eta gaur 48 abeslari eta liderrak.

Laurogeita hamarreko hamarkadatik Radiohead taldekoak 2007an in Rainbows diskua abestia onako hau House of Cards eta hemen ditugu Thom Yorke eta bereak. Bueno, gaur 48 urte bete dituen elementua Thom Yorke jauna. Eta urte ezberdinetakoak dira, baina urriaren zazpikoak baita ere Sam Brown, esate baterako Sam Brown, honek 62 bete ditu, hau Pink Floydekin ere aritu zen. Prodigiko Leroy Thornhillek 47 urte bete ditu. Madrilgo Javier Álvarez kantautoreak beste horren beste 57 eta gaur 50 urte biribil egungo soul kantari ezagunenetako batek Taylor Hicks ingelesak alegia. Bueno, horiek batzuk. Beste estilo batean eta beste garai batetik hauek ere gainera, benetan soinu ezberdinean, golpes bajos taldekoak 1900

Bai, hau italiar klasiko, klasiko horietako bada. Pentsa, kantua benez, 1947koa da, 1905koa garai hartan, Tony Dallarak egin zuen ospetsu, baina tira, horrela ospetsu, ospetsu egin, eh? Nazioarteko hita bilakatu arte. Eta gero horren ondotik, versio azpimarratuak etorri dira. Platters Amerikarrek egindakoa, Domenico Modugno, Jimmy Fontana, etorrelakoek. Eta horien artean, Golpes Bajosek ere bai. Guk Galiziar eta Madrildarrauek egin dako bersiua jarri dugu 1984an Golpes Bajos beren diskua A Santa Compaña eta diskortan Come Prima ere bai. Baina ez da diskortako hit bakarra. Eta guztia uztertako, bueno, ba, lau haietako bat zoriontzeko, Teo Cardalda, 64 urte gaur Teo Cardalda. Beste talde bat ere badu, baina gu ere honen Golpesekin geratzen gara. Jo, ze ona. Despedida, ondo izan, biarrote, zeuritxurren ibili. Zeuritxurren ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, etxe bizitzaren egoera salatzeko greba orokorraren data arratsaldean zehaztuko dute Espainiar Estatuko sindikatu nagusiek gizarte eragileekin egitekoa duten bileran, baina azaroaren 11 proposatu du Maizterren Sindikatuen Konfederazioak hauteskunde kanpainaren bezpera hain zuzen, eta itxura guztien arabera hori izango da data UGT sindikatuko iturriek zabaldu dutenez. Ela Lab eta ESK sindikatuak etxe bizitza eskubidearen alde greba orokorra egiteko beharrarekin bat datoz, baina argitzeke dago estatu mailako deialdiarekin bat egingo ote duten. Ela sindikatua ez da, bilera horretara joango, Lab sindikatua bai, Endika Perez, ekintza sozialeko arduraduna.
2: Lab, Euskal Herriko eragile sozial eta sindikalekin lanean ari da, bertatik bertara eraikitako greba baten deialdi arrakastatxua antolatzeko. Gaur arratzaldean egongo den bileran parte hartuko dugu noski, guk egin nahi duguna da Euskal Herrian erantzuna alik eta zabal eta bateratuena izatea.
1: Ego Euskal Herriko eta Estatuko medikuek euren aldetik atzeratu egin dute urriaren 28tik aurrera iragarrita zuten greba mugagabea. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak hauteskundeak aurreratu eta gorteak deseginda kongresuak ezingo diolako oniritzirik eman osasun profesionalen estatutu markoari.
3: Esta decisión no supone una renuncia. La convocatoria de huelga continúa vigente y la movilización podrá
1: hori bai, greba batzordeak ohartarazi du urrengo gobernuak beren eskaerei erantzunezean berriro mobilizatzen hasiko direla estatutu propioaren defentsan. Mobilizazioekin segiz, Bizkaiko metalarloko merkataritzako langileek greba eguna dute gaur, ELA UGT, Komisiones eta Lab sindikatuek deituta duela 6 urtetik iraungita dagoen lan hitzarmenaren negoziazioan aurrera pausurik ez dela eman salatzeko Zekobi patronalaren egoitzara eraman dute eguerdiko mobilizazioa. Soldatak KPI-aren arabera eguneratzea eta lanaldia urteko 1725 ordura murriztea dituzte aldarrikapen nagusiak Bizkaiko merkataritzako beste hitzarmen batzuetan duten bezalaxe. Eta ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du Jurretan, etxe bizitzen alokairuari lotutako ustezko iruzur bategatik. Uztailean Bilboko ertzainetxean jarritako salaketen ondoren ikerketa abiatu eta ustezko iruzurgilea atxilotu egindu ertzaintzak, oraingoz 36 biktima identifikatu dituzte. Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon. Segurtasun sailak jakiten eman duenez, atxilotuak 41 urteko gizonak plataforma baten bidez alokairu turistikorako etxe bizitza bat erreserbatzen zuen egun batzuetarako eta ondoren etxe hori beste plataforma batean argitaratzen zuen iraupen luzerako alokairu gisa eskainez, hasierako fidantza eskatu eta kontratu faltsua sinarazten zien biktimei. Bilbon hiru etxe bizitza, Barakaldon bat, Basaurin bat eta Gasteizen beste bat alokatu zituen jardu uteko modu hori erabilita. Oraingoz 36 biktima identifikatu dira eta 44.000 euroko iruzurra eginduela ondorioztatu du segurtasun sailak. Ikerketak zabalik jarraitzen du eta ez da baztertzen kaltetu gehiago izatean.
1: Eta kimikaren Nobel saria Henri Kanak eta Kenzo Soai kimikari frantziarrak eta japoniarrak jasoko dute molekula organikoen asimetria argitzen egindako lanagatik Suediako Zientzien Akademiak jakinarazi duenez. Kimikari horiek egindako ekarpenak eta aurkikuntzak erabakigarriak izan dira botikak diseinatzen eta egiten dituzten kimikarientzat. Errepidetan arreta eskatu Bilabonana 15ean Iruñeko noranzkoan kamioi bat matxuratu eginda eta eskuineko erreia oztopatzen ari da, kilometro inguruko autoilarak osatu dira segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Santurtzin bestaldea 8ean Bilboko noranzkoan auto batek istripua izan du eta erreietako bat oztopatzen ari da eta arreta eskatu oraindik ere Galdaka on AP8ean Donostiako noranzkoan errei batek itxita jarraitzen baitu auto batek izandako istripuaren ondorioz. Eguraldiari dagokionez, abisu horia indarrean gauerdira bitarte, zaparradak sarriago egingo ditu, zenbait tokitan handiak izan daitezke eta trumoi ekaitzak ere jo dezake bereziki Kantauri isurialdean. Mendebaldeko haizea ibiliko da eta bolada gogorrekin tarteka temperaturak ondorioz asko jaitsiko dira batez ere ipar partean. Besterik ez, laurak eta ia 5 minutu, 5etan itzuliko gara. Albiste gehiagorekin hemen Euskadi Irratian informazioa badakizue, une oro duzuela eskura orain albiste zerbitzuan.
5: Euskadi Irratian bai pasa.
6: Arratsaldetan ez dugu scroll egiten. Euskadi Irratian bai pasa. Mikel Rotaeche.

0: zaudete minutu bat. Oraindik ez duzue ezer entzun. Jake Rabinowitz performeraren ohartarazpena 1927ko The Jazz Singer film klasikoan. Mezu horrek bi hartzaile talde zituen. Fikzioan aurrean zituen ikusentzuleak zein pantailaz bestalde zeudenak, benetakoak.
1: Haiek ere ez zuten oraindik ezer entzun. Ez pelikuletako aktorerik hizketan, ez pelikuletako aktorerik kantuan.
0: Hainbat hamarkada geroago Time aldizkariak zerrenda bat kaleratu zuen, mundu aldatu zuten 80 egun eta zerrendan sartu zuten 1927ko urriaren 6a.
1: Arratsalde hartan estreinatu zuten New Yorkeko Warner antzokian The Jazz Singer, zinemaren historiako lehen film komertzial soinuduna edo lehen soinuduntzat jo izan dutena.
2: You like that, mama?
3: Yeah.
2: I'm glad of it. I'd rather please you than anybody I know. Oh, darling.
1: Al Jolson zuen protagonista, garaiko Bad Bunny, zuzendari lanetan Alan Corlsan, eta deigarria da nolakoa den pelikularen soinu sistema. 16 azbeteko viniloan grabatzen zuten soinua, minutuko 33,3 biratan, eta irudiarekin sinkronizatzen zuten mekanikoki proiektorean bertan.
0: Zine industrian, iraultza.
1: Akabo zinema mutua, Hollywoodek irudiaren pare jarri zuen soinua, eta 1986an, Estatu Batuetako Kongresuko liburutegiak, pelikularen ale bat gorde zuen, ikusentzunezkoen erregistro nazionalean, baina...
0: The Jazz Player baino urtebete zaharragoa den film sonoroa identifikatu dute Eskozian.
1: 1926ko urriaren 11an, Edinburgon estreinatu zuten Till the Bells Ring, Graham eta Maggie Moffat senarremazteek zuzendu zuten Glasgow grabatutako 46 minutuko komedia domestikoa. Tamalez, ezin dugu entzun. Estreinatu eta berehala erori zen azturan, guztira, hiru bobina egin zituzten, bi erresuma batuko filmen institutuan daude, eta hirugarrena galduta.
0: Soinudun pelikula britainiar zaharrenak ikertzen ari den David Jacobsi esker izan dugu The Jazz Player baino urtebete lehenago pantailaratu zuten pelikula soinudunaren berri, igandan beteko da mendea estreinatu zutenetik, eta adi, izenburua ingelesez jarri bazioten ere, filma eskozieraz grabatu zuten.

bai, basaren hasierako kredituetan gogora ekarri ditugu Graham eta Maggie Moffat 1951-ko biak ala biak hilik zeuden. Eta pentsa zendu eta 75 urtera jakin dute zineman egin zuten lan bakarra dela oraingoz lehen soinudun filma.

0: Asteazkenak izan ohi dira, egunik zinematografikoenak bai pasan itziar.
1: Hala da, kredituetan Olatzo Bejero eta Mikel Elanda espero ditugu, ikusentzunezkoi buruzko solasaldian. Iratia Kezar ikerlaria ere gonbidatu dugu, zinemaren eta euskal literaturaren inguruan eginduen ikerketa aurkez diezagun. Desagertuta, telesailaren bigarren demoraliaren errodajera ere joanen gara, eta errealitateak fikzioa beti gainditzen duenez, bostetan, izokin kolorez, Pello Aspuru. Bienako Unibertsitateko ekonomia irakaslea, Austriako hiriburuko etxebizitza ereduaren inguruan ariko zaigu.
0: Itxi begiak eta entzun. Ongi etorri bai pasara.

0: Joaquin Agirregaray, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bartan baitu zen Paris Fashion Week, saretan ikusi dituzue segurazki argazki ugari, baina gurean beste irudi batek eman digu arreta.
2: Bart aurkeztu zen lautardiko txapelketa eta argazkian azaltzen dira final zortzirenetan arituko diren pilotariak, Artola, Larrazabal, Senar, Jaka, Altuna eta baita Dario buruzburuko txapelduna ere, uniformea jantzita, baina argazkian euren galtzetara joan zaigu begirada segituan. Hankatartean tira egiten baitie frakak denei eta irudimenerako tarte gutxi uzten du, gauzak diren bezala.
0: Mai.
2: Eta Patrikak irek egiten zaizkie, batzuek barrenetan ere badute oiala sobran.
0: Eta lehen kolpean antiestetika etorri zain niri burura, itz hori, baina ez dakit gu otegaren hori epaitzeko persona egokienak. Bai pasan bertatik bertara ezagutzen dugu moda munduko azken ordua eta Parisen gertatu berri denaz gain pilotarien uniformeaz ere galdetu nahi diogu Parisko moda estetik estudiora zuzenen etorri zaigun Markel Etxeberriari. Markel, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.

0: Iben, ziren bilduma berrian jotazu aritu zara elanean, bertako desfilearen soinua da hau. Pentsatzen dugu igual, amesgaiztuak ere izan dituzula, atzekaldean soinu bandau zegoela, edo ja pasada.
1: Ja pasada, ja pasada. Benetan, ja, ez dakit, ja beste urrengo pantailan nago.
0: Bueno, eta urrengo pantailan topatu duzu lauterdiko txapelketako uniformen argazki sorta. Hola, lehen impresioa zen izan da zeurea?
1: Ba, egia da, galtzak ematen dutela ez dakit oialagatik, edo patroia gaizki dagoen, edo biak. Baina nahi baita ere atentzio mandi kamiseta ere patroi hori nik uste ez dagoela oso ondo. Ze sorbaletan zaukaten oso istu txikiegi, eta gero gerrian handiegi. Orduan hor zeon konpentsazio arazo bat.
2: Kirolariak dira guztiak, forman daude, gorputzonekoak dira, orduan kasu horretan ez da zaila izaten beraientzako sortzea, ez da?
1: Ez, eta gainera horiek badakizu ez dutela asko aldatuko beraien gorputzaren forma, beraz. Ez dakit.
0: Eta hortan ez gara gusartuko, baina pentsatzen dugu pelotan aritzeko ere neko latza izan behar duela galtza horiekin pilotan aritzea.
1: Horregatikan pentsatu den, nola, alde batetik nahi ondo iritzen zait, oraindik galtza txuri horiek mantentzea eta tradizio horri heltzea. Bakarrik nik uste dut oraindik ez dutela oial egokiarekin eman. Eta orduan oial hori topatu arte non forma eta praktikotasuna ondo ekilibratuta dauden, ba, holako gaurkoa bezalako argazkiak ikusi beharko ditugu, ez dagoela bat ere lortuta oraindik.
2: Pentsatu nahi dugu Pariseraino ez dutela joan behar, ez? Galtzatxuk batzuk topatzera, Euskal Herrian ere izango da nor galtza horiek egiteko?
1: Ez dago behar, noski ez horixe dago, Euskal Herrian jende nahikoa hori ondo egiteko.
0: Bueno, vuelta gaita zen Parisko moda astera, desfilea pasata, zure bizi erritmoa baretu alda, etorri alda bere onera?
1: Etorri da bere onera, atzo etorri nintzen, eta ze gustora goten hemen familiarekin, eta gaur lagunak ikusiko ditut, eta... Baina, orain dikan, nahiko azeleratuta nago, ez pentsa, lo ondo egitea pixka kostatzen zaitu orain dikan. Goiz esnatzen naiz, eta bai, buruan orain dikan lanarekin ez dut ametxetan egin, baina ia.
0: Ja, gertatzen da, ez? Zeure biorritmoak konpas batera oitzen direnean, hortik atera ez zin hori.
1: Eta morroan baten dizut, egin egun hau bekartu nahi dituzu benetan deskantzatzeko, eta ez dain erreza.
2: Bueno, pasan zurekin bat egin genuen azken aldian zure biziorritmoa bestelakoa zen, eta kontatu zen izkigun desfilaren inguruko zenbait gauza, baino gauza batzuk sekretupean zeuden oraindik, orain desfilea burutu da, orduan bada momentua sekretutxo guzti horiek aletzeko?
1: Guztiak ez daki, baina batzuk noski baietz. Adibidez, akordatzen naiz, ezin genuela esan nun izango zen desfilea. Orain ja esan dezaket, invalidoetan izan zela, aurrekoa ere han izan zen. Ez da nik lehenengo aldia invalidoetan desfilatzen dudana, ze Valentzia garriekin egonean ere anpare bat desfile egin genituen, eta oso leku polita da.
0: Hor Napoleonen gorpuaren gainean desfilean.
1: Bai, baina kanpoan egiten da, ean jardinean karpa erraldi bat montatzen da, eta hor egiten da, bai. Napoleon ez dugu molestatzen.
2: Bueno, desfile aurreko 48 orduak izaten dira agian estres gehien sortzen dutenak, zer hitz ez naizu, 48 ordu horietara atzera egiten badugu, eta pixkat nola bizitzen dituen kontatzen badiguzu.
0: Horrela, zeure biorritmoa lasaitzen jarraitzeko.
1: Ez lasai. Babitu, egia esan da, ordu asko egin ditugu, luzeak izan diagunak, baina ez da bestelako dramarik izan. Orduan, goizeko ordu biak arte eta olagion gara egunero lanean. Baina ritmoa nahiko erosoa izan da, nola bait. Bazkenengo 48ak normalean beti izaten dira modeloa berriz etortzen da, refitting deituriko egitera, alegia lehenago etortzen da, arregloak hartzen dira, atelierrera bidaltzen da pieza hori, eta ja desfile bezperatan berriz itzultzeko eskatzen zaiot modeloari hori probatzeko, pieza hori probatzeko. Hor ja bai, drama probabilitatea igo daiteke, ze azkenean ja hor denbora gutxiago daukazu beste arregla bat egiteko desfilerako. Baina bueno, neiko ondo joan da.
2: Ez dakit, bakarrik desfilean zentratzen zareten, edo bestelako ekitaldiak ere izaten dituzuen 48 ordu horietan, ze filmetan behintzat horrelakoak ikusten dira, ez, editoreak eta bisitan joaten direla.
1: Bai, etortzen dira eta nahiko inkordioa izaten da. Ze azkenean egia da, ez dira etortzen desfilaren prestaketen hasierako fase hortan. Etortzen dira desfilaren bezperatan. Eta press preview hauek egiten ditugu. Ez dira kazetari guztiak etortzen, garrantzitsuenak etortzen dira. Eta Nicole Phelps, Chloe Moll, Tim Blanks, Business of Fashionekoak, eta nola ez, Anna Wintour ere etortzen da, eta hauek nolabait prestaketa hori oztopatzen dizute, mozten dizute, eta dena beraiei desfile pribatu moduko bat egin behar diozu.
0: Ondo portatu alda, Ana?
1: Bai, bai, oso, oso edukatua da, eta bakarrikan etorri zela, etorri bertzuena, baina egun bat lehenago.
0: Oi, oi, oi.
1: Bai, eta abisatu ziguten, nahizue jakin dezazuela, hemendik 45 minutura etorriko dela.
0: Eta hori izan zen, benetan, The Devil Wears Prada-ren lehendabiziko estena, hura? Alegia, Miranda Priestly heldu da runway-ra eta mundu guztia erotu eginda.
1: Egia da, egia da, dena txukundu behar dezu, korrik alde batera eta bestera, zuzendari kreatiboak erabakitzen du ze look erakutsi nahi dizkion, ordun dena jartzen gera salaren alde baten, txukun-txukun, modeloak prestatzen, eta ba hori, ba, desfile hori organizatzen. Baina bai, nerviosismo asko egoten da momentu hortan, ze azkenean da, ba, nolabait kolekzioak lehenengo aldiz, ba, prentsa ikusten duen momentu hori.
2: Prentsa bakarrik egoten da press preview horietan edo celebrity jakin batzuk ere gonbidatzen dituzue?
1: Ba, celebrity batzuk ere etortzen dira, aurten ez, baina bai, izan ditugu aurreko kolekzioetan izan ditugu celebrity batzuk etortzen, bai.
2: Claro, kasu horretan, arropa guztia, beraiei erakusketa hori egiteko blokeatuta daukazu ez, zein momentutan hasten zarete benetan desfilelekuan arropa guzti hori prestatzen?
1: Esan nahi dezute, blokeatuta ditugula, askotan, ari galako arregloak egiten, edo. Ba, momentu hortan, ba, jutezea atelierrera, atelierreko jefarekin nola ez, eta arrazi guztiarekin duzkizeo bat uki berdezu, zebera jadago lanez goraino, oso urduri, eta esaten du, joder, eta baina batera berdet, behitu makinazpia nola dagon, nire langileak oztopatzen dituzue, Nikola ezin de jarraitu, gero epeak eskatzen dizkidazue, eta nik epean hau ezin dute entregatu, denbora guztia ni oztopatzen bazabiltzate. Eta bueno, baina bueno, hola da, eta hola egiten dugu, eta makinazpitik ateratzen dugu, eta modeloari jartzen diogu, barrutikan arreglo traketz batzukiten.
0: Eta gero, eraban behar da guztia, desfila ospatuko den lekura.
1: Hori da, bai,
0: eta,
1: bai.
0: Nola garraiatzen da?
1: Bueno, ba, kamioi pare bat daude, eta normalean gure desfilea izan zen ostiralean, eta ostegun gauean ja kamioi bat bidali genuen. Eta gero, urrengo goizean, karo, zupentsatu, gau hortan, oraindik daudela atelierrean, jotasu, arregloak egiten, eta orduan, gau guztian zehar lanak egiten dute, eta goizeko 10:00, desfile arratsaldeko 5:30 zen, goizeko 10:00, berriz ere, bidaltzen da beste kamioi bat, eta hala ere geratzen dira gauzak oraindik atelierrean. Ba, adibidez, bordatutako erropak eta gauza horiek, ba, adibidez, nik taksian soñako batera eman nuen, beranduago, invalidoetara. Ze denbora gehiago eman behar diozu atelierrari arreglo horiek amaitu alizateko.
0: Eman markelaze ardura. Zeurekin eramatea taksi batean gerora invalidoetan erakutsiko duten soñako bat.
1: Bueno,
0: oituta zaude, ja.
1: Bai, oituta nago, ez dakit ardura. Azkenen arropa da,
2: Ma, pentsatu nahi dut, bitalketa horiek kamioienak segurtasun neurria handiekin egiten dituzuela, ze gertatu izan da historian desfilera bidean kamioi horietakoren bat.
1: Egia da, nik ez dut ulertzen hori nola gertatu zen, balmeni gertatu zitzaion hori dena gustu zutela, baina nik ez dut ulertzen hori nola gertatu daiteken, ze azkenean erropa guztia da gau, gure fitting lekuan, gure bulegoetan oso ondo organizatuta, txukun-txukun, etiketa guztiekin, denak ondo itxita, eta gero kamioira sartzen dute langile batzuk, eta invalido barruata sartzen dute. Ez dakit hori nola gertatu zen.
2: Bueno, zuen kasuan dena iritsi zen, ondo iritsi zen, da ben, arropa desfile lekura iristen denean, zein da prozesua, ze gertatzen da lekuan bertan?
1: Bueno, baina, backstagean prestatuta daude modelo bakoitzan nun egongo den, bere argazkiekin, nola instrukzio moduko batzukin, nola jantzi berdan, ze bitxi dituen, ze oinetako, ze betaurreko, eta dana hor ondo instalatzen da, eta gero ja modeloak etortzen hasten dira, eta modeloak lehenengo egiten dute, ba, hori, ba, makillajea, eta ilea, eta gauza hauek egiten dituzten bitartean, ba, guk katerina egoten gara. Oza, egia da, hori dela gure lehenengo arna sartzen dugu momentua, ze ja, badaki gutena bakaizeitzean dagoela, eta modeloak hor daudela, eta guk modelo, desfilea zehorretikan, ba, tarte badugu, ba, hori, ba, katerinera joten gerala, eta horregoten gera, ba, berriketan, eta...
0: Eta horrendik, azken orduko konponketak egiten dira, desfilea...
1: No, bak ez ditzen atelier moduko bat montatzen da, baitare. Azken orduko konponketak egiteko bai.
2: Eta gertatu daiteke look horietako bat modeloari jantzi behar duen pertsonari jantzi, eta azken momentuan esatea, ez doaki ondo.
1: A ber, modeloa dagoenean bak ez ditzen, eta bai, ez doaki ondo gertatu daiteke... O ez doakio primeran, eta hor arreglo bat egingo da, txapuza bat egingo da, baina modelo aldaketak ja ordu hartan ez dira egiten. Ja berandu egin.
0: Berandu egin.
1: Bai.
0: Eta pentsatzen dugu modeloari jantzia ondo zegokitzea ez dela bakarrik neurri kontua. Zer luka ez da bakarrik jantzia.
1: Ez, da baitaren modeloaren forma denak dugu ba, bizkarra modu batera, edo zorbaldak aurrerago, edo atzerago, edo bai, ez, da gauza asko sartzen dira kontuan.
0: Eta makillaje eta horrazkera?
1: Eta makillaje eta horrazkera eren aurrera egiten dira, bere lukaren arabera, eta bai.
2: Zuek desfile lekura iristen zaretenean, zuek ari zarete lanean lasai-lasai eta dekorazioa eta pasarela eta dena montatuta dago, eta horra aritzen dira beste zientoka lagun batera dena bukatzen azken orduan.
1: Bai, bai, gainera zu kontuan izan berdezu, hor daudela, gaudela kolekzioan lan egin dugunok, baina baitera adibidez setaren dekorazioan lan egin dutenak, eta komunikaziokoak, eta PR, eta pertsonago guztiak, eta gainera urten setapa egin zutenak oso... arotza asko zegoen, ze egin zan, dekoratu zan dena Kalder eskultoraren ba, lanan inspiratutako dekorazio batekin, eta oso oso polita izan zan, eta oraindik motoserrak zaratak eta entzutez zian gu bakestetxean ginela.
2: Bueno, bakestetxean orduan, lasaitasun handirik ez da biziko, zen normalan gombidatu bezala zoazenean desfile batera ikusten duzu dena oso horrexa izango balitz bezala, perfektua, baina atzekaldean ez da hori realitatea.
1: Ez, atzekaldean, neko esan bezala dramarik ez, baina denak tentso gaude. Zer denak dugu zer egin bator, eta dena daukagu modelo bat jantzi beharra, beste, batez ere, oinetakoen arduradunak direnak izaten dute ba, urduritasun gehiago. Zer, klaro, dakizuen bezala, takoi asko egoten da, takoi oso altuak, 11 zentimetrokoak, eta ez oso erosoak. Orduan, ba, modeloa jarri bertzaizki etortzen dianean, ba, konpid, eta esponjak, eta egiten dia sekulako ba, apainoak, oinez zibilial daitezen.
0: Eta zema lagun aritzen zarete egiteko horretan, aldi berean?
1: Bakestetxean zema izango garen gutxi gora bera, uf, bazt, eun, behitu, eun kolekziokoak bakarrik eun da boste do ginen, nik uste dut, bai. Eta gero ja, kontuan izan gabe, ba hori, prentsa arduradunak, PR, eta jendea guztia, eta make-up, eta hairstylist eta guztiak.
2: Bueno, orduan, pentsatu nahi guztuek arropa guztia antolatzen duzuela, bakoitzak zer jantziko duen, bera argazkiarekin, bero sagarriekin, eta modeloak prest daudenean, makillatuta, orraztuta, hor, entxegurik edo egiten da, edo dena zuzenekoan?
1: Bai, entxego bat egiten da, beraiek albornozetan, oinetakoa jartzen dituzte, eta hor bai egiten da entxego bat, ikusteko bari musikare ritmoarekin bat doa zela, edo ez dira labaintzen, eta, baina bai, entxego bat egiten da. Eta batzuetan bi ere bai, baina normalen ez da egoten demorari bi egiteko.
2: Eta hori zer izaten da, margen handiarekin gonbidatuak iritsi aurretik orduak dituzue, edo entxegoak bukatzen dira iaia gonbidatuak iritsi behar direnerako?
1: Ba, entxegoa izango da gonbidatuak iritsi, baina ordu lorten balenago. Ez asko gehiago. Bai, neko justu dena.
0: Eta hasi dira gonbidatuak heltzen?
1: Bai.
0: Eta, zueze?
1: Bueno, ba, batzuk, gaina gonbidatu batzuk sartzen dira baketetxitik, ez dira sartzen, gonbidatu guztia sartzen diren sarrera nagusitik. Eta, bueno, ba, hor baten bat kolatzen da, eta sorpresan baten izuz, ez zuak gian zaude lanean, edo igual oiuka zaude, eta baten hola egiten ez zu, eta berriz ere ana da hor, edo orain entzait izena, inneiz izenak inakordatzen, baina nola da, The Weekendeko zorgina.
2: Silvia Eribo? Nola da...
1: Ariana Grande, ez bestea.
2: Eribo, nola da...
1: Hori. Bueno, ba hori zegoen, bere piercing tatuaje eta gauza guzti horiekin.
2: Claro, eta zuek hor bitartean...
0: Zinti Eribo.
1: Hori.
2: Zertan ari zarete, zuek etzaudete geldi?
1: Esan bezala, egia da, daukagula Katerinen egoteko donorea pixka bat badaukagu. Hori da momentu bakarra, amarregunetan daukaguna makalago juteko, baina... Momentu hartan ja gaude modeloa jazten. Ze modeloa ere, pixka dago erre nahi duela, kanporatera, edo sartu, edo bere lagunekin hitz egiten, edo mobilarekin, eta jasen berazu, ez, etorri ja, eta ja oinetakoa jantzi. Eta hasi galtza jazten, edo hasi soinekoakin, eta pixka gainean egon behar dezu.
2: Zerbein jantzi dituzunean, beraiek Katerinera ezingo dute gerturatu, ez?
1: Ez, beraiek joan behar dute line-upeko zonara, eta hor guk arduratu behar dugu, bat dena gainean dutela, ez zei, bazka, askotan, oz benetan ematen duena, baina horrexago da, usten dezu, en modeloa prest dagoela eta kontratezea jama poltsa falta zaio, poltsakin atera berdu edo, ostra, eguzkitako betaurrekoak zituen lukonek, erabaki izan, bi belarretako zituela eta orain ez duat, eta holako detaileak gaztea ez da hain zaia.
0: Markel, Katerina zer moduz?
1: Oso ana, eta gaina modelo batek esan zidan, genuela Katerinik onena.
0: Abai, eh?
1: Bai. Ez dakit nixen istu ez, baina bai, egia esan da okosua idagoten da.
0: Zer topa daiteka adibidez?
1: Batenetikan, eta aukera guztia veganoentzat, ez veganoentzat, eta alkoholik ez dago. Alkola desfilandoren ateratzen da.
0: Gero helduko dugu, desfile osteari, ze hori ere importantea da, baina...
2: Baina, zelantza daukaten, bai? Zer badago mito batez, modeloak ez dutela jaten, modeloak gerturatzen aldira jatera...
1: Begira, badakit, ez dakit, seguru ez dela mitoa, baina nik nire gertu dobe modeloak benetan jaten dute, egia da, konstituzio oso berezi badutela, eta oso gazteak dira, oso gazteak dira, eta normalean gazteak ganean, ba, errexago da argala egotea, ez da? Zer, egia da, argalak daudela hori bai, baina jaten dute baita ere. Danetik egongo da, batzuk zoritzarrez, baina...
0: Invaliden bete da aretoa, eta astear da, pentsatzen dugu ja da, isiltasuna dagoela, backstagean ere isiltasuna...
1: Bai, bai.
0: Lertzen hasten da.
1: Isiltasun totalean gaude, eta ja pantaia, batzut ja pantaiatan ikusten duzu desfilea, edo lainapeko zonan balima zaude, bai hor zaude, zu atentu zaude, oraindik lanean, ba, soinoko ari azkenengo detailiak ematen, edo ba, eskotea altxatzen, edo txaketako, ba hori txaketako koioak eta ondo zuzen jartzen, eta holako gauzak egiten.
2: Lainapa diozunean, zer irudikatu behar ditugu? Modelo guztiak beraien ordenean bata bestearen atzean?
1: Hori da, eran? Bai. Zer dago, backstagea, eta gero pixkat aurrera goia dago, ateratzen dian ate hori, eta dago zenbakiak eta modelo bakoitza dago bere zenbakiak erkin, eta ba hori, eta hor daude prest ateratzeko.
2: 50 look edo zenbat izan dira horrengoan?
1: 57. Bai, 57. Eta juntzan, azkenen momentu arte dudan, zaten 55, gero 56, gero berriz 55, eta azkenen 57 izan zian.
0: Eta horietakoren bat geratu altzezu berezik iltzatuta, bereziki maite izan duzun diseinurik guztien artean?
1: Soinoko bordatua bereziki politak zian. Baina ez daukat, bueno, bai, badaukat, narruzko gona bat, narruzko alkandora batekin, konjuntoria oso gustatu zitzaidan, nire kasua, nire gure desfiletik anbeintzat.
2: Eta pasadira 57 modeloak, egin dute bukarako karrusela, Sara Barton ere azaldu da kaso egitera, eta bueltatzen den momentu horretan, desfilea bukatu den momentu horretan, nola sentitzen zareta zuek?
1: Ba, momentu polita da, denak ja sentitzen gara oso gustora, ze amaitu da inbeste hilabetetako lana, eta ba hori denak elkarri zoriontzen, besarkatzen, egia da nahi pixkat auzolotxa pixka sentitzen dudala momentu hartan, pixkat, baina baita, bueno, polita da baita ere.
0: Baina auzolotxa zergatik?
1: Ai, ez daki, segun mundu guztiari, congrats, ez daki zer, thank you, zer, ai, eskerrik asko horregontzalako, ze gustora ongeran zurekin lanean, eta...
0: Yeah.
1: Polita da, baina ez dakit. Igual ni naiz, nahi biskat gauza horiek kanporatzea kostatzen zaidalako, baina...
0: Ja, igual hiperbolizatzen da laguntasun faltsu bat, kasu horretan ere bai pentsatzen dut.
1: Claro, batzutan bai, azkenean lantokiko lagunak ea, ez da.
0: Eta zuen lana orduan amaitzen da, ze pentsatzen dugu, gero jantziak egin behar direla, jaso, bildu, atilerera buelta bidali, edo zer gertatzen da gero?
1: Jaso eta beste numetera bidali, beste departamentu batek egiten du. Baina, bai, guretzako faena izan da, eta auta inoiz lehenago tokatu ez zaidan zerbait, adibidez, normalean zuk desfilearekin ja bukatzen duzu lana, eta ja oporretara zoaz. Baina, Givenchyko kasuan, urrengo egunean egiten dugu shooting bat, argazkiak ateratzen ditugu look komertzialei. Alegia, kolekzioko parte diren erropei, baina desfilatzen ez dutenei, eta dendetara doan erropak. Eta horrei argazia kateratzen dizkiago. Eta ardu nori pixkaila da, uf, janekatuta zaude, eta horrengo gunean berriz esnatu behar dezu, da joan egin behar dezu, baina bueno.
2: Kasunetan, zuen urrengo guna, larun bata zen.
1: Hori da.
2: Eta pentsatu nahi dugu, desfiletek, xutin hori egin arteko bitartean, ospakizunen bat ere, egongo zela.
1: Bai, noski. Ba, hori, ba, gero ja, ba, txampaina ateratzen da, afari badago, eta denak urrengo gunean eristen gara, ba, sekulako buruko minakin. Baina, bueno.
0: Festa zer izan zen, Invaliden bertan edo beste non bait?
1: Lehenengo zati Invalidetan izan zen, bai.
0: Oh.
1: Bai. Eta gero afaria beste leku baten izan zen, bai.
2: Hor, badago beste puntu bat esan duzu, urrengo gunean shooting bat izan genuen, baina beste sorpresaren bat ere izan zen uten, ze desfilea pasa, eta ordu gutxitara Celine Dionek desfilan azaldutako look horietako bat soinean zeraman, eta hori nolabait iritsi zen bere gana.
1: Bai, baita, gaina look bera zen, etzen, degenukala, look hori doblean. Hori zan. Ba, bai, e-mail bat jaso genuen, esanez, Celine Dionek nahi zuela txaketa eta galtza horiek, eta goizeko maiketako bere hotelera eman berziala.
2: Karo, eta e-mail hori jaso zen duten, zenbateko margenarekin?
1: Bale, eskerrak, e-mail horretan kopian jende asko zegon. Zen nik irakurri nunerako e-mail hori, ja Celine Dion atera zen.
2: Beraz, margen gutxirekin egiten dira horrelakoak, baina geroz eta oikoagoa da.
1: Bai, egia da geroz eta oikoagoa dela. egia da, bai, ja fama, edo, eta baitera ikusten da, dagoeneko celebrityren bat desfilera joaten, desfilean aterako den zerbaitekin, hori ere ikusten da. Bai.
0: Eta hori nola da posible?
1: Bueno, ba, komunikazioko estrategia bat.
0: Ja. Desfile baten prestaketaz eta Givenchyren azken desfileaz nabarmen ikasi dugu, baina modaztea oso gertutik bizi izan duzula kontuan hartuta, aurkeztu diren proposamenen errepasoa ezakit gehiegi ote den zuri hori eskatzea, baina zein da, hola, bereziki gustatu zizun bilduma bat, adibidez?
1: Nei, bueno, Londresen Erdem asko gustatu zait beti, eta Milanen Prada eta Gucci, asko gustatu zaizkit, Gucci batez ere, bueno, nei Demna asko gustatu zait, eta Gucci egiten ari dan lana asko gustatu zait, eta oso luk komertzelak zian gaina, baina, bueno, Demna azkenean Gucci salbatzeko eman dute, ze araz ekonomiko larriak zituen, eta nik uste hori kontuan izan da oso kolekzio zuzena egin duela, eta ba, Parisen, ba, Tom Ford eta Chanel asko gustatu zaizkit, bereziki asko gustatu zaizkit bai.
0: Zergatik?
1: Bueno, ba, Chanel uste genuen, tuidori ja ezintzela gehiago reinventatu, eta Mathieu Blasi heldu da, eta erakutsi du baietz aldela, orain dikan gauza oso ederrak egin aldi ala tuidarekin, eta research asko ari dira egiten, ba hori tuidori lantzeko, adibidez tuit elastiko bat egin dute, hori oso gauza komplikatua da egiteko, eta benetan oso gauza ederrak egiten ari da. Eta Tom Ford, Heider Ackermann, ba, oso gauza... Ba, sexia izan da, egia da, erropak baino gehiago styling kontua dela esango nuke, baina kolekzioa oso polita eta oso erakarrarri iruditu zait.
2: Eta uste duzu kasu honetan, Tom Forden kasuan, kalean ikusiko dugula horrelako luke goitik larrua eta betik tanga bat?
1: Bueno, segun ausarta balimazea, baina ez dut uste, baina bestera gainuntzekoan erropak oso jantzgarriak ziala esango nuke. Egia da, erabaki zuten styling hori oso ausarta zela, ez, oso sexia zan, oso erotikoa zan, baina zan pixkat espektakulo hori lortzeko desfilearen lekuan. Baina gero arropaiek banan-banaten dan ikusten dituzunean.
2: Bitxia gintzait, Jonathan Anderson ez duzu aipatu, eta bada orain diseinatzaia handietak bat, Diorren aurkeztu dena, netzaizu gustatu?
1: Nei Jonathan Anderson loeben zagunean asko gustatzen zitzaidan, baina nik uste orain dikan Diorren ez duela tekla egokia zapaldu. Nik uste orain iten borra mamertzaiola, egia da arroprenak oso onak diala, eta ikusten da kriston presupostoa dutela, ba, oiel egokiak eta aukeratzeko, baina nire ustez diskursoan zer bat falta zaio, baina, bueno, agian iritsiko da.
0: Ja, diskursoa behar du desfile batek, mezu
1: bueno,
0: bat.
1: Hori da, koherentzia pixkat, eta jakin non inspiratu dan, eta zerbait osoago erakusta ez, erropa isolatuta bakarrikan bat, txaketa bat, edo galtza batzuk, ikusi behar, ideia orokor bakeratu behar zaizu, nik uste.
0: Eta ikustetakoak ikusita, badirudi erropa zabalak jantzten segiko dukula denboraldi batez?
1: Bai, zorionez.
0: Zer bada, mamu bat, badatoz pitiloak.
2: Bai, dakit, beldurra bai, badio gorrit.
1: Bai, baina, bueno, adibide, nik uste, hau berrion bada, dela, nik uste gauza oversizeak orain dikan luze geratuko diaela hemen, beraz, late adopter izan zan jendearen zako batez ere, oso berri ona hori da.
0: Ba, Markel, Parisko moda astea bertatik bertera bizi izan bagenu bezala sentitzen gara ez, zuen zunda egia esan. Markel Etxeberria, Givenchyko Ready to Wear emakumezko estudioaren koordinatzailea. Hiru aste barru, Paristik egingo dugu bat zurekin.
1: Hori da.
0: Gogotxu izango gaituz hemen, lineaz bestalde, Markel.
1: Ba, nire bai.

0: Inurri itxuak filmaz.
1: Pentsatzen dut oso peli ona egin dugula.
0: Igor Legarreta zuzendaria.
1: Behar dugu, ez da publikoa, bestela saia da. Nik beti izaten dut, azken boladan oso mailona lortzen ari gara euskal zineman eta pelikula oso pelikula onak, ustet orokorrean.
0: Arratxean, zortzietan.
1: Sektorea bai oso, egia esan ez oso aula da. Beti gaur de hor gora eta bera ekaitzen kontra borrokatzen orduan, bueno, behar dugula publikoa.
2: 1936ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin, herri bezala hazi, ongizatean hazi.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Bizkaiko gozogintzak gure osoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak, gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egite produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena

0: Markel Etxeberriak azaldu digu ze puntutan den garrantzitsua eskulanako Joskintzako desfile batean, eta beste mota bateko eskulana hitz egin behar dugu segidan. Gasteizen bada ibilbide oso luzea duen arte eskola ezaguna, Gasteizko Arte eta Lanbide Eskola. 242 urte dituen eskola da, ez dira hainbesteko ibilbidea duten eskola asko gurean, Itziar?
1: Ez, eta ez dira Arte eta Lanbide Eskola asko ez dare gurean.
0: Eskolako xetasun batzuk emango ditugu irakasleekin hitz egiten hasi aurretik.
1: Gasteiz, 1764ko irailaren 21a. Herriaren adiskideen errege Euskal Elkarteak Gasteizko Arte eta Lanbide Eskola irekitzen du. Eskoriatza Eskibel jauregiko areto batean egiten du, Elkartearen etxea izenekoan. Marrazketako doako eskola izenarekin hasi zuten, 1818an Gasteizko Arte Ederren Akademia izen hartu zuen arte. Peña Floridako kondearen plazan dagoen eraikinera ordea etziren berandu gora arte joan, hain zuzen ere 23an egin baitzuten eraikin hori gaur egungo egoitza. Peña Floridako kondearen plazan dago horrela izendatu zuten plaza egoitzaren sorreraren bultzatzaile nagusia bera izan zelako, Peña Floridako kondea. Bueno, eraikin klasiko dotorea da, eta leio asko ditu, leio asko eta undiak, hiru pisu, harri marroiskako etxea. Korridore zabalak, sabai altuak eta zurezko zoruak dituen eraikin zoragarri honetan, 1000tik gorako ikasleen joan etorrien pauso hotsak eta marmarrak entzuten dira egunero. Eta 242 urte eta gero, erreferente izaten jarraitzen duen Arte eta Lanbide Eskola da Gasteizkoa.
0: Mila zazpionda, 1764 azkeroztikia gelditu gabe jarraitu dute, gero eta arte eta eskulan irakasgai gehiago sartuz, sorkuntza plastikoa, pintura, eskultura, teknika grafikoa, glarrua, egurra, eta argazkilaritza, eta zeramika. Eta hor jarri nahi dugu guk, azpimarra, zeramikari buruzko lehen nazioarteko biltzar egingo baitute, bihartik aurrera astelenera bitarte, eskolaz eta zine, zeramikaren nazioarteko biltzarra hitz egiteko, Piko Zuleta eta Aitziber Goikoetxea gonbidatu ditugu. Piko, arratsaldeon, zu ikasketa burua zara, eta Aitziber, zu zeramika irakasle, arratsaldeon dizuela, eh?
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zeramikari buruzko lehen nazioarteko biltzarra antolatu duzue, nolatan?
2: Bueno, ba, hasiera batean beste modu batez antolatu behar zen zea biltzarrau, baina azken momentuan eskolara jo zuten laguntza eske, eta hor aritu gara, ba, iaia urtebetez lanean gora eta bera, ba, asteburunetan gertatuko dena prestatzeko.
1: Urtebetez?
2: Bai, bai, gauzak, debora behar dute.
1: Bostegun eta urte bat prestatzeko bosteguneko zerbait. Bueno, zeramika modan dagoela bagenekien, aitzi hor zuretzako da.
3: Bai.
1: Baina, karo, nazioarteko biltzar bat egiteko, egiterako moduan, ez dakit, hainbesterako?
3: Hainbesterako, hainbesterako bai, gauza asko daude, bai, bai.
1: Bueno, zuek antolatu duzuela esan du Mikele, kongi asko, ez dakiguna da zeintzuk etorriko diren, zer eginen duzuen urrengo egunetan?
3: Bueno, ba, apur bat denetarik erakusketak egongo dira, klase magistralak ere egongo dira, emanaldiak, raku erakustaldi bat egongo da, azoka, hitzaldiak,
1: bueno, raku erakustaldi bat egongo da, barkatu,
3: bai,
1: eh? Stop, raku erakustaldia, raku zer da?
3: Bueno, raku da zeramika egosteko teknika japoniar bat, eta momentuan egiten da. Suarekin egiten da, prestatzen dira lako labe batzuk, eta zuzenean piezak sartzen dira, eta bueno, pues berehala ikusten dira piezak, nahiko azkarra da.
1: Ze pena ez zaudela hemen Donostiako estudioan, ze pena ez gaudela gu, ez? Mikel
0: bai,
1: Gasteizko estudioan,
0: karo,
1: ikusteko bere eskua nolakoa diren, ze zeramika irakasle batek eta teknika pila bat duen irakasle batek eskuak buztin kolorekoak izanen ditu, edo ez, azkazaltartean buztina duzu, oraintxe itzi,
3: bai, oraintxe badut, baina, bueno, ni irakaslea ez naiz, eh? Ni ez antolakuntzan nago, baina ikaslea naiz.
1: Ai, ba, ikaslea zara?
3: Bai, bai,
1: hori nire
2: falioa izango da. Baina irakaslea izango
1: baritzu
2: ezala, eh? Bai.
1: Bueno, guk irakasle rangoa eman diogu, barkatu.
3: Bueno, eskerrik asko alere.
1: Bueno, ez dakit, hasiko zare, bueno, hasteko zeramikaren moda hau,
3: bai.
1: Zuri entzun dizugu esaten, edo ez dakit zein entzun diogun esaten, baino pandemiak piztu zuela sukarra hau.
3: Bai, hori

0: Bakagian izan du, bera bada eskolako irakaslea. Mm-hmm. Bueno, ban ikustu pandemian konturatu ginela igual bizitza hau askarregi doala, ez? Eta zeramika motela da. Mm-hmm. Eta, bueno, eskoekin sortzeak badu berea. Oso relajantea da. Eta hor ere badago iraultza bat, ez?
1: Ez duzu pantailari behar parean.
2: Ja, eta zitu duten, pandemia eta gero mundu guztiak elkar ukitu nahi zuela. Eta ukitzeko behar hortatik ere sortu zela, berpizkunde hau edo.
0: Ba, seguro bai.
2: Bai, izan daiteke.
0: Bai, oso polita da, klaro.
2: Zekit, neko poetikoa irutze zitzaidan edo...
0: Oso, bai. Eta gainera, bueno, orain sare sozialekin asko ikusten da, ez?
2: Ja.
0: Jendeak erakusten du asko prozesua, eta, bueno, polita ikusten da.
1: Biltzara non egingo duzu, eskola bertan?
0: Bueno, leku ezberdinetan egingo da. Bihar adibidez, bueno, Blanca Gómez de Segurari omenaldi bat egingo zaio, zeramista oso importante bat da, hemen Araban, eta hori Legutioko Magdalena baselizan izango da. Muralaren inaugurazio izango da. Mural hori pieza askorekin eginda, eta hori eskolan sortu zen pieza guzti horiek, 40 orduz, torneatu ziren, jende pilo bat etorri zen, eta hortik atera ziren pieza... nahikotxoekin mural hori sortu da.
2: Eta gero, karo, Gasteize badu artiuma, ez dela gutxi.
0: Bai, bertan ere.
2: Arte garaikideko museoa, eta horregin behar duzu, parada bat, zer egin behar duzu, bai. Zehazki artiumen?
0: Bueno, artiumen, Maniseseko filme jaialdiko irabazleen proiektzio batzuk jarriko dira, gero zineforuma ere egongo da, eta baino aurreko gunean hori astelenen goizean izango da, baino aurreko gunean ez larun bat arratsaldean hitzaldi bat egongo da, eta gero eztabaida ireki bat egingo da hango.
2: Claro, irakurri dugu zine zeramikoa egonen dela, eginen dela, baino claro, guk gostez aparte ez dugu buruan zeramika pelikularik, orduan badago zine zeramikoa,
0: bai,
2: orduan.
0: Bai, egiten da, eta Manisesen oso jaialdi importantea dagoan, bai.
1: Eta nolakoa da, zine zeramikoa?
2: Ja.
0: Bueno, denetarik egiten da, bueno, prozesuak erakusten dira, artisten, nola sortzen duten, haien lana, gutxi gora bera hori, ez esango nuke.
2: Bueno, gostei patu dugu, baina esan behar dugu gostek buztin gintzari kalte egin diola, hori esan zuela bentsat zuen zuzendaria den Uxua García Antoñanak.
0: Bai.
2: Berari horrela komentatu izan diotela, ale aldizkariko Juan Magaiegori emandako elkarrizketan hori aipatzen du, berak, hainbesteko kalte egin dio gostek zeramika munduan?
0: Bueno, asko idealizatu da, ez?
1: Ja. Yeah.
0: Gero ez da inromantikoa, gero batzutan frustratzen zara, ez dira gauzak ateratzen, oso zikina da ere.
1: Bueno. Eta kaso zeramika lan fin bat egiteko pelikula horretan agertzen da egin behar eztena.
0: Dudari gabe.
1: Ez, bale madugu zeramika lan
0: oso fin, konzentratuta gondar duzu.
1: Egiteko.
2: Ja, bai. Bueno, viva la more.
0: Bueno, amore ere, megon behar da hor, bai.
2: Bueno, Piko isilik dago, karo ziugu duze galdetzen eskolaz, hasi beharko gara zurekin ez, Piko?
3: Bai, nit isilik nago ze antolakuntza guzti horri buruz nik eser gutxi dakit, eta txiberre dauka... Menperatuta, beraz.
2: Bueno, ni Piko esaten dizut, Piko izena duzulako. Zulueta abizenez, Piko izenez barkatu, atrebentzia, baino Piko hori nondik heldu da, ba?
3: Ba, txikitatik horrela deitu naute lagunen artean, eta ja, orain, inorkezen dago nire izenarekin ezagutzen, bakarri familia, orduan.
2: Bale. Iruitzen zaitola konfiantza gehiegi hartzen baldin badugu, Piko, ez, bale.
3: Bai, oso ondo da horrela.
2: Bueno, ba, itzegin ezagun eskolaz, Mikel, 142 urte.
1: Hori da, irailaren 21ean, Gasteizko Arte Lanbide Eskolak betez zituen urteak, hori, Piko, orain dela bi urte horren borobila egin zenuten, 140, nolako urte izan zen?
3: Ba, ari nintzen pentsatzen ja, bi urte pasadirela ja da.
1: Bai.
3: Eta urte urren ari izan da oso polita, oso polita izan zen. Ekintza pila bat egin genituen, jende asko gerturatu zen eskolara, eta ez dakit, eskola aldarrikatzeko momentu polita ere izan zen. Beraz, oso pozik egin dako guztiarekin.
2: Eta gero hemen bada gauza bat oso deigarri egiten zaiguna, igual Furnierren kolaborazioa, zuek Furnier familiarekin harreman estua duzu eskolan.
3: Bai, gure eskolako liburutegia Furnier liburutegia da. Eta, bueno, horri esker, ba, Furnier lantegirekin edo naipeak egiten dituzten enpresarekin harreman estu daukagu, eta aprobetsatu genuen zenbait ekitaldi ere egiteko, magia egiteko, eta, bueno, karta sorta bat ere sortu genuen, eskolako irakasle batek egin zuen diseinua, eta bueno, urte horren ospatzeko izan zen ba hori. Gure oroparia edo bai.
1: Ez zuek izango zarete Arabako erakunde zaharrenetakoa, zaharren ez bazarete?
3: Ba bai. Bai, bai, estatu batuak baino zarraba gara, gu.
2: Ze hona hori.
3: Bai, bai.
2: Ez dakit horrek ematen note dizuen, ja nola esaten dugun, instituzio edo, bueno, mimatuagoak izateko arrazoi bat. Mimatuagoak zarete, 250 urtetik gorako eskola bat zaretelako, edo ez?
3: Ez dut uste,
2: eh? Ez, eh? Ba, beharko luke, ez?
3: Lan buztiko nahi zaportza baina instituzioek kasu gehiagi ez digute egiten askotan.
2: Ez esan.
3: Egia da laguntzen gaituztela, baina bueno, beharko genuke laguntza gehiago, diru gehiago, eskola ba, konponduze nahiko sartuta dago, baina bueno, daukagunarekin nik uste dut lan ederra egiten dugula, eta batez ere ba, bertango den irakasleok ba, asko maite dugu gure lana, eta hori da garrantzizkoena.
2: Ja, bueno, zuek hiriari zer eskaintzen diozuen galdetzen baldin badizut, Piko?
3: Ba, kultura, sormena lantzeko leku bat, eta jendea elkartzeko leku bat ere bai, jendea eskolara dator, ba, beste pertsona batzuekin harremenetan egoteko, eta eskuekin eta buruarekin sortzeko batez ere.
2: Mm-hmm. Beti badago gauza bat, gai bat, dela artea eta artisautza. Zer den gauza bat, zer den bestea, ez? Beti muga hortaz, asko galdetzen da. Arte eta lanbide eskolatik, ze ala da zuena, zuen eskolatik artista eta artisauak ateratzen dira?
3: Jo, banik artista baino ezango nuke sortzaileak ateratzen direla. Eta sortzaileen artean, ba, egon daitezke artisauak ere bai, baino arte hitza niretzat, ez dakit, haundiegia da. Eta sortzaile hitza nik maite dut. Beraz, bueno, ez dakit erantzuna egokia dela ez, baino hori ezango nuke nik eskolatik artista gutxi ateratzen direla.
1: Zergatik ematen diozu artisautzari olako pixua?
3: Bueno, ze nik uste dut artista izateko profesionala da bezagupen maila handi bat izan behar duzula, eta artisautzan ibiltzeko, ba igual edozein pertsona saiatu daiteke edo hasi daiteke horretan, eta gero profesionalizatu zaitezke, ez? Baina nik uste dut bi maila ezberdinak daudela, eta ni nahiago dut beko mailari ibiltzea. Lehenabiziko mailari egotea igual larriegia da.
2: Bueno, gaur egun, arte eta lanbide eskolari, ez deitzen zaio, ale?
3: Bai, euskaraz, ale.
2: Ale. Eta gero, gero da, arautu gabeko formazioa ematen duen eskola bat.
3: Hala da, bai.
2: Hor ikasten dutenek beraz, ez dute titulu ofizialik jasotzen. Ta galdera da, hori muga izaten da matrikulatzeko asmoa agertzen duen arentzako edo kontrakoa?
3: Nik ustut kontrakoa. Aitzibarrek egiten du horrela burekin, ez kontrakoa. Bere garaian, ere eskola reglatua eskolan geneukan, eta duela orte batzuk ba, banatu egin ginen, eta nik uste dut horrek askatasuna ematen digula. Ez daukagu olako, ez dakit, programa zorrotz bat, ez ditugu, ez dakit, helburu oso zehatzak, eta horrek bai, ematen digu askatasuna nahi duguna egiteko, edo klasea moldatzeko, edo bai.
1: Eta pentsatzeko zeuen ikasleak ez doa zela zeuenera laukitxo batean txek bat betetzera, ez titulu bat eskuratzera, arago doaz.
3: Ez, eta gainera, bueno, eskolan umetxoak datoz, bost urtetik orako umetxoak, eta gero jende oso nagusia dago, igual 80 piko urterekin eskolan ditugu, beraz, hori oso aberezgarria da.
2: Irakasle bentsat ere bai esan nahi duzu? Ez bakarrik eskolaren zat, irakasle entzat ere, aberazgarria.
3: Bai, bai, eta eskolara datozen ikasle entzat, guztion zat, aberazgarria.
2: Ja, arrazi duzu. Eta gero izaren da, ikasteko egarriz dagoen jendea, zenula ez dihuan titulo bat atera behar daukat bai, edo bai, ez ikastera noa, formakuntza bat nahi dut, hau egin nahi dut, ikasteko egarria izanen dute.
3: Bai, batzu bai, beste batzu denbora pasatzera atortzen dira, baina normalean bai, eta gainera, azten dira kurtso bat egiten, eta gero, ez dakit, ikusten dute, ba, serioa dela, eta benetan gauzak ikasten dituztela, eta horrengo urtean berriro matrikulatzen dira, eta gero zailena da eskolatik jendeak kanporatzea.
1: Abai,
3: Bai, Aitziber berriro egiten du, bai,
2: Aitziber, baina zer dara matzazu hor bi hamarkada, edo?
0: Ez, baina asko gustatzen zaite eskola, neri.
1: Eta zenbat denborako kursoak izaten dira, ba?
0: Segun, ez? Bueno, ez dakit, disiplina bakoitzean denbora badago, ez?
3: Bai, ba, dibidez ez dakit. Argazki gintzan, 3 urte dira, egurra lantzen dutenek 6 urte mate dituzte, marrasketan edo margotzen dutenek 4 urte, bueno, hori da, disiplinaren arabera. Hor, zera, zeramikan
0: claro, aurten,
3: 3 urte dira, edo...
0: Bueno, alfareria aurten bai. Urte bete izango da, ez? Eta gero zeramikara pasa zaitezke, eta jarraitu hori bai. Da.
2: Bai. Ja. Bueno, sarreran esan dugu, milatik gora pertsonen joan etorriak entzuten direla zuen pasilloetan eta marmarrak. Zenbat izen emate dituzue? Zenbat ikasle?
3: Ba, 1200 inguru edo horrela, bai. Bai, bai, asko.
2: Eta gorantz? Gorantzako joera?
3: Gorantzako joera, baina eskolan ezin ditugu ikasle gehiago jaso, beraz, normalean claro. Taldeak bete egiten dira, eta bari, 1200-1300 ikasle inguru izaten ditugu urtero.
1: Eta zenbat irakasle?
3: Amabosaren bat. Bai,
2: bai, bastasko, eh?
3: Ez, ez, ez.
2: Ui. Zer?
3: Moztu da?
2: Ez, ez, ez, ez da moztu, nik bakarrik isildunez, pentsatuz, hombre, ez da asko, milatik gora eta amabost irakasle, eta isildunez, ez dakit zerbait esan nahi duzuen, orain da momentua, eskatu garra duzu zerbait.
3: Ez dut uste,
2: Ez, ongi zaudete.
3: Bai, bai.
0: Vale. Pozik gaude ratioarekin. Bai, bai ikasle, bai irakasle.
2: Bueno, ba.
3: Bai, bai klasetan ez da, ez dakit, amabosren bat pertsone goten dira, amasortzi, baina ez gustora gaude dugunarekin.
1: Esan dugu, ez emait, disiplina ustartzen dituela zeuen zentroak, baina bada guztiak lotzen dituen bat, eta da marrazketa.
3: Bai.
1: Nola?
3: Ba, horrela jaio zen claro. Eskola, eta... arlo guztietan marraztea garrantzitsua da, ez? Pozeto bat egiteko, gioi bat idazteko, ez dakit, edo zen gauzetarako marrazteak ondo egiten dizu.
2: Ja, marrazten ez badakizu, ez?
3: Posiblea da, marrazten ez dakitea, eta gauzak egitea, baina horrek batzen gaitu bai egia da, horrela dela.
2: Ja, gero borondate ona duen jendea ere baizaten da, ez? Ez duen eskolan horrelako borondate honeko jendea aurkitzen duzu, baina gero sormen aldetik edo esku aldetik oso ona ez dena.
3: Bai, gertatzen da, baina hori ez da arazo bat, ez? Osea, etortzen dira ikasteko, gustora daude, gu ere zaiatzen gara, ba, aldugun guztia irakasten, eta gero, pues, normala denez, batzuk aurrera egiten dute, beste batzuk zailtasun gehiago dituzte, baina guretzat hori ez da arazo bat. Ez ditugu profesionalak, egiten, orduan, ez da arazoa, ez.
1: Bimende terdi beteta, orain, erronka nagusia zein duzu, eh?
3: Ba, ez dakit zer esan. Ba, eskola irekita jarraitzea eta irekita jarraituko du eta hildo berean jarraitzea. Bai.
1: Ba, bihar zeramikari buruzko lehen nazioarteko biltzarra egingo dute Gasteizko Arte eta Lanbide eskola kantolatuta. Aitzakia ona izan da Euskal Herren aitzindaria den 242 urteko eskola gertutik ezagutzeko Piko Zulu eta ikasketa burua eta Aitziber Goikoetxea zeramika ikaslea. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
3: Bai, zuei eskerrik asko, aur.
4: Zein kolore dago eraztun azpien? Mezu bateko zu zuaitza salien?

0: Arratsaldeko bostak Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, Mikel.
0: Errepasa dezagun azken orduko informazioa.
1: Etxebizitzaren egoera salatzeko greba orokorraren data arratsaldean zehaztuko dute Espainiar Estatuko sindikatu nagusiek gizarte eragileekin egitekoa duten bileran, baina azaroaren 11 proposatu du Maizterren Sindikatuen Konfederazioak eta bilera horren atarian UGT sindikatuak ere data hori zabaldu du. ELA-LAB eta ESK sindikatuak etxebizitza eskubidearen alde greba orokorra egiteko beharrarekin bat datoz, baina argitzeko dago estatu mailako deialdiarekin bat egingo duten ELA sindikatu ez da bilera horretara joango LAB sindikatua bai. Sindikatu abertzalek zer egingo duten zain, greba izan dute izpide Aitor Esteban jeltzaleak eta EH Bilduko Arnaldo Otegik. Zentzurik ez dio ikusten deialdiari Estebanek, Otegik ordea bai.
2: Nik ez dautzat ezelango zentzurik ikusten ez bata ez besteari, gure ekonomiari kaltea egitea baino ez da lortuko horregaz.
3: Gu izan gera intzindariak, momentu feministan, izan gera intzindariak elkartasunean Palestinarekin, izango gera intzindariak etxibizitzaren defensan, baita ere.
1: Gai zaldatuta, Zumaian, adintxikiko emakume bati irugizonek egindako sexu erasoa ikartzen ari da ertzaintza, igandean jarri zuen salaketa biktimak Zarauzko ertzainetxean. Gipuzkoako foru aldundiak adirazpen instituzionala onartu du, gaitzespen irmoena adirazi eta biktimari gertutasuna eta elkartasuna adirazteko, eta Zumaiako udalak ere gaitzespena adirazi du emakumearen esku baliabide guztiak jarriko dituela jakinaraztearekin batera. Zumaiako mugimendu feminista ostiral arratsalderako manifestazioa deitu du erasoa salatzeko, Laura Iparragirre mugimendu feministako kidea da.
4: Guretzako indarkeria matxistan errua gizartean daudela, eta horretik danoi dagokigula gure ardurak hartzia gai honen inguruan, batez ere gizonak, aztertu ditzatela behaien jarrerak, eta interpelatu ditzatela behaien ingurukoak, eta ez daitezela konplize izan.
1: Arratsaldeko 6:00 abiatuko da mobilizazio hori. Nafarroako gobernuak bestalde LGTBI plus pertsonen berdintasun sozialerako ekintza plan berria onartu du, 2018 neurri biltzen dituena, besteak beste administrazioan espezializatutako langileak kontratatzea, laguntzak indartzea, anistasunean oinarritutako hezkuntza sustatzea eta LGTBI fobiaren aurkako behatoki bat sortzea.
5: El objetivo es incorporar de forma sistemática la perspectiva de la diversidad sexual y de género en todas las políticas, programas y servicios.
1: Javier Ramírez, gobernu bozeramaileak nabarmendu duenez, Nafarroako gai transexual, bisexual eta intersexualen eskubideak hobetzeko bide horria da datozen 3 urteetan garatuko dena. Eta kulturitzordu bat ere bai, arratsaldeko 7:00 hasiko da Iruñean euskarazko antzerkiaren antzerki aroa zikloa, Azaroaren 4 bitarte 5 obra oholtzaratuko dituzte Nafarroako antzerki eskolan asteazkenetan. Metro Kuadroka kolektiboaren bi baso bat ur izango da gaur lehenengoa, tratutxarrak jasan ondorengo alaitasunari buruzko lana Oier Gilan kolektiboko kidearen esanetan.
6: Ba, horri buruz hitz egin genuen, nola trauma baten ostean umoreak betezakeen paper bat sanazioan, ez? Baina gure erronka izan da hori oreka jartzea kontatu nahi genuenarekin, ez? Eta sakoneko gai horrekin, orduan hori ez dela jungo sakoneko gogoetak egitaren kontra, baizik eta alde.
1: Errepidetan arreta eskatu Bilabonan, 15:00 Iruñeko Honorantzkoan, kamioi bat matxuratu eginda eta eskuineko erreia ostopatzen ari da, kilometro inguruko autoilarak osatu dira bertan. Bilbon bestalde Bizkaia 10 errepidean, Fango kiroldegi parean, Kantabriako Honorantzkoan, furgoneta bat matxuratu da eta han ere ezkerreko erreia ari da ostopatzen, gidaria zaurituta eraman dute erietxera. Eta Galdakaon AP-8an, Kantabriako Honorantzkoan, auto baten eta kamioi baten arteko istripua gertatu da, han ere autoilarak ari dira osatzen, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eta eguraldiari dagokionez, Mikel, abisu horia indarrean, ordu arratsaldeko 3 geroztik gauerdira bitarte, zaparradak sarriago egingo ditu, zenbait okitan handiak ere izan daitezke, eta trumoi ekaitzak joko du bereziki Kantauri iparri xurialdean, mendebaldeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin eta temperatura asko jaitsiko da ipar partean Euskal Meteoren iragarpenaren arabera.
0: Onda da Ekaitz, gero arte.
1: Gero arte.

0: Etxe bizitzaren arazoari irtenbide bila, begirada bienan jarri dute zenbait eragile eta erakundek tartean Eusko Jaurlaritzak, Euskal Herria Bilduk ere bai, Jaurlaritzari dagokionez iragan astean Austriako hiriburuan izan dira hango etxe bizitza politikak eta bereziki etxe bizitza publikoaren eta lokairuaren kudeaketa gertutik ezagutzeko patxi.
1: Biena izan da, izan ere askotan jartzen da adibidetzat, etxe bizitza eskuragarriari dagokionez, nola nahi ere eredu horren atzean dagoena ezagutu nahi du izan du, Denis Itxaso, buruen sailak esaterako. Bienak, hamarkadatan zehar egindakoan sakondu eta irakaspen bat ateratzeko asmoz, joan zen Austriako hiriburura.
0: Gaur gako nagusiak aztertuko ditugu, Pello Aspururekin, Pello ekonomialaria da, eta gaur egun Bienako Unibertsitateko ekonomia saileko irakasle eta ikertzen zaila eta hilean behin hariko da baipasan gurekin. Pello, ongi etorri.
2: Mi esker, arratzalde hon.
0: Dena den, orain ez zaitugu Austrian topatuko baizik eta ze, Atlantikoaren bestaldean zauden hon bait?
2: Bai, bai, estatu batuetan nago, Connecticutako estatuan, Yale Unibertsitatean nabil bila betez ikerketa egonaldi batetan, orduan, bai zaionetan eta uste dut urrengoan bertatik ibiko naiz hizketan.
1: Beraz, konexioak egingo ditugu, zuzen-zuzenean, Connecticutekin, Connecticut.
2: Oize.
1: Polita da esatea, Connecticut.
0: Connecticut.
1: Connecticut.
2: Bai.
1: Connecticut.
0: Nolako egon aldiari zara egiten ba, Pello?
2: Ba, ni, bueno, universitatea, egonaldia da ikerketara guztiz bideratuta. Hau da, ez dut bertan klaserik ematen eta bertan nabil alde batetik nire ikerketa bultzatzen, seminariotan parte hartzen, bertako irakasle eta ikertzaileekin harremanak ezartzen, ikerketa proiektu berriak bultzatzen eta horreiten. Oso, oso interesgarria da, azkenean unibertsitate hauek bai AEB-tako mendebaldeko eta nire kasuan ekialdeko kostakoak naiz eta egoera den Champions Liga izaten jarraitzen dute eta hona etortzea beti da oso interesgarria.
0: Bueno, eta pasaden astean Eusko Jaurlaritzako ordezkarien aurren hitzaldia eskaini zenuen ez bienatik, estatu batuetatik baizik, Connecticutetik, telematikaki egindako hitzartze horrengako nagusiak errepasatzen hasteko, biena hitz egiten dugunean, etxe bizitzari dagokionez eta zer esan nahi dugu zehazki, Pello, bienako ereduaren inguruan ari garenean?
2: Bueno, ba, bienako ereduak nire ustez baitu 11.000 gako. Baina biena, nik deritzot oso interesgarria dala euskaldunontzat, bienaren eta euskal autonomia erkidegoaren tamaina nolabait bertsua delako. Bienan badaude milioi bat etxe bizitza, gutxi gora bera guztira, eta gurean ere antzera, milioi etxe bizitza. Hala ere, etxe bizitza motak oso ezberdin sakabanatuta daude. Bienan adibidez, lehenik baituzte 200.000 etxe bizitza publiko, udalaren jabetzako direnak, eta oso merke alokatzen direnak. 200.000 hoietaz gaindi, badaude beste 200.000 etxe bizitza babestua direnak. Hauek, etxe bizitza pribatua dira, jabetza pribatua dute, zuk etxe bizitza horiek erosi aldituzu, nahi beste erabili, zu SMA labei pasa, baina etxe bizitza hoien salerosketa erregulatuta dago. Honek esan nahi du familiak batek etxe bizitza horietako bat erosterakoan gutxi ordaintzen du, baina trukean etxe bizitza hori saltzen denean ere prezio batxuan saldu beharko da.
1: Familiak
2: izango du etekinik atera. 200.000 etxe bizitza bigarren modalitate horretan, eta beste 600.000 etxe bizitzak milioira heldu alte dira etxe bizitza pribatuak.
0: Vale.
2: Jabetza pribatuko direnak, salerosi alokatu daitezkenak. Euskadin, lehen esan bezala, milioi bat etxe bizitza ditugu, baina alokairu publikora bideraturikoak 25.000 besterik ez dira, bienako 200.000 aurka, babesturiko etxe bizitzak, hau da, prezio mugatuan salerosten direnak, VPO famatuak gurean 40.000, bienako 200.000-ren aurka, eta beste guztia, ba, merkatu pribatuan salerosten direnak, berriz ere, milioira heldu arte. Orduan, tamaina bertsua, baina etxe bizitza moten nolabait zatiketa oso ezberdina.
0: Bai, ze, esango dugu, amarretik lauk gutxineko babesa badutela, eta hori konparaketa nabarmena da, eh? Askotan, askotan entzuten dugu bina eredutzat hartzen dela etxe bizitzaren arloan, baina zein dira benetan hiri horren ezaugarri bereizgarrienak, Pello?
2: Claro, bienak, bueno, lehenai batu bezala badaude 11 gatko, elkarrizketan zehar izango dugu aukera bakoitza hitz egiteko, lehenik eta behin aipatu behar dana da, nire ustez oinarrikoena dala geografia. Biena lautada batetan ezarrita dago, bienaren itxuena nolabait Iruñaren edo Gasteizen antzekoa da, eta lautada batetan zaudenean, etxe bizitza eraikitzaren kostuak basuagoa dira, murritzagoa dira. Guk ordea Bilbo inguruan eta Donostialdean malda zinguraturik gaude, itxasoa daukagu, erreka daukagu, eta horrek berez, etxe bizitza eraikitzea bai babestua eta bai librea, zaildu egiten du.
1: Dena den historiari ere begiratu behar zaio bienaren kasuan, ez? Baduelako hor gakoa ulertzeko baita ere hango etxe bizitzaren inguruko, ez da gitarrakasta den hitza, baina bueno, bere metodoa esango dugu.
2: Claro, badakizue, ekonomilarioi asko gustatzen zaigula ikuskatzea bai eskaintza eta bai eskaria. Eta eskaritik hasita, bienako etxe bizitza eskariaren evoluzio azken mendean oso berezia izan da. Biena, bigarren mendearen hasieran bazan Imperio Austro-Hungaroaren hiriburua, oso hiriburu potente bat, oso erakargarria, garaiartan jada bienak bazituen 2,2 milioi biztanle inguru. Garai artean ordea, Euskal Autonomia Erkidegoan 7.000 biztanle besterik ez ginen. Ezta? Hala ere, lehen mundu gerra amaituta, Imperio Austro-Hungarroak porrotein zuen, eta Viena bihurtu zen lehen Austriar Errepublikaren hiriburu. Oso herri txiki baten hiriburu. Eta ondorez, hiriak erakargarritasuna galtzen hasi zuen, eta biztanleak galtzen hasi zituen.
1: Ja, beraz,
2: gauzak, bai, gauzak gainera txarrera egin zuten bigarren mundu gerraren ostean, ze bigarren mundu gerrak Austriak galdu egin zuen,
0: bai.
2: Viena Austriako hiriburu izaten jarraitu zuen, baina Viena geratu zen kokatuta mendebaldeko Europaren eta Sovietar Batasunaren mugatik oso hurbil, eta horrez zegoen inolako ekonomiarik, inolako azkunderik, eta hiriak erakargarritasuna galtzen jarraitu zuen, biztanleak galtzen jarraitu zituen, eta 80-90 hamarkadan bienak 1,6 biztanle inguru zituen, hau da. Bigarren mundu gerra amaieratik 80-90 hamarkadara bienak 1,000,000 biztanle galdu zituen. Eta garai hartan etxe bizitzan inolako arazoa, baizik eta jende falta.
0: Baizeko, gogora ezagun, Viena Eslovakiatik oso gertu dagoela, eta 20. mendearen zati handi batean horrek esan nahi zuen altzairuzko esitik oso gertu zeundela, sobitar eraginpetik oso gertu, jendea horrek usatu egin zuen, eta horrek eragin zuena da, etxe bizitzak jendez ustea, eta ondorioz, etxe bizitzaren prezioa merkatzea. Ez nabarmendu duzunez. Dena den, gaur Viena hiri erakargarria alda bizitzeko?
2: Bai, gaur egun Viena oso hiri erakargarria da, munduko hiri hoberenen rankinean beti agertzen da Kopenhage eta Zuriken ondoan, munduko hiri erakargarrienen artean, eta hau izan zen, batez ere, 80-90 ona hiria jaso zuen aldaketari esker. 80-90 Sovietar Batasunak porrot egin zuen, eta garai artean, hamarkada horretatik hasita Europako mendebaldeko hainbat herri Europar Batasunera gehitu ziren, Polonia, Kroazia, Bulgaria, Rumania eta abarrak, eta horrek eman zion Bienari mendebaldeko Europako eta ekialdeko Europako zubi bihurtzeko aukera, eta ondorioz Viena berriz ere erakargarri bihurtu zen, jendea irira bueltatu egin zen, eta gaur egun Vienak biztanle asko erakartzen ditu berriro, eta 2 milioi biztanle inguru ditu Vienak gaur. Hala ere, konparaketa mendean zehar oso interesgarria da. Hau da, bienak baitu gaur duela mende bat zituen biztanle kopuru berbera. Eta tarte berdinean, Euskal Autonomia Erkidegoan guk biztanleria hirukoiztu egin dugu. 7.000 ginen mende, 20. mendearen hasieran, eta gaur 2.000.000 inguru gara.
0: Mm-hmm.
2: Beraz, jatorriko eskaria, etxebizitza eskaria, den evoluzioa oso oso ezberdina izan da gurean eta bienan.
1: Eta hala ere, biena gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoak baino etxebizitza babestu gehiago dauka. Pello, zergatik?
2: Bueno, hor, hau da, kontuaren gako nagusia, ez nik, bienako etxebizitza politika esaldi batetan laburbildu beharko genuke izango litzateke, bienako udaletxeak, lurzoru publikoak, etxebizitza publikoa eta babestua, eraikitzera bideatzen ibili dela 80 urtez.
0: Ja. Yeah.
2: Lurzoru publikoa, etxebizitza publikora bideratzea. Guk zer egin dugu gurean lurzoru publikoarekin? Ba, bai?
0: Bai, reka, bai.
2: Ah,
0: aurrera,
2: ah,
0: bello, bargatu. Ederto.
2: Bai, bargatu. Ezaten nebilen, bienako estrategia ze izan da, 80 urtetan zehar, lurzoru publikoa, etxebizitza publikoa, eta babestua eraikitzera bideratzea.
0: Bai.
2: Zer egin dugu gurean? Lurzoru publikoak saldu, eta lortzen genuen diru horrekin beste hainbat politika publiko politika publikotan inbertitu.
0: Uh-huh.
2: Bi aukerak zilegiak dira, bi aukerek abantaiak eta desabantaiak dituzte, eta lehentasun kontua besterik ez da.
0: Ja. Eta adibide konkreto bat dauzkazu?
2: Ba, bira, ni bilbotarra izan da, eta orain hogeta ama bi urte izan da, bizi izan zehar Bilboko eraldaketa, ez? Eta Bilboko eraldaketa ni uzez oso adibide interesgarria da. Eraldaketa benetan miresgarria izan da, Abando Ibarra, Amezola, Garellano, orain Zorroza aurre, eta bilbotarrok oso arro sentitzen gara eraldaketa honetaz, baina hala ere, ekonomilariok beti galdera bera erantzuten saiatzen gara, nondik atera dirua, hau da, nola lortu dugu tamainako eraldaketa ordaindu. Eta erantzuna oso simplea da. Lurzail publikoak salduz.
0: Ja. Yeah.
2: Bienak zer egin du aurkakoa, lurzail publikoak berean mantendu eta etxe bizitza eraikitzera bideratu. Zein da hobe? Bata edo bestea, ez dakit. Hori bakoitzak bere
1: ondorio
2: gateko ditu. Hori da, eta demokrazia batetan, iritzi guztiak dira bideragarri, eta erabakiak hauteskundeen bidez hartzen ditugu danon artean. Baina nik oso argi daukadana da, ekonomilariok oso argi daukaguna da, mirariak ez direla existitzen. Bilboko eraldaketa esan mirari bat izan, bienako etxebizitza politika ez da ez da mirari bat, bia dira lehentasun kontua.
1: Hmm. Pello, historiaz gaindi, etor gaitezen orainera, bienan administrazio bakarrak metropoli osoaren ikuspegiarekin planifikatzen du. Eta Euskadin berriz, ba, udalerri asko ditu, horrek ere izango du zer ikusia, ala?
2: Bai, hori ere nahiko berezia da, bienan, bai hiri zentroa eta bai hiri bilguztia udaletxe bakar baten menpe dago. Nolabait Iruñean edo Gasteizen gertatzen dan bezala, ez?
0: Mm-hmm.
2: Bilbo handian edo Donostialdean ordea 11 udaletxetan zatituta daukagu inguru metropolitanoa eta horrek askotan koordinazioa zaildu egiten du. Bienan oso erreza da udalak egiten du etxebizitzaren diagnosi bakarra eta diagnosi horretatik zenbat etxe eraiki behar diren estimatzen du metropoli guztiko beharrak erantzuteko. Gurean ordea udaletxe bakoitza saiatzen da nolabait gerra bere kabuz egiten. Horretaz gain badago beste kontu oso interesgarria da askotaz ari gara hori bienako alkateaz, bienako udaletxeaz, baina bienako alkatea dana oso figura poteretsua da, eta badauka bere gain bai lurzail publikoen jabetza, plan urbanistikoen diseinua, garraio publikoaren antolaketa, gurean ordea eskumen guztioiek sakabanatuta daude, hau da, plan urbanistikoak udalak, etxe bizitza politika Jaurlaritzak, garraio publikoa, ba, garraio motaren arabera batzuek edo besteek, ez?
0: Mei.
2: Eta horrek koordinazioa nahi eta nahi ez zaildu egiten du. Nik oso adibide argi bat daukat, adibidez bienan, metro linea berri bat eraikitzen denean, eraiki berri den linea horretako geltokietan, auzoak eraikitzen dira jarraian. Bai metro linea, bai auzoien eraikuntza alkatearen menpe daudelako. Gurean ordea, bai ditugu tren geltoki asko Euskal Herrian zehar inguruan utxik daudela, eta etxe bizitza asko jaso ahalko lituzkenak.
0: Baina nabarmendu duzu, bienan ere noski badirela promozio pribatuak, baina okerrezpenako baldintzapean ereki behar dira.
2: Bai, bai, bueno, Euskadin bezala, bienan ere promozio pribatuak daude, sektore pribatua dago, hau da, enpresari batek erosi dezake lur sail bat, bertan etxeak eraiki, eta saldu, baina eraikitzen, badago, baldintza garantzitzu bada. Eraikitzen diren etxeen bieren, etxe babestuak izan behar dira, hau da, prezio regulatuan saldu behar dira, eta beste erena, etxe librea dira, eta merkatu presioan zal daitezke arazo barik. Itzutzitan, honek, baldintza honek lortzen duena da, etxe bizitza libraren bidez lortzen diren etekinak, etxe bizitza babestua garatzen ordaintzen laguntzea. Ezta?
1: Eta desabantailarik ikusten diozu?
0: Zea, perioso zentzu duna dirudi.
2: Hau oso interesgarria da, ezta? Eta guk ere gurean badaukagu, hau da, 2005-eko Euskadiko lurzoruaren legeak esaten zuen, ez erena baizik eta promozio berrien 165% babestua izan behar zen, eta erenaen ordez 125% soilik publiko. Neurria oso erakargarria da, edozein politikarientzat, ze lortzen duzu alde batetik etxe bizitza babestua ekoiztea, eta bestalde batetik diru publiko beharrik gabe. Kontu guztia gara enpresa pribatuak ordaintzen badu. Hala ere, baldintza honek baditu desabantaiak edo oso, ni ustez, oso neurria uskorra da. Ze etxe bizitza libren portzentaia gehiegi murrizten baduzu, eraikuntza enpresek ez dute etekin nahikorik lortzen, ondoren, etxe bizitza babestuak eraikitzeko, eta ezaten dute, aizu, hor konpon, eta eraikitzari uko egiten diote, eta ez dugu ez etxe bizitza babesturik, ez etxe bizitza libreik, yeah. Ez? Hau da, ibidez, Eusko Jaurlaritzak nabarmen aipatu du, 165%-eko etxe bizitza babestuaren baldintza gehiegizkoa dela, eta askotan promozio berriak bertan behera geratu direla, ba, baldintza hau lehen aipatu bezala oso auskarra delako eta pasatu egiten bagara inork ez duelako ezer eraikitzen eta arazoa txarrera doa.
0: Bueno, ari gara bienako ereduaren alako erradiografia ekonomiko, historiko, sozial eta urbanistikoa egiten. Biena eredutzat hartzea, Pello, egokitzat duzu, inporta dezakegu eredu hori ona Euskal Herrira?
2: Bueno, nik uste dut importatzeko orduan garrantzitsuena da bienako eredua ondo ulertzea, bertako idiosinkrasia ondo ulertzea, baina nik uste dut badaudela osagai batzuk gurera ekarri daitezkenak. Nire ustez lehenengoa da lursail publikoak saltzeari ustea, eta lursailak ditugun lursail publikoak Jaurlaritzara bideratzea, gero Jaurlaritzak bertan etxe bizitza publikoa eta babestua eraiki ditzan. Horretan jada bagabiz, baina gu aziberria gara, binak 80 urte darama bide horretan. Nik uste, bigarrena baita da, etxe bizitza babestua gura badugu, eta sektore pribatua horretara gehitu nahi badugu, nolabait, bidea apur bat erreztu behar diogu. Honek ze esan nahi du, tramite eta lizentzia epeak murriztea, eta behar izatekotan baita etxe bizitza babestuen portzentzaia apur bat murriztea. 165%-etik adibidez 160 eta. Portzentai hori apur bat murriztuta etxe bizitza ekoizpena bikoiztu edo hirukoiztea lortzen badugulako, askoz ere egoera hobean egongo garelako datozen bost amar urteetan.
0: Pello, en aurrenengo proposamenak jada martxan dira, bada gehiago egiterik?
2: Nik uste baietz, hau da, Jaurlaritzak badauka bere tresnen artean goi mailako interes publikoko proiektuen tresna. Tresna hau erabiltzen, Jaurlaritzak maiz erabiltzen du, adibidez, azpiegiturak eraikitzeko, energia berriztagarri proiektuak sustatzeko, baina auzo berriak eraikitzeko ere balia daiteke. Iruñean adibidez, 10.000 etxebizitza eraikiko dituzte, hau da, hiru aina auditzakular,
0: vale.
2: Etxe bakoitz deitzen den auzo berri batetan, eta foru gobernuak proiektu hau bultzatu egin du tresna berri honen bidez. Tresna honek albidatzen duena da, tramite eta kontu asko, hainbat amaika kontu asko murriztea. Jaurlaritzak badaukala tresna horren bidez, metro eta tren geltokien inguruko lursaietan auzo berriak bultzatzeko aukera.
0: Pello Aspuru, benetan izan da interesgarria, Ibienako etxe bizitza ereduaren erradiografia egitea, badira, Euskal Herrira inporta daitezken zenbait elementu, zenbait osagai, bai, baina gainerakoan esango dugu, Ibienako eredua bere horretan Bilboko aste nagusia bezalakoa dela, ez da?
2: Hoize, eta...
0: Bakarra munduan, alegia.
2: Bakarra munduan, eta 80 urtetan zean garaturikoa.
0: Ederki, Pello, eskerrik asko, segi ondo Estatu Batuetan, eta hurrengo ilabetera arte, bale?
2: Eskerrak zuei.
1: Eskerrak
2: arte. Agur.

0: baldintza eta iriere duen beste ertz bati heldu behar diogu adibide praktiko batekin gainera. Donostiako erdigunean patxi, McDonald's berri bat irekitzeko lanak egiten ari dira, Lizarrakaleko laugarren eta seigarrenaren artean, Gipuzkoako katearen establezimendurik handiena izango litzateke, Euskal Herriko handienetakoa ere bai, 170 lagun ingururentzako edukierarekin, eta aldapeta Maria ikastetxearen ondoan egongo da, eta horrek eragindu polemika eta egonezin nabarmena.
1: Bai, kezka eragindu inguruko bizilagunen artean, ba, zarata, usainak, trafikoa, ondakinak, lanengatik. Baina batez ere ikastetxe baten ondoan, janari lasterreko establezimendu bat jartzearen inguruko kezka azaldu da.
0: Amaia Arruebarrena, aldapeta Maria ikastetxeko irakasle eta gurasoa, Amaia Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Zuek nola hartu duzu albistea?
2: Ba, lehenengo za sorpresa izan da, gutako asko entzat, eta bueno, berri hon bat bestela behintzat, ez? Egia da, ba, nola bait, ez irakasle bestela bakarrik, baina ama bestela ere, esan duzun bezala, ba, larritasun puntu horrekin, ez? Honek zer agine ekarrikote duen.
1: Sustoa zergatik da, establezimendua bera, tamaina, kokapena, eskola ondoan dagolako, sor dezakena.
2: Danet, pixa da, tamaina alde batetik bai, baina ez da txikiago izango balitzere eragin berdin izango luke, ez da? Ba, horrelako establezimendu bat ondoan izateak. Eskolatik, izugarrizko lana egiten ari gara, ohitura osasungarriak transmititu nahian, etxe askotan ere bai, ez, familia askotan ere bai, eta horrelako ekarpen barrek, eta dakarrena da, azkenean, horren kontra egin beharra, ez denola bait, gure ezitzeko prozesu hortan, ba, kontra datozen beste input batzuk izatea, eta horrek ba, arduratu egiten gaitu.
1: Lanak hasi direlako dagoeneko, eta ezakit ikastetxean planteatu duzuen aldaketaren batekin behar duzuela honen aurrean, edo protestaren moduren bat, edo zer da, zuen artean komentatu duzuena?
2: Bai, gure artean argi daukagu gustatzen ez zaigun egoera badela. Guk egiten dugun lanaren kontrako adibide bat dela. Eta beste alde batetik ulertzen duguna da, lizentzia bat baldin badute, ba, hori nola bait ez dago lagure esku, ez? Ez da guk atzera bota ezakagun zerbait. Baino beste hainbat familitan entzuten dena, ez da kalean entzun izan dugunaren alde ere bagaude, beraiekin bat egin, baino ez da gure esku dagoen zerbait. Mm-hmm. Eta ez da guk ekarri izan dugun erabaki bat.
0: Donostiako udalari helduarazi aldiozu ez zeuen ezinegona?
2: Ba, egia esan, hori ezin duzut erantzun, zuzendaritza taldetik ez dakite egin duten edo ez duten egin.
0: Bai.
2: Baino egia da, uste degula beste hainbat gauzetan ere eragina baduen erabakiak hartzen diren bezala badidez. Eskola inguru batean ezin da erre, ez? Distantzi batera ez baldin bat zaude ezin da erre, edo ezin da alkoholik edan, ez? Barruan ez distantzia batera. Ba, horrelako erabakiak behar bada hartzea badagola.
0: Baize, janari azkar
2: hori da.
0: Baize, janari azkarra eskaintzen duen kate oso ezagun baten inguruan ari gara, eta iruditzen zaigu nahikoa argazki, ez dakit nola ditu, kuriosoa behintzat, ikastetxe baten alboan egotea ezaugarri hauek dituen kate bat?
2: Bai, gainera ez da iriku leku bat egia da erdialdetik oso gertu gaudela, eta horrek eragingo zuela erabaki hori hartzera, ez? Edo enpresa horrek erabaki hori hartzera, baino bestela ere oso kale lasai da, kenduta eskola sarrera eta irteera horiek, ez da jende asko dabilen leku bat, edo pentsatuko zenuken, bueno, ba, justu erdialdean, ez? Turismo guzti hori edo elkartzen den puntu bat ere ez da, eta segurazki hemendik aurrera, ba, behar bada erakarri egingo du beste mugimenduak esaten duten hasieran. Usaina jendea beste nolabaiteko arazoak edo oztopoak ere ekarri ditzake.
1: Bai, ikasle erresidentzia bat ere bada hor ondoan. Aipatu duzu, Amaia, ikastetxean, elikaduraren inguruan eta obesitatearen prebentzioan eta landu dituzuela kanpaina batzuk, neurri batzuk hartzen dituzuela, edo, bueno, behintzat horretan zabiltzatela, zer da zehazki egin duzuena?
2: Bueno, batez ere txiki-txikitartik hasita, ikasle, ba, badakizu, zerotik aurrerako ikasleak baditugula, ba, beraien ohituratan saiatzen gera barazki eta frutaren kontsumo hori nolabait ahonditzen eta gustoko izaten lortzera. Kirola ere sustatzen da, erabiltzen dugun elikagaiak eta bar, dietan eta jangelan eta osasungarriak eta orekatuak izaten saiatzen gera, bertako elikagaiekin egindakoak, horrelako lanak egitea eta mundu guztiak onartzera, ba, horrek ere prozesu bat badu, ez, urtetan zehar. Eta honek ohitura hoietan atzera pauso bat izango litzateke.
1: Gainera, ezakite lekua berri xamarra da, ez da, horre alojamendu turistiko batzuk ere badaude, albidetu du pixka lekuak ere bai, ezakit lekua, beste leku batean egingo balute, establezimendu hori, nola ikusiko zenuketen, ez da, horren kontrako iritzirik baute duzuen, edo besterik gabe eskola ondoan egin izanagatik delako.
2: Bueno, ba, azkenean hiriak eskaintzen duen modeloan zein izantea nahi degun, edo gustatuko litzaiguken hori bakoitzak daukagu buruan, ez? Ba, beste nola baiteko errestaurazio lokalak izatea, ba, segurezki interesgarriagoa izango da, ez? Horrelakoak izatea baino. Arduratzen gauena da, ba, oso gertu egoteak kontsumoa erraztu egingo duela. Gaur egun ez zenun horrelako adibidean argirik, ez? Gu jandik gertu, bintzat jun egin behartzen duna daño, badaude irian beste batzuk, dudari gabe, baino honek asko errazten du. Eta hori, ba, jangelan eskaintzen dugun aukeraren beste adibidea hori baldin bada, ba, familitatik lan asko egin beharko dugu hori saiesteko eta ikasleak, ba, jangelan egoteko noski, berdin mantentzeko, batez ere heldutzen da zenean, ez? Gero eta handiagoa diren eta bereien askatasuna ere lortzen dutenean, ba jakitea erabakiak hartzen laguntzea gure ikaslei.
0: Ba, Amaia Arruebarrena, Aldapeta Mari ikastetxeko irakasle eta gurasoa, eskerrik asko, zuen iritzia plazaratzeagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Arratsaldeko bostak eta 35.

0: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Mirana bilduko dago ikatza. Dugun danek, berdugu karabineroak edo horretik.
3: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
4: EITB-ren eskutik.
5: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Salda badugu podcastean Izaro Andres.
7: Baina, banaz beste Izaro bat, bai. Bai aurduan aldizan diskoa grabatzen eta dizen zan super politxe. Oso nekeza.
8: Ostras, noiz da momentos ese cure esta
7: inoz,
8: momentu.
7: Claro, esta inoz. Ile de TV ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin biharne ban.
9: Oenda torkizuna, nebia da.
7: Kiston bertigo.
9: Claro.
7: Beitzute tu miei esateot. Ez que estekot ideaik zelan egin gugun.
9: Antzoki txikitara ere itzuliko ezteteke gustora.
7: Egoerak eraman nau nik nire burua behartzera makro kosalto hori ematera, ez?
6: Guaun entzungai.
10: Bai pasa.

0: Leire Martínez, arratsaldeon.
1: Kaixo, Mikel, zer moduz?
0: Jendaurrean hitz egitea, argudio bat defendatzea, kontrako iritzi bat erantzutea, eta hori guztia denbora neurtuta egitea da debate akademikoa, bertan, ahozkotasuna, pentsamendu kritikoa, eta argumentazio lantzen dira. Nafarroako Unibertsitate Publikoan, aspaletik ari dira, eztabaida taldean lanean, unibertsitaten arteko lehiaketetan ez ezik, institutuko ikasleekin ere, eta urten gainera, bertan aritzen diren ikasleek, adupna, Nupeko debate elkartea eztabaida taldea sortu dute, jarduera hori indartzeko eta zabaltzeko.
1: Bai, eta gainera egun hauetan institutoko ikasleak dira protagonista. Ni Arrosariako kampusean izan naiz, haien prestakuntza saioetako batean, izan ere urriaren azken asteburuan institutuen arteko debate lehiaketa eginen dute. Eta parte hartuko duten gazteek, dagoeneko entrenatzen ari dira. Nola eraiki argudio bat, nola erantzun aurkariari, nola neurtu demora, eta batez ere, nola defendatu ideia bat baiendearen aintzinean, eta aipatu beharra dizut, saioa oso teorikoa iruditu zitzaidala.
0: Beraz, lehiaketaren aurreko prestaketa ikustraioan zinela esan dezakegu.
1: Bai, badakizu ambientikoa non, manian, eta Ariana Agostianarekin izan naiz, Nupeko debate taldeko kidearekin, eta erran bezala, ba, irakasle lanetan harrapatu dut, institutoko ikaslekin prestakuntza saio bete-betean, eta hauxe da grabatu duguna. Ariana, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Harrapatu zaitugu ikastarotxo batean, institutoko ikasleak ari dira, debate saio baterako prestatzen eta zu irakasle lanetan ari zara. Ariana, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Harrapatu zaitugu ikastarotxo batean, institutoko ikasleak ari dira,

0: erabaki duzun graduak ere badu zer ikusia oratoriarekin eta eztabaidatzearekin.
1: Bai, claro, bai, o sea, ikusi genuenean debate kurtsoa, baita ere pentsatu genuen, zela aukera ona, oratoria lantzeko, ja, gero gure karrerarekin oso lotuta dagolako.
0: Lehenik eta behin, zer da eztabaidatzea, edo formatu honetan behintzat eztabaidatzea?
1: Eztabaidatzea da batez ere bidei oposatuak direla eta forma izan behar dugu zibilitatu batean diskutitzea beste pertsona batekin.
0: Eta zuek nola eztabaidatzen duzu? Zein da formatuan? Nola egiten duzu bat abertzearen aurka? Esan badaiteke?
1: Bai, guk egiten dugu, lehenengo goten da zozketa bat, eta ja zozketa egina, ja bitaldeak daukate bere alde edo kontra diren, eta ja formatoa jarraitzen, jokse sarrera, refutazioak eta ondorioak, hasten gara debatitzen.
0: Zenbateko taldeetan kompetitzen duzue?
1: Normalean izaten gara lau pertsonetako taldeak. Talde bat joaten da torneoak egitera, eta izaten dira lau bost pertsonetako.
0: Ikasturtean zehar, beste unibertsitateekin ligaxka modukoren bat duzue?
1: Bai, justo, duela bi aste joan ginen Zaragozako torneora eta pasaden astean joan ziren Bilbauko torneora beuen eta badaukagu gehiago programatu da, bai.
0: Normalki zuek erderaz eztabaidatzen duzue eta kasu honetan gaur ari garen formakuntza honetan euskeraz eztabaidatzeko ari zarete prestatzen?
1: Bai, normalean egia da gazteleraz eztabaidatzen dugula, baina gaur Batxilergoko liga denez euskaraz prestatzen ari gara eta gero unibertsitateak bai egiten duela mini torneo bat euskaraz UPV-koekin eta euskarazko unibertsitateak aritzen direnak.
0: Nola kokatuak zaudete orain ligaxka horretan?
1: Daukagu oraindik hobetzeko bidea, baina bai ongi goazela.
0: Ze gai mota izan dituzu eztabaida gai ikasturte honetan orain arte?
1: Izan dugu orain arte batez ere inteligentzia artifizialekoa, ingurumena ere asko lantzen da eta guk landu ginen baita ere Zaragozan operaciones estéticas eta hola.
0: Ados, eta nola izaten da torneo bat, zenbat irauten du? Gai bakarra dago torneoan zehar, nolakoa izaten da?
1: Torneoak normalean irauten dute bi egun edola, bai bi egun, egun bat eta erdi, eta bai egoten da galdera bakarra, eta joaten zara alde edo kontra tartekatzen, baina galdera da bakarra.
0: Eta nork erabakitzen du erantzuna ongi dagoen?
1: Normalean talde bakoitza esertzen da toki batean, eta gero aurrean daude epaileak, eta hoiek dira azkenean erabakitzen duteenak, ea ze talde irabazi duen, bai.
0: Zer ez da egin behar eztabaida batean, eta zer egin behar da?
1: Ongi eztabaidatzeko konfiantza behar da, zen azkenean bai beldurra ematen duela jende askoren aurrean hitz egitean, baina konfiantza baduzu, ja dena dago egina.
0: Eta zer ez da behar eztabaidatzeko?
1: Urduritasuna, saiatu behar da etxean geratzea eta beti izan kontuan ongi hitz egin behar duzula, tonu honean eta portaera ona eta formala.
0: Jendearen aurrean edo epailen aurrean hitz egiteko tartea zenbatekoa da?
1: Hori dependitzen du pixkat interbentzio bakoitzean, adibidez, sarrera dira 4 minutu eta refutazioak 5. Eta ondorioa 3 minutu.
0: Eta nola egiten duzue aurretikako lana? Zuek eztabaidara joan baino lehen gaia ezagutzen duzue pixkat prestatzeko, noiz ensaiatzen duzue?
1: Bai, osea, gaia prestatu behar da ja etxetik, eta orduan guk egiten duguna da talde guztia elkartu, eta hasten gara informazioa bilatzen, argudioak prestatzen, evidentziak bilatzen, eta hori azkenean bai dela lan gogorra. Guk onginen bi hiru aste dena prestatzen, eta horrela joaten zara ja dena eginda.
0: Argudio bat ona izateko zer behar du?
1: Argudio bat ona izateko izan behar du fondo ona, hau da, evidentziak, informazioa ongi egotea, baita ere ulergarria izatea epaientzako.
0: Eztabaidara joan zaitezke txuleta moduko batekin?
1: Bai, eta garrantzitsua txuleta bat prestatzea, zen gero baita ere ateratzen baituzu horri guztiak hasten zara pixkat buruan hasten.
0: Zenbat zarete Nafarroako Unibertsitate Publikoko eztabaida taldeko ekipoan?
1: Gaude, ez dakit orain esaten seguru, baina 50 pertsona edo lakoak egongo gara, bai.
0: Eta zuena

0: artean desadostasunak sortzen direnean?
1: Oso normala da, debate egiten dugun bezala, ba, desadostasunak saietzen ditugu olan pizkateran baten. Bueno, batzutan, bai urduri jartzen garela, eta ja pizkat joaten da tonua, baina bai, saiatzen gara ongitze egiten eta desadostasunak argitzen guztien artean, bai.
0: Zuretzat hau da, hirugarren ikasturtea eta ja irakasle lanetan ari zara, formakuntza bat prestatzen ari zara bai. Batxiergoko ikaslekin. Ze aholku edo gomendio mandizkiezu gaur?
1: Ba, gaur, aholkuak izan dira talde guztiak lan egitea, jarrera ona izatea eta disfrutatzea.
0: Noiz izango da institutuan arteko eztabaida txapelketa?
1: Ilabete honeko 23 eta 24.
0: Ados, eta nola jokatuko dute ikastetxe bat bestearen kontra, nahastuta izanen dira?
1: Ba, gero justo egingo da zozketa eta orduan aterako da ze institutuan artean egingo dute eztabaida bai.
0: Institutoko ikaslentzat, pentsatzen dut, lehendabiziko hurbilketa izango dela eztabaidara. Nola etortzen dira, zer da gehien gustatzen zaiena?
1: Ba, orain joango gara pixkat gehiago hitz egiten, baina bai ikusi dut, ba, lehenengo hurbilketa dela, eta hori, baina ikusten dut gogotsuak datozela, eta hori da garrantzitsua.
0: Galdetuko diegu haiei.
1: Bale, venga.

0: ze ikastetxetik heldu zarete?
1: Ni San Fermin ikastolatik.
2: Ta ni Altsasu Batxe.
0: Ados, eta nolatan izena manduzue eztabaida taldean?
1: Bai, batuzte guten institutuan, eta pues, gustatu zitzaidan, eta pues, unaz, parte hartu nahi nuen.
2: Piskat berdina, iaz egin zuten beste talde batek, eta gu aurten esan aukera eman digute berriro, eta ba, bueno, elkartu bara talde bat, eta ea, lehenengo aldia gainera unibertsitate batean, orduan urduritasun gehiago.
0: Urriko azken aste buruan izanen duzue saioa, zer espero duzue aurkituko duzuela?
1: Ez dakit, pues, giro ona, eta elkarlana ere bai, pues, oso gustora egiteko.
2: Urduritasuna. Asko.
0: Seguraski asko ikasiko duzue.
1: Bai, bai.
0: Iztun honak zarete?
1: Depende. Pues egorea den arabera, baina zaituko gara.
2: Bueno, horretarago gode pixka batez hitz egiteko, ba, erraztasun hori pixka bat, ba, hobetzeko. Orduan, espero du bai.
0: Zer ikasi nahi duzue gero?
1: Ni gizarte hezkuntza.
2: Uf, galdera ona. Dauzkat, baina, bueno, dauzkat opzio batzuk, ja, ni uste dut aukeratuko dudala, jende asko bezala selektibitatea, bueno, azterketa hori aste bat egin baino lehen, baina, bueno, niri gustatuko litzai gaitea eta farmazia dibidez filosofia gustatzen zait asko.
0: Ados, eta zeinek irabaziko du San Ferminek edo Altsasuk?
1: San Ferminek, obviamente.
2: Bueno, da, ni zein idazten duen ez diot ematen garraintzen dirik baizik, eta ea nolak egiten dugun, eta ea zegiro sartzen den.
0: Ze ongi, ba, disfrutatu pila bat, eta mili esker.
1: Ba, mili esker zuri.
2: Zuri, eskerrik asko.
0: Nafarroko Unibertsitate Publikoko eztabaida taldeak, ja baditu urte batzuk, nola definituko zenuke taldea?
3: Ba, ni familia bat bezala definituko nuke, azkenean benetan lagun asko egiten dituzula eta familia bat bezalakoa gara, bai.
0: Ariana, eta eztabaida hauetan, agian zu ados ez zauden paper bat tokatu zaizu egitea, nola kudeatzen da hori?
3: Bueno, azkenean denetarik tokatzen zaizu egitea, baina bai, igual ez zaizu gustatzen, baina eske gauza asko ikasten dituzu eta baita ere, ba, aldi bat eginda ez ba zaizu gustatzen, ja saiatzen zara ba tal hori ez ukitzen eta ja sta. Baina dena probatzea garrantzitsua da baita.
0: Eztabaidatik zer da gutxien gustatzen zaizuna?
3: Niri gutxien gustatzen zaidana da taldeen kiden artean batzutan ba desadostasunak sortzen direla eta batzutan da zaila azkenean presio asko daukagulako eta hori da pixkat zaila eramatea.
0: Eta politena?
3: Politena ba lekuan egonda, talde guztia, ateratzea eta ongi pasatzea, debatea ongi egitea eta jazta.
0: Ados, eta gaur zeren alde eta zeren kontra jarriko zarete?
3: Ba, ez dakit orain begiratuko dugu eta ea ze planteatzen den.
0: Mil esker!
3: Zuri!
4: Nafarroako Unibertsitate Publikoko eztabaida taldearekin Leire Martinezek izandako solasaldia. Eta aste honetan bigarren ezari garen zuten sintonia, Uiñigo Aduri ez Madril, kaixo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Mikel, zer moduz.
4: Ondo, tazo, zer moduz abiltza?
5: Ondo baita ere.
4: Bueno, orain perspektiba pixka batekin, baldakizu astelenean etzenekien zerbait, hauteskunde aurrera penaren inguruan?
5: Bai, pixka bat kontantzu dezaket nola, bueno, azkenean Pedro Sánchezek nola hartu zuen erabaki hori, bai.
6: Eta, arratsaldeon Iñigo, noiz erabaki zen, benetan?
5: Ba, begira, Sánchezen gertukoek esan digutenez, hauteskundeak deitzeko aukera hori, Sánchezek lehen aldiz, ostegun arratsaldean aipatu zuen. Gau horretarako Juntzek dekretuen inguruko botuaren inguruan erabakitzeko bilera dituta zuen, eta independentisten deialdi horrek Moncloa moskeatu zuen pixka bat.
6: Bai,
5: Bai, Sánchezek argi eta harbi ikusi omen zuen Juntzek etxe bizitzaren bi dekretuak atzera botatzeko arriskua, eta bere gertukoei esan omen zien aurrera ateratzen ez baziren, testu hauek aurrera ateratzen ez baziren, hauteskundeak deituko zituela.
6: Ikusi eta zuen argi eta harbi, ez? Apurtzen ari zela babes parlamentari hori edo gehiengo
5: bai,
6: parlamentari hori.
5: Eta gainera, testu ingurua da, inkesta guztiak kontra zituen momentuan egin zuela, ez? Baina Mari Carmenen etxera betzearen gatik sortutako giroak, ezkerreko hautesleria mugiarazteko erabakia aproposatzat jo eman zuen aurrerapera. Eta ostiral goizean, 9 laurden gutxiagotan, argitaratu genuen azaroaren 29ko data zeukala buruan Sánchezek. Yeah. Amaiketan, kongresuaren osoko bilkura hasi zen, eta bilkuran zehar, Sánchezek bere ministroekin bilerak egin zituen kongresuan bertan. Asteburuan zehar ere bilerak izan zituen, eta presidenteak bere kabinete buruarekin eta hurbilekoekin hartu emanak izan zituen, eta azkenean Peperen beherakada eta Boxen igoera aurre ikusi zuen barne inkesta batek animatuta, ba Sánchezek aurrerapenaren erabakia hartu zuen astelenean.
4: Hauteskunde kanpainari begira PSOE nola ikusten duzu? Zeberez inkesta kontraditu, baina batek daki.
5: Ba, nik uste dut PSOE indartxu sentitzen dela aurre kanpainaren hasiera honetan behintzat, etxebizitzaren krisiaren giroak bere interesen mesedetan izango delakoan, ez? Eta baita ere, gizartearen parte garrantzitsu batek PP eta Boxen ustezko gobernu baten inguruan duen beldurra batik, ez? Baina hauteskundeetarako gogoratu beharra dago 50 egun baino gehiago gelditzen direla, eta beste batzuetan aipatu dugunez, dugun bezala gaur eguneko giro politikoan 50 egun oso luze izan daitezkelako, ez?
6: Yeah.
5: Eta estenatokia guztiz aldrabesatu daitekelako.
6: Esan daiteke iaz garela gogoratzen zeutaz, esate baterako oraintxe, une honetan, eta hemendik eta azaroaren 29ra bitarte bat gauza asko eta irauli asko egon daitezke. Nola ikusten duzu Pepe esate baterako? Ez dakite zenbateraino etxebizitzaren mobilizazioaren inguruan zentratuko den, zerrek karri lieza ioken horre kampainan, nora jo dezake, oze gaietara, esaterako?
5: Ba, egia da, indartxu sentitzen direla, eta abia puntua indartxu sentitzearen adela, ba, inkestek animatuta, eta Sánchezek azkeneko 8 urteetako desgazteak onurak ekarriko dituela uste dutelako, baina popularrek ez zuten hauteskundean aurrerapen hau espero, behin eta berriro gainera, Sánchez demokraziaren etxai bezala aurkeztu dute, eta beraz hauteskundeak deitzeak beren diskurtso hau argi eta garbi indargabetzen du, ez?
6: Mm-hmm.
5: Eta orain aipatzen zenuten etxebizitzaren inguruan sortu den mugimendu sozialak ezkerrari laguntzen diola nik uste dut kontziente direla Genovan, eta foku mediatiko aldatzeko saiakerak egiten ari dira Feijoren taldekoek, ez?
6: Yeah.
5: Gaur bertan, aipatzen zenuten justo, Feijo zeutan egonda, eskuina mugiarazten duen ba, toki erabaki horran, ez? Eta lehen aipatzen nuen uzitegietako mugimendu hori ere ba, maiganean jarri dute. Eta besteako bat, Ayuso eta Feijoren buruzagitzako kide batzuk dagoeneko hasi dira hauteskunde prozesuaren inguruan zalantzak botatzen. Eta honek eragin zuzena izango du etorkizunean, ze PP pres dago hauteskundeak irabazten baditu, ba, prozesuaren ezgaitasuna salatzeko eta demokraziaren kontrako operazio bat aipatzeko.
4: Nola ikusten duzu PSOEren ezkerraldea, Inigo?
5: Ba, piezak mugitzen hasi dira, egia da, naiz eta oraindik ez dagoen argi nor izango den aurpegi nagusia. Podemos izan da, utagai konkretua aurkeztu duen alderdia, Irene Montero, baina gaur arratsaldean bertan ezagutu dugu Más Madridek beste erabaki arraro bat hartu duela, eta dela Ada Colau izendatzea ba, fronte zabal horren hautagai bezala, eta Monika Garzia izatea Madrilgo zerrenda burua.
6: Yeah.
5: Ikusi beharko da horrengo egunetan Podemosek hau onartzen duen, baino egia da Ada Colau eta Irene Monteroren arteko harremana ona dela, eta badirudiela agian hau atera bide bat izan daitekeela.
4: Mm-hmm. Eta honen guztiaren erdian, greba orokorerako deialdia?
5: Bai, bai, ze giro politiko ni bauli kaleko presioa gaineratu behar diogu. Solen eta estatuko plaza askotan etxe bizitzaren krisia salatzeko hankapadek jarraitzen dute, eta atzo, orain aipatzen zenuen bezala, Komisiones Obreras eta UGT estatuko sindikatu nagusiek, udazken honetan etxe bizitzaren gatik, baina baita ere soldaten egoera gatik greba orokorra deitu dutela iragarri dute. Egia da, orain ari direla bilera bat egiten, baina badirudi data izango dela azaroaren 11ra. Mm-hmm. Greba arraroa izango dela ere, gobernuaren interesen mesedetarako deituta dagoela dirudielako, eta normalean gobernuen kontra egiten direlako mobilizazioek.
6: Badago zer kontatu, Beti da
5: entretenitua gaude, beti.
6: Eta beti da plazerra zurekin aire zubia sortzea, Madrilekin leio bat irekitzea, baina ausnarketa politikotik arago, galdetu nahi dizu, ea ezagutzen duzun Ataperro.
5: Ah, zer da, Azpeitiko...
6: Ea, entzun dezagun?
5: Bai, bai.
7: Favor, chagolalo tú, por favor, Ataperro. por favor, ata perro.
6: Ata perro, ezagutzen alduzu hau, Inigo?
5: Bai, Azpeitiko txakurren hater bat, ez? Zerrako zerbait da.
6: Bai, horixe da, TikToken dabil.
4: Bueno, eta kontua da, TikToken dabilela, eta iritsi dela Madrilgo PSOEren Instagram eta TikTok kontura, ea?
7: Por favor, ata perro, por favor, ata perro. Por favor, ata perro. Por favor, ata perro. ¡Ata perro!
8: He decidido convocar unas elecciones generales. Yo seré un perro.
4: Eta, honek ez duzten harrapatu gaitu, Inigo?
5: Ja, niri ere. Baina argi eta argi dago, datozen hauteskundeak ere sare sozialetan emango direla edo jokatuko direla, eh? Eta ikusten ari gara, bueno, PSOEren kasua aipatu duzu, baina PPren kasuan ere ikusi ditugu bestelakoak. Ikusi beharko da, ea inteligentzia artifizialak adibidez zer egin duen, ez bakarrik sare sozialek, baina ikusiko dugu urrengo asteetan.
4: Ederki baino Aduriz, eldiario.eseko politika arduraduna eskerrik asko eta datorren astera arte.
5: Eskerrik asko, plazerra.
4: Aio.
7: Favor, chagola lo tú. Por favor, ata perro. Por favor, ata perro.
9: Euskadi Ratian, bai pasa.

0: Arratsaldeko seiak jo berri, Ainara Zuazabeitia arratsaldeon.
1: Eixo arratsaldeon.
0: Bueno, eta kontaiguzu, ea, ze kontatuko duzu ordu bete barru mezularian.
1: Beno, baditugola ardatz batzuk behintzat ez, bata izango da greba orokorrarena, lab eta ela sindikatuek oraintxe bertan, arratsaldeko seietan esan dutelako, aterako dutela giri bat, esan ez, ia, bueno, zine mereien iritzia. Esan barron, esan ez, ia estatu maila Nazaroan amaikarako inden proposamenarekin bat egiten duten edo ez, bueno, bereiek esango dute, zer den pentsatu dutena, arratsaldeko zazpietan Madrilen egingo dute bilera, bilera horretara Azaroaren amaikako data eramango da edo eramango du maizterren sindikatuak, badakigu lab sindikatua batzar horretan, Madrilgo batzar horretan izango dela, ela ez da egongo eta, bueno, naiz eta greba orokorraren alde egon, ba ikusi beharko dugu estatu mailako deialdi horrekin bat egiten duten ela klabe eta esekak edo beste egunen bat proposatzen duten eta guk orain hemen izketan ari giren bitartean esan dugu agindu dutela agiri hori eta badirudi ela sindikatuak behintzat azaroaren amaikako proposamen horrekin bat egiten duela. Beraz, hori zen nik uste dut gaur zegoen zalantzarik handiena, batez ere esan azuelako, ba hori, ba, etzuela asmorik Madrilgo batzar horretan egoteko, eta hor zegoen zalantzarik handiena. Bueno, gailak behintzat, oraintxe bertan bai estatu du, baietz, azaroren amaikako deialdi horrekin, bat egiten duela, ikusi beharko dugu orain, lab sindikatuak zer esaten duen. Grebei buruzari ganez, apuntetxo bat, beste kontu batean, baina medikoen sindikatuak jakinerazi duelako, urriaren 28tik aurrera astekoa zuen greba mugagabea bertan bera utzi duela. Hori bai, mantentzen dena da, Osakidetzako gainerako sindikatuek urriaren 30tik abenduaren 5 bitarte edo abendura bitarte deituta zituzten 5 egunak.
0: Bai?
1: Greba kontuak behintzat izango ditugu beraz, izpide mezularian. Gero Frantzian, ba, ordu erdi barru, Sebastian Lecornulet ministroak hitz egin behar du, azken egun hauek bakizu mobilizazio handiko egunak izan dirala estatu frantziarrean, Matignon jauregitik hitz egingo du, dagoeneko barne ministroak Loren Nuñezek esan du, zaila dena, oso zaila dela gertatzen ari dena kudeatzea, ba ikusiko dugu zen neurri edo zer kontatzen duen Lekornuk. Eta bestelakoan, ba Gernikan gaur ospe handiko ekitaldia, lehendabiziko Jaurlaritza osatu zeneko 80. urteurrenean, Jose Antonio Agirre lehendakaria goratu dutean izan dira Jaurlaritzako, Legebiltzarreko eta oro har Euskal Herriko udal eta erakunde nagusienetako ordezkariak, Imanol Pradales lehendakaria buruzutela, horri buruzera dituko gara.
0: Ederki bat, azken ordua oraintxe nabarmendu duguna, ela sindikatuak ohar bidez jakin arazi duela, bat egin dutela labekin eta esandakoa azaroaren 11an izango da greba deialdia Ego Euskal Herrian.
1: Berez, greba deialdi hori, azaroaren 11akoa maizterren sindikatuak jarri duen data da, eta pentsatzen da data hori bai, eta horren gainera elak esan du, elak ere bat egiten duela, arratsaldeko 7tan dute Madrilen bilera, eta bai ikusiko dugu, baina bai, azaroaren 11arako, elak dagoeneko, ba, baietz esan du.
0: Eta ohar horretan erantzule egin ditue Gasteizko eta Iruñeko gobernuak, baita Espainiako gobernuak ere, ba, horren arte garatu izan dituzten politikak goiti bera aldatu behar direla lasina barmentzen dute oharren, eta esan dako hori dazken ordua, eta ordu bete barru jorratuko duzuena.
1: Hori da.
0: Ainara, eskerrik asko.
1: Bai, gero arte.
2: Algoritmoen garaian, pertsonek egindako irratia. EITB Musika, urriaren 12tik aurrera, eraberritua.
3: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Lampara Eugenioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
6: Nire etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, otzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
5: Erraz jartzen didazu, deitu Novanorri.
7: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-867-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
8: Arti Museoak Rosalyn Nashashibi eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Nashashibik Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
9: Bai, pasa.

0: egin ezagun desagertuta telesailaren inguruan, iazko maiatzen estreinatu zuten eta arrakasta nabarmena izan zuen desagertuta telesailak eta ordutik asko izan zarete bigarren denboraldirik izango ote duen galdezka aritu zaretenak, bagaurkoan, erantzun hori, argitzeko moduan gaude, bai izango du bigarren denboraldia, eta gainea, errodajea dagoeneko martxan da, eta grabaketa bertatik bertara ezagutzeko moduan gaude, ze Jokin Aierre Garai gerturatu da Pasaia ingurura, Jokin aurrera.
1: Pasaian gaude, Alba Olan, eta ez dago modu beagorik, desagertuta bueltan dela esateko, grabaketara bertara etorri garelako, eta aurrean daukat Itziar Atienza, edo Maite, ezakit nola ditu hartzetugun gaurkoan.
2: Bueno, orain, momentuan harrapatzen oso Itziar Atienza, baina bai Maite gorpuzten dut, eta hemen txegaude, grabatzen, berriz.
1: Zenbatetan galdetu dizuten, noiz itzuliko da desagertuta telesaia?
2: Ba, askotan, askotan, pentsatu baino gehiagotan, kriston arrakasta izan zuen lehenengo denboraldiak, horregon ginen bai primeranen izan gendun kriston estrenua eta baita Netflixen ere bai, eta jente asko ikusi du, bai Euskal Herrian, bai Euskal Herritik kanpora, orduan jende gogoz dago.
1: Gogoratu behar dugulako bi hizkuntzetan egiten duzuela grabaketa.
2: Horixe, bai, bai, bi hizkuntzetan, bueno, guretzate nekagarria da, eta baina gero egia da lujo bat dala, ez, bi jatorrizko hizkuntzatan eukitzea produktua, orduan, bueno, ba, esfortzu guztiak onerako direla, pentsatzen dugu.
1: 2024ko udazkenean hasi zenuten lehenengo denboraldiaren grabaketa, bi urte beranduago ari zarete bigarrenarekin, eta gogoratuko dugu tensio une batean amaitu zela lehenengo denboraldi hori, zutarteko hortik hartu behar duzu horrengoan berriz ere?
2: Bai, bueno, badago hor elipsi bat, denbora tarte bat pasatzen da ofean, esan dezagun, baina bai, badakizue spoilerrik egin gabe, lehenengo denboraldiak oso goian bukatzen zuela, eta bueno, hartzen dugu gertaera horren ondorioak, nora eramaten dituen pertsonaiak hiru urte beranduago. Eta bai, bai, denboraldia oso mugitua da eta gauza asko gertatzen dira.
1: Bueno, ez dugu espelerrek egingo, seguraski ez da ikusi ez duen inor geldituko, hori ere egia da, desagerpen baten oinarrituta dago telesaia, eta desagerpen horrekin zegertatu zen argitu nahi da, demoraldi berri honetan, eta pertsonaia berriak ere sartuko dira traman, ez da?
2: Horixe, bai, bueno, jarraitzen dugu, ez, hor, pertsonai batzuek badakite zer gertatu zen, beste pertsonai asko keztakite, hor dune, ari horri tiraka ibiliko dira lengo pertsonai batzuk, gero pertsonai berri batzuk ere sartuko dira pasterra gehiago nahazteko, hor da gu Itziar Manero, Iker Roca, Iker Barandiaran, ez dakit beste ema, bueno, baita ere Ane Gabarain eta Jose Ramon Zaroiz dauzkagu, eta, bueno, ba, inkorporazio berriak kriston lujoskoak dira, eta lehendik geundenok ere, ba, bueno, ba, dauzkagu pertsonaiak hartuta, eta aurrera eramateko moduan.
1: Zure pertsonaia Maite polizia da, baina baita beste protagonistetako baten ama, hor badago trama bat, kasu honetan, polizia eta ama izateren arteko dikotomia horretan mugituko zara denboraldi honetan.
2: Bai. Bueno, ustot denboraldi honetan amaren pisuak gehiago hartuko duela tokia. Ikusiko duzu ezer gertatzen den, baina bueno, egia da hor bukatzen dela, ez? Balantza hortan erabaki beharrean Maite eta bueno, eta erabakia hartuko duena ez da xamurra eta horrek nora eramango duen bigarren denboraldian ikusiko duzu.
1: Bi urte eta gero zuek berriro elkartzaren momentu hori nola bizi duzu?
2: Ba, oso ondo, ematen du denbora ez dela pasa, denok esaten dugu bi urte igaro direla eta denok hitz egiten dugu iaz izan bazen bezala, ez? Baina bai, oso ondo, gustagarria da azkenan etxean rodatzea eta hemengo ekipoarekin, da hemengo jendearekin da beti da ez dakit sentsazio berezia eta etxe ondoa naizu, 10 minutura zer gehiago eskatu leike bai.
1: Bueno, lehenengo denboraldia esan dugu, 2024ko udazkenean errodatu zela, eta 2025ko maiatzean izan zen estrenaldia, oraingoan ere, azkartasun horrekin arituko zarete, ez eskertuko dugu ikusleek, eh?
2: Ba, oker espaldi manago, eta zuzenduko naute bestela, ustot maiatzean, datorren urteko maiatzean estrenatuko direla bibertsioak, eta, bueno, ba, bai, nahiko azkar, zebukatuko dugu azaroaren lehenengo astean, da hortxe ibiliko dira, montaketan eta postprodukzioan, ba, aldanik eta lehenen estrenatzeko.
1: Ba, Itziar Atienza, desagertuak telesaileko protagonistetako bat, mila esker eta animo gelditzen duen grabaketarekin.
2: Eskerrik asko zuei eta gozatu dezazuela.
1: Eta gurekin ditugu protagonistetako beste bi, Jon Olivares, Gorka Otxoa, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, kaixo.
1: Itziar Atientzak pixka bat aurreratu dugu, aurtengoan nondik nora joango den, zuen kasuan batuta doa, batek bere semearekin zer pasaren jakin nahi du, eta besteak ikartu egin beharko du.
4: Bai, a ber, askorik ezin dugu esan, baina bai, bueno, nire pertsonaia nik uste eta hau esan daitekela, batez ere dago justiziaren bila. Hori bakarrik esango dut. Eta, bai, Honer arte irakurri ezaket.
3: Eta nire pertsonaia, bai, justiziaren bila eta desagertutako hori, ba, bueno, ba, ikertzen eta ea zer gertatzen den, ba, aklaratzen.
1: Hiru urte pasa dira, aurreko denboraldia amaitzen denetik, bigarren denboraldia hau hasten den arte, nolabaiteko bilakaera izango dute zuen pertsonaiek, edo utzi genituen punto horretan topatuko ditugu berriz ere?
3: Bueno, uste dut eigartzen dala, ez, denbora pasatu dala, pertsonaiek gehienetan, esango nuke, nire kasuan, bueno, ba, horre ertzaintzan, bueno, poliki-poliki gora goaz, eta, bueno, bardura irurtetan bardura gehiago hartzen, eta kasuntan, ba, lehenengo denboraldia baino bardura gehiago ikiko ditu. Bai.
4: Bai, nire pertsonaiak ere, bai, aurrera egiten dut, eta beste puntu oso desberdin batean dago. No, haciendo unas cori contando, azaltzen da, azaltzen da, azaltzen baino. Baino, bai, bera pixkat, lasaia dago zentzu batean, dolua eginda, beste batzuei dolua egiten laguntzen, eta era berean, ba, justiziaren bila, eta bere, bueno, bere alde pixkat, ilunago batekin, horre arte esango dut.
1: Saiatuko gara spoiler askorik ez egiten, baina zuek sumatu alduzue zaleen artean edo grin hori, telesaia berriz ere ikusteko jendeak gelditu alduzue galdetzeko, bigarren demoraldia noiz iritsiko da?
3: Ba, estrenatu zanean, bere egunean bai, gero pixka pasatu zan, ez? Ustu zan asunto hori, baina berriz orain hitz egiten jendeak egin, da, ba, bigarren egiten gaude, eta jendeak ilusio sartzen da, eta desiatzen, eta gogotxu. Orduan nik uste dut jendeak gustora hartuko duela. Bai, bai.
1: Zure kasuan, Gorka, gehiago galdetzen dizute komedia berri bat noiz aterako duzun, edo ikusi nahi zaituzte draman murgilduta?
4: Denetan pixka, baina bai, berdina, bere garaian jende... A ber, nik uste... Printzipio da zirudien, zala telesail bat denboraldi batean bukatzeko, eta inborobia izan zen lehenengoa, eta inona, nik uste tozona izan zela denboraldia, eta arrakasta izan zen izugarria, Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo baita ere, estatu mailan, eta uste, batzan beste telesail batzu bezala, noiz da horrengo, ba, jendea, bueno, etzur espero a priori, eta ni berdin, bain, jendeari komentatzen dago, eta jendea, benetan bigarren bat dago, eta jendea erotuta dago, eta nik uste jendea gogo askorekin hartuko dula, igual etzuen espero, bada hori, lehenengo hain borobila izan zelako, eta hain ondo bukatu zelako, baino nik uste bigarren honekin asko gozatuko dutela baitere.
1: Bueno, Gorka, gu badaukagu lankide batzu bezain realtzalea dela, eta zalantza bat badu, Patxik, etxeetik kanpo grabatzen duzunean, anoetara joatea ez da, horren erresa, orain hemen egonda, lortzen alduzu rodajea eta ano eta zelaia zapaltzea biak batera.
4: Piskat erresagoa da, bai, piskat erresagoa. Bago bidaien bat, bai, jun nahi nuna, eta hemen grabatzen nuen urrengo gunean, bain Europa Ligagin, eta zin izango da jun, baino, bai, nik uste Londresea jungo naizela, saietu naiz juten, ja bukatu dugu ordurako, grabaketa, baino, bai, piskat erresagoa da, hemen egonda, anoetatik pasatzea, bai, bai.
1: Bueno, orduan anoetan ikusiko zaitugula, hori ez da spoilerrik egitea, telesailarekin ikusiko dugu estrenaldia noiz datorren eta zer pasatzen den zuen pertsonaiekin.
3: Hori da, ba, ikusiko dugu ez dakigu noiz estrenatuko dan, baina jendeak ba, itxoiteko, gogotxu.
4: Gozatuko du, ziur.
1: Gorkatxa, Jon Olivares, mila esker.
3: Zuei,
4: aio.
1: Lehenengo denboraldia ikusi zuenak badaki nola amaitu zen, eta hor badu pixua handia, Ainhoa Azpitarteren pertsonaiak, Ainhoa Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Pixu horrekin hasi behar duzu bigarren denboraldia bere.
5: Bai, bigarren denboraldunetan hori da Amaiak dekon pixuik handixena, desde luego.
1: Orduan, Amaia zer ikusiko dugu, sekretu bat gordetzen denboraldi guztian zer, hori da zure trama nagusia?
5: Bueno, ikusiko da sekretu bat dan edo ez, baina ez dugu ikusiko lan denboraldi guztian zer, ze, bueno, gidoilarisek badeke... puntu hori nun ba, iraganera salto egiten dan, eta bintzeta ba, Amaiak arnazgune puntu bat badekon, eta bintzet posik agertu leiken, kamara aurrien, orduan ba hoxe, ez dugu ikusiko beti sekretu horren menpe.
1: Pertsonaia berri bat ere bada, Niko, kasu honetan, zurekin nolabaiteko harreman berezi baduena?
5: Bai, ikusiko da lotura txiki bat, euren artien, egisera guk, ez dugule asko grabau alkarrekin, baina badeko, Nikok badeko pixu handi bat, eta Amaiak badeko Nikongan pixu handi bat ikusiko dan aber zein dan.
1: Bueno, eta noiz arte ukiko gaituzue zalantzonekin?
5: Noiz arte, ez dakit esan daiteke, baina bueno, pasan urtekoa ikusita maiatzerako ja izan genuela lehenengo denboraldia, ba igual bigarrena ere... ez dakit data horretan etorriko den. Espero, ze nik be ikusti egurot ja.
1: Espero dezagun orduan orengan ere udaberri amaierarekin batera, desagertu daken bigarren denboraldia gurekin izatea, eta orduan, etorriko zarete gure estudiora dana kontatzera, ez?
5: Oh, bai, zuek gonbidatu, eta gojungo ga, bai, udaberri xas batera ber loratzen gaien danok, eta ber guztetakon ikusliai.
1: Ba, ino azpitarte, spoilerreik egin gabe, eskertzen dizugu, baina utzi gaituzu zalantzarekin, itxarongo zaitugu bai pasako estudioan udaberritik aurrera, mi esker.
5: Zuei, benetan, tazer bat.
1: Mikel, entzun duzu, spoilerreik ez dugu lortu, ez digute askorik aurreratu horrengoz, grabaketa betean uzten ditugu, azaror arte arituko dira hemen, baina behintzat elkarrizketa bat emango digute telesailarekin batera, udaberrian espero dezagun.
0: Ondo da, Jokin, eta tentuz egin, eh? Miramonerako bidean, hemen lehioz bestalde begiratuta, badirudi ez dela giro, eh?
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke, eta baino ontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja, baino ontzitik dutxara 8 ordutan, 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
7: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: Dutxaya.com Kulturklik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kulturklik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kulturklik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kulturklik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
6: Kulturklik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Artu Museoak Rosalind Naxaxibi eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Naxaxibik Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
11: Bai pasa.

0: Jargaitez en pantailari begira eta ireki ditzagun aste honetako kredituak, gaur gaizka Izagirre falta zaigu, baina Olatzu Bejero prest da Iruñeko estudioan eta Mikele Landa ere bai Bilbokoan, arratsaldeon Olatz eta Mikele.
1: Kaixo.
0: Zer moduz?
1: Beharto.
2: Ongi.
0: Gaurko eguraldi izan liteke zinema areto batean sartu eta ezateratzeko modukoa. Zuei asko baltzatzen altzaituze eguraldiak zinemara joan edo ez erabakitzerako orduan?
1: Niri igual bai, esango nuke baietz. Eta gaur, bueno, tokatu zaigu irratian egotea, ez da laleku txarra bez. Baina gustura joango nintzateke zinemara gaur.
2: Bai, nire kasuan, bueno, goguen arabera, gogua gehiago zegertatu izan zait, udan bakarrik zinera joatea pelikula bat ikusi nahi nuelako. Baina beti, bueno, ba, eurila beti pixkatez, gomidatzen zaitu gustoro ikustea pelikula.
0: Bueno, udan ez da babesleku klimatiko txarra zinemaretoa.
1: Aire girotua hori da.
2: Gaur egun gerota gehiago egila.
0: Zuek zineman balduzu, liturgiarik, gustuko lekurik esate baterako, esateko favoritorik, ez dakit zareten aurrean esertzekoak, atzean, pasiloan, zer diozu,
1: Atzean nahiago eta aukeran inor bezalboan bakarrik banoa, holan gauzak izteko eta tranquilegoteko.
2: Bai, bai, lasaia, zenbat eta bakarro, orduan eta gustor baino erdia normalean. Eta baten bat aurrean ez ukitzea, bururik ez ukitzea aurrean, hori bai, mesedez.
0: Bai, batez ere bi metrotik gora neurtzen badu.
2: Bai, mesedez.
0: Eta gainerakoan mania konkreturik edo?
2: Ez.
1: Nik eramateot beti, edo zapi bat, edo jertxe gozo bat naiz tauda izan, bero izan kanpoan, barruan olan beti sentitzeko apurtxo bat zauzela, ez dakit, gozo hau edo.
0: Joan den astean, irakurri genion berrian, Oiana Arana, Baibasako lagunari joan zela lagunekin Labola Negra ikustera, eta, bueno, bakoitza beretokien eseri bere izan zuela, eta albokoak hamburguesa bat ekarri zuela kanpo kaldetik.
2: Ai, ama.
0: Zer diozu, Ze geroz eta oikoagoa da, geroz eta aukera handiagoak ditugu, kanpotik janari eramateko, eta gozoa dira, ba, krispetak edo, eta bestea, ba, basan dakoa, lausola iruko hamburguesa bat.
1: Ba, nik uste ditura, kontua da lanik behirakurri neban artikula berrian, eta esken nik uste dut kontua dela, jakinaren gainean egon marxela zezin emara soazen, ez? Eta oituraren arabera baldatu egiten dela, dibes alondigan, bagian palomita bakarrito patu gehituzu, baina hemen Bilbon zubi artera basoaz, bagian natxoa jaten egongo da albokoa. Ba, igual aurretik jakin da noragoazen, horre ikusi dezakegu zeugiko dagoen inguruan.
0: Baina ez dago arau ez idatzi bat pelikulan moldearen inguruan, esan nahi dut, akaso The Avengers ikustera baldin bazoaz, zilegi da, edo zilegi izan daiteke, edo ulergarri izan daiteke behintzat, hamburguesa batera matea, baina bestelako pelikula, ez dakit, ba, La Bola Negra kasu enten ikustera bazoaz, akaso, ez dakit erabaki horren hau teden, ez dakit nola ikusten duzuen hau. Olatz.
2: Bai, bueno, arraroa, ez ezet imaginatzen hor gonkargoa ikusten hamburguesa bajaten, baina, bueno, ba, agian bai, ez dakit, baina ere kasuan, ez dakit, ez daite inoiz tokatu, baten batola, bueno, palomitak izan daitezke, ez, baina hortik aratago egia esan da, nahiko zorte aukitut, ez etola olakorik ikusi.
0: Ba, hemen lekurik onena jarri dizuego, eroso egon zaitezten, eta mikro bat ere, baduzue pare, nahi duzuna kontatzeko, eta Xabi Larrazabala ere agurtu darko dugu, ba, Xabi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, da mikro horbiluta, igual, Mikel eta Olatz tertuliazteko kontatu azte honetan zek erakarri duen zuen arreta, ez, Mikel ezurea zek erakarri du?
1: Ba, behitu, nik ekarri dut gogoeta bat, ez da nirea, eta lehin du nahi zitzultzen. Ze, bueno, ba, azkenean bagabiz, ez? Aste honetan, hauteskundea direla eta ez direla, bai Brasilen, gero hamengoak badatu zela, eskuin muturraren mamua, gero eta esur mamituago dagoela, bueno, apur bat, horren inguruan, ez? Irakurri berri dut, Lucrezia Martel zinemagilea egondela solen, bizita egin duela kanpaldira, hain zuzen bere liburua, argi, bueno, iaz argitaratu zuen aurten izan da, ez daukat argi. Caja Negra argitaletxeak argitaratu duen un destino komun saiakera aurkestera edo etorri da, bueno, joan da Madrilera, eta liburu horretako aipu batekin partekatu dute hain zuzen Lucrezia Martelek egin bizita horretan hartutako argazkiak, ez? Kanpaldiarekin tal egin du naiz, euskaratzen eta ba, irakurriko dizuet.
3: Bai.
1: Lucreziak dio, ezinbestekoa da etorkizuna asmatzea, ez dugu iesbiderik. Edo erantzunkizuna gure gain hartzen dugu, edo ostean ezingo gara kexatu. Horixe eskatzen dizuet, dio Lucrezia Martelek, ez zaitezte kexatu, beste norbait eguna izorratzen baitiozue. Ezi ez aiozue bizitza izorratu, jada desesperatuta dagoen jendeari, hemen inguruan bagaude batzuk desesperatuta. Ez dauka zentzurik. Zientzia fikzio bat asmatu behar dugu, 100 urte barruko gizakiek euren burua bertan islatuta ikusteko moduko zientzia fikzioa, eta ikustean zera esan dezatela. Ze ona, zioten guztia bete eginda. Dena berde dago orain, dinosaurioak itzuli dira, jada ez dugu animaliari jaten eta ez dugu lurrarengatik elkarren aurka borrokatzen. Etorkizuneko argazkian geure burua ikusten alegindu behar gara, bestela ez gara gu egongo eta. Horixe gogoeta edan ikuste dut, eta justu egun hauetan ere berria Iñigo Aranbarrik ere Apokalipsi Now tituloaren azpian iritzi artikulua idatzi da probat ideia berberarekin, ez? Beldurraren eta urrutiko esperantza ia ezinezko hoien artean, ba egin behar dugula zerbait eta gerturatu behar garela nahi dugun etorkizun horretara, ez? Taian sinema diotnik izan daitekeela horretarako ba tresna proposa.
0: Bai, bitartekari egokia, ezta?
1: Bai, horixe.
0: Olatz, zure gogoeta edo?
2: Bai, bueno, mila esker, karri dezunagatik, Mikel oso politxasko gertzen Lucrezia Martel. Ba, nere kasuan pixka desberdina da, asteburu hontan zinema eta generoaren inguruan kurtso bat egiten egon naiz, eta Tabata Cerezo eukidugu izlari bezala, bera intimaken lan egiten du eta intimitate koordinatzaile moduan, ez? Pentsatzen dut ezagutzen dezuten edo badakizuten zer den.
1: Bai, entzunda nahiko berria da kontua, ez? Edo bueno.
2: Bai, hori da, batez ere orain eskatzen da ez, bueno, ba, pelikuletan intimitatea dagoen eszena batean horrelako koordinatzaile bat egota, ez? Eta intimitatea esaten dugunean izan daiteke sexu eukitzea, baino baita ere askoz gutxiago, ez? Ba, musu bat edo intimitatea, ez? Ba, bi pertsona elkarren ondoan egotea, egoera, bueno, ba, zeak gertuko batean edo umiekin, ez, umeak bertan egotea, agian arropa gutxirekin, orduan, bueno, ez, ba, horrelako profil bat egotea, eta, bueno, ba, anekdota pila bat kontatu zizkigun oso interesgarriak, ez, eta gogorra baitare, ez, ba, errodajetan, ez, aktoreak askotan sufritzen dituzten, ez, potere erlazioekin. Baino berak, komentatu zuen, eta oso interesgarria, edo, bueno, ez, arazoa, 2029tik aurrera beharrezkoa izango da koordinatzaile bat egotea, ez? Intimitate koordinatzaile bat egotea, baino berak ez planteatzen zuen eta hori pixka gaur ez mahaira ekarri nahi duana, ez? Berak esaten zuen, noski oso ongi eta beharrezkoa da, bera ez horta lan egiten du. Baino esaten zuen, zer lortu dezakegu? Koordinatzaile egotea oraindik ez baldin badaude formakuntzak pertsona horie formatzeko, ez azkenean horie, bueno, ba, pertsona horie bai genero formakuntza bat eduki badute, baina baita ere koreografia, aktorekin hitz egiten jakin badute, erlazio potereak oso ongi mugitu behar dituzte, orduan ez, bueno, ba, berak hori pixka planteatzen zuen, ez, batzuetan legea jartzen duguna hezkuntza ez aurretik jarri beharrean azo da lehenengo eukitzea ez profesionalak formatuak eta gero ja behartuko dugu ez jendia. Bestela ze gertatuko da hasiko dela jendia lan hori egiten ez inungo formakuntzari gabe.
3: Bueno, zuei gauza horiek eman dizki, gauza horietan fijatu zarete azte honetan. Guri arreta eman digun beste kontu bat izan da, bueno, arreta eman baino, leku guztietan agertu den zeo zer izan da, zuepe irakurreko zenuten nola Paramount eta Warner Brothers ekoizetxeak elkartu egin diren, eta jaio dela Skydance mega etxea, barne hartuta HBO bebai, beste peste, jabea David Ellison da, Trumpen gertukoa, jarraitu zuen albistea, la, Mikele?
1: Ba, bai, nik goizero jasotzen dut, besteak beste, Kinotikoren, ez dakit, eguneko albisteak edo sinema industriarekin lotuta, eta bertan, hainbat bidera aipatu izan dute, bai, negoziak eta luzea izan dela, aurrera atzera asko egon direla, eta iesan albisteak, bos, ez dakit, sorpresa bezala, ez gaitu, nik uste dut ez gaitu lehin orkarritzen, baina ez da oso berri ona, nik uste dut gero esku gutxiagotan egotea, kasu honetan sinema eta ikusentzunezkoen mega industriaren goian, gorenean dauden pertsonak, ez? Gero eta esku gutxiagotan egotea, ba, ez dakit, erabakitzeko aukera hoiek, nik uste dut ez dela posgarria inorentzako.
0: Ikaragarria da Skydancek bere barnean bilduko duen guztia, ez? Zor dakau Paramount etxe aipatu dugu, baina HBO ere bai, Warner, Discovery, CNN oso hartu du, zer esan ba Miramax esate baterako, nola ikusten duzuzuko latz, olako konglomeratu erraldoi batek, alako pixu hartzea zine industrian?
2: Ba, Mikelek esan duena, ba, bueno, arriskutxo ez, azkenean, ja, diskurtsoak nahiko murriztuta daudez, bueno, ba, ikuspegi desberdina politikoki oso murriztuta dago, ba, bueno, horrelako gauzek ez, ba, gehiago murrizten dute.
0: Mm-hmm. Bueno, esan dugu gaur Gaizka Izagirre ez dagoela, baina hirugarren lagun bat agurtu behar dugu telefonoz tertulia biatzeko.
3: Ba, Irati Alkesar du izena eta euskal literaturan oinarritutako film luze eta ertainak ibilbidea eta datu bizualizazioa izeneko lana aurkeztu zuen Udako Euskal Unibertsitatean.
0: Irati, arratsaldeon?
4: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta lan hori bukatuta dago edo lan sakonago baten hasiera alda?
4: Ba, bai, ondo esan dezu, lan sakonago baten hasiera izan zen. Nik gradu ondoko hori aurreko ikasturtean egin nun, eta bai, ja, aurretik neuzkan beste galdera asko erantzutik asmoz, hasidet aurten doktorego tesia gai berdinaren inguruan, euskal literaturan oinarritutako egokitzapen zinematografikoak aztertzeko.
3: Eta zergatik zeneukan gogoa, honetan hasteko, hau ikertzen hasteko?
4: Bueno, beti dani gustatu izan zait literatura eta literatura ba, ikertzea, analisiak egitea eta bar, horregatik ere ikasi nuituen euskal ikasketak eta azken urteetan ere ba, zinema gintza interesatzen hasi zitzaidan eta pixkat bi mundu hauen arteko uztartze hori ikusi nun egokitzapen zinematografikoetan eta horregatik, ba, interes propioagatik eta nire kuriosidadeagatik.
3: Gero, pentsatzen dugu Irati, pelikula edo liburu batzuen aukerak eta egin behar izango zenuela zure lanerako, ze mugai jarri zen izkion, aztergaiari?
4: Bai, azkenan egokitzapenak pila bat izan daitezke, mota askotakoak, orduan, ni oinarritu naiz euskera zidatzitako eleberri eta ipuñetan,
3: bai.
4: Eta hoietan oinarritutako fikziozko film luzeetan. Orduan, bueno, nik egia orain elkarrizketan eta euskal literatura aipatzen dezenean, osea, garrantzitsua da azpimarratzea, ari naizela narratibaz eta film zehatz batzuei buruz ere bai.
0: Eta pentsatzen dugu zure lanak ekarriko duela artxibo lana ondo orraztea.
4: Bai, ez da erretxa izan, orduan horregatik ere bai egin pixkat aukerak eta azkenean badirelako film batzuk, ba, zirkuitu industrialetan, zirkuitu komertzialetan mugitzen direnak, tardun asko zerretxagoak dira identifikatzen. Hortik kanpo gelditzen dira ba, labur metrai pila bat eta hola, ba, jaialdi txikiagoetan igual aurkezten diren lanak eta horiek identifikatzea da artxibo lan egitea hain zaila da bardun alde horretatik ere ikusi nula aukera ba, aukerak eta hau egiteko.
3: Da, denbora tarte handian hartu duzu kontuan zene, noiztik norako lanak ikertu dituzu?
4: Ba, hasi nintzen, saiatzen aurkitzen lehenengoa, lehenengo egokitzapena egin zena, nire baldintzauek kontuan hartuta. Eta 1985ekoak izan zirela lehenengoak ikusi nuen.
3: Gero, ikusiko zenuen, ze evoluzio egon den baita bez, edo egon den, edo ezten egon, edo esan nahi dut ez dela gauza bere izango duela 80 urteko pelikulak ikustea, edo duela 10 urtekoak.
4: Bai, egon da evoluzioa, baino ezin da hola ondorio irmorik atera. Ze, ba hori, 1985etik 2025era 16 egokitzapen zinematografiko identifikatu ditut. Orduan, ez dira horren beste holako bilakaera bat somatu alizateko. Bai, 2000garren urtetik edo nabaritzen dela holako egonkortasun bat egokitzapen zinematografikoi dagokionez, bat egin dezakena ere euskal zinemak ba, hasi zuen bide jarraikorrago horrekin, baino orokorrean ezin daiteke askoz gehiago esan.
0: Oroar, liburu arrakastatxuak izan aldira egokitutakoak?
4: Bai, orokorrean dia nahiko, bueno, euskal literaturan nahiko ezagunak dian liburuak edo egile ba, aski ezagunak diren liburuak, orduan bai.
3: Azuk ikusi duzu betetzen dela arauen bat denetan, arauen bat edo errepikatzen den patroiren bat badago egokitzapen horietan?
4: Zorionez, esango nuke nahiko anitzak direla egokitzapenak. Bai, identifikatu ditutela hiru tematika nagusi. Izan direla memoria historikoa da euskal gatazka,
0: mei,
4: genero gatazke zitze egiten duten liburuak eta filmak, eta gero maila apalago batean, ba, landa ere moa protagonistatzat daukatenak. Orduan, bai identifikatu ditutela joera horiek, baina hori, nahiko, bueno, desberdinak dira beraien artean, eta denetarik dago.
0: Azterlanak balio izan aldizu ezagutzeko, ikusi eta etzen euskan filmak, edo irakurri gabe zenituen liburuak?
4: Bai, pila bat, egia esan. Azkenean, badaude izen asko, ba, entzunak bai, baino aukera izan ez detenak irakurtzeko, eta beste batzuk ere ez nitunak ezagutzen, edo aspaldikoak, ba hori, 85eko film hoiek ikusteko aukera izan dut, eta bai, ez dut uste ikusi izango nitunik, ikerketa lan hau egin izan ez banu.
0: Mm-hmm. Olatz, Mikel ezakit galderarik ote duzuen iratirentzat?
1: Jo, nik kuriosia daukatia zeintzu diren, film hoiek, 85eko hoiek, liburuak eta zuzendarian hortzu diren.
4: Bai, ba, izan ziren Zergatik Panpos, eta Xabier Elorriagak zuzendu zuen, 16garrenean nahi danez, Angel Lertxundiren novela dela eta berak ere zuzendu zuen film hori, eta 100 metro, Alfonso Umbriak zuzendutakoa.
0: Olatz?
2: Bai, bueno, nere kasuan zorionak ikerketagatik irate oso oso interesgarria eta berdina ez, Mikele bezala izenekin ez, edo pixka izenetaz jakiteko gogoekin geratu nahi zezakit, hola gorekin partekatu nahi ezun, ala bareziki gustatu zaizun, bueno, pelikulan bat, edo bueno, ezakit, edo anekdotan bat, edo bueno, zerbait ez?
4: Ba, nik, justo azkeneko urteetan egin direnak iruditu zaizkit, ba, bai Carmele, Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko orduan oinarrituta, edo, eta igual kasu hauek ere bai bereziagoak direlako Los Destellos eta Salve Maria, daudela Ide Rodríguez eta Katixa Agirreren obretan oinarrituta, ba, nahiko esanguratsuak iruditzen zaizkit.
0: Ederki, ba, Irati Alkezar, eskerrik asko zure azterrenaren berri ematearen, bai pasako kredituetan?
4: Eskerrik asko zuei.
0: Ondo segi.
2: Agur, Irati.

0: Mikel eta Olatz, zuek sartuko altzina tekete olrako zerbait ikertzera, interesatzen altzai zua aztertzea edo artxiboak arakatzea olatze badaki, eh? Pitxin bat horren inguruan.
1: Bai.
2: Bai, ba, bueno, nire kasa pixka baita ere, hola, modu nahi gabe, bueno, nahi gabe izan zen, hola, artxiboen munduan sartu izana, baino egia da ez, askotan esan dudana, bai, artxibotan asko behiratu behar zen nuela, baino artxibotan gutxi. Aurkitu nuen orduan ere kasuan, nahiz eta artxibotara joan, batez ere emakumeen arteko sarera, ez joan nintzen, eta emakumeen arteko ahoz-ahokoa izan zen dira artxiboa, eta hortik bai sortu izan dugula artxiboa, ez? Lehenengo ahoan, mm-hmm. eta gero ja, edo memoria oralean ez, eta gero ja artxibora eramanez.
3: Mm-hmm. Jo, ba, nik bai baukat gogoa, no, noiz bait, ez dakit, momentura ematen ere zitzen ikerketaren bat egiteko lan apur bat, ez dakit, sendoago edo ez, egia da pelikulak egin baino lehen ikerketa handia egiten dugula, erreferenteak bilatu, ez dakit, asko irakurri, berezik horretan ibiltzen naiz, baina gustatuko litzaidak eta baukat beti holan buruan, sinema irakasteko lekuetan apur bat ikertzeko, ez? Osa, sinemaren pedagogiaren inguruan, herrialde desberdinetan dauden sinema eskolak ezagutzea, adibidez, duela pare bat urte izan nintzen Fisajara sinema jaialdian, eta bertan ezagutu nuen, ban, Tindufeko kampamentuetan, badela, sinema eskola bat, eta ez dakit, bauka gogoa ikertzeko hor zerbait, ez dakit, hainbeste Euskal Herriera ekarriko gaituen gaia den edo ez, baina gustatuko litzaidake ikertzea esan.
4: Bueno, literatura egokitzapenak aztertu ditu Iratiai Alkezarrek, Sofia Coppola eta Pedro Almodóvar ikusi ditugu aste honetan elkarrekin hizketan New Yorkeko sinema jaialdian, biek egokitu dituzte nobelak sinemara, eta esaten zuen Almodóvarrek komeni dela idazlea ez izatea gidoia egiten duena, hori dio berak. Eta Coppolak esaten zuen, bere lehen pelikula The Virgin Suicides egin zuenean, Jeffrey Eugenides jatorrizko liburua idatzi zuen idazlea hasieran oso mesfidati zela bere asmoekiko, baina gero gustatu zitzaiola filma ulertu ostean, ba, beste gauza bat zela, pelikula. Ez da bidaia erresa, Mikele, liburutik pantailarakoa?
3: Ez da erresa, eta nik, jo, hor uste dut apur bat provokazio erara, baina gakoa dela apur bat ulertzea, askotan beti zaren dugu, ba, osa, egin, ez, mila bidaren zontako esaldia asko sobea da novela, pelikula baino, mila bidar. Eta nik uste dut hor, apur bat kontua dela ulertzea, zelan literaturaten eta zineman denbora neurriak diferentea direla. Osa, ekibalentzia hori hor ez dela berdina gauda, demagun. Litro bat berdin kilogramo bat, ez? Osa, hori denok ulertu aldugu, eta bale, badakigu artea ez dela zientzia bat, ez dela zientzia matematiko bat, inolaz ere ez, baina nolabait antzerako ekibalentziaren bat egin beharko bagenu, nik esango nuke, inolaz ere ez dela edo ez litzatekla izan beharko, novela bat berdin film luze bat, fikziozko film luze bat, ez? Yeah. Ze, kasu horietan, bai ala bai, kanpoan itzi behar dituzu azteko pertsonaia kasu askotan. Begarren maiako trama pila bat, eta azkenean hor kanporatze horretan egiten duguna da filmaren, osea, novelaren ez dakit, laburpen moduko bat, eta nik uste dut helburua baldin bada hitzetan esan dena beste leku batetik harrapatzea eta edatzea, haunditzea, aisea ematea, ez dakit, beste gauza batzuk aurkitzea, novelak ez dauzkanak sinemaren bitartez aurkitzea, kasu horretan nik esango nuke ekibalentzia dela gehiago, ipuin bat, edo narrazio labur bat, film luze bat. Hori da, probat nik zagitzelan ikusten dudan kontua, ez dakit, zer pentsatzen duzuen.
4: Zer dizu Olatz?
2: Bai, ba, pixka bat ere, bi lengua desberdin direla, ez, ordua jartzea, konpetentzia batean zaila dela, ez, eta gila da askotan ez, justu Mikelek esan duena, ez, esaten dela ez, bueno, beto liburua, baina nire ustez ere hor gertatzen dena da, azkenean, liburu bat irakurtzen dezunean, baina, eta gertatu daiteke pelikula batekin, gauza da, normalea lehenengo liburua dela, eta gero pelikula ikusi beharko genuke, aldrebes, gertatu baldima da, eta zer sentsazio dauden ere, ez, baina liburu bat irakurtzen dezunean azkenean zure emoziotara joaten zara, zure oroitzapenetara, orduan zuk imaginatzen dezu, orduan beti frustrazio puntu badago, zure ritmoan irakurtzen dezu, zure lekuan, zure txean, momentu horretan daukazun testu ingurarekin, sentimenduekin, orduan noski, nola eraman dezakezu hori pelikula batera eta horrez identifikazio berdina eduki, zaila da, baino hasieran esaten duena, gehiago baino liburutik pelikulera izan baino, pentsatut aldrebes ere berdina gertatuko zela, azkenean zu pelikula bat ikusten duzu, oitzen zea, pertsona joiek zehatzoi, momentu horretan zeneukan sentimendoarekin ikustea, eta gero, liburu batera eramaten duzu, eta zentzu, ostras, desberdina da.
0: Ez dut ezagutzen agian.
2: Hori da, orduan horrez, badagoela aldaketa bat ere, lehenengoa, ez, ikusten dezunean, ba, gero beti frustrazio pixka bat dagoelako, ez delako espero zenuena edo buruan zeneukana.
0: Mm-hmm. Ba, alduzu pelikula bihurtuta ikusi nahi zenuketen libururik?
3: Nik bai, baina esan nuke benetan niretzako fantasia dela buruan dauzkadan zenbait idazleren lanak, kasu honetan narrazio laburrak zinemara eramate, hori da benetan nire fantasia. Eta bi idazle dauzkat horrela buruan, bati aitortu diot, egin nahiko nukela bere lanen bat pantailara eraman, orduan esan dezaket, eta bera Itziar Ugarte Irizar dela gertuko laguna, eta elkarrekin sormen munduan ibili izan garenak, bakoitza bere disiplinan gehiago, eta orduan, ba, gustatuko litzake, mesedez Itziar, hemendik ere esaten dizut, idatzi zerbait elkarrekin zinemara eraman dezagun, eta beste idazleari lastera aitortu nahiko nioke, orduan, ba, hori niretzako gordeko dut.
4: Itziar Ugarte goren eta bardu novela, ez, Mikel?
3: Bai, Durangon.
4: Zer dakizu?
3: Irakurri oso zer, eta usteot, kriston liburua izango dela. Bueno, uste, seguru nago, ze, zozer, irakurri dan horrek kriston mamia dauka.
4: Hola, Antz?
2: Eta ez, nire kasuan hola ez dauka libururen bat egia esan da, de xente desberintzen ditut, eta nire kasuan ere, ba, ezakite du, hola, eleberri bat ez sentitu hau pelikula batean ikusi nahi du gainera, ez, pentsatzen, ez, ona ekartzeko ez, ea, adibidean euskan, ez itzeren okurtzen badauzkat, eleberriak ikusi ditu dela, eta gero ez ditu dana pelikulak ikusi, eta aldrebes, pelikulak ikusi ditut, baina ez ditut eleberriak irakurri. Orduan ikusi dut, ez dauka dela horrelako zea bat, ez, behintzat ez, topatu ez da pelikula bat ere. Eta adibidez, nire kasuan bai, gehiago agian, eleberriekin baino, poesia asko gustatzen zait, izugarri, eta batez ere poesia irakurtzen dut. Orduan, poesiarekin bai gertatu zaidala, sentimendu bat, sentsazio bat zinema erabana izatea. Poesiarekin berriz bai, hola olerkiak irudietara eramana izatea.
0: Mm-hmm. Bueno, honako hau bihurtu zuten pelikula, ze aurrez komikia izan zen.
1: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was gonna happen, and the only way to stop it was to make everyone forget. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was gonna happen, and the only way to stop it was to make everyone forget.

0: pelikula bat moldatzeaz. Ea noiz uste duzuen dela zilegi, ja kaleratu den pelikula bat moldatzea, Mikele.
1: A ber, zilegi beti dana, ez dakit. Osa, nien naiz nor, inori zilegitasuna emateko deskontua da, hori zetarako eta zergaitik egiten dan, ez? Eta kasu honetan, ba, ia esan ezait oso interesgarria iruditzen. Ez dudalako uste, hola, napur bat aurreiritziekin, argi dago, baina, bueno, testu ingurua ezagututa eta ekoizpen, ze, ba, hori, testu ingurua ezagututa esango nuke marketing kanpaina bat dela, ez? Nik eta dano, uste dut hori pentsatuko dugula. Eta seguruenik eitu dizkioten, ez dakit diren, 6 minutu edo, ez dakit 8 minutu edo, ez dakit zenbat izango diren, ez duela seguruenik pelikula bera eraldatuko, ez diola beste zentzu berri bat emango, gehiago dela, ba hori, takilla kontu bat, eta apur bat, orain zinema aretoetan dauden takilla rekorroiek horren lehian ibiltzeko zerbait, eta, bueno, ba, izan dezake bere alde ona, alde batetik ez, ba, jendea berriro zinemara joatea, ba, apur bat, jada engantzatuta dauden horiek unibertsu honetara, ba, gerturatuko direla berriro zinemara, baina beste alde batetik, ba, gian pantailan pelikula hauek egoteak, beste pelikula batzu ere lekuak enduko die, orduan, ez dakit. Zukuratze uste oso.
0: Gero badira, beste kasu batzuk beba, ieso latz, zan nahi dugu, bueno, zena gehitutako estenekin eta berriz ateratako pelikulenak eta zuzera nik ustatu zu hau.
2: Bai, zentzu horretan, hortan pentsatzen nengoenez, agian horrelako, justu Mikelek esaten zuen, ez horrelako pelikuletan gehiago da marketinga ez, da pelikula bera ez, bauritzen ez horrein dela urte pila ezakitu horretuko ezaten Titanic, berrik atera zutela ez, suportzen da pixka bat ezberdina, edo bueno ez, baina horrelako pelikula kalde batera utzita, bai iruitzen zei da oso interesgarria artistak pentsatzuz ez, hau da, zinemagia artista bezala eta haien obrekin gogoeta bat edo aldaketa bat egin nahi balin badut ez, adibiez, ba, Agnes Barda etortzen zait burura, berak, bere pelikuletan, bere pelikulak elkarrizketan jartzen ditu ez, eta agian pelikula batetik zatitxo bat hartzen du eta beste batera eramaten du, hau da, zinemagile batek beste pelikula bat egiten balin badu, lehenengo hartuta, eraldatuta, bueno, ba, interesgarri iruditzen zait, beste lan bat berria delako, ez da, artista moduan, gogoeta bat daukalako, agian pelikula batera itzuli nahi du, eta pelikula berri bat egin, edo beste gogoeta bat egin da ez, baino kasu horretan interesatzen zait artista bezala da ez, eta ba artista zehaz batzuekin ez, benetan hurbiltzen direla ba aurreko pelikulara gogoeta baten bila edo beste ikuspegi baten bila, zagian momentu batean zerbait planteatu zuten orain zutela sentitzen, zentzu horretan bai oso interesgarri iruditzen zait, baino beti bueno, ba zuzendariari begira ez.
1: Bera bat ados bai.
0: Gero izaten direlako director's cut zate zaien horiek ez da? Zuzendariaren bertsio definitiboarekin eta claro. Zain beste goiztetxearen arekin, ez?
1: Claro, hori ez dakit, nik gertuko esperientziarik ez daugat horrelago kasuri, baina bai entzuten dela, ba, bueno, kasu horietan, eta, bueno, orokorrean pelikulen jabetza azkenean ekoiztetxearen adenez, ba, kasu askotan eure daukatelako azken hitza, ez? Eta hor badago kasu berezi bat, ez? Victor Erizek zein izan zan? La Colmena esan izan beste filma, El Sur izan zan, Elias Kerejeta zela bere ekoizla pelikula honena, eta aurkeztu zuela muntaila bertsio bat, kanesera uste dut, igual akatzak esaten abile, baina horrelako zerbait da, aurkeztu zuela Victor Erizeri esan gabe, eta antza esen azkenengo muntaila bertsioa, aukeratua izan zan pelikula hori, eta, karo, kasu horretan, ba, hor badago, iruzurra iaia, ez?
3: Bueno, elduko aldiegu, zeuen gomendioei, Mikele, The Architect, aukeratu diguzu.
4: Jeg interessert i boliglån. Det bare det.
5: Julie Alm, 29 år. Sivilstatus, single. Barn, null. Formue, null. Du kvalifiserer fortsatt ikke
3: til noe av boliglån. Seria da, telesaila okera ezpanago.
1: Hori da, lau eta albaino ez dauzka, eta bakoitza 20 minutukoa, eta ia da 2023koa da okera ezpanago, eta filminen ikusi daiteke, Kerren Lumer, Klebers zuzendariaren, bueno, piezatxo hau ez, lau ataleko telesaila. Eta, bueno, ba uste dut oso pertinentea dela telesaila hau ikustea beti, baina oraintxe bertan inguruan gertatzen ari dena, gaur bertan jakin dugu greba orokorra izango dugula laster, bueno, lurralde guztietan ez, hemen inguruan, eta...
3: Azkaroaren amaikan izango da, bai.
1: Hori da. Eta azken finean, ba, telesail honetan kontatzen dena da distopia bat, etxe bizitzaren inguruan, The Architect izenburua dion bezala, protagonista ren lana etxeak eraikitzea eta eraikinak diseinatzea da, baina hain zuzen ikusiko dugu bere lan esparruan alde batetik, baina bestetik ikusiko dugu etxerik gabe dagoela eta etxe bizitza arazo handia daukala. Eta ez du gehiago kontatuko, benetan gonbidatzen dituztelako ikustera, hain zuzen gonbidapen hau egin zuten duela urte batzuk, ba nikuz dut estreinatuta gutxira Azetek, dala etxe bizitza sindikatu alde sarrekoak, egin zuen zineforum bat eta erabili zuen telesail hau, gero

0: gai honi buruz hitz egiteko eta apur bat gure inguruari buruz eta gure auzoari buruz hitz egiteko, ez? Eta iruditzen zaitu oso interesgarria dela tresna bezala telesaio.
1: Olat ezagutzen alduzu?
2: Ez, eta mi esker gomendioagatik Mikel ikusiko dut eta hurrengo astean komentatuko dizuet.
0: Ai, oso ondo.
2: Ikusi bardete ze motza da eta gainera horreko nesan izuen ez naizela oso seriak, hola, ez ditut asko ikusten ze antxiedadea sortzen ditu zuluzea baldin badia orduan. Lau kapitulo dia primeran, ikusteko paregabe.
1: Oruterdian ikusi duzu, telesail osoa, eh?
2: Listo, orduan ikusi dezaket.
1: Olatz ere Eskandinaviaren bueltan aritu da, aztarrika.

0: Finlandian Pirate
1: Bueno, tantzu lebatek esan dite, Finlandia ez da Eskandinavia, baina bueno, ulertzen da, eragin eremua, herrialde nordikoak, esango dugu, olatzu zer da?
2: Bai, Estoniako pelikula bat da 2023koa, Sauna Sisterhood pelikula Anna Hintzek zuzendua. Eta bueno, pelikula izugarri gustatu zitzaidan, pelikularen parte handi bat sauna baten barruan grabatuta dago. Eta zenbait emakume bertan daude, eta bueno, emakume hori hitz egiten hasten dira, ez fikziozko pelikula bada, eta bertan ez, bueno, ba, sentsazioa daukazu, emakume horiekin hor zaudela, ez? Eta batez ere ikarri nahi nuen, bai gaiagatik, eta benetan oso gomendagarria, ederra, politia, delako, baino baita ere ez, bueno, ba, zinemagia kontatzen zuelako ez, zer oso zaila izan zela berarentzat, eta alde lana bilatzea pelikula grabatzeko, ez hasi zela zuzendari desberdina bilatzen, eta zuela inorret topatzen denek esaten ziotarako. Lehenengo gauza, ez naiz, sauna baten barruan egongo hor egiten duen beroarekin hainbeste ordu grabatzen, eta bigarren gauza, kamara ezin dut horrera bila, ordan claro. Egon zen galdetzen, eta azkenean topatu zuen, zuzendari bat, bueno, gauza pie bat egin behar izan zituzten, objektiboak sauna barruan utzi ohitzeko, zenbait kamera utzi zituzten, argazki zuzendaria behin-behintzat desmaiatu egin zen, orduan, bueno, nahiko gorra izan zela, baino baita ere ez, berak adibidez, bueno, ba, saunan ez gorputzak, emakumen gorputzak ikusten dira, gorputz biluziak, orduan, bueno, ba, berarentzat ez, zuzendariarentzat ere garrantzitsua zen nola gerturatu ez, gorputz horietara bera lehenengo jarri zen, bere gorputzarekin probatu zuen, berarentzat oso garrantzitsua zelako ez, eta hor dago batzutan ez, zilegitasuna edo ez fikzioarekin ez, bera benetan sentitzen zuena zen sauna batean grabatu behar zuela, ezin zela hori faltxeatu ez, eta bertako momentua grabatu nahi zuela.
1: Uh-huh. Non dago ikusgai?
2: Filminen.
1: Ah, filminen bertan.
2: Filminen.
1: Mikele?
3: Ba, ikusiko dut nik ere bai, datorren asterako.
2: Egingo dugu aldaketa.
1: Bueno, hau emerotekan geratuko da, eh?
2: Bai.
1: Bueno, hauek izan dira gaurko kredituak. Datorren astean beste batzuk, Olatz eta Mikele, ordura arte eskerrik asko.
3: Agur.
4: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
5: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
4: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
6: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagungaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
7: EITBren eskutik.
8: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
7: EITBren eskutik.
9: Bai, pasa.

0: azken finean, Arantxa, zer?
1: Ba, azken finean gezurra non irrota etxe. Ba. Bueno, fikzioari ere hala deitzen zaio zenbaitetan, eh? Jar dezagun gure burua asteburuan eta Donapaleun.
0: Ados?
1: Altzugaraik jarri zuen gaia Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren kanporaketan.
2: Oiana eta Iñaki egunero lanerat elkarrekin joaten zarete autoz. Igatia aditzen joan hoi zarete goizetan. Oiana, interesa duzun behiren bat entzuten asten zaren aldi oro, Iñaki mintzatzen hasi eta ez dizu bentzuten uzten.
1: Ai, honek bai jakin zer den irratia gogoz entzutea. Ze amorazio ematen duen, ez da?
0: Ikaragarria.
1: Zerbait entzuna eta justu orduan izaten dira timbrea, goiko bizilagundaren taladroa, txixagurea, edo autoamaldimazua zalboko aizketan. Bueno, hasi dira Iguaran eta Binaspre fikziozko egoera horretan bertxotan, eta edozein irrati izan zitekena,

0: Beno, inork ez zegoen horren arte meka ditu.
1: Ez hori ere egia da, gezurti ordea bai, eh?
2: Bueno.
1: Zuritu ezake gure burua, goizeko albistegi ez ari zirela esan da, baina ez du horti joko. Gezurari helduko diogu, gezurra beti gezurra da. Eta fikzioa zer da, benetako gezurra?
0: Ja. Yeah.
1: Eta gezurra dela aitortzen baduzu, etzara gezurretan ari, benetan baizik, eta eraikiliteke egia gezurrez. Bueno, Igor Legarreta, zine zuzendaria.
2: Que ez da posible, dena hori da gezurrezkoa. Pelikulak agertzen diren gauza guztiak gezurrak dira. Hori galgita galgi esan behar dugu, ze batzutan entzuten dut lankide bat esaten, no, guk ez egiten dugu zine honesto, esaten da, bueno, ez dakit nik. Saiatzen gara lortzen sinesgarritasun hori edo egiari heltzera edo hurbiltzera erabiltzen ditugu truko pila bat, baina ikusten duguna da gezurra.
1: Alea, gezurrari truko ere deitzen dio zuzendaria. Kontua kontu, egia berdaderoa zari da gezurraz baliatuta ostiralean aretoetara datorren filma, Inurri Itxuak. Fikzioak, alaxe ekarriko digu, garai bateko errealitateren berri badakizu Bizkaiko labe garaietako ikatza ekartzen duen itsasontzitako batek, aitzen kontra jo du, galerna gau batez, miseria gorrian bizi diren herritarrak untziak zabalean duen ikatzaren bila abiatuko dira gau ilunean, erauntzipean, itxu-itxuan, eta hor jauregitaren familiak istribua eta zori gaitza. Bueno, Ramiro Pinilaren eleberrian dago oinarritua, eta hango egiazko giruari eutsi nahian, filmaren erdia ekaitz betean errodatu behar izan du zuzendariak.
2: Gezurra ederra, baina gezurra. Orduan bai, ikusten duguna da guk sortutakoa euri osoa, ekaitza, izea, lekua bera, esan nahi dut itzaz labarra osoa, edo ia osoa dekoratua bat da. Izateko aukera grabatzeko barne kaldean, gebestela oso zai esango zen.
1: Zinema den benetako gezur eder horretaz gu ere gaur arratsean Inurri Itxuak filmaz zuzendariarekin Igor Legarretarekin.
0: Egia borobila.
3: Oizala behar zuena.
0: Biar entzungo dugu elkar.
4: Favor, echa gola, por favor, hasta perro, por favor, hasta perro.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, ELA, LAB eta SK sindikatuek bat egin dute azaroaren 11arako Espainiako estatu mailan egin den greba orokorrerako deialdiarekin. Hiru sindikatuek bakoitzak bere aldetik agiria kaleratu dute arratsaldean baieztatuz bat egiten dutela UGT, Comisiones Obreras eta Maizterren sindikatuak azaroaren bigarren asteazkenerako egindako deialdiarekin. Soldatako betzea eta etxe bizitzarako sarbidea herritar guztiek ziurtatua izatea izango da grebaren helburua eta dei egin diete Espainiako gobernuari bezala Jaurlaritzari eta Foru gobernuari etxe bizitzaren alorrean dituzten politikak goitik bera aldatzeko. Aitor Murgia ELAko gizarte politiketako arduraduna eta Endika Perez LABeko ekintza sozialeko arduraduna.
2: ELAren helburua markoa Hego Euskal Herrian kokatzea da. Eta horretarako etxe bizitza sindikatuekin eta beste eragile sozial eta sindikalekin batera lanean ari gara, hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxe bizitzaren arloan.
3: Horrela erabaki du LABek, uste duelako badaudela baldintzak eta testu inguruak horrela eskatzen duela Euskal Herrian, Euskal Herritik eta Euskal Herrirako greba orokor bat antolatzeko, etxe bizitza politiketan erroko aldaketak aldarrikatzeko.
1: Gehiengo sindikala osatzen duten hiru sindikatu hauek esandako xeago aztertuko dugu berehala. Gainontzekoan Ekaitz Agirre arratsaldeon.
4: Baita Asturiare ainara.
1: Hego Euskal Herriko eta estatuko medikuek atzeratu egingo dute urriaren 28tik aurrera iragarrita zuten greba mugabea.
4: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak hauteskundeak aurreratu izanaren ondoren hartu dute erabakia, gorteak deseginda, kongresuak ezingo diolako oniritzirik eman osasun profesionalen estatutu markoari.
5: Esta decisión no supone una renuncia. La convocatoria de huelga continúa vigente.
4: Hori bai, greba batzordeak ohartarazi du, urrengo gobernuak euren eskaerei erantzunezean mobilizazioei berrekingo diotela estatutu propioaren defentsan.
1: Gernikako juntetxean hotz handiko ekitaldia egin dute Jose Antonio Agirre lehendakariaren lehendabiziko Eusko Jaurlaritza osatu zela 90 urte bete diren egunean.
4: Erakunde alderdi eta gizartearen ordezkaritza zabala, bizirik dauden lehendakariak ere bertan izan dira, Imanol Pradales lehendakariak, Agirre lehendakariak leku berean duela 80 urte zina egiteko erabili zituen hitzekin abiatu du bere hitzaldia eta lehen Jaurlaritza ura iparrorratz moral gisa aldarrikatu du.
6: Agirrek lehendakari zina egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea.
4: Gernikako estatutuak betetzeke jarraitzen duela salatu du Pradalesek eta ohartarazi ez dutela etxiko lehen gobernuak amesten zuena bete arte.
1: Zumaian adin txikiko neska bati hiru gizonek egindako sexu erasoa ikertzen ari da ertzaintza.
4: Igandean jarri zuen salaketa biktimak Zarauzko ertzainetxean eraso fisikoa eta sexu erasoa dira ikerketaren ardatza segurtasun sailak jakinarazi duenez. Zumaiako mugimendu feministak erasoa salatzeko manifestazioa deitu du ostiral arratsalderako Laura Ipar Agirre mugimenduko kidea.
7: Guretzako indarkeria matxistan erruak gizartean daudela eta horretik danoi dagokigula gure ardurak hartzia gai honen inguruan. Batez ere gizonak aztertu ditzatela behaien jarrerak eta interpelatu ditzatela behaien ingurukoak eta ez daitezela konplize izan.
4: Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Zumaiako udalak gaitzespena adirazi eta biktimari gertutasuna eta elkartasuna adirazi diote udalaren kasuan haren esku baliabide guztiak jarriz.
1: Eta hiru urte gaur Hamasek Israelen aurka eraso egin eta 1200 lagun hil eta 100 baitu zituenetik.
4: Eguneko oroimen ekitaldi nagusia Tel Aviven iluntzeko 9etan egingo dute aurrez. Kafar Aza kibutzekoa da soinua, bertako bizilagunen 110 hil zuten miliziano palestinarrek egun hartan. Urte urren honek bi berritasun badakartza, aurreko urteetan ez bezala ez dago bahiturik eta Israelgo hauteskundeen atarian gizartea zatitutagoa dago.
1: Arratsaldeko 8ak 20 gutxetatik aurrera kirolak izango ditugu Andoni Urbistondo arratsaldeon.
8: Arratsaldeon nera.
1: Eta besteak beste kontatuko duzue Euskaltel Euskadi taldea UCIko Pro Tour rankingeko lehendabiziko 30 talden artean sartu dela, ezta?
8: Aspaldiko partez sartu ere eta unerik erabakigarrenean denboraldia bukatzeko 10 egun bakarrikan falta baitira. puntuak batzen jarraitu beharko du dena den, lauz pabos talde daudelako bi postu lortzeko leia estuan murgilduta topo geita barroretan sartzea, ainara ezin bestekoa da, urrengo urtean, proba undinetan, aritzeko gonbidapena jasotzeko, eta Jongi Izagirrek ez usteko gone eman digu, Lombardiako girua korretuko duelako azkenean, duela amaregun jause egin zen, ezker eskumutorrean ba, pitzadroa bat izan zuen, baztertu egin zuten erabat ba, Lombardiako girua korretzeko aukera, baina indar haundiz esan du, errepidean agurtu nahi duela, eta ormaiztegikoak Lombardiako girua korretuko du larun batean.
9: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ekaiz nahiko gora bera, ezta?
4: Badira bai aintzat hartu beharreko oharrak, Donostian, Gipuzkoa hogei errepidean, Intxaurondo parean, Bilboko onerantzkoan, kamioi bat irauli eginda, bi errei itxita daude eta kilometroko autoi jarak osatu dira segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Derion, Bizkaia hogei errepidean itxita dago Kantabriako onerantzkoan, auto batek izandako istripuaren ondorioz, N6 iruzazpi errepidetik ari da ertzaintza trafikoa bideratzen. Derion, Bizkaia 6 iru bat errepidean, Bilboko onerantzkoan autobatek istripua izan du, han ere kilometro inguruko autoilarak osatu dira, eta Erandion Bizkaia 30 errepidean, Erletxetako onerantzkoan, han ere kilometro inguruko autoilarak daude, autobatek izandako istripuaren ondorioz.
1: Ba, kontuz leku horietan guztietan euriari du gainera, jakin dezagun zein den datozen orduetarako iragarpena, Olatz Printzipe da Euskal Meteen, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, datozen orduetan giro ezegonkorraiken jarraituko dugu, euriak gogotik egingo du eta baliteke oraindik trumoi ekaitzak jotzea. Eta bihar magiro bustia eta freskoa izango dugu, ipar ukituko haizearekin temperatura nekez iritsiko da 15 bat gradura barnealdean eta kostaldean 17 edo 18 gradura duren bueltan errendituko da. Euri kontuekin jarraituko dugu ostegunean, batez ere ipar partean, bertan euria sarri egingo du, baina hori bai, trumoiak jotzeko probabilitatea desagertuko da, eta zaparradak ahulagoak izango dira.
1: Hans Dickman eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Sarreran ere esan dizuegu, ELA, LAB eta ESK sindikatuek azaroan, maikan deitu dute, Ego Euskal Herrian etxe bizitza eskubidearen aldeko greba orokorra. Maizterren sindikatuak, UGTek eta Komisiones Obrerasek estatu mailan egindako deialdiarekin bat egindu beraz, Euskal Gehiengo sindikalak, Urtzi Gartzia, arratsaldeon, konta iguzu.
11: Arratsaldeonena, ba, oharbidez iragarri dute hiru sindikatuek azaroaren amaikako estatu mailako deialdiarekin bat egiten dutela. ELA eta LAB sindikatuek alaere nazio ikuspegia erantziko diote greba orokor horri, Euskal Herritik jorratzea lehenetsiz, dio ELAk Euskal Herritik Euskal Herrira egindako deialdia nabarmendu du LABek. Zer esan nahi duen horrek, etxe bizitza eskubidea eta soldata duin aldarrikatzearekin batera, indarrean diren eskuntzeak behar bezala erabili ez izana eta egiturazko neurriak hartu ez izana leporatuta, Espainiako gobernuari ez ezik, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari ere presio egiteko baliatuko dute dela sindikatu abertzalek greba orokorra. Entzun urrenez urren, Aitor Murgia elaren azterketa publikoko arduraduna eta Endika Perez LAB sindikatuaren ekintza sozialeko arduraduna.
2: Elaren helburua markoa Hego Euskal Herrian kokatzea da. Eta horretarako etxe bizitza sindikatuekin eta beste eragile sozial eta sindikalekin batera lanean ari gara, hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxe bizitzaren arloan.
3: Badaudela baldintzak eta testu inguruak aurrela eskatzen duela Euskal Herrian, Euskal Herritik eta Euskal Herrirako greba orokor bat antolatzeko, etxe bizitza politiketan erroko aldaketak aldarrikatzeko eta ahalik eta erantzun zabal eta indartsuena emateko.
11: ELA eta LAB bezala, ESK ere gainerako sindikatu eta eragileekin lanean ari da, Ego Euskal Herrian aldarrikapen eta deialdi bateratua egiteko.
1: Eskerrik asko Urtzi.
11: Gero arte.
1: Hain zuzen ere, greba iragarpenaren berri izan aurretik Gernikan, Agirre lehendakariari egindako omenaldiaren atarian entzun ditugu alderdi nagusietako buruzagiak greba honen inguruan hitz egiten, denetariko iritziak jaso ditugu Irati Ibarrena.
12: Bai, Aitor Esteban Jeltzalen presidenteak ez dio greba orokorrerako deialdiari zentzurik ikusten, bai ordea, EH Bilduko idazkari nagusi Arnaldo Otegi. Keneko Andueza, sozialisten buruzagiaren ustez berriz, fokua non jartzen den aztertu beharko da.
13: Nik ez dautzat ezelango zentzurik ikusten ez bata ez besteari, gure ekonomiari kaltea egitea baino ez da lortuko horregaz.
14: Herri honek grebak egiten ditu. Gu izan gera aitzindariak mugimendu feministan, izan gera aitzindariak elkartasunean Palestinarekin, izango gera aitzindariak etxebizitzaren defensan, baita ere, eta nik uste dut hori arro egoteko modukoa dela.
15: Bereiztu egin behar da, Espainia mailan egin behar den greba, eta batzuek Euskadin planteatzen ari diren greba. Batez ere, Espainiako greba orokorra etxebizitzaren aldeko greba bat delako. Eta hemen Euskadik batzuen proposatzen ari diren greba, gobernuaren aurkako greba bat delako.
1: Badakizue Espainiako Kongresuak etxe bizitza dekretuak atzera bota ondoren hasi zela entzuten ozenago, greba oroko horronen aukera. Bada ministroen kontseiluak atzo dekretu horiek berriz onartu ondoren gaur argitaratu dira Espainiako aldizkari ofizialean. Ostiralean bertan, bera geratu ziren neurriak, ondorioz, datozen orduetan izango dira berriz ere indarrean, gogora dezagun zeintzuk diren, Oiane Perez, Madrilen, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Ainara, bihar goizetik berriz ere debekatuta izango da pertsona zaurgarriak etxegabetzea. Putrefuntxek ezingo dute inor bota 2030 arte eta jabea partikular baten kasuetan administrazioaren ardura izango da maizterari alternatiba aurkitzea eta ez badu bilabetetan lortzen administrazioak ordaindu beharko du maizteraren zorra etxegabetu ez dezaten. Dekretu berriak gastu judizialak eta interesak ere gehitu dizkio. Bihartik aurrera darrean baita, inbertsio funts eta jabe handientzat etxeak erosteko debekua tasazio balioaren 160%-etik behera. Debeku hori gainera, bi urte luzatu da 2030 arte eta beste berrikuntza iragarkietan erreferentziazko prezioak agertu beharko du eta baita etxe horrek azken 5 urteetan izan duen alokairuaren prezioak ere. Bihar berreskuratuko diren beste neurriak, bi urtetan amaitzen diren alokairu kontratuak bi urte gehiago luzatzea edo epe motzeko alokairuen eta logelen araudia. Logela guztien baturak ezingo du gainditu etxe osoak balioko lukeena. Obari fiskalak ere berreskuratu dira eta 110%-eko beza etxe turistikoentzat. Hori esan bezala, bihartik aurrera alokairu mugagaben dekretua argitaratu da baita, baina ez da hori indarrean sartuko.
1: Eskerrik asko, Jane.
16: Gero arte.
1: Etxe bizitza dekretuak atzera bota ondoren etorri da, azaroaren 29erako hauteskunde orokorretarako deialdia ere, ba, hain zuzen ere egoera honek bultzatuta, medikuek atzeratu egin dute urriaren 28tik aurrera astekoa zuten greba mugagabea.
4: Greba batzordearen arabera egoera honetan ez duten orekin negoziatu eta arazoaren iturburu izan den estatutu markoa ere bertan behera geratu da kongresuko tramitazioan aurrera egin ezin da. Gatazka hala ere ez dela konpondu eta Espainiako gobernu berriak erantzunik ematen ezpadie greba deialdia berraktibatuko dutela ohartarazi du medikuen sindikatuak.
1: Medikoak ez daude beraz amore emateko prest, Indara Rubio.
17: Medikuentzat estatutu marko propioa izan arte ez dutela etxiko diote greba batzordetik, baina hauteskunde aurrerapenak guztiz aldatu duela agertokia. Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko Gipuzkoako arduraduna.
18: Hauteskunde deialdiak erabat aldatzen du egoera. Izan ere, gobernu berria osatu arte ez dago mediku eta fakultatiboentzako arau esparru propioa negoziatzeko gaitasuna duen solaskiderik. Gogorazi nahi diogu gatazka ez dela amaitu. Mobilizazioa eragin zuten aldarrikapenak bere horretan dirau.
17: Espainiako gobernuak gainerako sindikatuekin adostutako estatutu markoa izan da gatazkaren arrazoi nagusia, medikuen berezitasunak ez zituela kontuan hartzen salatu izan dute medikuen sindikatuek, baina gorteak deseginda ezin izango du kongresuaren onespena jaso eta estatutu markoa ezerezean geratu dela diote greba batzordetik. Honen bestez, greba mugagaberik ez dute hasiko urriaren 28an, atzera pausoa ez, erabaki estrategikoa dela diote Espainiako gobernu berria osatu bitartean. Ordua euren aldarrikapenak erantzunik gabe gelditzen badira, atzera greba deituko dutela ohartarazi dute.
1: Medikuen greba atzeratu arren, Osakidetzako gainerako sindikatuek ekaitz aurreikusita dituzten mobilizazioekin aurrera jarraituko dute hala ere.
4: Satxek, Elak, Labek, Komisionesek eta UGTek ez dituztela bertan behera uzteko baldintzak ikusten, esan dute hiriburuetako osasun zentroen aurrean egin dituzten kontzentrazioetan, Ixone Iriarte, Ela, Maitane de Anitua Lab.
19: Ez dugu alakorik planteatzen asteko ez gaudelako inguru berdinean. Gure aldarrikapenak egiten dizkiogu
20: Eusko Jaurlaritzari eta Osakidetzari, ez estatuari.
21: Sehatzeko modua inposatu egin zaigula, ze azkenean negoziazio batetarako baldintzak guztien artean adostu behar ditugu eta egutegi hori ikusi dugu oso justu dagoela agrebak eta mobilizazioak saihesteko.
4: Benetako negoziazioa aldarrikatu dute sindikatuek.
1: Gogoratu Osakidetzako langile guztien lan baldintzen aldeko mobilizazioen baitan, urriaren 30-etik abendura bitarte, 5 greba egun deitu dituztela. Eta Geroa Bai komunikatua plazaratu du azaroaren 29ko hauteskunde oroikorrei begira. Nafarroak eskuin muturrari garaitzeko zeregin importantea izan lezakela sinistuta, dei egingo die Nafarroako gobernua sostengatzen duten alderdiei hauteskundei begira lankidetza formula eraginkorrak bilatu ditzaten.
4: Oharrak ez du zehazten zeintzuk liratekeen lankidetza formula horiek, baina gogoratu behar da bere garaian hautesle taldearen formula erabili izan zela senatuko hautagaitzak osatzeko. Esandakoa lankidetza formulak esploratu nahi ditu Geroa Baik, Nafarroako gobernua sostengatzen duten alderdiekin azaroaren 29ko hauteskundei begira, gobernu barruan orain, PSN, Kontigo Zurekin eta Geroa Bai bera daude eta parlamentuan babesa ematen Euskal Herria Bildu.
1: Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ere abiatu du Espainiako gorteak aukeratzeko hauteskundetarako aurkeztuko dituen zerrendak osatzeko prozesua. Orain alderdi kideek eta uri erakundeek izango dute hitza 10 egun barru egingo duten ezoiko aberri batzarrean zerrendak ofizial egiteko.
4: Euskadi Buru Batzarraren proposamenean ageri direnen artean daude Maribel Bakero eta Joseba Agirretxea orain arteko diputatu Gipuzkoarrak, baina Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostiako eta Gasteizko alkate hoiak ere ageri dira beste izen batzuen artean. Euskal Herria Bilduren mai politikoak bestalde urriaren 16an jakinaraziko ditu kongresurako eta senaturako proposatzen dituen hautagaiak, ondoren bilkideek urriaren 17an eta 18an berretsi beharko dituzte hautagaitzak bozketa telematiko bidez.
22: Inplikatzea beti erantzutea da.
23: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
22: Bai.
23: Nazioarteko eragiketetan?
22: Bai.
23: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
22: Beti. Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
24: 1936ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
25: Gobernu baten 80. urte urrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
26: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko 7:17 dira, eguneko arretagunetako bat zalantzarik gabe Gernikan izan dugu gaur, lehendabiziko Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Jose Antonio Agirrek gaurko egunez egin ziolako zin karguari, orain 80 urte, gerra garaian eta Gernikako arbolaren itzalean.
1: Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, asabearen gomutaz Gernikako zuaitzpean, nere agindua ondo betetzea, zindagik.
0: Ba, orduan erabilitako hitz horiekin berekin aldarrikatu du Imanol Pradales lehendakariak Jose Antonio Agirreren lehen jaurlaritzaren ondarea. Lehen gobernuak amestu zuena betetzen jarraituko duela edo dutela hitz eman du. Eta salatu du, Gernikako estatutua ez dela oraindik osorik bete, baina adierazi du ez dutela amore emango. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai Jose Antonio Agirrek karguaren zina egin zuenean erabili zituen hitzak errepikatuz.
3: Jangoikoaren aurrean apalik. Eusko lur gainean zutunik.
2: Imanol Pradales lehendakariak adierazi du lehen gobernuaren balioak askatasuna, justizia soziala, demokrazia direla, egungo jaurlaritzaren iparrorratz morala, eta jarraipena emango dietela Euskal Etxea defendatuz. Agirrek eta Leizaolak autogobernua eraikitzeko zuten ametsa, betetzen joan direla adierazi du, baina ez erabat Gernikako estatutua ez baita oraindik bere osotasunean bete.
3: Herri honek ez du egoera hau onartzen, eta ez du inoiz ere amorerik emango berea dena lortu arte.
2: Aro berriak itun politiko berria eskatzen duela defendatu du, aniztasunetik eta elkartasunetik, baina memoria ere badugu, esan du, terrorismoaren zauriek itxigabe jarraitzen dute.
3: Etak eta etarekin bat egin zutenek, beren proiektu politikoa inposatu nahi izan ziguten. Eta estatu espainiarrak eta haren estoldek, bidezkoak eta legezkoak etziren lasterbideak ere erabili zituzten. Agirrek, Leizaolak eta haien belaunaldiak ez zuten ordea, doktrina hori sekula besarkatu.
2: Etorkizun eraikitzeko elkarbizitza eta balio demokratikoak sendotu behar direla aldarrikatu du eta lau erronka nagusia aipatu ditu: migrazioa, eraldaketa ekonomikoa, euskara eta Europako proiektuaren parte izatea.
3: Agirrek lehendakari zin egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea.
2: Hitzemandu lekukoa ardura hartzen dutela, Agirrek amestu zuen Euskadi eraikitzen jarraitzeko.
0: Lehendabiziko Jaurlaritzari egindako omenaldi horretan izan dira alderdi politiko nagusietako buruzagiak, guztiak hitz egin duten erea Jose Antonio Agirreren legatuaz.
2: Bai, aberria defendatzeko ezberdinen artean batasuna sustatuz herriari emantzion eredua nabarmendu du Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzalearen presidenteak.
4: Hemen batu ziren, kainoikadak entzuten ziren, eta bueno, gure aberria defendatzeko batu, eratu eta adibide eredu edarra, emon euskue, ospatu behar dugula uste dute euskaldun guztiok.
2: Ba gaur egun ere, eredu hori aplikatu beharko litzatekeela uste du Arnaldo Otegik ziurgabetasun handiko garaietan batzeko unea dela defendatu du.
5: Esaten duguna da, gauza bera, formula berak erabili behar direla. Eta zein da espiritua? Ba marra batean dauden guztiekin, eta hori da gaur errebendikatzera gatoz. Ez gaude leia partidario batean.
2: Ospatzeko eguna izan da Eneko Andueza sozialisten buruarentzat.
6: Ontxe bertan, momentu bikainean dagoela alde horretatik, gure autogobernua erraminta desente ematen gaitestolako eguneroko politiketan behar diren erramintak eukteko.
2: Guztiek aldarrikatu dute lehen gobernuaren legatua.
0: Eta musikarekin eta kontakizuna lagun egin dute ekitaldia ordezkaritza benetan zabala izan da bertan Axun Arozena, arratsaldeon zuri ere.
7: Arratsaldeon, garai bateko eta egungo agintarien eta kolore politiko askoren topagune bihurtu da bai Gernika eta egunak utzi ditu familia argazki bat baino gehiago.
8: Herriaren alde eman zuen bizia, urtero esaten zuen datorren urtean gabonak etxean ospatuko ditugu, baina etzan egun hori esan iritsi.
9: Izan izen lehendakariaren ordezkaria kanpo harremanetarako, lehenengo ardantza lehendakariarekin eta gero Ibarretxekin. Nola orain dela 80 urte, Jose Antonio Agirre eta berekin zeuden sailburuak, lehenengo gobernura garai oso gogor haietan nola hori sortu zuten eta nola bizitza eman zioten Eusko Jaurlaritzari eta Euskadiri.
7: Amaia Agirre entzun duzue, Jose Antonio Agirre lehendakariaren biloba eta Jose Mari Muñoa. Aginte makila hartuta une oro Imanol Pradales lehendakaria, Patxi López, Juan Jose Ibarretxe eta Inigo Urkullu ondoan zituela, hildako lehendakarien senitartekoak ere bai, 240 gonbidatu inguru, zerrenda benetan luzea, tartean sailburu izandako Pedro Miguel Etxenik eta Pedro Luis Uriarte, Euskadiko Ezkerrako Martina Uzmendi, EAko Inaxio Oliveri, EAJ-ko Jon Azua edo Ramon Jauregi Sozialista. Legebiltzarretik ere ordezkaritza zabala, Vox izan ezik gainerako legebiltzarkideena, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetako alkateak, Ipar Euskal Herriko Elkargoko presidentea, gizarteko beste eragile batzuekin batera.
0: Zazpiak eta hogeita iru minutu dira, Parisera goaz, Frantziar Estatuan hezkuntza sektoreko protestek hartu duten indarra ikusita, agerraldia deitu baitu, arratsaldeko seiterdietarako Sebastian Lecornu lehen ministroak, agerraldi hori atzerapenarekin hasi da, lehen ministroaren Matiñongo egoitza ofizial horretan, eta Xabier Ormazabal, ez dakit errezetaren bat edo baote daukan Lecornuk krisi hau baretzeko, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, autokritika itxura batekin hasi du hitzaldia Lecornulen ministroak, esan du pandemiatik bereziki gazteei gehiegi eskatu dietela, eta orain konfiantza hori politikariak eta gobernuak berreskuratu beharrean direla. Eta hori gazteak entzuten lortuko dela adierazi du lehen ministroak.
11: Plus de 40.000 contributions. En particulier, on le sait, sur l'organisation du temps scolaire et sur les conditions matérielles.
10: Astelenetik entzute prozesua abiatu zutela eta orain arte 40.000 proposamen jaso dituztela esan du, orokorrean eraikinen egoerari eta denboraren kudeaketari dagokionez izan direla aipatu du. Eta nola jardun orain? Prozesua luzea izango da, baina urri amaieran lehen erabakiak jakinaraziko dituela esan du Lecornuk.
11: Les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre. Et bien sûr,
10: ondoren gogoratu du datorren urterako 1.200 milioi gehiago daudela hezkuntzarako aurrekontu proiektuak. Honek guztiak ez ditu barrikadak etengo noski, gaur berriz entzun ditu goizean. Politikoetako fakultate ezagunan izan da hori, lizeoko ikasleekin elkartasunean atera dira eta gaur ere karga polizelak ikusi ditu. Logan Núñez barne ministroak esan du gaur Macronek empatia pixkat eskatu diela agentei ikasleen aurrean. Orain arte protesta eta istiluek utzetako zifrak gaurkotuak dira hauek, 6.630 atxilotu, 761 polizia, 215 ikasle eta 89 irakasle zaurituta.
0: Eskerrik asko Xabi.
10: Arratsaldeona pasa.
0: Eta Parisi Bruselara goaz energiaren nazioarteko agentziako kideak ados agertu baitira erreserban dituzten petroleo upelak bizkorrago merkaturatzeko G7ko kideek nahi eta bereziki Trumpek esan zuen bezala, ezta, baina Estatu Batuetako presidentea haserrarazi lezake erabaki honek agentzia osatzen duten estatuek zehaztu bai dute joan den astean iragarritako 100 milioi upelak jada martxoan hitzartutakoaren parte direla. Aitor Sagarzazu, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, energiaren agentziako kideek babestu egin dute erresorban duten petrolio azkarrago merkaturatzea, bereziki dieselaren kasuan, baina, eta hau etzen jakina, martxoan iragarritako ekintzaren baitan. Alegia, ostiralan iragarri zituzten 100 milioi upelak, jade iragarritako 400 milioien parte direla, oraindik merkaturatu gabe zeudenak. Era berean, ongi etorri egin diote G7ko agintariek adierazi zutenari, energia merkataritza askea bermatuko dutela. Ez dago argi baina, Trumpek albistean olartuko duen, diesel esportatzen azioak ez dituela debekatuko sinatu baitzuen, azkenean energia kopuru berberagatik. Agentziak ekin arazi du, estatuek oraindik estok kopuru esanguratsua dutela erreserban, 1.000 milioi barrikatik gora, eta pres jarretzen dutela horietako gehiago merkaturatzeko behar baldin bada. Heldu den astean berriz ere bilduko direla iragarri du Fati Birol erakundeko buruak.
0: Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek plataforma bateratua aurkeztu dute Bizkaiko metalgintza alorreko lan hitzarmenaren negoziazio mailan. Eta ez negoziatzeko aitzakiak amaitu zaizkiola ohartarazi diote gainera FIBEM patronalari Urtzi Gartzia.
13: Bai, plataforma bateratuak sektoreko lan baldintzak hobetzeko eduki nagusiak jasotzen ditu, besteak beste KPI-tikorako soldata igoerak, lanaldiaren murrizketa, aintzinatasunaren hobekuntza eta izozutako aintzinatasunaren desblokeoa eta prekarietatearen eta behinbeinekotasunaren aurkako neurriak FEBEM, Bizkaiko Metalgintzako enpresaburuen elkarteak, behin baino gehiagotan adierazi du ezin duela plataforma ezberdinekin negoziatu. Horregaitik jada aitzakierik ez duela ohartarazi diote sindikatuek patronalari gaur negoziazio mailaren 9. bileran FEBEM urriaren 29-rako urrengo bilerarako alegia erantzuna emango die sindikatuei. Gogora dezagun, Bizkaiko Metalgintzako negoziazioa blokeatuta, iraileko bileraren ostean mobilizazioak abiatu eta patronalari presio egin beharra defendatu zutela ELAK, LABE, Comisiones Obrerasek eta UGTek.
0: Eta Tubos Reunidosen etorkizuna argitzeko prozesua fase berri batean sartu da gaur, ordubietan bukatu da enpresarekiko interesa erakutsi duten balizko 14 inbertitzaileek eskaintza formala aurkezteko EPEA, Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
0: Orain ikusi beharko da zeintzuk ematen duten eskaintza aurkezteko pausua eta zer eskaintzen duten, ezta?
14: Bai, eskaintzen inguruko informaziorik ez da zabaldu, baina honezkero konkurtso administratzaileak eskutan izango ditu, administratzaileak baitu eskaintza honenak aukeratzeko ardura. Besteak beste, zenbat diru jarriko duten eta Tubos Reunidosen Amurrioko eta Trapagarango lantegiak, biak edo bakarra nahi duten zehaztu behartzuten enpresa erosi nahi dutenek. 14 enpresa taldek erakutsi dute interesa, eta tartean daude, besteak beste, Sidenor eta Tubacex, eta baita, Indiako Jindal eta Wellspun multinazionalak ere. Eroslea azkenean edozein dela ere, Oier Bidaurratzaga Amurrioko lantegiko LABEko ordezkariak azpimarratu du, garrantzitsuena lanposturik ez galtzea dela.
15: Da pakete guztiarekin gelditzen den oferta bat, eta langile guztiekin gelditzen den oferta bat. Bai, gusto jarraituko dugula. Horrela pentsatu behar dugu, jarraituko dugula. Hau, merkatu normal bat auki duenean, dirua atera da ametik.
14: Sindikatuek ere ez daukate eskaintzen inguruko informaziorik eta hilaren 15ean konkurtso administratzailearekin duten bileran den argitzea espero dute.
0: Eskerrik asko, Iñaki.
14: Agur.
0: Eta Israelen gobernuaren aurkako protestak izan dira protagonista urriko 7ko Hamasen erasoaren 3. urteurrenean. Egun hartan 1200 Israeldar hiltzituzten miliziano palestinarrek, tartean Iban Ilarramendi euskal herritarra, baina urteurren egun hau hauteskunde kanpainak baldintzatuta iritsi da. Eguneko ekitaldi nagusia ordu gutxi barru hasiko da Tel Aviven bertan, eta aragoaz Mikel Aiestaran EITB-ren bidali berezia, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon. Israelek urriaren 7ko erasoaren 3. urteurrena gogoratu du gaur omenaldi ekitaldiekin, baina baita gobernuaren aurkako protestekin ere. Biktimen senideak eta bizirik ateratakoak Nova Kafarraza esderot eta erasoa jasantzuten beste hainbat lekutara itzuli dira. Aldi berean, manifestariek errepideak moztu dituzte eta parlamentuaren aurrean bildu dira segurtasun akatsengatik erantzunkizunak eskatzeko. Baitu guztiak, Gazatik itzulita gogoratzen den lehen urteurrena da, baina hauteskundeetarako 20 egun besterik falta ez direla dator. Oposizioak ikerketa batzorde independente bat eskatzen du. Benjamin Netanyahu berriz, erasoaren ondorengo erantzunean jarri du arreta eta misioa amaituko duela agindu du. Hiru urte geroago, urriaren 7ko zauriak zabalik jarraitzen du eta hauteskunde kanpainaren erdigunean dago.
0: Hamasen erasoaren ondoren Israelgo armadak 73.000 palestinarri ditu Gazan, gaur bertan egindako erasoetan gutxienez beste 5 gazatar hil dituzte. 7:30 dira.
17: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Mertxe Etxeberria, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon.
0: Konta iguzu zein den egoera errepidetan.
18: Bai, bazerrenda luze xamarra daukagu, euriak eraginda seguru asko, ez behar txiki ugari izan baitira, Arratsaldean zehar. Batetik Deban, NS-34 errepidean lurjausia dela eta errei bat itxita dago, Donostiako noranzkoan, txandaka ari dira trafikoa bideratzen eta kilometro bateko autoiladak daude. A8an Bizkaian arazo ugari, Muskizen batetik eta Abanto Zierbenan bestetik, bi kasuetan Bilboko noranzkoan istripu bana gertatu da, ibilgailuak eskuineko herria oztopatzen daude adiberaz bi puntu horietan. Intxaurrondon Gipuzkoa 20an 2 kilometroko iladak Bilboko noranzkoan kamioi bat irauli baita eta bi errei daude moztuta. Eta Derion Bizkaia 20ak itxita jarraitzen du Kantabriarantz N637tik ari dira trafikoa desbideratzen.
0: Kontuz leku horietan guztietan euria non nahi momentuz jakin dezagun zer izango dugun datozen orduetan, Miriam Ruiz.
19: Bihar magiro bustia eta freskoa izango dugu. Ipar ukituko aizearekin temperatura nekez iritsiko da 15 gradura barnealdean eta kostaldean 17 edo 18 graduren bueltan errendituko da. Euri kontuekin jarraituko dugu ostegunean, batez ere ipar partean, bertan euria sarri egingo du, baina hori bai trumoiak jotzeko probabilitatea desagertuko da eta zaparradak ahulagoak izango dira.
17: Mezularia, gertu.

0: Donostiar digunean McDonald's berri baten irekierak herritarren elkarte eta ikastetxeen kezka piztu du. Lizarra kalean eraikitzen ari diren jatetxeak inguruan zarata, kiratxa eta zaborra ugarituko dituen beldurdira bizilagunak eta hezkuntza komunitateari berriz Aldapeta Maria ikastetxearen ondo-ondoan kokatuta egoteak sorrarazten dio ezinegona ikasleen osasunarentzat mehatxu jotzen dutelako. Ainara Ortiz, kontaiguzu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Aldapeta Maria ikastetxea Donostiako handiena da. 0 eta 18 urte bitarteko 2000 ikasle baino gehiago hartzen ditu. Maria Arruebarrena, zentroko irakasle eta guraso ere badenak, irekiaren albisteak kezka eragin diela aitortu du Euskadi Irratiko Baipasan.
2: Zaiatzen gara barazki eta frutaren kontsumo hori haunditzen, ez kirola ere sustatzen da, jangela osasungarriak eta orekatuak izaten saiatzen gera, familia askotan ere bai, eta honek ohitura hoietan atzera pauso bat izango litzateke, eta horrek ba arduratu egiten gaitu.
1: Lege barruan egonik, jatetxearen irekiera gerarazteak ez dirudi egingarria hezkuntza komunitatearentzat, baina bestelako neurriak iradokitzen dizkiete erakundeei.
2: Lizentzia bat baldin badute, ez da guk atzera bota dezakagun zerbait. Baino eskola inguru batean, distantzia batera ez baldin bazaude, ezin da erre edo ezin da alkoholik edan. Ba, horrelako erabakiak behar bada hartzea badagola.
1: Nola nahi ere aurrera begira, bai eskolan eta baita etxean ere, neska mutilekiko pedagogia lana sakontzea dagokiela argi dute.
2: Gero eta handiagoa diren eta bereien askatasuna ere lortzen dutenean, erabakiak hartzen laguntzea gure ikaslei.
1: Aldapetako McDonald's berriak Gipuzkoako handienak datozen asteotan zabalduko ditu ateak Donostian.

0: Iruñan berriz, maristaken ikastetxea zenaren lursailean eraiki behar ziren 108 etxebizitza babestuen familiak agerraldia egin dute gaur arratsaldean, eraikitzaileak alde bakarrez kontratua bertan bera utzi zuela jakin eta astebetera. Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren implikazioa eskatu dituzte, Andoni Amados, zu izan zara beraiekin.
1: Bai, egoera oso zaila dela aitortu dute eta nora jo erabaki beharko dute datozen egunetan, ze kooperatiba sortu eta etxe bizitza babestuak eraikitzeko jarritako diru guztia galtzeko arriskuan daude. Erakunde publikoen babesa eta ulermen eskatu dituzte, Sergio Goñi kooperatibisten izenean.
2: Esta decisión unilateral nos aboca a tener que ver qué viabilidad tenemos y si podemos continuar o no. ¿Qué necesitamos? Comprensión política de nuestra situación.
1: Obras especiales eraikitzailearen alde bakarreko erabakiaren ondotik, lanak bukatuko dituen bigarren eraikitzaile bat lortzeko deia egin dute publikoki.
3: Mezularia. Kulturleioa.
0: Euskadiko filmategiak eta Donostia Kulturak Billy Wilder jaunak esana liburua argitaratu dute, Zigor Etxebestek idatzi du, eta zinemagileari buruz euskaraz idatzi den saiakera bakarretakoa da. Liburuaren aurkezpenarekin berrekin diote Nosferatu zikloari, aurten gogora dezagun Billy Wilderri eskaini zaio zikloa, eta berak idatzi edota zuzendutako 32 pelikula berreskuratuko dituzte Tabakalerako pantalla handian. 7:00 hasi da gaur bertan esate baterako Apartamentua pelikularen proiektzioa, Ainhoa Agirre.
4: Billy Wilderri buruz asko idatzi da, baina euskaraz oso gutxi. Horix izan da Zigor Etxebesteren helburua, zinemagileari buruzko bibliografian murgildu eta elkarrezketa, ikerketa lan eta saiakera zinematografiko esanguratsuenak euskarara ekartzea.
5: Berez, liburu askotan oinarritu naiz, dokumental asko, elkarrezketa asko baita ere, eta hain ondo hitz egiten du Billy Wilderrek askotan hitza eman dio dala berari.
4: Komediaren erregea Billy Wilder zinemagile gisa da ezaguna, baina berak idazletzat zeukan bere burua.
5: Lehenengo gidoilari izan zen eta gero gidoilari zuzendari. Esaten zuen zuzendari batek ona da bere idazten jakitea, baina garrantzitsuago behar bada irakurtzen jakitea.
4: Beraz, zalantzabarik irakurle fina izan zen, bere gizaldia irakurtzen jakin zuen artista. Gizakiaren kontraesanak behatzeko gaitasuna zeukan eta horiek komedia bihurtzeko doaia. Punta fin eta zorrotzeko arkatzez idazten zuen satira soziala eta bere pelikuletan ispilu aurrean jartzen zuen 50-ko eta 60-ko hamarkadetako gizarte amerikarra.
5: Ni pentsatu izan dut Billy Wilderrek eman digun ekarpenik hoberena izan dela bere pelikulek persona hobeagoak bihurtzen gaituztela. Zeduala gotika zinematografikorik hoberenetarikoa.
4: Apartamentua pelikularen ondotik eta Billy Wilderri eskainetako Nosferatu ziklo barruan honako pelikulak emango dituzte urrian zehar. Bat Bihiru, Irma Laduz eta Kiss Me Stupid.
0: Eta Garazi Arrularen Dakigun hori aurkeztu du Txalaparta argitaletxeak, kronika nobelatua da, eta bizi ibilbide baten peskizan jartzen gaitu. Idoia da protagonista, komunitate sektario bat hartu du euskarritzat, eta bai autu hori, eta bai horrek, haren inguruan sortu duen krakatekoa, ulertu nahian dabil idazlea Eneri Itzaulestia.
6: Dakigun hori ez da liburu honetan kabitzen. Dakigun hori ez da dakigun guztia. Dakigun hori asko izan arren, beti izanen da gehiago ez dakiguna. Dakigun hori baliteke okerra izatea. Baliteke okerra izatea eta zuzena aldi berean. Dakigun hori alferrikakoa da norbearentzat gordetzen bada. Dakigun hori batzuetan nahiago genuke ez jakin.
7: Dakigun hori Garazi Arrularen nobelaren abia puntuan galdera bat, nola bukatzen du gazte arrunt batek komunitate sektario batean. Garazi Arrula idazlea.
6: Spoilerra hemen, ez da jo erantzuten galderari. Eta aipatu dut komunitate sektario, eta lere ez da horri buruzko nobela bat. Sektak agertzen diren gisa berean agertzen dira sinesmenak, gizarte egiturak, militantzia eredua, memoria, dolua, eta botere harreman askotarikoak.
7: Idoia protagonista ez zaigu zuzenean ageri nobelan, inguru afektiboak kontatzen duaren berri. Idoiaren ausentzia, zorruntze afektiboaz eta bakartze sozialaz mintzo zaizkigu, eta aldi berean, kide horien gan trabeska korapilaturiko zauriak, ardurak, damuak ere azaleratzen dira.
6: Lagun, alaba, eta senidearena kontatu biden abar, ba, Idoiaren autuak eta norabideak bakarrik ez, baizik eta lekuko horien erabakiak, nahiak eta ezinak agertuko zaizkigu, kulpak, zauriak, damuak eta mamuak.
7: Dakigun hori Txalaparta argitaletxaren eskutik Garazi Arrularen novela kronikatu berria.

0: Bueno, beti da txeginan doni urbiztondoren ahotsa entzutea, baina olai inziartaren azesanik ez, eta ezin moztu gemiltzan hemen.
1: Atxeginago, izango da olaiaren anoskia inara, ez?
0: Bueno, zortzirak arte kirolak hemen, mezularian.
2: Mezularia. Kirolak.
1: Txirrindularitza kontuak ditu aipagai eta gure saioaren tarte handi bat beteko dute bi berri aipatzeko batez ere. Euskaltel Euskadi taldea UCI Pro Tour rankingeko lehen 30 talden artean sartu da aspaldiko partez. Eta denboraldia bukatzeko 10 egun bakarrikan falta direla. Puntuak batzen jarraitu beharko du dena den urriaren 18 arte, orduan korrituko du azkeneko proba. Lauzpabost talde daudelako bi postu lortzeko leia estuan murgilduta. Jon Izagirrek ez usteko eman digu eta Lombardiako giroa korrituko du azkenean. Datorren larun batean, 10 egun atzera, entrenamendu batean jaus egin zen eta ezkerbesoko eskumuturreko ezurra pitzatu, kirol ibilbidea errepidean bukatzeko grinak, baina lesioaren oinazek, baina indar handiagoa izan dute Ormaiztegikoaren bihotzean. Kirol itzordu ditugu, iluntze gau partean, ligako partidak biak, saskiboloian, Gernikak Zaragoza hartuko du 8:00 Malosten, 20 minutu barru, eta eskiboloian aldiz, ordu erdi geroago, 8:30, bera-berak Rokasaren aurka jokatuko du Kanaria Handian. Kirol herri lehiaketa ere orkestu berri dute, Getarian, bigarren ekitaldia da, eta herri kirolariai lehiaketa leio berri bat irikitzaz gain, disiplinerei bultzada emateko erronka du, telebistaren ikusgaitasunari esker. Eta futbolean, Ibarko Peru nolaskoain, eta Osasunako Inigo Argibideren hitzak entzuteko aukera izango dugu, nolaskoain, hilabete batzuk zelaietatik kanpo eman, eta zelaietara itzultzeko prest, Eibarren bolada onari buruz, eta Argibide pasaden astean Osasunarekin adostu zuen 2030 urtera bitarteko kontratu berritzeaz. Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri mezulariko kirol tartera, asteazkeneko zakua kirol berriz lepo daukagu, eta azkar baten hasi behar dugu dena kaletzen txirrindularitza asteko berri on eta potoloak bai dauzkagu, Euskaltel, Euskadi taldea, UCI Pro Tour rankineko, ba, 30 talde honen artean sartu da aspaldiko partez, 30garren postuan hain zuzen ere, denbora bukatzeko 10 egun bakarrikan falta direla, talde laranjak ahaleginak eta bi egin nahi ditu, sasoia top 30ean bukatu eta 2027an proba honenak korritzeko gonbidapenak lortu ahal izateko. Borroka horretan funtsezkoak izan dira taldeak gaur Aljeriako El Jazair Grand Prix itzulian lortutako puntuak, batez ere sailkapen nagusian Iker Mintegik irabazi duen lehenengo, lortu den lehenengo garaipena izan da gaurkoa, bigarren izan da Dani Van der Tok, 7. Niko Alustiza eta 8. Jonathan Lastra, zerkapen nagusia zari gara. Azken etapa, 5. izan da Dani Van der Tok, 7. Niko Alustiza eta 8. Jonathan Lastra, zerkapen nagusia zari gara. Azken etapa, Paul Encan, bordeletarrak irabazi

0: etapa irabazi genuen, gaur polekin irabazi dugu, generala nirekin, Dani bigarren, eta iasan oso pozik ba, lehenengo garaipen honekin, ez? Eta taldeko lan guztiarekin, taldekide guztiak sakrifikatu dira ulortu alizateko, eta oso, oso pozik hemen Argeliako bira honekin.
1: Paolo Urtasun kirol zuzendariaren testigantza, ere, entzun behar dugu, jarraian.
2: Itzulia zirkuitoan bukatzen zen, amar itzuliko zirkuito batean, eta bueno, egia esan nahiko eroso joan da etapa guztia, egia esaldi bat egin da, baina gertuena generalan iru minutura zegoen. Eta, bueno, esprinera llegatzeko beste talde batzuk ere lagundu digute, eta bueno, azkenean, ba, genekinek etapa irabazi dugu, eta sailkapen nagusian lehenengo eta bigarren mantendu dugu, así que, principioz oso pozik, eta gainera puntu asko irabazita.
1: Esan du, Euskaltel Euskadik urriaren 18an bukatuko duela demoraldia. Eta 30. postuaren bueltan, lauzpabost talde dabiltza, haien emaitzei zorroz erreparatu beharko diego, ba, Euskaldunek 30ren artean bukatzen duten jakiteko. Algerian aritu diren ziklistak bertan geratuko dira Austria labitarte, bertan jokatuko baita La Capital klasikoa. 40, 30 eta 25 puntu banatzen dituen proba, hiru honenentzat. Urrengo astean, Italiako hainbat probatan hartuko dute laranjek, astazkenean Benetoko giroan, eta igandean Beneto klasiken, bat pro kategoriakoak, bi probak igande berean, Axel Van Der Tuk nazioen krona proban parte hartzeko aukera aztertzen ari dira taldean, ondo baltzen delako erlojupekoan, eta erne puntuak batzea bezain garrantzitsu baita, aurkari zuzenek ez egita. MBH Bank taldek Lombardian parte hartuko du, larun batean World Tour proba da, eta puntu asko banatzen dituen neurrian, haien lana jarraitu beharko da gertutik. MBH eta Euskaltel Euskadi, Hong Kong aldean hariko dira, zikloton proban parte hartzeko igande honetan Asian. Alde batetik puntuak Euskalderenak eta bestetik Jon Izagirre. Lehentasunezko tratua eman egenioke ormaiztegikoari. Lombardiako giroa korrituko duelako azkenean heldu den larun batean. Cofidis taldekoa jaus egin zen entrenamendu batean duela 10 egun eta ezker eskumotorreko ezurrean fisura bat, pitzadura bat egin zuen ezinezkoa zirudien garaiz osatzea eta bere taldeak ere baztertu egin zuen aukera hori, baina minak baino indarra handiago izan du nonbait errepidean agur esateko grinak eta Izagirre nahietan gazteenak, ba, Lombardian irtetzea erabaki du. Entzun, Jon Izagirre.
3: Jende guztiekin hitz egin da gero, fisiok, traumak, medikoak, bueno, etxekoak, nire asmoa zen, ba, biziketa gainen bukatu alizatea, bintzete nire kirol ibilbidea, eta ez, ba, bueno, ba, ez ura ostura honek zapuztuta uzten zian zapore txarrorekin, ez, orduan, ba, aldugun guztia gure eskuan, zegun guztia egin dugu, ba, Lombardiako irteran egon alizateko, eta hori da asmoa. Nerezako bertan egotea garaipen bada, beraz, saietuko gara alden einean disfrutatzen, zarrexe izango, baina behintzate esan dakoa. Bizikleta gainean merezidugun bezala gure esatea, eta hori xe eskatzen dut.
1: Bizikleta maitatzea zerren, 14 urteko kirol ibilbidearen ondoren, errepidean agur esateko grina. Gaur, Europako erlojupeko probak korritu dira, Eslovenian, emakumezkotan, Maglen Roizer, Suitzaren nagusitu da, Bolerin eta Berteten aurretik, eta gizonezkotan, Primoz Roglic, etxeko ziklista nagusitu da, Bruno Armirail eta Maxime de Kom, Frantziaren aurretik. Iluntze gau partean bi kirol izordu ditugu, saskibaloian, 8etatik aurrera, ligako partida dauka Gernikak Malosten, Euroligako talde itxura daukan aurkariaren kontra, Zaragoza inzuzen ere, Jon Altunak dakarkigu atarikoa.
4: Euroligako talde bat izango dute Arerio Gernikarrek, Endesa ligako talde indartsuenetako bat. Ligako azken bi edizioetako azpitxapelduna, Casa de Mont Zaragoza. Hane Ola eta Gernikako jokalariak badaki, neurketa zaila daukatela, baina badauka fedea euren aukerengan.
5: Bai bada supertalde bat, Zaragoza, baina bueno, Maloste berezize da, eta bueno, Malosten da Maria Granatiek sortzen dagoen ambiente berezio horretan, ba bueno, gatzada beba irabazte, orduen bueno, joan biko gara partidura al 100%, eman biko dugu deko gundana, baino gehizau.
4: 2022 azkeroztik ez du lortu Zaragozak Malosten irabaztea. Gernikan elkarren kontra jokatutako azken lau partidatan, Euskaldunak izan dira garaie. Bolada onorri, jarraipena ematen saiatuko dira, eta bide batez, liga hasiera onari segida eman nahi diote etxean. Lehenengo jardunaldian, Zeltaren aurka nagusitu ziren bigon, Ola eta.
5: Nik taldea ondo ikusten dut, egize da dinamika positibo baten gatzen.

0: Zela, asteburuen irabazi dugulako bigon, partidu zaia izen zan, baina bueno, atara genuen aurrera.
1: Bihar jokatuko dira bestalde, Kutxabank Araski Estudiantes eta Mirai Gipuzkoa Zelta partidak arratsaldeko 7etan hasita.
2: Bukatze arda bestalde, Bilbo Basketen multzoko Slavia Praga Alba Berlin partida txapeldunen ligako lehiaketan eta Alemaniako taldea nagusitu egingo da 18. minutuan da partida hori, baina oso errazira zen ari da Alemaniarrak un momentuko emaitza Slavia Praga 76 Alba Berlinek 100. Esan bezala, Alemaniako taldeak irabaziko du. Multzo buru izateko favorito taldeak aizu zen ere. Eta Euskotren iba eta taldeak, bestalde, biharko ligako partida leku zaldatzen dela jakinarazi du udaletxeko langilek egingo duten greba dela eta ez da beraz gaska pabiloian jokatuko ilunben baizik, baina ordu berean, arratseko 7etan. Esan dugu, Gernikaren partida 8etan hasiko dela, eta ordu erdi geroago 8etan bera-beraren txanda izanen da Kanari handiko Rokasaren aurka bilduma lan hau ere Jon Altunaren ahotik bi taldetako jokalarien testigantzik.
1: Kanari handikoek Europako itzordua daukate asteburuan, eta ondorioz, aurreratu egin dute ligako bosgarren jardunaldiari dagokion neurketa. Pasaden edizioko txapelduna, Rokasa, eta azpitxapelduna, bera-bera, aurrez aurre gaur telden. Jon Begiristainek bajan segitzen duenez, Xabat Belokik hartuko du gaur ere superramara bera-bera zuzentzeko ardura.
3: Badakigu klabea defentsan dagoela, defentsan irabaziko ditugula partidu, baina bueno, aipatze genuen aurreko elkarrizketetan ere hasierak diala garrantzitsunak eta ez daula asmatu azken hiru partidutan hasierekin eta bai ikusi zala laugarren partidu hontan, bai hasieratikan partidun sartuta, ba gero aldea ateratzeko eta partida gure erara manejatzeko, ba erraztasun handigoa dazkaula.
1: Donostiarrak lider dira zelkapenean, jokatutako lau partidak irabazita, eta Rokasaren liga hasiera txarra baliatu nahi dute etxera bi punturekin bueltatzeko. Amargarren postuan dago Rokasa, lautik partida bakarra irabazita. Maria Zaldua Oriotarra, pasaden ligako MVP-a Rokasako jokalaria da.
4: Temporadako ligako partidu pixkat zailak idena izaizkigu, baina horrek ez du izan nahi urrengo partidako prestez gaudenik, así que bera-beran kontrako partiduan dana baten zaiatuko gea, bera-bera talde oso gorra da, ondo ematen zaigun taldiare bai bada, baina horrek ez du izan nahi resulta baia nun baiten idatzita daula. Baizik eta lana inberko dut behi irabazteko, defensan oso zeri joan berko dut, eta ataken baloi gutxina galtzen zaiatu berko dut, behi kontratakeko arma hori gutxin erabilia alizateko.
1: Bien arteko azken aurrekaria, Espainiako Superkopa da, Rokasa nagusitu zen duela hilabete bigon, 25 eta 23 emaitzaz.
2: Herri kirolei aipu ere egin nahi geniak, kirolerri lehiaketako bigarren ekitaldia aurkeztu berri baita. Getarian eta bertan izan da, nobeda den peskizan, baitan urbitalankidea, baitan arratsaldeon zekotatu dute aurkezpenean.
5: Arratsaldeon Andoni, bai, Getarian hasiko da kirolerriren bigarren ekitaldia. 30 herri kirolarik hartuko dute parte eta ilusioz ekingo diote lehiaketa honi. Bueno, azkenerako lehiatzeko beste aukera bat izango dutelako. Getarian hasi eta finala asteasun jokatuko da abenduaren 31an eta urtengo bigarren ekitaldia gainera berrikuntzekin dator. Xabat Olaizola da antolatzailea. Xabat, kaixo, arratsaldeon.
6: Bai, hemen txegatoz bigarren edizio honekin, bueno, kirolarik beti bezala goi mailako ekarritugu, behaien arten ikuste dugu goze hori badala, eta gero eta gogo gehiago apuntatzeko, eta bueno, urten bakarkako formatu honekin hasiko ge, eta gero taldekako txapelketa datorren urte hasieran ekingo dugu bai.
5: Hori da, aizkolariak eta harria sotzaileek hartzen dute parte, baina aurtengo ekitaldi honetan bakarkarituko dira. Ez da talde lana izango, hori da berritasuna.
6: Hori da, txapelketa bat jokatuko dute, modalitate bakoitzean, gizonezkoak behin kontura eta emakumezkoak behin kontura baita ere, txapelketa individual bat esango dugu, eta asteazon finalan ondoren, horren arabera ingo ditugu taldiak, eta osatuko ditugu talde horiek zailkapenan arabera.
5: Gizonezkoen kasuan, aizkolarietan, 12 daude, multzotan banatuta, 3 multzotan banatuta, 3 onenak pasako dira finalera, eta gero bigarren onenek ere aukera izango dute, ezta?
6: Hori da, 3. onen, hori lehenengo 3 honenak zuzenean asteazuko finalen izango dira, eta bigarren honen zelkatzen dien 3 hoiek, repeska bat jokatuko dute abenduko zubian, bertatikan honena baitare finalera gehitzeko.
5: Aizkolari asko puntu-puntuan egongo dira, Euskadiko txapelketa ere hortxe dagoelako?
6: Bai, egia esan data oso onak dira, ba, kirolari guztiak behaien puntu honen eomarko lukete, eta bueno, guk Euskadiko ze hortatik pixkat bereizteko hiru arpegi berri ere egitu ditugu, lehenengo maila hortatikan apartatuta, eta bueno, ea zemozko txapelketa emate diguten.
5: Lana, zein izango da, Xabat, modalidade bakoitzen egin beharko dutena?
6: Bai, gizonezko aizkolarik, zailkapen fasean bi kanerdiko eta bi irurogeontzango izango dituzte, lehizta gero aztea zonbai lana luzatuko deun, emakumezkotan kanerdiko bat eta berroita bostontzako bat ebaki beharko dute. Harri jaustalde gizonezkoek 112 kilo terdikoko behatzi arroako kubikoakin eta bolakin bakoitzakin bina minutu inberko dituzte, eta emakumezkotan 75 kiloko zilindroakin eta 72 kilo terdikoko bolakin bakoitzakin bi minutu baitera.
5: Oso ondo, bai, dena ondo ondo ateratzen den, eskerrik asko.
6: Bai, min eskerra.
5: Bueno, Andoni, ba, hortxe, astelenean hemen Getarian izango da itzordua, eguraldiak laguntzen baldin badu, Getariako herriko pilotalekuan jokatuko da, lehen jardunaldi hau 12:30.
2: Lagunduko du astelenerako eguraldi lehorra eragarri dutelako, ez gaur bezala sekulako zaparra da. Bota baitu Getarian aurkezpena egin duten unean. Futboleko kontuak ere errepasatu behar ditugu, Peru Nolaskoen eta Inigo Argibide baitira eguneko izoen propioak, Eibarren ari den Zumaiarra zeleietara itzultzeko pres dago edo gertu behintzat orkatilako lesio baten erruz hilabete batzuk jokatu ezinik eman ostean. Taldearen bolada unaz mintzatu da atzelaria, eta Argibide galdiz 2008-10 urtera arte Osasunarekin berritu zuen kontratuaren inguruan mintzatu da, Sadarren eskenio den prentsa horreko horretan. Bien esanak bildu ditu, Aritz Galdestegik eta kronika hau prestatu.
7: Olatuaren gainean Dabil Eibar liga zieran talde armaginak inoizko garaipen boladarik luzeen akateatu du. Jokatu dituen azken 7 partidak irabazi ditu errenkadan, esan gabe doa, goi mailako futbolean gutxitan gertatzen dela, eta beraz gozatzeko unea da, ahal izan ezkero zelaian, eta ezin bada armaietatik taldea bultzatuz. Peru Nolaskoinek egin duen gizara.
8: Bai, disfrutatu edazko orgoitigan, etxetigan, baina bueno, beti osea, pixka horrekin inbi, puntu horrekin ez.
7: Emaitza bolada ikusgarriari esker, bigarren mailako lider jarri da Eibar, eta egun, inork ez du buruan nola hasi zen armaginen denboraldia bada porrot, mingarri batekin hasi zen Ipuruan, talde igoberri baten kontra galdu zuen Eibarrek, baina egungo Eibar talde ona da, sanoa eta hankak elurrean dituena dela iritzi dio Zumaiarrak, eta horri eskerrak irauli du egoera.
8: Bueno, usted, grupo oso sanoa gaula eta autokritikoa gaula, ez da hori garrantzitsua. Batzutan erretxena izatea, bueno, igo berri bat etorri purua, bat eta hiru sentsazio txarrakin utziren jornan, eta bueno, ja bakoitza bere gerraitea jutia, ez? Ez du borin, ez du inoiziten hemen hori, eta uste torrei baloria mamaretzea balare bai. Gio beste 7 partidu irabaziteu, eta esan bezala jo nahi leheno, ez da kasualidadea hori. Huri da, uste, grupo honba gaula hemen, bakoitza bere rola ondo onartzeula, ez da erresa, bueno, barruan ikustiak jo kanpoan darrolori onartzea, baina uste dau karrera luze badala, eta bakoitza bere rola ondo itiak garrantziazkoa gala.
7: Arlo pertsonalean, Peruk ia zei hilabete daramatza jokatu barik, bere kirol ibilbideko unerik gozoenean bihurritu zuen ezker orkatila, bihurritu zatarra izan zen, eta horrek luzatu egin du osatze bidea, baina amaitu da gurutze bidea, eta erdiko atzelaria gertu dago taldera bueltatzeko.
8: Hasiera batean, matezuna, ba, bueno, bilabetetan listongo zan da pixka luzatu inda. Baina, bueno, hau da gure lana ez, eta eski joanean, ba, buru alasai mantentzia eta naizta batzutan gogo euki dana usteko, ba, jarraitzea uste garantzioa esan dela.
7: Nolasko hain pozik dago eta baita Inigo Argibide ere, Osasunako eskuinegaleko atzelariak bikain erantzun du Ramizek bere alde egin duen apustuaren aurrean. Ugarteko jokalariak Rosiaren lesioak utzitako utzunea baliatu du lehen taldean leku egiteko, eta klubak saritu egin du bere ekarpena hiru urterako lotuta.
9: Lan asko egin dut hau lortzeko eta espero dut gehiago izatea. Minutu guztiak jolastu nahi ditut, konfiantza asko ematen dit hori, eta bueno, lanean jarraituko dut.
7: Eta kontratu luzapena ospatzeko erarik onena, Betis mendean hartuta izango da.
9: Aste hauek deskonektatzeko dira, eta orain bueltan gaude, oso entxufatuak, eta joango gara Sevillara dena matera. Bueno, talde saia bat da, baina bueno, gure armak aterako ditugu, eta espero dut puntua.
7: Talde gorriak igande arratsaldean jokatuko du Kartujan.
2: Beste taldeen aktualitateari buruz esan, Realeko Jo Mikel Aranburu eskuin galekoak goizeko lansaioa utzi behar izan duela, giharretako minak jota, soleban nonbait minartu du, azterketak egitekoak ziren kluben arazia, baina momentuz azterketa horien emaitzen zain jarraitzen dugu, eta kopan gizonezkoen lehenengo kanporaketetako ordutegiak jakinarazi ditu, gaur Espainiako Futbol Federazioak lehen mailako taldei dagokionez, hau segitaragoa, urriaren 28an jokatuko da Anaitasuna eta Alabesen artekoa, iluntzeko 7etan, Azkoitiako Txerloian, eta biharamunean Osasuna eta Atletiken partidak. Gorritxoak 7etan jokatuko dute Kalatayuden bertako taldearen aurka, eta Zurrigorriek Prat edo San Rafaelen aurka gaueko 9etan. Eta nazioartean esan, Mikel Arteta entrenatzaile donostiarrak Arsenalekin zeukan kontratua berritu dela 2030. Urtera arte. Eta arratseko iluntzeko sortzerako iristeko geratzen zezkibun 30 sekundetan esan, bukatu dela, Slavia Praga eta Alba Berlin arteko partia, 86 eta 110 irabazi dute alemaniarrek, eta saskibaloian esan, berehala, 20 sekundu barru, hasiko dela Gernikan, Gernika eta Zaragozaren arteko partia, ligako bigarren jardunaldikoa, eta eskubaloian aldiz, 5. jardunaldia, Rokasa, Kanari ondean, Telde herrian, beraberaren aurka, lider dira donostiarrak, ala hueltatu nahi dute, Kanaria antietetik. Han, hemen baina bete egongo dira, eguraldire dagokinez. Kamon pasa denoi, aio!
10: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
5: Arratsaldeon entzule, ordu bete barru egingo dute Madrilen UGT, Comisiones Obreras CGT eta Maizterren sindikatuak azaroaren 11ko greba orokorrerako deialdi bateratua. Gurean arratsaldean baiestatu dute ELA, LAB, STEILAS eta SK sindikatuek bat egin dutela estatu mailako grebarako deialdi bateratu horrekin. Euskal sindikatuen gehiengoa helburu batekin doa grebara, esan dute soldatako betzea, etxebizitzarako sarbidea herritar guztiek ziurtatua izan dezaten. Eta dei egin diete, Espainiako gobernuari bezala, Jaurlaritzari eta Foru gobernuari etxebizitzaren alorrean dituzten politikak aldatu ditzaten. Garbine Aranburu eta Aitor Murgia, Labeko idazkari nagusia eta Elako gizarte politikatarako arduradunak urrenez urren.
11: Greba orokorra, etxebizitza eskubidearen alde eta soldata duinen alde. Euskal Herritik, Euskal Herrira deituko dugun greba bat izango da.
12: Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxebizitzaren arloan.

0: Arratsaldeko albiste nagusiena edo nagusienetakoa izan du hau gainontzekoan Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Baita zuri ere inara.
0: Hezkuntza sektoreko protestak hartu duten indarra ikusita agerraldia egin berri du Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroa.
1: Autokritika eginez hasi du agerraldia gazteen protestak ez direla ezerezetik sortu onartuz eta gazteen konfiantza haiek entzunaz berreskuratuko dela esanaz. Astelenean entzute prozesu hori abiatu zutela luzea izango dela baina urri amaierarako ikasleek ikasleen eskaeratako batzuei erantzuteko prozesua martxan izango dela itzemandu Lecornuk.
2: Les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre. Et bien sûr, il y a la question des moyens.
1: Protestetan orain artean 6.600 atxilotu eta 761 polizia, 215 ikasle eta 89 irakasle zauritu dira biharko mobilizazio gehiago daude deituta.
0: Ego Euskal Herriko eta Estatuko medikuek atzeratu egin dute urriaren 28tik aurrera iragarrita zuten greba mugagabea.
1: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak hauteskundeak aurreratu izanaren ondoren hartu dute erabakia, gorteak deseginda, kongresuak ezingo diolako oniritzirik eman osasun profesionalen estatutu markoari.
3: Esta decisión no supone una renuncia. La convocatoria de huelga continúa vigente y la movilización.
1: Hori bai greba batzordeak ohartarazi du urrengo gobernuak euren eskaerei erantzunezean mobilizazioi berrekingo diotela estatutu propioaren defentsan.
0: Zumaian adin txikiko emakume bati hiru gizonek egindako sexu erasoa ikertzen ari da ertzaintza.
1: Igandean jarri zuen salaketa biktimak Zarauzko ertzainetxean eraso fisikoa eta sexu erasoa dira ikerketaren ardatza, segurtasun sailak jakinarazi duenez. Zumaiako mugimendu feministak erasoa salatzeko manifestazio deitu du ostiral arratsalderako Laura Iparragirre mugimenduko kidea.
4: Guretzako indarkeria matxistan erruak gizartean daudela eta horretik danoi dagokigula gure ardurak hartzia gai honen inguruan, batez ere gizonak aztertu ditzatela behaien jarrerak eta interpelatu ditzatela behaien ingurukoak eta ez daitezela konplize izan.
0: Hiru urte gaur bestalde Hamasek Israelen aurka eraso egin eta 1200 lagun hil eta 100 baitu zituenetik.
1: Eguneko oroimen ekitaldi nagusia Tel Aviven iluntzeko 9etan egingo dute aurrez. Kafar Aza kibutzekoa da soinua, bertako bizilagunen 10% hil zuten miliziano palestinarrek. Urteurren honek bi berritasun badakartza, aurreko urteetan ez bezala, ez dago baiturik eta Israelgo hauteskundeen atarian gizartea zatituago dago.
0: Eta gogoratuko dugu Gernikako juntetxean hotsa handiko ekitaldia izan dela gaur, Jose Antonio Agirre lehendakariaren lehendabiziko Eusko Jaurlaritza osatu zela 80 urte bete diren egunean.
1: Erakunde alderdi eta gizartearen ordezkaritza zabala bertan, bizirik dauden lehendakariak ere bai, Imanol Pradales lehendakariak, Agirre lehendakariak leku berean duela 80 urte zina egiteko erabili zituen hitzekin abiatu du hitzaldia eta lehen jaurlaritza hura ipar orratz moral gisa aldarrikatu du.
5: Agirrek lehendakari zina egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea.
1: Gernikako estatutuak betetzeke jarraitzen duela salatu du Pradalesek eta ohartarazi ez dutela etxiko lehen gobernuak amesten zuena bete arte.
0: Arazo bat baino gehiago errepidetan, Mertxe Etxeberria kontaiguzu.
6: Bai, bat Deban erabat itxita dago N634 errepidea lurjauzi bat dela eta lehen aipatu dugu txandaka ari zirela paso ematen, baina orain segurtasun sailak jakinarazi du esan bezala bi noranzkoetan dagoela itxita errepide hori Deba parean. Bestetik AP-68an Arrigorriagan bi autok ez beharra izan dute, Laudioko noranzkoan errei bat moztuta dago eta autoilada sortu dira. Intxaurrondon Gipuzkoa 20an kamioi bat irauli da, errei bat itxita dago Bilboko noranzkoan, 2 kilometro inguruko iladak bertan. Eta ilada baitere Erandion, Bizkaia 30 errepidean Erletxe eta Arantz, ez behar bat dela eta Derion, Bizkaia 20 errepidean, errei bat itxita Kantabria Arantz, trafikoa, N637-tik ari dira desbideratzen.
0: Ba, euria izan dugu gaur, eta jakineko genuke zer datorren, datozen ordu hauetan, Euskal Meteoragoaz, Miriam Ruiz.
7: Bihar, magiro bustia eta freskoa izango dugu. Iparukituko aizearekin, temperatura nekez iritsiko da 15 gradura barnealdean eta kostaldean 17-18 graduren bueltan errendituko da. Euri kontuekin jarraituko dugu ostegunean, batez ere ipar partean, bertan euria sarri egingo du, baina hori bai, trumoiak jotzeko probabilitatea desagertuko da eta zaparradak ahulagoak izango dira.
0: Arratsaldeko 8:06 dira, hau izan da, urriaren 7-ak ekarritako albiste nagusienen laburpena, Gubiar itzuliko gara mezularia egitera, bitartean, albisteak orduro izango dituzue Euskadi Irratian, eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei hor izateagatik, bihar arte.

0: Grabitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
1: EITB-ren eskutik.
2: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujika kalea 15.
3: Euskadi Irratia.
4: Inurriak ez dira itxuak. Gehienak bista honekoak direla esan liteke. Batzu gainera, bi begiz gain, buruan hiru puntu txiki izate omen dituzte, ozeloak. Hauei esker ikusi ez, baina argi aldaketak somatzeko gai omen dira. Bueno, Wikipedian ala jartzen du behintzat. Langileak direla hori bai, hori ipuinetatik ikasi genuen, eta talde lanean apartak, ezinbestean biziraungo badute. Igor Legarretaren inurriak itxuak dira. Ala izendatu zituen Ramiro Pinilla idazle bilbotarrak inurri itxuak. Pantaila handietan ostiraletik aurrera eta gaur arratsean zuzendariarekin 9:00 arte Euskadi Irratian.

0: Inurri itxuak filmak hasera mutua du. Beltzean. Istorioaren hasera zuriz idatzita lerroka pantailara.
1: 1930, Bizkaiko labe garaiak Europa osoko lantegi siderurgiko handinetakoak dira. Haiek elikatzeko itxasoz tonaka ikatz iristen diren bidartean, Euskal Kostaldeko familia askok zailtasunak dituzte etxeak bero mantentzeko. Guztiak daukalako jabe bat, nola basoak, ala itxasoak dakarra.

0: Eta olatuaren braustadaz dator irudia eta kolorea. Ondartzan, urrertzean alderik alde mutiko bat azkar da bizkor korrika arkaiz tarte batera iritsi arte. Zakutotik aparejo atera eta uretan botata utzi du arrantzarako. Galerna dator. Itxasoa gaiztotuta eta lehorrera gora joandakoan ikusi du jendea itxaslabarraren ertzean barna. Herritarrak bildu dira uripean arkaitzen kontra zereginik ez duen barku bati begira. Ura ikustera. Itxasontzi ingelesa, bere barrua ikatzez betea. Eta horixe urrea bezain preziatu herrian eta denek burutazio berbera. Gauez eta argitu baino lehen, tenientia eta karabineroak agertzerako ahalik eta ikatz gehien bildu. Sabasen etxeko amonak esaten duena gogoan, zuek ez dakizue zer den hotza pasatzea. Eta hala, gau girorik okerrenean, lokatzetan ibili eta aurreratu ezinik eta labarrean bera lamoduzko polia jarrita eta alduenak bizkarrean, ikatza biltzera abiatuko dira Pedro, Sabas eta bere semeak. Euriak eta galernak aterrunerik eskaintzen ez duen gau ilun eta bustian. Denak, argi haulez, itxu-itxuan lanean. Giroak egia esan etxekoek euren artean dutenarekin antzaldia du, ertxia eta iluna. Bustia kanpoan, lehorra euren artean. Eta etorriko da, egun argitzerako, zorigaitza, istripua, eriotza, eta baita geroxiago ere, beldurra, ezina, inkomunikazioa, desamodioak, maitasun ezinezkoak, eta karabineroak. Haiekin batera, represioa. Sabasen familiak ondo notzituko baitu, miseriaren beste ozkada hotza.
1: Igor Legarretaren pelikula da, Inurri Itxuak. Igor, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
1: Naiz Inurri Itxuen aita berezkoa Ramiro Pinilla izan.
2: Bai, bai, eleberria dugu, hemen, eta moldaketa. Bueno, ni hori duela bost urte edo harrapatu nun eleberria, eta ez nuen ezagutzen, hori aitortu egin behar dut. Naiz eta leioa estarra izan, eta Pinilla bilbotarra, eta historia bera ba, kokatua dago agortan, ez da, Bizkaiko kostaldean oso gertu. Eta bueno, irakurrita gero liruatuta geratu nintzen eta bueno, joan ginen poliki-poliki bueno, pentsatzen agian merezi zuela, ez da, bultzatzea eta saiatzea peli bat egitea.
1: Zerk liruatu zintuen? Gogoan daukazu?
2: Ba, gauza asko esan behar dut. Historia bera oso potentea da, unkigarria, tragikoa, oso sakona bat, batez ere leberria da, kapa pila bat ditu. Beste aldetik ere, hori, sentitza edo konturatzea, pues, han agertzen diren leku gehienak, pues, adibidez, La Galea, Ondartza, Aizkorrikoa, Aizkorren grabatu genuen pelikula, baina nola du izena, beratu zaitu den, bero goratu dut. Agertzen den Ondartza, Portu Zaharra, Algortako Portu Zaharra, leku guzti horiek, betianik ezagutu ditut, orduan, nahiko gertu sentitu nun historia.
1: Oso zeureak sentitu zenituen.
2: Bai, horla zen. Beste aldetik ere konturatu nintzen, nahiko ez ezaguna zen eleberria naiz, eta irabazi zuen Nadal saria bere garaian, eta amalau hizkuntzetara itzulita egon. Sentitu nun nire inguruan behintzat jende gutxi ezagutzen zuela, baita egilea ere, orduan, pentsatu nun merezi zuela, ezta, saiatzea hori pelikula egitea, eta lortzea beste mutako harrera berri bat emotea eleberriari, ezta, edo, eta egileari ere.
0: Historio latza, miseriaz betetako giroa, iluna, joan dan mendekoa, girotzeko ere?
2: Bai, zaila, hori zaila izan da. Erronka erraldoi izan dugu, batzuk egon dira, kaitza bera, izan da oso erronka teknikoa, baino giroarena ere, garaiko historia da, eta oso zaila da aurkitzea txoko guzti horiek. Ez dakit, batzutan pentsatzen dugunek horreza dela joatea errizka batera edo kali estu batera eta hor bertan, pues, izatea do sentitzea, bueno, historio, garaiko historioan gaudela ez da, baina ez da horrela. Dena dago kutsatua, eta bueno, edozein lekuan badago zerbait gaur egun kokoa. Ordu, bueno, lokalizazioen aldetik nahiko lan egin dugu, bueno, zehatzeko ekartzen, ez da, garai hori pantailara ematen. Eta, bueno, beste aldetik komentatu dudana ekaitzarena, ze leberriaren erdia ekaitzpean dago, gauez itzazlabarrean, ordun, bueno, teknikoki erronka itzela izan da. Bueno, ja, bagenekien, segurtasun aldetik, bueno, zeo zer berezia edo ezberdina egin behar genuela, bueno, ba, ondo lan egiteko, eta beste aldetik ere kontrolpean izateko elementu guzti horiek, euria, aizea, lainoa, taktoren lana eta, bueno, taldearen lana.
1: Beraz, ari gara, desafioak zerrendatzen, Igor, zehaztuko ditugu, ekaitza batetik, lokalizazioak bestetik. Kuriosidade bat, familiarekin noiz jarri zinen hartu emanetan. Galdetzen dizugu, justu irakurri dugun Ziegas Hormigasen bertsioetako batean, Pinillak berak kontatzen duelako itzaurrean, zenolako gora berak izan zituen liburu honen autore eskubideekin, eta nola eukizuen uste dut destino argitaletxea zela, nolabait sekuestratuta liburu hori, eta gero ez ziotela berririk eman arekin interesa azaldu zutenek, zuek izan duzu hartu emanaren oinordekoekin.
2: Bai, hori izan zen, lehenengo argitaletzea destino izan zen, baina ez dakit urtea, baina, bueno, duela esain beste, Tusketek lortu zuen, bueno, askatzea eleberria edo, berriz argitaratu zuten, eta, bueno, ni harremanetan izan nintzen, familiarekin eta Tusketzarekin ere, eta nahiko horrez izan da harremana, hori izan behar dut, hasieran edo hasieratik joan ginen Andoni de Carlos Tabiok, bueno, ba, bere atea jotzera, eta esatera, ezue, irakurri dugu eleberria, liruratuta gaude, gustatuko litzaiguke saiatzea moldaketak egiten, baina ez dago kagu ezer, ez da ekoizleak, ez da, bueno,
1: ba... Daukagu amets bat.
2: Hori da, intenzioia. Eta hemen gaude, bost urte pasata gero, orduan, bueno, bidea polita, luzea, ronkaz eta oztopoz beteta, nola ez, baina, bueno, erreza izan da haiekin harremanetan izatea, bai, familiarekin.
0: Eleberritik zinemarako bidea, egokitzapena, zer moduzkoa izan da? Zizan da, liburua soiltzea eta laburtzea?
2: Ba, prozesu berezian, izan da lehenengo moldaketa, niretzako lehenengo moldaketa, edo lehenengo aldia. Esan enuke dela prozesu, ez dela erresa. Joan berzara poliki, bueno, prinsipioz ematen du erresa izan aldela, baduzu material osoa. Baduzu...
1: Ematen du ez dagoela pentsatu berrik, ez da?
2: Hori da, pertsonai guztiak, trama, bukaera, izenburua, esan nahi dut dena daukazu, mai gainean, gero joan behar duzu poliki, bueno, pues, mudantza hori egiten, ze mundu ezberdinak dira bai literatura eta bai zinema, eta, bueno, joan behar duzu poliki erabakiak hartzen, bai, sintesi lan hori egiten, eta saiatzen ere aurkitzen edo lortzen pelikularentzako bere nortasuna, baina beste aldetik tradizionatu gabe eleberria, ez da, horrezegatik egiten duzu moldaketa.
0: Soildu, sintesi horretan, soildu gertakariz, soildu pertsonaiako poruz, aldatu?
2: Pues pizkat denetarik egon da. Alde batetik, demagun, jaureketarren historia da, familia baten historia, eta ez dakit dira, uste bost seme alaba. Nik beti izan dut gauza bera. Gidoi batean, ziurazki, egongo ziren hiru, gehienez, hiru seme alaba. Klaro, ez que dira, pertsonai asko, gero, pues adibidez, ezagutzeko, edo bere barneko gatazketan sartzeko, baino, ezken maite dugu eleberria eta maite dugu Ramiro Pinillaren unibertsoa sortu zuena. Orduan, bueno, saiatu gara dena hori izaten, eta aldi berean, ba hori, ba, nortasun hori aurkitzen, eta beste aldetik ere, pues, bai, sintesi hori egiten erraz izateko, ez da peli batean dena hori ulertzeko eta ez galtzeko.
1: Gatozen Igor Legarretaren pelikulara. Hasieratik aipatu dugu Gauiro Itxia, Bustia, pantailara segitutik, ezinbestekoa da galdetzea errodaian zer moduz pasatu dute zenuten.
2: Divertigarria.
1: Ikaragarri divertigarria, ez?
2: Divertigarria.
1: Beti euria, beti ekaitza, beti aizea. Zuek aurreratu zenieten aktorei, ze girotan lan egin beharko zuten?
2: Bai, bai, nola ez. Bai, bai, bai, gu ez dara, ez gara, oza, zuzen, joan bargara hien gara, eta zatera begira, bueno, irakurriko duzu egioia, eta hor moldaketan adibidez lortu dugu, eleberren erdia ekaitzpean, pelikularen erdia ekaitzpean da, gutxi gora, bera. Ekaitzak badu bere pisu metaforikoa historian, eta oso importante zen historia kontatzeko. Eta grabaketa ba hori, ba, ze, izan da, ez nuke izan ensaia baizik eta intensoa. Bai, baina izan dira egun pila bat euripean, guk zehatu ginen babesten aktoreak, ba hori, ba, neoprenoekin jartzen, arropa azpian, baino fizika da, eta, bueno, eske berdin da, eske ez dakit.
1: Alere, txineten ekaitza iritsi zain egongo, ez? Ekaitza zegoak sortuko zenuten.
2: Hori da, eske ez da posible, dena hori da gezurrezkoa. Pelikulak, agertzen diren gauza guztiak gezurrak dira. Hori galgita garbi esan behar dugu, ze batzutan entzuten dut lankide bat izaten, no, guk ez egiten dugu zine honesto, zaten da, bueno, ez dakit nik. Saiatzen gara lortzen sinesgarritasun hori edo egiari heltzera edo hurbiltzera, pues erabiltzen ditugu truko pila bat, baina ikusten duguna da gezurra, ezta? Gezurra ederra, baina gezurra. Orduan bai, ikusten duguna da guk sortutakoa, euri osoa, ekaitza, izea, lekua bera, esan nahi dut itsas labarra osoa edo ia osoa dekoratua bat da. Izateko aukera grabatzeko barne kaldean, ge bestela oso zaia izango zen.
0: Ura ere epela.
2: Epela. Ez da posible, eske ura pilo zen, eta
1: bueno, urrotza bota zenieten gainetik dene.
0: Baina, zela maldintza gogorra.
2: Bai. Baina aktoreak marabia beraien jarrera izan dutena, izan behar dut, marabiosa izan dela. Denak batera, ez dakit nik oratzen naiz, igual, pues, familia erdia edo osoa ekaitzpean grabatzen, eta igual, ba, seme batzuk, ja, bukatu ziren bere planoak, eta, bueno, pues, ja, venga, aldatzera, ropa aldatzera, eta haiek, aldatu gabe, geratu ziren hori itzoiten beste taldekidei.
1: Solidaridades.
2: Bai, hori da. Familia da, eta guetzen du hemen, haiek bukatu dute. Bai, alako roio sortu zen, eta hori da, niretzako, zuzendari gisa, hori da, opari bat.
0: Aktorei gidoia, pasatu zenien, esan diguzu, baina novela irakurtzeko ere esan zenien?
2: Nik ez, bueno, hor zegoen, bere esku, nik esan nien, a ber, nahi baduzue, sakontzeko pertsonaietan, bueno, erraz duzu ez, leberrian dena hori, ba, bueno, pisu gehiago dauka, baina eta beste batzuk bai erabaki zuten irakurtzea, eta beste batzuk ez, eta bueno, ba, hori batzuk ez dute edo zuten nahi kutsatu edo kutsatzea leberri ireki irakurrita gero. Orduan, bueno, ez da erabakitzarraz, azken fina zuk eginen duzuna da pelikula, orduan, igual hobe irakurtzea gidoian jartzen dena, eta gero zuzendarekin batera, bo, jotea lantzen pertsonaia.
1: Hartara mugatzea.
2: Bai.
1: Ea, Urko Olazabal da protagonista, bai, Sabas protagonista, Urkori ze eskatu zenion? Ze esan zenion, itzenin edo agindu egin behar zuela filman? Edo begiratu?
2: Berak, nik beti zenion, Sabas jauregik ez zuela behar indarra, indar fisikoa, bere borondatea aurrera eramateko, bere superpoterea beste motakoa da. Oso pertsonai itzia, esango nuke itzia, kaskagorra, bueno, nahiko metabaskoa da, meta euskotarra izan nuke. Berak ikasi du bere sentimenduak pues barruan ordetzen, eta hori bere superpoterea da, bere borondatea, baina ez du garresi egin behar, ez du eskualtzatu egin behar, du indar hori ez du erabili egin behar, lortzea, lortu nahi duen, ez da?
1: Zu ere ze izan zara, pixka bat Sabas, pelikula honetan, alegia zailtasunak zailtasun, etxigabe beti aurrera egiten duen baskoa,
0: itz gutxiz.
2: Bai, denok gara, nik uste denok garela pixkot Sabas Jauregi, badugu zati bat, bai emakumeak, bai gizonak. Batez ere gizonak, baina batez ere gizonak. Bai, ez dakiz zergatik, horrelakoa gure gizartean, Euskal Herrian, berezik ez dakit, baina ikasi dugu txikitatik hori, ba, bueno, agian ez dugula negarekin behar, agian ez dugula kexatu egin behar, hori, bueno, aulestasun hori ez dugula erakutsi egin behar, ezta? Ordu joan gara poliki-poliki, batez erango garaian, joan gara babesten edo, bai, protekzioi bat sortzen, saiatzeko aurrera joaten, ezta? Biziraupena, bueno, bizi bai,
1: bermatzeko edo ziurtatzeko.
2: Bai, hori da. Ez dakit bide bakarra, baina bueno, bide bat edo bide errezena haientzako de guretzako bueno, ba amores egiteko, ta.
1: Baina ez du xamurtasun zipitzik ere.
0: Amaieran oparitu diguzu herripar bat,
1: baina ez ez
2: tragedia bat da, bai, nik beti izan dut goza bera, nik argia ikusten dut historian, eta norbaitek esan heldu agardegia, baina non, baina nik argia ikusten dut, zen nahi dut hor dagoen indar ez dakit, edo nik ikusten dudan ekaitz guztien kontra borrokatzeko indar hori edo borondate hori, niretzako da, bueno,
1: hori da argitzua. Bai, hori da indarra ematen diona.
2: Argi motako, ba, nik, bueno, nik ez dakit, nik ikusten dut, mundua ez dago sondo, esan nuke orokorrean, orduan, ala eta guztiz ere saiatzen gara, aurrera joaten, gauzak saiatzen hobetzen, aldapa gora, igotzen, ez da? Orduan,
1: Claro, aldapa gora hori ere oso metaforikoa da, ez? Pelikulan
2: bai,
1: bertan ere
2: bai,
1: badago aldapa goraren bat.
2: Bai, hori da, inurtsuak, bueno, haiek bereziki pelikula edo protagonistak jaio dira galtzeko, zan aldu gau da tragedia bat, zan dute tragedia grekoa dela Euskal Herara, esate baterako, baina tragedia bat da, eta orduan tragedian dena idatzita dago eta zuk konturatu alduzua zeratik agian gauzak ez direla oso ondo aterako. Baina, ala eta guztiz ere, saiatuko dira. Zez dago besterik, gauzak aldatzeko edo saiatzeko gauzako betzen, ba, borrokatu egin behar dugu. Eta hori, nik ustet pelikulan dagoela, eleberrian ere, eta niretzako da argimotako bat.
0: Ama, Josefa, Sabasen emaztea. Itziar Ituño. Zer santzen hori, emakumeko gorra edo, bueno, beto zan da, zailduaren egin beharko zuela?
2: Bueno, bere...
1: Presta zaitez, sufritzeko, santzen hori.
2: Bere garaiko emakumea da, hori egia da, baina, bueno, badau ere poterea bedre indarra, nik beti izaten dut, bere ikuspuntua edo bere kosmobizioia edo, zate baterako, ez berdina dela. Zabase, bueno, ezen komentatu du, tipoak behar du lana aurrera joateko. Beti egon behar da zeo zer egiten, hori oso guk ezagutzen dugu alako jendea, beti baratzan, beti animalekin, beti lanarekin gora eta bera, agian ez izateko pentsatzen, ez izateko sufritzen, ez izateko bere sentimentuen aurrean. Eta Josefa kontrakoa da, Josefa da ere, badu bere rol, hori oso ondo aipatzen du Ituñok, bueno, igual rol gizartean edo bere rola, bueno, bera baimena zuen negar egiteko, edo sentimentuak ateratzeko, ez da, emakumea darako. Ordu nor, ikusten da rol emozional hori, beste aldetik bere berak egiten ditu edo egiten dio bere buruari erantzun edo galdera zaiena, zaiak, ez da zai, edo zaienak, zergatik gertatzen dira gauzak, zergatzen gertatu zaigu hau, ze zentzua du aurrera joatea orain, zertarako den guzti hau, jangoikoan sinestu egin bertutela ez, gauza guzti hoiek bere maian dago, ez da? Ordun bere maian daude, ordun, bueno, hor sortzen den barneko gatazkaien artean oso polita da, dramatikoki, nola ikusten tuten mundua, ez da? Bai Sabasek eta bai Josefak.
0: Bai, senarrare ondo zagutzen du, badakize joera eta jarrera hartuko duen.
2: Bai, oso ondo zagutzen du, bai. Eta beste aldetik, naiz eta puntu ezberdinetan izan, badago amodioa hor, familian esan ditut, hori ikusten da, bizirik dagoela harremana, ez da? Orduan, bueno, ba, oztopo pioz aurkituko dituzte, oso zaiak, saiesteko, baina lata guztiz ere bere moduan, berare saiotuko da laguntzen eta bueno, familia bultzatzen edo aurrera eramaten.
1: Badira harreman leunagoak ere, Pedro adibidez, Osaba Pedro, Ismael anaietan txikinarekin ondo moldatzen dena, bera txiki deitzen dio, hile batxoari.
2: Bai.
1: Josean Bengoetxeari eman diozu papera.
2: Bai, ba, beti lan egin dut berarekin, esan nahi dut luzeetan, esan dut dezakit, beste elkarrizetan nire aktore fetitzia zela, erditxantzetan erdo zer jo, baina bueno, oso ondo moldatzen naiz berarekin, oso aktore eskursa bala da, beti dago, bueno, denak egin duten lana itzela eta hor, bueno, kesarik ez, beti prest gogoekin.
1: Gaxotu ere zen egin horrein. Erradaian.
2: Nik, bueno, uste tezetz.
1: Katarratxo horren bat edo ez.
2: Ez, agian gero, bukatu eta gero zuiazki hori, ez. Hori beti, ni lehena, ni lehena. Peli bukatu eta gero,
1: oera. Ondo ezik, denak.
0: Bueno, Josean, ni etzaio papere derratokatu. Esanekoa da, baina edariaren menpeko. Bueno,
2: bera gustora, oso gustora, bai, oso gustora gonda paperarekin. Bai, izan da, beste motako, beste kolore izan du, hori, komentatu duguna, ez da aktoren... Doktoren tonoa bai nahiko lehorra da, hor denak, bueno, ba, irmo eta tente, baina Petrorena beste kolorea da, eta kontrastatzeko nik uste tondo dagoela ere, beste motako realitatea ere, eta, bueno, hor, ere komentatzen dut, ekaitzen pelikula edo historia bat dela, badugu hori kanpoko ekaitz erraldoia, baina gero badaude beste motako ekaitzak barrukoak, eta horiek dira ziurazki zaiagoak, ez da, zaiesteko. Eta Pedrok badu berea, bertak, emaztea ere berea badu. Oso sutila kontatua pelikulan, ez, bueno, sutila dago puntu hor, bueno, ba, igual geratuko da publikoarentzako. Eta gogoekin badaude, edo badute gogoio jakiteko, ba, hor dago eleberria, eta, bueno, uste
1: plan. Baiz, pelikula zenbait gauza iradoki egiten ditu, ez? Sugeritu egiten ditu argitu gabe.
2: Bai, hori da polita niretzat zineman. Nik gustu gadut joatea historio bat ikustera, eta sentitzea gauza batzuk, edo, bueno, edo pelikularen, edo, bai, dudan harreman hori, bueno, ba, zuzena eta ez dakit, eta dena ez dagoela super mastekatua, esan edut, eta, bueno, ez dakit nola esan, baina nik alako nik eskartzen dut, alako gauza zutiak izatea aurkitzea pelikula batean, gero eramateko etzera, eta, bueno, gogo badut, ba, pentsatzeko ontan edo nire teoria irekitzeko.
0: Pertsonaiak ikusterako aipamenez ezagutore egin ditugu, Fermin adibidez, semea, pantailan azaldu denerako haren berri badugu, jakinmina eragiten diozu ikusleari. Ganbaran bizi da ezkutatuta.
2: Bai, misterio bat dago, ez da, eta hori ere gustoko dut. Nik uste bizitzan eta arten ere misterioa oso gauza ona da. Eta bai, sortzen da ziratik misterio bat Ferminez, bai, segertatzen den, bueno, nor den, zer egiten ari den organ baran, eskutua, ze horpegia duen, ze gertatu zaion, eta gauza horiek geratzen dira hor, airean, bai, eurian, edo eta bueno, komentatu duguna hor dago lotua Fermin, Berta eta Pedroren artean historia eta justo subtrama hori, bueno, nahiko sutil dago pelikulan. Ze leberrian, bueno, badu bide luzeago, baino oreka moldaketa egitean eta oreka hori lortzeko pelikula, bueno, erabaki genuen ustea hor justo, pues, ba...
1: Makasi, aipamen modura.
2: Tanta batzuekin hor, ba hori, ba...
0: Zorrumurren indarra da, jantzen dena.
2: Hori da.
0: Irudietan agertu partez, batak eta besteak kontatutakoa.
2: Hori da.
0: Bruno, beste semea, hauren eskakontuagatik, Burgosko kuarteletik desertatuta ies etxeraino? Bueno, etxeraino edo...
2: Bai, bueno, bere helburua du, bakoitzak dauka bere helburua, batez ere semealabek, bere pasioiak, ezta? Barneko pasioiak eta agian aulagoak dira horregatik, esan nahi dut, zeintzuk dira Sabasen pasioak edo nor daude? Ze pulsio guzti horiek agian eskututa bere sentimentuekin batera. Horregatik bueno, badu edo ematen du indartzuagoa dela eta lortzen du modu batez edo bestetik bere helburua osatzen. Baina beste pertsonaiak zurazki normalagoak dira, zate baterako, baina bere sentimentuak eta bere pasioak badute eta bueno, egian, bueno, ba, hori, adibidez, Bruno badu argi eta garbi dauka bere helburua, baina, klaro, hori jotzen du aitaren planaren kontra. Orduan, bueno, ba, kasu hontan da apasionatua, tipoa, bueno, 21 urterekin hor erdi atzilatua Burgosen milia egiten eta bueno, ere zurrumurruak pelian ez dago kontatzen, baina bueno, leberrian zurrumurruak daude bere nobiari buruz, orduan tipoak esan du gehiago eta ies egiten du saiatzea ikusten nobia.
0: Kosme, beste semea, aitarekiko amorrua disimulatu ezin duena.
2: Oso berekoia eta ulergarria da ere, oso gazte da eta berak egia esan ez edo azken finean funtzean berak ez du aita bezala izan. Ez du aitak duen bizitza izan. Orduan, berarentzako edo aurkitzen duen modu bakarra sentitzeko beste aukera duela da, ba tresna baten bidez edo kasu hontan eskopeta berri batez baten bidez, ezta berak egonda aurresten hilabeteak erosteko eskopeta berri bat
0: ez edo non egindakoa gainera, Eibarren egindakoa.
2: Eibarrekoa, vamos, munduko eskopetarik onena. bai, hori eleberriak dio. Eta baina bero, ere bere pasioa edo ba ez du kabitzen aitaren planan. Orduan, bueno, ba hori bere barneko gatazka ere ba azalduko da etzean, ezta?
0: Maitasuna eta argitasuna etxeko alaba txikiak, bueno, maitasuna katuekiko, behintzat.
2: Eta hor dago, bai, Nerea bere moduan, berak izan nahi du ere ama, eta bere amodio guztia, ba, ematen dizkio katuko mehi, ez da, etxean daudenei, baino, gertatzen dena da, ezin dutela izan etzean, ze katu gehiagi dira, animal gehiagi, eta hango garaian, ba, alako ziren gauzak. Ba, hori, ba, orduan berak zehiatuko da, ba, besten, eskutatuta mantentzen katu horiek, ze behentzako bere semeak dira.
0: Amona, Elena Uriz, esaten dituenak sententzia moduko esaldiak dira?
2: Bueno, bai, ez du astirik izateko eufemismoekin gora eta bera, edo, bai, bera, bueno, nahiko heldua da, oso heldua, eta bueno, bereantzako hotza kriston etzaia da, eta bueno, agian ere berekoia da, denak modu baten edo bestean berekoiak dira, Sabas izan ezik, Josefa izan ezik, baino seme alabak eta mona ere berekoiak dira, bai, eta berak nahi duena da etzea beru mantentzea, izatea, ba, sentitzeko bizirik dagoela eta helduko dela urrengo negu arte.
0: Zergatik tenenteren egiten duen Carlos Santosi partaidetza berezia aitortu?
2: Bueno, teniente García Leberrian ere da pertsonai, bere garaiko pertsonaia karabineroa da, eta karabineroak izan ziren talde militarra, baina bueno, bere helburua izan zen kontrolatzea kostaldeak eta mugak, ezta? Gero guda zibil pasata gero Frankok naztu zituen, bai Guardia Zibila eta karabineroak batera desagertzeko desegiteko karabineroak. Ba, kasu hontan eleberrian teniente Gartzia Andaluziakoa da, eta bueno, betiko kontua, ba, azken finean talde militar guzti horiek kanpokoak ziren, bueno, bere helburua izan zen legea mantentzea, zaintzea mugak, legeak eta kostaldea, eta bueno, pues baserren kontra jo egin behar zuten, urdun ba, bai, ez da Andaluziakoa, baina bueno, kasu honetan Carlos Santos Murtziakoa da, eta bueno, oso aktore ona da, eta nik uste ere oso pertsonei polita egin duela, eta ze esan behar dut ez dela beltza eta txuria, ez direla beltza eta txuriak pelikulan agertzen diren pertsoneak, ez da, grisak dira, eta teniente Gartziak ulertzen du jauregitarren, bueno, egoera. Orduan, bueno, saiatzen da hurbiltzen eta bueno, ba haiekin komunikatzen, baino bere helburua eta bere lana beste lana bat da.
1: Gazteleraz egiten du tenienteak, Igor. Bueno, eta ari bestek ere ala egiten diote, eta aldiz zure pertsonaiek denek euskeraz egiten dute. Garai hartako Bizkaiko kostan egingo zuten modura? Naiz Pinillaren protagonistek gazteleraz egin, jakina?
2: Bueno, eleberria gazteleraz idatzita dago, bai. Bueno, Pinilla zen euskaldun, eta hango garaian 1960-an, ba, bueno, euskaraz idazteko suposatzen dut zaila zen, zaila zela, baino argi eta garbi pertsonaiak, eleberrien pertsonaiak euskaldunak dira, hori argi eta garbi dago. Karabineroak izan ezik eta Guardia Zibilek izan ezik. Bueno, gu saiatu gara kolore hori emoten bizkaieraz euskarari, baino saiatzen oso itzia ez izaten, ez da, zenik nahi dudana da ulergarria izatea euskara, baino beste aldetik pues, sinesgarritasun hori lortzeko, bai landu dugu bizkot. Orduan, ez nuke izanen hango garaiko bizkaira dela, baino bueno, hor dago erdian.
1: Denetik izan duzu aktoren artean, alegia gazte, aur, betera, no? Denekin ondo?
2: Bai, oso ondo, bai. Bai, eta bai, jauregitarrek sortu zuten familia bat, bai pantailan eta pantailan kanpo, eta gero beste pertsonaekin, ba, nik uste ere alako pelikulak egitean euskaraz egindako grabatutako peli batean sortzen dela taldean aktorekin, sortzen dela beste motako harreman berezia. Nik hori da nire esperientzia, esan naiz grabatzen kanpoan, esan naiz etxean grabatzen, eta grabatzen dudanean hemen, eta euskaraz bete esperientzia, esan naiz grabatzen kanpoan, esan naiz etxean grabatzen, eta grabatzen dudanean hemen, eta euskaraz bete

0: bueno, ba, pentsatzea pixkot ere, a ber, gure buruaz, a ber, nolakoa garen, eto, edo nola kudeatzen ditugu emozioak edo sentimenduak polita da ere. Konturatzeko, ba, batzutan egia dela, ba, igual gordetzen ditugula kontatu nahi duguna, edo ez dugula kontatzen ez dakit zergatik. Hori da, importantena peli batean edo, eta gero publikoarekiko sortzea, lortzea harreman berezi hori, eta haiek sentitzeko, agian ez dute, edo ez daude ados izanen pertsonaien erabakiekin, baina ulertuko dute, ez da? Zer gertatzen den, edo, edo nolakoa den, edo nolako diren pertsonaik guzti horiek.
1: Orain artekoek? Antzeman dute hori?
0: Bai, bai, ba, momentuz, esanen nuke, baietz, nahiko harreman harrera ona jaso dugu, bai zinemaldian, bai Bilbon egindako paseetan, gero beti dago sentsazio hori de, bueno, azken finean zinemaldian edo estrenatu baino lehen dauden paseetan badago ere giro berezia eta bueno, ba, taldekideak, familia lagunak badaude, ordun beti dago, bueno, ez dakit beste motako sentsazioa, baina orokorrean bai harrera honea izan dugu eta ea zer gertatzen den ostiraletik aurrera.
1: Ja, jende guztiaren gana iristeko bidea egiten duenean. Zuri, pelikula amesten hasi zinenetik, asmoren bat ondora duzaizu Kostako Arroken kontra itxasontzi inglesaren modura?
0: Bueno, norbaitek esan zuen pelikulak zuzentzea dela bueno, uko egiteko prozesua edo bueno, ikasi behar duzula ezetz, edo, bueno, edo sentitzea ezin duzula hori lortu, eta ez dela ezer gertatzen, eta, bueno, ikasteko prozesua luzea da ere, bost urte izan dira gutxi gora bera, hasieratik estrenatu arte, orduan, ba, gauza pilo gertatu dira, baina beste aldetik ni beti kontatzen dut gauza bera, niretzako da, importantena, prozesua, bidea. Segero, ba, noski, emaitza ona izan behar dela eta noski denok posik egon behar garela eta bueno, abe ea zer dion publikoak, baino niretzako personalki importantena da disfrutatzea, saiatzea disfrutatzen aldu dana prozesu guzti hontan ze oso, oso luzea da.
1: Baserrian dago?
0: Baserrian dago Sagastan. Sagasta osoan, hau da Durango ondoan, ez da Durango, Abadiñon.
1: Eta itxasertza, esan duzu?
0: Gezorretan.
1: Asmatua dela?
0: Bai, bai, gezorretan ibili gara, ze eleberrian, bueno, Algortan dago kokatua historia, eta baserria, ba, Algortan, edo Algortatik gertu. Baina gu behar genuen nahiko baserri zabala, demagun, ez dakit, bederatzi, bueno, bederatzi baiz, baina zazpi pertsonai alde iberan sukaldean gehi taldea, ba, ne, behar genuen nahiko sukalde zabala, orduan joan ginen, bai, Abadiñora, oso baserri edar batera, jarri genuen, hor digital bidez jarri genuen itxasoa, hor plano batzuetan, hor baserrian, sentitzeko itxasotik gertu gaudela, eta gero, Arrigunaga zen ondartzaren ondartza, leberrian, bai, leberrian agertzen den ondartza Arrigunaga da. Baina joan ginen Aizkorrira, ibili gara ere Aizkorritik, Gorritzen ere, Mundakan baita, Armintzan ere, bueno, kostaldean.
1: Batetik bestera. Lan handia garaiko arropa pobreak egiten ere, edo pobreen arropak egiten.
0: Bai, eta oso polita esan da ere prozesua. Sortzeko arropa guzti horiek babesteko kaizpean eta hori, da saiatu ginen egiten garaiko moduan, hau da, ba, oial batekin, baina gero bueno, bai, impermeabilizatzeko edo, ba, olioekin eto alako, eto, edo, bai, zerarekin ere ematen, ba, kapa guzti horiek sortzeko. Orduan, prozesu bolita izan da ere.
1: Eta montaje lana?
0: Ba, montaje lana, ederra, Maialen zerazua oliden,

0: izan da montatzaia, eta ere da, esaten da, eta egia da, azken berrik idazketa dela muntaia. Hor zaude material osoarekin, lortu duzunarekin, saiatzen ba, lokatz guzti hori ba, eraikitzen, jartzen zutik, eta bueno, ba, erabakiak pila bat hartu egin behar dira, moment, batzuk igual mingarrek dira, ze igual gustuko duzu
1: asko. Ez zenbat hori zentzun duzu, Igor, hau fuera, ariari kalte egiten dio. Bai, sakrifikatu egin behar da.
0: Bai, hori da, baina bueno, elburua da ona, da, da pelikula hobe lortzeko. Igual momentuan grabatzean, edo gidoia daztean, sentitzen duzu beharrezkoa dela sekuentzia hori, eta gero grabaketan posposik zaude emaitzarekin, baina gero jartzen duzu dena segituan eta konturatzen zara pues ez dela berrezkoa edo erritmoa apurtzen dela edo ja kontatu da dagoela edo gehiegi kontatzen ari zarela ez dakit baino oso prozesu polita da etzakde. Eta batez ere ez duela irurik egiten ze.
1: Aterpean egiten dela
0: hori da.
1: Zure esena kutxuna baduzu esenaren bat ez dakit, pantaila handian ikusi eta oraindik hunkitzen zaituena?
0: Asko saia da. Baino bai saia erabakitzea. A ber, ni asko bai, gustoko dut momentu batean non Sabas eta Ismael semetzikia joaten dira Teniente Gartzia ikustera, azken aldia. Joaten dira elkarrekin, ze, bueno,
1: gauzak ez dira. Eskutsik joaten dira.
0: Hori da, eta adibidez dago momentu politua niretzako sartzen dira aldi berean, guk ez dakigu non gauden, baina bueno, haiekin gaude, eta pentsatu gabe Ismaelek kentzen du txapela, ahi agurtzeko moduan, edo bueno, ez dakit bai.
2: Autoridadearen aurrean alegia.
1: Bai, errespetu.
2: Txapela erantzun.
0: Errespetu, bai, errespetu
1: damos.
0: Bai, hori da. Baina konturatu gabe egiten du umeak. Aitak begiratzen du, eta iaia keinuk handirik egin gabe, semeak ulertzen du, berriz jasten du txapela, ezta? Hori da, momentu politanietzako, ze gauza asko kontatzen dira itzik gabe, eta gero, bueno, ba, joaten gara haiekin hitz egitera tenientarekin.
1: Izango da berba da, irribarrea pizten dizun esenaren bat ere, ba, zerbait gogora ekartzen dizulako.
0: Bai, irribarre, asko ba. Hori da, igual pertsona da, ze igual ikusten ditut plano batzuk pelikulan, eta grabatu ginen beste momentu baterako, baina gero montaia pues, mugitu genituen, eta bueno, igual ikustean betzen dut begira. Hau, plano hau, egon behar zen beste momentu batean, eta justo jarri dugu hemen emoteko Pedroren etzea dela, adibidez, no? Alako gauzak, ba...
1: Horlako trampa txikiak.
0: Bai.
1: Eta gogondoko zu, noiz aitortu zenion zeure buruari filmaia egina zegoela? Bazen eukala nahi zenuena. Zizan zen ja montatzen hasitakoan edo montajaren erdian, edo asterako, ja bazenekien.
0: Bai, ba... Zaila erantzuteko. Adibidez, momentu batean, igoratzen dut momentu batean, ze zalantzak daude, nik beti dauzka zalantzak beti, esan nahi dut.
1: Hori bizitza egoera bat da.
0: Bai, hori da, niretzako bai. Eta polita da, eh? Polita da, bestela, ez dakit, egongo ginateke hor liloratu da, baina gure buruekin, eta ez da posible. Baina nik uste agian, eketza grabatu genuen bukaeran, ez da? Baina hasieran lehenengo sekuentzak beti, edo, bueno, kasu honetan saiak izan ziren, joan ginen poliki, bueno, aurkitzen tonoa, pelikularen tonoa, bisualki izan nahi dut, eta, bueno, agian ere, pues, kiduiarekin, bueno, jende asko esaten, bo, eske lehenengo zatia oso potentea da, ikaitza, eta hori, gero, bigarren partea ondo dago, baina, bueno, ikusi egin behar da, erritmoa nola da dagoen, eta hori, eta nik goratzen dut, grabaketan, grabatu genituen aitzkorrin zen grabatu genituen plana batzuk Sabasekin arratzaldean edo, eta kriston zerua aurkitu genuen, oso polita, odeitzua, ere aizetzua zegoen eguna, tordun basuaitzak mugitzen etengabe, oso aproposak pelikularen zako, eta nik horatzen naiz grabatzen plano hoiek, eta Sabasen itzura, eta bueno, ez dakit, komentatu nuen lagun batekin, nik ustet lehenengo, pelikularen lehenengo zatia oso ondo egongo dela, baina bigarrena hobe egongo da. Eta, bueno, hor izan nuen sentsazio hori. Ez daki zergatik, baina izan nuen.
1: Ala sentitu zenuen.
0: Bai.
1: Estrenaldi mundiala zer moduz joan zen. Zuzun non egon zinen?
0: Mundiala?
1: Bai, aurkian eserita?
2: Donostiako zinemaldian.
0: Bai. Nik atera nahi nun, aurkeztu pelikula, aurkeztu eta gero etera nahi nun, jan, ez dakit amaik aldiz ikusi dut pelikula, baina geratu nintzen aretoan, bai.
2: Zelatan, ea publikoak zea reakzio zuen, ikusteko?
0: Ba, espero nuen, baino asko sobe. Oso unkigarri izan zen. Batxutan betxatzen dut, ni hori, pizkat antiklimatikoa naiz, igual, baina betxatu nuen agian da, zinemaldaren giroagatik, ez dakit, baina bai, egia da, aretoan pelikula bukatu eta gero nahiko unkigarria, unkitua zegoela publikoa, eta gero, ba, emakume batek aldera bat egin zion itun hori, negarrez, ituño negarrez, izan zen oso berezia, eta, bueno, ba, nietzako oso polita, oso polita. Orduan, bueno, ba, posik atera ginen oski.
1: Denok inguratzeko moduko aretoetara ostiralean dator. Ez esan nahi diezu, entzulei, zinemara joan aurretik?
0: Ba, bueno, nik beti zaten dut, edo, pentsatzen dut oso peli ona egin dugula, eta gainera euskaraz. Orduan, bueno, arrazoi politak dira gerturatzeko aretoetara. Eta gero, bueno, ba, behar dugu, ez da, publikoa, bestela saia da. Nik beti izaten dut, ere, bueno, azken boladan oso mailona lortzen ari gara euskal zineman eta pelikula oso pelikula honak, ustet, orokorrean, baino behar dugu publikoa, noski, bestela...
1: Itxu-itxuan, hariko binateke lanean.
0: Hori da. Eta gure sektorea bai oso, egia esan ez oso aula da. Beti gaude hor gora eta bera ekaitzen kontra borrokatzen, orduan, bueno, behar dugula publikoa.
1: Igor Legarretaren kurrikulunean, inurritxuak ze izango da? Ze toki beteko du?
0: Azken pelikula. Izan behar da azken pelikula. Horrek esan nahi du...
1: oraingoz azken pelikula.
2: Berriena.
0: Oraingoz berriena.
1: Azken pelikula esan da, ematen du, akabo.
0: Ez.
2: Pelikulari berriena.
0: Gogoak, bai. Gogoak ditut gehiago egiteko, orduan hori oso gauza hona da. Bai.
1: Menos pelikulari berriena.
0: Jaso egin ditut, lagun batek esan ditut. Igor, hau da, egin duzun pelikula honena. Momentuz, nik etxaten dut momentuz.
1: Bai.
0: Orduan, bueno.
1: Inurritxuak ostiraletik aurrera, gertueneko zinema aretoetan. Igor Legarreta, eskerrik asko.
0: Zuei.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, Frantziako gobernuak eten egin du zorabio eragiten duten granaden erabilera liceotako ikasleen protesten arira. Poliziak protesta horietan egindako kargen ondorioz 15 urteko ikasle batek eskua galdu izanak eragin duen polemikaren ostean dator erabakia. Frantziako Barne Ministerioak eguneratutako datuen arabera, protestak bigarren astea bete dutenean 6600 atxilotu izan dira, zaurituak berriz 700 gora polizia, 200 gora ikasle eta 89 irakasle. Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroak, autokritika egin du gaur iluntzean egindako agerraldian, gazten protestak ez direla ezerezetik sortu onartu du, eta gazten konfiantza haiek entzunaz berreskuratuko dutela hitzeman du.
2: Les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre.
1: Urriaren amaierarako ikasleen eskaeretako batzuei erantzuteko proposamenak aurkeztuko dituztela iragarri du Lecornuk. Hezkuntzarako aurrekontuek 1.200 milioi euroko igoera izango dutela ere adierazi du aurreikusitako kopuruaren gainean. Bestelakoan ordu honetan azaroaren 11arako itxebizitzaren aldeko greba orokor deialdiari buruzko azalpenak eskaintzen ari dira Madrilen Comisiones Obreras, UGT, CGT eta Maizterren sindikatua. Euskal Herrian, greba deituko dutela baiestatu dute arratsaldean eta greba azaroaren 11arako baiestatu dute ELAK eta LABek bat egin dute aldi berean Esteilasek eta ESKak deialdi horrekin. Garbina Aranburu eta Aitor Murgia, LABeko idazkari nagusia eta ELAko gizarte politikarako arduradunak urren ez urren.
3: Greba orokorra, etxe bizitza eskubidearen alde eta soldata duinen alde. Euskal Herritik, Euskal Herrira deituko dugun greba bat izango da.
4: Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxebizitzaren arloan.
1: Bada etxebizitzaren auziari buruzko protesta jendetsuen txinparta piztu zuen etxegabetzea dela eta ezagun egintzen Mari Carmen Abascal, 87 urteko emakume madrildarra, hil egin dela jakin berri dugu. Etxegabetu zutenetik 15 egun egin ditu erietxean. Madrilgo Maizterren sindikatuak orain minutu batzu baiestatu du haren eriotza. Eta azaroaren 29ko hauteskunde oroko horriei begira, Geroa Baik komunikatua plazaratu du Nafarroak eskuin muturra garaitzeko zeregin importantea izan lezakela sinistuta, dei egingo die Geroa Baik. Nafarroako gobernua sostengatzen duten alderdiei hauteskundei begira lankidetza formula eraginkorrak bilatzeko. Geroa Bairen oharrak ez du zehaztu zeintzu lirateken lankidetza formula horiek, baina esandakoa bideak esploratu nahi ditu Txibiteren gobernua sostengatzen duten alderdiekin, hau da, Kontigo zurekin, PSN eta EH Bildurekin, Kongresurako eta Senaturako hauteskundei begira. Kiroletan, jokoan ordu honetan eskubaloi ligako beraberaren partida, Andoni Urbistondo, Gabon?
5: Gabon, emertxe, alaxe da, Donostiarrak Kanari handian jokatzen ari dira, Telde herria nahi zuzen, Rokasa talderen aurka, lehen zatiko azken minutuan da partida, 30 segundo eskas falta dira atxeden aldira izteko, eta Rokasak 11 dauzka, beraberak 12, emaitza pikaina, kontotan hartuta, orain dela 15 minutu, 9:04 galtzen ari zela, 10 segundo falta dira, 11 eta 12 azken jabetza Rokasarentzat, ikusiko dugu nola bukatzen den, 11 eta 12 beraberaren alde.
1: Eskerrik asko Andoni, errepidetan itxita jarraitzen du Gipuzkoa 20 errepideak Intxaurrondon kamioi bat irauli ostean, bi errei moztuta daude Bilborantz. Berri zen ezbeharra izan da Bizkaia 633 errepidean, Ondarroako norantzkoan, arreta eskatu du segurtasun sailak puntu horretan. Eta guraldiari dagokionez, datozen orduetan euria gogotik egingo duela dio Euskal Meten pronostikoak, litekena han hemenka trumoiek aitza lertzea, biharko euri giroa dago iragarrita eta iparraldeko haizearen eraginez temperaturak behera egingo du. 15 gradu inguruan geratuko da barnealdean, 17-18 gradu bueltan itsasertzean. 9:04, albiste gehiago ordu bete barru Euskadi Irratian, noiz nahi orain.eusen.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza. Euskaditik mundura, bazatoz, lagungaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik.
3: Euskadi Irratia.

0: invadator? Lizar diren baratza. Euskadi Irratia.
1: Etxea euskal ohitura zaharretan hildakoen eta bizirik zeudenen espazioa zen. Hilda jaiotzen ziren umeak edo bataiatu aurretik hildakoak, kanpoko horma baten ondoan lurperatzen ziren teilatuaren babesean. Abizenak ere etxe bati lotuta zeuden, etxeak ematen zion izena bertan bizizenari. Etxe horrek berorrek espazioa ere bazuen elizan, eta antzina leku horretan hilo biratzen ziren etxeko defuntu. Etzen nire etxea, gurea baino. Aspaldiko kontuak dira horiek, orain nire da adjetibo posesioa, gure gutxiago. Dena den, kasu askotan posesio gutxi eta bizitzeko lekurik ez. Etxe bizitza duin eta egokiaz disfrutatzeko eskubidea aitortzen du Espainiar Konstituzioak, eta Frantziako estatuan oinarrizko eskubidea da. Paperezko eskubideak askotan. Gero eta pertsona gehiagok kalea dutelako bizileku, eta beste askok duintasun eta egokitasun gabeko bizitokian bizirauten dutelako. Ez da inoiz erraza izan. Antzinare, errenteroek gorriak ikusten zituzten alokairua ordaintzeko San Tomasen bueltan, pagatze egunean. Orain ere, makina bat ezinean dabiltza, abusuzko alokairuak direlata. Etxea lehentasuna. Noizko? Leire Narbaiza irakasle eta blogariaren historiek aurkitu ditugu argitaratuta 2025 maiatzeko Argia Astekarian. Etxe bat, abiaren babesa, bake operatzailea, aukerako ohikotasuna, nondik abiatu berri bat, nora itzuli atsegin bat, ezeren faltarik ez, dena bertan. Gaston Bachelar, soziologoak, espazioen esanaietan murgiltzen gaitu, la poetika del espazio, espazioaren poetika entxeguan. Kanpoko espazioez ari garenean, geure barruko estantziez ere ari garelako. Yolanda Arrietak etxearen irudia hautatu zuen bere gogoen bizigune, 2024an argitaratu zuen saiakera poetikoan. Etxe bat norberarena aldarrik katzen du Yolanda Arrietak. Gaurko egunetik ari den emakume idazle baten kontakizuna da etxe bat norberarena, Alberdania argitaletxearekin kaleratutako liburua. Etxe bat norberarena, etxe bat amesteko, ezin egonentzako, sosegurako. Etxe bat

0: ikasten saiatzen.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

geure etxea utzirik nora joan, Kanada, Argelia, Turkia, zenbat aldiz panazko galtza beltz batzuekin, zenbat aldiz zigarro baten ke urdinarekin jostatuaz, pentsatzen nora ies egin, zenbat gezur pilatu beharrote Kanadako basoen usaina izateko, zenbat adiskideren adios serio ikusi beharrote dira Pariseko esnak barretan goizeko iruretan, hemen bezala ginebra botila batekin iraultzaz mintza ahal izateko, zenbat aldiz urano bezala giratzen, giratzen eta giratzen gure mendien ingurutik, zenbat urte barru borrokatu beharrote da anaia gazteak kartzela neguzkitan oilarite berriaren zain dauden bitartean, Bilbaoko aireportuan Istanbuleko abioia irribarrez hartzeko, zenbat aldiz gure borroka konkretuaren begietatik etorkizuna ikusi nahiaz, paranoiaren itxasoko uinak gure bila datozen egun horietan. Bernardo Atxagaren po-

nire aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurrediaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea. Galduko ditut atzilendak, zoloak, pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak kenduko dizkidate eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besorik gabe, zorbaldik gabe, bularrik gabe utziko naute eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hilgo nahi, nire arima galduko da, nire azkazia galduko da, baina nire aitaren etxea iraungo du zutik.

0: Espainiar guztiek omen dute etxe bizitza duin eta egokia izateko eskubidea. Hala dio behintzat, konstituzioaren 57. artikuluak. Baina, biztan da, artikulu guztiek ez dutela indar eta garrantzi bera. Aipatu artikuluak gehitzen duenez, botere publikoek beharrezko baldintzak sustatuko dituzte eskubide hori gauzatzeko eta espekulazioa eragozteko. Giza eskubideen adierazpen unibertsaleko 25. Artikuluak ere jasotzen du etxe bizitzarako eskubidea. Hasi orain galdezka, jendearen artean, ea zertan den eskubide hori, ea zertan den espekulazioa, zenbat igo diren prezioz etxe bizitzak azken hamarkadetan. Manifestazioak egin dira, egoera arintzeko zenbait arau, baina merkatu librea arau sorta askoren gainetik dago. Hormigoi Goizkoa da merkatu librea eta lastozkoak araudiak unibertsalak izan arren. Nekez eros edo aloka dezake pertsona bakar batek etxe bizitza bat. Eta horrek, ordainkide bat, gutxienez, bilatzera eramaten du. Normalean, bikotekide bat. Bataren soldatarekin etxe bizitza ordaintzen dute. Eta bestearenarekin etxe bizitza horri gain jartzen zaion espekulazioaren zama. Ongi etorria zure etxearen errepublikara, zioen iragarki ezagun batek. Eta simbolo, bandera eta kondairen gainetik, etxe bizitzarik gabe inorezin da egonkortu lurralde batean. Ezin ditu sustraiak bota. Ezin bertakoa izan. Etxe bizitzaren arazoa, esan ohi dugu. Etxe bizitza bera arazo bat balitz bezala. Baina benetako arazoa da, zergatik bihurtu duten batzuek arazo. Eta zergatik bihurtu diren ondasun higi ezinak are higi ezinago. Aritz Gorrotxategiren hitzak dira, hartu ditugu El Diario Vasco egunkarian 2024ko urrian argitaratutako higi ezinak higi ezin artikulutik.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

Okerrena ez da giltzak, arauak, mugak, dendenak zurrunak, dendenak estuak. Okerrena ez da bisita laburrak, hemendik ez ateratzea, zeure etxea, familia, maitalea, txakurrak, ahazten joatea, apurka, apurka. Okerrena ez da galdera, eskaera, mesede guztien erantzuna, ez ezko zorrotza izatea. Okerrena ez da psikiatrak agindutako piluren araberakoa izatea, gure aldartea, haiek erabakitzea gure emozioak, pentsamenduak, sentimenduak. Okerrena ez da leku honetara ohitzen ari garela egunetik egunera. Okerrena ez da leio, komun, ate, oro itxita mantentzea beti. Ez da okerrena, barroteak, esiak, kristalak egotea. Okerrena da kartzela honetaz gain. Kartzela honen barnean badagoela beste bat. Are txikiagoa, itxiagoa, itogarriagoa, mingarriagoa. Mintzo naizen kartzela hori neure gaixotasuna da. Katez, burdinaz, giltzarrapoz betea, batzuetan bisitarik onartzen ez duena, besteetan afaririk, lorik, sosegurik ematen ez didana, gehienetan gudara, eroaten nauena, guda hori non ni beti ateratzen naizen galtzaile. Hogeita hirugarren poema, Alaine Agirreren lehenengo poema liburutik, txoriak etortzen ez diren lekua. Itxita dauden ateak, giltzak, komunak, korridorea patioa, ezin egona, ezin neu egona dira. Txoriak etortzen ez diren leku horretako, desleku horretako protagonista.

metro karratuko etxe baten aurrean aurkitzen gara. Sabai altuak, aritz egurrezko zoruak eta kaubazko ateak. Hemen ezkerretara egongela nagusia, lan prekarioaren ondoan, eta aurrerago beste egongela txikiago bat, inoiz lortuko ez dituzun ametxez betea. Sukaldea orparean, bidean ahaztu zenituen lagunen jangelarekin konektatua. Bikomun, amak saldu duen etxean bezala, biak bainu ontzi eta nostalgiaz ornituak. Dena oso argitsua, ez zure etorkizuna bezala. Iriko teilatu guztiak ikusten diren hiru balkoi ditu, Itxaso, Peio eta Sebas. Gure protagonistak bezala, sukaldean amona etxe honen jabe, zaintzaile eta presoa, bizitzera sartzeko modukoa, aukera paregabea. Amairu, antzerkia konpainiak horrela deskribatzen du, etxea antzez lan berria, etxe bizitzaren gaia gaur egun kezka gehien sortzen dituenetako bat da. Horren inguruan hausnartzen du Amairu konpainia bere azken antzezlanean. Etxea antzezlanak etxe bizitzaren egoera, zaintza kolektiboa, kaleratzeak edota galdutako lagunak ditu ardaz. Lan berri honetan Amairu konpainiak ez du kontuan etorkizuneko etxea bakarrik, baita betiko etxea ere, gurasoen etxea, ustez, betirako izango dugun gotorleku vintage hori. Amairu konpainiak otsailean aurkeztu zuen 2026-2027 urteetan zehar etxea antzezlanarekin egingo duten biraren hasiera.

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Hiri bateko auzoa da, baina herri txiki bat dirudi, eta parkeko estanke grisa ozean horik handiena goizeko eguzkia islatzen denean. Langileen auzoan txikia dira etxeak. Lehenengo ordutik neka ezin zulatzen ditu tinpanoak eraikuntzaren taladradorak. Giltza etxean astuz gero, balkoiti balkoira egin daiteke jauzi eta aurrak bakarrik dabiltza kaletik. Alboko farmazia ez dute primerik saltzen Durexekin konforma behar. Irratian non nahi entzuten da, hiriaren biztanlegoa azten ari da, etengabe dio esatariak, eta azten ari da biztanlegoa, barruan eta kanpoan, kaleetan eta plazetan, primeren ordez Durex saltzen dutelako. Jehovako testiguak eta Mayfair putetxeak espaloi berean dute egoitza, 13. eta 15. zenbakian. Inor ez da hurbiltzen, batean, bestean, etengabe ari da jendea sartzen, asma matu bietako zeinean. Eta maiatzaren lehena, urteko iganderik igandeena dena hilik dago, baina lo egin daitekeen egun bakarra da. Bombona banatzaile pakistanarra grisean kamuflatu nahi duen kolore oasi bat da. Eta kutxazainetan ez dago eskalerik, estazioan gelditzen dira, edo hiriguneko bankuetan, anonimo izaten jarraitzeko, txikiegi geratzen zaielako nire kalea eta nire auzoa. Nire auzoa, Ixiar Rozasen poema.

José Luis Padrónen irratzaioa. Euskadi Irratian.

Egun nobeletan ere literaturan ere agertzen zaigu etxe bizitzaren gaia. Azpimarra egiten digu Cecilio Rodrigok bizi izan bibir, etxe bizitza, vivienda, iritzia artikuluan garagunkarian. Eta idazten jarraitzen du Rodrigo. Dan ere Sarriugarteren azken lanean, beste zerbait izenekoan, baditu lerro batzuk nik zinbestez onakarri nahi ditudanak. Ez gara elkarrekin bizi, bikotea gara. Bera, lagun baten izebaren etxean bizi da lagunarekin eta ni berriz, etxe jabe ez ezagun batenean. Bizi garritasun baimenik gabeko lokal bat. Horrela esan da, dirudiena baino pitxin bat hobea errealitatean. Auzo berean gaude biok, kale paraleloetan eta horrek, albidetu du gure harremanaren balizko bidegurutze bat aixe gainditzea erabakirik hartu gabe. Tarteka batenean, tarteka bestearenean egoten gara itxita. Laster, aldatuko da egoera hori pixka bat bat batean, ez tanda egingo dut. Ezin egonak berez, aspalditik datoz, baina premestrualitate bereziki bortiz batek braust ez ditutziko segundu bat gehiago hor irauten. Arregarria badirudi ere, gaingiroki behintzat ez tandak ez du zer ikusirik beraren eta bion harremanarekin. Baizik eta konturatzearekin ezen modako auzoko eskaratz honetan bizina izenetik daukadan. Ozeria eternala egiaz umertasunak ere eragindako sinusitis bat dela. Idealistan sartuko naiz estrainako aldiz. Lehenetxea ikusi alizateko higiezin agentziakoek pasabaimen bat egin didate. Jaurlaritzak finkatutako ordutegietatik kanpo egin baitugu itzordua. Bigarrera goizeko meketan ikusi dut, esaneko eta arauzale. Uraxe erosi dut, bera harrituta dago, miretxita akaso, oso lista naizela iruditzen zaio, momentu horietako bat. Jendeari kontatu diot, goizetako eta batez ere iluntzetako paseoen garaia da. Argiago edo sotilago adierazten didate, baina jendea flipatzen ari da oroar. Hipotekadunek eta jozkien galderak eginda ontzat jodute inbertsioa, naiz eta beren kautarako pentsatu auzoa urrun xamar dagoela aukeran. Ez dela beren auzoa aukeran, eta berek berez ez liratekela inoiz joango ara. Hipoteka ahalmen handiagoko jendea da batez ere. Beste zenbait, okupak, etxerik erosteko modurik inoiz izango ez duten etxe bizitza kooperatiba kolektiboak eraikitzeko areginean dabiltzanak, hipotekak kaltetutakoen asambledetakoak, turistifikazioaren kontra egoteaz aparte turistifikazioaren kontra ekiten dutenak, zer esan ez dakitela geratzen dira. Eta eskuzabaltasunez entzuten didate, inork aur bat izango duela aipatzen didanean neronek erakutsi nahi izaten dudan keinu atsegin asmokoa aurpegian.

0: Berez arribarte, beste zerbait, liburuko 26 eta 27 orrialdeetatik ekarria.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

Dekoratua, Karmele Jaioren poema. Benetan gara zoriontsu etxe honetan, ez da? Altzari hauekin beste bat ematen du. Ez du lehenengoz erakutsi zigutenaren bat ere antzik. Hemen bizi zen atxoak berarekin eraman zituen kuadro zaharraiek. Eskaizko sofa ura, katu usaina, eta sartu ginenerako zorionez kobazulo baten antz gutxiago zuen. Benetan gara zoriontsu, ez da? Inoiz elkarrekin biziko ginela amestu nuen batean. Eskua lehenbiziko aldiz emantzen idan egunean izan zen, kaletik gindoa zen eta manifestazio bat pasa zitzaigun albotik. Gogoratuko duzu, greba orokor horietako bat zen, milaka papertxo bota zituzten airera eta haietako bat oinetakoaren zolan itxatxita heldu nintzen etxera. Benetan gara zoriontsu etxe honetan. Bazkal orduan sekulako argia sartzen da leiotik eta iragarkietan agertzen diren etxe bizitza horietako bat ematen du. Egia san, altzari berria hoekin eta atxoarekin batera hemendik atera zituzten gortina lodiaiek kenduta, jada ez dauka bankuak saldu zigun pisuaren bat ere antzik. Ez da?

Bina plater jartzeko esan ditamak. Egon gelan bazkalduko dula.

0: Bi aldiz pentsatu gabe.
1: Badator, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
2: Engelsen etxe bizitzaren auzia liburua euskaratu du Ane Garziak. Katakrak argitaletxearen aginduz. Engelsek duela 150 urte idatzi zuen liburua, baina garai hartako arazo ez gain gaur egungo arazoak ere identifika daitezke bertan. Hala nabarmendu du Ane Garzia itzultzaileak eta hala azpimarratu du Edoi Etxarte editoreak kulturari euskaraz sarean leio bat zabaltzen dion kultur sare plataforma digitalak jasotako aurkezpenean.
3: Dira 1873an idazitako artikulu batzuk hitz egiten du, ba, nola hainbat modutan saiatu diren etxebizitzaren auziari aurre egiten, eta nola Engelsen ustez ba, saiakera horiek ez duten balio ez batzaio heltzen arazo nagusiari dela kapitalismo, ez? Eta azkenean egia da liburu honek adierazten dula, ba, bueno, etxebizitzaren auzia dela arazo bat aspalditik datorrena edo ez, soka luzekoa, eta ba, agian agertzen dira kontzeptu batzuk gaur egun, best, ba, gentrifikazioa adibidez, agertzen da, ez izen horrekin, ze ez dakit noiz asmatu zen, edo noiz identifikatu zen gentrifikazioa fenomeno gisa, baina bai agertzen direla fenomeno batzuk, beste modu batean edo, baina gaur egun ere bizi ditugunak eta zentzortan, ba, bueno, identifikatu daitezke, ba, orduko arazoak eta gaur egungoak, ez?
4: Engelse jartzen dituen adibide historiko hoiek Euskal Herrira eta zehazki Nafarroa garaira ere ekar daitezkela. Eta da, 19. mendean, pues Europa erdi iparraldean gertatzen zen bezala, Euskal Herrian ere hasten da exodo bat hirietara, ez beste landaremoan bizitza aurrera ateratzea, ba gero ta zailagoa delako, jendea hirietara doa, motibo asko daude horrengatik, eta hirietan segituan hasten dira arazo eta oso dinamika antzekoak. Pues kasu batzuetan, bueno, pues jendea bizita inolako duintasunik ez duten etxeetan, etxeak izatea oso zaila da, higienearekin ere badira kontuak, badago baita ere disiplinatze bat, burgesiaren disiplinatzearekin zer ikusia duena eguneroko bizitzari lotuta, ez? Eta, bueno, Amaiak egiten duena da, Engels bere garaian kokatzeaz aparte, kokatu etxe bizitzaren auzia, ba, gaur eguneraino. Ze badugu tendentzia pentsatzekoa, guri gaza batzuk gertatzen daizkigunean, gaur egungo arazo bat dela, ez? Oso ohikoa Euskal Herrian, belaunaldi batetik beherako jendea pentsatzea, ba, Euskal Herrian etxebizitzarekin arazo badagoela, 2008an gertatu zen krisi bat ilotuta. Bueno, liburu honek bastante nabarmen, uzten duena da, bai Engelsen testuan, baina baita ere, Amaia Pretorenean, ba nola etxebizitzaren auzia den, kapitalismoan dagoen auzi zentral bat beti.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
2: Berdin dio, zaukagu estufarik, baina musikak berotuko du gure etxea. Eguerditan, eguzkitan atera behar da loroa, eskalei ikasleak garela esan, liburu saltzaileei ez dakigula irakurtzen, eta Jehovako testigoei ez dugula jainkori behar, gau garela elkarren jainko, whiskia, sobreko zopak eta Silvioren abestiekin nahikoa dugu. Deskongela ezazu iraganazteko ogia. Mesedez. Paco Aristiren berdin dio poemarekin entzule zaituztegun guztioi agur esaten dizuegu. Baduzue etxe bat hemen eta kantu bat gauero atea zabalik dago.
5: Bada etxe bat ondartzaren bukaera, gauero itxaropena horbiltzen dena.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Espainiako estatuan etxegabetzen aurkako protesten ikur izan zen emakumea, orain bi aste etxegabetu zuten Mari Carmen Abaska, 87 urteko emakumea, hil eginda gaur arratsaldean Gregorio Marañon erietxean bi aste etxegabetu zutenetik pasa direnean.
2: Yo he vivido aquí 71 y yo no me quiero ir.
1: Indarrez etxetik atera zuten uneko irudia, kamilan munduari bira eman zion irailaren 23an geroztik bideratu zen Madrilgo udalaren bitartekaritzaz etxe horretara itzuli ahal izatea Mari Carmen, baina haren osasun egoera medio erietxean jarraitu du eta esan bezala gaur arratsaldean hilda. Etxe bizitza duinaren aldeko mobilizazioaren erdigunean Madrilgo Sol Plazako kanpaleguan konmozioa eragin du Mari Carmen Abascalen eriotzak eta dozenaka lagunek jo dute manifestazioan kongresura. Ez da eriotza izan, hilketa izan da ere oiokatu dute manifestariek dolumin mezua zabaltzen lehenengo takoa, sare sozialetan Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, Mari Carmenen galera, norberarena bezala sentitzen dugu denok, esan du Sánchezek. Hain justu, Maizterren sindikatuak Comisiones Obreras, UGT eta CGT-rekin batera, etxe bizitza duinaren aldeko greba azaroaren 11arako deitu duten egunean etorri da, Mari Carmen Abascalen eriotza bada ego Euskal Herriko gehiengo sindikalak ere deitu du greba azaroaren 11arako etxe bizitza duinaren alde Ela Lab, SK eta Steilasen babesaz. Garbiñe Aranburu Labeko idazkari nagusia eta Aitor Murgia Elako gizarte politikako arduraduna.
3: Greba orokorra etxe bizitza eskubidearen alde eta soldata duinen alde. Euskal Herritik Euskal Herrira deituko dugun greba bat izango da.
4: Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxebizitzaren arloan.
1: Bestelakoan Tel Aviven Hamasek orain 3 urteko atentatuan hildako 1200 lagunak gogoratzeko omenaldi nagusia egin berria dute, 5000 lagun ingururen parte hartzeaz, lehenbizikoz baitu Israeldar guztiak aske direla eta hauteskunde kanpaina giroan egin dira Hamasen atentatu handiaren urteurren ekitaldiak Israelen, Mikel Aiestaran, EITB-ren berrime emale berezia, Tel Aviven.
5: Israelek urriaren 7ko erasoaren 3. urte urrena gogoratu du gaur omenaldi ekitaldiekin, baina baita gobernuaren aurkako protestekin ere. Biktimen senideak eta bizirik ateratakoak Nova Kafarraza Esderot eta erasoa jasantzuten beste hainbat lekutara itzuli dira. Aldi berean, manifestariek errepideak moztu dituzte eta parlamentuaren aurrean bildu dira segurtasun akatsengatik erantzunkizunak eskatzeko. Baitu guztiak, Gazatik itzulita gogoratzen den lehen urte urrena da, baina hauteskundeetarako 20 egun besterik falta ez direla dator. Oposizioak ikerketa batzorde independente bat eskatzen du. Benjamin Netanyahu berriz, erasoaren ondorengo erantzunean jarri du arreta eta misioa amaituko duela agindu du. 3 urte geroago, urriaren 7ko zauriak zabalik jarraitzen du eta hauteskunde kanpainaren erdigunean dago.
1: Eta kiroletan amaitu berri da Eskubaloi Ligako beraberaren partida. Andoni Urbistondo, berri onak, ezta?
6: Berri onak, bai, 24 eta 26 irabazi baitute Donostiarrek, kosta zaio, 21 eta 24 aurretik baitzen, 6 minuturen faltan, 21 berdin dute txekoek, baina Hondarrean defentsaban pare bat, eta 5. garaipena jarraian lortu dute, Gipuzkoarrek, Xabat Belokiren neskek, eta lider sendo jarraitzen dute, lider, beraz, bera, emakumezkoen Iberdrola Liga horretan.
1: Eskerrik asko Andoni, errepidetan Intxaurrondon Donostiako saihesbidean bi errei itxita daude Bilboko noranzkoan, oraindik lanean ari baitira irauli den kamioia erretiratzeko. Eguraldiari dagokionez datozen orduetan euri zaparradak espero dira, litekena da hemenka trumoi ekaitzaren lertzea, biharko ere euri giroa agindu du Euskalmetek eta iparraldeko haizearen eraginez temperaturak nabarmen egingo du behera. 10:04 albiste gehiago ordu bete barru Euskadi Irratian, noiz nahi orain.eusen.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 1048, 01, 0, lau sortzi.
0: Eta seriea?
1: 26.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Bidana bilduko da uikatza. Lugun danek, erdugu karabineroak edo horretik.
3: Arazoa!
4: Zagartau da.
2: Istripo bat.
5: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberrien zutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
6: EITB-ren eskutik.
7: Euskadi Irratia.

Gabonetongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bide estuetan musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ekingo diogu bideari agenda kontuekin, bihar Euskal Herrian izango ditugun kontzertu batzuk aipatuko dizkizuegu. Eta eska giroz hasiko gara, The Slackers dira ditzen ari garenak, New Yorkeko banda da, eta bihar zuzenean izango dira Bilboko kafean zokian.

ukitu experimental horrekin kantuaren bukaera aldera. The Slackers, New Yorkeko ska eszenako veteranoak dira dizten ari garenak, eta bihar zuzenean gozatu izango dituzuenak Bilboko Kafe Antzokian. Eta protagonismo zati bat aizezko instrumentuek daramaten beste kantu batekin jarraituko dugu, Morfin dira kasu honetan. Esan genizuen disko galdu bat berreskuratuko dela, abenduan plazaratuko dutela album galdu hori, eta tartean dagoela kantua Kokun.

Larrogeita marrako hamarkadako rock alternatiboaren talde berezienetako bat, Morfin, eta esan bezala, 1986an grabatutako disko bat, tiraderan gordeta utzi zutena, plazaratzeko asmoa dute abendu honetan, Cocoon izeneko hau da lehen aurrerapena.

Eta Bilborako beste proposamen bat, bihar zuzenean gozatzeko. Kafe antzokian hau ere, baina kutsa biltza aretoan izango da Amorante disko berri bat besapean duela. Eta zuzenean aurkeztuz, horrelako kantuekin, amaren eskuak.

Eta gitarra akustiko bila joko dugu, horretarako bikaina izan daiteke Beck Kaliforniarraren album berria. Hau da Runaway abestia.

Berria, bere diskografian ba Sea Change eta Morning Face bezalako diskoen alboan jarri beharrekoa, giro akustikoagoetara jotzen duelako, eta Runaway kantu hau.

Eta hauek Echo and the Bunnymen dira 2014 zeramaten album berririk plazaratu gabe eta aurten itzuli dira Apples for Isaac izeneko albumarekin. Kantu honek irekitzen du Take Me by the Hand.

Apples for Isaac Echo and the Bunnymen taldearen disko berria beraz, eta irekitzen duen kantua singleetako bat izan zena Take Me by the Hand.

bidorrean jarraitzen dugu eta nabariko zenuten bezala gaurko ibilbidearen bigarren zatiari moldaketa batekin ekin diogu. Bob Thielek eta George David Weissek idatzi zuten kantu hau, What a Wonderful World, eta kantu hori famara edo guztion belarrietara eraman zuena Louis Armstrong izan zen. Eta oraingo honetan Langhorne Slimek egin dion bertsioan ari gara entzuten.

Dirudienez Dual Tone zigiluak bilduma berezi bat prestatua du, bere 25 urteak ospatzeko, eta tartean izango da kantu hau, Langhorne Slim, What a Wonderful World, eginez.

Urte batzuk dara matza The War on Drugsek musika berririk plazaratu gabe, beraz lehorte hori honekin osatu du, Who's That izeneko single honekin, eta momentuz ez dugu lortu jakitea album oso baten lehenengo aurrekaria izango te den hau. Who's That, The War on Drugs.

Eta gordinago jarriko gara, garatxu rokaren eta pankaren eta rokanrolaren arteko ere murietara goaz. Lozario dute izena eta zuzenean gozatu izango ditugu Euskal Herrian, bihar Donostiako Dabadaban.

nothing left to do, and it's plain to see. Took a woman like you.

eta nobedade izatetik urrun dago. Hori bai begira, koinciditzen du datan edo urtean behintzat ibilbidearen hasieran entzun dugun Morfinen disko galdu horrekin. Hau da zuet eta beraiek bai, beraiek argitaratu zuten 1986an grabatutako ura. Eta kontua da urte urrena ospatuko dutela, disko horrena edizio berezi batekin aurten, eta guk ekarrena izan dizuegula bertako kantu ederretako bat. Coming Up zuen izena albumak, Sweden diskoark, eta hau da Trash.

0: Eta bukatzeko aukeratu dugun disko hau duela aste batzuk argitaratua da Proto Martyr taldearen berriena Hotel Usona. Detroiteko taldeak disko honetan post-punketik arago jotzen du eta bestelako osagaiak gehitzen dizkio bere musikari. Sounds We Cannot Hear da kantu honen izena. Honetxekin utiko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe topatuko gaituzuela, elorkituko gaituzuela, gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Orduan arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela guztioi, Madrilgo Kongresu atarian dira une honetan ehunka manifestari, etxegabetzen aurkako ikur izan den Mari Carmen Abascal, 87 urteko emakumea, hil egin dela jakin ostean. Minutu bateko isilunea egin dute bertan, eta gero salatu, haren heriotza hilketa izan dela. Gaur iluntzean jakinda, orain bi aste etxetik indarrez aterarazi zuten Mari Carmen Abascal Gregorio Marañon erietxean hildela, hain justu azaroaren 11arako etxe bizitza duinaren aldeko greba deialdia publiko egitera zijoa zenean Komisiones Obrera, UGT, CGT eta Maizterren Sindikatua. Mari Carmen rentismoak hilduela salatu du Maizterren Sindikatuak. Bestetik, Hego Euskal Herriko eta Estatuko medikuek atzeratu egin dute urriaren 28tik iragarrita zuten greba mugagabea. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak hauteskundeak aurreratu izanaren ondoren hartu dute erabakia. Gorteak deseginda kongresuak ezingo diolako oniritzirik eman osasun profesionalen estatutu markoari. Baina medikuentzat estatutu marko propioa izan arte ez dutela etxiko diote greba batzordetik. Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko Gipuzkoako arduraduna.
2: Hauteskunde deialdiak erabat aldatzen du egoera. Izan ere, gobernu berria osatu arte, ez dago mediku eta fakultatiboentzako arau esparru propioa negoziatzeko gaitasuna duen solaskiderik. Gogorazi nahi diogu, gatazka ez dela amaitu. Mobilizazioa eragin zuten aldarrikapenak bere horretan dirau.
1: Bestetik, Gernikan Jose Antonio Agirre lehendakariak gidatuta lehen jaurlaritza osatu zeneko, 80. urteurreneko ekitaldia eginda eguerdian, erakunde alderdi eta gizartearen ordezkaritza zabalaren parte hartzeaz, bizirik dauden lehendakariak ere bertan, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu, Imanol Pradales lehendakariak, Agirre lehendakariak leku berean duela 80 urte zina egiteko erabili zituen hitzekin abiatu du bere hitzaldia eta lehen jaurlaritza hura ipar orratz moral gisa aldarrikatu du.
3: Agirrek lehendakari zin egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea.
1: Gernikako estatutuak betetzeke jarraitzen duela salatu du Pradales lehendakariak eta ohartarazi ez dutela etxiko lehen gobernuak amesten zuena bete arte. Nazioartean, Estatu Batuetan exekuziorako bi injekzio hilgarri jasan eta bizirik atera zen emakumea, Krista Pike, kontziente dago eta hitz egiteko gai da, haren abokatuak jakinarazi berri du, exekuzio alegin hartatik bizirik irten eta astebetera, nahasmendu kognitibo haundia duela presoak, neumonia ere bai eta sonda bidez hartzen dituela elikagaiak. Kirol emaitzak ordu honetan, Andoni Urbistondo, Gabon?
4: Gabon, Mertxe, bi emaitzak on kontatu nahi genituzke, baina batekin konformatu beharko dugu, bera-berak utzi diguna, garaipen garantzitsua lortu baitu Kanabea Handian, Rokasaren aurka, Donostiareko 24 eta 26 menderatu dituzte txekoak, eta urrezko bi puntu poltsik oratuta, lider sendo jarraitzen dute, jokatutako bost partidak irabazita. Saskibeloian, esan dugu, Baberrik Askarra, Gernika kastindu handi xamarra hartu baitu Malosten, Zaragozaren aurka, liga irabazteko, favoritoa den talderen aurka, 72 eta 108 galdu dute Bizkaitarrek.
1: Eguraldiari dagokionez datozen orduetan euria gogotik egingo du, litekena da nemeika trumoi emaitza lehertzea. Biharko eurigiro agindu du Euskalmetek eta iparraldeko haizearen eraginez temperaturak dezente egingo du bera. Maksimoa 15 gradu ingurukoa izangoa barrukaldean 17-18 itsasertzean. Gaueko 11ak eta 4 minutu albiste gehiago ordu bete barru izango duzu Euskadi Irratian, noiz nahi orain.eusen.

0: Lasterka egitea modan dago aspaldi. John Turner, Argiako kazetariak artikulu interesgarria idatzi du korrikaren afizioaz, Luis de la Cruz historialariaren Contra el Running liburua baliatuta. Jonekin, kirol psikologo batekin, eta korrikazale batekin izan gara runinaren aldeko eta kontrako iritziak jasotzeko. Zinemara sartuko gara. Olatz Obejero eta Maren Zubeldia zinegileak dira. Eta Gaizka Izagirre zine kritikoa. Guztiei galdetuko diegu, zein filmek definitzen du ongien zuen nortasuna?
1: Ba, lasterka aritu behar dugu, edo lasterka egitea zaritu behar dugu orain, Jon.
2: Baina presari gabe, piano, piano.
1: Korrikarenak hasieran onduen esan beharko dugu, Jon.
2: Uste dut, homo erektusak izan zirela horrenekoak. Piztia.
1: Ha, bai.
2: Bai.
1: Piztia ematen alorritik edo atzetik iduko ziren.
2: Bai, bitatik, seguro asko. Ez, artikulua da, abia burua, artikulua. Artikulu bat, zehazki, gaur hemen izango dugu, artikulu hori datzi duen kazetaria gainera. Lasterka aritzearen alde ilunari begiratu dio, nola baita esatearen, guk artikuluaren atzeaurreak aztertuko ditugu, eta kirol psikologian aditu den ikerlari bateri izango dugu. Baina, zenbait korrekalarien lekukotzak ere bai, onatx lehen da bizikoa.
3: Kaixo, ni Julen Telleria naiz, eta korrekalaria naiz.
1: Julen Telleria, gazteako lankidea, bueno, txantxetan egingo zuen sarrera hori.
2: Bai, kuanto?
1: Bai.
2: Dena den, berain nabartuko du, lasterka egitearekiko duen harreman hori, geroxeago. Gaurko izpidea eman digun artikulu edo reportaje horren titulara eta sarrera ere irakurri arazi dizkiogu Telleria jaunari.
3: Establishmentak gustoko du zu korrika ikustea. Raninaren inguruan eraiketako diskursoak klase menderatzailearen interesei erantzuten die. Idatzi zuen duela 10 urte, Luis de la Cruz historialariak. Moda bihurturik politikarien aliatu, korrikalari jendea ari da espazio publikoa kolonizatzen eta haien erritmora doaz aldatzen hiriak.
1: John Turner Zabala kazetariak, kaixo egunon.
4: Egunon dizuela.
1: Zurea da, orain Julen bai. Telleriaren ahotsean entzun dugun lerroburua eta sarrerako ere bai, zukargian idazten duzu, eta mm-hmm. bueno, besteak beste kirolei ere erreparatzen diezu, mm-hmm. korrikalari altzara, zu ere?
4: Ez korrikalari urte luzean bizikleta nahitua. Hasi nintzen korrika, raninaren zea hortan bizpairu saiak erain ditun, baino bizkarra kargatzen zitzaiten, da ba hori bizpairu aldizetan nintzen korrikaitea, zapatilla berriak ere erosin ditun, eta bizpairu saiakera eta last, listo, mm-hmm. utzi dut eta esango nuke betiko.
1: Orduan zergatik erabaki duzu artikulu idaztea?
4: Ba, bueno, nik argian normalen kirolai buruzko artikuluak idazte ditut, ikuspegi ez bueno, berezi edo, bueno, pixka gure zehara ekarrita, gure izaerara, argiaren izaerara edo ekarriak. Raninakin baneukan interesa idazteko, bueno, nahi nun pertsonaletik abitu ez, zatik iten duen jende korrika izan deike pues, osasunagatikan, denborarik ez daukalako beste deusiteko, merkia dalako, bai zapatile pareakin nahikoa da, eta gainea azpiegitura hundirik ez dezu behar korrikaiteko, beste batzuk sozializatzeko eta baliatzen dute, ba, kirol klubetan eta puntatze hoi. Eta hortik tirakaia nahi nun kolektibora egin, ea inbeste jende, bueno, goroza jende gehiago korrikaite horrek, baute zeukan ego eraginik kolektiboan, eta kolektiboan, bueno, izan daik ekonomikoa politikan, eta gar, baina nik nahi nun batez ere irigintzakin lotu. Aurkitu nun hor Alberno Geras kazetariak indako artikulu bat, hortik tiraka bat pixkate irik eta nola aldatzen nahi dien irakurri non, horri buruz idatzi, eta gero sortan nahi nintzala, topatu nun, Antionek aipatu du bueno, Luis de la Cruz historialari honen artikulu bat, Contra el Running eta bueno, olako titular bazukan berak idatzitako liburu bat, horren inguruko pues, elkarrezketak eta litzen hasi nintzen, da azkenen igual pixu gehiago hartu dut tipoan zeak liburu horrek benetan nahi nuen irigintzaren gaiak baina tira.
2: Horra. Eta soka ekarri du artikuluak?
4: Bai, soka ekarri du, bakarren batzuk txalotu, beste batzuk zaplako jarrak eman dizkidate ez, azkenian bueno, horritze egiten den nola bueno, kapitalismoa eta beste, eta jende asko esan dit, ostia, azkenian hemen dena kapitalismoa dala, ez ea, ze kirolo, zer da on salbuetxita kapitalista izatetik, hori batetik, azken finean, bueno, sofan eseri eta Netflixeko pelikula bat ikustiare kapitalista dala esan di jendiak, eta gero asko, kostra, hori igual ni ez dutzen autenek edo, abertzatik sartu nahi zen ranegin jendearekin eta ez ziklistekin, ez? Bakoitzak erosten duenean 6.000 euroko bizikleta bat, kebrantago eso se apuntatzia, pues 1 euro gehi segurua beste 20, ba hori ere kapitalismoan zea ba joku ari joku aitea dela ta ba bai asko jo dute hortikan.
2: Euskaldun jende asko interpelatu hasi ditu.
1: Baina begira zenbat artikulu idatzi ditzakezun, ez? Proposatu dizkizuten gai guzti hauek.
4: Bai, bai, pues bai, urrengoa ziklismo buruz horre objetibitate bihotza alde bate utzi ta horri baburuekin idatzi, ez?
2: Itziar Urkijo zela, hezkuntzan doktorea eta kirol psikologian aditu egunon.
5: Egunon, egunon.
2: Deustuko unibertsitatean ikerlari eta irakaslea zarazu. Kirol zientziatan Itziar, zu korrikaleari altzara?
5: Menditik korri gaite don noiz baitxakurrakin, eta bisikletan bebai, nintzenek esan bezala.
2: Eta irakurri alduzu, Jon Tornerre idatzitako artikulu hau?
5: Irakurrita, irakurrita eta ikertuta bebai apur bat.
2: Tira, ba hori aldetuko dugu.
1: Bai, hori da. Artikulu hori izango dugu, izpide, zergatik hasi da inbeste jende, korrik azken hamarkadan, Jon?
4: Ba, hori ez dakite, nik erantzun garbirik ez dauket. Bai, hoxe ez, bageroz da jende antzadanez, bueno, hemen hori ni beine fijatu gabe neon, baina leitzen aitu naizen egile hauek eta asko kaipatzen dute, leno, bueno, korrika daitezala, duela marro gehi hogeita marro urte, baina gauza bitxixa marra zala, ez? Futina edo ateatzen zan jende hoi, pues, ez bitxorraro bezala, baina arraroa zala, garai hortan beste korrika itia. Gaur egun, pues, modan dago, izan leike egile batzuk diote, pues hori, establishmentari komeni edo zaiola horik akotxartean zu korrika ikustea, ez? Ez dala kirol molesto bat, azkenian, ba, euren interesei joku, bintzat haien diskurtsoai hemen iten diola korrikalariak, eta pues horrekin ez dakiz zer ikusirik edukiko duen, da gero esan dakoa, ba, merkea da.
2: Txiriu eta komplikatu xamar bat egiteko eskatuko dizugu, bai. Jon. Hogeita mar segundutera erranditu aldezakezu, zergatikan, nola argudiatzen duten establishmentari komeni zaiola korrikalariak?
4: Hori da, ez, hemen, nik ekarri de tipoaren aipuak ekarri du, zein ez naiz kapaz hogeita mar segundutan aipatzeko, nik uste horrek dakala lotura, labur eta azkar esateko, leia, kompetibidadea, individualismoa, beti errendimendu hobea bilatze hori lotzen dute kapitalismoaren baloreekin, eta antza, pues, beraien ustez, kapitalismoaren balore hoik, gero ikusten die korrika saioetan, ez, horra ipatzen dute erraninaren paradoxa, ez, batzuka ipatzen duen nola, bueno, zaratatik edo zer gauzatik iesi hasten gala korrika, eta azkenen obsesioik eramaten ditugula korrika saioetara, ez, gehiago produzitu, errendimendu hobea izan, minutu bako jaitza optimizatu dena neurtu, eta, pues, hori gero ja, hortikan, kapitalismoak lotura itia, pues saltutxo bat dago.
2: Ba, 30 segundutan, esplikatu dugu, zo, Jon?
4: A tope, zapatilla gabe hori.
2: Itziar, esplikatu du orain, zer den raninaren paradoxa, Jonek, alegia eguneroko estresari ies egiteko edo hasikorrika, ta azkenean norbere obsesioak errendimentua, kontrola, neurtzea, hobekuntza, horrek dena garrapatuta, ba ondo eza eragitea. Kirol psikologiaren ikuspegitik nola azalduko zenukezuk paradoja hori?
5: Nik uste kontua ez dela, o arazoa ez dagoela dana neurtzean horretan, ez, prozesu horretan, baizik eta neurketa horren inguruan egiten dan irakurketan. Azkenean arazoa bilakatzen da, korrika zure identitatearen parte bat izatetik, identitate hori baldintzatzera pasatzen danean, ez? Azkenean hor establishmentak topatzen du gakoa edo hor tartea topatzen du sartzeko, eta hor merkantilizazio prozesua, zapatillak, karbonoa, erlojuak, eta hori dan arazare sozialak eta sartzen dira, baina korrika egitean ez dut uste arazoa dagoenik, baizik eta ba, datu bilketa eta identitate horren kudeaketan egiten dan prozesu horretan egongo litzateke arazoa, ez?
1: Zein da motivazio osasuntxu baten eta obsesio baten aldeko arteko aldea? Edo baldago muga garbirik horritziar?
5: Badago, eta azkenean motivazioaren neurketan egongo litzateke, ez? Oindala gitzi idazten gendun horren inguruko artikulu bat, justo hori neurtzen, ez? Non bukatzen dan zure lotura kirolarekin da noin zaten dan adikzio hori. Motivazio hori barreneti badator eta intrinsekoa bada, mantendu daiteken da osasuntzua izan daiteken zeozer bilakatzen da, ez, aldiz estrinsekoa den zeozertara begiratzen dugunean eta horren baitan egiten dugunean gure praktika, ba arazoa adikzioan bukatu dezake, ez, azkenean.
1: Ba, korreka izango da bakarka gehien egiten den kirola gurean, hori ta bueno, oinaz paseatzea ere bai. Ba, lasterka egiten duten bilagunen bizipenak bildu ditugu hemen. Pertsona gazteak dira biak, lehen ere entzun dugu Julen Telleriaren aurkezpena, berak esandako beste batzuk entzun baritu gorein, eta bigarrena, Ainhoa Aldalur Erizaina da.
3: Duela urte batzuk ja, esan zidan gure amak, esan zidan, Julen, zuk ezin duzu korri egin gabe egon ja, ezin duzu korri egin gabe bizi, eta momentuan pentsatu nuen, ala, tandik bost minutura esan usta, ba, igual arrazoi du, eh? Bai, beste menpekotasun baten pare edo. Ni momentu hontan egon ninteke, engantxauta, eta igual banago, engantxauta korri egitera. Gero, daude menpekotasunak eta menpekotasunak, batzuk ondorio kalteagarriago dauzkate, eta honek ere izan ditzake, bai, ba, nik adiez historikoki sufritu izan dut, gaur egun ez horren beste, egiten ez dudanetan, edo ezin dudanetan, edo ara, gaur ere kale, eta lehen pixkan ere burua latigatzen eta kastigatzen nuen, gaur ja beste temple batekin daramat, baina bai, bada droga bat, eta droga orok ditu, ez da, ondorio kaltegarriak eta negatiboak.
2: Hori Julen Telleria, zeinak urte dezente baitara matzan, lasterkari emana, onatx beste kasu bat, korrikalari anonimo bat, gaur anonimotasunetik aterako dena, Ainhoa.
6: Bueno, ni Ainhoa Aldalur naiz, ipi hartarra, 23 urte azkat, erizaina naiz, eta, bueno, orain Donostin bizi naiz. Gutxi gara bera esango nizuka, zinitzala saltak egiten, oindala, 2 urte. Eta gara jortan itziarren bizin izan, eta bueno, hasi nizan pixkanaka bat, deba eta sumaia eta hola juten izan korrika itea, porque itziarren alda pasko zeon, eta baneri betire pixkat laua hobeto etortu zitzaiten. Eta orduan hola hasi nizan pixkanaka, itziarren eola. Oain Donostin bizin naiz, eta Donostin ba pare bat lagunekin ibiltzen izan, kontxa aletik anta bueltaka. Eta gero daia hasi nizan, karrera iten pixkanaka. Gimnastika de Ulia, tres playas, taulakoak. Eta hori izan da pixkan ere hasiera.
1: Ba, aurkeztu ditugu, bi lasterkariak Julen Telleria, lasterketetan aurre xamarrean ibiltzera ohitutako atleta, eta Ainhoa, bueno, hasi berri xamarra dena. Aurki du gainera Ainhoak orain arteko zitarik importanteena ara.
6: Urtero etortezan Behobiako lasterketa, eta ni biltzen izan antolatzen Kuadriako Bazkaria. Beti izan ez neko saltxera eta beti organizatzenan Kuadriako Bazkaria. Eta hori gustatzen zitegun, goizean goizetik anjun, eta herriko jendea animatzen ibili, potea eta bazkaltzea. Eta beti ikusten nuan, karrera hori eta beti ematezian inbidia eta beti izatenan, jo, nik urteren baten inaiko nuke. Eta aurten arte, aurten ja, lehen guzenak esan ez benga Ainhoa, apuntatuko gea? Eta orduan ja meta horrekin, ba, ja urten pixkat serioago hain eiz entrenatzen. Eta hori, ba, Behobia egiteko asmoakin, ez? Motivazio pixka bat ondo tortzelako. Egia da, zen urtetan oso modan daola korrik egitea, eta gaur egunean korrik egiten ez badezu, ba, ematen du, ba, ez da, inor askotan, ez? Nik ere askotan entzun dut, ez? Nik esateak Behobia ingo betela jendea, ba, baina hori ja ez da ezer. Eta, jo, esatezu, ba, niretzako erronka bada, ez, baina gutxi ezten bezala. Ez dakit, ematen du zozein behar degula zerrean demostratzeko, eta, ez dakit, lasai egotia eta ere gauza ederra da. Ez dugu beti zerbaitin behar, ez dugu inorre irakutsi behar.
2: Demostratu beharra, erakutsi beharra aipatu ditu Ainhoak, eta ez ote da hori gakoetako bat, bati bat sare sozialak hor erbilanean hasi direnean, entzun gai honetaz Julen Telleriak esateko duena.
3: Sare sozialekin ari zarena da pixkat droga hori elikatzen esango dugu, ez da? Ze ez taia bakarrik zuretzat egiten duzuna, ja ari zara pentsatzen, eta hau niri ere pasa izan zait, eh? Ari zara pentsatzen, kao, ni orain egiten ari naizena gero besteek ere ikusiko dute. Eta ikusiko dute nik ala erabaki dudalako, eta nik erakusten dudalako, ez? Estrabaren garaiotan. Baina nik Neronek personalki hori oso lasai daramat, saizut, egiten dudanean egiten dut, eta ez badut ez dut, baina ja ez da, ah, gaur korri egitera joan bera dukatze, bestela jendeak pensatuko du, ah, gaur.
2: Estraba ipatu du Julen Telleriak, bolo baitabil, korrikalari eta ziklista asko estrabismoak jota daudela. Zer da baina Estraba?
3: Estraba aplikazioa da, eta zuk zure erlojura edo mugikorrera edo dena delakora lotu dezakezu, eta zuk egin duzun korrika saio bizikletako buelta edo mendi irtera, esango du nolabait ere erregistratuta geratzen dela, eta hor ikus liteke, zuke Estraban, ba, este sare sozialetan bezala dauzkazu jarraitzaileak, eta jarraitzen duzu beste jende bat, eta ikusten duzu hoiek zentrenatu duten, noiz atera diren, zer dutan, zenbat egin duten, zer ritmotan, da hori ikustea, abegira, hau ala dabil, eta beste ura ere gaur atera da, eta nio saio derra indik honek, eta pixkat horrela da, bai, kotilloaren universo.
1: Estrabismo edo kotilloaren universoa, erlojua eta sare sozialak izpiluta leio aldi berean, baina erakusteko aurrena egin eta gainera erregistratu egin behar da, eta bueno, horretarako erlojua nahita ezkoa da. Gure bikorrikalariak joango alirateke erlojurik gabe, lasterketa saio bat egitera?
3: Niri gertatu izan zait, korri egitera atera, nire zapatilak eta jantzita, erlojuari eman GPS bila az dadin, eta alako batean bateriari gabe geratu, erlojua. Behin pasa zait, eta etxera joan itzen. Alegia enuen korri egin. Esan nuen, erlojuri gabe, zertarako. Eta hor, oraindik ere ez nengoen Estraban, eh? Baina nik bestentzako baino gehiago nahi izaten dut nere registroa, nere artxiboa. Jakitea, astean, hilabetean, zema kilometroa egin ditudan. Eta horrek ere ematen dit satisfazio bat, begira hilontan. Eta orduan, ezpada grabatuta geratuko, ez dit merezi. Egia da, orain esan dudanean irratian. Neri ere raro egin zaidala, baina nik ala bizi dut. Eta gozatzen dut horrekin ere, eta ez du sufritzen. Begira, ba, hile hontan gutxi atera naiz honegatik edo argatik, baina hilabete marduletan esaten du, jo, begira ze ondo. Egun honak izan dira hauek.
7: Hilabete honetan zenbat?
3: Hilabete hontan nire proportzio egokian noa. Zain dut, bueno, iraileko lehen da biziko erena pasatzeko, bastante egin ditut, ez dakit, joitan mar bat kilometro, amar egun horretan.
2: Ea zer dioen erlojupekoaren sindromeaz egin noak?
6: Bai, ni erlojuarekin jute naiz, baina ez dakat horrelako elbururikan edo errimo jakinikan. Ba, aldeten bezala jute naiz, egia ezan. Ni gehiago izatea, bueno, ba, gaur 10 kilometro egiten saiatuko naiz. Eta, bueno, ez baditut diten ez da ezer pasatzen. Osea, ez dakat olako obsesiorikan edo gaur arratsaldean ez banez buten korrika ditera, ba, ez daite ezer pasatzen. Baina, ba, daude pertsona batzuk, ba, hori gabeia ezin dian abizi, ez igual azizian korrika egiten, ebaditzeko edo bere arazetatikan iesiteko, baina gereia iritsi da engantzatuta dut eta arratsaldero behar dute korrikako dozio editori ez badakate, ba, ez daude gustora.
1: Itziar, zer keman dizu harreta entzun dakoetatik?
5: Bitu, grazia ite dite Estraban kontuakin, txirrendulari profesionalak ere eramaten ditu dalako, eta la bueltako kontuarekin ere Estrabaren kontua atera delako behin baino gehiagotan izan ditugun elkarrizketetan. Kontuan iretzako bada pertenentzia sentsazio brutala garatzen joan dela, ez? Gaur egun horren beharrean gauden gizarte bat izan da topatu du kirolean eta konkretuki kasu honetan korrika egitean pertenentzia hori garatzeko leku bat. Da horrek askenean eragiten du ere bai gainontzeko kide horietatik jaso nahi degula nolabaiteko aitortza. Aitortza hori zelan lortu? Ba, egiten ditugun entrenamendokin. Pertsona asko ezagutze ditut, Julenen moduan erlojua gelditu eta etzera bueltatu girenak. Obsesio bat bilakatzen da, baina lehen esaten nuena, ez? Azkenean zure motivazioa estrinsekoa bada, gainontzeko antzako erakusteko eta ezeo zer demostratzeko egite duzunean, ba, arazoa horra gertzen da, ez? Berak ere ez du planteatzen zergaitik intzun hori, edo zaldik mantzun bueltan, momentu hartan ezen arazo bat berantzako, ez? Eta kanpotik entzun da, niretzako gutxienez, arazo brutala iruditzen zait.
2: Berak esan zigun, beretzat registratua gordetzea nahi zuela, bera ez dela sartzen beste begiratzea kuskusua, eta sinistu nion gainera esan zidan postura gatik. Jon, zer keman dizu zeuri atentzioa gauza, asko entzun ditugu?
4: Bai, asko katentzea, bueno, batzuk harritxu ez nautein, ez Estraba inguruko ketan ibauzkat ingurun jendia baliatzen duna, eta etengabe begiratu, igo, konparatu, ez da txarra, bueno, bakoitzako hor nahi duen bere zea topau du, eta ez naiz ni hori kritikatzen hasiko, ez da gutxiagoike. Igual atentzioa deitzekotan ez dakit Behobia aipatu du, Maiderrek uste,
2: Ainoak,
4: Behobia gero bazkariak eta bar, azkenean, kirol gutxi o kirol jarduera gutxi dira, nire ustez bintzat kirol utxa, ez? Beti askotan plan bati lotua egoten da, ez? Bizikletan ateratzea zoazenean lagunekin sozializatzen daizea, trago bat hartu ezakezu, inkluso bazkari pasarain. Ola, kirol, bintza nere inguruan, da nere, nahi bintza toi gustatzez zait, eta nik hori bizi izan dut, kirola beti lotu izan detela plan batekin, ez, mendira jutea, mendian ibiltzia, batzuk eskalada ingo dute, kirol individualak batez ere, eta, eso, ise, azpimarratzekotan hori zenba jendek egiten duen kirola, aipatu da, pertenentzia zera hori, komunidadea osatzeko, sozializatzeko, alde hortatik, pues hori, ba, txalogarria ez, beste modu bat gehiago, jendeak ineon, harremanak bultzatu, geroz da harreman gertuko gutxiago dauzkeun gizarte ostiontan, pues behitu, horre balio dezala bentsate gertuko zehoik sustatzeko.
2: Mm-hmm. Beste atal bat, spin-off bat egin genezak, eta beste tertulia oso bat, zue bioi galdetuaz, baina interesanti eritu zego, John Turner egidatzitako artikuluan badagoela horra dar bat, hirien fisionomia aldatzen ari ote den esaten duena. Mm-hmm. Alegia fisikoki, urbanistikoki aldatzen ari ote diren. Ez dakizuek horri erreparatu ote diozuen, zuen ikerketaren batean, Itziar?
5: Justo baitu bikide, Xavier González eta Maite Aurrekoetzea, bai bizikleten aldetik egin dute irakurketa hori, esan aldatzen ari diren iriak eta bizikletaren erabilerarekin, baina korrikaitearen kontuarekin antzerako izango itzateke. Mm-hmm. Moldatzen ari dira, moldatu beharrekoak batzuk ere bai, eta balen kasu honetan Araban Gasteizekin gertatzen zana, bain leku gehiagoetan gertatzea ere nik uste positiboa izango dela, neurri baten, eta errespetu handiz aldez aurretik zegoenarekin noski.
2: Mm-hmm. Zeure titularrak ekarri gaitu, ona, Jon, yeah. Establishmenta gustoko duzu korrika.
4: Klik baitaren.
2: Ba, eta funtzionatu, egin dizu gainera. Zeure iritzi partikularra zein da.
4: Zer ja, maitzeko,
2: alegia, egi alda hori, establishmenta maite aldu.
4: Bueno, gauza asko maite ditu, bat izan leike hori. Baina, bueno, azken finen, dana bere iten du iaia establishmenta gozak. Hau bat, izatekotan bat gehiago, ez bereziki bera.
1: Ba, ziklismoan azten duzunean gonbidatuko zaitugu. Zega maizkorri buruz ikerketa ina duzu eitziar, horri ere heldu beharko diogu, eta...
4: Hori interesantia da, bai interesantia da hori.
1: Beste baterako beharko dute. John Turner Zabal Argiako kazetaria, eta Itziar Urkijo zela, kiro psikologian aditua deustuko irakaslea, kirol zientzietan. Eskerrik asko bioi.
4: Eskerrik asko.
8: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
9: Hiru lagun Maiaren bueltan, beste bat Bilbon eta bakarra saludatuko dut. Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
9: Bueno, gainerakoei. Gogoan duzue film bateko kredituetan agertu zineten lehen aldia?
11: Bai, uste dut.
12: Bai?
10: Bai, baita ere.
9: Eta?
11: Nire hauztetu apur bat trampadala, ze nire nik neusuzendutako pelikula bateko kredituak dira, orduan, baizta egit trampadan edes, baina...
9: Bueno, espero zenuen.
11: Ba, espero nuen. Guztiz, nik idatzen ditu, seguro nik ordenagailuan nik neuk neure izena, eta bi abizena gainera azpimarratzeko.
12: Ba, eta nire kasuan, Mikele bezala izan zen, beraz, bueno, ba, berdina, esperotako zerbait izan zen, alare politia eta emozionantea ere izan zen, batez ere, gurasoekin ikustea eta gurasoentzat ere oso emozionantea izan zen.
9: Ja, alabaren izen abizenak.
12: Bai.
9: Bi abizenak ere?
12: Bai.
9: Zuzen?
10: Ba, nerea ez dakit nola saldu.
9: Zuzer horrek idatzen dituen, zeure kredituak ere?
10: Bira, eske kontua da, nere burua azaltzen zela kredituetan, Gaizkaizagirre azaltzen kredituetan, baina nintzen ni, Gaizkaizagirre hori.
9: Ez esan, bigarren abizena falta igual.
10: Claro, ez zegoen bigarren abizena, jendeak zorion ondu ninduen barkatu bideokliparen gatik. Ze ama izen bideoklipa, negua joan data, mm-hmm. Gaizkaizagirrek zuzendu nuen, zuen. Baina ez nintzen.
9: Nuen zuen esan duzu.
10: Zuen, nuen. Ba hori, agertu nintzen, baina nintzen ni. Mm-hmm. Gaizkaizagirre hura.
13: Baina gustatu zitzaizun.
10: Gustatu zitzaizun. Jendeak inbesti idatzi zidan, hasieran esaten nuen, ez naiz ni, baina momentu batetik aurra esan nuen.
9: Ja.
10: Eskerrik asko erantzuten nuen.
13: Bai.
9: Apropiatu zen.
10: Apropiatu
9: zen. Meritua.
10: Bai.
9: Zuek kredituak amaitu arte egoten zarete, zineko besaulkien eserita, eta egia esan.
11: Aldenetan bai. Trampa ez, hori bai.
12: Hanek esango nukena da, hasieran ez duen ulertzen zergatik ikusi behar genituen bukaeraraino kredituak, ez? Unian, bueno, ba, ez? Idatzitako zerbait, ez idatzitako zerbait zen, eta kredituak, bueno, ba, bukaerarte ikusi behar genituen, ez? Gaur egun ja desberdin ikusten du batez ere, ba, Euskal Herrian edo, bueno, inguruko pelikuletan ez, ja irakurri, oza, ulertu ezakezulako zeintzu diren jendia ezagutu, ja orain beste kontzientzia batekin, ba, ulertu ezakezelatik den garrantzitsua ez, da orain izenak irakurtzen dituzu, lagunak ikusten dituzu, ezagunak, edo zure pelikula, markatu zure pelikula baterako, agian izen bat ikusten zu, abeitu, soinu asko gustatu zait, izen horrekin geratuko naiz.
10: Bai eta ez, pelikula dakidanean, pues, oso ez da guarri tipikoa, oso komertziala denean, da badakizunean igual kredituen ostean badagoela estena bereziren bat edo horrelako zetan, bai, bestela orokorrean enaiz gehiagik gelditzen, eta gero, noski, ba, orain zinemaldia datorrela, dakidanean lantaldeko kideak edo aipatu dezute, ez dakit, ba, euskal lantalde bat aldi madago, eta kideak aretoa maldi madode, eta hori guztia, ba, bueno, errespetuz, geratzen naiz. Baina horrela orokorrean, bataz beste hiru lau aldiz juten naiz zinera, gelditzen naiz behin, asko jota. Beraz?
13: Oin plataformak eta segituan saldatze dituzte kredituak, hori ze iruditze zaizuen?
11: Txarto. Ia da, ez dudala ipatu, baina nik uste kredituak ere, ba, eukitze dutela askotan beste funtzio bat dela, apur bat, ematea, denpora tarte bat, ez, transizio bat, ateratzeko pelikulatik, ez? Orduan, pelikulak benetan oso barruan harrapatu bazaitu, bordoan beharri izaten dela askotan musika lagunduta, beste batzutan giro soinu bat lagunduta, baina tarte bat ateratzeko, eta kredituak ere horretarako balio dute, ez? Dakit, orduan txarto.
12: Bai, egia esan da, bai, guztizados. Zentzu horretan, beharrezkoa dira, eta baita ere, zinemagiak edo, bueno, taldeak ez nola jartzen dituen kredituak. Hau da, zer nolako forman ez, kreditu kolektiboa balima dira, idazterako orduan baita ere, askotan nola egiten diren, ze, ba, askotan ere, ba, transmitituen egizun mezua horrela ikusi ezakezu erritmo azkarrak edo motelak direnez, horretzen naiz pelikula batean, ikusi genitula kreditu batzuk oso luzeak eta jende guzeia, zineman ez urdu dira zemona, noiz bukatuko dira, ez?
9: Baina oso luzeak zenbat?
12: Ba, ezakit egin izan zen 10 minutuko zerbait.
9: Oi.
11: Luze.
9: Bueno, orain hilabeti kredituak filmen amaieran jartzen dituzte, Xabi.
13: Bai, baina gari batean hasiera inote ziren oso, zorik nahi gabe behikusi egin bere izate ziren, horrek zekarren pelikularen azken seguentzitik aretoko argiak piste ziren arte segundu gutxi batzu baino ez egotea, eta hori beba ez dakigu zuek esan duzuen agatik, ez kreditu epalio izaten dutelako, ba, pelikulatik apurka ateratzeko. Eta zuek hori pentsatzen duzuek, gaizka zuri begertatzen zaizu hori, behar izaten duzula arnaz apur bat azken seguentzitik ja berriz bizitzara itzuli arte?
10: Bai, batez ere Mikelek esan duen agatik, osea, pelikula iriste baldin bazaizu, eta baldin badago batez ere igual amaiera nahiko potente bat, edo pelikula gukitu baldin bazaizu, hainbat arrazoien gatik, zuagatik edo danadalako agatik, osea, bai behar izaten dela tarte bat, eta tarte hori gainera gustatzen zait pixkat eukitzea ere kanpo ere, ze badago joera batez zinetik atera eta segituan jendea galtzizu. Gustatu zaizu, ze iritzi daukazu? Osea, behar izaten dut, holako tarte bat, ez dut esango egun batekoa, baina ordu batzuk, osea, pelikulak uste erreposatu egin behar direla, eta pixkat ez, gure barnean utzi behar ditugula pixkat denbora tarte bat, ez? Orduan bai, zentzu horretan bai iruditzen zaizkit garrantzitsua.
9: Bueno, Gaizka eta Mikeleren izenak atera dira, Olatz ere saludatu beharko dugu. Zenbaiaren bueltan zaudete, Gaizka Izagirre, Mikel Elanda eta Olatz Obejero. Ongi etorri, Euskadi Irratiko bypassako kredituetara. Zer esango dugu, ba, historian zehar hainbat filmetako kredituak dira kreditu mitikoak, ez dakit horietakoren bat buruan ba ote duzuen?
10: Bai, egia esan asko etortzen zaizkit. Bueno, ezagunena Star Wars izan daiteke, ez eta aipatuko Star Wars. Baina neri horrela pixkat hiru aipatze aldera, edo neri bereziki deigarriak egin zaizkidanak bere garaian, igualagian akaso gaur egunez, baina bere garaian, Vertigoren tituluak adibidez, Hitchcocken Vertigo pelikulako... Bueno, usted ez zinezkoa dala, edo ez dela bidegabe iruditzen zait, tituloi buruz hitz egitea eta Saul Bass ez aipatzea, Saul Bassek egin zituen, bueno, besteak beste Hitchcocken tituloetako, bueno, kreditu asko. Eta hemen kasu honetan, bueno, Bernan Germanen musika ahazte zin hori, nola uztartzen den pixka bat, kolore hipnotiko horrekin, Kim Novaken begien lehen plan horrekin. Lehen aldiz ikusi nuenean, karo, enuen garai horretan ikusi, logikoki, berrogeita hamarreko hamarkadan, baina, bueno, nahiko gaztetan ikusi nuen, eta asko txunditu ninduen, eta ustet, badela mugarri garrantzitsua zinemar, horrelako titulua gainera hasieran, eta aipatu dugu hemen, ez nola murgiltzen zaitu ja hasieran, pelikularen atmosferan, pelikularen tonoan, pelikulak erabiliko dituen kolore eta pixkat simbologia guzti horretan, niri oso adibide polita iruditzen zait.
9: Eta Mikel eta Olatzari dira buruarekin baietz esaten.
11: Ados gaude, inkusten. Ia da bada, bueno, nostalgia puntu bat, ez? Garai horretako, bai, no, osea, kokatzen bai. Zaitu garai baten pelikula batek hasieran baitu kredituak edo, eta nik adibidez David Lynchen pelikulak be bai, apur bat, eramaten haute horra, eh? Balio dute... Askotan basoen, negoratzen eiz, Marzabal zen gure zinema narratiba irakaslea UPVN EHUN, leioan, eta berak jartzen zigun ariketa bat, ez jartzen zigun pelikulen kreditua bakarrik, eta zaten zigun zeri buruzko izango da pelikula, ze giltzegako daudemen eskutatuta, eta oso joko polita zen.
9: Ea, onako musika hau.

0: Eta hau da romcom bateko kredituak, ezta?
1: Bai. Emandu pixka bat, Mikele gainea bidea, ez? David Fincher aipatu du. Bueno, beste maixu bat, zentzu askotan, baina hemen kasunetan Kyle Cooper, eta lotuta pixkat Hitchcockekin ere, pixkat zatiketarain groteskoaren eta zikintasunaren maixua, ez? Kasunetan Seven pelikuna, laro gita mazteko pelikulan, ba, hemen ere bete-betean murgiltzen gaitu, gerora gainera egin ditu egile berdinak, American Horror Story edo Walking Deadeko kredituak, eta pixkat, ba, Fincherren unibertso ilun, gordin, ba, pixkat eremu kriminal horretan nola murgiltzen gaitu hasieratik titulu hauekin, jendeak agian ez du gogoratuko beti amaierarekin gelditzen gea, Sevenen amaierarekin, baina guendatzei zuete YouTubeen ikustea, YouTubeen dago ikusgai bueno, hau edo Fincherren edo zein, baina bueno, Seven iruditzen zait nahiko importantea bere ibilbidean eta kredituei dagokionez, ba, ipatu barreko erreferentzia bat.
2: Agertzen da bat emat bere atzamarretako azala mosten atzmarkak desagerrarazteko, eta gauza bat aburu bat honek bai jartzen duela tornua pelikulana.
1: Bai, guztiz.
2: Iluna.
0: Iluna, ez?
3: Bai, bai, egia esan da, bai.
0: Bueno, solasaldi honetan, kredituak izeneko solasaldi honetan, pentsatzen saio bakoitzan entzungo dugula kredituko musikaren bat, irutze bali mazizu, saioa izteko, zerrenda luzea daukagu, eskuartean unen honetan bertan, baina aurrera ekingo dugu irutze bali mazizu, eta urrengo ataletan entzungo ditu kredituak. Eta beraz, noizbait pelikularen bat ikusten bali mazizu, telesailen bat, dokumentalen bat, eta kreditu horretako musika gustatzen bali mazizu, abisatu, eta karreko dugu. Ados, kredituak jarri diogu ikusentzunezkoei eskainitako solasaldiari izena aurten gustatzen altzaizu, eh?
3: Asko.
1: Bai. Egokitzen, o sea, zerbaitola ambiguo bezala da, ez dakit, gogoa ematen du mintzatzen zuteko kanpotik, bai, gustatzen zait.
0: Bueno, ba ongi etorri, bai pasako kredituetara.
1: Mi esker.
0: Izen hori jarri diogu astero, bai pasa berri honetan, ikusentzunezkoak aletzeko baliatuko dugun solasaldiari, Xabi.
2: Dai, ez dugu kreditu ez bakarrik itzeingo, ez? Egiko dugu adi zine bat atelezailen munduko aktualitatea, eta eskainiko diogu tartea, ba, beste gauza eta gogoeta batzuei bebai, zer esan gura ote duen, ba, bueno, pantaian ikusten dugunak, zer dagoen irudi hoien atzean, eta tarteka gonbidatuko ditugu, ba, euskal zinemako profesionalak, haien teknika, lan molde eta nobedade esanguratsuak orkestera.
0: Baina gaurkoa estreinakoa dugunez, gerturatu nahi dugu zuengana galdera simple batekin. Hiruroi galdetuz, ea zein den zuek nolakoak zareten jakinaiko bagenu ikusi beharko genuken filma. Ados, olatz, zurekin hasita, ze pelikulak esango dugu asko zutaz?
3: Bueno, pentsatzen duan pelikula bakartasunaren geografiak dira. Geographies of Solitude, ingelesaz.

0: zergatik aukeratu duzu?
1: Bueno, egia esan da, komentatu dugun moduan ez, ba, gustora edo lasaitasun batean sentitzen naizen zinema delako ez. Sartzen zaren pelikula badelako, sentitzera gomitatzen zaituen pelikula badelako, eta bueno, galdetu nahi, nizuen ere, ea ezagutzen zenuten edo zer sentitu dezuten ez, soinu honekin, ze pelikularen ale garrantzitsu bada ez, soinu horretan sartzeaz murgiltzea, eta soinuak, bueno, ba, zuregan sartzeaz, niretza da, bueno, trantzo modukoa zerbait oso sensoriala, eta literaturan bezala olerki gintzasko gusten zaidela, ba, zineman ere niretzat oso garrantzitsua da, sentitzea ez, eta izatea, bueno, trantze moduko bat.
2: Bueno, soinuaren bidez behintzat neri murgiltze hori iritsi zait, eta egiari zor, ez nuen ezagutzen pelikula.
3: Nik izan entzun da norena da, pelikula?
1: Jacqueline Mills.
3: Despez da, getira kurrita edo, gomen de horren bat igual jaso dut. Baina, ez dut ikusi, egia da, soinuak egiten duela, misteriora eramaten zaituela, baina, sentsazioa aurrera jarraitzeko misterio horretan, ez da, ez dela urruntzen edo bildurra lasten zaituen misterio bat. Ez?
0: Eta kaskoekin entzun da, benetan da gustagarria.
1: Bai.
3: Egia.
1: Bai, nire gertu zizan, pelikula nire ordena gaioan ikusi nuela. Orduan, hau, zineman ikustea, zora garri ezan behar dobra. Mm-hmm. Ea, noiz behit aukera dukigun Iruñan edo Euskal Herrian ikusteko. Nik ez zetuen jik aukera ikeuki.
4: Mm-hmm. Ze kontatzen du pelikulak?
1: Bueno, ba, pelikula, hori, lehen, justo Mikelen galdera ilotuta, Jacqueline Millsek zuzendu zuen, zinemagile kanadiar bat, eta bera txikitan ezagutzen zuen, irla txiki bat, sable irla, eta bertan emakume bat zegoen, izatez artista zena, baino erabaki zuena irla horretara joatea, eta bertako animalia, natura ikertzera. Eta urteak egon zenez, emakume horretan pentsatuz ez, dena utzizula irla horretara joateko. Irla horretan ez dago pertsonik, ez dago ezer ez animalia bakarri daude. Eta gainera, bueno, oso babestutako irla bada, eta urte, bueno, bere bizitza osoa, ia bizitzaren parte handi bat, Zoe Lucas, hau dela irlara joan zen emakumea, ikertzen hasi zen, tardoan, bueno, Jacqueline joaten da beraren gana, eta hiru urtez hasten da berarekin, bertan bizitzen, eta bueno, ba, bere bizitza ez, irla horretan erakutsi ez, eta bere lana, bera delako, irla hori, hobekien ezagutzen duen pertsona, den apuntatzen du, behordan bere kuadernoan, data guztiak, animaliak ezagutzen ditu, batez ere irla oso ezaguna da zaldien gatik. Orduan, bueno, ba, zaldien inguruko informazioa, baina baitaren naturarekin eta naturarekin daukan erlazioa, ez? Eta hori da, soinuekin, argiekin, eta hori da, ez, bueno, zuzendariari oso interesgarri iruditzen zitzaiona.
4: Orduan, Olatzo Bejero ezagutu gura baldin badugu, ikusi behar dugu Jacqueline Millsek 2022an zuzendu zuen Geographies of Solitude pelikula.
1: Guztiz.
4: Mikele, zu ezagutzeko, ze pelikula ikusi beharko beruke?
3: Ba, aukeratu dut Messes of the Afternoon, ez da ditonda oskatu dudan. Maia Derenen pelikula zela nuen ikuruen, horrela ikasi nuen, baina antza bere bikote esenarekin zuzendu zuen, Alexander Hammett gizonarekin. Eta hori da. Nekien soinua jarriko zenuten.

0: Zer buruzko pelikula da?
1: Ez da agian errez erantzudeko, agian interneten miratuz gero, sinopsis oso desberdinak aurkituko dituzue. Berez pelikula surrealista bat delako, edo, bueno, vanguardia garaikoa, 1943an zuzendutako pelikula da, orduan, bueno, murgiltzeko pelikula bat da baita ere, ez dakit hainbeste ulertzekoa, gero norberak bertan agertzen diren simbolo eta objektuei esan nahi eman aldie, baina berez pelikula nik uste dut dela, niretzako da, amets gaiztu eta amets gozo baten arte ibiltzea tentsio horretan. Eta ia da, zinemagile bezala asko erakartzen hauen zerbait dela, ez? Ibiltzea delako zinemaren iskera eta ametxen iskerak badaukatela hor, zeo zer, ez dakit ideiak antolatzeko eta baita pertsepsioa, sentsazioak azaleratzeko antzekotasun bat, ez? Paralelotasun bat daukatela. Eta entzuten ari garena, da Teji Itok 1949an sortu zuen soinu banda izatez pelikula hau Messes of the Afternoon edo euskeraz izango litzatekena Arratsaldeko sareak filma. Pelikula isila da. Naiz eta erritmo haundia asko daukan pelikula den. Eta horrek ere erakartzen hau asko da ni deskribatzeko zerbait, ez? Ni zinemagile izatea irudikatu, nire burua horri irudikatu baina asko zer harinago dantza egiten nuen, ez profesionalki, baina beti gustatzen zait dantza egitea. Eta Maia Deren, dantzaria eta koreografoa zen, eta bertatik murgildu zen gero zinemara, orduan pelikula horretan, naiz eta berez soinurik ez daukan, ba tempo badauka, ritmo badauka, eta eraldatzen duan zerbait da, eta hori asko erakartzen dian zeu zer da, zineman.
2: Da, sarri berri gustan duzu?
1: Ba, askotan, gaur ikusi bat, etorri baino lehen, zineman jarri da, YouTubeen dago. YouTubeen daude, bueno, pelikula bera igota, hainbat bertsio desberdin, eta baude asko, kuriosoa da, ze, karo, pelikula isila izan da ere, esan duan bezala, 1949an markatu, Teji Itok egin zion soinu banda hau, Teji Itok izan zan, Maia Derenen urrengo senarra. Orduan, urte batzuetara, pelikula egin eta urte batzuetara, jarri zion soinu banda hau, apur bat izan zan, opari moduko bat, antza denez, baina, YouTubeen begiratzen baduzu, pelikula isila badago igota, baina badaude beste hainbat bertzio pila bat kompositore de diferentek, gaur egunekoak eta aspaldikoagoek jarri dietena musika, ez? Orduan ariketa polita da ikusten.
0: Gaizka eta Olatz, ezagutzen altzen duten?
3: Ba, ezagutu bai, baina ikusi ez. Kasu honetan ezagutzen hon, baina ez dut ikusi hori indik.
4: Nik ez nuen ezagutzen eta ez daukat ikusita.
1: Ba, hamalau minutu baina ez dauzka.
0: Hamalau minutuko filma eta YouTubeen dago, beraz, aitzakiarik ez.
4: Ez,
0: amen. Gaizka Izagirre ezagutzeko, ze, bueno, Gaizka Izagirre ez dugu ezagutzen, ez, esango dugu.
3: A ber, hemen jabardura batzuk sartu behar ditut. Ni ezagutzeko bai, hau ez da abanguardiazko proposamen bat, inondik inora ere. Nere buruari ariketa bat jarri diot, eta da, ekartzea pelikula bat, identifikatzen nahuen arrazoiko jakin batengatik, baina irratian inoiz aipatu ez detena. Baina, sin eiz ariketa hori egiten, eta ezinezko egin zait. Baina, topatu dut pelikula bat, sekula aipatu ez detena, baina nere haurtzaroarekin guztiz lotuta dagoena, eta nere, bueno, izaeraren parte badena. Nik sentitzen deten, zinema zaletasun sutxu horren, bueno, pixkat lehenengo, ez dakit, aletxoa jarri zuen pelikula egiteko badelako.
5: The ancient Romans called him Orca Orcinus, Latin, or bringer of death. He is without challenge, the most powerful animal on the globe, the killer whale. Orca has 48 teeth.
0: Aza urtea, gaizka. Bueno, bai, konta eguz.
3: Honek badu esplikazio bat. Pelikula hau, bueno, Orca da pelikula. Orca. Oso pelikula txarra. Oso pelikula txarra. Zergatik ekarri duzu, galdetuko dute asko. Bueno, hemen dator arrazoia. Asko galdetzen didatenean ere zinema zaletasuna nondik datorren. Bueno, nik urtean poderioz, konturatu nahi zurten poderioz aitonaren gandik izan dela, niko horatzen dira urtzaroa auzoko bideoklubera behin eta horriz geisten pelikulak hartzen eta bar, ez? Orduan, ni oso Spielberg-zalea izan da bere garaian, Tiburon marrazoa pelikularekin guztiz txortuta nengoen, baina iritsitzen puntu bat ja aspertu egiten induela, baina bideoklubean aitonak topatu zidan Orca pelikula. Hortik, 75ko pelikula puntu bat ja aspertu egiten induela, baina bideoklubean aitonak topatu zidan Orca pelikula. Hortik, 75ko pelikula

0: orka ikusi nahi genuen enegarren aldiz. Amona, orka ikusi nahi dugu. Azkenean, nork irabazi, bueno, ba, guk orka ikusten eta itonari zapustu genion finalura. Ez zuen finala ikusi guk orka enegarren aldiz ikustegatik orduan. Hori da pixka tarrazoia, ba, pelikula uneretzako dalako berezia, ba, aitonarekin lotzen dutelako, ba, nere, bueno, pixka jatorri horrekin, eta hori da manuaren nahi nuen esplikazioa, ze, bueno, ez dakit hauen manda, urrengo tertuliara gonbidatuko nauzuen, orka ekarri eta gero, baina hori da esplikazioa.
1: Traileran agertzen da orka bat jendea hiltzen, denbora guztian, ez? Da liberada gurin antitesia.
2: Oso konzeptuala.
1: Bai. Agertzen da Richard Harris gazeta, Richard Harris da Dumbledore.
2: Bai.
1: Gazteta.
0: Ia da.
1: Bueno, gaztetan, gazteago.
2: Gazteagotan.
1: Hilzena baino gazteagotan, hilzena baino gazteagotan.
2: Uh-huh. Hogwarts zuzentzen hasi aurretik.
1: Hori da.
2: Uh-huh. Olatz eta Mikele, ze?
3: Ez genukan ikusita, uste dut ez?
4: Genukan ikusita, ez.
2: Yeah.
4: Baino oso politiero itzu zaitazkenean zu ezautzeko ez oso modu argia, azkenean ere zinema ez, gu pentsatzen duguna baino askoz lehenago hasten da ez, eta lehenengo aldi horietan ez, eta bueno, ba aldi hori ez, momentu horiek ere garrantzitsu da zineman sartzeko.
3: Eta uh-huh. Gainera errepikatzen diren pelikulak, askotan ikusten diren pelikulak.
0: Bai, eta txikitan bago joera hori ez, bein eta berriz ikustenena, bai.
2: Bueno, oso joko polita hau, gustatzen zaigu, eta lehen kredituen tertulian gehiago jakin nahi genuke zuei buruz, bixi-bixi egingo dugu gainerakoa. Mikele, zuze urtekoa zara?
3: Laro geta ma bostekoa.
2: Eta zure urteko ze pelikula aukeratuko zenuke, urte hartan estrenatu ziren pelikula guztien artetik?
3: Ba, ikarri dut bat, milioi bat bidar ikusi duan, anir gura soak entzuten badagoz, da, egite dela Toy Story, laro geta ma bostekoa da.
5: Sergeant?
6: Yes, sir.
5: Establish a recon post downstairs. Code red, repeat. We are code red. Recon plan charge.
2: Eta hau ikusi duzu gaizkak orka baino gehiagotan.
3: Ez da egiten gole inbarko genuke horrekuntuan. Baina, nekien, eta gaur ikusi dut lehenengoz, antza dela osorik efektu digitalekin animatu zen pelikula, izan zela hau. Nekien. Baina gero, ekarri dut beste pelikula bat ikustea lortu ez dudana inoiz, horregatik ekarri dut biak, baina laro eta mabostekoa dela ere bai, eta da, Suleiman Zize zinemagile Maliarraren pelikula, zinemagia hau asko interesatzen zait, azken urteetan egiteraren naizen ikerketeak direla eta zuzendu zuen Wati dela denbora, banbaraz eta pelikula egon zan kanesen, baina ez dago, ez dut modurik aurkitu ikusteko pelikula, ordan horbaitek baldin baduka hortik, ba
1: Gupesko botu batu audioa eta jarri dugu Buzz Lightyear.
2: Hori da.
3: Zagondo, gustatzen dugu Buzz
2: Lightyear. Eta bestela 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakia, ma batek film horren berri baldin badauka, ba Mikelek eskartuko du.
3: Eskerrik asko.
2: Uh-huh. Toy Storyren inguruan ze esango duzu gainerakoek?
4: Ba, egia esan da, ez du dela inoiz ikusi.
1: Ez?
4: Ez.
3: Wow.
4: Hola. Egia da, eta bai, txikitan, pelikula asko dobe, ez dakitze ba, txikitan ez nintzen, ez zitzaizkian pelikulak asko gustatzen.
2: Ez,
4: eh? Ez nituen hola pelikulak asko ikusten. Txikitan, animaziozkoak.
2: Hola. Eta nola zaletu zeinen?
4: Ba, gerora, oso gerora. Osa, niretzat arte munduan oso gerora sartu nintzen, irakurtza ere horretzen naiz beti negozako, latzi irakurri. Ez zitzaidan bat ere gustatzen irakurtzea, baina beti ipuinak edo historiak asmatzea behi. Eta esaten zean, idatzi bestela azuko zaizkizu, denak azu zaizkit, horrein pen handia, baina gera, bai, adolescentzian, bai, amabust urte, amalau, bai, debe atxen nengoela, hasi nintzen.
3: Jo, ba, enbidia ematen dira, se gustatuko leitzaidek lehen nengo, se gustatu
0: egin berdina bentsatzen egon, bai.
3: Ostras.
2: Horat, zuz urtokoa zara?
4: Mikele bestela. Mila behatzen da, laro gita maustekoa.
2: Eta ze aukeratu duzu?
4: Aukeratu dudan pelikula, Naomi Kawasen pelikula bat da. Heaven, Si Heaven, oin titula joan inbertitzaidan, Si Heaven, eta labur metrai bat da. Eta bueno, aukeratu dut ere, bueno, politxeru ditzen zizetarako labur metrai bat ere kartzeaz, Mikelek ere karri duela, eta orduan, jo, oso politxeru ditzen zizetez, ere pelikuletan ere labur metraia jartzea. Eta bere amonaren inguruko pelikula bat da.
2: Entzun dezagun pikin bat. Eta film honetan kontatzen du?
4: Bueno, ba, bere amonaren, baina amona, bueno, izeba amona, izatez ama izan zela, ez? Berak hasi zuelako, bere inguruko pelikula bada, bueno, nahiko erlazio hotza zeukaten, orduan, bueno, ba, ez, beraren gana urbiltzeko pelikula bada, eta, bueno, nahiko pelikulan ez, irudi eta soinu desberdinekin esperimentatzen

0: du, eta zerbait oso polikia iruditu zaidana, ez nuela espero ez bilatzenetan pentsatzen, pelikulak ekartzeko konturatu naiz, aurrekoan esan dizuedan pelikula, Jacqueline Millsek bi pelikula dauzka, ba, aurreko pelikula bere amonaren inguruan zen ere, horre demona, ba, oso polikia iruditu zaidan ez, justo konexio biak, amona edo kasuanetan, ama ere inguruan pelikula egitea. Eta aurrekoan bezala, erritmoa eta pausua eta naturarekin ere erlazio handi bada. Gordoan, joan zaitezketa ikusten ez, hor nari interesan nundik doan.
1: Gaizka, zuze urtetakoa zara?
2: Gustatu gulitzeak esatea 1985 ere, baina 1984koa
1: naiz. Zegaldera indiskretuak, gaizka. Tartuliazteko. Zuze urteko makina bat pelikula okeratu.
2: Ba, eske, nere zinema zaletasuna ulertu daiteke, zenere urtekoak dira Karate Kid, Gremlins, Indiana Jones, Paris, Texas, Top Secret, Terminator, Tasio, Ghostbusters, denak urte berekoa dira.
1: Terminator Tasio.
2: Orduan, Indiana Jones aukeratuko, bat aukeratzeagatik.

0: ditzagun aurrez aurre Indiana Jones eta Orka. Urrezko domina, no queda mango du. Ikustaldi dago kienez.
1: Ah, ikustaldi dago kienez Indiana Jones.
0: Indiana Jones,
1: Indiana Jones da esageratua, bai, bai. Gainera euskeraz bikoiztua ikusten nun, garai hartan, eta beti gogoratzen dut, Indiana Jonesekin batera doan ume txikia, ez dakit txinetarra zen, nahiz gogoratzen, euskerazko bertsioan, bueno, gazteleraz tapon zen, euskerazko bertsioan zaparro zen. Zaparro zen nire pertsonaia favoritoa, eta Indiana Jones niretzako, boa, nik lotzen dut, ba, nire pixkat txikitan nuen aventura zaletasun zen horrekin, laurogeiko hamarkadako aurra naizen enean, ba, asko maite dut, pixkat esentzia hori. Eta Indiana Jones iruditzen, pixkat ordezkari nahiko polita guniak ere, baina guniak urte bete beranduago esaniatu ziren, orduan Indiana Jones zenaiteke ordezkari politan de amarka horretarako.
2: Ba, polita, hau gustatzen zait. Aspaldi ikusi bariko, ikusiko noke oztabe Indiana Jonesen hori.
1: Ba, gauza batzuk ondo sartu dira.
2: Gauza batzuk ondo
1: sartu dira. Gauza beste batzuk ezain beste.
0: Ja, hori galetu ernuen, nola sartu da Indiana Jones?
1: Cinematografiko ki ondo, alegia oso ondo funtzionatzen du abenturaren kontzeptu hori, pertsonaia ondo egina dago, baina beti bezala, ba, zoritxarrez, bueno, zorionez gauzak aldatu dira, baina emakumearen ba, pixka trataera, genero ikuspegitik eta, ba, bueno, ba, garai horretan pelikula askok bezala, eta Leno Hitchcock aipatu du, zer esan Hitchcock, ez, nola tratatzen emakumeak, ba, hori, kontzeptu hori ez da oso ondo zartu egia zen. Baina orokorrean pelikula entretenimenduko, pelikula komertzial, zoragarri bezala oso ondo.
3: Mm-hmm. Bai, guri ikastolan askotan jartzen ziguten, ez ekitzelati, baina orain bai, orduan egin zentzulagien ezekit, euskarara zegoelako ez, ez dut uste ingeles ez ere, ze oso txikia ginela, eta arderaz ez ziguten jarriko, orduan agian, euskaraz ikusten genuen, eta horretzen ez, nire lagun bat guztiz meite minuta zegoela.
0: Jarri son horrek ez dut meite minuta.
3: Eta gu, ama bi urte,
0: Esnatzea eragin zion, ez?
3: Bai, bai, mm-hmm. Justiz.
0: Indiana Jonesen filmen azken atalak ikusi aldituzun oski.
1: Neretzako ez dira existitzen.
0: Ez dira existitzen, ez?
1: Hiru Indiana Jones daude, hortik aurrera ez daude.
0: Son Connery-ekin batera amaitu zen.
1: Horra amaitu zen, horra amaitu zen. Otxe amaitu zen. Dioten ez badaude, beste bi, baina neretzako, oza, negargarriak iruditzen. Ez,
0: Bauak izan dira bai pasako lehen kredituak, eta hemendik aurrera asteazkenero, Olatzo Bejero, Mikel Elanda eta Gaizka Izagirre batzeko asmoa daukago, eskerrek asko iruroi, eta datorren astera arte.
3: Mi esker zuei, urren arte.
4: Euskadi Irratia.

0: Bakarik natura babestu nahi dut.
1: Australiara jo joan, aurren egorren daen kalea. Hanik hau izan nahet jarraitu.
2: Surfa, kirola bezala, olimpikoa izatea, zen utopia bat.
3: Ezin da erosideak zenta bestela ire ingo ez.
4: Urretan sartzea, pikoa jutezea eta gertatu txantza ez. Neskage jo mutila baino, eta guandikan harritu ite gaitu.
5: Euskadi Irratian, Guaun eta Gainontzeko Plataformetan. Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabo ondeizuela, Madrilgo Kongresu aurrean ehunka manifestari bildu dira, etxegabetzen protesten ikur izan zen Mari Carmen Abascal, 87 urteko emakumearen heriotzaren berri izan ostean, minutuko isilunea egin dute eta haren heriotza hilketa izan dela salatu dute. Gregorio Marañón erietxean hilda, Mari Carmen Abascal, etxegabetu eta bi astera, eriotzaren berria sindikatuek azaroaren 11erako etxe bizitza duinaren aldeko greba orokorrerako deia zabaldu den unean iritsi da gainera. Espainiako gobernutik eta ezkerreko alderdietatik dolumin eta omen mezu ugari plazaratu dituzte, Mari Carmenen borroka nekaezina eskertuz. Pedro Sánchez gobernuko presidenteak besarkada igorri die, haren galera bere bezala sentitzen duten guztiei. Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidenteak errespetu adierazteaz batera kanpainarik eta erabilera politikorik ez egiteko eskatu du. Mari Carmen Abascalen heriotzaren ondorengo erreakzioei adi izango gara ostegun honetan, eta bestetik Ipar Euskal Herrian eta Frantzian protesta eta mobilizazio gehiago dituzte deituta gaurko ikasleen elkartek eta hezkuntza arloko hainbat eragilek bi aste bete ditu liziotako ikasleek abiatutako protestak eta gazten haserrea baretzeko helburuz hainbat iragarpen egin ditu azken orduotan Frantziako gobernuak, Sebastian Lecornulen ministroa.
7: Les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre.
6: Urriaren amaierarako ikasleen eskarietako batzuri erantzunak emateko proposamenak urria amaieran esan bezala plazaratuko dituztela hitzeman du Sebastian Lecornulen ministroak, eta bestetik poliziak zorabiatzeko granaden erabilera eten egingo duela iragarri du Loran Núñez Barne ministroak. Granada horietako baten ondorioz 15 urteko ikasle batek eskuak galdu eta gero. Urriak 8 dituen ostegun honetan gainera Gernika Palestina herri ekimenak elkarretaratzak deitu ditu arratsaldeko 7etarako Euskal Herriko udaletxeen aurrean Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez goiburupean. Gazarako suetena sinatu eta urte betera egoerak egunetik egunera okerrera egiten jarraitzen duela salatuko du Gernika Palestina ekimenak. Palestinaren aurkako erasoak testu inguru zabalagoan ulertu behar direla adierazi du Ibon Meñika bozeramaleak.
8: Ordena mundial berria eraikitzen ari dela begiztatzen gaude. Gaur egungo nazioarteko araudia ez da betetzen eta ez da betearazten. Imperialismoa, kolonialismoa eta giza eskubideen urraketa sistematikoetan oinarrituriko forma ezberdinak iraunkortu, normalizatu eta jendartaren partetik asumitzera bultzaten dituzten erabakiak gailentzen dira. Gu guztion bizitzak norabidetu eta herrien etorkizunak markatzen dituztenak.
6: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetan euria gogotik egingo duela iragarri du Euskal Metek, euri giroa ostegun honetarako beraz eta gainera temperaturak bera egingo du iparraldeko haizearen eraginez. 15 gradu inguruan geratuko da barnealdean eta 17-18 gradu bueltan itsasertzean. Gauerdia eta 3 minutu dira, besterik ez oraingoz, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, noiz nahi albisteak eskura orain.eusen. Thank you.

0: Klasizismo garaiko Moritz Moskowski kompositore eta piano jole prusiarraren Aus aller Herren Länder interpretatu du Poloniako irratiko orkestra sinfonikoak. Bere piano lanei esker izen handiko musikaria izan zen, 19. mendearen bigarren erdialdean. Orkestra handietarako idatzi zituen hau bezalako obrak aldizia oharkabean pasatu ziren eta oso gutxitan interpretatuak izan ziren.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika abestuari egingo diogu tarte orain. Sopranoaren ahotsa baino tonu eta timbre ilunago eta leunagoarekin. Mezzoak oso preziatuak dira opera munduan. Mendeku bila dabiltzan pertsonaiak antzezten dituzte askotan. Sekretu ilunen bat gordetzen duten emakumeak izaten dira. Eta Agripinaren paperean entzungo dugu orain Joyce Didonato estatu batuarra.

0: Hendelen obra handietako bat, Agripina, intrigaz, zinismoz eta umore beltzez betea dago. Neronen ama izan zen, munstro handi baten moduan irudikatzen dute historiolariek. Eta Joyce DiDonato, estatu batu harrak, jarri dio hautsa, Erromako emperadoren ama eta arreba izan zen, emakume boteretsu harri. Lal mamia fra la tempeste. Abestu du, garaiko instrumentuen talerik onenetako aiotzen den Il Pomodoro. Orkestrak lagunduta eta zenbait kritikoen iritziz 2020an grabatu zuten bertsio hau da inoiz egin den onena.
1: Klasikoak EITB.
0: 18. Mendeko musikari eta intelektual oso eraginkorra izan zen Jose Larrañaga, Francisco Tarraren doinu bat entzungo dugu, La Valenciana, Antonio Ruiz Tipo zenaren pianoan.

Jakin minan diko gizona, izan behar zuen aita Jose Larrañaga, azkoitiarrak eta aurrerakoia jendelen naiz eskarlatiren eragina baitu bere musikak. Eta santutegiko artxiboan gordeta daude, Arantzazuko fraile eragile honek eskuz kopiatu zituen kompositore alemaniarraren bi kontzertu. Hemezortzigarren mendeko ilustratuekin hartu emanak izan zituen bestalde, Guzo naiz Peña Floridako kontea ezagutu zituen, eta Euskal Herrira zientzian naiz kulturan ideia berriak ekarriko zituen Real Sociedad Vasca de Amigos del Paisen bultzatzaileetako bat izan zen. Antonio Ruiz Pipo, piano jole musikagile eta ikerle granadarra zenaren bitartez, gogoratu ditugu bere musika eta bere bilbidea. Klasikoak.

0: Musika Koral Britainiarraren instituzioetako bata, Magdalen College, aurreta mutikoen abesbatza Oxforden. Maurice Durufle, kompositorearen Requiema abestu dute musikagile frantsesaren obrarik ospetsuena. 1948an sortua Magdalen College, unibertsitaterik zaharrenetakoa da, handienetakoa eta ederrenetakoa, eta korua Erresuma Batuko onenen artean aipatzen da.
1: Klasikoak EITB-en.

0: gure garaiko orkestra zuzendari handietako bat izan dugu, Herbert Blomstedt, denak emanda, Dresdeko Stadtkapelle orkestra gidatzen. Sabine Mayer, bakarlariarekin batera, Bebaren klarinete kontzertuaren ala polaka izeneko zatia eskaini dute. Eta aurrez, bizkor-bizkor baita ere izenak agintzen duen moduan presto, K. Philippe Manuel Bachen, klabe eta pianoforterako kontzertuaren mugimendurik azkarren egokitu zaio Café Zimmermann taldeari.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain antzinako musikari helduko diogu. 17. mendeko musika sakroan kompositore nabarmenetakoa izan zen Andreas Hammerschmidtek moldaturiko gauen kanta bat aukeratu dizuegu. Sei willkommen Jesulein. Ongi etorri, Jesus Aurtxoa.

0: Aski ezaguna da Luis Amalaugarren erregeak zuen kulturzaletasuna bereziki dantzarekiko eta antzerkiarekiko. Operari dagokionez, Frantzian etzegoen artean oso ondo ikusia, zerbait estrabagante moduan ikusten zuten. Eta Eguzki erregearen garaian hasi zen, Florentziatik zetorren Jean-Baptiste Lully kompositoreari esker gorte frantzesean sartzen. Gogoratu, opera Italian sortu zela eta hasiera batean Italian bakarrik landu zuten. Jordi Zabalek zuzentzen duen, Le Concert des Nations orkestraren eskutik entzun dugu, Lulliren Alcest operako martxa hori.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika barrokoa izan dugu eta garai klasikoan kokoatuko gara. Mende bat aurreratuko dugu gutxi gora bera. Eta Antonio Rossetik Mozarten Hiletetarako idatzi zuen Requiema interpretatzen entzungo dugu. Kamerata Filarmonika Bohemia Orkestra.

0: Antonio Rossetti bere garaiko kompositore asko bezala Mozarten itzalean bizi izan zen. Wolfgang Amadeus Mozart beti izan zen musikari benetan arrakastatsua. Bienan hil zen oso gazte, 1781ko abenduaren bostean, eta gezurra badirudiere oso jende gutxi joan zen bere hiletara. Praga hiriburuan egin zioten, handik pare bat astera edo benetako omenaldia. Oso jendetsua, 4000 lagun bildu ziren Elizabarruan eta kaleak jendez gainezka egon ziren. Denek entzun nahi zuten Antonio Rossettik Mozarten memorian idatzitako requiem hau. Gaur hemen, Kamerata Filarmonika Bohemia, orkestraren emanaldian entzun duguna.
1: Klasikoak, eh?

0: Philip Deskurra soinuole eta irakasle lapurtarra genuen. Johann Sebastian Bachek sortutako musika katalogo zabaletik partita bat eskaini digu. Seigarrena. Jatorriz dantzatzeko doinuak ziren partita deituriko hauek, baina Bachek beste helburu batekin konposatu zituen bereak. Biolin ikasleentzat praktika material gisa.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ozon Percussion Groupen emanaldian The Grateful Ghost entzungo dugu orain William Balcom, kompositore eta pianista estatubatuararena eskerroneko mamua Pensilvaniako Indiana Unibertsitateko perkusionisten talde ospetsu honen interpretazioan.

0: William Bolcom, kompositore ipar-amerikarraren pieza bat entzun dugu, Ozone Percussion taldearen interpretazioan, The Grateful Ghost. Seattle-go kompositore eta pianista oso ezaguna da bere herrialdean, ganbera musika, pianorako lanak, kontzertuak, sinfoniak musikalak eta operak idatzi ditu.
1: Klasikoak EITB.
0: Pergolesiren Stabat Mater ospetsua izango dugu jarraian. Nuria Rial, sopranoa, eta Carlos Mena kontratenorra entzungo ditugu, Richard Carr Consortekin batera. Gozatu!

0: 18. mendeko musikalanik edatuena eta bere garaiko eliz musikalanik garrantzitsuenetako bata, Pergolesiren Stabat Mater, Jendelen Mesiasekin batera, errepertorioan bizirik iraunduen zarrenetako bat gainera. Inflamatus et accensus deituriko aria entzun dugu, goi mailako abeslari lirikoen eskutik Carlos Mena gazteiztarra eta Nuria Rial katalana izan ditugu, Philippe Fierlo zuzendari belgiarra gidaturiko Richard Car konsortekin batera.
1: Klasikoak eiteben.
0: Schuberten eta Mozarten pieza bana izango ditugu jarraian. Kamerata musika Limburgek abestuta Franz Schuberten Gondelfahrer lehenik eta behin gondola gidaria. Eta eskusoinura moldaturiko Mozarten piano kontzertu bat ondoren Vivian Chassot eta Kamerata Bernen eskutik guzti zederrak piak alabiak.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Espainiako estatuan etxegabetzen aurkako protesten txinparta piztu zuen 87 urteko emakumea Mari Carmen Abascal gaur arratsaldean hilda. Duela 15 egun etxegabetu zuten eta ordutik Gregorio Marañón erietxean egonda. Eriotzaren albistea Maizterren sindikatuak emandu. Madrilgo Sol plazan etxebizitza duinaren aldeko mobilizazioen erdigunean konmozioa eragindu albisteak eta kanpaldian direnak kongresura jo dute manifestazioan. Ez da eriotza izan, hilketa izan da ere oihukatu dute manifestariek. Atzetik etorri dira dolumin mezuak, lehenengotarikoa Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearena. Mari Carmenen galera norberarena bezala bizi dutenei besarkada bat helarazi die Espainiako presidenteak eta Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko presidenteak bere aldetik adierazi du errespetuak duela soilik kabida une honetan. Bain justu azaroaren 11ko greba orokor deialdia ofizial egindan egunean iritsi da Mari Carmenen heriotzaren berria. Ego Euskal Herriko gehiengo sindikalak ere greba orokorrera deitu du egun bererako. Etxe bizitza duinaren alde Ela, Lab, SK eta Steilasek babestu dute deia. Entzun Garbine Aranburu Labeko idazkari nagusia eta Aitor Murgia Elako gizarte politikatako arduraduna.
2: Greba orokorra, etxe bizitza eskubidearen alde eta soldata duinen alde. Euskal Herritik, Euskal Herrira deituko dugun greba bat izango da.
3: Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxe bizitzaren arloan.
1: Eta gaur sartuko da indarrean bestalde lehen etxe bizitza dekretua eta bertan jasota geratzen da zaurgarrien etxegabetzeak 2030 arte debekatzea, 2028 bukaerara arte indarrean diren alokairuak automatikoki bi urtez luzatzea eta inbertsio funtsei 2030 bitarte etxeak erostea galaraztea prezioa tasazioaren 160%-aren azpikoa bada. Eta gaiz aldatuta Ego Euskal Herriko eta Estatuko medikuek atzeratu egin dute urriaren 28tik aurrera iragarrita zuten greba mugagabea. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak hauteskundeak aurreratu izanaren ondoren hartu dute erabakia, gorteak deseginda kongresuak ezingo diolako oniritzirik eman osasun profesionalen estatutu markoari. Baina medikuentzat estatutu marko propioa izan arte ez dutela etxit diote greba batzordetik. Mari Jose Lasa Euskadiko Medikuen Sindikatuko Gipuzkoako arduraduna da.
4: Hauteskunde deialdiak erabat aldatzen du egoera. Izan ere, gobernu berria osatu arte, ez dago mediku eta fakultatiboentzako arau esparru propioa negoziatzeko gaitasuna duen solaskiderik. Gogorazi nahi diogu, gatazka ez dela amaitu. Mobilizazioa eragin zuten aldarrikapenak bere horretan dirau.
1: Eguraldiari dagokionez urriaren 8a osteguna bustitik eta freskotik dator, zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du batez ere ipar partean, baina zaparradak azken ordutakoak baino ahulagoak izango dira eta trumoiak jotzeko probabilitatea desagertu egingo da. Barnealdean temperatura nekez iritsiko da 15 gradutara eta kostaldean beroenak 17-18 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, gaur euria egingo du batez ere ipar partean eta giro freskoa edo hotza izango dugu. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Inurriak ez dira itxuak. Gehienak bista honekoak direla esan liteke. Batzu gainera bi begiz gain buruan hiru puntu txiki izate omen dituzte, ozeloak. Hauei esker ikusi ez, baina argi aldaketak somatzeko gai omen dira. Bueno, Wikipedian hala jartzen du behintzat. Langileak direla hori bai, hori ipuinetatik ikasi genuen, eta talde lanean apartak, ezinbestean biziraungo badute. Igor Legarretaren inurriak itxuak dira. Hala izendatu zituen Ramiro Pinilla idazle bilbotarrak inurri itxuak. Pantaila handietan ostiraletik aurrera, eta gaur arratsean zuzendariarekin 9:00 arte Euskadi Irratian.

0: Inurri itxuak filmak hasera mutua du. Beltzean. Istorioaren hasera zuri zidatzita lerroka pantailara.
1: 1930, Bizkaiko labe garaiak Europa osoko lantegi siderurgiko handinetakoak dira. Haiek elikatzeko itxasoz tonaka ikatz iristen diren bidartean, Euskal Kostaldeko familia askok zailtasunak dituzte etxeak bero mantentzeko. Guztiak daukalako jabe bat, nola basoak, ala itxasoak dakarra.

0: Eta olatuaren braustadas dator irudia eta kolorea. Ondartzan, urrertzean alderik alde mutiko bat azkar da bizkor korrika arkaiz tarte batera iritsi arte. Zakutotik aparejo atera eta uretan botata utzi du arrantzarako. Galerna dator. Itxasoa gaiztotuta eta lehorrera gora joandakoan ikusi du jendea itxaslabarraren ertzean barna. Herritarrak bildu dira euripean arkaitzen kontra zereginik ez duen barku bati begira. Ura ikustera. Itxasontzi ingelesa, bere barrua ikatzez betea. Eta horixe urrea bezain preziatu herrian eta denek burutazio berbera. Gauez eta argitu baino lehen, tenientia eta karabineroak agertzerako ahalik eta ikatz gehien bildu. Sabasen etxeko amonak esaten duena gogoan, zuek ez dakizue zer den hotza pasatzea. Eta hala, gau girorik okerrenean, lokatzetan ibili eta aurreratu ezinik eta labarrean bera lamoduzko polea jarrita eta alduenak bizkarrean, ikatza biltzera abiatuko dira Pedro, Sabas eta bere semeak. Euriak eta galernak aterrunerik eskaintzen ez duen gau ilun eta bustian. Denak argi haulez, itxu-itxuan lanean. Giroak egia esan etxekoek euren artean dutenarekin antzaldia du, ertxia eta iluna. Bustia kanpoan, lehorra euren artean. Eta etorriko da, eguna argitzerako, zorigaitza, istripua, eriotza, eta baita geroxiago ere, beldurra, ezina, inkomunikazioa, desamodioak, maitasun ezinezkoak, eta karabineroak. Haiekin batera, represioa. Sabasen familiak ondo nozituko baitu, miseriaren beste ozkada hotza.
1: Igor Legarretaren pelikula da, Inurri Itxuak. Igor, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
1: Naiz Inurri Itxuen aita berezkoa Ramiro Pinilla izan.
2: Bai, bai, eleberria dugu, hemen, eta moldaketa. Bueno, ni hori duela bost urte edo harrapatu nun eleberria, eta ez nuen ezagutzen, hori aitortu egin behar dut. Naiz eta leioa ez tarra izan, eta Pinilla bilbotarra, eta historia bera ba, kokatua dago algortan, ezta, Bizkaiko kostaldean, oso gertu. Eta, bueno, irakurrita gero, bueno, liruatuta geratu nintzen, eta bueno, joan ginen poliki-poliki, bueno, pentsatzen agian, merezi zuela, ezta, bultzatzea eta saiatzea, bueno, peli bat egitea.
1: Zer liruatu zintuen? Gogoan daukazu?
2: Ba, gauza asko esan behar dut, historia bera, oso potentea da, unkigarria, tragikoa, oso sakona bat, batez ere leberria, ze kapapila bat ditu. Beste aldetik ere, hori, sentitza edo konturatzea, pues, han agertzen diren leku gehienak, pues, adibidez, La Galea, Ondartza, Aizkorrikoa, Aizkorrikoa ez, Aizkorren grabatu genuen pelikula, baina nola du izena, beratu zaitu orain, gero goratu dut. Bueno, agertzen den Ondartza, Portu Zaharra, Algortako Portu Zaharra, leku guzti horiek, bueno, nik betianik ezagutu ditut, orduan, nahiko gertu sentitu nun historia.
1: Oso zeureak sentitu zenituen.
2: Bai, horrela zen. Beste aldetik ere konturatu nintzen, nahiko ez ezaguna zen eleberrian, naiz eta irabazi zuen Nadal saria bere garaian, eta amalau hizkuntzetara itzulita egon. Bueno, sentitu nun nire inguruan behintzat, bueno, jende gutxi ezagutzen zuela, baita egile ere, orduan, bueno, pentsatu nun merezi zuela, ezta, saiatzea hori pelikula egitea, eta bueno, igual lortzea beste motako, bueno, harrera berri bat emotea eleberriari, ezta, edo, eta egileari ere.
0: Historio latza, miseriaz betetako giroa, iluna, joan dan mendekoa, girotzeko ere?
2: Bai, zaila, hori zaila izan da. Erronka erraldoi izan dugu, bueno, batzuk egon dira, kaitza bera, izan da oso erronka teknikoa, baino giroarena ere, garaiko historia da, eta oso zaila da aurkitzea txoko guzti horiek. Ez dakit, batzutan pentsatzen dugunek horreza dela, pues, joatea erriska batera edo kali estu batera eta hor bertan pues, izatea do sentitzea bueno, historio, garaiko historioan gaudela ezta, baina ez da horrela. Dena dago kutsatua eta bueno, edozein lekuan badago zerbait gaur egun kokoa. Ordu, bueno, lokalizazioen aldetik nahiko lan egin dugu, bueno, zehatzeko ekartzen, ezta, garai hori pantailara ematen. Eta, bueno, beste aldetik komentatu dudana ekaitzarena, ze leberriaren erdia ekaitzpean dago, gauez itzazlabarrean, ordun, bueno, teknikoki erronka itzela izan da. Bueno, ja bagenekien segurtasun aldetik bueno, zeo zer berezia edo ezberdina egin behar genuela, bueno, ba ondo lan egiteko eta beste aldetik ere kontrolpean izateko elementu guzti horiek, euria, aizea, lainoa, taktoren lana eta, bueno, taldearen lana.
1: Beraz ari gara, desafioak zerrendatzen, Igor, zehaztuko ditugu ekaitza batetik, lokalizazioak bestetik. Kuriosidade bat, familiarek noiz jarri zinen hartu emanetan. Galdetzen dizugu, justu irakurri dugun Zigas Hormigasen bertsioetako batean, Pinillak berak kontatzen duelako hitzaurrean, zenolako gora berak izan zituen liburu honen autore eskubideekin, eta nola eukizuen uste dut destino argitaletxea zela nolabait sekuestratuta liburu hori, eta gero ez ziotela berririk eman arekin interesa azaldu zutenek, zuek izan duzu hartu emanaren oinordekoekin.
2: Bai, hori izan zen, lehenengo argitaletzea destino izan zen, baina ez dakit urtea, baina bueno, duela esain beste, Tusketek lortu zuen, bueno, askatzea eleberria edo, berriz argitaratu zuten, eta, bueno, ni harremanetan izan nintzen, familiarekin eta Tusketzarekin ere, eta nahiko horrez izan da harremana, hori izan behar dut, hasieran edo hasieratik joan ginen Andoni de Carlos Tabiok, bueno, ba, bere atea jotzera, eta esatera, aizue, irakurri dugu eleberria, liluratuta gaude, gustatuko litzaiguke saiatzea moldaketak egiten, baina ez dago kagu ezer, ez da ekoizleak, ez da, bueno,
1: ba... Daukagu amets bat.
2: Hori da, intenzioia. Eta ben gaude, bost urte pasata gero, orduan, bueno, bidea polita, luzea, erronkaz eta oztopoz betetan, nola ez, baina, bueno, erreza izan da haiekin harremanetan izatea, bai, familiarekin.
0: Eleberritik zinemarako bidea, egokitzapena, zer moduzkoa izan da? Zizan da, liburua soiltzea eta laburtzea?
2: Ba, prozesu berezian, izan da lehenengo moldaketa, niretzako lehenengo moldaketa, edo lehenengo aldia. Esan enuke dela prozesu, ez dela erresa. Joan berzara poliki, bueno, prinsipioz ematen du erresa izan aldela, baduzu material osoa. Baduzu...
1: Ematen du ez dago, la pentsatu berrik, ez da?
2: Hori da, pertsona guztiak, trama, bukaera, izenburua, esan nahi dut dena daukazu, mai gainean, gero joan behar duzu poliki, bueno, pues, mudantza hori egiten, ze mundu ezberdinak dira bai literatura eta bai zinema, eta, bueno, joan behar duzu poliki erabakiak hartzen, bai, sintesi lan hori egiten, eta saiatzen ere aurkitzen edo lortzen pelikularentzako bere nortasuna, baina beste aldetik tradizionatu gabe eleberria, ez da, horrezegatik egiten duzu moldaketa.
0: Soildu, sintesi horretan, soildu gertakariz, soildu pertsonaia kopuruz, aldatu?
2: Pues pizkat denetarik egon da. Alde batetik, demagun, jaureketarren historia da, familia baten historia, eta ez dakit dira, usted bost seme alaba. Nik beti izan dut gauza bera. Gidoi batean, ziurazki, egongo ziren hiru gehienez, hiru seme alaba. Claro, eske dira, pertsonai asko, gero, pues adibidez, ezagutzeko, edo bere barneko gatazketan sartzeko, baino, ezken maite dugu eleberria eta maite dugu Ramiro Pinillaren unibertsoa sortu zuena. Orduan, bueno, saiatu gara dena hori izaten, eta aldi berean, ba hori, ba, nortasun hori aurkitzen, eta beste aldetik ere, pues, bai, sintesi hori egiten erraz izateko, ez da peli batean dena hori ulertzeko, eta ez galtzeko.
1: Gatozen Igor Legarretaren pelikulara. Hasieratik aipatu dugu gauiro itxia, bustia, pantailara segitutik, ezinbestekoa da galdetzea, errodaian zer moduz pasatu dute zenuten?
2: Divertigarria.
1: Ikaragarri divertigarria, ez?
2: Divertigarria.
1: Beti euria, beti ekaitza, beti aizea. Zuek aurreratu zenieten aktorei, ze girotan lan egin beharko zuten?
2: Bai, bai, nola ez. Bai, gu ez dara, ez gara, oza, zuzen, jo, margara hien gana, eta zatera begira, bueno, irakurriko duzu egioia, eta hor moldaketan adibidez lortu dugu, eleberren erdia ekaitzpean, pelikularen erdia ekaitzpean da, gutxi gora, bera, ekaitzak badu bere pisu metaforikoa historian, eta oso importante zen historia kontatzeko, eta grabaketa ba hori, ba, izan da, ez nuke izan ensaia bezik eta intensoa. Bai, baina izan dira egun pila bat euripean, guk zehatu ginen babesten aktoreak, ba hori, ba, neoprenoekin jartzen, arropa azpian, baino fizika da, eta, bueno, eske berdin da, eske ez dakit.
1: Alere, txineten ekaitza iritsi zain egongo, ez? Ekaitza zegoak sortuko zenuten.
2: Hori da, eske ez da posible, dena hori da gezurrezkoa. Pelikulak, agertzen diren gauza guztiak gezurrak dira. Hori da, gita garbi esan behar dugu, ze batzuten entzuten dut lankide bat izaten, no, guk ez egiten dugu zine honesto, zaten da, bueno, ez dakit nik. Saiatzen gara lortzen sinesgarritasun hori edo egiari heltzera edo hurbiltzera, bos, erabiltzen ditugu truko pila bat, baina ikusten duguna da gezurra, ezta? Gezurra ederra, baina gezurra. Orduan bai, ikusten duguna da guk sortutakoa, euri osoa, ekaitza, izea, lekua bera, esan nahi dut itsas labarra osoa edo ia osoa dekoratua bat da. Izateko aukera grabatzeko barnekaldean, ke bestela oso zai esango zen.
0: Ura ere pela.
2: Pela. Ez da posible, eske ura pilo zen, eta
1: urrotza bota zenieten gainetik denei.
0: Baina, zela maldintza gogorra.
2: Bai. Baina aktoreak marabia beraien jarrera izan dutena, izan behar dut, marabiosa izan dela. Denak batera, ez dakit igoratzen naiz, igual, pues, familia erdia edo osoa ekaitzpean grabatzen, eta igual, ba, seme batzuk, ja, bukatu ziren bere planoak, eta, bueno, pues, ja, venga, aldatzera, ropa aldatzera, eta haiek, aldatu gabe, geratu ziren hori itzoiten beste taldekidei.
1: Solidaridades.
2: Bai, hori da, familia da, eta guetzen dugu hemen, haiek bukatu arte. Bai, alako rollo sortu zen, eta hori da, niretzako, zuzendari gisa, hori da, opari bat.
0: Aktorei, gidoia, pasatu zenien, esan diguzu, baina novela irakurtzeko ere esan zenien?
2: Nik ez, bueno, hor zegoen, bere esku, nik esan nien, a ber, nahi baduzue, sakontzeko pertsonaietan, bueno, erraz duzu ez, leberrian den hori, ba, bueno, pisu gehiago dauka, baina eta beste batzuk bai erabaki zuten irakurtzea, eta beste batzuk ez, eta bueno, ba, hori, haiek, batzuk ez dute edo zuten nahi kutsatu, edo kutsatzea leberri irakurtzea gero, orduan, bueno, ez da erabakitzarraz, azken finean zuke ginen duzuna da, pelikula, orduan, igual hobe irakurtzea gidoian jartzen dena, eta gero zuzendarekin batera, bo, jotea lantzen pertsonaia.
1: Hartara mugatzea. Ea, Urko Olazabal da protagonista, bai, Sabas protagonista, Urkori ze eskatu zenion? Ze esan zenion, itzenin edo agindu egin behar zuela filman? Edo begiratu?
2: Berak, nik beti zenion, Sabas jauregik ez zuela behar indarra, indar fizikoa, bere borondatea aurrera eramateko, bere superpoterea beste motakoa da. Oso pertsonai itzia, esango nuke itzia, kaskagorra, bueno, nahiko metabaskoa da, meta euskotarra izan denuke. Berak ikasi du bere sentimenduak pues barruan ordetzen, eta hori bere superpoterea da, bere borondatea, baina ez du garrasi egin behar, ez du eskualtzatu egin behar, du indar hori ez du erabili egin behar, lortzea, lortu nahi duen, ez da?
1: Zu ere ze izan zara, pixka bat Sabas, pelikula honetan, alegia zailtasunak zailtasun etxigabe beti aurrera egiten duen baskoa,
0: hitz gutxiz.
2: Bai, denok gara, nik uste denok garela pixkot Sabas Jauregi, badugu zati bat, bai emakumeak, bai gizonak. Batez ere gizonak, baina batez ere gizonak. Bai, ez daki zergatik, horrelakoa gure gizartean, Euskal Herrian, berezik ez dakit, baina ikasi dugu txikitatik hori, ba, bueno, agian ez dugula negarekin behar, agian ez dugula kexatu egin behar, hori, bueno, aulestasun hori ez dugula erakutsi egin behar, ezta? Ordu joan gara poliki-poliki, batez erango garaian, joan gara babesten edo, bai, protekzioi bat sortzen, saiatzeko aurrera joaten, ezta? Biziraupena, bueno, bizi bai,
1: bermatzeko edo ziurtatzeko.
2: Bai, hori da. Da. Ez dakit bide bakarra, baina bueno, bide bat edo bide erresena haientzako de guretzako bueno, ba amores egiteko, ta.
1: Baina ez du xamurtasun zipitzik ere.
0: Amaieran oparitu diguzu herripar bat.
2: Tragedia bat da, bai, nik. A ber, nik beti izan dut egosa bera, nik argia ikusten dut historian. Eta norbaitek esan heldu jardegia, baina non. Baina nik argia ikusten dut, zen nahi dut, hor dagoen indar, ez dakit, edo nik ikusten dudan ekaitz guztien kontra borrokatzeko indar hori, edo borondate hori, niretzako da, bueno...
1: Hori da argitzua. Bai, hori da indarra ematen diona.
2: Argi motako, ba, nik, bueno, nik ez dakit, nik ikusten dut, mundua ez dago sondo, esan nuke orokorrean, orduan, ala eta guztiz ere saiatzen gara, aurrera joaten, gauzak saiatzen hobetzen, aldapa gora, igotzen, ez da? Orduan,
1: bueno, aldapa gora hori ere oso metaforikoa da, ez? Pelikulan
2: bai,
1: bertan ere,
2: bai,
1: badago aldapa goraren bat.
2: Bai, hori da, inurtsuak, saia, bueno, haiek bereziki pelikula edo protagonistak jaio dira galtzeko, zan aldu gau da tragedia bat, zan dute tragedia grekoa dela Euskal Herara, esate baterako, baina tragedia bat da, eta orduan tragedian dena idatzita dago eta zuk konturatu alduzua zeratik agian gauzak ez direla oso ondo aterako. Baina, ala eta guztiz ere saiatuko dira. Zer ez dago besterik, gauzak aldatzeko edo saiatzeko gauzako betzen, ba, borrokatu egin behar du. Eta hori, nik ustet pelikulan dagoela, eleberrian ere, eta niretzako da argi motako bat.
0: Ama, Josefa, Sabasen emaztea. Itziar Ituño, zer santzen hori emakumeko gorra, edo, bueno, beto zan da, zailduaren egin beharko zuela?
2: Bueno,
1: presta zaitez sufritzeko, santzen hori.
2: Bere garaiko emakumea da, hori egia da, baina, bueno, badau ere poterea bedre indarra, nik beti zaten dut bere ikuspuntua, edo bere kosmobizioi edo, zate baterako, ez berdina dela. Zabase, bueno, ez komentatu du, tipuak behar du lana aurrera joateko. Beti egon behar da zeo zer egiten, hori oso guk ezagutzen dugu alako jendea, beti baratzan, beti animalekin, beti lanarekin gora eta bera, agian ez izateko pentsatzen, ez izateko sufritzen, ez izateko bere sentimentuen aurrean. Eta Josefa kontrakoa da, Josefa da ere, badu bere rol, hori oso ondo aipatzen du Ituñok, bueno, igual rol gizartean edo bere rola, bueno, bera baimena zuen negar egiteko edo sentimentuak ateratzeko, ez da, emakumea delako. Orduan hor, ikusten da rol emozional hori, beste aldetik bere berak egiten ditu edo egiten dio bere buruari erantzun edo galdera zaiena, zaiak, ez da, zai, edo zaienak, zergatik gertatzen dira gauzak, zergatzen gertatu zaigu hau, ze zentzua du aurrera joatea orain, zertarako den guzti hau, jangoikoan sinestu egin bertutela ez, gauza guzti horiek bere mailan dago, ez da? Ordun bere mailan daude, ordun, bueno, hor sortzen den barneko gatazkaien artean oso polita da, dramatikoki, nola ikusten duten mundua, ez da? Bai Sabasek eta bai Josefak.
0: Bai, senarrari ondo zagutzen du, badakize joera eta jarrera hartuko duen.
2: Bai, oso ondo zagutzen du, bai. Eta beste aldetik, naiz eta puntu ezberdinetan izan, badago amodio aur, familian esan ditut, hori ikusten da, bizirik dagoela harremana, ez da? Orduan, bueno, ba, oztopo pioz aurkituko dituzte, oso zaiak, saiesteko, baina lata guztiz ere bere moduan, berare saiotuko da laguntzen eta bueno, familia bultzatzen edo aurrera eramaten.
1: Badira harreman leunagoak ere, Pedro adibidez, Osaba Pedro, Ismael anaietan txikinarekin ondo moldatzen dena, bera txiki deitzen dio, gile batxoari,
2: bai.
1: Josean Bengoetxeari eman diozu papera.
2: Bai, ba, beti lan egin dut berarekin, esan nahi dut luzeetan, esan dut dezakit beste elkarrizetan nire aktore fetitzia zela erditxantzetan erdo zer jo, baina bueno, oso ondo moldatzen naiz berarekin, oso aktore eskursa bala da, beti dago bueno, denak egin duten lana itzela eta hor bueno, kesarik ez, beti prest gogoekin
1: gaixotu ere zena inorrein erradaian
2: nik, bueno, uste tezetz
1: katarra txarren bat edo ez.
2: Ez, agian gero, bukatu eta gero zuiazki horietz. Hori beti, ni lehena, ni lehena. Heli bukatu eta gero... Obera,
3: ondo ezik, denak.
0: Bueno, ba, Josiani, ba, etzaio papere derratokatu. Esanekoa da, baina edariaren
2: bueno, menpeko. Bueno, bera gustora, oso gustora, bai, oso gustora gonda paperarekin. Uh-huh. Bai, izan da, beste motako, beste kolore izan du. Hori, komentatu duguna, ez da aktoren... Doktoren tonoa bai nahiko lehorra da, hor denak, bueno, ba, irmo eta tente, baina Petrorena beste kolorea da, eta kontrastatzeko nik uste tondo dagoela ere, beste motako realitatea ere, eta, bueno, hor, ere komentatzen dut, ekaitzen pelikula edo historia bat dela, badugu hori kanpoko ekaitz erraldoia, baina gero badaude beste motako ekaitzak barrukoak, eta horiek dira ziurazki zaiagoak, ez da, zaiesteko. Eta Pedrok badu berea, bertak, emaztea ere berea badu, oso sutila kontatua pelikulan, ez, bueno, sutila dago puntu hor, bueno, ba, igual geratuko da publikoarentzako, eta gogoekin badaude edo badute gogoio jakiteko, ba, hor dago eleberria, eta, bueno, uste
1: plan. Baiz, pelikula zenbait gauza iradoki egiten ditu, ez? Sugeritu egiten ditu argitu gabe.
2: Bai, hori da polita niretzat zineman. Ni gustu gadut joatea historio bat ikustera, eta sentitzea gauza batzuk, edo, bueno, pelikularen, edo, bai, dudan harreman hori, bueno, ba, zuzena eta ez dakit, eta dena ez dagoela super mastekatua, esan edut, eta, bueno, ez dakit nola esan, baina nik alako nik eskartzen dut alako gauza zutiak izatea aurkitzea pelikula batean, gero eramateko etzera, eta, bueno, gogo badut, ba, pentsatzeko ontan edo nire teoria irekitzeko.
0: Pertsonaiak ikusterako aipamenez ezagutore egin ditugu, Fermin adibidez, semea, pantailan azaldu denerako haren berri badugu, jakimina eragiten diozu ikusleari. Ganbaran bizi da ezkutatuta.
2: Bai, misterio bat dago, ez da, eta hori ere gustoka dut. Nik uste bizitzan eta arten ere misterio oso gauza ona da. Eta bai, sortzen da ziratik misterio bat Ferminez, bai, segertatzen den, bueno, nor den, zer egiten ari den hor ganbaran, eskutua, ze aurpegia duen, ze gertatu zaion, eta gauza horiek geratzen dira hor airean, bai, eurian, edo eta bueno, komentatu duguna hor dago lotua Fermin, Berta eta Pedroren artean historia eta justo subtrama hori, bueno, nahiko sutil dago pelikulan. Ze Leberrian, bueno, badu bide luzeago, baino oreka moldaketa egitean eta oreka hori lortzeko pelikula, bueno, erabaki gunean ustea hor justo, pues, ba...
1: Makasi, aipamen modura.
2: Tanta batzuekin, bai, tanta batzuekin hor, hor, ba hori, ba...
0: Zorrumurren indarra da, jantzen
2: bat,
0: dena.
2: Hori da, hori da.
0: Irudietan agertu partez, batak eta besteak kontatutakoa.
2: Hori da.
0: Bruno, beste semea, hauren eskakontuagatik, Burgosko kuarteletik desertatuta ies etxeraino? Bueno, etxeraino edo...
2: Bai, bueno, bere helburua du, bakoitzak dauka bere helburua, batez ere semeek, semealabek, bere pasioiak, ezta? Barneko pasioiak, eta agian aulagoak dira horrezegatik, esan nahi dut, zeintzuk dira Sabasen pasioak, edo nor daude, ze pulsio guzti horiek, agian eskututa bere sentimentuekin batera. Horrezegatik, bueno, badu, edo ematen du indartzuagoa dela, eta lortzen du modu batez edo bestetik bere helburua osatzen. Baina beste pertsonaiak zuriazki normalagoak dira, zate baterako, baina bere sentimentuak eta bere pasioak badute eta bueno, egian, bueno, ba, hori, adibidez, Bruno badu argi eta garbi dauka bere helburua, baina, klaro, hori jotzen du aitaren planaren kontra. Orduan, bueno, ba, kasu hontan da apasionatua, tipoa, bueno, 21 urterekin hor erdi atzilatua Burgosen milia egiten eta bueno, ere zurrumurruak pelian ez dira ez dago hau kontatzen, baina bueno, Leberrian zurrumurruak daude bere nobiari buruz, orduan tipoak esan du gehiago eta ies egiten du saiatzea ikusten nobia.
0: Kosme, beste semea, aitarekiko amorrua disimulatu ezin duena.
2: Oso berekoia eta ulergarria da ere, oso gazte da eta berak egia esan ez edo azken finean funtzean berak ez du aita bezala izan. Ez du aitak duen bizitza izan. Orduan, berarentzako edo aurkitzen duen modu bakarra sentitzeko beste aukera duela da, ba, tresna baten bidez edo kasu hontan eskopeta berri batez baten bidez, ez da berak onda aurresten hilabeteak erosteko eskopeta berri bat.
0: Ez edo non egindakoa gainera, Eibarren egindakoa.
2: Eibarrekoa, vamos, munduko eskopetarik onena. bai, hori Eleberriak dio. Eta, baina bero, ere bere pasioa edo, ba ez du kabitzen aitaren planan. Orduan, bueno, ba, hori bere barneko gatazka ere, ba, azalduko da etzean, ez da?
0: Maitasuna eta argitasuna etxeko alaba txikiak? Bueno, maitasuna katuekiko, behintzat?
2: Eta hor dago, bai, Nerea bere moduan, berak izan nahi du ere ama, eta bere amodio guztia, ba, ematen dizkio katuko mehi, ez da? Etxean daudenei, baino, gertatzen dena da, ezin dutela izan etzean, ze katu gehiagi dira, animal gehiagi, eta hango garaian, ba, alako ziren gauzak. Ba hori, ba, orduan berak zehiatuko da, ba besten, eskutatuta mantentzen katu horiek, ze behentzako bere semeak dira.
0: Amona, Elena Uriz, esaten dituenak sententzia moduko saldiak dira?
2: Bueno, bai ez du astirik izateko eufemismoekin gora eta bera, edo, bai, bera, bueno, nahiko heldua da, oso heldua, eta bueno, bere antzako hotza kriston etzaia da eta bueno, agian ere berekoia da denak modu baten edo bestean berekoiak dira Sabas izan ezik, Josefa izan ezik, baino seme alabak eta mona ere berekoiak dira, bai, eta berak nahi duena da etzea beru mantentzea, izatea, ba, sentitzeko bizirik dagoela eta helduko dela urrengo negu arte.
0: Zergatik tenenteren egiten duen Carlos Santosi partaidetza berezia aitortu?
2: Bueno, teniente García Leberrian ere da pertsonai, bere garaiko pertsonaia karabineroa da, eta karabineroak izan ziren talde militarra, baina bueno, bere helburua izan zen kontrolatzea kostaldeak eta mugak, ezta? Gero guda zibil pasata gero Frankok naztu zituen, bai Guardia Zibila eta karabineroak batera desagertzeko desegiteko karabineroak. Ba, kasu hontan Eleberrian teniente Gartzia Andaluziakoa da eta bueno, betiko kontua, ba, azken finean talde militar guzti horiek kanpokoak ziren bueno, bere helburua izan zen legea mantentzea, zaintzea mugak, legeak eta kostaldea, eta bueno, pues baserrien kontra jo egin behar zuten, urdun ba, bai, ez da Andaluziakoa, baina bueno, kasu honetan Carlos Santos Murtziakoa da, eta bueno, oso aktore ona da, eta nik uste ere oso pertsonei polita egin duela, eta ze esan behar dut ez dela beltza eta txuria, ez direla beltza eta txuriak pelikulan agertzen diren pertsoneak, ez da, grisak dira, eta teniente Gartziak ulertzen du jauregitarren bueno, egoera. Orduan, bueno, saiatzen da hurbiltzen eta bueno, ba haiekin komunikatzen, baino bere helburua eta bere lana beste lana bat da.
1: Gazteleraz egiten du tenienteak, Igor. Bueno, eta ari bestek ere ala egiten diote, eta aldiz zure pertsonaiek denak euskeraz egiten dute. Garai hartako Bizkaiko kostan egingo zuten modura? Naiz Pinillaren protagonistek gazteleraz egin, jakina?
2: Bueno, Eleberria gazteleraz idatzita dago, bai, bueno, Pinilla zen euskaldun eta hango garaian, 1960-an, ba, bueno, euskaraz idazteko suposatzen du zaila zen, zaila zela. Baino argi eta garbi pertsonaiak, Eleberrien pertsonaiak euskaldunak dira, hori argi eta garbi dago. Karabineroak izan ezik, eta Guardia Zibilek izan ezik. Bueno, gu saiatu gara kolore hori emoten bizkaieraz euskarari, baino saiatzen oso itzia ez izaten, ez da, zenik nahi dudana da ulergarria izatea euskara, baino beste aldetik pues, sinesgarritasun hori lortzeko, bai landu dugu pizkot, ordun ez nuke esanen hango garaiko bizkaira dela, baino bueno, hor dago erdian.
1: Denetik izan duzu aktoren artean, alegia gazte, aur, veterano, denekin ondo?
2: Bai, oso ondo, bai. Bai, eta, bai, jauregitarrek sortu zuten familia bat, bai, pantailan eta pantailan kanpo. Eta gero beste pertsonaekin, ba, nik uste ere, alako pelikulak egitean, euskaraz egindako grabatutako peli batean sortzen dela taldean aktorekin, sortzen dela beste motako harreman berezia. Nik hori da nire esperientzia, esan naiz grabatzen kanpoan, esan naiz etxean grabatzen eta grabatzen dudanean hemen, eta euskaraz beste motako ez dakit giroa sortzen da. Badago zerbait berezia hor eta bueno,
1: niretzako da... Ez dira euskaldunak lehorrak eta... sentimentua agertzen ez dutenak eta...
2: Kontrakoa
1: da, gaur egun.
2: Bai. Bueno, denetarik dago, ze urkok dio ere, urkok dio, bueno, ba, alako pertsonaek egiterakoan, ba, bueno, bale, bueno, gustokoa du ikasteko, ez da, ikasteko, ze batzutan hori komentatu duguna, denok dakagu ziurazki Zabaz jauregin zati bat barruan urdun, bueno, ba, pentsatzea pizkot ere, gure buruaz, nolakoa garen edo nola kudeatzen ditugu emozioak edo sentimenduak polita da ere, konturatzeko batzutan egia dela, igual gordetzen ditugula kontatu nahi duguna edo ez dugula kontatzen ez dakit zergatik. Hori da, importantena peli batean edo eta gero publikoarekiko sortzea, lortzea harreman berezi hori eta haiek sentitzeko agian ez dute edo ez daude ados izanen pertsonaien erabakiekin, baina ulertuko dute, ezta? Zer gertatzen den edo nolakoa den edo nolako diren pertsonai guzti horiek.
1: Orain artekoek antzeman dute hori?
2: Bai, momentuz esanen nuke baietz, nahiko harreman harrera ona jaso dugu. Bai zinemaldian, bai Bilbon egindako paseetan, gero beti dago sentsazio hori de, azken finean zinemaldian edo estrenatu baino lehen dauden paseetan badago ere giro berezia eta taldekideak, familia, lagunak badaude, orduan beti dago, ez dakit beste motako sentsazioa, baina orokorrean bai harrera ona izan dugu eta ea zer gertatzen den ostiraletik aurrera.
1: Ja, jende guztiaren gana iristeko bidea egiten duenean. Zuri, pelikula amesten hasi zinenetik, asmoren bat ondora duzaizu Kostako Arroken kontra itxasontzi inglesaren modura?
2: Norbaitek esan zuen pelikulak zuzentzea dela uko egiteko prozesua edo ikasi behar duzula ezetz edo sentitzea ezin duzula hori lortu eta ez dela ezer gertatzen eta ikasteko prozesua luzea da ere, 5 urte izan dira gutxi gora bera hasieratik estrenatu arte, orduan gauza pilo gertatu dira, baina beste aldetik ni beti kontatzen dut gauza bera, niretzako da importantena, prozesua, bidea. Segero, noski emaitza ona izan behar dela, eta noski denok posik egon behar garela, eta ea zer dion publikoak, baino niretzako personalki importantena da disfrutatzea, zehatzea disfrutatzen, aldudana, prozesu guzti hontan ze oso luzea da.
1: Baserrian dago?
2: Baserrian dago Sagastan. Sagasta osoan, hau da Durango ondoan, ez da Durango, Abadiñon.
1: Eta itxasertza, esan duzu?
2: Gezorretan.
1: Asmatua dela?
2: Bai, gezorretan ibilide gara, ze eleberrian Algortan dago kokatua historia eta baserria Algortan edo Algortatik gertu. Baina gu behar genuen nahiko baserri zabala, demagun ez dakit 9 baiz, baina 7 pertsonai alde beran sukaldean gehi taldea, behar genuen nahiko sukalde zabala. Orduan joan ginen bai Abadiñora, oso baserri edar batera. Jarri genuen, hor digital bidez jarri genuen itxasoa, hor plano batzuetan, hor baserrian, sentitzeko itxasotik gertu gaudela, eta gero Arrigunaga zen ondartzaren ondartza, leberrian, bai, leberrian agertzen den ondartza, Arrigunaga da. Baina guan ginen Aizkorrira, ibili gara ere Aizkorritik, Gorritzen ere, Mundakan, baita, Armintzan ere, kostaldean.
1: Batetik bestera. Lan handia garaiko arropa pobreak egiten ere, edo pobreen arropak egiten.
2: Bai, eta oso polita esan da ere prozesua. Sortzeko arropa guzti horiek babesteko kaizpean eta hori, da saiatu ginen egiten garaiko moduan, hau da, oial batekin, baina gero impermeabilizatzeko edo olioekin edo zerarekin ere ematen kapa guzti horiek sortzeko. Orduan prozesu bolita izan da ere.
1: Eta montaje lana?
2: Montaje lana edarra, Maialen Sarasua holiden izan da montatzaia eta ere da, esaten da, eta egia da, azken berri idazketa dela muntaia. Hor zaude material osoarekin, lortu duzunarekin, saiatzen ba, lokatz guzti hori ba, eraikitzen, jartzen zutik, eta bueno, ba, erabakiak pila bat hartu egin behar dira, momentu, batzuk igual mingarrek dira, ze igual gustuko duzu
1: asko. Ez zenbat hori zentzun duzu, Igor, hau fuera, ariari kalte egiten dio.
0: Bai, sakrifikatu egin behar da.
2: Bai, hori da, baina bueno, elburua da ona, da, da pelikula hobe lortzeko. Igual momentuan grabatzean, edo gidoia edaztean, sentitzen duzu beharrezkoa dela sekuentzia hori, eta gero grabaketan posposik zaude emaitzarekin, baina gero jartzen duzu dena segituan eta konturatzen zara pues ez dela berrezkoa edo erritmoa apurtzen dela edo ja kontatu da dagoela edo gehiegi kontatzen ari zarela, ez dakit. Baino oso prozesu polita da, etzakde. Eta batez ere ez duela irurik egiten.
1: Aterpean egiten dela.
2: Hori da.
1: Zure esena kutxuna, baduzu esenaren bat, ez dakit, pantalla handian ikusi eta oraindik unkitzen zaituena?
2: Asko zaila da. Baino, bai, zaila erabakitzea. A ber, asko bai, gustoko dut momentu batean, non Sabas eta Ismael semetzikia joaten dira bai, gustoko dut momentu batean, non Sabas eta Ismael semetzikia joaten dira

0: begiratzen du, eta iaia keinuk handirik egin gabe, semeak ulertzen du, berriz jazten du txapela, ezta? Hori da momentu politaniotzako, ze gauza asko kontatzen dira itzik gabe, eta gero, bueno, ba, joaten gara haiekin hitz egitera tenientarekin.
1: Izango da berba da, irribarrea pizten dizun esenaren batere, ba, zerbait gogora ekartzen dizulako.
0: Bai, ba, bai, irribarre, bai, asko, ba, hori ja, igual pertsona da, ze, igual ikusten ditut plano batzuk pelikulan, eta grabatu ginen beste momentu baterako, baina gero montaian, pues, mugitu genituen, eta, bueno, igual ikustean betzen ditut begira, hau, plano hau, egon behar zen beste momentu batean, eta justo jarri dugu hemen, emoteko Pedroren etzea dela, adibidez, no? Alako gauzak, ba,
1: horlako trampa txikiak.
0: Bai.
1: Eta gogondoko zu, noiz aitortu zenion zeure buruari filmaia egina zegoela? Bazen eukala nahi zenuena. Zizan zen ja montatzen hasitakoan, edo montajaren erdian, edo asterako, ja bazenekien.
0: Bai, ba, zai ara erantzuteko. Adibidez, momentu batean, igoratzen dut momentu batean, ze zalantzak daude, nik beti dauzka zalantzak beti, zan edut.
1: Hori bizitza egoera bada.
0: Bai, hori da, niretzako bai. Eta polita da, eh? Polita da, bestela, ez dakit, egon guginateke hor liluratu da, baina gure buruekin, eta ez da posible. Baina nik uste agian, eketza grabatu genuen bukaeran, ezta? Baina hasieran lehenengo sekuentzak beti, edo, bueno, kasu hontan saiak izan ziren, joan ginen poliki-poliki, bueno, aurkitzen tonoa, pelikularen tonoa, bisualki izan nahi dut, eta, bueno, agian ere, pues, kiduiarekin, bueno, jende asko esaten, bo, eske lehenengo zatia oso potentea da, ekaitza, eta hori, gero, bigarren partea ondo dago, baina bueno, ikusi egin behar da erritmoa nola da dagoen, eta hori, eta nik goratzen dut grabaketan grabatu genituen aitkorritzen grabatu genituen plana batzuk Zabazekin arratzaldean edo, eta kriston zerua aurkitu genuen, oso polita, odeitzua, ere aizetzua zegoen eguna, tordun basuaitzak mugitzen eten gabe, oso proposak pelikularentzako, eta nik horatzen naiz grabatzen plano hoiek, eta Zabazen itzura, eta bueno, ez dakit, komentatu nuen lagun batekin, nik ustet lehenengo, pelikularen lehenengo zatia oso ondo egongo dela, baina bigarrena hobe egongo da. Eta, bueno, hor izan nuen sentsazio hori. Ez dakiz zergatik, baina izan nuen.
1: Ala sentitu zenuen.
0: Bai.
1: Estreinaldi mundiala zer moduz joan zen. Zuzun non egon zinen?
0: Mundiala?
1: Bai, aurkien eserita?
2: Donostiako zinemaldian.
0: Bai. Nik atera nahi nun, aurkeztu pelikula, aurkeztu eta gero atera nahi nun, jan, ez dakit amaik aldiz ikusi dut pelikula, baina geratu nintzen aretoan, bai.
2: Zelatan, ea publikoak zer reakzio zuen, ikusteko?
0: Ba, espero nuen, baino asko zobe. Oso unkigarri izan zen. Batxutan betxatzen dut, ni hori. Pizkat antiklimatikoa naiz, igual, baina petxatu nuen agian da, zinemaldaren giroagatik, ez dakit, baina bai, egia da, aretoan pelikula bukatu eta gero nahiko unkigarria, unkitua zegoela publikoa, eta gero, ba, emakume batek aldera bat egin zion itun hori, negarrez, ituño, negarrez, izan zen oso berezia. Eta, bueno, anietzako oso polita, oso polita. Orduan, bueno, posik atera ginen oski.
1: Denok inguratzeko moduko aretoetara ostiralean dator. Ez esan nahi diezu, entzulei, zinemara joan aurretik?
0: Ba, bueno, nik beti zaten dut, edo, pentsatzen dut oso peliona egin dugula, eta gainera euskaraz, orduan, bueno, arrazoi politak dira gerturatzeko aretoetara. Eta gero, bueno, behar dugu, ez da, publikoa, bestela saia da. Nik beti izaten dut, ere, bueno, azken boladan oso mailona lortzen ari gara euskal zineman, eta pelikula oso pelikula honak, ustet, orokorrean,

0: baino behar dugu publikoa, noski, bestela...
1: Itxu-itxuan hariko ginateke lanean.
0: Hori da. Eta gure sektorea bai oso, egia esan ez oso haula da. Beti gaur hor gora eta bera ekaitzen kontra borrokatzen, orduan, bueno, behar dugula publikoa.
1: Igor Legarretaren kurrikulunean, inurri itxuak ze izango da? Ze toki beteko du?
0: Azken pelikula. Izan behar da azken pelikula. Horrek esan nahi du...
1: oraingoz azken pelikula. Berriena.
0: Oraingoz, berriena.
1: Azken pelikula esan da, ematen du, akabo.
0: Ez.
2: Pelikulari berriena.
0: Gogoak, ni gogoak, bai. Gogoak ditut gehiago egiteko, orduan hori oso gauza ona da. Bai.
1: Baina,
0: bueno, jaso egin ditu, lagun batek esan ditut. Igor, hau da, egin duzun pelikula onena. Momentuz, nik etxaten dut momentuz.
1: Bai.
0: Orduan, bueno.
1: Inurri itxuak ostiraletik aurrera, gertueneko zinema aretoetan. Igor Legarreta, eskerrik asko.
0: Zuei.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Gernikan lehen Jaurlaritza osatu zuteneko 80 urte urreneko ekitaldia ospatu dute. Jose Antonio Agirre lehendakariak gidatuta sortu zen lehendakaritza hura eta erakunde, alderdi eta gizartearen ordezkaritza zabala izan da ekitaldian, tartean bizirik dauden lehendakariak ere bai. Imanol Pradales, egungo lehendakariak, Agirre lehendakariak leku berean duela 80 urte zine egiteko erabili zituen hitzekin abiatu du bere hitzaldia eta lehen Jaurlaritza hura iparrorratz moral gisa aldarrikatu du.
2: Agirrek lehendakari zin egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea.
1: Gernikako estatutuak betetzeke jarraitzen duela salatu du Pradalesek bestalde eta ohartarazi ez dutela etxiko lehen gobernuak amesten zuena bete arte. Eta injustu greba orokorra azaroaren 11an izango dela iragarri aurretik Gernikan Agirre lehendakariari egindako omenaldiaren atarian entzun ditugu alderdi nagusietako buruzagiak grebaren inguruan hitz egiten denetariko iritziak gainera Irati Barrenak ditu xehetasunak.
3: Bai, Aitor Esteban Jeltzaleen presidenteak ez dio greba orokorrerako deialdiari zentzurik ikusten, bai ordea, EH Bilduko idazkari nagusi Arnaldo Otegi. Keneko Andueza, sozialisten buruzagiaren ustez berriz, fokua nun jartzen den aztertu beharko da.
4: Nik ez dautzat ezelango zentzurik ikusten ez bata ez besteari, gure ekonomiari kaltea egitea baino ez da lortuko horregaz.
5: Herri honek grebak egiten ditu. Gu izan gera intzindariak, movimiento feminista, izan gera intzindariak elkartasunean palestinarekin, izango gera intzindariak etxibizitzaren defensan, baita ere, eta nik uste hori arro egoteko modukoa dela.
6: Bereiztu egin behar da, Espainia mailan egin behar den greba, eta batzuek Euskadin planteatzen ari diren greba. Batez ere, Espainiako greba orokorra etxibizitzaren aldeko greba bat delako. Eta hemen Euskadik batzuen proposatzen ari diren greba, gobernuaren aurkako greba bat delako.
1: Eta azaroaren 29ko Espainiako hauteskunde orokorrei begira bestalde, Alberto Núñez Feijok popularren buruak bere egin du posta bidezko botoan iruzurra izan daitekenaren susmoa.
7: Confío plenamente en los carteros de correos. Confío plenamente en los empleados públicos de correo. No confío en los directivos de correos.
1: Egunak eman ditu Feijok gaiari buruz iritzirik gabe eman gabe eta azkenean Isabel Díaz Ayusok auspotutako teoria bere egin du. Feijok iragarri du proposamena aurkeztuko duela hauteskunde batzorde zentralean posta bidezko botoaren segurtasuna hobetzeko. Eta Frantziako gobernuak bien bitartean eten egin du zorabia eragiten duten granadaren erabilera lizeoetako ikasleen protesten arira. Poliziak protesta horietan egindako granadaren erabileraren ondorioz 15 urteko ikasle batek eskua galdu izanak eragin duen polemikaren ostean dator erabakia. Frantziako Barne Ministerioak eguneratutako azken datuen arabera, protestek bigarren astea bete dutenean 6.600 atxilotu izan dira, zaurituak berriz 700 gora polizia, 200 gora ikasle eta 89 irakasle. Sebastien Lecornu, Frantziako lehen ministroak autokritika egin du iluntzean egindako agerraldian, gazteen protestak ez direla ezerezetik sortu onartu du eta gazteen konfiantza haiek erantzunaz berreskuratuko dutela adierazi du.